0: lạc đã cho con bú thành hai nhóm riêng biệt, bao gồm nhóm uống nước ép rau quả như củ dền, cần tây hoặc là cà rốt trong vòng từ 1 đến 3 tháng và nhóm chỉ uống nước lọc. Quan sát cách phản xạ với thức ăn của con họ vào thời điểm được 8 tháng tuổi, nhóm chuyên gia phát hiện rằng so với con của nhóm phụ nữ chỉ uống nước lọc thì con của các bà mẹ uống nước ép rau quả có phản ứng dễ chấp nhận hơn khi được cho ăn các loại ngũ cốc có pha thêm cà rốt hoặc là bông cải xanh.
1: Theo nhóm nghiên cứu, việc làm quen với mùi vị rau quả thông qua sữa mẹ đã giúp những em bé này quen dần với sự hiện diện của rau quả trong chế độ ăn dặm đầu đời. Ngoài ra, việc làm quen với mùi rau quả trong sữa mẹ còn giúp trẻ ít thấy khó chịu khi tiếp xúc với những loại rau xanh có mùi vị mạnh khi bắt đầu tập ăn thức ăn rắn. Khám phá này có thể giúp cho hàng triệu bà mẹ đang muốn định hướng cho con mình ăn uống có lợi cho sức khỏe hơn, nhưng ngại trẻ khó chịu ăn rau quả.

0: thưa quý vị, việc tái sử dụng dầu chiên dễ dẫn đến bệnh tim mạch. Trước thực trạng, số trường hợp bệnh tim ngày càng gia tăng do ăn uống không đúng cách, các bác sĩ tại Viện Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ, viết tắt là AIIMS, mới đây đã kêu gọi mọi người tránh sử dụng loại, bất kỳ loại dầu chiên thực phẩm nào, bởi vì nó làm tăng thành phần chất béo chuyển hóa, nguyên nhân chính dẫn tới bệnh tim mạch.
1: Theo các bác sĩ, chất béo trong thực phẩm gồm 4 loại: bão hòa, không bão hòa, không bão hòa đơn và chất béo chuyển hóa được xem là loại nguy hiểm nhất. Sự hiện diện của loại chất béo này trong bất kỳ loại dầu nào sẽ tăng lên nếu nó được nấu chín trong một thời gian dài. Giáo sư tim mạch Sandeep Mishra thuộc AIIMS khuyến nghị, chất béo chuyển hóa rất có hại và đang xâm nhập cơ thể con người bằng nhiều cách. Do đó, chúng ta nên chọn những loại dầu ăn cân bằng và có dưới 4 gram chất béo bão hòa. Theo giáo sư Mishra, đun dầu trong nhiều giờ và tái sử dụng dầu cũng làm tăng lượng chất béo chuyển hóa.
0: Dù dầu mustard và dầu olive là những loại dầu tốt được sử dụng để nấu ăn, nhưng các bác sĩ tại AIIMS khuyên nên hòa dầu mustard với bơ sữa để cân bằng chất béo. Còn dầu olive thì chỉ rưới lên thức ăn đã nấu chín và không được dùng để chiên thức ăn vì nhiệt độ cao có thể làm tăng chất béo chuyển hóa. Nikhil Tandon, giáo sư về nội tiết học tại AIIMS cho biết, một người chỉ nên tiêu thụ tối đa nửa lít dầu mỗi tháng.

0: liên quan đến sức khỏe trẻ em, thưa quý vị. Các nhà nghiên cứu Anh Quốc khuyến cáo trẻ em ngủ không đủ giấc có nguy cơ bị tiểu đường cao hơn so với các bạn cùng trang lứa ngủ đủ giấc.
1: Trong nghiên cứu, giáo sư Christopher Owen và các cộng sự thuộc trường y Central Đại học London đã phân tích dữ liệu có liên quan đến giờ giấc đi ngủ và kết quả xét nghiệm các yếu tố nguy cơ dẫn đến tiểu đường trên 4.500 trẻ em khoảng tuổi từ 9 đến 10 tuổi. Kết quả cho thấy những trẻ ngủ ít dễ phát triển các yếu tố rủi ro như thừa cân, béo phì và đặc biệt là tình trạng kháng insulin khi cơ thể không phản ứng tốt với hormone này.
0: Trong khi đó, mỗi một giờ ngủ thêm vào ban đêm có liên quan đến việc tăng khối lượng cơ, giảm tích trữ mỡ và lượng đường trong máu. Những khám phá này cho thấy tăng thời lượng giấc ngủ có thể là giải pháp đơn giản và ít tốn kém để giảm mỡ cơ thể và ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2 trong giai đoạn đầu đời. Theo hướng dẫn của Viện Nhi khoa Hoa Kỳ, trẻ em từ 6 đến 12 tuổi cần ngủ từ 9 đến 12 tiếng đồng hồ mỗi đêm.
1: Cũng liên quan đến sức khỏe của trẻ em, các nhà nghiên cứu tại trường cao đẳng King London cảnh báo trẻ em bỏ bữa ăn sáng sẽ bị thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển. Tiến sĩ Gettapot và các cộng sự đã sử dụng nhật ký ăn uống để theo dõi chế độ ăn của hơn 800 trẻ em từ 4 đến 10 tuổi và gần 900 trẻ từ 11 đến 18 tuổi. Trong 4 năm theo dõi, họ ghi nhận có khoảng 7% trẻ từ 4 đến 10 tuổi đã bỏ bữa ăn sáng mỗi ngày. Tỷ lệ này ở nhóm trẻ từ 11 đến 18 tuổi là hơn 25%.
0: Sau khi so sánh hàm lượng các chất dinh dưỡng thiết yếu mà trẻ từ 11 đến 18 tuổi hấp thu với khuyến cáo dinh dưỡng Anh Quốc, nhóm nghiên cứu nhận thấy trẻ bỏ bữa ăn sáng đã bị giảm hàm lượng các dưỡng chất quan trọng như folic acid, calcium, sắt, iốt. Cụ thể, gần 33% và 20% số trẻ em bỏ bữa ăn sáng không đáp ứng đủ lần lượt lượng sắt và calcium cần thiết. Theo chuyên gia dinh dưỡng Pott, nghiên cứu này là bằng chứng quan trọng để cha mẹ cần bảo đảm con em của mình hấp thu đủ chất dinh dưỡng cần thiết.

0: Thưa quý vị, sau đây là 10 lợi ích tuyệt vời của nụ cười. Dù chúng ta cười điệu, cười nha răng, cười hớn hở, vân vân, sự thể hiện tình cảm bằng khuôn mặt tạo ra những thay đổi sinh lý bên trong cơ thể mà chúng ta khó có thể biết được. Theo các chuyên gia, sau đây là một số lợi ích của nụ cười.
1: Thứ nhất, cười làm cho cơ thể thư giãn và hạ nhịp tim, cho phép trái tim làm việc mà không cảm thấy quá tải. Thứ hai, khi bạn cười, chất endorphin, đây là một loại hormone chống stress của cơ thể, tăng lên và huyết áp giảm xuống. Thứ ba, endorphin làm cho bạn cảm thấy vui vẻ hơn và bớt đi căng thẳng. Nó cũng giúp cải thiện tâm trạng của bạn. Thứ tư, cười là một loại thuốc giảm đau nhờ thông qua việc phóng thích endorphin. Thứ năm, cười có thể tăng cường hệ miễn dịch.
2: Điều này có được vì nụ cười và những suy nghĩ tích cực phóng thích những phân tử tín hiệu trong não giúp đối phó stress và bệnh tật.
0: Thứ sáu, cười giúp chúng ta cải thiện quan hệ. Một cuộc nghiên cứu vào năm 2010 cho thấy những người bày tỏ cảm xúc tích cực có cuộc sống hôn nhân ổn định hơn và kỹ năng giao tiếp giữa cá nhân với nhau tốt hơn so với những người có cảm xúc tiêu cực. Thứ bảy, cười cũng liên quan đến việc cải thiện năng suất và hiệu quả khi đang thực hiện công việc. Thứ tám, các nghiên cứu cho thấy chúng ta dễ tin tưởng người khác hơn khi họ cười, và với nụ cười của mình, bạn cũng khiến người đối diện an tâm hơn. Thứ chín, cười làm cho bạn trẻ hơn. Các nhà nghiên cứu ghi nhận, cười có thể giúp chúng ta bớt đi trung bình 3 tuổi so với tuổi thật. Tức là trẻ hơn 3 tuổi đó thưa quý vị. Và thứ 10, cười làm tăng tuổi thọ. Theo một cuộc nghiên cứu được công bố hồi năm 2010, cười và những cảm xúc tích cực giúp chúng ta kéo dài thời gian sống của mình thêm nhiều năm. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
2: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Sáu ngày 19 tháng 6. Cơ thể các cầu thủ bóng đá hàng đầu thay đổi thế nào trong 50 năm qua? Hai bàn thắng mang tính lịch sử tại FIFA World Cup Nam kể lại câu chuyện về một sự chuyển đổi sâu sắc trong cả bóng đá và cơ thể của những cầu thủ hàng đầu. Trong khoảng 30 giây căng thẳng và ngoạn mục vào năm 1970, Brazil đã luân chuyển bóng qua 8 cầu thủ trước khi hậu vệ phải Carlos Alberto tung cú sút như búa bổ. Bàn thắng thứ tư của đội trước Ý trong trận chung kết World Cup thường được ca ngợi là một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu. Nhưng sau đó 5 thập kỷ, một pha phối hợp 7 đường truyền tương tự của Argentina trước Pháp trong trận chung kết năm 2022 được cầu thủ chạy cánh Angel Di Maria dứt điểm chỉ mất 12 giây. Bàn thắng năm 1970 đó sẽ không xảy ra trong thời đại ngày nay. Tiến sĩ Orlando Laetano, giáo sư tại Đại học Florida và là chuyên gia hàng đầu về sinh lý học vận động, nhận định. Nếu đội tuyển Brazil đó có thể xuyên không tới ngày nay, pha bóng của họ có thể sẽ bị đối thủ hiện đại vô hiệu hóa. Và theo tiến sĩ Laetano, khoảng cách lớn nhất sẽ không phải là tài năng mà là sinh lý học. Cuộc chiến giành giật từng tấc sân, tiến sĩ Laetano, người từng làm việc với đội tuyển quốc gia Brazil tại World Cup 2014, cho biết các cầu thủ hiện đại đã trở thành những vận động viên khác biệt về mặt sinh học so với những người đi trước. Ông cho rằng sự phát triển của khoa học thể thao và y học, cùng với những thay đổi trong cách chơi, đã khiến bóng đá đỉnh cao trở thành cuộc chiến giành giật từng tấc không gian trên sân, và hệ quả là các cầu thủ hiện đại phải nhanh hơn và mạnh hơn. Dữ liệu trong năm thập niên qua cho thấy các cầu thủ hàng đầu đã trở nên vừa cao hơn vừa thon gọn hơn, theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Wolverhampton, Anh. Họ đã so sánh thông tin hàng ngàn cầu thủ ở giải đấu cao nhất của bóng đá Anh từ thập niên 1970 đến thập niên 2020 có tên gọi là giải hạng nhất trước năm 1992 và sau đó là giải ngoại hạng, nơi quy tụ đông đảo các cầu thủ hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Chiều cao trung bình của cầu thủ đã tăng hơn 4 cm từ năm 1973 đến 2013. Xu hướng này tiếp tục trong thập niên tiếp theo đối với thủ môn và hậu vệ, dù chiều cao trung bình của tiền đạo và tiền vệ giảm nhẹ. Các nhà nghiên cứu cũng kết luận rằng các cầu thủ ở giải đấu hàng đầu này đang trở nên có góc cạnh và thể hình ectomorphic hơn. Các thuật ngữ trên có nghĩa là họ ngày càng có xu hướng mang dáng người cao, thon gọn, khung xương nhẹ và tay chân dài được thể hiện qua điểm số tăng lên trong một thước đo gọi là Reciprocal Ponderal Index, RPI, đo chiều cao so với cân nặng theo cách nhấn mạnh độ mảnh. Các tác giả nghiên cứu cho rằng sự thay đổi về hình thể là do mặt sân tốt hơn và khối lượng vận động tăng lên đối với cầu thủ ngày nay. Vào thập niên 1970, các mặt sân vào giữa mùa đông thường rất lầy lội và các cầu thủ phải rất cơ bắp mới có thể thi đấu tốt, theo giáo sư danh dự Alan Neville, một trong các đồng tác giả nghiên cứu. Nhưng hiện nay, với mặt sân tốt hơn, chúng ta có những cầu thủ nhẹ hơn, mảnh hơn, có thể thi đấu với sự duy trì năng lượng trong thời gian dài hơn. Các chuyên gia cho biết phần lớn năng lượng đó được dùng cho tốc độ, chạy nước rút nhiều hơn để chiến thắng. Một số nghiên cứu ước tính rằng trong thập niên 1970 và 1980, cầu thủ hiếm khi vượt ngưỡng 30 km/h, nhưng tại World Cup 2022, có ít nhất 10 người chạy nhanh hơn 35 km/h. Và quan trọng là các cầu thủ phải đạt tốc độ tối đa của họ nhiều lần hơn trong một trận đấu. Nếu bạn nhìn vào các tiền đạo của thế kỷ trước, họ có thể đi bộ phần lớn trận đấu, nhưng bùng nổ trong vài tình huống và có thể ghi bàn. Điều đó không còn tồn tại nữa. Jens Bangsbo, giáo sư sinh lý học vận động tại Đại học Copenhagen, nói. Tại giải vô địch châu Âu Nam gần nhất, Euro 2024 diễn ra ở Đức, các cầu thủ chạy với tốc độ từ 25 km/h trở lên khoảng 12 lần mỗi trận, theo UEFA, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, số lần chạy nước rút phụ thuộc vào vị trí các trung vệ và tiền vệ trung tâm thực hiện trung bình 8 lần mỗi trận, trong khi tiền đạo là 12 lần và hậu vệ biên là 14 lần. Theo giáo sư Bangsbo, việc chạy nhanh là một chuyện, nhưng điều quan trọng nhất là khả năng lặp lại nhiều lần. Về cơ bản, bóng đá ngày nay là câu chuyện về phục hồi khả năng phục hồi nhanh nhất có thể, ông giải thích. Về cơ bản, bóng đá ngày nay là câu chuyện về khả năng hồi phục nhanh nhất có thể, giáo sư Bangsbo giải thích. Ông từng là một cầu thủ chuyên nghiệp và là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về thể lực và sinh lý học trong bóng đá. Sự gia tăng tốc độ này trong bóng đá, đặc biệt trong thập niên qua, phần lớn được thúc đẩy bởi việc sử dụng chiến thuật pressing cao độ, thuật ngữ chỉ các nỗ lực phối hợp tập thể. Tốc độ cao nhằm giành lại bóng từ hàng phòng ngự đối phương trước khi họ kịp triển khai bóng lên phía trên. Tuy nhiên, đáng chú ý là quãng đường di chuyển của cầu thủ không tăng nhiều. Các nghiên cứu cho thấy vào thập niên 1970, cầu thủ di chuyển trung bình 8,7 km mỗi trận, con số này tăng lên đỉnh điểm 11,4 km trong thập niên 1990, nhưng sau đó giảm xuống. Tại World Cup 2022, cầu thủ di chuyển trung bình 10,6 km mỗi trận, theo FIFA, dù con số này khác nhau theo vị trí. Các cầu thủ đang thi đấu quá nhiều. Dữ liệu cũng cho thấy một số cầu thủ hàng đầu đang thi đấu thường xuyên hơn. Các nghiên cứu cho thấy số trận đấu của hầu hết các câu lạc bộ trên toàn cầu là ổn định, khoảng 42 trận. Tuy nhiên, gánh nặng có thể lớn hơn nhiều đối với các cầu thủ hàng đầu. Ví dụ, hậu vệ người Hà Lan của Liverpool, Virgil van Dijk, đã tham gia 65 trận trong mùa giải này, bao gồm 10 trận cho đội tuyển quốc gia. Trước thềm World Cup, theo dữ liệu từ FIPRO, tổ chức công đoàn cầu thủ quốc tế, FIPRO nói rằng đòi hỏi đối với cầu thủ đang lớn hơn bao giờ hết, và kêu gọi tăng cường các biện pháp bảo vệ về thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Số trận đấu chắc chắn là một vấn đề liên quan đến nguy cơ chấn thương, giáo sư Bangsbo nói. Một nghiên cứu do UEFA đặt hàng, công bố năm 2023, ghi nhận mức tăng đáng lo ngại về tỷ lệ chấn thương gân kheo trong 8 mùa giải trước đó. Trong 6 trên 10 trường hợp, cầu thủ đã bị chấn thương khi chạy hoặc nước rút. Nghiên cứu không đánh giá nguyên nhân, nhưng các tác giả cho rằng cường độ tăng cao của bóng đá đỉnh cao và lịch thi đấu dày đặc có thể là yếu tố. Các cầu thủ ngày nay phải làm việc ở mức cực hạn. Nếu không có thời gian phục hồi phù hợp, cơ thể họ sẽ suy sụp, giáo sư Laitano nói. Sự gia tăng của lão tướng, nhưng cũng có tin tốt, những tiến bộ trong khoa học thể thao, từ chế độ tập luyện đến dinh dưỡng và phục hồi, đã giúp các cầu thủ có thể duy trì thi đấu ở đẳng cấp cao lâu hơn. độ tuổi trung bình của các đội tại UEFA Champions League giải đấu cấp câu lạc bộ quan trọng nhất thế giới đã tăng từ 24,9 tuổi vào năm 1992 lên 26,5 tuổi vào năm 2018. Ba kỳ World Cup gần đây nhất là những giải già nhất trong lịch sử. Theo FIFA, giải đấu năm 2018 ghi nhận độ tuổi trung bình cao nhất từ trước đến nay, 27,9 tuổi. Chỉ có 7 cầu thủ từ 35 tuổi trở lên tham dự World Cup 1990 trong khi có 41 người ở giải năm 2022, theo dữ liệu do tiến sĩ Joshua Sefizetsun, nhà khoa học dữ liệu và kinh tế học tại Đại học Oslo. Tổng hợp, năm nay, danh sách đội hình chính thức từ FIFA cho thấy có 72 cầu thủ trên 35 tuổi. Có 8 cầu thủ từ 40 tuổi trở lên, nhiều hơn tổng số của tất cả các kỳ World Cup trước cộng lại. Những cầu thủ chăm sóc bản thân tốt và tuân thủ đúng các quy trình tập luyện và phục hồi có cơ hội thi đấu đỉnh cao trong thời gian dài hơn trước rất nhiều, tiến sĩ Laitano nói. Nghệ sĩ, nhà phê bình Putin bị bắn chết ở Ba Lan. Cảnh sát Ba Lan đang điều tra vụ sát hại một nghệ sĩ người Nga và là người chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các công tố viên Ba Lan cho biết ông Robert K., được biết đến với nghệ danh Semyon Skrepetsky, đã bị bắn chết vào sáng thứ 15 tháng 6 tại thị trấn Biala Podlaska của Ba Lan. Cách biên giới Belarus khoảng 40 km, người đàn ông 44 tuổi này bị bắn 5 phát vào đầu, ngực và lưng tại một bãi đỗ xe trong thị trấn, nằm cách lãnh sự quán Belarus khoảng 600 mét. Semyon Skrepetsky là bút danh của Robert Kuzovkov. Ông nổi tiếng với các tranh biếm họa chính trị nhằm vào nhiều nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov. Cảnh sát đã bắt giữ hai công dân Belarus, 33 và 37 tuổi, gần lãnh sự quán Belarus trong thị trấn. Vai trò của họ trong vụ việc hiện vẫn đang được làm rõ, theo ông Marcin Kozak, người phát ngôn văn phòng công tố quận tại thành phố Laplin ở miền đông Ba Lan. Ông Skrepetsky được cấp quy chế tị nạn tại Biala Podlaska, một thị trấn nhỏ có chưa đến 60.000 dân, sau khi rời Nga vào năm 2021 do lo sợ bị truy tố hình sự. Ông Kozak cho biết nghệ sĩ này bị một tay súng chưa rõ danh tính tiếp cận và bắn 2 phát. Khi nạn nhân ngã xuống đất, hung thủ tiến lại gần, bắn thêm 3 phát nữa rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông Robert đã tử vong tại chỗ, ông Kozak nói. Theo ông Kozak, các điều tra viên đã thu giữ 5 vỏ đạn và một viên đạn Zeko 9mm Luger tại hiện trường vụ án. Một cuộc khám nghiệm tử thi được lên lịch tiến hành vào ngày 17 tháng 6. Nghệ sĩ Belarus Vladislav Bokhan, người quen biết ông Skrepetsky, cho biết ông biết tin vụ nổ súng qua đài phát thanh Ba Lan và lập tức lo ngại. Tôi nghĩ ngay, đó là nơi ông Skrepetsky đang sống. Tôi biết đó là một thị trấn rất nhỏ, ông Kozak nói. Nạn nhân tham gia các hoạt động nghệ thuật công khai và sử dụng bút danh Semyon Skrepetsky để bày tỏ sự chỉ trích đối với các chính sách hiện nay của chính quyền Liên bang Nga. Các tranh biếm họa của ông Skrepetsky từng mô tả ông Vladimir Putin trong vòng tay của nhà độc tài Liên Xô Joseph Stalin. Mô tả Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko như Adolf Hitler cầm một xô khoai tây, và mô tả lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov cùng con trai Adam với mõm lợn. Ông cũng từng chế giễu nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny cũng như những người dân thường Ukraine. Địa chỉ của ông ở Ba Lan được công khai trên mạng. Các tác phẩm của ông được đăng trên Telegram và kênh YouTube cá nhân. Ông Skrepetsky qua đời để lại vợ và 5 người con đang sinh sống tại Ba Lan. Một đoạn video đăng trên mạng xã hội vào đêm trước khi ông qua đời cho thấy nghệ sĩ này tham gia cuộc biểu tình nhân ngày Quốc khánh Nga bên ngoài Đại sứ quán Nga tại Berlin hôm thứ Sáu. Ông mang theo một bức tranh biếm họa Vladimir Putin và Joseph Stalin, đồng thời buộc một lá cờ Nga vào quần để kéo lê trên mặt đường. Ông Bulat Sapkhankulov, một người bạn của Skrepetsky, nói với BBC. Tôi cứ nói với anh ấy, anh ơi, họ sẽ tìm đến anh đấy, họ sẽ tìm đến anh đấy. Xin hãy chuẩn bị tinh thần và luôn cảnh giác. Ông Savchenkulov cho rằng ông Skrepetsky đã đi quá xa. Tôi liên tục nói với anh ấy rằng chuyện này có thể kết thúc rất tệ. Cuối cùng tôi nhận ra nói cũng vô ích. Anh ấy là kiểu người như vậy, hoàn toàn liều lĩnh và bướng bỉnh.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
4: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
3: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
4: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
3: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
4: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Thấy gì từ việc công dân Việt Nam chết trong trung tâm giam giữ di trú Mỹ? Đầu tháng 4, ông Tuân Van Bui, 55 tuổi, người Việt Nam, đã gục xuống và tử vong tại Speedway Slammer, một nhà tù an ninh nghiêm ngặt tại quận Miami, bang Indiana, Mỹ. Nơi giam giữ này đã được cải tạo lại và trở thành biểu tượng cho chiến dịch trấn áp nhập cư của chính quyền Trump. Theo thông cáo báo chí của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, ông Tuân Van Bui được tuyên bố tử vong lúc 6 giờ 10 phút chiều ngày 1 tháng 4 năm 2026, giờ địa phương, sau khi nhân viên phát hiện ông bất tỉnh. Mặc dù nhân viên y tế đã can thiệp nhưng họ đã không thể cứu sống ông Tuân. Người mắc bệnh tim mạch. Truyền thông Mỹ khi đó đưa tin ông Tuân Van Bui nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ năm 1990, theo đạo luật hồi hương người Mỹ gốc Á, Immigration Homecoming Act. Đạo luật cấp thị thực cho trẻ em sinh ra ở Việt Nam có cha và người thân trực hệ là người Mỹ. Ai cho biết người đàn ông Việt Nam này chưa bao giờ nhận hoặc nộp đơn xin quốc tịch Mỹ? Thị thực A1 của ông có thể giúp ông đủ điều kiện để được cấp thẻ thường trú hợp pháp, thường được gọi là thẻ xanh. Ông Tuân không phải là trường hợp duy nhất tử vong trong các trung tâm giam giữ của ICE. Tại một trung tâm giam giữ ở Pennsylvania, một người đàn ông Trung Quốc đã được tìm thấy treo cổ chết trong phòng tắm, sau khi từng tự tử bất thành trước đó. Tại một cơ sở ở New York, một người đàn ông Honduras bị nhịp tim cao và run do hội chứng cai rượu đã chết trong buồng giam mà không được chăm sóc cấp cứu. Tỷ lệ tử vong cao gấp đôi dưới thời ông Trump. Trong giai đoạn năm 2009 đến năm 2024, các cơ sở giam giữ người nhập cư của Mỹ ghi nhận trung bình một ca tử vong mỗi năm trên mỗi 3.848 người bị giam giữ. Căn cứ vào số lượng người bị giam giữ trung bình hàng ngày tại các cơ sở này, hãng thông tấn Reuters đưa ra phân tích, dựa trên dữ liệu của ICE. Tỷ lệ này đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, lên mức khoảng một ca tử vong trên mỗi 1.630 người, dựa trên dữ liệu sơ bộ tính đến đầu tháng 6 năm 2026. Reuters phân tích dựa trên thông tin mà dự án dữ liệu trục xuất Deportation Data Project thu thập thông qua một yêu cầu tiếp cận hồ sơ công khai và được Viện Tư pháp Vera, một tổ chức phi lợi nhuận vận động giảm tỷ lệ giam giữ, xử lý. Theo Reuters, nguyên nhân dẫn đến các trường hợp những người bị giam giữ tử vong có thể rất phức tạp và không nhất thiết xuất phát từ sự lơ là hoặc ngược đãi của ban quản lý các trung tâm. Hãng tin này đã phỏng vấn 3 người nắm vấn đề về các trường hợp tử vong trong cơ sở giam giữ, những người đã xem xét hồ sơ AI và các báo cáo khám nghiệm tử thi. Họ cho biết tỷ lệ tử vong gia tăng cùng với các dữ liệu khác làm dấy lên lo ngại về chất lượng giám sát và chăm sóc y tế tại các trung tâm giam giữ, nơi số lượng người bị giam đã tăng mạnh dưới thời ông Trump. Số lượng người bị giam đã tăng trong năm cuối cùng của chính quyền Joe Biden, khi họ tăng cường thực thi luật nhập cư trước những chỉ trích trong năm bầu cử 2024. Khi ông Trump nhậm chức, vào tháng 1 năm 2025, AI đang giam giữ khoảng 40.000 người nhập cư, tăng so với mức khoảng 14.000 người vào tháng 2 năm 2021 dưới thời Biden, trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Dưới thời Trump, con số này tăng vọt lên khoảng 70.000 người vào thời điểm đỉnh điểm trong tháng 1 năm 2026, khi một chiến dịch truy quét quy mô lớn ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota diễn ra. Tới đầu tháng 6 năm 2026, con số này giảm xuống ở mức khoảng 57.000 người. Hồ sơ của AI cho thấy 21 trong số 50 trường hợp tử vong được phát hiện khi người bị giam giữ đã chết hoặc không còn phản ứng. Những trường hợp này bao gồm 10 vụ tự tử, đặc biệt đáng lo ngại vì chúng có thể phản ánh tình trạng thiếu giám sát về sức khỏe thể chất và tinh thần cũng như việc thiếu các chăm sóc kịp thời trong các trung tâm di trú. Theo ông Sanjay Basu, một bác sĩ cộng tác tại Đại học California, San Francisco, các cơn đau tim và các vấn đề tim mạch chiếm 16 trường hợp tử vong. Các chuyên gia y tế cho rằng con số này cho thấy có thể tồn tại những vấn đề trong khâu sàng lọc sức khỏe ban đầu và quản lý bệnh mãn tính. Chanen Diaz, trợ lý giáo sư y khoa tại Trung tâm Y tế Irving thuộc Đại học Columbia, cho biết dữ liệu và hồ sơ cho thấy AI đang lựa chọn giam giữ những người có tình trạng sức khỏe dễ bị tổn thương, dẫn đến sự gia tăng các ca tử vong có thể phòng tránh được. Hệ thống này không được thiết kế để quản lý việc chăm sóc các bệnh mãn tính, bà Diaz nói. Đồng thời lưu ý rằng ít nhất 2 người tử vong trong khi đang bị giam đã mắc chứng sa sút trí tuệ và không gây nguy hiểm cho cộng đồng. Bộ An ninh Nội địa Mỹ, DHS, không cung cấp các hồ sơ chi tiết về những trường hợp tử vong dưới thời ông Trump mà hãng tin Reuters đã xem xét. Cơ quan này cho biết họ cam kết bảo đảm một môi trường giam giữ an toàn, an ninh và nhân đạo. Dịch vụ chăm sóc y tế toàn diện được cung cấp ngay từ thời điểm các cá nhân đến các trung tâm và trong suốt thời gian họ lưu trú, Lauren Beast, người phát ngôn của DHS, cho biết trong một tuyên bố gửi Reuters. Kêu cứu, chờ 15 phút, ông Tuân Van Bui đã được đưa đến nơi được gọi là Speedway Slammer vào ngày 19 tháng 11 năm 2025. Đây là biệt danh mà chính quyền Trump đặt cho cơ sở cải huấn Miami ở Bunker Hill, bang Indiana. Ông Tuân từng bị đột quỵ vào cuối năm 2023. Đã được kê đơn thuốc điều trị huyết áp cao và cholesterol vào tháng 8 năm 2025, không lâu trước khi bị giam giữ. Vào tháng 2 năm 2026, ông đã đệ đơn lên tòa án liên bang ở Indiana để yêu cầu được thả, nói rằng ông phải chống gậy để đi lại và việc bị giam giữ đang khiến sức khỏe của tôi ngày càng xấu đi. Trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã hủy bỏ hướng dẫn được ban hành dưới thời người tiền nhiệm Biden, vốn yêu cầu AI xem xét các yếu tố giảm nhẹ trước khi giam giữ người nhập cư, bao gồm tuổi tác, tình trạng sức khỏe. Xem xét nếu họ là người trụ cột gia đình hoặc từng phục vụ trong quân đội hay phục vụ cộng đồng. Theo báo cáo của AI, vào tháng 3 năm 2026, một bác sĩ đã chẩn đoán ông Tuân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Một tuần sau đó, vào ngày 1 tháng 4, ông Tuân ngã quỵ. 3 người bị giam giữ cùng với ông Tuân nói với Reuters rằng các bạn tù đã hét lớn cầu cứu một nhân viên bảo vệ ở gần đó. Ibrahim, một người Iraq bị giam giữ, trả lời trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng ông đã bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo cho ông Tuân, sử dụng những kỹ năng mà mình học được khi làm phiên dịch trong chiến tranh Iraq. Ông Ibrahim và hai người bị giam giữ khác cho biết phải mất khoảng 15 phút thì một nhân viên bảo vệ mới tới nơi. Nhân viên y tế đến sau đó 10 phút nữa, nhưng đã quá muộn, ông Ibrahim không cảm nhận được mạch đập. Đến khi nhân viên y tế tới thì ông ấy, Tuân Van Bui, đã chết rồi, ông Ibrahim nói. Tiêu chuẩn liên bang giam giữ người nhập cư yêu cầu thời gian phản ứng khẩn cấp y tế là 4 phút. Khi Reuters đề nghị phản hồi, người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã không cung cấp thời gian trả lời cụ thể trong trường hợp của ông Tuân. Nhưng cho biết nhân viên đã, ngay lập tức triển khai các biện pháp cấp cứu và, ngay lập tức liên hệ với lực lượng cấp cứu, những người đã phản ứng nhanh chóng. Sở Cải huấn Indiana, đơn vị quản lý cơ sở này, đã chuyển các câu hỏi đến ai? Báo cáo của ai về cái chết của ông Tuân cho biết nhân viên trung tâm giam giữ đã tiến hành hô hấp nhân tạo, sử dụng máy khử rung tim và gọi dịch vụ cấp cứu trước khi bác sĩ giám sát tuyên bố người đàn ông Việt Nam đã chết vào lúc khoảng 6 giờ chiều. Báo cáo không đề cập đến việc ông Ibrahim là người đầu tiên thực hiện hô hấp nhân tạo. Nhân viên điều tra địa phương cho rằng cái chết của ông Tuân là do nguyên nhân tự nhiên liên quan đến bệnh tim mạch. Li Wang, con gái riêng của ông Tuân, cho biết gia đình ông đã chuẩn bị cho khả năng ông sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Tình huống xấu nhất đối với chúng tôi là ông sẽ bị trục xuất, cô nói. Chứ không phải là ông sẽ chết. Trong các năm 2025 và 2026, Việt Nam đã liên tục tiếp nhận các chuyến bay đưa người bị trục xuất từ Mỹ trở về. Trong bối cảnh Washington đẩy mạnh chính sách siết chặt nhập cư, gần nhất, vào hôm 9 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất về nước tại sân bay quốc tế Nội Bài ở Hà Nội. Đây là đợt tiếp nhận thứ ba kể từ đầu năm 2026. Vào tháng 2 năm 2025, Reuters đưa tin Việt Nam đã cam kết hỗ trợ việc hồi hương của hàng chục công dân bị giam giữ tại Mỹ và nhanh chóng xử lý các yêu cầu trục xuất mới sau khi chính quyền Trump đe dọa áp thuế thương mại và trừng phạt thị thực. Động thái này là một trong hàng loạt các nhượng bộ mà Việt Nam cân nhắc để tránh các khoản thuế có thể làm tê liệt nền kinh tế vốn phụ thuộc lớn nhất vào xuất khẩu sang Mỹ. Câu hỏi về chăm sóc y tế kịp thời và theo dõi nguy cơ tự tử. Reuters nhận định rằng một phần khó khăn trong việc xác định các yếu tố dẫn đến tỷ lệ tử vong trong các trung tâm di trú Mỹ là vì các báo cáo có ít chi tiết hơn trước đây. Nhiều báo cáo đã bỏ qua những thông tin quan trọng như tiền sử bệnh lý của người bị giam, các loại thuốc được sử dụng và chi tiết về phản ứng cấp cứu. Bà Michelle Heisler, giám đốc y khoa của tổ chức phi lợi nhuận Physicians for Human Rights, đặc biệt nhấn mạnh đến báo cáo tử vong của ai liên quan đến Santos V.S. Banegas, một người đàn ông Honduras qua đời tại trung tâm cải huấn quận Nassau ở Long Island, New York, vào tháng 9 năm 2025. Trong báo cáo của mình, ai nói rằng quá trình tiếp nhận lúc 11 giờ 22 phút sáng ngày 17 tháng 9 năm 2025, một y tá đã ghi nhận các triệu chứng của người cai rượu ở ông Banegas. 2 giờ sau, một bác sĩ đánh giá cho biết ông này đang bị run và đã kê đơn thuốc điều trị hội chứng cai rượu. Tuy nhiên, báo cáo không nêu rõ loại thuốc cụ thể nào hoặc xác nhận thuốc đã được sử dụng. Lúc 6 giờ 25 phút sáng ngày hôm sau, ông này được phát hiện bất tỉnh trong phòng giam và được tuyên bố tử vong 20 phút sau đó, báo cáo của ai cho biết. Bà Heisler nói rằng việc chăm sóc kịp thời tại bệnh viện có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ đe dọa tính mạng do cai rượu. Điều này đặt ra câu hỏi tại sao ông ta không được đưa ngay đến phòng cấp cứu, chuyên gia này đặt vấn đề. Bộ Nội địa Hoa Kỳ cho biết trường hợp tử vong này vẫn đang được điều tra. Nhưng, nguyên nhân sơ bộ dường như là suy gan có biến chứng do nghiện rượu. Một cuộc điều tra của văn phòng Tổng trưởng Lý bang New York cho thấy viên cảnh sát làm nhiệm vụ khi đó không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông Honduras. Một trường hợp khác, vào sáng sớm ngày 5 tháng 8 năm 2025, nhân viên phát hiện thi thể của Chao Feng Cưa, một người nhập cư Trung Quốc. Chết trong tư thế treo cổ trong một buồng tắm tại trung tâm xử lý Mohsanan Valley ở bang Pennsylvania. Theo hồ sơ tòa án, ông Cưa, 32 tuổi, được chuyển đến trung tâm này chưa đầy một tuần sau khi đã bị giam giữ 7 tháng trong thời gian chờ xét xử với cáo buộc lừa đảo liên quan đến các thẻ quà tặng trị giá 154,62 đô la Mỹ. Theo ai, người đàn ông Trung Quốc đã vượt biên trái phép từ Mexico vào Mỹ năm 2023. Ông Cưa từng làm tài xế giao hàng tại thành phố New York. Anh trai của ông là Yan Feng Cưa cho biết thông qua một phiên dịch viên. Hồ sơ từ nhà tù quận Dauphin ở Harrisburg, bang Pennsylvania, nơi ông Cưa bị giam giữ với cáo buộc lừa đảo, cho thấy ông này đã tìm cách tự tử bằng cách treo cổ vào ngày 25 tháng 1 năm 2025. Một bản tóm tắt từ Trung tâm Y tế Đại học Pittsburgh, nơi ông được cấp cứu sau vụ việc, ghi rõ: bệnh nhân cần được theo dõi về ý nghĩ hoặc kế hoạch tự tử. Trong một thông cáo báo chí về cái chết của ông Cưa, ai cho biết người đàn ông này được chuyển đến trung tâm di trú mà không có hồ sơ y tế từ thời gian bị giam giữ trước đó. Cơ quan này cho biết trong báo cáo tử vong rằng khi ông Cưa đến trung tâm giam giữ người nhập cư ở Mohsanan Valley, một tá thực hiện phỏng vấn tiếp nhận thông qua phiên dịch viên đã ghi nhận rằng ông không có tiền sử bệnh lý về thể chất hoặc tâm thần, không có đơn thuốc đang sử dụng và đã đưa ông vào khu giam giữ chung.
3: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm estate planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379.
5: Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm, xin mời anh chào quý khán giả của đài.
6: À, dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng ạ.
5: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy nó là một cái điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc? Xin mời anh.
6: Dạ vâng, thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu là ngày 15 Tây thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn một ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ông bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư. Thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Sau khi mà ông đáp xuống Trung Quốc thì ông chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ Năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức. Và trong cái ngày thứ Năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng, mình thấy là họ có những cái dàn gọi là quân đội đó đứng rất là nghiêm trang và đã đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh sau đó, nó khoảng chừng mấy tiếng đó, thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Rồi vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh hay là một cái địa điểm, nó gọi là thiên đàng hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple of Heaven đó. Mình gọi là một cái đàn để mà tế trời, nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó, hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ năm thôi, còn ngày thứ sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng, trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế, hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, ngày thứ sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc, để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi, thì cái mục đích nó để làm cái gì? Thì người ta nói là có thể, nghĩa là những cái sự đồng đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau, mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. Thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó thì mình thấy là hai ông tháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảng khắc mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, và cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau, và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô, nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard. Và cái người con gái này người ta đồn đoán rằng sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình nó là như vậy.
5: Nhưng mà chúng ta cũng biết được một điểm đó là người con gái của ông Tập Cận Bình đã qua và Hà Ba để học. Sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại nghĩa là nước mà chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi tại sao mà con của Tập Cận Bình đi lấy một người mà không phải là người Trung Quốc với lại cái chế độ cộng sản. Đó thì chúng ta cũng mình suy nghĩ. Một cái câu hỏi nữa đó, một cái vấn đề được ra thảo luận đó thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của anh. Thì anh nghĩ về sau cái kết quả của cái chuyến đi của ông Tổng thống Donald Trump như thế nào? Vị thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
6: Dạ vâng, thưa chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra 5 cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra 3 cái vấn đề thôi, nó gọi là treaty. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của 5 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là beef, thứ ba là bean hay là soybean á, cái thứ tư là board trade và cái thứ năm là board investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là beef là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành, nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ổng cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ. Và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà, thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. Rồi những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như là những cái bã rồi đó, thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái soybean nó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil, chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soybean của Hoa Kỳ, chứ không phải là không đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Cái thứ ba là board trade, thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái board hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là quần áo, giày dép, rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó, những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả. Nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị cùng một cái mức thuế thôi. Khi mà ông Trump áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó, thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là phía Trung Quốc khi mà họ áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. thì cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về về quốc phòng đó thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Thì cái đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump cũng đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó. Những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép, tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không có cạnh tranh được và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Rồi cái phần cuối cùng là cái bo của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ thì được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như là mình biết người ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ, chứ không có thể nào mà sử dụng được cái Visa hay Master. Rồi những cái ngành khác chẳng hạn như là
5: nếu mà qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm là có những cái sự khác biệt về cái sự mà ông tổng thống Donald Trump qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh, cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
6: Dạ vâng, thì mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ

cái chiếc máy bay của Boeing, và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing, nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. Sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. Thật ra nếu mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. Trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam, nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên cái order về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về đậu nành đó thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. Nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng cái gấp đôi gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng, nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu, những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy. Dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù là họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ và họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, kia nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia, nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ổng không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào. Có nghĩa là ổng nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả, có nghĩa là ổng không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ổng biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi, có nghĩa là câu từ như thế nào hồi đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là trước đây và bây giờ đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này, có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan, có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc và có vẻ như là không muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhờ vả gì ông Tập Cận Bình cả, ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ông nói là ông có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ông và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ông nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là bên phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó, nên là Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm, cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù
họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran, hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Người tình và quê hương, một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân qua tiếng hát của Phương Thi. Vâng, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho chương trình Sóng Nhạc ngày hôm nay, ngày thứ Sáu, ngày 19 tháng 6, cũng là ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày lễ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, xin được gửi lời chào tái ngộ đến quý vị, gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Phương Thi kính gửi tặng bài hát này cho các chú, các anh, các bác, cho chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và cũng xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ Sáu thật là vui với Sóng Nhạc quý vị nhé.
0: Vâng, mấy tuần rồi cô vắng mặt, có gì lạ không cô? Có gì vui không?
1: Em thì cuộc sống em nếu mà không vui em phải ráng làm cho em vui. Chứ lúc nào anh thấy em cũng cười đúng không?
0: Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại quen thuộc của đài đã được mở ra, mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Và ngoài ra quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả đầu tiên đang ở trên đường dây. Hello.
2: Vâng, cô chào Nam Phong, Phương Thi.
0: Dạ.
1: Em chào cô.
2: Chào tái ngộ đến quý vị thính giả cùng Nam Phong, Phương Thi ha. Nhân dịp hôm nay ngày Quân lực 19 tháng 6. Cô xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những người lính đã cống hiến tuổi thanh xuân, nêu cao tinh thần danh dự, trách nhiệm tổ quốc để bảo vệ cho quê hương. Cô xin đóng góp với nhạc phẩm Người yêu của lính, sáng tác của
0: Trần Thiện Thanh.
2: Trần Thiện Thanh, cô hay quên đấy không?
0: Dạ rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.

Và bài hát này cô đặt cho Năm Phong Phương Thi cùng chị Hai, chị Năm, Năm, chị Sáu, chị Bảo Huệ, mẹ cô Mỹ Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lai, cô Gió, cô Minh Nguyệt, cô Huệ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Bửu Triền, anh chị Quang Minh cùng tất cả quý khán giả trên toàn thế

0: hay quá cô ơi.
1: Vâng, cô cảm ơn tiếng vỗ tay của Phương Thi, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong nè. Chúc tất cả khán giả đã lắng nghe, cô mến chúc một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, được nhiều sức khỏe và hạnh phúc nha.
0: Dạ, kính chúc cô chú nhiều sức khỏe.
1: Cảm ơn Phương Thi.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô.
0: Dạ, kính chào cô nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở ra đường dây điện thoại. Tuần rồi thì chúng tôi vắng mặt, tuần này thì chúng tôi trở lại với quý vị. Vâng.
0: Bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
3: Chú Sơn.
0: Dạ, con chào chú Sơn.
2: Dạ, xin chào chú.
3: Hôm nay trong ngày lễ quân lực, chú chỉ hát bài Lính Nghĩ Gì.
2: Rồi cô chú hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Tôi là lính xa nhà đi trần sân khê, hai mùa mưa mây mù che nghèo đường về.

0: kia.
1: Dạ, à, chú đợi xíu, tại Nam Phong lấy cái thông này nó hơi lỡ cỡ, dạ.
0: Dạ.
1: Chú nghe tiếng đờn không chú? Chú nghe tiếng đờn không?

0: my name in
1: chú hát đi con nhắc
0: muốn ngồi trên đất lại đi.
2: Thôi, bên, muốn dùng chân thật chú thuộc không?
0: Không, chú đi mà hát đi. Thôi bây giờ chị hát bắt đầu hát đi em.
1: Dạ.
0: Chắc chú nghĩ lại chứ cái đầu áp cái chú ho chắc chắn nó quên nó không có nổi quên cái gì hết chứ.
1: Thế thường chú quá. Rồi dạ chú từ từ suy nghĩ nha chú nha. Từ từ.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Thôi xin chờ hát lại bài sau đi để chứ ai hát hát cái bài này đi.
1: Dạ bài gì chú?
0: Không phải ai hát đi. Đi muốn ngồi trên chứ. Dạ. Sao thì chú xin hát này.
1: Thì chú cứ hát đi. Chú hát đi không cần nói tựa đâu. Dạ. Chú hát đi anh Nam Phong đàn theo chú nha.
0: Dạ. Ngày tạm dừng bước quân hận quang khuya phố nhỏ trong

0: Hay quá chú. Bài này là bài đêm trên vùng đất lạ của nhạc sĩ Trúc Phương chú nha. Dạ. Con cảm ơn chú và con kính chúc chú nhiều sức khỏe.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ.
2: Cảm ơn anh Nam Văn giúp cùng mình thi.
1: Dạ, dạ, dạ, kính chào chú. Dạ. Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello, chào chú Nam Văn, chào Phương Thi, chị Năm đây.
0: Con chào dì Năm.
1: Dạ, xin chào dì Năm.
3: Cô chú khỏe không?
0: Dạ, con khỏe, con cảm ơn dì Năm. Dì Năm khỏe không?
3: Dạ, bữa nay cho dì Năm xin rất vui. Bản ướp lều lý tưởng của Ivan. Bản nhạc này trước hết dì Năm kính tặng tất cả quý khán giả nghe đài, tặng chú Nam Phong, Phương Thi, tặng cô chú Diệp Kim, cô Mai Hồng và tất cả quý khán giả.
0: Dạ.
1: Dạ, rồi bây giờ dì Năm có cần hát câu đầu nữa không, lấy tông cho.
3: Bây giờ dì Năm bắt đầu chú theo nha.
1: Dạ, rồi dì Năm hát trước đi.
3: Từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau.

mình khăn chết với muôn phục bằng tiền, vì tiền chưa chắc đem cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chi mấy nhiêu thôi,

0: dưới tờ đều xinh giả trời.
1: Vì Nam hết gì? Hết không báo trước vậy.
2: Vì Nam làm Nam Phong thắt không kịp.
1: Vì Nam ơi, cảm ơn Vì Nam. Dạ, chúc Vì Nam dạ, cuối
0: cảm
1: tình.
0: Cảm ơn dạ. Tiếng đàn của chú Nam Phong. Cảm ơn Phương Thế và cảm ơn quý vị tính giả đã lắng nghe.
1: Dạ, bài này nó còn hơi thiếu cái phần mà múa của Phương Thi nữa là xong rồi.
0: Vì Nam già rồi, đâu có múa mai làm chi.
1: Dạ, để Phương Thi múa giùm Vì Nam.
2: Không múa nghe Vì Nam nha.
0: Dạ.
2: Dạ, con cảm ơn Vì Nam. Con kính chúc Vì Nam nhiều sức khỏe Vì Nam nha.
0: Dạ, cảm ơn Nam, chú Nam Phát, cảm ơn Phương Thi. Vì Nam xin chào rồi. Con chú.
1: Dạ, dạ, kính chào Vì Nam. Dạ vâng, Túp Lều Lý Tưởng là một trong những cái nhạc phẩm đã đưa tên tuổi của Hùng Cường và Mai Lê Quyền trong cái giới kích động nhạc trước năm 1975. Túp Lều Lý Tưởng bây giờ cô Phương Thi, cô ấy không tin nữa thưa quý vị. Bởi vì Túp Lều Lý Tưởng với hai quả tim chì, hai quả tim vàng đó thì dường như thời buổi này như nó hơi khó phải không cô?
2: Em nghĩ là ai cũng nghĩ vậy hết chứ không phải riêng gì mình em đâu. Thì có thật mới vượt được đạo, nó có nhiều cái cầu nó.
1: Tại vì
2: với lại cái cầu cái
1: vâng, có nhiều cái nó thay đổi bên đây. Thí dụ chẳng hạn bên Việt Nam đó, người ta nói là hồng nhan thì bạc phận. Nhưng mà qua bên đây thì hồng nhan
2: bạc triệu.
1: Thì lên thành bạc triệu. Vâng, thưa quý vị, hai đường dây điện thoại của đài vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi nếu quý vị ở xa, ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Canada, ở Âu Châu, v.v. Quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua cái hệ thống Viber hoặc là Zalo. Số điện thoại của Phương Thi là...
2: Phương Thi gửi quý vị số của Phương Thi 408-966-4835. Thưa quý vị, ba số điện thoại đang còn trống, quý vị gọi vào. Để tí xíu nữa, thường mỗi lần mà có vị thính giả nào hát thì lại có thấy cái tín hiệu của người khác gọi vào. Thì không có thể nào mà bắt phone của hai người được. Thì bây giờ đường dây đang trống đó quý vị. Quý vị gọi vào đi nha.
1: Vâng, thường thường thì thưa quý vị theo dõi trên YouTube chương trình trực tiếp mà chúng tôi đang thực hiện thì thông thường nó đi sau một chút xíu quý vị nhé, sau khoảng 40 giây, 50 giây luôn. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn như quý vị thấy cái người đó đang hát ở cái đoạn cuối đó, nhưng mà thực ra trên live thật sự ở đây là đã hát xong rồi. Cho nên quý vị cứ canh cái khoảng đó là quý vị gọi vào. Một vị thính giả vừa hát xong thì quý vị gọi vào là vừa. Vâng, một lần nữa, hai số điện thoại của đài xin được nhắc lại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào hát những cái bài hát mà quý vị yêu thích để tặng cho người thân, bạn bè và những người mà quý vị thương mến. Đặc biệt là ngày hôm nay là ngày kỷ niệm ngày quân lực 19 Tây tháng 6. Quý vị cũng có thể gọi vào để hát những cái nhạc phẩm về đời lính để gửi đến tất cả quý vị khán thính giả ở khắp xa gần. Vâng, thưa quý vị, ba số điện thoại đang vẫn mở ra.
2: Dạ, thưa. Rồi, mất tín hiệu của vị thính giả đây.
1: Vâng, thưa quý vị, số điện thoại của đài trống thì nếu mà quý vị ở Hoa Kỳ đó thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của đài thì âm thanh nó sẽ đỡ hơn và cái... nghe cái tiếng đàn của Nam Phong nó rõ hơn. Chứ nhiều khi mà quý vị gọi qua cái số phone của Phương Thi, nhiều khi cái tiếng đàn nó nghe không rõ, rồi quý vị không có biết đường nào mà quý vị ca. Một lần nữa, hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410.
2: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên tiền dây ạ.
0: Rồi, chú nghe.
2: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
1: Rồi, Nam Phong chào anh Sơn.
0: Ơi, chào Nam Phong.
1: Rồi, hôm nay chào anh tặng khán thính giả bài gì?
0: Hôm nay cũng ngày quân lực cho anh hát bản Mùa Xuân Lá Khô.
2: Dạ.
1: Rồi, anh hát
0: là thứ
1: La Thứ hả anh? Dạ, rồi.
3: Dạ, La Thứ.

0: Hay quá, chú Thái Sơn ơi, con cảm ơn chú.
1: Rồi, cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Đi nha. Vậy cảm ơn tất cả thính giả đã lắng nghe.
2: Dạ, cảm ơn anh, chúc anh cuối tuần thật là vui anh Sơn nha.
0: Dạ, dạ kính chúc chú nhiều sức khỏe, mùa mai bán đắt.
1: Rồi, xin chào, cảm ơn nhiều.
2: Kính chào, chào anh. Dạ. Vâng, thưa quý vị.
0: Dạ, thì xin mời chị thính giả kế tiếp đây.
3: Dạ em xin chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
0: Chào Huệ, mấy tuần lễ rồi mới nghe tiếng của Huệ đó nha.
3: Dạ vâng ạ, em cũng không được khỏe, em ốm không là có nhiều việc linh tinh. Dạ hôm nay thì em xin gửi đến anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay bài hát Con Trông Cậy Chúa, sáng tác của Francisco ạ.
2: À, chị hát tâm gì chị Huệ?
3: Dạ, anh đánh em tông pha thứ.
2: Rồi, pha thứ.

0: Tôi nghe được tiếng đàn không?
1: Dạ em nghe được chị ạ. Nhưng nó cũng hơi nhỏ thôi, không chuẩn.

0: Hay quá Huệ ơi. Cảm ơn Huệ.
1: À, em cảm ơn chị. Vâng, em cảm ơn Nam Phong đã đánh tiếng đàn rất là hay. Và em cảm ơn chị có những lời dẫn chương trình rất là ấm áp, ngọt ngào để cho khán thính giả yêu mến, thích hát. Em không thích cũng phải thích hát. vì nhớ cái tiếng lời dẫn chương trình của chị với tiếng đàn của anh Nam Phong và tất cả những tiếng hát của khán thính giả đang theo dõi chương trình. Hát rất là hay nên em nên là không hát thì nhớ.
2: Vâng, rồi xin chúc chị cuối tuần thật là vui chị
0: Cảm
2: nha.
0: ơn
2: Dạ.
0: Huệ, những lời của Huệ cũng rất
1: Dạ.
0: là ấm áp luôn, cho nên chị cũng cảm thấy rất là ấm lòng.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Huệ rất là nhiều, bài hát
1: Dạ.
0: cũng cảm động lắm nha. Để cầu nguyện
1: Dạ.
0: cho tất cả mọi người Huệ nha. Chúng ta hãy trông cậy
1: Cảm
0: vào
1: ơn em
0: Chúa. Cảm ơn
1: Dạ,
0: Huệ, chúc Huệ nhiều sức khỏe nha.
2: vâng. Và bây giờ chúng tôi sẽ mời vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây. Hello.
3: Hello. Hello.
2: Dạ.
3: Hello, hello đi. À. Chú Sơn.
4: Tôi xin nhắc lại cái bài
0: Hello.
4: đến nghỉ.
2: Dạ, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. À. Hello.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào
2: Dạ.
3: Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Nay là đúng là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cô Bắc Kỳ có lời tưởng niệm. Tổ quốc và toàn dân Việt Nam muôn muôn

0: Cô Bất Kỳ hát bài Người Yêu Của Lính. Bài này cô Bất Kỳ cũng kính tặng tất cả các anh hùng chiến sĩ Việt Nam, Cộng hòa trên toàn thế giới, Phương Thi, Nam Phong.
1: Người Yêu Của Lính hồi nãy cô Maria hát rồi, cô có bài nào khác không?
0: À, để chờ cô một tí nha.
1: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, ai cũng yêu lính hết rồi, dành hết rồi. Phương Thi cũng tính hát bài đó rồi, rốt cuộc.
1: Phương Thi cũng muốn làm Người Yêu Của Lính.
0: Rồi, nếu một mai anh Kinh Kỳ.
2: Dạ, bài có bài gì?
0: Nếu một mai anh Biệt Kinh Kỳ.
2: Dạ, Biệt Kinh Kỳ hả cô? À, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
0: Rồi, một mai nếu tôi thì...
2: Cô bắt tông cho đúng nha, cô chừng thấp đó nha. Cô bắt lại đi.
0: Không, cao ấy, cô chỉ có khẳng tiếng lắm rồi.
2: Dạ, rồi, cô bắt lại đi, Nam Phong lấy tông cho.
0: Người ơi, một mai nếu tôi đi rồi, thì nghìn lần thương cũng thế mà thôi.
2: Dạ, rồi, bây giờ mình hát cô nha. Dạ, cô đợi xíu.
0: Rồi, bài này cô kính tặng cả các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Nam Phong, Hương Thi cùng tất cả các bạn cô đang nghe chương trình trên làn sóng này cùng thính giả toàn cầu.
2: Dạ.

ไอ้ดีคือใดคือมีตำนาวคงก็หวยให้บุญ

Rồi đây một mai rồi xưa tôi về, kể chuyện buồn vui hai đứa mình nghe. Một gia đình tranh giấc.

0: Chắc cô kê sát cái miệng dây điện thôi.
1: Cô ơi, cô hát, cô để cái phone vô sát sát vô xíu nha cô nha.
2: Ok.
1: Dạ, chứ cô hát có khi nghe không được

0: Dạ con
1: kính
0: cảm ơn
1: chào
0: cô.
1: Tất cả thính giả, chào Phương Thi, chào Nam Phong, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Ngày mai đón mừng ngày lễ cha thật là đầm ấm bên gia đình. Chúc mừng tất cả những người cha trên toàn thế giới. Rồi kính chào tất cả thính giả, chào hai em, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, đêm từ nay nhất định ngủ ngon.
0: Dạ cảm ơn cô và dạ, cũng kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
2: Dạ xin kính chào.
1: Rồi,
2: cô
1: kính
2: chúc
1: chào
2: cô
1: tất cả thính giả
2: tuần vui.
1: Chào hai em.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai đường dây điện thoại của đài vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị ở Hoa Kỳ thì quý vị nên gọi số của đài thì cái âm thanh quý vị nghe nó rõ hơn. Còn nếu mà quý vị gọi số điện thoại của Phương Thi là bởi vì quý vị ở xa, thí dụ như ở Việt Nam, ở Úc Châu, thì quý vị phải sử dụng cái số điện thoại của Phương Thi thôi, chứ bình thường tốt nhất là quý vị vẫn nên gọi vào cái số điện thoại của đài thì âm thanh nó sẽ tương đối nó rõ hơn. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai đường dây điện thoại này vẫn đang được mở ra. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
1: Hello, chào chú Nam Phong, chào cô Phương Thi.
0: Dạ, con chào cô Lan Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô.
1: Có coi đáp bản không vậy?
0: Dạ, có.
2: Dạ, Phương Thi coi trận nào cũng coi hết cô ơi. Coi chẳng những coi mà còn vỗ tay.
0: Mà có một trận rất là vui luôn cô ha. Cái trận sáng này đó
1: coi hay quá rồi giờ quên trận hồi nãy giờ mới lắp đặt kêu vô. Ngày hôm nay là cô cũng sinh 19 tháng 6, cô ngày quân lực, cô cũng xin tặng hết tất cả quý vị khán thính giả nghe đài bài quen nhau trên đường về.
2: Dạ rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông chưa.
1: Yeah. Chiều nay có phải anh ra miền Trung về thăm quê mẹ cho em về
2: cùng. Dạ rồi bây giờ cô đợi nữa, đợi nha, mình vô nha.
1: Yeah.

với bé cho em về cùng. Rồi ta sẽ đi chung chuyến tàu về đến sông Hương, về đến chàng trai cuối thôn. Gặp ai nữa em lại anh nhớ ngày đêm lần dặm trời biệt. Dù sân gió bao đã còn đây chẳng lại gần tôi ấm tim anh.

nào mà về cùng chung chi hương. Thương anh chân gầy co gió mưa, tâm từ đâu tới nhà

要等等，牛啊！伢们个工作为的，把个人疼来着。

là phản em lại thương anh nhiều hơn. Ngày đi là sự sáng sớm đẹp trong chân gió tây bao phủ vàng đang có em đây.

안타는 걸려줘. 뭐한다고 그래? 그러니까 아니,

0: 上我有一条湖水远，忙在家空开馆。没安一来来在你家，伢哎伢的人伢要哥哥走不离开，不快也得买买一辆老马呀，伢要哥哥走不离开，不快也得买买买一辆老马呀。
1: Quá ơi, dạ. Nghe câu hát là tự nhiên thấy một mái chanh với một bữa cơm ấm áp.
2: Dạ vâng, rồi cảm ơn cô, chúc cô cuối tuần thật là vui.
1: Kính chúc sức khỏe cô nha. Dạ.
2: Dạ, dạ, kính chào cô.
0: Dạ. Đại lúc này nó hư cũng khỏi chút ra. Dạ.
1: Cháu chào cô nha. Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Không biết quý vị nào trên đường dây có nghe hay không ạ? À? Hello?
1: Dạ, mời vị thính giả trên đường dây 6409 quý vị vào rồi. Xin mời lên tiếng ạ.
2: À. Cô hùn sao mà thính giả cúp phone vậy cô?
1: Em gọi rất là nhẹ nhàng mà. Nói
2: tôi lên tiếng không nghe ai cúp phone, tự nhiên cô lên tiếng cái là cúp phone liền.
1: Chú ơi, xin mời gọi lại dùm Phương Thị. Để anh không anh đổ thừa Phương Thị hoài.
2: Dạ. Vâng, thưa quý vị, xin nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
2: Hello.
3: Hello.
2: Dạ, chào cô.
3: Hello.
2: Dạ, mời cô lên tiếng ạ.
3: Dạ. Chào anh Nam Phong.
2: Dạ.
1: Chào chị Hạnh.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ.
1: Chị phải không?
3: À, khỏe, anh Nam Phong, Phương Thi khỏe ha.
2: Dạ.
1: Chứ sao chị nói ở đâu mà nghe xa xôi quá vậy?
3: Dạ. Xa lắm, xa tận chương trời. hôm nay xin góp tôi với nhạc phẩm Khi Đã Yêu. Nghe nó yêu đợi một chút xíu mà coi hát có buồn không? Phương Thi đấy hát nghe tiếng buồn.
1: Chị có cái giọng buồn chứ em không biết là bây giờ chị hát bài vui thì nó có vui hơn được chút xíu nào không, nhưng mà chị có cái giọng rất là buồn.
2: Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho chị,
3: tại vì mình nghe hơi nhỏ nhỏ nên có khi không nghe tiếng đờn hát tiếng từ.
1: Dạ, không sao, chị hát đi, anh Nam Phong sẽ đàn theo chị nha.
3: Wow.
2: Bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho chị, cho đúng.
4: Thấy cái đàn anh lên chút.
2: Chị hát câu đầu đi chị.
3: Rồi.
2: Một câu thôi, Nam Phong lấy tông.
3: Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều. Như là đô.
4: Giờ cái này chị hát si thôi chứ chưa tới đô, thiếu một nửa dấu nữa. Cái này là si.
3: Ok.
4: Chị hát si
3: hay là đô? Khi đã yêu thì...
2: Không, bây giờ chị muốn hát si hay là hát đô?
1: Chắc là cái tông này vừa đô. Rồi đó.
2: Đô hát?
1: Đô hả? Đô có hơi cao không?
4: Rồi để hát đô. Nó chỉ cao lên có một dấu thôi.
3: Đúng rồi đó.

0: Yêu một người thôi nha.
1: Có một người thôi. Còn mệt.
0: Còn... Sao vậy? Dạ em cảm ơn chị.
1: Cảm ơn anh Nam Phong, cảm ơn Phương Thi.
2: Dạ, chứ cảm ơn chị cũng đã nhắc nhở Phương Thi là chớ nói tình yêu bằng chót lưỡi đầu môi.
0: Dạ. Ủa, em đừng có nói chót lưỡi đầu môi.
1: Nguy hiểm nha.
2: Dạ, nhắc cho cô nhớ đó cô. Vâng, cảm ơn chị, chúc chị dạ. Cuối tuần thật là vui.
0: Dạ, em chúc chị nhiều sức khỏe dạ. Chị nha. Em dạ, chào
1: cảm
0: chị.
1: Cảm ơn Nam Phong, Phương dạ. Thi. Dạ.
2: Dạ. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục.
0: Không phải cuối cùng đâu. Còn nhiều lắm đó, tại vì phạt anh từng rồi anh đi chơi.
2: Trời ơi, tôi đi làm cô, tôi đi công tác cô.
0: Thôi, hôm nay thứ nhất là lễ Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và thứ hai nữa là lễ cha Chủ nhật đây. Thì chắc xin anh thêm chút xíu nữa thôi.
2: Rồi.
0: Anh được cuối cùng nha, không có được cuối cùng.
2: Dạ vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây.
0: Dạ, xin mời cô.
3: Dạ, alo.
0: Dạ, chào cô
3: không? Không?
0: Dạ, dạ cô đó.
3: Dạ, cô kính chào Phương Thi với Nam Phong. Lâu quá giờ, hôm nay cô mới được thánh thôi. Hôm nay cũng lễ quân lực cũng dự nhiều chỗ.
0: Dạ.
3: Nên bữa nay mới được chảnh. Dạ, bữa nay cô xin góp bản về Ngày Quân Lực và tặng thương nhớ gửi đến các anh quân dân Việt Nam Cộng Hòa. Và cũng tặng cho Phương Thi, Nam Phong và các vị ở nghe đài dạ. Cũng như các anh chị em ở trong ban sóng nhạc của Nam Phong và Phương Thi.
0: Dạ.
3: Dạ, hôm nay cô xin trình bày bản gửi về anh của Đỗ Thu.
0: Dạ.
3: Xin xin Nam Phong cho tông pha trưởng.
2: Dạ, rồi.

0: 最早就对起。
1: Hello，
0: 杨哥哥干的哥。
1: Nghe hay nói gì
0: ngân. Dạ không có, tại cô càng hay quá. Phương Thi nó cứ lắc lắc theo, Nam Phong kêu đừng có lắc trên thoại.

0: Và cảm ơn cô.
1: Dạ, cảm ơn Phương Thi Nam Phong. Chúc Nam Thi Phong Phương Thi lúc nào cũng khỏe và vui mạnh để lo cho sống nhạc dài dài nha.
0: Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cũng kính chúc cô chú dạ. nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ, dạ kính dạ. chào cô. Dạ.
0: dạ, kính chào cô.
2: Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa của tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Vâng, số hai số điện thoại của đài để quý vị có thể gọi vào. Dạ vâng, bây giờ thì xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Hello.
2: Hello. Dạ, mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ, quý vị nào trên đường dây xin lên tiếng giùm.
0: Hello.
2: Vâng, không biết là vị thính giả nào, không biết có phải gọi lộn số tìm Phương Thi nhưng mà lại gọi vào sóng nhạc. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay, 408-766-6409 và 408-766-6410. Bây giờ thì mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
4: Dạ, thính giả cuối cùng phải không?
2: Dạ, xin chào chị, hôm nay chị hốt hụi chót rồi.
0: Dạ, chào chị Mỹ Hồng. Trước khi hát thì cảm ơn chị đã nhận được quà của chị rồi. Chị đâu rồi?
4: Xíu mà.
0: Nhưng mà cái vui nhất là chị với Nam Phong gặp nhau tay bắt mặt mừng rồi đúng không?
4: Đâu gặp đâu, người giống người đó, hai chị em sinh đôi đó.
0: Yeah.
4: Hai chị em sinh đôi.
0: Em thì chưa có được gặp chị nhưng mà hy vọng lần tới có dịp đi qua bên đó sẽ gặp chị ha. Rồi. Hôm nay chị gửi đến thính giả bài gì đây?
2: Rồi, hôm nay chị hát bài gì chị Hồng?
4: Chắc chị hát thằng bữa nay gì nói lễ ở Việt Nam Cộng Hòa gì phải không Nam Phong?
2: Dạ hôm nay là ngày quân lực thưa chị. Dạ.
4: Nam Phong hồi sáng gì gặp Hoàng Tường không Nam Phong?
2: Dạ.
4: Hoàng Tường cứ qua bên trung tâm với chị.
2: Dạ dạ. Dạ anh Tường lúc này thì thấy ảnh có vẻ ảnh cũng hơi yếu hơn lúc trước. Dạ.
4: Vừa giờ hỏi chị chào ổng là chị cũng nói chị là quen nhiều người vậy đó. Ổng dạ. À biết biết.
2: Rồi bây giờ.
4: À, là chị hát đảng ha, xin tròn tuổi loạn đây Nam Phong.
2: Dạ, xin tròn tuổi loạn. Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho.
4: Tại vì hôm nay ngày hôm nay phải không Nam Phong?
2: Dạ
4: ngày
2: đúng rồi chị.
4: Việt Nam
2: hôm nay 19 tháng 6.
0: Đúng ngày luôn đó chị, 19 tháng 6.
4: Rồi. Chị tính hát nha, nhạc hát nha mà nghe mọi người đều hát nhạc nha. Về chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thôi. Cho chị cũng tưởng nhớ tới chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả các binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhất là binh chủng Hải quân nha.
2: Dạ. Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho.
4: Rồi chị hát câu đầu. Bị rè. Tôi không tham, không tham xóa tàn vô tình.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chị hát. Dạ.

0: Hay quá chị, lâu lắm rồi mới nghe lại bài này. Xin chào chị.
1: Chị cảm ơn chị Thẳng Năm Thông và Phương Phi, chị Úc và những năm chúng nha, cùng kỳ cùng hết thính giả nha. Rồi tuần rồi Năm Thông nghỉ giờ, đền Năm Thông nha.
2: Cảm ơn chị gọi vào. Rồi, chúc
1: Phương
2: chị
1: Phi.
2: cuối tuần.
0: Chị bắt đền gì Năm Phong?
2: Dạ, chị cứ nói nhỏ với Vân Thi riêng đi, rồi Nam Phong sẽ xử Vân Thi sao?
1: Không, chị đền là chị phải thưởng chị một bản nữa.
0: Bắt đền tới mai luôn đi chị.
1: À, đền tới ngày mai.
0: Rồi, còn có thính giả gọi vào đó, bây giờ em không biết anh làm sao đó, làm em không biết.
2: Không, nó qua cái tiết mục khác rồi, chuẩn bị. Rồi, một lần nữa cảm ơn chị
0: Hay
2: Hồng.
0: là để bù lần sau. Hay sao chị?
1: Rồi, cảm ơn, xin chào.
2: Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục này. Chúc quý vị cuối tuần thật là vui, đặc biệt là cuối tuần này sẽ là cái ngày lễ Father Day. Quý vị nào đã làm cha, đang làm cha và sẽ làm cha sẽ có những cái ngày hạnh phúc. Và đặc biệt là nếu quý vị nào vẫn còn cha, tức là quý vị đang là con, thì quý vị cũng sẽ có những giờ phút hạnh phúc bên cạnh người cha của mình. Vâng, một lần nữa chúc quý vị thật là nhiều niềm vui. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Cái chương trình này thì lúc nào cũng vậy, cái lúc đầu không thấy ai gọi hết, bắt đầu lúc cuối là gọi bắt không kịp, thưa quý vị. Cho nên mai mốt nếu quý vị biết cái giờ của chúng tôi đó là từ 6 giờ tới 7 giờ rưỡi thì quý vị gọi sớm thì quý vị sẽ được vào một cách dễ dàng. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ, Phương Thi cảm ơn anh và cũng kính chào tạm biệt anh. Và Phương Thi cũng chúc anh có một cuối tuần thật là vui vẻ, đầm ấm bên gia đình trong ngày lễ cha. Và Phương Thi cũng xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã gọi vào chương trình. Và cũng xin cáo lỗi với những quý vị vẫn còn đang gọi vào và chưa có hát được trong chương trình, cũng như là chị Mai Hồng cũng chưa có mắc đền anh Nam Phong được, thì xin thông cảm lần sau sẽ vào sớm rồi anh Nam Phong sẽ đền bù cho quý vị nha. Và xin cảm ơn quý vị, cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị, cũng như cảm ơn những tình cảm của quý vị dành cho Sóng Nhạc. Cảm ơn những quý khán thính giả ở livestream, Lệ Quân, cảm ơn những người để Vinh Thi coi cái ai trên đây, Hạnh Nguyễn. Và Vinh Thi hôm nay thấy có một người mới là anh Minh Nguyễn Huỳnh, có đúng không ạ? Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi Sóng Nhạc và cũng đồng hành với Sóng Nhạc trong suốt những năm qua. Xin kính chúc quý vị luôn luôn được vui, khỏe, bình an. Và xin kính chúc những người cha cuối tuần này sẽ được nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình. Và xin gửi đến quý vị bài thánh ca của cô Thu Thủy ở North Carolina, yêu cầu là bài Kinh Hòa Bình, sáng tác của cố nhạc sĩ Linh Mục Kim Long, để với một lời cầu nguyện cho hòa bình của thế giới. Và một lần nữa, kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, và nhất là những người cha, một lời chúc đặc biệt đến những người cha luôn luôn được nhiều sức khỏe và được

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức câu chuyện Hát bài rừng lá thấp của Cam Ly Nguyễn Thị Mỹ Thanh.

Phố xá Las Vegas tấp nập, nhộn nhịp suốt ngày đêm. Có những điều rất tương phản mà vui vui. Đêm, đèn thắp sáng choang. Thành phố không có một phút nào ngủ. Ngày, có thể ngắm bầu trời hoàng hôn sẫm tối bên trong khuôn viên những khách sạn. Đó là những vòng trời nhân tạo, nhưng trông rất thật. Các khu vực khách sạn nối kết với nhau như những phần của một thành phố. Nơi đó diễn ra những trò chơi, những show ca nhạc, xiếc, ảo thuật, hoạt cảnh và dĩ nhiên những sòng bài. Thật ra có những người đến Las Vegas không để đánh bài. Họ tìm một không gian thu nhỏ gồm những biểu tượng của một số nơi nổi tiếng trên thế giới. Họ vui với tháp Eiffel và Khải Hoàn Môn của Paris, tượng nữ thần tự do của New York, những tượng nhân sư của Ai Cập hay những tượng thần La Mã. Đi thuyền trên dòng kinh ở thành phố Venice thu nhỏ trên lầu, rồi thưởng thức nhạc nước, ăn uống, vân vân. Nội chừng đó cũng đã chiếm hết bao nhiêu thời gian rồi, không còn rảnh để vào casino. Tịnh thưởng thức những thú vui tao nhã ấy, và tay luôn cầm máy để chụp ảnh, quay phim. Chị thầm cảm ơn những kiến trúc sư đã thu gọn thế giới vào một nơi. Nhưng chị thấy vẫn còn thiếu một cái gì. Tịnh đi rảo trên phố. Phố thật, nghĩa là phố ở ngoài trời. Những chú chuột Mickey, cô chuột Minnie, vịt Dano, những vũ công mặc áo váy gắn lông công vui mắt, những robot người đứng làm động tác cứng ngắc, mời gọi khách qua đường chụp hình cùng và nhận những đồng tiền tip. Đi tìm một cái thiếu, Tịnh tự cười nhạo chính mình. Tịnh ngừng lại trước hai người nhạc sĩ trên cây cầu vượt nối liền hai khách sạn. Họ đang chơi đàn guitar, một bản song tấu nhạc Mexico. Một người chơi đàn thùng, còn người kia đàn điện. Tịnh vốn thích thưởng thức lối chơi nhạc trên đường phố như vậy. Chỉ hãy dừng lại để nghe cho trọn vẹn một bản nhạc rồi mới rời đi, sau khi đã gửi vào chiếc hộp hoặc thùng giấy của họ vài đồng bạc. Có khi họ là những nghệ sĩ khá lành nghề, họ hát hoặc đàn để bán đĩa CD nên không để cái hộp đựng tiền tip, mà họ có bàn bày bán CD, nhận tiền mặt hoặc tính tiền trong thẻ tín dụng. Khách hàng ái mộ có thể tốn 10 hay 15 đồng để mua một CD. Nhưng hai người nghệ sĩ này thì không có CD để bán. Họ cũng không hát nhạc có lời. Họ diễn tả ý nhạc qua những ngón tay đàn. Tịnh đứng nghe chăm chú, nhưng Tịnh vẫn thấy thiếu một cái gì. Bỗng dưng Tịnh muốn chụp ảnh chung với hai người nghệ sĩ này. Tịnh nhờ một người đứng bên cạnh chụp ảnh dùm và đến ngỏ lời mượn một cây đàn để chụp ảnh. Người nhạc sĩ cao lêu nghêu tình nguyện đưa cây đàn thùng cho Tịnh, nhưng người kia lại vội dành trao cho Tịnh cây đàn điện của mình. Tịnh mỉm cười, đeo cây đàn guitar điện vào. Tịnh khẩy vài nốt nhạc. Bỗng thấy như rõ từng chi tiết trước mắt, hình ảnh cô bé học lớp 8 ở Sài Gòn ngày xưa đàn hát trong ban nhạc Le Fantasque của anh cả, đi lưu diễn ở các sân khấu học trò. Cô bé nhỏ chút xíu, khệ nệ vác cây đàn điện to cao gần bằng mình, vậy mà cũng làm ra trò. Rồi sau này, thỉnh thoảng lại có dịp phải chơi đàn điện. Cô sinh viên lên sân khấu đại học vác cây đàn điện vẫn còn quá nặng so với sức của mình. Đàn hát

0: nhưng tôi chưa nghĩ ra bản gì.
1: Không sao, cứ từ trong tâm mình mà đàn ra thôi.
0: Vâng, cứ từ trong tâm mình. À, anh chàng nhạc sĩ này hay nhỉ. Tịnh có một khúc nhạc ở đâu đó trong trí mà không nghĩ ra lời. Tịnh nhớ thoang thoáng bản Stand By Me mà các nghệ sĩ đường phố khắp thế giới đã hát cùng nhau và phối lại nhờ kỹ thuật thông thường trong thu âm. Stand By Me, đứng bên tôi. Tịnh từ từ nhớ lại và sắp xếp lời trong đầu vì bản nhạc này chị không thường hát. Trong khi đó thì Tịnh và người nhạc sĩ kia cứ hát la la la la la la la la theo âm điệu của bài nhạc không tên không lời đang được chơi một cách tùy ý. Ấy vậy mà lại thành một bản vui vui. Thế là cứ la la la và cái hộp của hai người nghệ sĩ đường phố cứ đầy thêm với những tờ giấy bạc, những đồng xu đủ loại. Thế rồi cũng đến lượt Stand By Me, nhạc có lời. Tịnh hát, nhưng sao Tịnh vẫn cảm thấy có một cái gì thiếu thiếu.
1: Xin hát cho tôi nghe bản Rừng Lá Thấp.
0: Tịnh giật mình, tiếng nói phát ra bên phía đối diện, sau những người qua lại tấp nập. Một người xuất hiện, một người đàn ông ngồi trên xe lăn. Người ấy lăn xe đến gần và nhắc lại: xin hát cho tôi nghe bản Rừng Lá Thấp. Hai người nghệ sĩ ngạc nhiên không hiểu. Tịnh nghe hiểu, nhưng chưa biết mình phải làm gì. Tịnh nhìn kỹ người đàn ông trên chiếc xe lăn đã đến gần trước mặt. Có một nét quen quen, nhưng không hẳn là quen. Người khoảng ngoài 60 tuổi, nói tiếng Việt, là một người Việt Nam. Chiếc xe lăn và bộ quần áo lính mặc trên người đã nói lên tất cả.
1: Chào ông.
0: Chào cô. Tôi đoán là cô có thể hát bản Rừng Lá Thấp, đúng không?
1: Tịnh nghẹn ngào.
0: Vâng.
1: Vậy xin cô hãy hát cho tôi nghe.
0: Tịnh quay sang người nghệ sĩ cầm đàn thùng. Xin lỗi ông, tôi muốn chơi cây đàn thùng, được không ạ?
1: Ok, không sao cả.
0: Hai người đổi đàn cho nhau. Anh bạn kia cầm hai cái đùi gà, tức là maracas, hỏi:
1: chúng tôi phụ họa cho cô nhé.
0: Bản nhạc điệu gì?
1: Bolero.
0: Được. Các ông cứ chơi theo tôi, thật chậm, thật tình cảm nhé. Tôi bắt đầu trước đây. Và như thế, Rừng Lá Thấp bắt đầu.

Bỗng như có một sự đồng cảm qua hồn nhạc, hai người nghệ sĩ kia đã hòa được với tiếng đàn và giọng hát của Tịnh. Người lính ngồi trên xe lăn nhắm đôi mắt, trán hơi nhăn lại như để tìm về một đoạn nào của thời tuổi trẻ. Đám đông xa lạ cũng dừng lại. Đa số họ không hiểu lời nhưng đã nắm bắt được ý. Trong cái dòng người đông đảo ấy, chỉ có sự lặng thầm, họ chăm chú nghe. Và cũng một khoảng đời nào trong tuổi sinh viên của Tịnh bỗng nổi lên như một cơn sóng.

nó không mạnh nhưng đủ ràng bờ. Trong những ngày của một mùa hè đỏ lửa, cô sinh viên áo trắng đi vào quân y viện băng bó cho những người thương binh. Và sau công việc, cô ôm cây đàn guitar thùng hát những bài nhạc theo yêu cầu của họ. Cô bắt gặp nhịp đập của từng trái tim, lúc lắng chìm trong nỗi nhớ gia đình, lúc bùng lên khi xông pha ngoài chiến trận. Cứ như thế, có người xuất viện trở ra chiến trường, có người mang thương tật suốt đời, có người đi không trở lại. Thế nhưng Tịnh đã hồ như thuộc lòng những bản nhạc mà họ yêu thích nhất, và Rừng Lá Thấp là một trong số đó.

Đứa bé Tịnh, nhóc con già trước tuổi, bị nhà trêu là ông cụ non vì hay ngồi một mình trầm ngâm. Đứa bé hay suy niệm về những điều mà người khác coi là bình thường và dễ bỏ qua. Đứa bé khi 15 tuổi đã có bài viết về chiến tranh gửi đăng báo. Và sau đó, khi ở lứa tuổi lẽ ra chỉ học hành và chân diện vui chơi, thì cô bé đi vào quân y viện băng bó vết thương cho những người thương binh. Làm sao mà hồn nhiên như các bạn được? Nhưng là do cô đã chọn. Rồi từ chỗ chỉ thích hát nhạc Beatles, cô đã hát thuộc những bài ca cho lính. Vì họ thích và vì họ yêu cầu. Không giống các ca sĩ trình diễn trên sân khấu, vì cô không chải chuốt, cô chỉ khoác chiếc áo blues trắng, tóc cột gọn và đàn hát bên giường bệnh của họ.

0: Người ngồi trên xe lăn bấm nút cho chiếc xe tiến đến gần Tịnh Hơn. Ông gật đầu, chớp nhanh đôi mắt và nói: "Cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều." Ông đưa bàn tay ra, Tịnh bắt tay ông. Những vết chai sần trên bàn tay và những vết sẹo trên cánh tay của ông làm Tịnh đau lòng. Còn đôi chân của ông ra sao, Tịnh không thể biết vì đã được đắp bởi một tấm chăn. Không có ai đi cùng với ông. Ông sử dụng chiếc xe lăn tự động nên có lẽ cũng không cần ai theo cùng. Nhưng cuộc đời của ông thì sao? Có là đơn độc như ông đang đơn độc trên đường phố hôm nay? Ông nói: "Tôi là thương phế binh." Tịnh nhẹ gật đầu: "Dạ, tôi đã đoán biết như thế ạ. Thưa ông, mong rằng ông hài lòng với bài hát này. Tôi không phải là ca sĩ ạ."
1: Tôi rất hài lòng, tôi rất vui. Bài hát nhắc tôi một thời làm lính. Đó là bài hát tôi thích nhất.
0: Vâng, đó cũng là bài hát ngày xưa tôi được hát nhiều nhất ạ.
1: Người lính gật gù. Nhìn thấy ánh mắt lo âu của Tịnh, ông nói: "Xin cô đừng áy náy cho tôi. Tuy tôi mang nhiều thương tật, nhưng tôi may mắn đến được và sống trên đất nước tự do này. Anh em thương phế binh còn ở lại trong nước khổ hơn tôi nhiều. Họ rất tội nghiệp."
0: Ông nói thank you với hai người nhạc sĩ, rồi bỏ vào chiếc hộp của họ một vài tờ giấy bạc. Ông chào tạm biệt và bấm nút cho xe lăn đi. Tịnh nhìn theo ông với mái tóc hoa râm, bằng chứng của thời gian ghi dấu trên con người. Dù sao, ông chắc cũng cảm nhận được niềm vui của người còn được tự do. Ông sẽ có những giây phút nhớ thương bạn hữu, nhớ thương những ngày đi làm việc nước non. Tịnh xót xa nghĩ đến một người thương binh nằm triền miên trong khu tê liệt của một bệnh viện. Khi tâm sự với cô sinh viên lúc ấy, đã nói về cảnh ngộ của ông. Bị vợ phản bội và con gái phải gửi cho người bà con nuôi ăn học. Ông chỉ mong chờ đến ngày con của ông được 18 tuổi, tạm gọi là lớn khôn. Lúc đó, ông sẽ tự diệt. Ngày đó, cô sinh viên đã viết nên một câu chuyện làm cho người cha ấy quyết định sống để nhìn thấy con mình lớn khôn theo dòng ngày tháng. Ông đã không còn muốn chết. Còn người thương binh ngoài đời thật ấy, sau ngày đổi đời, Tịnh không còn gặp lại ông nữa. Ông có can đảm sống tiếp hay đã làm theo ý nguyện tự diệt của mình? Cuộc đời thật có khi còn bí đát hơn là truyện. Còn những người thương binh khác trên khắp miền Nam, sau cuộc đổi đời, họ đi về đâu? Họ bị đuổi ra khỏi các quân y viện, người mù cõng người què, lang thang vô định. Có người về được với gia đình, có kẻ bị xã hội quay lưng hắt hủi. Không có một sự ưu đãi nào dành cho họ. Họ sống bằng đủ loại nghề vặt vãnh để kiếm sống qua ngày. Và một người bạn thương binh của Tịnh, khi tình cờ liên lạc được với nhau, đã cho Tịnh biết anh đang sống bằng nghề đàn hát dạo ở bến xe đò miền Tây. Thật ra không phải là nghề, anh đi xin ăn thì đúng hơn. Rất nhiều người thương binh lang thang trên các bến xe, bến đò, trở thành những nghệ sĩ đường phố bất đắc dĩ. Những người lính can đảm xông pha một thuở, nay đem tiếng hát nghẹn ngào tức tưởi gửi lại cho đời. Xem ra những bài nhạc ngày xưa Tịnh hát cho họ nghe, đến nay vẫn còn rất thịnh hành. Không phải trên làn sóng radio hay tivi, mà là ở những sân khấu đường phố. Thịnh hành và được ưa chuộng đến nỗi một nhạc sĩ nổi tiếng thời đó đã phải bật khóc khi thấy nhạc của ông và ông còn ở trong lòng nhiều người như thế. Tịnh trả cây đàn thùng lại cho người nhạc sĩ. Hai người nhìn chị với ánh mắt cảm thông triều mến. Tịnh cười trong lúc một giọt nước mắt rơi xuống. Tự nhiên cũng cảm thấy thương mến họ, những người nghệ sĩ trên đường phố.
1: Có lẽ ngày ngày họ cũng từng hát những ca khúc nói lên thân phận của một nhóm người, một sắc dân hay cả một dân tộc nào đó. Không cần biết họ là da trắng, vàng hay đen, ai cũng có một cội nguồn, một đoạn đời để nhớ. Tịnh bỗng không còn cảm thấy thiếu một cái gì. Tạm biệt hai ông, cảm ơn hai ông nhiều lắm.
2: Tạm biệt cô, hẹn gặp lại nha.
1: Không biết một dịp nào trở lại, Tịnh có gặp họ nữa không? Duy một điều có thể là người ta sẽ nghe được nhạc Việt, tiếng Việt do những người nghệ sĩ đường phố hát. Họ không phải là người khất thực. Có thể họ cũng có một cái hộp đựng tiền thiếp bên cạnh. Có thể họ có một cái bàn bày CD để bán. Và những lời hát, họ hát từ trong tâm mình, từ trong kỷ niệm về một quê hương mà ra. Xưa họ hát cho những người buồn lầy pha sắc áo xanh. Nay những người chiến đấu đó mang thân phận thảm thương. Họ sẽ hát tiếp để vinh danh những người ấy. Họ hát cho những người còn ở lại hay cho những người đang sống kiếp xa nhà. Họ hát cho những người đã hy sinh một phần thân thể cho quê hương. Họ hát cho những người đã nằm xuống. Họ sẽ làm được một điều gì đó để tri ân đất nước, tri ân cuộc đời.

quý vị thính giả vừa thưởng thức câu chuyện Hát bài rừng lá thấp của Cam Ly Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Tác giả xin trân trọng cảm ơn quý vị.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 19 tháng 6 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5516 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Lại thêm một người nữa bị công an mời làm việc vì tương tác với trang Facebook Thời Báo chấm già.
3: Hơn 247.000 người dân chịu hậu quả vì dự án sông Hồng.
2: Anh Quốc tuyên án tù hai gián điệp hoạt động cho Trung Cộng.
3: Ukraine tấn công mặt tư khoa.
1: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Đất nước đứng lên, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Đỗ Hoàng Lan nói về hiện tượng nhiều người dân hiện nay vẫn còn tha tháng dù cuộc cải tổ đã được thực hiện gần một năm. Người dân thấy bản tên cơ quan thay đổi, địa giới hành chính thay đổi, cán bộ thay đổi, nhưng nhiều khó khăn trong đời sống hàng ngày vẫn còn nguyên, hồ sơ vẫn chậm, thủ tục vẫn rườm rà. Người dân vẫn phải chờ đợi và đi lại nhiều lần như trước. Dưới chương trình qua chuyên mục Bà Ngang Tám Dọc tuần này với vở kịch vui Công an nước mình của Ấn Thiệu. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt của phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của nhóm cựu quân nhân tại Calgary, Alberta, Canada trong danh thế lực vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh ông Nguyễn Thái Hưng, một người được yêu nước vừa mãn hạn sau 4 năm bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
2: Hôm 17 tháng 6, một người đàn ông 45 tuổi đã bị công an xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị mời làm việc chỉ vì tương tác với trang Facebook Thời Báo chấm già của nhà báo Lê Trung Khoa. Theo lời tường trình của công an xã Phú Trạch, người đàn ông mang tên viết tắt là DVT có tham dự một vài hội đoàn bị cho là đã phổ biến những tin tức chưa được kiểm chứng hoặc có tính cách xuyên tạc. Báo chí Lệ Đảng loan tin, ông T về sau đã gỡ bỏ các lời bình luận trên các trang Facebook nói trên, đồng thời cam kết tuân hành các quy định liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội. Các thông báo của công an và báo chí trong nước không nêu rõ nội dung mà ông T đã bị cho là tương tác, cũng không công bố các bài viết bị kết án là không đúng sự thật của ông Lê Trung Khoa hay của trang Thời Báo chấm già. Được biết, Thời Báo chấm già là một trang tin do nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền Lê Trung Khoa điều hành tại Cộng hòa Liên bang Đức. Vào tháng 12 năm 2025, ông Khoa bị Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử vắng mặt và tuyên án 17 năm tù theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự.
3: Hơn 247.000 người, tương đương với khoảng 70.474 gia đình đang chịu hậu quả trực tiếp từ dự án sông Hồng, với nhiều căn nhà bị phá hủy. Những lời kêu oan của người dân vùng ven sông Hồng vẫn tràn ngập trên các diễn đàn mạng xã hội những ngày này. Nhiều người cho biết đất đai của họ tại khu vực ven sông hiện có giá trị thị trường lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi mét vuông, nhưng mức đền bù được nhắc đến chỉ khoảng 40 triệu đồng. Việc mất đất cũng đồng nghĩa với mất kế sinh nhai mà còn phải rời xa xóm làng, nơi đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Ngoài vấn đề nhà ở, nhiều làng nằm trong khu vực quy hoạch còn mang giá trị lịch sử và văn hóa hàng trăm năm. Có nơi đã tồn tại từ 500 đến 600 năm hoặc lâu hơn. Hầu hết các dự án nói chung và dự án đại lộ ven sông Hồng nói riêng đều do các nhà thầu, doanh nghiệp bỏ tiền xây dựng. Đổi lại, nhà nước sẽ lấy đất của dân ngay trong khu vực dự án để thanh toán cho phía doanh nghiệp. Quy trình này phần nào lý giải vì sao Việt Nam ngày càng có nhiều dân oan và càng nhiều khiếu kiện càng thua thiệt, bởi lẽ mọi cơ quan thẩm quyền đều nằm trong hệ thống công quyền.
2: Vào hôm thứ Năm, Tòa án O'Bailey tại London đã tuyên phạt hai người đàn ông bị kết án về tội làm gián điệp cho Hồng Kông và Trung Cộng với hành vi theo dõi những nhà tranh đấu cho dân chủ đang tị nạn tại Anh Quốc. Bị cáo Chung Biu Yen, 66 tuổi, lãnh án 8 năm tù, Còn Chi Lương Hoài, 41 tuổi, một nhân viên thuộc lực lượng kiểm soát biên giới Anh, bị tuyên án 10 năm tù. Cả hai mang song tịch Anh và Trung Hoa. Vụ án này được xem là trường hợp đầu tiên bị kết tội hoạt động gián điệp cho Trung Cộng ngay trên lãnh thổ Vương quốc Anh. Theo cáo trạng, hai bị cáo đã theo dõi các mục tiêu từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024. Riêng bị cáo Hoài còn bị kết tội lạm dụng chức vụ để xâm nhập vào cơ sở dữ liệu nội bộ nhằm thu thập thông tin liên quan đến các nạn nhân. Thẩm phán Bobby Chimacrop cảnh báo rằng hoạt động tình báo thời nay không còn chỉ giới hạn trong việc đánh cắp bí mật quân sự hay chính quyền, mà còn bao gồm cả việc theo dõi, thu thập tin tức và hăm dọa những người bất đồng chính kiến đang được luật pháp Anh Quốc bảo vệ. Về phần tòa đại sứ Trung Cộng tại London đã bác bỏ vụ án, gọi đây là hành động chính trị lạm dụng luật pháp.
3: Ukraine đã mở rộng chiến dịch tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga khi một phi cơ không người lái oanh kích trúng một nhà máy lọc dầu lớn giữa thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, gây ra nhiều tiếng nổ lớn và làm chấn động khu vực xung quanh. Theo giới chức Nga, một số drone đã vượt qua hệ thống phòng không và đánh trúng nhà máy lọc dầu Kaponania. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một vụ nổ dữ dội kèm theo cột khói đen bốc cao từ khu vực nhà máy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ hàng trăm drone trong đêm trên nhiều vùng lãnh thổ, nhưng không nêu rõ con số thiệt hại tại thủ đô. Các phi trường quanh Mạc Tư Khoa buộc phải tạm ngưng hoạt động, khiến nhiều chuyến bay bị trì hoãn hoặc chuyển hướng. Về phía Ukraine không xác nhận trực tiếp vụ tấn công, nhưng các giới chức tại Kiev nói rằng những đòn đánh sâu vào lãnh thổ của Nga là nhằm làm suy yếu khả năng tiếp vận và nguồn năng lượng phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow. Giới phân tích nhận định các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine trong thời gian gần đây đã gia tăng cả về cường độ lẫn tầm hoạt động, cho thấy Kiev đang tìm cách mở rộng chiến trường ra ngoài biên giới để gây thêm áp lực chiến lược lên phía Nga.

Trong phiên thảo luận tại Quốc hội trước khi mô hình tinh giản bộ máy nhà nước do ông Tô Lâm hoạch định được chính thức áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, nhiều viên chức cao cấp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam từng nhìn nhận rằng cuộc cải tổ hành chính quy mô lớn này chắc chắn sẽ phát sinh không ít khó khăn và xáo trộn trong giai đoạn đầu. Gần một năm đã trôi qua, lời tiên liệu đó nay đang trở thành thực tế tại nhiều địa phương, từ những hồ sơ đất đai bị tồn đọng, khoảng cách đi lại xa hơn sau khi sáp nhập xã, cho tới tâm trạng bất an của hàng chục ngàn cán bộ thuộc diện tinh giản, làn sóng ta thán trong dân chúng vẫn chưa hề lắng xuống. Có thể nói đây là cuộc thay đổi lớn nhất trong guồng máy hành chính Việt Nam kể từ nhiều thập niên qua. Hàng loạt đơn vị hành chính bị sáp nhập, cấp huyện dần bị loại bỏ trong mô hình mới. Nhiều cơ quan được gom lại dưới danh nghĩa tinh gọn bộ máy, giảm trung gian, tiết kiệm ngân sách và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Trên lý thuyết, đây là một chủ trương nghe rất hợp lý. Một bộ máy quá cồng kềnh với vô số tầng nấc trung gian từ lâu vẫn là gánh nặng cho ngân sách quốc gia và là nguyên nhân khiến thủ tục hành chính trì trệ, chậm chạp. Nhưng điều người dân quan tâm không nằm ở các khẩu hiệu cải cách mà nằm ở đời sống hàng ngày của họ có khá hơn hay không, và chính tại điểm này nhiều bất mãn bắt đầu xuất hiện. Tại không ít địa phương, sau khi sáp nhập xã và tinh giản bộ máy, người dân phải đi xa hơn trước để làm giấy tờ hành chính. Có nơi một xã mới rộng gấp nhiều lần xã cũ, khiến việc di chuyển trở nên bất tiện, nhất là đối với người lớn tuổi. Nhiều hồ sơ bị chậm giải quyết vì thay đổi con dấu, thay đổi hệ thống quản lý hay thiếu nhân sự có kinh nghiệm. Một số nơi xảy ra cảnh cán bộ cũ nghỉ việc, nhưng người mới chưa quen công việc tạo ra tình trạng lúng túng kéo dài. Trong khi đó, hàng chục ngàn cán bộ và công chức thuộc diện tinh giản cũng rơi vào tâm trạng bất an. Có người bị chuyển công tác xa nhà, có người phải nghỉ việc sớm, có người chấp nhận ở lại nhưng trong tâm trạng lo lắng không biết vị trí của mình sẽ còn tồn tại bao lâu nữa. Đối với nhiều gia đình công chức tại các tỉnh nhỏ, đây không chỉ là chuyện thay đổi nơi làm việc, mà còn là chuyện cơm áo và tương lai gia đình. Điều đáng chú ý là nhiều lời than phiền hiện nay không còn xuất phát từ thành phần bị gọi là thế lực thù địch, mà đến từ chính những người từng ủng hộ chủ trương cải cách. Trên mạng xã hội Việt Nam, người ta bắt đầu đặt câu hỏi, tinh giản bộ máy có thật sự làm cho guồng máy nhà nước hoạt động hữu hiệu hơn hay không? Hay chỉ là gom nhiều đầu mối lại với nhau trong khi cách điều hành cũ vẫn còn nguyên? Đó mới chính là vấn đề cốt lõi. Một bộ máy nhỏ hơn chưa chắc đã là một bộ máy tốt hơn nếu cách làm việc vẫn quan liêu, thiếu trách nhiệm và không có cơ chế kiểm soát hữu hiệu. Thì dù giảm bao nhiêu đầu mối, người dân vẫn tiếp tục gặp khó khăn như cũ. Điều người dân cần không phải chỉ là ít cơ quan hơn, mà là một nền hành chính phục vụ dân chúng nhanh chóng, minh bạch và có trách nhiệm rõ ràng. Nhiều người hiện nay bắt đầu nhận ra rằng, cái làm cho bộ máy hành chính trì trệ không hẳn chỉ vì quá đông nhân viên hay quá nhiều cấp bậc, vấn đề sâu xa hơn nằm ở cơ chế vận hành. Khi quyền lực tập trung mà thiếu giám sát độc lập, thì tham nhũng, vô trách nhiệm và tình trạng cha chung không ai khóc vẫn còn tồn tại, bất kể bộ máy lớn hay nhỏ. Đó là lý do vì sao nhiều người dân hiện nay vẫn còn ta thán dù cuộc cải tổ đã được thực hiện gần một năm. Người dân thấy bảng tên cơ quan thay đổi, địa giới hành chính thay đổi, cán bộ thay đổi, nhưng nhiều khó khăn trong đời sống hàng ngày vẫn còn nguyên. Hồ sơ vẫn chậm, thủ tục vẫn rườm rà, người dân vẫn phải chờ đợi và đi lại nhiều lần như trước. Dĩ nhiên, một cuộc cải tổ lớn như vậy không thể hoàn chỉnh chỉ trong vài tháng. Nhưng tại các quốc gia dân chủ, người dân có quyền chất vấn chính quyền, báo chí độc lập được quyền điều tra và các cơ quan dân cử có thể buộc người điều hành phải chịu trách nhiệm nếu cải cách thất bại. Trong khi đó, tại Việt Nam, người dân phần lớn chỉ có thể than phiền trên mạng xã hội
hay trong các cuộc trò chuyện đời thường, những bất mãn tích tụ dần dần nhưng không có một cơ chế giải quyết thật sự hữu hiệu, đó mới là điều đáng lo. Một quốc gia muốn phát triển không thể chỉ thay đổi hình thức của bộ máy hành chính, điều quan trọng hơn là phải thay đổi tinh thần phục vụ dân chúng và cơ chế kiểm soát quyền lực. Nếu không, thì sau mọi cuộc sáp nhập, tinh giản hay đổi tên cơ quan, cái người dân nhìn thấy cuối cùng vẫn chỉ là một bộ máy khác về hình thức nhưng cũ kỹ về cách vận hành. Và khi những lời ta thán vẫn tiếp tục kéo dài sau gần một năm cải tổ, thì đó là dấu hiệu cho thấy vấn đề thật sự của quần máy hành chính Việt Nam không nằm ở chỗ quá lớn hay quá nhỏ, mà nằm ở chính cách vận hành của cả hệ thống. Đó là một bộ máy có tính cách chuyên chế, chỉ phục vụ cho tầng lớp cai trị và phe nhóm, đứng trên và đứng ngoài luật pháp.

0: thưa quý thính giả, ngày xưa người ta sợ ma, ngày nay coi bộ ma cũng phải sợ người. Bởi vì nếu kể chuyện ma không khéo, có khi ma chưa hiện hình mà biên bản đã hiện trước mặt. Từ chuyện cô gái kể chuyện tâm linh ở Ninh Bình bị phạt 7 triệu rưỡi, tới chuyện thóc nổ thành bỏng bị phạt, rồi chuyện cưỡi trăng bơi ở hồ Gươm cũng bị phạt. Dân tình bắt đầu thắc mắc, không biết mai mốt còn được nói gì nữa hay không. Mới hôm trước chỉ truy bắt có 2 nghi phạm người nước ngoài mà ngành an ninh đã huy động tới cả ngàn công an các loại. Phải công nhận, công an ở nước ta quẩn thiệt. Mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phạt vạ nói trên với các nhân vật.
1: Mà nghe cũng phải thất kinh, âm binh họp gấp giữa đình tối qua, rằng thôi giải tán hết nha, kẻo mang tiếng xấu cả nhà âm ti.
0: Âm phủ hôm nay mở hội bàn, quỷ ma nghiên cứu luật trần gian. Bao năm hù dọa không ai sợ, giờ phải xin vào học công an.
2: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui Công an nước mình quẩn thiệt, xin được phép bắt đầu.

0: Trời đất quỷ thần ơi! Tôi mới đọc tin xong mà suýt đánh rơi cái điện thoại. Cô gái kể chuyện ma trên mạng, cuối cùng lại gặp thứ đáng sợ hơn ma nữa nè thằng Bảy.
1: Cái vụ 7 triệu rưỡi đó hả? Cái này tôi biết rồi. Ma chưa thấy đâu, mà ví tiền đã siêu thoát trước tiên rồi.
2: Thiệt tình à, hồi nhỏ tôi nghe chuyện ma đầu làng cuối sớm hoài à. Nếu mà áp dụng phạt kiểu này, chắc cả làng phải bán đất đóng phạt chứ chịu sao cho thấu.
0: Ngày xưa nghe bà nội tôi kể chuyện ma ra kéo chân dưới sông. Nay muốn kể lại chắc phải chứng minh coi giấy khai tử của ma hay sao hả trời?
1: Chưa chừng còn phải xin chữ ký xác nhận của âm phủ, đóng ngọc đó đàng hoàng rồi mới được đăng lên mạng đó nghe ông ba.
2: Mà tôi thắc mắc nè, kể chuyện ma mà bị phạt vì sai sự thật, vậy ai là người đủ thẩm quyền xác nhận ma có thật hay không hả ông ba?
0: Đó là điều làm tôi suy nghĩ nãy giờ mà không ra. Chuyện không ai biết thì lại khẳng định chắc như đinh đóng cột.
1: Mai mốt có người kể gặp thần tài hiện lên cho số đề, chắc cũng phải mời thần tài lên đối chất hay sao chứ.
2: Mà nếu thần tài không lên thì xem như thiếu hợp tác với cơ quan chức năng, phải không hai ông? Nghe tức cười ghê luôn á.
0: Hai người đừng có giỡn nữa. Tôi nhớ hôm trước đây có người nói nắng nóng quá, thóc phơi ngoài sân nổ thành bỏng, cũng bị phạt 7 triệu rưỡi đấy.
1: Cái vụ cưới trăng bơi ở Hồ Gươm cũng 7 triệu rưỡi, hình như mỗi con đường đều dẫn tới 7 triệu rưỡi hay sao đó.
2: Nghe hai ông nói riết tôi cứ tưởng đó là giá vé tham quan tự do ngôn luận chứ.
0: Người kể chuyện ma 7 triệu rưỡi, người kể chuyện bỏng 7 triệu rưỡi, người kể chuyện cưỡi trăn cũng 7 triệu rưỡi, đồng giá, không bớt một cách mà.
1: Vậy mai mốt ai kể chuyện cổ tích chắc cũng nên chuẩn bị sẵn tiền tiết kiệm là vừa.
2: Nói như anh Bảy á, ai kể chuyện thạch sanh chém chàng tinh là phải có video camera hành trình mới được công nhận hay sao chứ?
0: Còn muốn kể chuyện tấm cám thì phải có biên bản giám định khoa học về khả năng hóa thân thành chim vàng anh. Ngày xưa kể chuyện đầu hôm, con ma gốc mít vẫn còn rong chơi. Ngày nay kể một câu thôi, chưa thấy ma tới, giấy mời tới ngay.
1: tôi lo nhất là các nhà văn. Bao nhiêu năm viết truyện diễn tưởng, chuyện thần tiên, chuyện kiếm hiệp, giờ chắc mất ngủ tập thể quá.
2: Mai mốt mà viết lại tay du ký là chắc phải chứng minh Tôn Ngộ Không là phải có giấy phép được bay ha.
0: Còn Trư Bát Giới phải chứng minh không vi phạm quy định chăn nuôi chứ phải không?
1: Tăng thì phải khai báo nguồn gốc cây gậy, còn đường tăng là phải có giấy xác nhận hành hương xuyên biên giới. Phải không nào?
2: Thôi tụi mình đừng có giỡn nữa. Mà tôi nghĩ dân mình giờ khổ thiệt đó. Nói thật cũng lo, nói đùa cũng lo, kể chuyện ma cũng lo. Rồi phải làm sao đây?
0: Thì đó, nhiều khi chuyện thật ngoài đời nghe còn khó tin hơn chuyện ma nữa. Thế mới chết chứ.
1: Nhưng chuyện khó tin ngoài đời thì người ta bảo đó là hiện thực khách quan.
2: Còn chuyện ma thì bị yêu cầu chứng minh bằng chứng vật chứng. Vậy là sao?
0: Gớm, ma mà có bằng chứng vật chất thì đâu còn là ma nữa.
1: Bị vậy mới nói, ma ngày nay khó sống ghê luôn. Ý quên, ma thì đâu có sống, sống thì đâu gọi là ma được, phải không? Ma rằng ta vốn ở xa, nghe phạt con nữ thiệt là nổi điên. Công an không phải người hiền, âm phủ chắc phải những quyền thế gian.
0: Âm phủ chắc phải
1: những quyền thế gian.

0: Thủ ký tín giả, nhà cầm quyền Việt Nam luôn khẳng định bảo đảm quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận. Xem đây là những quyền đã được ghi nhận trong hiến pháp và luật pháp. Nhưng tại phiên đối thoại cho việc thực thi công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị với Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đại diện Việt Nam phát biểu rằng cho dù các quyền này được bảo đảm, nhưng không phải là tuyệt đối và phải thực hiện trong khuôn khổ pháp luật để không gây phương hại đến trật tự xã hội. Mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Cộng sản Việt Nam gian manh xảo trá, nó một đàn là một nẻo. Xin được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF vừa công bố báo cáo thường niên năm 2026, trong đó Việt Nam bị xếp hạng thứ 174 trong số 180 nước về tự do báo chí. Trong 4 nước cộng sản, Việt Nam đứng sau Cuba 160, trên Trung Quốc 178 và Triều Tiên 179. Như vậy Việt Nam tụt hạng so với bảng xếp hạng của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vào năm 2025. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, báo chí Việt Nam trong năm vừa qua chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Đảng Cộng sản độc quyền. Các blogger và nhà báo độc lập muốn đăng tin tức và thông tin đều phải tuân theo mệnh lệnh của Đảng. Do đó, các phóng viên và blogger độc lập thường xuyên bị bỏ tù, biến Việt Nam thành một trong những nhà tù lớn nhất thế giới dành cho các nhà báo. Sự đàn áp mang tính răn đe đã được sử dụng rộng rãi nhằm dập tắt tiếng nói của các nhà báo độc lập kể từ khi Nguyễn Phú Trọng theo đuổi đường lối bảo thủ từ năm 2016. Bộ máy cầm quyền đàn áp mọi sáng kiến báo chí xuất phát từ xã hội dân sự, chẳng hạn như nhóm báo sạch và Hiệp hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Báo cáo nêu thí dụ về cô Phạm Đoan Trang, người được trao giải thưởng tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới năm 2019, đã bị kết án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, hiện có 40 nhà báo đang bị giam giữ trong các nhà tù tại Việt Nam, nơi tình trạng ngược đãi đang tràn lan để đạt được mục tiêu kiểm soát mọi thứ. Báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới chỉ ra rằng lực lượng AK-47 do quân đội thành lập có 10.000 chiến binh với nhiệm vụ bảo vệ đường lối của Đảng và tấn công tất cả những người bất đồng chính kiến trên mạng. Nhất là khi Ban Chỉ đạo 35 ra đời. Ban Chỉ đạo 35 là một mạng lưới khổng lồ gồm các lực lượng tác chiến không gian mạng, được thành lập ở cấp trung ương và các ban, bộ, ngành, dựa theo nghị quyết số 35NQ-TU do Bộ Chính trị ban hành ngày 22 tháng 10 năm 2018, với mục tiêu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch trong tình hình mới, hiện do Thường trực Ban Bí thư điều hành. Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng năm 2019 bắt lưu trữ dữ liệu người sử dụng ở Việt Nam và phải cung cấp cho các giới hữu trách khi cần thiết. Trong thời gian gần đây, có nhiều nhà báo, blogger, nhà hoạt động hoặc các trang báo độc lập ở trong và ngoài nước, điển hình như Luật Khoa Tạp chí, tố cáo và lên án việc trang mạng xã hội của họ bị ngăn chặn hoặc các bài viết bị xóa theo chỉ thị của Đảng. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nhắc lại, tự do báo chí được quy định tại Điều 19 của Hiến pháp, nhưng bộ máy chính trị có trong tay cả một hệ thống pháp luật được thiết kế riêng và được phép bỏ tù bất cứ cá nhân nào cung cấp thông tin bị coi là gây phiền toái. các điều 109, 117 và 331 của Bộ Luật Hình Sự quy định các tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, tuyên truyền chống phá nhà nước hoặc lợi dụng các quyền tự do dân chủ với mức án có thể lên tới 20 năm tù. Báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới còn cho biết rằng, theo luật pháp Việt Nam, chỉ có nhà nước và các cơ quan trực thuộc mới có quyền thành lập và vận hành cơ quan báo chí, truyền thông. Các cơ quan này nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Đảng, từ công tác nhân sự cho tới nội dung. Liên tiếp trong nhiều năm qua, trên cộng đồng mạng đã có nhiều cáo buộc rằng quyền con người và các quyền tự do căn bản ở Việt Nam bị vi phạm nghiêm trọng và mô tả tình hình nhân quyền bị thu hẹp, tự do báo chí bị bóp nghẹt, khiến xã hội ngày càng mất tự do. Trong khi đó thì phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam lúc nào cũng lên tiếng phản đối các cáo buộc và đánh giá của các tổ chức quốc tế về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam, trong đó có các báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, là thiếu khách quan và không đúng thực tế. Thêm vào đó, hiện nay Ban Tuyên giáo Trung ương đã họp hàng tuần để bảo đảm không có nội dung sai trái nào được đăng tải trên các cơ quan truyền thông. Và vào tháng 3 năm 2026, ba cơ quan truyền thông, báo chí thuộc nhà nước đã chuyển sang trực thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, chính thức đóng cửa 8 tờ báo kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với lý do đưa vào hệ thống báo chí mới. Hơn thế nữa, để kiểm soát an ninh, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ban hành nghị quyết 80NQ/TU nhấn mạnh việc xây dựng thế trận văn hóa gắn với quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Sự kiện này cho thấy Đảng Cộng sản đã bắt đầu suy yếu, lo sợ người dân chống đối sẽ gây bất lợi cho nhà cầm quyền, dẫn đến việc suy tàn của cả chế độ. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay ở buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng nghe đọc lời sông núi nhớ đến ông Nguyễn Thái Hưng, sinh năm 1976, bị bắt ngày 5 tháng 1 năm 2022 với bản án 4 năm tù giam và vừa mãn hạn. Một người Việt đã từng bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: chương trình Phát thanh Đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.dapluoisongnuoi@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp lời sông núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các

quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Và ngày hôm nay, anh Dân đại diện đài đi tham dự một số những cái buổi tổ chức Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày 19 tháng 6, cho nên anh không có mặt trên làn sóng ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Trọng Nghĩa cùng với Nam Phong sẽ thực hiện tiết mục này. Xin được gửi lời chào đến anh Trọng Nghĩa và mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Đồng Nai.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những câu hỏi muốn góp ý vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng có cái cơ hội để mà tìm hiểu, phân tích vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ nhường lời cho anh Trọng Nghĩa để anh lướt sơ qua tổng kết một số những cái diễn biến thời sự, những cái tin tức mà anh ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nam Phong, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ, thưa quý khán giả, theo những tin tức mà chúng tôi cố gắng thu thập, những tin tức quan trọng đáng chú ý trong 24 giờ qua, thì thưa quý vị, của ngày hôm qua là Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là Peter Hastert cũng đã tuyên bố sẽ tiến hành xem xét lại cái tình hình lực lượng và căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu trong vòng 6 tháng. Đồng thời, ông cảnh báo rằng các đồng minh NATO không đáp ứng được các cam kết chi tiêu quốc phòng có thể phải đối mặt với các hậu quả khi mà Washington thúc đẩy liên minh hướng tới cái mà ông gọi là kỷ nguyên mới để chia sẻ những tiến năng này. Theo dữ liệu tài bộ mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay tại Hoa Kỳ. Thượng viện của Hoa Kỳ cũng đã đồng ý thông qua nghị quyết lên án nhà lãnh đạo của chế độ Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình là lừa dối, phá hoại, triển vọng hòa bình và an ninh, đã dàn dựng các tội ác chống lại nhân loại. Một máy bay không người lái của Ukraine, một dàn máy bay cũng hơn của Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Moscow lần thứ hai trong tuần lễ này. Dưới sức ép từ phía của Hoa Kỳ, Quốc hội Cuba đã thông qua 176 biện pháp cải cách về kinh tế. Cũng ngày hôm qua thì Quốc hội Cuba đã đồng ý thông qua hơn 176 biện pháp về cải cách kinh tế quan trọng, bao trùm các lĩnh vực về tài chính, bất động sản, quản trị kinh doanh, nông nghiệp, đầu tư. Mục tiêu là đối phó với những khó khăn kinh tế càng ngày càng trầm trọng dưới tác động của các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ phía Hoa Kỳ. Nếu được gọi là khai thác đầy đủ, đây là một đợt điều chỉnh lớn nhất đối với tình hình kinh tế xã hội chủ nghĩa của Cuba kể từ khi cách mạng năm 1959 đầu ra. Tin thêm về ông Hastert ra lệnh xem xét về bố trí lực lượng của Mỹ tại châu Âu. Cũng vào ngày hôm qua, thì giới là tuyên bố tiến hành xem xét về tình hình lực lượng căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu trong vòng 6 tháng, đồng thời cảnh báo rằng các đồng minh NATO không đáp ứng các cam kết chi tiêu quốc phòng có thể phải đối mặt với hậu quả khi mà Washington thúc đẩy các liên minh hướng tới mà ông gọi là kỷ nguyên mới của việc chia sẻ gánh nặng. Phát biểu trong một cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Brussels, thì ông Hastert cho biết rằng cuộc rà soát để xem xét sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu thì giúp bảo đảm các đồng minh châu Âu có cái trách nhiệm chính là việc phòng thủ thông thường của lục địa này. Về bản tin kế tiếp là tin về tòa án. Tòa án tối cao vào ngày hôm qua cũng đã ra phán quyết rằng chính phủ không thể truy tố một người đàn ông vì sở hữu súng chỉ vì người đó thường xuyên hút cần sa. Tổng thống Donald Trump cũng đã trao tặng huân chương danh dự quốc hội cho ba người, trong đó có một người trao tặng sau khi qua đời. Cựu tổng thống Barack Obama đã trở lại khu Southside ở Chicago để khánh thành trung tâm tổng thống của mình. Phát biểu trước hàng ngàn người rằng khu phức hợp này không thể ở bất cứ một nơi nào khác. Bộ an ninh nội địa của Hoa Kỳ và Bộ Lao động cũng đã ban hành hướng dẫn mới làm rõ rằng doanh nghiệp sản xuất sữa trên toàn quốc có thể tuyển dụng người nước ngoài thông qua chương trình thực sự tạm thời của là 2E. Các nhà sản xuất sữa Rutgers và Wichita, Arizona đang chuyển hướng hoạt động về phía Nam, tiếp tục hướng các công ty sản xuất xuống rời bỏ các tiểu bang cho đảng Dân Chủ điều hành. Những người hâm mộ của đội banh của lãnh đích thân quan tràn ngập các đường phố ở Lower Manhattan, háo hức được nhìn thấy cái nhà vô địch NBA có một cuộc diễn hành ăn mừng từ buổi Manhattan đến tòa thị chính. Đội bóng đã nhận lời mời đến Nhà Trắng. 15 người, trong đó có 11 người nhập cư bất hợp pháp ở Massachusetts, đã bị bắt giữ và buộc tội gian lận chiếm đoạt $1.4 triệu tiền xem thiếu thực phẩm, bảo hiểm y tế, gọi là Mass Health, trợ cấp khuyết tật và trợ cấp thất nghiệp. Hai cơ quan về vấn đề hải quan và bảo vệ biên giới ở tại Baltimore đã thu giữ 10.000 thao cần sa được giấu trong một cái container vận chuyển đến Liverpool, Anh. Theo thông tin từ cơ quan này cho biết với tờ gọi là báo Epoch Times, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Van cho biết là quân đội Mỹ đã bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Iran, cho phép hơn 10 tàu thuyền tiếp cận các cảng của Iran như là một phần thỏa hiệp chấm dứt chiến tranh được ký kết giữa Washington và Tehran. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hattie cho biết là quân đội Mỹ sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran nếu như là Tehran không thực hiện đúng phần thỏa thuận đã ký kết. Hoa Kỳ đã cho phép việc miễn trừng phạt đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga hết hiệu lực. Các nhà lập pháp Đài Loan đã triệu tập một chuyên điều trần trước Quốc hội để xem xét sự cần thiết của luật mới nhằm tăng cường khuôn khổ pháp lý của hòn đảo chống lại bức thu hoạch nội tạng, phù hợp với các nỗ lực quốc tế nhằm chống lại cái việc cấy ghép nội tạng, một hợp pháp về du lịch cấy ghép có liên quan đến Trung Quốc. Một tòa án tại London tuyên án hai người đàn ông, trong đó có một cựu nhân viên nhập cư của Anh, mức án lên tới 10 năm tù về tội làm gián điệp và theo dõi các hoạt động dân chủ Hồng Kông tại Anh, thay mặt cho chính quyền Trung Quốc. Quốc hội của Anh đã xin lỗi vì vai trò của mình trong việc cưỡng bức nhận con nuôi hàng chục nghìn trẻ em của những năm Thế chiến thứ hai. Jamaica đang đàm phán với Hoa Kỳ để tiếp nhận những người bị trục xuất từ các nước thứ ba sang Mỹ, gia nhập vào nhóm càng ngày càng đông các quốc gia sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nỗ lực làm giảm thiểu việc nhập cư bất hợp pháp ở đây. Về theo như là một lời mà tuyên bố cho ngày hôm nay được nhiều người quan tâm là thỏa thuận hòa bình Iran có vẻ đầy hứa hẹn bất chấp những ý kiến về phản đối. Theo những tin tức mà chúng tôi ghi nhận được là cuộc đấu tranh đã bắt đầu giữa nhóm nhỏ của những người ủng hộ chế độ Hồi giáo Tehran được củng cố mạnh mẽ bởi đủ loại người chống Mỹ, đặc biệt đó là hàng loạt người căm ghét Tổng thống Trump trên khắp thế giới. Và có lẽ ồn ào nhất là chính quyền ở chính nước Mỹ. Bên cạnh đó còn có những quan sát ít cảm xúc hơn, bao gồm những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, những người vẫn đủ trong để trì vị thế của ông như là một nhân vật chính trị tầm ảnh hưởng nhất nước Mỹ kể từ khi Tổng thống Franklin Roosevelt gọi là qua đời. Và sau đây là một số những cái tin cập nhật mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Dạ, thưa quý vị, Tổng thống Trump đã trở thành tâm điểm của nhóm G7 châu Âu về vấn đề gọi là thức tỉnh chiến lược trước Trung Quốc. Hội nghị thượng đỉnh đã kết thúc, nhưng mà các nước đồng nghiệp hàng đầu mới đây đã tuyên bố chung rằng một lần nữa khẳng định phản đối mọi hành động đơn phương nhằm thay đổi về cục diện. Về các vấn đề mà gọi là kinh tế của thế giới cũng như là nhiều quốc gia khác, Theo Phó Tổng thống Jimmy Fren thì Tổng thống Trump là một nhà lãnh đạo duy nhất trên thế giới còn đồng cảm chứ là Do Thái. Phó Tổng thống Fren về ngày hôm qua tại Nhà Trắng cho biết là Do Thái cần nhìn nhận rõ tình hình quốc tế mà nước này đang có đối mặt, đồng thời nhấn mạnh rằng việc mà Do Thái làm cũng là một cái vấn đề để tự cho mình để lo về cái sự an toàn lâu dài. Theo như cái tin tức mà chúng tôi cũng ghi nhận được ngày hôm nay là Thượng viện của Hoa Kỳ về cũng đã đưa ra một cái gọi là thông cáo, gọi là thông qua về nghị quyết lên án lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Nghị quyết nêu rõ là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mở rộng chương trình lao động cưỡng bức tương tự nhắm vào người Tây Tạng, cũng như là người ở những cái vùng đất và gọi là không có thuận lợi cho về phía Trung Quốc. Theo tin tức chúng tôi ghi được là tiếp tục, nếu Tổng thống Trump nói rằng tiếp tục sẽ ném bom Iran có thể sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu. Đây là những điều mà chúng ta cần được chú ý. Đó là vào cuối ngày hôm qua, Tổng thống Trump cho biết là trong một cuộc phỏng vấn đại với giới truyền thông cho rằng ông nêu ra lý do về vấn đề đàm phán và ký bản ghi nhớ với Iran là để ngăn chặn cuộc xung đột càng ngày càng leo thang thành một cuộc đại suy thoái kinh tế toàn cầu. Dù phải đối mặt với những lời chỉ trích nhiều hơn, thì Tổng thống Trump vẫn khẳng định thỏa thuận ngoại giao này trên thực tế có thể coi là cái sự đầu hàng vô điều kiện của Iran, và đồng thời nhấn mạnh rằng chiến dịch phong tỏa trên biển trước đó của quân đội Mỹ đã tạo ra một cái sức ép cực lớn đối với Iran. Và cũng trong cái vấn đề này thì Tổng thống Donald Trump cũng nêu ra trong một cuộc phỏng vấn, thì ông cũng trả lời về vấn đề tại sao thì trước câu hỏi của nhóm Diều Hâu cho rằng ông không mạnh tay hơn đối với Iran, ông Tổng thống Trump nói rằng cách duy nhất để tôi cứng rắn hơn là quay lại đó thêm 2 và 3 tuần nữa, tiếp tục ném bom cho họ tan nát, đúng không? Nhưng làm vậy chúng ta được gì? Eo biển Hoa Kỳ sẽ không thể mở cửa trở lại. Chỉ cần tiếp tục ném bom nơi đó, eo biển coi như là tự động đóng cửa, ông nói thêm. Nhưng mà chuyện làm kiểu này có thể dẫn đến một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Đây là cái điều mà ông không muốn. Đáp trở lại thì một số các chỉ trích mà của phe tả hoặc là những người không đồng thuận với chính phủ của Hoa Kỳ. Cũng vào ngày hôm qua thì Tổng thống Trump cũng trên mạng xã hội đã phản bác những cáo buộc cho rằng ông quá mềm mỏng. Ông nhấn mạnh rằng việc thị trường chứng khoán Mỹ liên tục lập cái lịch sử về điểm cao của thị trường chứng khoán và giá dầu đang giảm mạnh là một bằng chứng cho thấy sự lựa chọn của ông là đúng. Bộ Tư lệnh của Trung tâm Hành quân của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua cho biết là quân đội Hoa Kỳ cũng đã dỡ bỏ toàn bộ biện pháp phong tỏa đối với các tuyến hàng hải ra vào ở vùng biên hải của Iran. Nhưng mà lực lượng hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực để giám sát việc thực thi và dỡ bỏ quân này. Đó là một số những tin tức quan trọng mà chúng tôi còn ghi nhận được. Tuy nhiên, một số những tin tức cũng được cho biết. Đó là cựu luật sư về nhân quyền tiết lộ những góc khuất của nền tư pháp của Trung Quốc. Ước mơ ban đầu của ông Lý Xuân Đức đã trở thành một nhà báo, dùng ngòi bút của mình để nâng cao nhận thức về pháp lý của người dân. Và ông cũng tố cáo về những cái góc khuất của nền tư pháp của Trung Quốc, và đó là những cái mầm mống để mà đàn áp về vấn đề nhân quyền. Một trong những cuộc tập kích lớn nhất của Ukraine phóng gần 200 phi cơ không người lái nhắm vào mặt tư khoa. Đây là những tin tức mới nhất mà chúng tôi cũng cập nhật được. Ít nhất là có 17 người đã bị thương sau khi quân đội của Ukraine đã tiến hành một trong những đợt tập kích lớn nhất bằng phi cơ không người lái vào mặt tư khoa. Các quan chức Nga cho biết là các dịch vụ hỏa quản cũng đã ghi nhận tại thủ đô Nga trong một tình trạng tấn công bằng đường hàng không lớn nhất của Kiev tại đây. Thị trưởng của mặt tư khoa cũng đã viết trên Telegram vào ngày hôm qua rằng hệ thống phòng không cũng đã bắn hạ ít nhất 194 phi cơ không người lái tiếp cận ở trong đêm. Đây là một số những tin tức mà chúng tôi được ghi nhận cho ngày hôm nay để cập nhật trong cái buổi sáng ngày hôm nay của ngày cuối tuần. Xin trở lại với anh Nam Học.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì là cái ngày kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một số nơi cũng tổ chức các hội đoàn, đặc biệt là các hội đoàn cựu quân nhân, có những cái buổi lễ rất là trang trọng hiện giờ đang diễn ra. Không biết là tại San Diego thì các hội đoàn, các quân binh chủng ở dưới sẽ có tổ chức cái ngày 19 tháng 6 này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Theo tôi biết là hội cựu quân nhân cũng là các người mà hoạt động của cộng đồng cũng sẽ tổ chức, nhưng mà ngày giờ chúng tôi không có rõ, tại vì tôi rất là bận trong công việc của mình, về vấn đề lại đang gặp những khó khăn kỹ thuật trên Nam Thông. Tuy nhiên tôi biết là ở miền Nam Cali, miền Bắc Cali cũng như là nhiều nơi tại Gia Na Đại chẳng hạn, hoặc là các cái nơi mà tập trung đông dân của mình thì vẫn có những cái cuộc hội thảo, có những tập nến cầu nguyện cho những người đã khuất, đặc biệt đó là quân nhân của Đảng Cộng Hòa, về cái vấn đề ngày đánh dấu cả ngày quân lực 19 tháng 6. Ngày này cũng là một cái ngày quan trọng mà đối với những người mà sống trước 75 ở tại miền Nam, đặc biệt đó là nơi quân dân tháng 9 vừa hiểu được rằng cái giá trị của cái ngày 19 tháng 6, một cái ngày đánh dấu về cái sự mạnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa của mình trong cái nỗ lực để cùng chế dân để mà bảo vệ về cái vấn đề tự do dân chủ cho Việt Nam. Tuy nhiên cái dịch này nó đã trôi qua, đó là một cái biến cố và chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng có những cái vấn đề cũng những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý lại để mà có dịp mà chúng ta nhớ ơn cũng như người đã phúc, những người đã hy sinh, cũng đã chết cho cái vấn đề tự do, cũng như là những quân nhân, đặc biệt cho quân nhân tháng 9 của chúng ta ở khắp nơi cũng đã chiến đấu ròng rã trên 20 năm để mà thiết lập cho cơ chế, cho cái ngành quân lực, cũng cho cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Thì nói như vậy không phải là khi chúng ta hoặc là các hội đoàn ở đây, theo như là tôi được tham khảo, đó là vẫn nhớ là hàng năm vẫn có những cái buổi lễ để mà kỷ niệm của ngày quân lực, lớn nhỏ đều có tổ chức hết ở khắp nơi, mà càng ngày đó là cái ý chí này cũng như là cái việc làm này cũng đã được truyền cho cái thế hệ thứ hai, thứ ba để mà tiếp nối để làm công việc của ngày quân lực của chúng ta. Đây là một cái dấu ấn của lịch sử và đây cũng là cái dấu mốc của cái việc mà những người lính đã phục vụ cho nền dân chủ ở Việt Nam của chúng ta trước năm 75 và năm học.
0: Vâng, thưa quý vị, ngày 19 tháng 6 này cũng là cái ngày mà đã từng được cựu tổng thống Joe Biden tuyên bố là cái ngày Juneteenth, tức là cái ngày của những người trẻ, nhưng mà đa số là những cái người da màu. Và ngày hôm qua, ngày hôm nay họ cũng tổ chức những cái buổi lễ lộc, những cái buổi ăn mừng, những cái buổi phát biểu để mà nói lên cái ước mơ, cái ý nguyện của họ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta cũng đang ở trong cái khoảng thời gian mà giải túc cầu thế giới đang diễn ra. Và ngày hôm nay lúc 12 giờ trưa, đội tuyển quốc gia của Hoa Kỳ sẽ có cái cuộc đối đầu, một cái trận đấu với đội Úc Đại Lợi. Và đây sẽ là một cái trận đấu để mà tranh giành cái ngôi vị đầu bảng. Nếu Hoa Kỳ thắng thì sẽ đứng đầu, mà nếu thua thì có thể sẽ phải đứng nhì. Và 12 giờ trưa này, nếu quý vị nào yêu mến bộ môn túc cầu và muốn ủng hộ đội Mỹ thì quý vị có thể xem trên các hệ thống truyền thông, đặc biệt là Fox News hoặc là những đài của người Mỹ Tây Cơ như đài 48, đài 14, vân vân. Quý vị sẽ được xem trực tiếp cái trận đấu này và mong rằng may mắn sẽ đến với đội tuyển Hoa Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, trở lại với cái vấn đề cái đời sống tại Hoa Kỳ trong cái thời gian vừa qua thì người ta than vãn khá nhiều bởi vì vật giá leo thang, rồi mọi thứ nó có vẻ nó cũng khó khăn. và ngay cả Quỹ Dự trữ Liên bang mới đây cũng vừa ra thông báo là họ không muốn giảm lãi suất theo cái ý của ông Trump muốn. Thì thưa quý vị, giảm lãi suất thì thông thường quý vị cũng biết nó sẽ có hai cái mặt. Giảm lãi suất xuống thì sẽ làm cho kinh tế đi lên. Nhưng ngược lại, nếu mà giảm lãi suất mà không cẩn thận thì nó có thể nó sẽ làm dễ cho làm lạm phát cũng đi lên luôn. Cho nên đây nó phải là một cái sự cân đo đong đếm của bên Quỹ Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ để quyết định. Và cuối cùng, vì vấn đề đúng theo kỹ thuật về vấn đề tài chính, cho nên họ không thể nào làm theo cái ý của Tổng thống Trump. Mặc dù ông Trump mong ấy muốn là kinh tế nó phải đi lên thật là nhiều. Nhưng mà trong cái thời gian sắp tới, có thể khi mà tình hình, đặc biệt là cái tình hình về vấn đề đàm phán mà nó diễn ra tốt đẹp, thì có thể là cái chuyện mà hạ giảm lãi suất một hai lần nữa nó có thể xảy ra, không có cái gì trở ngại hết. Nhưng mà đặc biệt đó, người ta vẫn lưu ý tới cái vấn đề y tế. Bảo hiểm về vấn đề sức khỏe, nó là một cái câu hỏi lớn cho những cái người mà không có bảo hiểm. Ở California thì có những cái bảo hiểm California Cover, nhưng một số những cái nơi khác thì quý vị phải nghiên cứu để tìm hiểu thêm những cái bảo hiểm mà bên phía địa phương, bên phía chính quyền thành phố cũng như chính quyền liên bang, xin lỗi, chính quyền tiểu bang sẽ giúp quý vị như thế nào. Bởi vì trong cái thời gian vừa qua đó thì người ta có vẻ nói rằng là cái số người Mỹ mà không có bảo hiểm nó nhiều quá, nó có thể nó lên đến khoảng 50%. Mà nếu mà không có bảo hiểm sức khỏe đó, mà khi mà gặp bệnh hoạn hoặc là cần phải vào nhà thương vân vân đó, thì nó sẽ là một cái điều vô cùng khó khăn cho cái người đang lâm vào cái hoàn cảnh đó. Vấn đề bảo hiểm sức khỏe nó vẫn là một cái vấn nạn cho đất nước Hoa Kỳ. Ở những đất nước như là Canada, như là Úc Đại Lợi, thì những cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe được chính phủ họ giúp hoàn toàn cho người dân. Thì nhiều người ở Mỹ nói rằng tại sao ở bên kia người ta làm được mà mình làm không được. Vâng, cái lý do là bởi vì chính cái lý do là tại người dân Hoa Kỳ. Bởi vì chúng tôi đưa ra cái thí dụ chẳng hạn như bên Úc hay là bên Canada, cái sales tax đó, mà thường thường chúng ta ở đây mà trả khi mua đồ, họ phải trả tới 15% lận, để chính phủ có tiền để lo cái vấn đề an sinh xã hội cho người dân. Trong khi ở Mỹ đó chỉ có 9 mấy%, mà ở Mỹ này mà mỗi lần mà nhích lên một cái mà lên chừng 0.5% thuế đó là người dân họ phản đối, họ lo, họ la hét dữ dội lắm. Cho nên tiền ở đâu mà chính phủ có được để mà lo về vấn đề an sinh xã hội, vấn đề bảo hiểm sức khỏe 100% giống như bên Canada hay bên Úc. Thôi thì được cái này thì mất cái kia. Bên đây thì chúng ta không có phải trả những cái tiền thuế nó nặng như những nơi kia, nhưng mà bù lại thì chúng ta phải tự lo cái vấn đề bảo hiểm. Mà bảo hiểm thì thật sự ra nó chỉ gặp trở ngại cho một số những cái người mà họ không đi làm, họ không muốn đi làm vân vân thôi, chứ còn đa số những người đi làm bình thường, có cuộc sống bình thường hay là có những cái công việc bình thường thì họ vẫn có bảo hiểm. Làm sale business thì vẫn có thể mua bảo hiểm ở ngoài, rồi nếu mà đi làm trong hãng thì hãng xưởng có bảo hiểm. Cho nên đó nó không phải là một cái điều mà người ta như người ta bi thảm quá. Nếu mà anh muốn có bảo hiểm thì bây giờ anh chứng minh rằng anh là một cái người bị trở ngại về vấn đề sức khỏe, không đi làm được, thì chính phủ sẽ giúp thôi. Còn nếu mà anh vẫn còn có cái sức đi làm thì anh cố gắng anh đi làm một tuần bao nhiêu giờ giống như là cái quy định thì anh vẫn có bảo hiểm. Vâng, đây nó là một cái điều mà người ta bàn tán, và người ta nói rằng cái chuyện này ở bên phía chính quyền liên bang làm như vậy thì sẽ làm cho nhiều người mất bảo hiểm, vân vân và vân vân. Cái điều đó nó không có phải là một cái điều chính xác về cái chính sách mà hiện giờ bên phía hành pháp họ đang thực hiện.
1: Vâng, thưa Nam Phong, trong vấn đề này để cho tôi có thể góp ý thêm một chút xíu nữa, thưa Nam Phong. Thật sự đó, nếu chúng ta ngồi suy nghĩ đó là người Mỹ gốc Việt của chúng ta chịu khó so sánh ở một cái nước Mỹ cường thịnh gọi là bậc nhất của thế giới bây giờ, mọi sự ưu tiên cũng như là mọi cái vấn đề mà gọi là hạnh phúc và sức khỏe của người dân đều được thực hiện từ cao cấp, từ tiểu bang lên tới liên bang, ngay cả thành phố hay là các khu vực chúng ta đều được sự quan tâm. Và chúng ta cũng phải hiểu sự quan tâm đây đó là về sức khỏe của người chúng, đó là sự ưu tiên của một cái cường thịnh. Mà nếu trường hợp mức cường thịnh mà dân không có được khỏe hoặc là thiếu công ăn việc làm, hay mà chính phủ chỉ lo những chuyện khác mà không lo cho người dân, đó là cái điều là sai và chúng ta cũng đã thấy rõ rồi. Vấn đề nữa đó là chúng ta cũng hiểu được rằng nếu mà chúng ta phải thật sự là cùng góp chung tay góp sức để mà lo cho cái trong tương lai của nước Mỹ, cho sự cường thịnh nước Mỹ, dĩ nhiên là nếu mà chúng ta không có thể nào mà đi làm được vì lý do tuổi già, vì lý do sức khỏe, vì lý do còn gọi là giúp ngoài cái ý muốn, là chúng ta sẽ được cái sự giúp đỡ và sẽ được có những vấn đề bảo hiểm về sức khỏe của mình. Ngay cả về cái luật mà có những người không phải là công dân Hoa Kỳ mà nó ví dụ như đi ra ngoài đường bị gọi là tai nạn, bị xe, thì người đó cũng vẫn được phải chở tới vô nhà thương để mà chữa trị cho những người này. Thì cái số tiền mà để trả tiền cho cái vấn đề mà gọi là y tế đó và nằm trong cái quỹ của tiểu bang, của thành phố hoặc là chính phủ liên bang. Nói như vậy, đây là những người không phải là công dân của Hoa Kỳ, nhưng mà đều có được đầy đủ, có sự lo hết. Nhưng mà cái cửa ngõ này cũng sẽ là một cái cửa ngõ mà nó quan trọng để mà tiền thuế của người dân bắt buộc phải gọi là đóng để mà chi trả cho những cái khoản đó vì lý do là nhân đạo. Mặc dù nó sẽ không có hoàn toàn 100% mạnh như những người có bảo hiểm đàng hoàng hoặc là những người công dân của Hoa Kỳ đàng hoàng. Nhưng mà đây là cái điều kiện cũng phải đặt làm. Rồi nhà thương sẽ sinh ra để bồi hoàn về cái phí tổn để chữa trị đó, do đó mặc dù là người này không có bảo hiểm. Cũng còn quan trọng, người Đức ta suy nghĩ rằng ngày nay người ta than phiền cho cái vấn đề người vô gia cư. Vô gia cư có thể là những người mà gọi là người Mỹ, mà là một người Mỹ lớn tuổi, lý do thất nghiệp, lý do này vào đầu đó, mà họ không có nhà cửa, họ sống bên ngoài, và họ không có địa chỉ nào chắc chắn hết, nhưng mà họ có cái thẻ gọi là security để chứng tỏ họ là người dân Mỹ, thì họ cũng vẫn được trợ cấp, vẫn được cho thức ăn và vẫn được chăm sóc sức khỏe như thường. Mặc dù rằng cái số người này nó không nhiều, nhưng mà đây cũng là một cái hiện tượng để mà chính phủ Hoa Kỳ cũng bắt buộc phải lo, mà lo từ tiền thuế của người dân, chứ không phải tiền thuế của tổng thống, mà tiền của tổng thống hay là tiền của ông nào hết, mà đây là tiền thuế của người dân đóng góp để mà khi chúng ta có những cái khó khăn cho cá nhân đều được hưởng lợi, bù trở lại. Là những người cao niên, đặc biệt đó là những người cao niên vì lớn do lớn tuổi không thể nào đi làm được, thì hội đủ những cái điều kiện để có bảo hiểm sức khỏe của mình, để có những kèm theo thực phẩm hoặc là có những trợ cấp về vấn đề nhà cửa hoặc là như thế nào đó, điều kiện này đó là một điều tốt. Nhưng bù trở lại đó là chúng ta có đây theo luật định, nhưng mà mọi sự đều phải trong sáng, tức là chúng ta phải có những cái hồ sơ để mà cung cấp cho cơ quan, để cung cấp cho bảo hiểm của mình, để từ đó chúng ta được hướng được những cái quyền lợi về bảo hiểm về y tế, để chúng ta cũng không có phân biệt gọi là cái người này nó là ai là gì hết, nhưng mà cái sự cứu xét từ của cái cơ quan để cung cấp cho cái vấn đề bảo hiểm của mình thì được tốt hết. Bù trở lại, những người nhận bảo hiểm thì tới khi nào mà là khỏe rồi vì lý do yếu không thể để đi làm được thì được cung cấp về bảo hiểm này, hoặc là kèm thiếu về thực phẩm, hoặc là trợ cấp về tiền mặt, vân vân, để trả những cái vấn đề chi phí cho cuộc sống, ví dụ như là nhà cửa, điện hay là vân vân, thức ăn, vân vân. Bù trở lại là chính phủ cũng yêu cầu là khi mà chúng ta có điều kiện để làm, để đi làm thì nên đi làm, để mà ví dụ như là không làm full time thì part time, để mà có thể đóng góp lợi về những cái khoản của mình để bớt đi cái gánh nặng của những người đầu tư khác. Đây là những điều kiện mà nó tổng quát trên phương diện tổng quát. Nhưng mà bù trở lại đó, nếu mà chúng ta gọi là thấy kẽ hở là chúng ta được áp dụng và chúng ta xin, mà chúng ta bằng cách lòn lách, bằng cách này, cách khác, thì tới khi chính phủ mà tìm ra những cái vấn đề gian lận của chúng ta, ví dụ như chúng ta đủ sức khỏe mà chúng ta nói là không đủ, để rồi sau đó thì có thể chứng minh về vấn đề y tế, chứng minh về những cái vấn đề khác, thì chúng ta sẽ bị gọi là bị phải đối phó với hình phạt, hoặc là vấn đề bị khấu trừ tiền, hoặc là vấn đề này kia đủ thiết hết. Đây là những việc làm mà chúng ta sẽ hiểu. Ngoài ra nữa là chúng ta trong vấn đề là bảo hiểm, thì những người lo về vấn đề bảo hiểm, chứ họ am tường về luật, những cái ấn định về những quy chế và được tự hào để làm. Nhưng mà nếu trường hợp những người làm một cách lương thiện thì không nói gì, nhưng mà đối với những khác cũng có lợi dụng những cái áo này, cũng có một số người nào đó lợi dụng cái này để mà khai thác cái sự gọi là về vấn đề quyền lợi hay là như thế nào đó để mà thu lợi. Trong đó thì tôi nên làm cái gánh nặng cho những người đánh thuế mà chính phủ liên bang cũng đã đang điều tra cho cái sự gian lận đó. Cho nên thằng nào cũng có những cái vấn đề tốt và cũng có những cái điều lợi dụng, mặc dù cái mức lợi dụng nó có thể nhỏ hoặc là như thế nào đó, để làm cho hao tốn về kinh tế của người dân và chuẩn bị suy nghĩ. Do đó thì chúng tôi nghĩ rằng khi chúng ta có những cái hoàn cảnh về sức khỏe của mình, hoặc là cái điều kiện tài chính của chúng ta vì điều kiện này đó, là chúng ta được quyền xin để mà cấp về cái vấn đề bảo hiểm y tế, hoặc là bảo cấp về cái vấn đề tiền bạc để tài, hoặc là về vấn đề phương tiện nhà ở vân vân. Nhưng mà từ khi nào mà chúng ta có đủ cái điều kiện để làm, thì chính phủ khuyến khích cho chúng ta đi làm để mà chúng ta tiếp tục đóng thuế để dường lại những khoản tiền đó cho những người gọi là kém xa hơn. Đó là một số những điều mà chúng tôi cũng xin nhắc lại. Đừng có ngồi chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ tôn cái điều đó để lạm dụng, thì một khi mà chính phủ điều tra ra thì chúng ta sẽ gặp khó khăn về vấn đề luật pháp, về vấn đề cho rằng chúng ta làm không đúng hoặc là gian lận. Đó là chúng tôi xin mở ra, xin cơ hội này mở ra để mà giải thích cho quý vị hiểu. Không ai mà muốn làm những chuyện gian dối, nhưng mà nếu chúng ta làm những chuyện mà nó khuất lấp mà luật pháp mà điều tra ra hoặc là cơ quan điều tra ra, là chúng ta sẽ bị lãnh đủ về vấn đề hình phạt và có thể để bị tù, hoặc là có thể bị bồi và những tiền mà chúng gian lận chúng ta, hoặc là những người mà giúp chúng ta mà làm không đúng thì cũng có thể chúng sẽ bị ảnh hưởng cho đến việc có trách nhiệm và luật pháp. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Tôi vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, đây nó cũng sẽ là một trong những cái bài toán khó cho vấn đề an sinh mà sẽ phải giải quyết trong cái thời gian sắp tới, đặc biệt là những cái nơi mà cái bảo hiểm về vấn đề sức khỏe bị lạm dụng quá nhiều như ở California. Vâng, chúng ta trở lại với cái vấn đề cái bản ghi nhớ mà Tổng thống Trump đã ký kết với bên phía Iran. Cái chuyện sau khi ký kết cái bản ghi nhớ rồi thì sẽ đến cái giai đoạn đàm phán. Và đàm phán này thì nó sẽ có 60 ngày. Để hai bên mà đã ký vào cái bản ghi nhớ này có cái nhiệm vụ phải làm theo những cái điều đó. Và điều này như chúng tôi nhắc lại, ông Trump ông ấy đã nói rồi. Nếu mà không thực hiện, tôi sẽ có biện pháp mạnh, có thể là tôi sẽ dội bom. Khi mà cái bản ghi nhớ này được ký kết và được đưa ra, thì một số những thượng nghị sĩ diều hâu, cũng như một số người mà muốn là ông Trump phải làm mạnh thì họ cũng thất vọng lắm. Bởi vì cái suy nghĩ của họ nó cũng có cái đúng của họ. Bởi vì họ thấy, họ nói rằng cái đất nước Iran, những cái tên cầm đầu này đó, chúng nó xảo quyệt và chúng nó câu giờ, chúng nó lèo lái ông Trump đi vòng vòng, cuối cùng quay trở lại cái điểm khởi đầu. Chả có đâu ra đâu cả. Và đối với những kẻ này thì chỉ còn vùi dập chúng nó xuống vực sâu để chúng nó không ngóc đầu lên nổi, thì lúc đó mới giải quyết được vấn đề. Trong khi đó thì cái nhìn của ông Trump về vấn đề này đó, khi mà ông đưa ra một cái quyết định nào đó, ông làm một cái gì đó, thì ông cũng phải nhìn chung quanh từ những cái vị trí của các đồng minh trong khu vực, từ cái tình hình của những đồng minh như là Do Thái, rồi từ những cái thăng trầm của cái nền kinh tế thế giới đang bị ảnh hưởng bởi cái cuộc chiến này nó ra sao. Cho nên ông vẫn không muốn rằng là thế giới bị ảnh hưởng nhiều, kinh tế bị lao đao vì cái cuộc chiến này. Cho nên ông chọn cái phương thức là đàm phán. Mặc dầu đó có người nói rằng đối với những tên như Iran đó, thì không có thể nào mà đàm phán được bởi vì chúng nó xảo quyệt. Và ông Trump cuối cùng đó thì vẫn chọn cái con đường của mình, tức là ông ký kết cái bản ghi nhớ và để cho những nhân viên cấp dưới để đi làm việc. Một số những dư luận chống đối thì nói rằng tại sao lại cho Iran nhiều tiền quá, đến những 300 tỷ. 300 tỷ đó là cái tiền như thế nào? 300 tỷ đó coi như là cái tiền, thứ tạm gọi là tiền nhân đạo để mà tái thiết Iran. Cái này nó không phải là cái tiền bồi thường nhé. Nếu mà nói bồi thường đó, thì phải là do Mỹ, bởi vì Mỹ là cái người mà tấn công trực tiếp vào Iran mà. Đây đó phải gọi là cái tiền nhân đạo. Đó là điểm thứ nhất. Tiền mà bồi thường đó, nếu mà thật sự mà có gọi là tiền bồi thường đó, thì phải là cái tiền mà từ Mỹ chi trả ra. Chứ nếu mà nói là tiền bồi thường mà từ những nước khác chi trả ra, Mỹ không có trả một xu nào đó, thì làm sao mà gọi là tiền bồi thường? Những nước chung quanh họ đâu có đánh đấm gì với Iran đâu mà họ bồi thường. Cho nên cái tiền này mà một số các cơ quan truyền thông Việt ngữ mà gọi là tiền bồi thường thì nó không có chính xác. Đây là một cái tiền, nó nhìn nói chung nó cái từ của nó đó là để tái thiết là Iran. Nhưng mà nếu mà hiểu nghĩa sâu hơn một chút thì nó là cái tiền gần như là vấn đề nhân đạo để mà giúp Iran sau cái cuộc chiến này. Và một số người chống ông Trump thì nói rằng tại sao cho tiền nhiều quá, thì cái tiền đó đó là cái tiền nhân đạo và để giúp, không phải là giúp cho những cái tên cầm quyền Iran mà giúp cho đất nước và người dân Iran. Đó là điểm thứ nhất. Cái thứ hai đó là Hoa Kỳ không bỏ một xu nào cho cái tiền 300 tỷ này. Toàn là những nước chung quanh, các cá nhân, những cái người mà đóng góp đó, thì họ làm cái việc này. Cái quỹ của Hoa Kỳ không có trích ra một đồng nào hết. Và cái chuyện này đó, người ta muốn cho thì người ta cho. Hoa Kỳ chỉ không có chống đối thôi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện rõ ràng. Để rồi ngày hôm nay theo đúng thỏa thuận thì ông Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông J.D. Vance, ông ấy sẽ phải qua bên Âu Châu, qua bên Thụy Sĩ để mà bắt đầu những cái đàm phán cho cái vấn đề chấm dứt hẳn cái cuộc chiến tại vùng Trung Đông. Nhưng mà ngày hôm nay thì theo cái tin mới nhất cho biết là cái cuộc họp này nó sẽ bị dời lại vô hạn định, có nghĩa là chưa biết chừng nào sẽ tổ chức lại. Trong khi đó thì đối với Do Thái, họ vẫn tiếp tục làm những cái gì mà họ làm. Tại miền nam của Lebanon thì bên quân đội Do Thái tiếp tục tấn công, và tấn công làm thiệt mạng cũng khá nhiều người. Cho nên nếu mà nhìn lại những cái điều mà cái bản ghi nhớ mà được ông Trump và Tổng thống Iran ký đó, nó chỉ là một cái bản gần như một cái thông báo, cái nốt là nói, ồ, chúng tôi đồng ý sẽ bàn với nhau về những cái điểm này. Chứ nó không phải là một cái thỏa thuận, nó là một cái thông báo và một cái bản ghi nhớ. Và cái bản ghi nhớ đó bây giờ xem ra nó có thể nó sẽ không còn nữa. Bởi vì cuộc họp dự trù hôm nay, lý do ABCD nào đó không cần biết, nhưng mà đã bị hủy bỏ, không có diễn ra như dự kiến. Tuy nhiên bên phía Thụy Sĩ thì nói rằng, ồ, chuyện gì thì chúng tôi không biết. nhưng mà chúng tôi sẵn sàng mở lòng tạo điều kiện để cho đôi bên tiếp tục cái vấn đề đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Và cái lý do tại sao mà người ta ngưng lại, người ta bỏ, và cái này nó sẽ được giải thích trong cái thời gian sắp tới. Muốn chấm dứt chiến tranh trong một cái cuộc chiến như vậy thì nó không dễ. Nó lại càng khó thêm hơn nữa đó, là một cái cuộc chiến ở một cái nơi khác, đó là cuộc chiến giữa Do Thái và Lebanon. Iran thì lúc nào cũng lôi kéo đàn em Liban của mình vào và nói rằng hễ mà ngưng bắn đó, là phải ngưng bắn luôn cái chỗ kia. Chứ nếu mà ngưng bắn ở đây chỉ có một mình Hoa Kỳ ngưng bắn đó, thì chúng tôi không chịu. Cho nên cái nhùng nhằng ở chỗ đó nó làm cho cái vấn đề thỏa thuận đàm phán nó lình xình trong cái thời gian vừa qua. Và cũng có thể đó nó cũng là lý do mà cái cuộc họp đầu tiên để đàm phán hồi ngày hôm nay bị hủy bỏ một cách ngang xương vào cái giờ chót. Và đất nước Lebanon vẫn bị bên phía Do Thái tấn công. Và Do Thái họ nói rằng chúng tôi làm những cái gì mà chúng tôi cần làm. Cho nên nếu mà quay trở lại quan sát tình hình về cái vấn đề bản ghi nhớ đã ký xong, rồi bây giờ bắt đầu bước vào đàm phán mà nó lại bắt đầu gặp trở ngại ngay từ những cái bước đầu như vậy, thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái chiến thực lần này đó, trong vấn đề đàm phán, xem ra lúc đầu nó có vẻ nó thuận lợi lắm, nhưng mà ngay tới cái bắt đầu bước vào ở trong chi tiết một chút là nó gặp trở ngại ngay. Anh nghĩ rằng nó có hy vọng nó sẽ tiến triển hay không, hay là nó sẽ lại gặp trở ngại để rồi nó đưa cái tình hình nó trở lại cái con số 0 giống như từ đầu, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề để cho ta thử thách cho những nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ cũng như là của thế giới, và đặc biệt cho những nhà lãnh đạo của Iran. Mình nhớ rằng cái cuộc mà ký ở về cái bản hòa về thế giới, chúng ta viết tắt là MOU đó, gồm có 14 điểm, trong đó là đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời thêm 60 ngày để mở đường cho các cuộc đàm phán về kỹ thuật chính thức. Nhớ về tạm thời về, chỉ là mở ra để thảo luận đó mà thôi, chứ không phải là chấm dứt cái chuyện mà gọi là cái vấn đề tranh chấp này kia. Rồi cái vấn đề mà có tổng thống Hoa Kỳ giữa một cuộc họp báo rồi sau đó thì nói rằng là ông hủy bỏ cái chuyến đi gọi là thủy sĩ để xác nhận là Hoa Kỳ và Iran hủy bỏ chuyện vấn đề đàm phán. Đàm phán đây có nghĩa là cuộc gặp gỡ giữa phó tổng thống cũng như là giữa Mỹ và Iran diễn ra từ ngày 19 tháng 6. Thì thủy sĩ đã chính thức hủy bỏ, và trắng cũng xác nhận là phó tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Vance đã quản chuyến công du tới thủy sĩ, làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng hai bên đạt được những thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Tôi nói đây cũng chỉ là những cái bước đầu bàn qua bán lại. Rồi cái câu hỏi này cũng rất là hay, là người ta hiểu rằng nội bộ của Iran có đại đồng nhất, thống nhất để mà nói chuyện với Hoa Kỳ về vấn đề bằng ngừng bắn, hoặc là những cái điểm mà trong bản ghi nhớ gồm có 14 điểm, trong đó là cái điều quan trọng nhất là gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời trên 60 ngày để mở đường cho cuộc đàm phán kỹ thuật chính thức. Trong một tuyên bố vào cũng ngày hôm qua thì Nhà Trắng cũng đã xác nhận như là Hoa Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã đề cập trong một cuộc họp báo kế hoạch cho một cuộc đàm phán kỹ thuật sắp tới vẫn chưa được gọi là mức cuối cùng, tức là phái đoàn Mỹ đã sẵn sàng lên đường ngay khi mà thời điểm phù hợp. Tất nhiên là hiện nay thì vấn đề nó vẫn còn có những cái cuộc khúc mắc để mà gọi là thảo luận. Thì tuyên bố cũng đã nhấn mạnh là công tác hậu cần do các cuộc đàm phán như vậy chưa bao giờ đơn giản hay là dễ cái dự đoán. Tất nhiên là đây là trên phương diện dễ mà bạn ghi nhớ đó mà thôi, chứ chưa phải là một cái kết gì mà nó gọi là chính thức hết. Phó tổng thống cũng sẽ không khởi hành trong tối đêm nay, đó là tuyên bố được công bố. Chúng tôi sẽ thông báo ngay khi có những thông tin cụ thể và bước đi kế tiếp mà của Phó Tổng thống tiếp theo đó, Hoa Kỳ mong muốn sớm sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán về kỹ thuật. Tất nhiên, đây cũng chỉ là một số những cái kỹ thuật đồng ý sơ bộ đâu mà thôi. Còn ngoài ra là còn có những cái cuộc đàm phán kế tiếp, tức là bàn qua thắng lợi, mà không phải chính thức của những người đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ, ví dụ như là Phó Tổng thống, mà phải cả hai cái bên, gọi là phái đoàn hai bên đã nắm tầm để mà thảo luận ra bên ngoài trước khi có cái gọi là cái bản văn chính thức. Thì nội dung mà cái sự thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran mà chúng ta cũng tin tưởng nhắc lại về một số các điểm quan trọng để xem rằng nó có những cái tiến hành tốt hay không. Nội dung bao gồm gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh thêm ít nhất 60 ngày. Thứ hai là khởi động giai đoạn đàm phán kỹ thuật kéo dài 60 ngày và có thể được gia hạn. Thứ ba là tái mở cửa eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải quốc tế. Thứ tư, nới rộng các phần các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran. Thứ năm là giải tỏa tài sản bị phong tỏa trị giá hàng chục tỷ đi kim. Và thứ sáu là cho phép Iran lập tức nối lại các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ trị liệu. Trong vấn đề này đó, chúng ta không còn có nói tới về cái vấn đề liên quan cho đến cái việc khó khăn mà Iran nói rằng về vấn đề Ủy ban tức là Lebanon, cũng như là cái quyết định của Do Thái là sẽ tấn công ở Iran trong gọi là những cái việc mà cho rằng nó nguy hại cho đến cái sự an toàn của Do Thái. Đó là cái vấn đề mà Iran bác bỏ về những cái quyết định của chính phủ của Hoa Kỳ, hay là quyết định để mà không còn gọi là thúc thắng để mà tiếp tục những cái thảo luận khác, mặc dù còn thời gian là 60 ngày. Rồi anh Nam Phong có đề cập tới là cái quỹ tái thiết 300 tỷ Mỹ kim cũng đã gây tranh cãi. Gây tranh cãi này á, tại Iran cũng muốn rằng sẽ thực hiện đầy đủ cái cam kết của mình đi kèm theo cái ưu đãi tài chính đáng kể mà Nam Phong có nêu ra là 300 tỷ Mỹ kim. Tuy nhiên, theo cái giới chức của Hoa Kỳ cho biết là quỹ này sẽ không sử dụng về ngân sách của chính phủ mà được huy động từ các doanh nghiệp quốc tế cũng như là các vốn của các tư nhân trong khu vực. Mục tiêu là để tái thiết các cơ sở hạ tầng của Iran. Mà tái thiết các cơ sở hạ tầng của Iran cũng là để giúp cho họ có những cái chương trình mà có lợi cho họ về vấn đề là tái thiết cũng như là xây dựng là các cơ sở mà có thiết kế nó nặng về kinh tế lâu dài hơn. Đó, rồi còn ngoài ra nữa là có những cái khó khăn trong nội bộ của gọi là trong nội bộ chính phủ Hoa Kỳ. Đó là các thành viên của đảng Cộng Hòa có tin tưởng vào những hướng của chính quyền nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump là người trong suốt một năm qua đã có dũng khí để thay đổi tận gốc cách mà chúng ta nhìn nhận và ứng xử với Iran như cũng như là nhiều quốc gia khác. Cụ trả lời thì có những cái phê phán cho rằng đây là những cái điều mà họ thêm bớt trong cái vấn đề 300 tỷ Mỹ kim, cho rằng đó là cái sự gọi là thu thiệt tình của Hoa Kỳ và tiền tế của người dân. Nhưng mà cuối cùng thì chính phủ Hoa Kỳ nói rằng đây là có sự đóng góp tình nguyện của những người khác, không có lấy một tu nào từ phía của người dân hết. Bù trở lại, chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái khó khăn từ chính trong nội bộ của Iran. Tất nhiên là cái người mà đứng ra để mà thay mặt ký cái bản ghi nhớ giữa chính phủ của Hoa Kỳ đó là cái ông đại diện cho cái vấn đề gọi như là dân biểu của Iran, mà không phải chính thức là từ cái nghĩa của phía của Hồi giáo. Tất nhiên là cái vị giáo chủ này hay là cái người có trách nhiệm cao. Do đó thì tôi nghĩ rằng đây là một thử thách và đây cũng là một cái sự đối phó trong nội bộ mà chính của những người của chính phủ của Iran và các cơ chế về cái giáo quyền của Iran có những cái gọi là không có đồng nhất bên trong đó, hoặc là đây cũng chỉ là một cái bước để thăm dò coi cái phản ứng của Hoa Kỳ và thế giới cũng như là các quốc gia đồng minh nó như thế nào trong cái sự tiến trình về vấn đề gọi là thảo luận cũng như là những cái sắp xếp và thỏa thuận kéo dài trong 60 ngày về nhiều cái vấn đề. Nhưng mà cái tiền quan trọng là người ta thấy đó rằng vấn đề eo biển Hormuz cũng đã được thông qua, cũng được thông thương, tất nhiên là một số tàu bè cũng thận trọng đi qua, nhưng mà Còn cái dịch này bảo đảm cho cái sự an toàn về vấn đề mình đẩy hoặc là có những vấn đề khác thì cần phải có thời gian, chứ không thể nói rằng mở cửa là mở cửa ra. Tại vì còn vô số những cái vấn đề mà gọi là nó có thể là trở ngại cho cái vấn đề cái tiến trình thông qua Eru Hạc Môn hoặc là điện thoại dầu của Iran. Đây có là cái vấn đề. Và nếu trường hợp mà chúng ta nóng ruột và dối trí là ngày hôm nay là một sự an toàn hôm qua là cái điều đó nó không có đâu trong cái lĩnh vực về quân sự cũng như là nhiều cái vấn đề ảnh hưởng của thế giới. Tôi cũng trình góp ý thêm là một công ty để làm cho nên phải có cái thời gian để tiến hành và từ đó để xem cái hạnh kiểm và cái sự thi hành cái bản ghi nhớ này nó có tiến triển và nó cần phải sửa chữa và tu chỉnh nó như thế nào thì mới được, chứ không dòng 24 giờ qua không thể nào nói rằng nó sẽ thi hành một cách đúng đắn được. Do đó tại thử thách cho nên sự làm phán nó sẽ tiếp tục và từ đó nó có những cái vấn đề gọi là thảo luận mà chúng ta cần phải theo dõi. Đó xin trả lời với anh Nam.
0: Vâng, những cái người mà chống đối cái chiến thuật và cái phương thức mà ông Trump đang thực hiện đó, đặc biệt là những người diều hâu như chúng tôi trình bày lúc nãy đó, họ nói và họ tin rằng đó, Iran đó, chúng nó không có thể nào xài được. Và họ tin rằng đó, đến cuối cùng đó, có thể ông Trump sẽ bị dồn ép vào cái chuyện mà phải sử dụng cái biện pháp mạnh, tức là biện pháp quân sự, vùi dập Iran.

tưởng mà muốn vùi dập Iran đó, họ đưa ra. Họ nói chúng nó sẽ chạy vòng vòng và chúng nó câu giờ, và cuối cùng đó, Hoa Kỳ sẽ phải có một cái quyết định, mà đúng ra cái quyết định mà tấn công đó, nó sẽ phải được quyết định ngay từ đầu, chứ không phải là đợi cho tới bây giờ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem coi trong cái thời gian sắp tới, hai bên Hoa Kỳ và Iran, họ sẽ đưa ra những cái thông báo mới như thế nào trong cái vấn đề đàm phán. Thụy Sĩ thì lúc nào cũng sẵn sàng nói rằng chúng tôi welcome quý vị đến để mà đàm phán. Tôi sẽ tạo điều kiện hết sức dễ dàng cho hai bên làm cái việc này. Trong khi đó thì riêng về cái cuộc chiến tại Ukraine, nó liên quan đến các nước Âu Châu trong cái cuộc họp của 7 cường quốc G7 vừa rồi, thì người ta cũng nhắc đến cái chuyện của Ukraine. Người ta nhắc đến cái thỏa thuận được ký kết càng sớm càng tốt, nhưng mà cho đến giờ phút này nó đang bị khựng lại. Và người ta cũng nhắc đến Á Châu Thái Bình Dương. Riêng trường hợp của Ukraine thì ông Zelensky, ông ấy đang mong chờ cái sự quay trở lại của ông Trump. Và không biết rằng là ông Trump có hứa hẹn gì với ông Zelensky trong một cái buổi nói chuyện ngắn hay không. Nhưng mà rõ ràng là ông Zelensky trong cái thời gian vừa qua, ông ấy bối rối lắm. Thậm chí ông ấy còn lên tiếng để kêu gọi cái sự gặp gỡ giữa ông và ông Putin. Ông Putin thì nói ông phải đưa ra cái gì nó rõ ràng. Ông gặp tôi để làm gì chứ? Ông gặp tôi để bàn về vấn đề A, vấn đề B, vấn đề C. Chứ ông chỉ muốn gặp mặt khơi khơi, tôi biết ông gặp để làm cái gì, gặp nhậu hay sao? Đâu có ai biết được. Cho nên ông Putin, ông ấy từ chối. Và cái người mà có thể tạo cái điều kiện cho hai bên gặp mặt đó, chỉ còn có ông Trump mà thôi. Và cái điều tiên quyết là ông Zelensky phải đồng ý chấp nhận những cái gì mà ông Trump đã từng đề nghị trước đây. Thì lúc đó quả mai bên phía nước Nga đó, họ mới có thể đồng ý ngồi xuống để mà nói chuyện. Còn nếu không chịu nhượng bộ để đồng ý thì chắc chắn nó sẽ còn kéo dài, nó nhung nhăng. Ông Zelensky được cái sự vuốt ve cũng như tâng bốc của một số các nước trong khối Liên Âu đó. Ông nghĩ rằng ông có thể chiến thắng trong cuộc chiến này, nhưng mà điều đó quả thật ra thì ông lầm. Bởi vì Nga nó không phải là một cái đất nước nhỏ, nó là một cường quốc, mà nhất là cường quốc nguyên tử nữa. Ông không nghĩ rằng đến một cái mức nào đó mà ông nghĩ rằng ông sẽ chiến thắng Nga sao? Chiến thắng Nga, trước khi chiến thắng Nga đó, hãy hỏi cái sự liều lĩnh của Putin khi mà sử dụng vũ khí nguyên tử. Nói cái chuyện mà sử dụng những cái vũ khí chiến lược mà loại tối tân, những cái quả tiễn tầm xa đó, bên nước Nga họ chỉ mới có sử dụng một hai lần thôi, mà Ukraine đã khốn đốn rồi, huống hồ mà họ đồng loạt mà họ sử dụng thì thủ đô Kiev của Ukraine sẽ tan thành tro bụi. Cho nên đừng nghĩ rằng đó là có thể chiến thắng một cái cường quốc dễ dàng. Muốn chiến thắng nó phải phối hợp với cái vấn đề ngoại giao để có thể đàm phán, để có thể là bây giờ sẽ phải tạm thời chịu thiệt thòi, nhưng mà trong tương lai sử dụng ngoại giao để đòi hỏi, để đưa ra tòa quốc tế, vân vân. Cái chuyện đó tính sao, nhưng mà trước mắt người dân của Ukraine đã khổ quá nhiều rồi, quá lâu rồi. Họ cần cái không khí hòa bình, họ đang chờ đợi cái sự giúp đỡ tái thiết của nhiều nước trên thế giới. Cho nên ông Zelensky, ông ấy phải có một cái quyết định sáng suốt để quyết định cho số phận của đất nước Ukraine. Trong khi đó thì trong cái phiên họp mà G7 vừa rồi, thì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Peter Hegseth, ông ấy cũng đã nói về cái vấn đề xem lại những cái lực lượng của Hoa Kỳ đang đồn trú tại các nước Âu Châu. Đây nó là một cái điều nhắc nhở của Hoa Kỳ. Chúng tôi không thể nào làm

0: cái người security cho anh Hoàng, chúng tôi không thể nào làm một cái người bảo vệ cho anh Hoàng. Chính các anh phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình, tự đứng lên để mà bảo vệ chính mình. Cho nên cái chuyện mà có thể là sắp xếp lại cái nhân sự ở Âu Châu về vấn đề binh sĩ và các lực lượng của Hoa Kỳ, nó có thể xảy ra trong vòng 6 tháng tới. Có thể lực lượng Hoa Kỳ đóng ở một số các nước, họ sẽ rút bớt đi và trao cái gánh đó lại cho những nước sở tại từ những cái nước mà Hoa Kỳ đang đóng quân ở đó, để họ tự lực, họ bảo vệ lấy chính mình, chứ không phải cái gì cũng trông cậy vào Hoa Kỳ rồi mấy anh đó, mấy anh nằm phè ra, không làm gì cả. Cái chuyện này nó cũng là một cái cú sốc khá lớn cho bên phía các nước Âu Châu. Và họ đã sẵn sàng hay chưa? Dường như là chưa. Âu Châu, một số các nước họ vẫn có những cái vũ khí tối tân, nhưng mà họ vẫn chưa sẵn sàng. Đây là một cái thời gian transform, thời gian chuyển mình của Âu Châu. Ông Trump thì ông ấy hối thúc, mấy ông Âu Châu thì cứ quýnh cả lên. Trong cái thời gian vừa qua, nội cung cấp vũ khí cho Ukraine, bây giờ nhìn lại kho vũ khí của mình dường như là nó trống lóc. Và bây giờ đó mà anh Hoa Kỳ mà anh rút đi đó, thì lỡ có chuyện gì lấy ai bảo vệ mình? Cho nên cái thời gian mà thay đổi, transform, chuyển mình này đó, nó là một cái thời gian khá khó khăn cho các nước ở Âu Châu để tự bảo vệ lấy chính mình. Xin lỗi quý vị. Thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng Âu Châu sẽ cần cái thời gian bao lâu để có thể tự đứng lên chính cái đôi chân của mình, tự bảo vệ chính mình mà không cần Hoa Kỳ nữa, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà chúng ta cũng đi nhắc đi rất là nhiều lần lắm, thì câu hỏi này cũng rất là quan trọng. Và quan trọng đó là hỏi như anh Lâm Phong nêu ra đó, hỏi về bao lâu thì Hoa Kỳ phải làm gì, hoặc là khối Liên Âu phải làm gì, hoặc là khối NATO phải làm gì. Thì cái tin mới nhất với đó là Ukraine cũng kêu gọi là Liên Âu hỗ trợ nếu như chiến sự kéo dài, và đề nghị giúp cho Ukraine cũng như là Liên Âu cùng sản xuất vũ khí. Thì đó là cái vấn đề. Tại vì vũ khí thì đã xài đã hết, mà rồi cái viện trợ thì cũng có giới hạn, và các cái quốc gia tại Âu Châu cũng không có gọi là tích cực trong cái vấn đề mà hỗ trợ Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng để mà nói rằng tại sao mà quý vị không có đóng góp trong cái quỹ mà không có NATO đó. Thì ngũ giá đài cũng đang nêu ra một cái sự kiện sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Âu Châu, mà tình thế của người dân hoặc là năng lực của Hoa Kỳ cũng như là vũ khí của Hoa Kỳ để mà trải dài ra để bảo đảm sự an toàn của các quốc gia nằm trong khối NATO đây. Mà trong khi đó thì Hoa Kỳ cũng đã nêu ra là các quốc gia tại Âu Châu bắt buộc phải đóng vào khoảng 3-6% ngân sách của quốc gia để đi vào để mà phòng thủ cho chính quốc gia của mình. Tuy nhiên, cái vấn đề từ lâu thì họ lại dựa vào Hoa Kỳ để mà gọi là sự an toàn của họ. Đó là cái vấn đề. Và sự lên tiếng này đó là được cái sự đáp ứng nó cũng rất là thấp, hạn chế, nó không có được cái ý muốn của Hoa Kỳ. Rồi một cái thử thách thứ hai mà chúng ta cũng đã thấy là sau khi mà Hoa Kỳ cũng Iran có cái vấn đề gọi là quân sự của, về những cái bế tắc, về cái vấn đề giải quyết về vấn đề quân hợp quốc, cũng như là về cái vấn đề cuộc chiến giữa Do Thái ở Lebanon cũng như là Iran hỗ trợ, thì yêu cầu Hoa Kỳ cũng yêu cầu là các cái quốc gia tại Âu Châu giúp cho Hoa Kỳ, trợ giúp cho Hoa Kỳ để bảo đảm cái sự an toàn về tuyến hàng hải hợp quốc, cũng như là làm sao cho cái vấn đề nó không có tệ nạn xảy ra nữa, cho cái vấn đề khó khăn của phía Hoa Kỳ và sự an toàn của Hoa Kỳ. thì sự đóng góp mà của các quốc gia ở của Âu Châu thì gần như rất ít hay là không có hợp tác, đó là cái chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba là cái vấn đề liệu rằng trong cái vấn đề này đó là ngay cả các quốc gia tại Âu Châu đã lại thuộc vào cái vấn đề hỗ trợ của Hoa Kỳ quá nhiều. Thứ hai là họ gọi là cũng không còn có tiền hoặc là không còn vũ khí. Sau khi bằng cách này cách khác sẽ trợ giúp cho vấn đề của Ukraine trong cái chiến tranh thắt với Nga. Rồi cái áp lực của Hoa Kỳ sau khi mà yêu cầu của ông Tổng thống Zelensky ngồi xuống để mà chấp nhận một số những cái điều kiện để mà có thể ngừng bắn đối với trực tiếp với lại nước Nga. Thì ông Zelensky gần như không chịu về những cái điều khoản Hoa Kỳ gọi là đề nghị, trong đó là chấp nhận về những cái phần đất đã bị Nga chiếm giữ. Trong khi đó thì gần như Nga không có gọi là muốn nói chuyện trực tiếp về cái vấn đề đàm phán. Nhưng rồi sau đó là những áp lực này kia đủ chuyện hết, và những cái cuộc mà phản pháo tấn công bằng những vũ khí không người lái và những nỗ lực hai bên, thì chúng ta thấy đó là cái mức độ chiến tranh kéo dài tới cái năm gọi là thứ năm trong cuộc chiến này và đi vượt ra ngoài cái sự tiên liệu của nhiều quốc gia khác. Từ đó là chúng ta mới thấy được rằng cái việc mà gọi là trông cậy vào với Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ cũng đe dọa là sẽ gọi là chuyển quân đi nơi khác hoặc là rút về và để cho Âu Châu phải lo. Vì khi mà Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu Âu Châu trợ giúp của Hoa Kỳ thì gần như là đó là hai chuyện. Cho nên ngay bây giờ, sau khi có những cái cuộc áp lực nào đó thì Tổng thống Zelensky cũng có đề nghị với Putin là trực tiếp gặp nói chuyện lại với nhau, khai đàm với nhau. Nhưng mà ông Putin thì cũng vẫn gọi là hờ hững, không có gọi là mặn lòng trong vấn đề này. Và điều kiện này đó là cho thấy được rằng cái chuyện mà Liên hiệp Âu Châu cũng có hứa hẹn sẵn sàng gọi là đáp ứng được cái nhu cầu đòi hỏi của Ukraine về vấn đề tự giúp cho Ukraine có thể tự chế cho mình những phi cơ không người lái hoặc là những thiết bị mà để có thể chống lại của bên Nga. Phần thứ đó là một loạt phần đầu và trong phần ghi nhận cập nhật chúng tôi cũng nói đó là sẵn sàng gần 200 chiếc phi cơ không người lái bằng cách này cách khác tấn công vào các cái vùng đất ở tại Crimea và ngay cả đi sâu vào thủ đô Moscow của nước Nga. Nói như vậy là chúng ta thấy cái cuộc chiến mặc dù có những ánh sáng cuối đường hầm, nhưng mà cái vấn đề cái thái độ của Hoa Kỳ cũng như thái độ của các quốc gia Liên Âu có đáp ứng được cái nhu cầu đòi hỏi về cái vấn đề khả năng là có những cái bí ẩn nào đó bên trong của những quốc gia này, tại vì không còn tiền, không còn vũ khí, hay là không muốn gọi là tự mình dấn thân vào cái chiêu lưu nào đó mà ý lại vào cái sự lá chắn từ phía của Hoa Kỳ. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta chỉ biết ở trên phía ngoài và mình thôi, còn những cái chiến lược khác chúng ta không biết. Nói tóm lại đó là cái việc mà Tổng thống Zelensky của Ukraine cũng bằng cách này cách khác muốn có cái chấm dứt cuộc chiến tranh tại đây, thì ông đã lên tiếng đề nghị là muốn gặp, nhưng mà ông Putin thì nói rằng chuyện này chưa có thể bàn ngay lúc này, và tại sao và phải nói chuyện ra lúc này, đó là có vấn đề. Có cái thế qua lợi trong vấn đề này. Và chúng ta cũng chưa biết được rằng trong nội bộ của chính phủ của Mạc Tư Khoa, ông Putin còn có những cái vấn đề nào khác sửa đổi nữa không? Và cái điều kiện này sẽ kéo dài, sẽ làm cho cái chiến lược sắp tới, tất nhiên là cái sự viện trợ của Hoa Kỳ, sự hiện diện của Hoa Kỳ, hoặc là các vũ khí của nước ta, hoặc là các đề nghị về vấn đề Hoa Kỳ cho phép Ukraine và chế những cái loại thiết bị mà có thể giúp cho để đứng vững cũng như là để kháng cự lại cho vấn đề tấn công của Mặt Tư Khoa hay không. Đấy là những vấn đề mà chúng ta chỉ nhìn ở phương diện về thông tin bên trong, còn những cái chuyện tiến trình thì chúng ta phải cần có thời gian cập nhật. Thì thưa Nam Phong, đối với cái nhìn của tôi, những thỏa thuận mà gọi là cần để chấm dứt thì cần phải có cái thiện chí cả hai bên. Hai bên tức như là cả Ukraine và được chấp nhận từ của ông Putin luôn. Rồi thêm nữa là cái áp lực của Hoa Kỳ thì nó vẫn có, và những cái điều kiện nào đó Hoa Kỳ vẫn còn có thể giúp cho Ukraine để mà có thể chế các loại mà quả tiễn có lại thiết bị cần dùng mà nó ít tốn kém hơn. Rồi thêm nữa là cái sự phản ứng của các quốc gia Âu Châu có cảm thấy gọi là thoải mái trong cái đề nghị của Hoa Kỳ về vấn đề mà Hoa Kỳ sau khi mà tạm lắng về cái khó khăn ở tại vùng của Iran, thì Hoa Kỳ cũng có muốn đề cập đến cái chuyện mà gọi là chấm dứt cái cuộc chiến với Ukraine và của với mặt nước Hoa. Thì đây là những cái tiến trình mà chúng ta phải chờ xem những cái diễn tiến nó gần như hàng ngày để ta biết được rằng nó có cái đột phá nào hay không. Rồi cái vấn đề cuộc chiến kéo dài mà toàn là những cuộc sinh thỏ, thế thì cái cuộc sinh hay là cuộc mượn hay là cái vấn đề giúp đỡ nó có thể bất tận hay không, thì thưa anh Nam Phong, cái vấn đề bất tận hay không là do những cái thái độ của những quốc gia tại Âu Châu và thái độ của nước Nga, thái độ của Ukraine và ngay cả tư cách của Hoa Kỳ. Một khi Hoa Kỳ mà rảnh tay và có những cái tín hiệu tốt ở tại vùng Iran thì mới có thể tính là những cái bước khác mà đó, và cũng phải có sự hợp tác một cách gọi là thực tế và nó có thiện chí giữa gọi là ông Tập Cận Bình, rồi thêm nữa của ông Putin cũng như là các ông Zelensky, các quốc gia khác và ngay cả Hoa Kỳ, thì biển mai mới có thể tạm thời chấm dứt. Và nếu như là cái tiến trình mà gọi là đàm phán 60 ngày ở Iran mà có kết quả để cho cái giá dầu giảm cũng như là kinh tế phục hồi lại được, thì cái tiến trình bước thứ hai cũng sẽ nhắm tới đó là cái cuộc chiến ở tại Ukraine, hay là có một số những cái cuốn giải quyết từ phía của Cuba và các mắt của Hoa Kỳ. Đó là những sự liên hệ mà nó ưu tiên 1, ưu tiên 2, ưu tiên 3. Nhưng mà vì sao? Thì cái vấn đề tiến trình về cái vấn đề này chúng ta mới thấy được rằng cái việc cuộc chiến xa lầy của ông Putin ở tại Ukraine là một sự nhầm lẫn. Và đây cũng sự là nhầm lẫn với sự lãnh đạo của những nhà chính trị của Hoa Kỳ, đặc biệt với thời của ông Biden, vân vân. Thì thưa Nam Phong, đối với cái nhìn của tôi thì cũng không lạc quan và cũng không quá bi quan, bởi vì đây là những vấn đề lớn mà nó có xảy ra, nó ảnh hưởng trên toàn cầu. Và nếu như là tất cả mọi chuyện từng bước và nó làm khá hơn, thì sau khi chiến tranh rồi đưa đến tái thiết, sau đó đưa đến cái thân thiện và đưa đến một cái kế hoạch lâu dài, hòa bình lâu dài thì mới có kết quả được. Mà từ bước này nó không thể một số một điều mà nó có thể kéo dài 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm nữa, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta quay trở lại vùng Á Châu, Thái Bình Dương một chút. Nó liên quan đến một cái đất nước mà hiện giờ người ta cũng nhắc đến khá nhiều, bởi vì cái người cầm đầu ở đó là một kẻ đồng tài. Chúng tôi muốn nói đến Bắc Hàn và Kim Chính Ân. Kim Chính Ân đã từng có cái cơ hội gặp gỡ ông Trump 2 lần. Rồi nếu mà tính luôn cả cái lần mà gặp ở bàn môn điếm ở cái biên giới là 3 lần. Thì rốt cuộc đó, mọi cái chuyện bàn thảo nó không có được đôi bên thống nhất và nó đã bỏ dở cho tới giờ phút này. Trên thế giới này, những cái đất nước mà bị chia đôi, ví dụ như đất nước Việt Nam của chúng ta ngày xưa, hay là Đông Đức và Tây Đức với cái bức tường ô nhục, bây giờ nếu mà xem ra nhìn lại thì chỉ còn có Bắc Hàn và Nam Hàn. Đất nước này bị chia đôi từ năm 1948-49 gì đó, thì mấy năm trước đây Bắc Hàn tuyên bố chúng tôi xem Nam Hàn là kẻ thù, cần phải tiêu diệt. Bây giờ đó thì ngược lại, chính sách của Nam Hàn bởi vì không thể nào chịu được cái thái độ của Bắc Hàn cho nên họ cũng dự trù, họ sẽ tuyên bố là Bắc Hàn là kẻ thù của Nam Hàn. Như vậy thì cái chuyện mà gọi là thống nhất bán đảo Triều Tiên xem ra nó sẽ còn có một cái sự lâu dài nữa, và thậm chí có thể trong tương lai họ sẽ chính thức tuyên bố chúng tôi sẽ không còn là một đất nước nữa, chung nữa, mà sẽ tách bạch ra hoàn toàn. Cái chuyện đó chưa xảy ra, nhưng mà nó cũng có thể nó xảy ra. Còn nếu mà có một cơ may nào đó cho đất nước Đại Hàn, thì lúc đó mới có cái hy vọng để mà hai nước tái thống nhất lại với nhau. Người ta nói rằng cái sự hợp tác giữa Bắc Hàn và Nam Hàn nó sẽ là một cái sự hợp tác rất là kỳ diệu nếu mà người ta bỏ qua cái vấn đề ý thức hệ và đặc biệt là cái tham tưởng mộng tài, cái tham tưởng độc tài đi. Người ta nói rằng với cái sức mạnh quân sự của Bắc Hàn bây giờ và với cái sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật của Nam Hàn bây giờ thì đất nước Đại Hàn nó sẽ trở thành một cái đất nước, một cái cường quốc trên thế giới. Nhưng mà tiếc là cái chuyện đó nó đã không xảy ra và cho đến giờ phút này xem ra nó lại càng khó xảy ra hơn nữa khi mà hai bên đều tuyên bố rằng chúng tôi xem bên kia là kẻ thù. Cái chuyện mà tranh chấp về ý thức hệ, về cái chuyện đó nó sẽ khác. Nhưng mà ở đây đó mà họ thẳng thừng tuyên bố là kẻ thù, đó, cái điều đó nó khá nặng nề đối với người dân ở trong một nước. Và chuyện này dự trù trong cái bạch thư vào cuối năm nay của Nam Hàn họ sẽ đưa ra. Bắc Hàn thì họ đã đưa ra từ lâu rồi. Thì nếu mà tình trạng này xảy ra thì cái ước mơ mà thống nhất một đất nước Đại Hàn xem ra nó khó khăn lắm. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng đất nước Đại Hàn nó sẽ hy vọng có một cái cơ may nào đó để nó tránh cái tình trạng mà chia đôi và thậm chí biến đất nước này trở thành hai mảnh đất nước khác nhau hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Chứ bây giờ là hai đất nước khác nhau rồi. Tất nhiên là cái vấn đề mà gọi là thống nhất đó là cái sự đề nghị của chính phủ Nam Hàn để mà nói chuyện với lại Bắc Hàn qua trung gian của Hoa Kỳ hay là một quốc gia nào đó, đặc biệt đó là Trung Quốc hay là bất cứ nào đó. Tuy nhiên là đối với cái nhà độc tài của gọi là Bắc Hàn với cái khuynh hướng là cha truyền con nối của Kim Jong Un này mà chúng ta thấy trong cái thời nhiệm kỳ đầu của tổng thống Hoa Kỳ có vẻ là thân thiện để mà giúp cho cái vấn đề trung gian để mà hòa giải hai bên cũng như là cái vùng biên giới giữa Bắc và Nam Hàn ở vị trí 15 mà nó được thực hiện. Nhưng mà sau đó thì không có được cái tiến trình. Nhưng mà vấn đề mà căng thẳng thì nó có, nhưng mà khi lên khi xuống và Bắc Hàn cũng đã bằng cách này cách khác để mà hỗ trợ cho Nga để mà tạo cái thế liên kết nào đó. Từ gần đây đó là Bắc Hàn cũng gặp Trung Tập Cẩm Bình để mà có những liên kết nào đó. Thì đây chúng có tư cách về vấn đề ngoại giao mà thôi, để mà trong cái thế giới của xã hội chủ nghĩa có những cái sự ràng buộc và bên cạnh đó là làm sao để giúp cho giải quyết về vấn đề kinh tế. Thôi, thì cái chuyện mà gọi là Bắc Hàn với Nam Hàn có thể ngồi lại về vấn đề cuộc làm phán hay không thì chúng ta cũng phải nghĩ đến cái sự mà trung gian đối với chính phủ Hoa Kỳ. Dĩ nhiên Hoa Kỳ sẽ sau khi mà giải quyết được những cái vấn nạn chung của thế giới, đặc biệt đó là vấn đề Iran và Liên Hợp Quốc và cũng như là thông thương về cái vấn đề mà dầu hỏa của người, rồi thêm nữa là nếu có những cái cuộc nói chuyện thân mật để mà hòa giải hai bên để tìm ra một cái con số chung nào đó, ít nhất là nó không có vấn đề gọi là nặng tính cách quân sự bằng cách chớ là những cái cuộc thí nghiệm về vấn đề vũ khí của mình giữa hai bên để mà đe dọa với nhau, mà để có thể giúp để mà phát triển. Và cái chuyện mà thống nhất nó như thế nào, đó là cái chuyện mà còn có điểm dài mà cả hai bên đều có được những đề nghị nhưng mà gần như không có giải quyết gì hết. Đó là vấn đề làm sao, như thế nào. Đó là chỉ có trên cái phương diện đề nghị đó mà thôi. Và cũng chưa có các bạn thảo tới, hoặc như là không có muốn gọi là xóa bỏ ở Bắc Hàn để rồi thay lấy lại Nam Hàn. Gọi là Nam Hàn sẽ không còn Nam Hàn mà chỉ còn có tức là lại Hàn Quốc không. Thì đây là những cái tiến trình mà gần như người dân Nam Hàn rất là muốn. Nhưng mà liệu những nhà độc tài phía bên trên là Bắc Hàn có chịu đó hay không? Thì chưa nói là những cái áp lực của thế giới, của những quốc gia mà gọi là xã hội chủ nghĩa, đặc biệt đó là Trung Quốc hoặc là Nga, hay là ngay cả những quốc gia thân giới gọi là Bắc Hàn như là Cuba chẳng hạn, thì cần có cách hay không, đó là vấn đề. Thì theo như cái nhìn của tôi đó, chích là hai bên cũng không có dùng những cái vũ khí để tấn công lẫn nhau, chỉ có những cái vấn đề phát triển để mà làm áp lực của thế giới đó mà thôi. Thì tại vì cái cuộc chiến nổ ra đó thì nó sẽ lôi vào những cái quốc gia mà nó có ảnh hưởng tại vùng biển, ở khu vực vùng biển phía bắc của Thái Bình Dương, là gồm có Nhật Bản hoặc là Đài Loan hoặc là ngay cả những quốc gia cộng đồng mà sự hiện diện của Nga hoặc là của quân đội của Hoa Kỳ, cũng như là tất cả những cái quyền lợi của các nhà tư bản đầu tư vào, thì nó khó mà có thể xảy ra trong giai đoạn này. Nhưng mà nếu trường hợp nói là bao lâu thì chắc có lẽ là khó mà có thể xảy ra, tại vì những cái vấn đề của thế giới cũng như là chính trị tư thế lãnh đạo của Bắc Hàn nó vẫn còn cứng nhắc trong cái xã hội chủ nghĩa, không có muốn nhượng bộ, đó là cái vấn đề. Tuy nhiên để mà không còn có để mà sát thương để chết người thì cái vấn đề đó, cái điều đó nó khó. Và có một số thiện chí thì sau khi mà chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là Tổng thống Trump có cái đề nghị là có những cái điểm tốt mà đối với Bắc Hàn, nhưng mà nghe bây giờ thì gần như bị đông lạnh đó, thưa Nam Học.
0: Cảm ơn ý kiến cuối của anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày ở đây ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có những ngày cuối tuần êm đềm hạnh phúc. Đặc biệt là cuối tuần này sẽ là cái ngày lễ nghiêm phụ, ngày Father Day. Chúng tôi cũng kính chúc tất cả quý vị sẽ có những ngày lễ thật là an bình, thật là hạnh phúc bên cạnh gia đình, bên cạnh người thân. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Và nếu quý vị nào say mê bộ môn túc cầu thì 12 giờ trưa này sắp sửa tới rồi, quý vị có thể theo dõi trận đấu giữa Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi. Hy vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ tạo nên kỳ tích lần này. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho anh Trọng Nghĩa chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Trước khi chào tạm biệt thì chúng tôi cũng một lần nữa cũng xin gọi là cáo lỗi cùng những quý thính giả về những khó khăn kỹ thuật mà đài tiếng nói tôi ở San Diego đã gặp phải về cái vấn đề trục trặc do thời tiết tạo ra, do cái hệ thống của anten của đài KSUN tại địa phương gặp những cái gọi là an toàn của họ về những cái đe dọa về vấn đề thời tiết nóng, rồi thêm nữa là trục sửa trong cái hệ thống gọi là internet mà hệ thống này wifi được phủ trùm phía bên trên. Rồi đó là một số những kỹ thuật vượt ra ngoài ý muốn khiến cho cái việc gọi là phát thanh đã bị gặp trở ngại, đã kéo dài cũng là 5 ngày qua. Nhưng mà rồi thì những ban kỹ thuật của đài cũng như là các cái sự liên lạc của cơ quan để cung cấp hệ thống của internet cũng như là anten sẽ được đang tiến hành, và nó có thể sẽ kéo dài khoảng 5-7 ngày nữa theo như lời của họ, vì đây là một cái sự tu chỉnh về cái vấn đề an toàn trong khi thời tiết xấu mà hiện nay thì những cơn hỏa hoạn gần như đe dọa khắp vùng của San Diego từ phía bắc như là ở tại Thị Lục Kiếm, rồi thêm nữa tại vùng Vista ở phía đông, rồi ngay cả vùng phía tây phía đông của và phía nam của San Diego cũng đang bị đe dọa và những cuộc cháy rừng gần như liên tục xảy ra trong nhiều ngày qua. Xin quý giả an tâm, chúng tôi cũng hiểu được những cái khó khăn này và cũng mong muốn là chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn này và ít nhất là trong vài tuần tới thì có thể sẽ trở lại bình thường. Đó là một số những cái điều kiện mà chúng ta cần phải hợp tác giữa ban kỹ thuật của anten của SUN và hệ thống internet và ngay cả kỹ thuật của đài. Kính chúc quý vị cho một dịp cuối tuần rất là an bình, đặc biệt có ngày Father Day của những người mà ngôi người cha trong gia đình, thì có lẽ với cái suy nghĩ của tôi không phải đợi cho tới cái ngày 20 tháng 6 mới là cái ngày của cha, mà gần như ngày nào của cha, ngày nào cũng là của mẹ, ngày nào của tất cả của gia đình của chúng ta, trong cái sự yêu thương, trong cái sự thông cảm. Và một lần nữa cảm ơn cái sự gọi là nóng lòng từ phía của thính giả xa gần, và một lần nữa kính chúc cho cái thính giả một dịp cuối tuần rất là an bình. Thì chúng tôi xin hẹn trở lại câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Trân trọng kính chào kính cả, kính chào anh Nam Học.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Dạ, chúc anh một ngày làm việc vui, những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc. Happy Father Day đến anh và gia đình. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào anh Trọng Nghĩa. Nam Phong cũng gửi lời kính chúc cuối tuần vui khỏe và một ngày lễ Father Day thật là vui vẻ đến với tất cả quý vị và gia đình.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục lịch sử Việt Nam kỳ trước, chúng ta đã nói đến hậu quả về những ảnh hưởng từ Trung Quốc đến người dân Việt Nam, bởi vì đó là thời kỳ Bắc thuộc. Ngày hôm nay chúng ta bước qua tự chủ thời đại, còn gọi là thời kỳ thống nhất. Trước hết, nói về nhà Ngô từ năm 939 đến năm 965.
2: Về tiền Ngô Vương, năm Kỷ Hợi 939, Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cửu Loa, thuộc huyện Đông An, tỉnh Phúc Yên. Ngô Vương đặt quan chức, chế triều nghi, định phục sắc và chỉnh đốn việc chính trị trong nước. Chỉ muốn dựng nghiệp lâu dài, nhưng chỉ làm vua được có 6 năm. Đến năm Giáp Thìn, năm 944 thì mất, thọ 47 tuổi.
1: Nói về Dương Tam Kha, từ năm 945 đến năm 950. Ngô Vương trước lấy con của Dương Diên Nghệ là Dương Thị, lập làm vương hậu. Đến lúc mất, vương ủy thác con là Ngô Xuân Ngập cho Dương Tam Kha là em của Dương Hậu. Dương Tam Kha bèn cướp lấy quyền của cháu, tự xưng là Bình Vương. Ngô Xuân Ngập thấy biến, chạy trốn sang Nam Sách thuộc Hải Dương, vào ẩn ở nhà Phạm Lệnh Công ở Trà Hương, thuộc huyện Kim Thành. Tam Kha sai quân đi đuổi bắt, Phạm Lệnh Công đem vào giấu trong núi. Dương Tam Kha bắt em Ngô Xuân Ngập là Ngô Xuân Văn, nuôi làm con nuôi.
2: Năm Canh Tuất 905, có dân ở tại thôn Thái Bình thuộc Sơn Tây làm loạn. Dương Tam Kha sai Ngô Xuân Văn cùng với tướng là Dương Cát Lợi và Đỗ Cảnh Thạc đem quân đi đánh. Đi đến Từ Liêm, Ngô Xuân Văn mưu với hai tướng đem quân trở về bắt Dương Tam Kha. Ngô Xuân Văn nghĩ tình cậu cháu không nỡ giết, chỉ giáng xuống làm Trương Dương Công.
1: Nói về hậu Ngô Vương từ năm 950 đến năm 965. Ngô Xuân Văn bỏ Dương Tam Kha đi rồi, xưng là Nam Tấn Vương, và sai người đi đến làng Trà Hương, rước anh là Ngô Xuân Ngập về cùng coi việc nước. Ngô Xuân Ngập về xưng là Thiên Sách Vương. Cả hai anh em làm vua, sử gọi là hậu Ngô Vương.
2: Làm vua được ít lâu, Thiên Sách Vương đã toan giữ lấy quyền một mình, nhưng đến năm Giáp Dần 965 thì mất. Thế lực nhà Ngô lúc bấy giờ mỗi ngày một kém, giặc giả nổi lên khắp cả mọi nơi. Nam Tấn Vương phải thân chinh đi đánh dẹp. Khi đánh giặc ở hai thôn Thái Bình, không may bị tên bắn chết. Bây giờ là năm Ất Sửu 965, Nam Tấn Vương làm vua được 15 năm.
1: Và bây giờ bước qua giai đoạn thập nhị sứ quân từ năm 945 đến năm 967. Từ khi Dương Tam Kha tiếm vị rồi, những người thổ hào ở các nơi như những ông Trần Lãm, Kiều Công Hãn, vân vân đều xướng lên độc lập, xưng là sứ quân. Về sau, Nam Tấn Vương đã khôi phục được nghiệp cũ, nhưng các sứ quân vẫn không chịu về thần phục. Bởi vậy, nhà vua cứ phải đi đánh dẹp mãi mà không yên được. Đến khi Nam Tấn Vương bị giặc bắn chết, thì con Thiên Sách Vương là Ngô Xuân Xí lên nối nghiệp. Nhưng thế nhà vua lúc ấy suy nhược lắm, không ai phục tùng nữa. Ngô Xuân Xí về đóng giữ đất Bình Kiều. Tướng nhà Ngô là Đỗ Cảnh Thạc, cũng giữ một chỗ, xưng là sứ quân.
2: Lúc bây giờ trong nước có cả thể là 12 sứ quân, gây ra cảnh nội loạn kéo dài đến hơn 20 năm. 12 sứ quân là 1. Ngô Xuân Xí giữ Bình Kiều, nay là làng Bình Kiều, phủ Khoái Châu, Hưng Yên. 2. Đỗ Cảnh Thạc giữ Đỗ Đồng Giang, thuộc huyện Thanh Oai. 3. Trần Lãm, xưng là Trần Minh Công, giữ Bố Hải Khẩu, thuộc Kỳ Bố, tỉnh Thái Bình. 4. Kiều Công Hãn, xưng là Kiều Tam Chế, giữ Phong Châu, huyện Bạch Hạc. 5. Nguyễn Khoan, xưng là Nguyễn Thái Bình, giữ Tam Đái, thuộc phủ Vĩnh Tường. 6. Ngô Nhật Khánh, xưng là Ngô Lãm Công, giữ Đường Lâm, thuộc Phú Thọ, Sơn Tây.
1: 7. Là Lý Khuê, xưng là Lý Lan Công, giữ Siêu Loại, tức là Thuận Thành. 8. Là Nguyễn Thủ Tiệp, xưng là Nguyễn Định Công, giữ Tiên Du. thuộc tỉnh Bắc Ninh. 9 là Lữ Đường, xưng là Lữ Tác Công, giữ Tế Giang, thuộc Văn Giang, Bắc Ninh. 10 là Nguyễn Siêu, xưng là Nguyễn Hữu Công, giữ Tây Phù Liệt, thuộc Thanh Trì, Hà Đông. 11 là Kiểu Thuận, xưng là Kiểu Lệnh Công, giữ Hội Hồ, thuộc Cẩm Khê, tỉnh Sơn Tây. Và thứ 12, Phạm Bạch Hổ, xưng là Phạm Phòng Áp, trấn giữ Đằng Châu, thuộc Hưng Yên. Các sứ quân ấy cứ đánh lẫn nhau, làm cho dân gian khổ sở. Sau nhờ có ông Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư đem quân đi đánh, mới dẹp xong cái loạn sứ quân, đem Giang Sơn lại làm một mối, và lập nên cơ nghiệp nhà Đinh vậy.

0: Và bây giờ nói về nhà Đinh, từ năm 968 đến năm 980. Trước hết chúng ta hãy nói đến một vị vua nổi tiếng, đó là vua Đinh Tiên Hoàng. Đinh Bộ Lĩnh là người ở Hoa Lư Động, thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, con của ông Đinh Công Trứ, làm thứ sử ở Hoang Châu, về đời Dương Diên Nghệ và đời Ngô Vương Quyền. Đinh Công Trứ mất sớm, Đinh Bộ Lĩnh theo mẹ về quê ở, thường đi chơi với trẻ chăn trâu bò, bắt chúng khoanh tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước, và lại lấy bông lau làm cờ, bày trận đánh nhau. Trẻ con xứ ấy đứa nào cũng sợ và tôn ông lên làm anh. Đến lúc khôn lớn, dân làng ở đấy theo phục rất nhiều, nhưng sau vì không hòa với chú, cho nên Bộ Lĩnh cùng với con là Liễn sang ở với sứ quân Trần Minh Công ở Bố Hải Khẩu thuộc Phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
1: Trần Minh Công thấy người khôi ngu, có chí khí, đem lòng yêu mến, cho được giữ binh quyền. Đến khi Trần Minh Công mất, Đinh Bộ Lĩnh đem quân về giữ Hoa Lư, chiêu mộ những người hào kiệt, hùng cứ một phương. Năm Tân Hợi, 951, đời hậu Ngô Vương, Nam Tướng Vương và Thiên Sách Vương đã đem quân vào đánh không được. Đến khi nhà Ngô mất rồi, Đinh Bộ Lĩnh hàng được sứ quân Phạm Phòng Ác, phá được Đỗ Động của Đỗ Căn Thạc, từ đó đánh đâu được đấy. Cho nên chúng tôn là Vạn Thắng Vương. Chỉ trong một năm mà Vương đã bình được các sứ quân và lập thành nghiệp đế.
0: Năm Mậu Thìn 968, Vạn Thắng Vương lên ngôi hoàng đế, tức là Tiên Hoàng Đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Tiên Hoàng xây cung điện, chế triều nghi, định phẩm hàm, quan văn, quan võ, phong cho Nguyễn Bật làm Định Quốc Công, Lê Hoàn làm Thập Đạo Tướng Quân, và phong cho con là Đinh Liễn làm Nam Việt Vương.
1: Năm Canh Ngọ 970, Tiên Hoàng đặt niên hiệu là Thái Bình Nguyên Niên và đặt năm ngôi hoàng hậu. Trong khi vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn sứ quân ở nước ta, thì ở bên Tàu ông Triệu Khuôn Dẫn nối nghiệp nhà Hậu Chu, tức là vua Thái Tổ nhà Tống. Đến năm Canh Ngọ 970, vua Thái Tổ nhà Tống sai tướng là Phan Mỹ sang đánh lấy Nam Hán. Vua Tiên Hoàng sợ quân nhà Tống sang đánh, bèn sai sứ sang thông hiếu với Tống Triều.
0: Năm Nhâm Thân, tức là năm 972, Tiên Hoàng lại sai Nam Việt Vương là Liễn đem đồ phương vật sang cống nhà Tống. Vua nhà Tống sai sứ sang phong cho Tiên Hoàng làm giao chỉ quận vương và phong cho Nam Việt Vương Liễn làm tỉnh hải quân tiết độ sứ, an nam đô hộ. Từ đó, nước ta cứ lệ sang triều cống nước Tàu. Việc chính trị trong nước thì lúc bấy giờ còn có nhiều người quan thoái lúc loạn, không chịu tuân theo luật lệ. Tiên Hoàng phải dùng oai để trừng trị những bọn gian ác, đặt vạc dầu ở trước điện, nuôi hổ báo ở trong vườn, rồi hạ lệnh rằng hãy ai phạm tội thì bỏ vào vạc dầu hay là cho hổ báo ăn thịt. Hình luật uy nghiêm như thế thì cũng quá lắm, nhưng nhờ có những hình luật ấy thì dân trong nước mới dần dần được yên.
1: Việc binh lính thì Tiên Hoàng phân ra đạo, quân, lữ, tốt, ngũ. Mỗi một đạo có 10 quân, một quân 10 lữ, một lữ 10 tốt. Một tốt 10 ngũ, một ngũ 10 người. Vậy, một đạo là 100.000 người. Và cứ số ấy mà tính thì nhà Đinh lúc bấy giờ có 10 đạo, tức là 1 triệu người. Thiết tưởng nước ta lúc bấy giờ đất thì nhỏ, người thì ít, lấy đâu ra là 1 triệu quân được? Và lấy cơm gạo đâu mà nuôi được bấy nhiêu người? Họ chăng Tiên Hoàng có được độ 10 vạn người là đã nhiều.
0: Tiên Hoàng bỏ trưởng lập ấu, cho người con út là Hạng Lang làm thái tử. Con trưởng là Nam Việt Vương Liễn, đã theo Tiên Hoàng đi trận mạc từ thuở Hàng Vi, nay không được ngôi thái tử, lấy sự ấy làm tức giận, bèn khiến người giết Hạng Lang đi. Ấy là gây nên mối loạn ở trong nhà. Năm Kỷ Mão 979, vua Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Liễn bị tên Đỗ Thích giết chết. Sử chép rằng tên Đỗ Thích trước làm lại, đêm nằm thấy sao rơi vào mồm, tưởng là triệu mình được làm vua, bèn định bụng làm sự thí đoạt. Một hôm Đỗ Thích thấy Tiên Hoàng say rượu nằm trong cung, bèn lẻn vào giết Tiên Hoàng đi, rồi giết cả Nam Việt Vương Liễn. Đình thần tìm bắt được Đỗ Thích, đem làm tội và tôn Vệ Vương Đinh Tuệ lên làm vua. Đinh Tiên Hoàng làm vua được 12 năm, thọ được 56 tuổi.
1: Về phế đế từ năm 979 đến năm 980. Vệ Vương mất 6 tuổi lên làm vua, quyền chính ở cả thập đạo tướng quân là Lê Hoàn. Đế Hoàng lại cùng với Dương Thái Hậu Tư Thông. Các quan đại thần bấy giờ là bọn Đinh Điền, Nguyễn Bạc, thấy Lê Hoàng nhiếp chính lộng quyền quá, mới cử binh mã đến đánh, nhưng bị Lê Hoàng giết cả. Lúc bấy giờ nhà Tống nghe tin Tiên Hoàng đã mất, tự quân còn dại, muốn thừa thế sang lấy nước ta, mới hội đại binh ở gần biên giới.
0: Bên ta được tin quân Tàu sắp sang, Lê Hoàng sai Phạm Cự Lượng làm đại tướng, đem binh đi chống giữ. Trước khi khởi hành, Phạm Cự Lượng họp cả quân sĩ lại ở trong điện, rồi nói rằng, bây giờ quân nghịch sắp vào cõi, mà vua thì còn bé, lấy ai mà thưởng phạt cho chúng mình. Dẫu chúng mình có hết sức lập được chút công nào, thì rồi ai biết cho. Chi bằng nay ta tôn thập đạo tướng quân lên làm vua, rồi ra đánh thì hơn. Quân sĩ nghe nói đều hô vạn tuế. Thái hậu thấy quân sĩ thuận cả, mới sai lấy áo long cổn mặc vào cho Lê Hoàn. Lê Hoàn lên làm vua, giáng Đinh Tuệ xuống làm vệ vương, sử gọi là phế đế. Nhà Đinh làm vua được 2 đời, cả thảy là 14 năm.

0: Và bây giờ nói đến nhà Tiền Lê từ năm 980 đến năm 1009. Vua Lê Đại Hành trị vì từ năm 980 cho đến 1005. Lê Hoàn là người làng Bảo Thái, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam bây giờ, làm quan thập đạo tướng quân nhà Đinh. Nhân khi vua nhà Đinh còn trẻ tuổi và lại có quân nhà Tống sang xâm, quân sĩ tôn Lê Hoàn lên làm vua, tức là Đại Hành Hoàng đế, niên hiệu là Thiên Phúc, Hưng Thống, từ năm 989 đến năm 993, và Ứng Thiên, từ năm 994 đến năm 1005.
1: Vua Đại Hành lên làm vua rồi, sai sứ đưa thư sang nhà Tống nói dối là thư của Đinh Tuệ, tức là phế đế, xin phong, có ý để cho Tống hoãn binh lại. Nhưng vua nhà Tống không nghe, sai sứ sang trách Đại Hành rằng sao được xưng đế, và nói rằng nhà Đinh truyền lập đã ba đời rồi, vậy cho Đinh Tuệ làm thống soái, Lê Hoàn làm phó. Nhật bằng Đinh Tuệ còn trẻ tuổi không làm được, thì Lê Hoàn phải bắt mẹ con Đinh Tuệ sang chầu Bắc Triều, rồi sẽ phong quan tước cho Lê Hoàn. Vua Đại Hành biết mưu của nhà Tống bèn không chịu và sửa sang sự phòng bị.
0: Nói về việc phá quân nhà Tống, nhà Tống thấy vua Đại Hành không chịu nghe lời, bèn sai tướng đem quân sang đánh. Tháng 3 năm Tân Tỵ 981, thì bọn Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng tiến quân sang mặt Lạng Sơn. Bọn Lưu Trừng đem thủy quân sang mặt Bạch Đằng Giang. Vua Đại Hành đem binh thuyền ra chống giữ ở Bạch Đằng. Quân nhà Tống tiến lên, thế mạnh lắm, quan quân đánh không lại, phải lùi. Bây giờ lục quân của bọn Hầu Nhân Bảo tiến sang đến Chi Lăng thuộc Ôn Châu, Lạng Sơn. Vua Đại Hành sai người sang trá hàng để dụ Hầu Nhân Bảo đến chỗ hiểm, bắt chém đi, rồi đuổi đánh quân nhà Tống, chém giết được quá nửa và bắt được hai người bộ tướng.
1: Bọn Lưu Trừng thấy lục quân đã tan vỡ, vội vàng đem thủy quân rút về. Quân ta tuy thắng trận, nhưng vua Đại Hành sợ thế lực không chống với Tàu được lâu, bèn sai sứ đưa hai viên tướng bắt được sang trả cho nhà Tống và xin theo lễ triều cống. Lúc ấy ở phía bắc nước Tàu có quân Khiết Đan, tức là quân Hung Nô, đang đánh phá, cho nên vua nhà Tống cũng thuận lời thôi việc chiến tranh với nước ta và phong cho vua Đại Hành làm chức thiết độ sứ.
0: Năm Quý Tỵ 993, nhà Tống sách phong cho vua Đại Hành làm giao chỉ quận vương, rồi đến năm Đinh Dậu 997 lại gia phong là Nam Bình Vương. Bây giờ sứ nhà Tống thường hay đi lại, có khi vua Đại Hành phụng chiếu mà không lại, nói dối rằng đi đánh giặc ngã ngựa đau chân. Nhà Tống biết là nói dối, nhưng cũng làm ngơ đi.
1: Về việc đánh Chiêm Thành, vua Đại Hành phá được quân nhà Tống rồi, định sang đánh Chiêm Thành. Vì lúc vua Đại Hành lên ngôi, có sai sứ sang Chiêm Thành, bị vua nước ấy bắt giam sứ lại. Đến khi việc phía Bắc đã yên, vua Đại Hành đem binh sang đánh báo thù. Quân vua Đại Hành sang chiếm giữ được kinh thành nước Chiêm và bắt được người, lấy được rất nhiều của. Từ đấy nước Chiêm Thành phải sang triều cống nước ta.
0: Về việc đánh dẹp và sửa sang trong nước, việc trong nước thì có các quan đại thần là Từ Mục, Phạm Cự Lượng, Ngô Tử An giúp rập, đặt luật lệ, luyện quân lính và sửa sang mọi việc. Bây giờ thường hay có các động mường và những người ở các châu quận làm phản. Vua Đại Hành phải thân chinh đi đánh dẹp, bình được 49 động Hà Mang thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, và dẹp yên những người phản nghịch ở các nơi. Bởi vậy, thanh thế của vua Đại Hành lúc bấy giờ rất là lừng lẫy. Năm Ất Tỵ 1005 là năm Ứng Thiên thứ 12, vua Đại Hành mất, thọ 65 tuổi, làm vua được 24 năm.
1: Về Lê Trung Tông, vua Đại Hành đã định cho người con thứ ba là Long Việt làm thái tử, nhưng đến lúc vua Đại Hành mất, các hoàng tử tranh ngôi đánh nhau trong 7 tháng. Đến khi Long Việt vừa mới lên ngôi được 3 ngày, thì bị em là Long Đỉnh sai người vào cung giết đi, thọ 23 tuổi, sự gọi là Lê Trung Tông.
0: Rồi đến Lê Long Đỉnh trị vì từ năm 1005 đến 1009. Long Đỉnh là người bạo ngược, tính hay chém giết, ác bằng kiệt trụ ngày xưa bên Tàu. Khi đã giết anh rồi, lên làm vua, thường cứ lấy sự giết người làm trò chơi. Có khi những tù phạm phải hình thì bắt lấy rơm tẩm dầu quấn vào người rồi đốt sống. Có khi bắt tù trèo lên cây rồi ở dưới sai người chặt gốc cho cây đổ. Có khi bỏ người vào sọt rồi đem thả xuống sông. Làm những điều ác như thế thì lấy làm thích chí. Một hôm, lấy mía để lên đầu nhà sư mà róc vỏ, rồi thỉnh thoảng giả tảng nhỡ tay bổ dao vào đầu của sư, chảy máu ra, trông thấy thế làm vui cười. Còn khi ra buổi chầu, có ai tấu sớ điều gì thì cho những thằng hề nói khôi hài hay là nhại tiếng làm trò.
1: Long Đỉnh làm vua được 2 năm, với niên hiệu là Cảnh Thụy, từ năm 1008 đến 1009. Sang năm sau là năm Kỷ Dậu 1009 thì mất, làm vua được 4 năm, thọ 24 tuổi. Vì lúc sống dâm dục quá độ, mắc bệnh không ngồi được, đến bữa chầu thì cứ nằm mà thị triều, cho nên tục gọi là ngọa triều. Long Đỉnh mất rồi, con thì bé, đình thần nhân dịp tôn Lý Công Uẩn lên làm vua, khai sáng lên cơ nghiệp nhà Lý. Nhà Tiền Lê làm vua được 3 đời, cả thảy được 29 năm.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, kính thưa quý vị, vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Người tình và quê hương, một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân qua tiếng hát của Phương Thi. Vâng, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho chương trình Sóng Nhạc ngày hôm nay, ngày thứ Sáu, ngày 19 tháng 6, cũng là ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày là lễ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, xin được gửi lời chào tái ngộ đến quý vị, gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Phương Thi kính gửi tặng bài hát này cho các chú, các anh, các bác, các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và cũng xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ Sáu thật là vui với Sóng Nhạc quý vị nhé.
0: Vâng, mấy tuần rồi cô vắng mặt, có gì lạ không cô? Có gì vui không?
1: Em thì cuộc sống em nếu mà không vui em phải ráng làm cho em vui. Lúc nào anh thấy em cũng cười đúng không?
0: Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại quen thuộc của đài đã được mở ra, mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Và ngoài ra quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả đầu tiên đang ở trên đường dây. Hello.
2: Vâng, cô chào Nam Phong, Phương Thi.
0: Dạ.
1: À, em chào cô.
2: Chào tái ngộ đến quý vị thính giả cùng Nam Phong, Phương Thi nha. Nhân dịp hôm nay ngày Quân lực 19 tháng 6. Cô xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những người lính đã cống hiến tuổi thanh xuân, nêu cao tinh thần danh dự, trách nhiệm tổ quốc để bảo vệ cho quê hương. Cô xin đóng góp với nhạc phẩm Người yêu của lính, sáng tác của
0: Trần Thiện Thanh.
2: Cô hay quên, thấy không?
0: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.

Và bài hát này cô đặt cho Năm Phong Phương Thi cùng chị Hai, chị Năm, Năm, chị Sáu, chị Bảo Huệ, là cô Mỹ Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Minh Nguyệt, cô Huệ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Bửu Triền, anh chị Quang Minh cùng tất cả quý khán giả trên toàn thế giới đó.

0: quá cô ơi.
1: Vâng, cô cảm ơn tiếng vỗ tay của Phương Thi, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nông Phong. Chúc tất cả khán giả đã lắng nghe, cô mến chúc một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, được nhiều sức khỏe và hạnh phúc nha.
0: Dạ, kính chúc cô chú nhiều sức khỏe.
1: Cảm ơn Phương Thi.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô.
0: Dạ, kính chào cô nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở ra đường dây điện thoại. Tuần rồi thì chúng tôi vắng mặt, tuần này thì chúng tôi trở lại với quý vị. Vâng.
0: Bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
3: À, chú Sơn nè.
0: Dạ, kính chào chú Sơn.
2: Dạ, xin chào chú.
3: Hôm nay nhắn như lễ quân lực, chú xin hát bài Lính Nghĩ Gì.
2: Rồi cô chú hát câu đầu nên Nam Phong lấy tông cho.
3: Tôi là lính xa nhà đi trắng sân khê, hai mùa mưa mây mù che nghèo

0: Dạ, à, chú đợi xíu, tại nó không lấy cái thông này nó hơi lỡ cỡ, dạ.
1: Dạ.
0: Chú nghe tiếng đàn không chú? Chú nghe tiếng đàn không?
1: Dạ.
2: Chú có nghe tiếng đàn không chú?
1: Chú nói ra là chiếc máy à, nghe nó tay đi có nghe gì đâu con. Dạ, theo cái chú chế á, tôi là Linh, xa nhà đi chân sơn hết.

0: nhắc nhắc. Nguyễn Chiến một mình mọi miền đó.
1: Lời em nói chưa lần đến. Đã chưa chút sáu cho chị gửi bàn cho anh em không? Bạn chơi hát bài niêm.
2: Chú hát đi con
1: nhắc. Bố ngồi lại đi.
0: Thôi bên bố dùng chiến thuật chú thuộc không?
1: Không, chú đi mà hát đi. Thôi bây giờ chị hát cũng bắt đầu hát nha.
2: Dạ.
1: Chắc chú nghĩ lại chứ cái đầu éo kia chú ho. Chắc nó quên, nó không có nổ. Quên cái gì hết.
2: Thường chú quá. Rồi dạ chú thì từ suy nghĩ nha chú nha, từ.
1: Dạ. Thôi chị xin chờ hát lại bài sau đi để chị ai hát cái bài này đi.
2: Dạ bài gì chú?
1: Không phải ai hát cái. Tiếp muốn ngồi trên chứ. Dạ, sao chị chú sẽ hát này?
2: Thì chú cứ hát đi, chú hát đi không cần nói tựa đâu. Dạ. Chú hát đi Nam Phong đàn theo chú nha.
1: Dạ. Ngày tạm dừng bước quân hận, quang khuya phố nhỏ trong mưa sự tình. Vào cuối tháng đến nơi

0: Hay quá chú. Bài này là bài đêm trên vùng đất lạ của nhạc sĩ Trúc Phương chú nha. Dạ, con cảm ơn chú và con kính chúc chú nhiều sức khỏe.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha.
2: Dạ. Cảm ơn anh Văn giúp cùng mình đi.
1: Dạ, dạ, dạ, kính chào chú. Dạ. Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello, chào chú Năm Phong, chào Xuân Thi, chị Năm đây.
0: Con chào dì Năm.
1: Dạ, xin chào dì Năm.
3: Con chú khỏe không?
0: Dạ, con khỏe, con cảm ơn dì Năm. Dì Năm khỏe không?
3: Dạ, con thấy cho dì Năm xin rất vui. Bản Úp Lều Lý Tưởng của Yvan, bản nhạc này trước hết nghe dì Năm kính tặng tất cả quý khán giả nghe đài, tặng nghe chú Năm Phong, Phương Thi, tặng cô chú Diệu Kim, cô Mây Hồng và tất cả quý khán giả.
0: Dạ.
1: Dạ, rồi bây giờ dì Năm có cần hát câu đầu nó không lấy tông chưa?
3: Bây giờ dì Năm bắt đầu chú theo nha.
1: Dạ, rồi dì Năm hát trước đi.
3: Từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau.

chất giấy mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đem cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hay đứa ước mơ chỉ mấy nhiêu thôi.

0: Dạ trời.
1: Chị Năm hết gì? Hết. Không báo trước vậy.
2: Chị Năm làm Năm không thắt không kịp.
1: Năm rồi, ơi. Cảm ơn chị Năm. Dạ, chúc chị Năm
0: dạ,
1: cuối
0: cảm
1: tình.
0: Cảm ơn tiếng lòng của chú Năm Phong. Cảm ơn Phương Thi và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
1: Dạ, bài này nó còn hơi thiếu cái phần mà múa của Phương Thi nữa là xong rồi.
0: Vì Năm già rồi, đâu có múa mai làm chi.
1: Dạ, để Phương Thi múa giùm chị Năm.
2: Con múa nghe chị Năm nha.
0: Dạ.
2: Dạ, con cảm ơn dì Năm, con kính chúc dì Năm nhiều sức khỏe dì Năm nha.
0: Dạ, cảm ơn Năm, chú Năm Phát, cảm ơn Phương Thi. Dì Năm xin chào con chú.
1: Dạ, dạ, kính chào dì Năm. Dạ vâng, Túp Lều Lý Tưởng là một trong những cái nhạc phẩm đã đưa tên tuổi của Hùng Cường và Mai Lê Quyền trong cái giới kích động nhạc trước năm 1975. Túp Lều Lý Tưởng bây giờ cô Phương Thi cô ấy không tin nữa thưa quý vị, bởi vì Túp Lều Lý Tưởng với hai quả tim chì ô hai quả tim vàng đó thì dường như bây thời buổi này như nó hơi khó phải không cô?
2: Em nghĩ là ai cũng nghĩ vậy hết chứ không phải riêng gì mình em đâu, tại vì có thật vượt được đạo, nó có nhiều cái câu nó
1: tại vì vâng, có nhiều cái nó thay đổi bên đây. Thí dụ chẳng hạn bên Việt Nam đó người ta nói là hồng nhan thì bạc phận, nhưng mà qua bên đây thì hồng nhan
2: bạc triệu
1: thì lên thành bạc triệu. Vâng, thưa quý vị, hai đường dây điện thoại của đài vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào 4087666409 và 4087666410. Ngoài ra quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi nếu quý vị ở xa, ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Canada, ở Âu Châu, vân vân. Quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua cái hệ thống Viber hoặc là Zalo. Số điện thoại của Phương Thi là
2: Phương Thi gửi quý vị số của Phương Thi 408-966-4835. Thưa quý vị, ba số điện thoại đang còn trống, quý vị gọi vào để tí xíu nữa. Thường mỗi lần mà có vị thính giả nào hát thì lại có thấy cái tín hiệu của người khác gọi vào, thì không có thể nào mà bắt phone của hai người được. Thì bây giờ đường dây đang trống đó quý vị gọi vào đi nha.
1: Vâng, thường thường thì thưa quý vị theo dõi trên YouTube chương trình trực tiếp mà chúng tôi đang thực hiện thì thông thường nó đi sau một chút xíu quý vị nha, sau khoảng 40 giây, 50 giây luôn. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn như quý vị thấy cái người đó đang hát ở cái đoạn cuối đó, nhưng mà thực ra trên live thật sự ở đây là đã hát xong rồi. Cho nên quý vị cứ canh cái khoảng đó là quý vị gọi vào. Một vị thính giả vừa hát xong thì quý vị gọi vào là vừa. Vâng, một lần nữa, hai số điện thoại của đài xin được nhắc lại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào hát những cái bài hát mà quý vị yêu thích để tặng cho người thân, bạn bè và những người mà quý vị thương mến. Đặc biệt là ngày hôm nay là ngày kỷ niệm ngày quân lực 19 Tây tháng 6. Quý vị cũng có thể gọi vào để hát những cái nhạc phẩm về đời lính để gửi đến tất cả quý vị khán thính giả ở khắp xa gần. Vâng, thưa quý vị, ba số điện thoại đang vẫn mở ra. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại của đài trống thì nếu mà quý vị ở Hoa Kỳ đó thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của đài thì âm thanh nó sẽ đỡ hơn và cái nghe cái tiếng đàn của Nam Phong nó rõ hơn. Chứ nhiều khi mà quý vị gọi qua cái số phone của Phương Thi, nhiều khi cái tiếng đàn nó nghe không rõ rồi quý vị không có biết đường nào mà quý vị ca. Một lần nữa, hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410.
2: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, chú nghe.
2: Dạ, em chào chú Thái Sơn.
1: Rồi, Nam Phong chào anh Sơn.
3: Rồi, chào Nam Phong.
1: Rồi, hôm nay chào anh tặng khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay cũng ngày quân lực cho anh hát bản Mùa Xuân Lá Khô.
1: Dạ.
3: Anh La Thứ.
1: La Thứ hả anh? Dạ, rồi.
3: Dạ, La Thứ.

thiếu hẳn người thương. Em hỡi em, khi chiến tranh dài, xa nhau từng ngày và xa cả.

0: Hay quá, chú Thái Sơn ơi, con cảm ơn chú.
1: Rồi, cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Đi nha. Vậy cảm ơn tất cả thính giả đã lắng nghe.
2: Dạ, cảm ơn anh, chúc anh cuối tuần thật là vui anh Sơn nha.
0: Dạ, dạ kính chúc chú sức khỏe, mua mai bán đắt.
1: Rồi, xin chào, cảm ơn nhiều.
2: Xin chào rồi, anh. Dạ. Vâng, thưa quý vị.
0: Dạ, thì xin mời chị khán giả kể tiếp đây.
3: Dạ em xin chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
0: Chào Huệ, mấy tuần lễ rồi mới nghe tiếng của Huệ đó nha.
3: Dạ vâng ạ, em cũng không được khỏe, em ốm nhưng là rất nhiều việc linh tinh. Dạ hôm nay thì em xin gửi đến anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay bài hát Con Trông Cậy Chúa sáng tác của Francisco ạ.
2: Chị hát tâm gì chị Huệ?
3: Dạ, anh đánh em tung xa thứ.
2: Rồi, xa thứ.

em nghe được chị ạ. Nhưng nó cũng hơi nhỏ so với cũng thường.

0: Hay quá Huệ ơi. Cảm ơn Huệ.
1: Dạ, em cảm ơn chị. Vâng, em cảm ơn Nam Phong đã đánh tiếng đàn rất là hay. Và em cảm ơn chị có những lời dẫn chương trình rất là ấm áp, ngọt ngào để cho khán thính giả yêu mến, thích hát. Thì em không thích cũng phải thích hát. vì nhớ cái những lời dẫn chương trình của chị với tiếng đàn của anh Nam Phong và tất cả những tiếng hát của khán thính giả đang theo dõi chương trình. Hát rất là hay này em, nên là không hát thì nhớ.
2: Vâng, rồi xin chúc chị cuối tuần thật là vui chị nha.
0: Dạ. Huệ, những lời của Huệ cũng rất là ấm áp luôn, cho nên chị cũng cảm thấy rất là ấm lòng. Cảm ơn Huệ rất là nhiều, bài hát cũng cảm động lắm cha. Để con nguyện cho tất cả mọi người Huệ nha. Chúng ta hãy trông cậy vào Chúa. Cảm ơn Huệ. Chúc Huệ nhiều sức khỏe nha.
2: Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây. Hello.
3: Hello. Hello.
2: Dạ.
3: Hello. Gì? À. Chú Sơn.
4: Chú xin nhắc lại cái bài đến nghỉ.
2: Dạ, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
5: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào dạ. Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, xin chào cô.
5: Hôm nay là đúng là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cô Bắc Kỳ có lời tưởng niệm. Tổ quốc và toàn dân Việt Nam muôn muôn đời kính nhớ và biết ơn. Bao đời các đức tiền nhân đã dựng nước giữ nước. Các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ. Và các anh hùng chiến sĩ và gia đình toàn hiện diện trên toàn thế giới. Các vị quốc vong thân trên toàn thế giới. Chào ơn. Dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Người yêu của lính. Bài này cô Bắc Kỳ cũng kính tặng tất cả các anh hùng chiến sĩ Việt Nam, Cộng hòa trên toàn thế giới, Phương Thi, Nam Phong.
0: Người yêu của lính hồi nãy cô Maria hát rồi, cô có bài nào khác không?
5: À, để chờ cô một tí nha.
0: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, ai cũng yêu lính hết rồi, dành hết rồi. Phương Thi cũng tính hát bài đó rồi, rốt cuộc.
0: Phương Thi cũng muốn làm người yêu của lính.
5: Rồi, nếu một mai, anh Kinh Kỳ.
2: Dạ, bài bài gì? Thì,
5: nếu một mai, anh Biệt Kinh Kỳ.
2: Dạ, Biệt Kinh Kỳ hả cô? À, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
5: Rồi, một mai, nếu tôi thì...
2: Cô bắt tông cho đúng nha, coi chừng thấp đó nha. Cô bắt lại đi.
5: Không, cao ấy, cô chỉ có khẳng tiếng rồi.
2: Dạ, rồi cô bắt lại đi, Nam Phong lấy tông cho.
5: Người ơi, một mai nếu tôi đi rồi, thì nghìn lần thương cũng thế mà thôi.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô nha. Dạ, cô đợi xíu.
5: Rồi, bài này cô kính tặng cả các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả các bạn cô đang nghe chương trình trên làn sóng này cùng thính giả toàn cầu.
2: Dạ. Yeah.

giấc mơ nhớ gọi tôi. Mình vui được sao nếu chưa thành từng đoạn.

Rồi đây một mai rồi vừa tôi về, kể chuyện buồn vui hai đứa mình nghe. Một gian nhà tranh giấc mơ đêm êm, nắng nghe tiếng nhịp cò.

0: cô kê sát cái miệng dây điện thôi.
1: Cô ơi, cô hát, cô để cái phone vô sát sát vô xíu nha cô nha.
2: Ok.
1: Dạ, chứ cô hát có khi nghe không được.

0: Dạ, con
1: xin
0: cảm ơn
1: chào
0: cô.
1: Tất cả thính giả. Chào Phương Thi, chào Nam Phong. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Ngày mai đón mừng ngày lễ cha, thật là đầm ấm bên gia đình. Chúc mừng tất cả những người cha trên toàn thế giới. Rồi, kính chào tất cả thính giả. Chào hai em, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Đêm từ nay nhất định ngủ ngon.
0: Dạ, cảm ơn cô và dạ, cũng kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
2: Dạ, xin kính chào.
1: Rồi,
2: cô.
1: Kính
2: chúc
1: chào
2: cô
1: tất cả thính giả.
2: Cuối tuần vui.
1: Chào hai em.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai đường dây điện thoại của đài vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị ở Hoa Kỳ thì quý vị nên gọi số của đài thì cái âm thanh quý vị nghe nó rõ hơn. Còn nếu mà quý vị gọi số điện thoại của Phương Thi là bởi vì quý vị ở xa, thí dụ như ở Việt Nam, ở Úc Châu, thì quý vị phải sử dụng cái số điện thoại của Phương Thi thôi, chứ bình thường tốt nhất là quý vị vẫn nên gọi vào cái số điện thoại của đài thì âm thanh nó sẽ tương đối nó rõ hơn. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai đường dây điện thoại này vẫn đang được mở ra. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
1: Hello, chào chú Nam Phong, chào cô Phương Thùy.
0: Dạ, con chào cô Lan Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô.
1: Có coi đáp bản không vậy?
0: Dạ có.
2: Dạ, Phương Thi coi trận nào cũng coi hết cô ơi. Coi chẳng những coi mà còn vỗ tay.
0: Mà có một trận rất là vui luôn cô ha. Chứ trận này, sáng này đó.
1: Coi hay quá rồi, giờ quên. Trận hồi nãy giờ mới đặt. Kêu vô. Ngày hôm nay là cô cũng sinh ngày 19 tháng 6. Cô ngày quân lực, cô cũng sinh tặng hết tất cả quý vị khán thính giả nghe đài bài quen nhau trên đường về.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông chưa?
1: Dạ. Chiều nay có phải anh ra miền Trung?
2: Dạ, rồi.
1: Về thăm quê mẹ cho em về.
2: Dạ, rồi bây giờ cô đợi nha, mình vô nha.
1: Dạ.

Nãy có phải anh ra miền Trung về thăm về quê cho em về cùng, rồi ta sẽ đi chung chuyến tàu về đến sông Hương, chẳng soi cuối thôn gặp ai nữa em lại anh nhớ. Ngày đêm lần dặm sơ kẹt, dù sân gió bao phút đã gọi đầy đắng, lại gần hơi ấm thêm anh.

đạo mà về cùng chung chí hướng. Thương anh chân đầy gò gió mưa, tâm từ sâu núi nào.

0: chiều nay có phải anh ra miền Trung về thăm quê mẹ cho em về cùng, rồi ta sẽ đi chung chuyến tàu về đến sông để nhìn trăng soi cuối thôn gặp anh đưa em lại thương anh nhiều hơn. Ngày đêm là sự giản dị đẹp, dù chân gió đây bao phủ vàng đã có em đây rằng lại gần hơi ấm tim anh thương anh thương anh thân thân ngày giờ rồi quên rồi anh trả lại được. Dù xin cho đi bao phủ phàn đã có em đây chẳng sàng lại gần tươi ấm tim anh thương anh, không phải vì tình yêu, không phải vì sang giàu mà vì cùng chung chi thương anh. Thân gầy gò gió mưa băng rừng trong tới ngàn mang về ca khúc khai hoàng, mời anh dừng lại nơi đây nghỉ chân. Nhà em thì nhỏ đơn sơ, nhà em có con dâu với cha và có em mẹ. Mẹ yêu em lắm anh ơi. Nhà em có con dâu với cha và có em thơ mẹ già. Mẹ yêu em lắm anh ơi. Cảm ơn cậu chú.
1: Hay quá bạn ơi. Dạ. Nghe cô hát và tự nhiên thấy một mái tranh với một bữa cơm ấm áp.
2: Dạ vâng rồi. Cảm ơn cô. Chúc cô cuối tuần thật là vui.
1: Kính chúc sức khỏe cô, cô nha.
2: Dạ. Dạ. Kính chào cô.
0: Chào cô. Dạ. Đại lúc này nó hưng cũng khỏi tiếng ra. Dạ.
1: Cảm chào cô nha. Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ, không biết quý vị nào trên đường dây có nghe hay không ạ? Hello.
1: Dạ, mời vị thính giả trên đường dây 6409 quý vị vào rồi. Xin mời lên tiếng ạ.
2: Rồi, mất tính. Cô hù sao mà thính giả cúp phone vậy cô?
1: Tôi rất là nhẹ nhàng mà.
2: Tôi lên tiếng không nghe ai cúp phone, tự nhiên cô lên tiếng cái là cúp phone liền.
1: Ơi, chú ơi, xin mời gọi lại giùm Phương Thi. Để năm mong anh đỡ thừa Phương Thi rồi.
2: Dạ. Vâng, thưa quý vị, xin nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello.
3: Hello.
2: Dạ, chào cô.
3: Hello.
2: Dạ, mời cô lên tiếng ạ.
3: Dạ. Chào anh Nam Phong.
2: Dạ.
1: Chào chị Hạnh.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ.
1: Chị phải không?
3: À, khỏe, anh Nam Phong Phương Thi khỏe ha.
2: Dạ.
1: Sao chị nói ở đâu mà nghe xa xôi quá vậy?
3: Dạ. Xa lắm.

0: tặng Duyên Trời. Hôm nay, hôm nay xin góp vui với nhạc phẩm Khi Đã Yêu. Nghe nó yêu đời chút xíu mà coi hát có buồn không? Phương Thi nói hát nghe tiếng buồn.
1: À,
0: hôm nay hát cái bài
2: giọng
0: này
2: buồn
0: chứ anh chút.
1: Dạ, chị hát cái giọng, chị có cái giọng buồn. Chứ là, em không biết, tại bây giờ chị hát bài vui thì nó có vui hơn được chút xíu nào không? Chị có cái giọng rất là buồn.
3: Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho chị.
0: Tại vì mình nghe hơi nhỏ nhỏ nên có khi không nghe tiếng đờn hát thấy được.
1: Dạ, yeah, không sao, chị hát đi, anh Nam Phong sẽ đàn theo chị nha.
0: Rồi.
3: Bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho chị, cho đúng.
4: Thấy cái đàn anh lên chút.
3: Chị hát câu đầu đi chị.
0: Rồi.
3: Một câu thôi, Nam Phong lấy tông.
0: Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều. Như là đô.
3: Dạ, cái này chị hát si thôi chứ chưa tới đô, thiếu một nửa dấu nữa. Cái này là si.
0: Ok.
3: Chị hát si
0: hay
3: là đô?
0: Khi đã yêu thì
3: không, không, bây giờ chị muốn hát si hay là hát đô?
1: Chắc là cái tông này vừa đô.
3: Đô hát.
1: Đô hả? Đô có hơi cao hơn.
3: Rồi để hát đồ, nó chỉ cao lên có một dấu thôi.
0: Đúng đúng rồi đó.

0: Yêu một người thôi nha.
1: Có một người thôi, còn mệt.
0: Dạ, em cảm ơn chị.
1: Cảm ơn anh Nam Phong, cảm ơn Phương Thi.
2: Dạ, cảm ơn chị cũng đã nhắc nhở Phương Thi là chớ nói tình yêu bằng chót lưỡi đầu môi.
0: Ủa?
1: Nguy hiểm, nguy hiểm nha.
2: Dạ, nhắc cho cô nhớ đó cô. Vâng, cảm ơn chị. Chúc chị dạ. Cuối tuần thật là vui.
0: Dạ, em chúc chị nhiều sức khỏe dạ. Chị nha. Chào
1: cảm
0: chị.
1: Cảm ơn anh Nam Phong. Dạ. Dạ.
2: Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục.
0: Còn nhiều lắm đó, tại vì phạt anh từng rồi anh đi chơi.
2: Rồi ở tôi đi làm cô, tôi đi công tác cô.
0: Thôi, hôm nay thứ nhất là lễ ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa và thứ hai nữa là lễ cha Chủ nhật đây. Thì chắc xin anh thêm chút xíu nữa. Thôi.
2: Rồi.
0: Anh
2: à.
0: Cuối cùng nha, không có được cuối cùng.
2: Dạ vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây.
0: Dạ, xin mời cô.
3: Dạ, alo.
0: Dạ, chào cô
3: không? Không?
0: Dạ, dạ, cô đó.
3: Dạ, tôi chào Phương Thi với Nam Phong. Hôm qua giờ, hôm nay cô mới được tỉnh thôi. Hôm nay cũng lễ quân lực cũng dự nhiều chỗ.
0: Yeah.
3: Nên bữa nay mới được tỉnh. Dạ, bữa nay cô xin góp bản về ngày quân lực và tặng thương nhớ gửi đến các anh quân dân Việt Nam Cộng Hòa và cũng... tặng cho Phương Thi Nam Phong và các vị ở nghe đài dạ. Cũng như các anh chị em ở trong ban sóng nhạc của Nam Phong và Phương Thi.
0: Dạ.
3: Dạ, hôm nay cô xin trình bày bản gửi về anh của Đỗ Thu.
0: Dạ.
3: Xin xin Nam Phong cho tông pha trưởng.
2: Dạ, rồi.

0: 你说他最早是不是？
1: Hello.
0: Dạ, cô cứ cài đi cô.
1: Nghe hai nói gì
0: ngân. Dạ không có, tại cô cài hay quá. Phương Thi nó cứ lắc lắc thôi. Năm không kêu đừng có lắc điện thoại.

0: cô.
1: Dạ, cảm ơn Phương Thi Nam Tâm. Chúc năm nay Phương Thi lúc nào cũng khỏe và vui mạnh để lo cho sống nhạc dài dài nha.
0: Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cũng kính chúc cô chú nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ, dạ kính chào cô. Dạ.
0: Dạ, kính chào cô.
2: Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa của tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Và vâng, số hai số điện thoại của đài để quý vị có thể gọi vào. Dạ vâng, bây giờ thì xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Hello.
2: Hello. Dạ, mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ, quý vị nào trên đường dây xin lên tiếng giùm.
0: Hello.
2: Vâng, không biết là vị thính giả nào, không biết có phải gọi lộn số tìm Phương Thi nhưng mà lại gọi vào sóng nhạc. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay, 408-766-6409 và 408-766-6410. Bây giờ thì mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
4: Dạ, thính giả cuối cùng phải không?
2: Dạ, xin chào chị, hôm nay chị hốt hụi chót rồi.
0: Dạ, chào chị Mỹ Hồng. Trước khi hát thì cảm ơn chị, đã nhận được quà của chị rồi. Chị đâu rồi?
4: Chút xíu mà.
0: Nhưng mà cái vui nhất là chị với Nam Vân gặp nhau, tay bắt mặt mừng rồi đúng không?
4: Tối gặp nó người giống người đó, hai chị em sinh đôi đó.
0: Yeah.
4: Hai chị em sinh đôi.
0: Em thì chưa có được gặp chị nhưng mà hy vọng lần tới có dịp đi qua bên đó sẽ gặp chị ha. Rồi. Hôm nay chị gửi đến thính giả bài gì đây?
2: Rồi, hôm nay chị hát bài gì chị Hồng?
4: Chị hát thằng bữa nay gì nói lễ ở Việt Nam Cộng Hòa gì phải không Nam Phong?
2: Dạ, hôm nay là ngày quân lực thưa chị. Dạ.
4: Nam Phong hồi sáng chị gặp Hoàng Tường không Nam Phong?
2: Dạ.
4: Hoàng Tường có qua bên trung tâm với chị.
2: Dạ, dạ. Dạ, anh Tường lúc này thì thấy ảnh có vẻ ảnh cũng hơi yếu hơn lúc trước. Dạ.
4: Chị hỏi, chị chào ổng là chị cũng nói chị là quen nhiều người vậy đó. Ổng dạ. biết.
2: Rồi bây giờ
4: là chị hát đảng ha, xin tròn tuổi loạn đi Nam Phong.
2: Dạ, xin tròn tuổi loạn. Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho.
4: Tại vì hôm nay ngày hôm nay phải không Nam Phong?
2: Dạ
4: ngày
2: đúng rồi chị.
4: Lực Việt Nam
2: hôm nay 19 tháng 6.
0: Đúng ngày luôn đó chị, 19 tháng 6.
4: Rồi. Chị tính hát nha, nhạc hát nha mà nghe mọi người đều hát nhạc về chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thôi. Cho chị cũng tưởng nhớ tới chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tất cả các binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhất là binh chủng Hải quân nha.
2: Dạ. Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho.
4: Rồi chị hát câu đầu. Bị rè. Tôi không tham, không tham hoa tàn vô tình.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chị hát. Dạ.

0: quá chị, lâu lắm rồi mới nghe lại bài này.
1: Chị cảm ơn chị Đặng Nam Phong và Phương Ti, chị Út và chị Nam Tuấn Nga cùng chị, cùng hết thính giả nha. Rồi tuần rồi Nam Phong nghỉ, bây giờ đền Nam Phong nha.
2: Dạ, dạ cảm ơn chị gọi vào. Rồi chúc chị cuối tuần.
0: Chị bắt đền gì Nam Phong?
2: Dạ, chị cứ nói nhỏ với Phương Thi riêng đi, rồi Nam Phong sẽ xử Phương Thi sao?
1: Không, chị đền là chị phải thưởng chị một bản nữa.
0: bắt đền tới mai luôn đi chị.
1: À, đền tới ngày mai.
0: Còn có thính giả gọi vào đó, bây giờ em không biết, anh làm sao đó làm em không biết.
2: Không, nó qua cái tiết mục khác rồi, chuẩn bị. Rồi, một lần nữa cảm ơn chị.
0: Hay là để bù lần sau? Hay sao chị?
1: Rồi, cảm ơn, xin chào.
2: Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục này. Chúc quý vị cuối tuần thật là vui, đặc biệt là cuối tuần này sẽ là cái ngày lễ Father Day. Quý vị nào đã làm cha, đang làm cha và sẽ làm cha sẽ có những cái ngày hạnh phúc. Và đặc biệt là nếu quý vị nào vẫn còn cha, tức là quý vị đang là con, thì quý vị cũng sẽ có những giờ phút hạnh phúc bên cạnh người cha của mình. Vâng, một lần nữa chúc quý vị thật là nhiều niềm vui. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Cái chương trình này thì lúc nào cũng vậy, cái lúc đầu không thấy ai gọi hết, bắt đầu lúc cuối là gọi bắt không kịp, thưa quý vị. Cho nên mai mốt nếu quý vị biết cái giờ của chúng tôi đó là từ 6 giờ tới 7 giờ rưỡi, thì quý vị gọi sớm thì quý vị sẽ được vào một cách dễ dàng. Vâng. Cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui và nhận lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ, Phương Thi cảm ơn anh và cũng kính chào tạm biệt anh. Và Phương Thi cũng chúc anh có một cuối tuần thật là vui vẻ, đầm ấm bên gia đình trong ngày lễ cha. Và Phương Thi cũng xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã gọi vào chương trình, và cũng xin cáo lỗi với những quý vị vẫn còn đang gọi vào và chưa có hát được trong chương trình, cũng như là chị Mai Hồng cũng chưa có mắc đền anh Nam Phong được, thì xin thông cảm lần sau sẽ vào sớm rồi anh Nam Phong sẽ đền bù cho quý vị nha. Và xin cảm ơn quý vị, cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị, cũng như cảm ơn những tình cảm của quý vị dành cho Sóng Nhạc. Cảm ơn những quý khán thính giả ở livestream, Đại Quân, cảm ơn những người để khi coi cái ai trên đây, Hạnh Nguyễn. Và bên kia hôm nay thấy có một người mới là anh Minh Nguyễn Huỳnh, đúng không ạ? Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi Sóng Nhạc và cũng đồng hành với Sóng Nhạc trong suốt những năm qua. Xin kính chúc quý vị luôn luôn được vui, khỏe, bình an, và xin kính chúc những người cha cuối tuần này sẽ được nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình. Và xin gửi đến quý vị bài thánh ca của cô Thu Thủy ở North Carolina, yêu cầu là bài Kinh Hòa Bình, sáng tác của cố nhạc sĩ Linh Mục Kim Long, để với một lời cầu nguyện cho hòa bình của thế giới. Và một lần nữa, kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, và nhất là những người cha, một lời chúc đặc biệt đến những người cha, luôn luôn được nhiều sức khỏe và được...

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình ngày hôm nay, Nam Phong và Mỹ Tâm mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục giai thoại điển tích. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Có lẽ ngày hôm qua quý thính giả đã hồi hộp với cái trận của Mexico và South Korea. Thì không biết là anh Nam Phong theo dõi thì thấy như thế nào, những cú có những cái cú ngoạn mục để dành cho chúng ta ghi nhớ không anh?
0: Thật sự ra thì cái phương pháp mà huấn luyện các cầu thủ của Nam Hàn nó vẫn chưa có được đủ để mà đưa ra cái tầm vóc quốc tế. Nam Hàn họ đá cái phần thủ rất là nhiều. Cái thứ nhất, chiến thuật không có, và mỗi lần đó, họ đấu đó họ cứ kéo banh qua lại ở dưới không dám dẫn lên. Rồi lâu lâu nó lén lén lại đá một cái banh dài để cho cầu thủ chạy kia, cho nên bị ọt rơ rất là nhiều, bị offside đó. Và lúc mà truyền banh thì cứ hễ thấy trái banh, hậu vệ thấy trái banh là cứ nhắm mắt đá lên, không dám lừa lâu, mà cũng không dám tìm người để truyền nữa. Cho nên là chỉ ngoại trừ khi mà họ kiềm chế được trái banh 3-4 người ở dưới đó, họ truyền qua truyền lại để mà kéo giãn cái đội kia ra đó, đội mễ ra đó, thì họ truyền qua truyền lại, nhưng mà không dám truyền mà dẫn banh lên. Trong khi đội Mễ họ đá với cái chiến thuật rất là chặt chẽ. Nhưng mà thủ môn của Nam Hàn cũng rất là khá. Mặc dù anh này là ốm nhom ốm nhách nhưng mà đã cứu nguy nhiều cái bàn thua cho Nam Hàn. Cho nên tỷ số cuối cùng nó là 1-0. Nhưng mà cái 1-0 đó nó người ta nói là bởi vì Nam Hàn xui. Họ thủ rất là kỹ, nhưng mà cái trái mà bị vô đó là cái trái banh nó tung bổng lên trên trời cao ở trong cái vùng 16m50. Thì anh thủ môn này anh ấy mới nhảy cao lên, anh ấy chụp trái banh. Chụp trái banh và dính trái banh rồi rớt xuống. Nhưng mà khi mà rớt xuống đó thì xui làm sao đó, lại rớt ngay cái anh mà hậu vệ của mình nó đang nằm dài nằm phè ở dưới. Thì cô biết mà cô rớt xuống cái sân bằng phẳng thì nói gì. Nhưng mà cô rớt xuống tự nhiên bị cô bị cấn một cái mà. Và trái banh nó vụt nó văng ra phía trước. Là cái anh mẩy cái anh đá một cái thẳng vô lưới luôn. Thì cái trái đó là cái trái xui. Cái cơ hội cuối cùng mà ở những cái giây phút cuối cùng để cho Nam Hàn họ gỡ quà nó mất đi. Bởi vì thủ môn của mẩy đó, anh ấy cứu được một cái bàn thua, tức là trái banh đá vào và nó cũng bị tung ra, rồi bắt đầu anh ấy bị té xuống cái nó hỗn loạn trước khung thành mà. Thì trái banh nó tưng bổng lên, mà nó tưng theo cái chiều mà nó đi vào trong khung thành. Anh thủ môn này thì anh đang té nằm dưới đất, nhưng mà anh ráng anh chồm người lại, anh thò cái tay anh chặn trái banh, anh chụp lại một tay thôi. Và may mắn thay đó là cản được trái banh và đè nó xuống đất và ôm lại. Cho nên nếu mà không có anh, mà anh không ở dưới đất mà anh ráng chồm người lên để anh chặn trái banh đó, thì nó đi vào trong lưới rồi. Coi như là què. Thôi thì Nam Hàn nếu mà tính ra cái trình độ đá thì không có bằng đội Mễ. Nhưng mà họ có cái tinh thần và họ rất là chặt chẽ, tức là khi mà bên kia mà ai mà có banh một cái là họ bu lại liền, tức là chặn kèm rất là sát. Nhưng mà rất tiếc là cái hàng công tấn công nó không có, cho nên cuối cùng đã thủ nhiều, lâu lâu thì chỉ có một cái pha đá tạt lên, còn phần lớn là đội Mễ tấn công. Thì cái đó là cái trận đấu và người Mễ Tây Cơ ở vùng này xem rất là đông. Thưa quý vị, có những cái nơi mà San Pedro Square, người Mễ tập trung lại xem trên những cái màn hình lớn, gần cả 30.000 người tập trung lại. Và phần lớn đó thì cô biết mà, những cái nơi đó là những cái nơi vui chơi, các em nhỏ người mẹ, rồi những em ở cái tuổi teen.
1: Đó phải tới làm đó. Cái gì đó Christmas Park không anh? Phải chỗ đó
0: không? Không, nó cái chỗ mà đường số 1.
1: À,
0: cô chạy lên hướng Bắc một đường đó thì tới cái đường San Pedro.
1: Oh.
0: Thì cái chỗ đó nó có những cái building cũ, thì tức là cô chạy trên đường Santa Clara đó.
1: Yeah.
0: Tới đường số 1 rồi pass qua đường số 1, tức là đường lớn, từ đường lớn chạy xuống nhỏ đó.
1: Yeah.
0: Số 2 rồi số 1 rồi tới đường San Pedro.
1: Uh-huh.
0: À, xin lỗi, không, số 2, số 1 rồi tới đường Market.
1: Market.
0: Rồi vừa pass qua chưa có tới nửa cái đó, nó có một cái đường nhỏ là đường San Pedro. Uh-huh. Thì cái khu đó bên quẹo phải qua đó là nó cái khu San Pedro Square.
1: Yeah.
0: À, cái khu vực đó là người Mỹ rất là đông, tiệm quán. Rồi mỗi lần mà có hội họp thì bởi vì ở đó nó có một cái sân rộng. Cho nên ngày hôm qua thì phải nói rằng đông lắm, rất là đông. Và ngay cả cái chỗ cái parking đó, họ cũng leo lên trên đó để mà họ nhìn xuống cái màn ảnh. Mà nói tóm lại thì người ta đến đó để mà người ta tìm cái không khí reo hò cho nó vui. À, chứ thật sự ra nếu mà muốn coi cho nó rõ, cho nó hay thì ở nhà coi truyền hình nó rõ hơn, nó gần hơn. À, đó là cái trận của Nam Hàn và của Mỹ Tây Cơ. Thì coi như nếu mà như vậy đó thì Mỹ Tây Cơ coi như đứng đầu bảng rồi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thắng hai bàn.
1: Hai bàn rồi.
0: Còn cái trận ngày hôm qua của Canada, đá ở Canada với một cái đội là Qatar, một cái xứ ở cái vùng Trung Đông. Qatar là một cái xứ cũng giàu, nhờ giàu quá. À, cho nên giàu quá, mấy ông đá dở quá. Thì phải nói là tôi tội nghiệp cho cái đội bóng Qatar. Tức là đá, nó giống như là một cái đội dựng ra để cho đội Canada đá, để dợt cho nóng chân nóng cẳng vậy đó. Nó hoàn toàn gần như là nửa sân không lên nổi. Cứ là nửa sân từ bên đây xuống là đội Canada thay nhau mà dội bom.
1: Tấn công
0: ầm ầm xuống. Thì dĩ nhiên là cuối cùng là thua một cách thê thảm rồi.
1: Cuối cùng với tỷ số là...
0: cao lắm ạ. Tôi nhớ...
1: chính nữa...
0: không
1: anh?
0: Không. Tôi nghĩ là chắc là 5-0 thì phải, hay là 4-0, 5-0 gì đó. Không nhớ, nhưng mà thua cũng tội nghiệp lắm. Và cái đội đó phải nói là trân mình để mà chịu, nhất là cái anh thủ môn đó, là anh chịu nhiều cái cú sút là bò lăn bò càng luôn. Vâng, và ngày hôm nay thưa quý vị, lúc 12 giờ tính theo giờ California, có nghĩa là 3 giờ chiều ở bên giờ miền Đông, đội Hoa Kỳ sẽ ra quân, và lần này đụng với đội Úc Đại Lợi. Và nếu mà Hoa Kỳ hoặc Úc Đại Lợi ai mà thắng thì coi như đứng đầu bảng. Nhưng mà không sao, nếu mà Hoa Kỳ mà có thua trận này đi nữa đó, thì vẫn đứng hàng thứ nhì, vẫn còn có cái cơ hội đấu thêm một trận nữa.
1: Đó là 6-0 anh.
0: 6-0.
1: Dạ.
0: Thì đó thì họ thắng...
1: như vậy là 12 giờ trưa ngày hôm nay của mình là đội Mỹ.
0: Đội Mỹ sẽ đá với đội Úc. Thì quý vị nào ở vùng này thì quý vị có thể xem cái đài 14 của Mỹ hoặc là đài 48 của Mỹ, lúc nào cũng có, không thể nào sót được. Còn những cái trận mà có Hoa Kỳ đá thì chắc chắn là đài Mỹ cũng có chiếu. Cô mở đài Fox News đó, là đài số 2 đó. Cái đó là tôi đang nói về xem ở trên truyền hình bằng anten thường đó. Còn cable thì tôi lại không có rành, phải có cái cuốn sách tôi so ra coi. Nhưng mà thường thường cable đó thì cô cứ tìm cái Fox News thôi. Họ thường thường họ có cái tên của những cái đài đó. Thì chắc chắn là Fox News phải chiếu cái trận ngày hôm nay lúc 12 giờ trưa. Và hy vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ lập nên cái thành tích. Bởi vì trong cái trận vừa rồi, Hoa Kỳ đá xem cũng rất là được. Không biết là bởi vì cái trình độ của họ tiến hay là bởi vì cái đội kia cũng thuộc vào cái đội dở. Nhưng mà hy vọng ngày hôm nay thì đội Úc cũng là một cái đội khá, để xem coi Hoa Kỳ có lập lên cái thành tích không.
1: Là chú chim ó ha, đụng với kangaroo.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điện tích. Thì ngày hôm nay cô Mỹ Tâm sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Hôm nay cô kể quý vị nghe chuyện gì vậy cô?
1: Dạ vâng, những giai thoại điện tích á, thì thường chúng ta thấy hay nghe hai cái chữ là cát tường. Thì hôm nay Mỹ Tâm sẽ gửi đến quý thính giả những cái giai thoại điện tích về cái hình tượng cát tường. Đầu tiên nhất đó là chúng ta thấy đến những cái nhà đó, chúng ta thấy họ có vẽ cái bức tranh là cái con gà trống. Thì cái ý nghĩa của nó là vua gà giữ nhà, tức là tiếng Hán người ta gọi là kê vương trấn trạch. Thì một con gà trống lông đỏ đứng trên một cái gò đá đen, ngẩng đầu ưỡn ngực là một tác phẩm đã có từ rất lâu trong lịch sử hội họa về tranh cát tường. Thì đây là nói về điềm lành của người Trung Hoa. Về căn nguyên theo truyền thuyết, thì vương gia đời Tấn trong cuốn Thập Di Ký có ghi lại như sau. Khi vua Nghiêu đang ở ngôi, thì việc chính sự đạt được nhân hòa, phong tục thì đều tốt lành. Song ông thường thấy ác hổ đi xuống núi, yêu ma ra khỏi rừng, nhiễu nhương gây hại, trăm họ rất lấy làm lo lắng. Và sau đó thì một cái nước mà lúc đó thì người ta cũng chưa rõ cái nước đó có tên là gì. Họ có đưa biếu một cái loài chim gọi là trọng minh điểu, còn gọi là song tinh. Hình dạng thì giống như con gà trống, song cái tiếng gáy thì như tiếng phượng hoàng kêu. Mà điều đặc biệt nhất ở nó là luôn đánh trả cái ác, thường hay đập cánh, vươn mỏ, giơ vuốt, chuyên môn đuổi bắt ác thù, tà ma, khiến chúng không dám hoành hành. Thế rồi dân chúng thời ấy đều vẫy nước, quét sân, mong được trọng minh điểu bay đến nhà mình để trấn tà đuổi ác. Nhưng trọng minh điểu không phải là thường xuất hiện, có thể là một năm chỉ thấy đôi lần, cũng có mấy năm liền không đến. Có người nói loài chim này là vua của loài gà, họ phỏng theo hình dáng, làm ra con gà gỗ, đặt ở cửa hoặc trên mái nhà. Hình thức này trước năm 75 thì tồn tại một số có trong những cái khu quần cư của người Hoa, với tác dụng cũng có thể dọa được quỷ quái tà ma, và có khi họ còn vẽ tranh để giảm bớt việc khắc gỗ đúc tượng, và từ đó có tập tục dán tranh gà trống lên vách của nhà. Gà trống có thể đuổi tà ma, cũng có thể báo điềm lành, và trong tập tục nghinh hôn thời xưa thì hai bên nam nữ đều có riêng sự chuẩn bị một con gà trống lớn và một con gà mái béo gọi là cát nhân, hàm ý chúc phúc cho cô dâu chú rể được cát tường như ý trong sự mong cầu lấy kê hài hòa.

0: gà ở trong những cái tiệm bán gà quay.
1: Nói gì thẳng thừng thế, làm con gà trống nó buồn anh.
0: Nhưng mà thật sự ra cái hình ảnh của con gà trống mà oai vệ là bảo vệ bầy gà đó, nó đã có từ xưa. Ngày xưa đó, ở trong tranh mộc bản của người Việt Nam như chúng ta đó, tranh Tết đó, thì cũng có những cái bức tranh gà, những con gà, từ những con gà trống, nó cũng lấy từ cái chuyện này, cái điển tích này. Hoặc là cái hình ảnh của con gà trống dẫn một cái đàn gà đi. Và con gà trống thì nó, nếu mà nói miêu tả nó thì nó cũng rất là oai phong. Trên đầu thì có mão đỏ chót, rồi có bộ giáp nhiều màu, có cái bộ cựa rất là dài, tức là gần như là một cái hình ảnh rất là oai hùng. Không biết có phải vì vậy hay không mà nước Pháp họ lấy biểu tượng của họ là con gà. Con gà Pháp này đó, lắm lúc thì nó cũng oai hùng, nhưng mà đôi khi nó cũng núp dây thun. Chẳng hạn như trong những cái lúc mà chiến tranh như vậy, con gà Pháp nó không có nhúc nhích nhiều, nó không có dám dùng dãy bay tới bay lui giống như con ó Hoa Kỳ. Con gà nó là biểu tượng cho một cái gì đó mà toàn hảo theo cái con mắt của người xưa. Ngày xưa người ta có cái thú đá gà, nhưng mà cái thú đó đó là cái thú là vào cái lúc mà thanh bình vui chơi thôi. Trước khi mà đất nước chiến tranh mà đá gà là đã từng bị Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, ông ấy quở trách rồi. Ông ấy nói là coi như là giặc tới nhà mà không lo đánh, cứ lo đá gà, lo nhậu nhẹt không. Thì trong cái hịch tướng sĩ của Đức Thánh Trần có nhắc tới cái chuyện mà đá gà. Đá gà ngày xưa nó cũng là một cái thú, nó có rất là nhiều ở Việt Nam. Đá gà, gọi người ta hay gọi cái chữ nữa là chọi gà. Thì không biết là cô Mỹ Tâm có bao giờ, cô có xem đá gà bao giờ chưa?
1: Dạ thưa có.
0: Ngày xưa thì đá gà phần lớn chia ra làm hai cái loại gà khác nhau, gà cựa và gà đòn. Gà cựa tức là những cái con gà nó có cái cựa bén ở đằng sau, người ta chuốt cho nó nhọn, nó bén để mà nó đâm đối thủ. Còn gà đòn đó thì phần lớn là những con gà nồi to, cao, bự, và nó đá, cái cựa nó chỉ lú ra một chút thôi, chứ nó không có lú ra nhiều. Cho nên chủ yếu là nó đá bằng đòn, bằng thế, và những cái chân lớn của nó quật vào đối thủ, nó đánh cho đối thủ bị thương và thua chạy. Thì đá gà cựa đó, sau này đó, người ta không có còn kiên nhẫn như ngày xưa, bởi vì người ta đá độ, người ta muốn mau có kết quả, người ta muốn xem những cái đòn đá, những cái thế đá của con gà, và đặc biệt đó, người ta muốn ăn thua cho nó nhanh. Cho nên sau này đó, gà cửa đó được chắp thêm cửa sắt vào. Thì cái cửa sắt cô biết mà, nó nhọn, nó bén. Và trúng một cửa là nhiều khi chết liền. Nhất là trúng vào những cái chỗ nhược đó, còn những chỗ mà cánh hay là đùi đó thì nó còn ráng được. Và có nhiều cái trận đá gà, nhiều khi hai con gà thả vào trường gà nó bay lên rẹt rẹt rẹt mấy cái là có một anh nằm xuống dậy rồi, bởi vì trúng cửa. Cho nên cái thú đá gà ngày xưa, cái thú tao nhã mà các cụ nói đó, hoặc là để mà xem dò xem cẩn, nó không có còn nữa, giống như ngày xưa mà người ta thương mại quá, nó trở thành cái bộ môn giống như là bài bạc. Chứ ngày xưa đó, cái bộ môn đá gà, nếu mà quý vị nào mà có dịp mà quý vị đọc cái truyện mà Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ. Ông Xuân Vũ thì ông ấy đã qua đời rồi. Xuân Vũ là một nhà văn người miền Bắc, và ông ấy đi vào Nam chiến đấu, và rồi thấy được mình đã bị lừa.

0: Sương Vũ đã hồi chánh và Sương Vũ viết một cái bộ truyện là rất là nổi tiếng và cũng đoạt được cái giải văn học nghệ thuật ngày xưa trước năm 1975. Cái tác phẩm đó mang tên là Đường Đi Không Đến. Và sau này khi mà ra hải ngoại thì ông viết cái Buồn Cao Trổ Ngược, thì trong đó là những cái gì mà nó liên quan đến gà mà ông nghiên cứu, ông biết được, ông viết vào đó. Cho nên nếu mà quý vị có dịp đó, quý vị đọc cái tác phẩm này. Chỉ tiếc một điều đó là Sương Vũ tuy là người gốc miền Nam nhưng mà ra Bắc lâu quá, cho nên cái cách hành văn nó lại mang cái âm hưởng, cái hơi hướng của người miền Bắc, của các nhà văn miền Bắc. Cho nên nó không có cái mộc mạc của những cái lời văn miền Nam. Mặc dầu cái truyện Buồn Cao Trổ Ngược nó là một cái truyện nói về người miền Nam, cho nên có những cái từ ở trong đó bác Sinh Vũ nhà ta xài nó vẫn còn nghe mùi ở ngoài miền Bắc. Miền Bắc ở đây là chúng tôi nói đó là cái chữ mà người miền Bắc nha, chứ không phải là cái chữ Việt Cộng nha. Thì đó chẳng hạn như chúng tôi là người miền Nam. Người miền Nam không có nói cái chữ nhé. Thí dụ như vậy. Ngày mai gặp nhé. Thí dụ chẳng hạn như vậy. Thì người miền Nam có thể nói là ngày mai gặp nhé. Hay là người miền ngày mai gặp. Nói nó ngắn hơn. Hoặc là cái chữ ạ, người miền Nam ít xài cái chữ ạ hơn. Thì người miền Bắc trong cái ngôn ngữ nói nhiều khi có cái chữ ạ trong đó. Cho nên khi mà viết cái tác phẩm Buồn Cao Trổ Ngược nói về những cái độ gà nồi thì rất là hay. Tức là trong đó nhà văn Sương Vũ nghiên cứu những cái loại gà, những cái con gà và những cái trận gà, và đặc biệt là cái cách một phần nào đó để xem chân gà. Ngày xưa mà chúng ta hay nói cái chữ mà xem chân xem cẳng đó, là cái chữ đó từ cái chuyện mà xem chân xem cẳng những con gà. Bởi vì con gà, nếu mà một cái người mà sư kê đó, tức là người thầy gà đó, họ phải biết được con gà đó thuộc vào loại nào, nó có cái vảy gì ở trong đó, và nó sẽ đá cái đòn ra sao. Từ những con gà nhạn, gà sáng, gà ô vân vân, thì phải phân biệt để mà biết được, để khi mà chuẩn bị ra trận mà đụng với đối thủ đó, thì cũng phải nghiên cứu cái con gà đối diện đó, là con gà thuộc là vào cái loại nào, để mà có thể đá hoặc là có thể tránh. Ngay cả cái vấn đề người ta còn để ý luôn tới cái sắc lông nữa, cái màu nào nó kỵ với cái màu nào, để mà người ta tránh những cái trường hợp bất lợi cho những cái trận gà này. Thì ngày xưa đó thì mấy ông chủ ruộng đó, mấy ông cũng đá, mấy ông ăn tiền chứ không phải là không. Nhưng mà cái thú của mấy ông nó tao nhã, và một lời nói ra đó là tứ mã nan truy. Cho nên là thí dụ chẳng hạn như đánh một cái trận gà, đánh mấy chành lúa hay là bao nhiêu dạ lúa đó, là người ta chỉ cần nói miệng ra một cái là thua là trả thôi. Và có những người mà người ta cưng cái con gà độ của mình lắm. Nhiều khi mà nó chết đó, là người ta không có thể nào mà cầm lòng được, mà phải rơi lệ. Cho nên nếu mà nói tới cái hình ảnh con gà, nó bàn bạc, nó đi vào văn chương, rồi con gà nó cũng đi vào những cái câu chuyện, từ câu chuyện hiện tại cho tới câu chuyện cổ tích. Và con gà nó có nhiều loại như chúng ta biết bây giờ. Ở đây con gà Tây thì ai cũng biết rồi. Mỗi dịp mà đến cái ngày lễ tạ ơn đó, thì hình ảnh của con gà Tây nó xuất hiện. Và thật sự ra con này đó thì mình cũng biết nó có phải là gà hay không, bởi vì nó to quá, nó bự to đùng ra. Và dĩ nhiên cái thịt của nó là được bị người Việt Nam chê là ăn dở, không ngon.
1: Chó nhẹt.
0: Rồi Con gà của Mỹ đó, người ta nuôi theo kiểu gà nông nghiệp đó, tức là ở trong chuồng. Và cho ăn thức ăn, cho uống để mà nuôi thúc nó lên. Cho nên người ta, người Việt Nam chúng ta lại cũng chê nói là thịt nó không có ngon, không có dai. Trong khi những cái con gà mà thả chạy ở ngoài nuôi đó thì tương đối ăn nó ngon hơn. Người Việt mình thì thường hay gọi đó là gà đi bộ. Mặc dù nó chạy không à, chứ nó không có đi. Và ở đây cũng có những cái nơi mà người ta nuôi gà với Gilroy. Cho nên nếu mà vào trong những cái chợ Việt Nam nó muốn mua gà đi bộ thì lúc nào cũng có. Chỉ tiếc một điều đó, gà đi bộ thì nó ốm lắm, chứ nó không có được mập mạp giống như mấy con gà kia cô. Bình thường nó ốm ốm, nó rôi rôi và nó không có thấy nó mập lắm. Cho nên bởi vì nó chạy nhảy tối ngày, nó không có nhiều thịt được giống như mấy con gà mà nuôi thúc ở trong cái chuồng. Và rồi hình ảnh con gà đó, như tôi nói, nó xuất hiện trên nhiều cái dĩa khác nhau trên bàn ăn. Gà thì cũng làm được rất là nhiều món, từ phở gà cho đến gà roti, cho đến gà xào, gà kho, sả, ớt, vân vân. Rất là nhiều món.
1: Con này thì có gà hầm ha, thì gà nấu cái gì đó.
0: Gà nấu cà ri, rồi gà hầm cách thủy, rồi gà hấp muối. Rồi chưa kể những con gà mà người ta nói rằng ăn nó có vị thuốc đó, là gà hầm thuốc bắc. Thì nhưng mà đặc biệt con gà hầm thuốc bắc nó thì là phải hầm bằng con gà ác. Con gà ác thì nó có một cái đặc điểm là người ta nói rằng nó có cái vị thuốc trong nó, mặc dầu không biết ăn vào nó bổ chỗ nào, nó khỏe chỗ nào. Nhưng mà chắc có lẽ là nó phối hợp với những cái vị thuốc bắc, nó ăn vào nó sao đó mình không biết phải không? Nhưng mà
1: cái đó là nó nghiêng về bổ âm đó anh, tại vì em có một đứa em dâu, nó hai lần rồi nó có thai ngoài tử cung. Thành ra khi mà lấy cái thai ra rồi đó thì em nó yếu lắm, cứ 4 giờ chiều á là bắt đầu nó cảm thấy nó rất là lạnh. Thì em mới dẫn nó đến một cái nhà thuốc xanh xanh đường ở địa phương của mình. Thì ông bây giờ, cái ông thầy là lương y đó, ông đã mất rồi. Tại lúc em đến là ông cũng đã 90 tuổi rồi. Thì ông bắt mạch cho nó, thì em hốt 10 thang thuốc cho em dâu. Và em lấy một thùng gà ác về. Anh biết nấu chỉ có mới có 3 ngày thôi. Nó ăn gà ác có 3 ngày với cái thang thuốc sắt đó. Mà người nó, anh nhìn thấy nó hồng hào lên. Mà nó không còn cảm thấy lạnh nữa. Thì em nói em phải ăn trọn 10 ngày như vậy. Rồi sau đó thưa ra một tuần chị cho em ăn lại. Nhưng mà sẽ bớt lại cái vị thuốc. Đó thì như vậy mà đến bây giờ nó vẫn rất là khỏe. Thành ra cái con gà ác này cộng với những cái vị thuốc mà mình khi mà mình bỏ trong cái thang thuốc đó thì nó sẽ làm cho cái cơ thể người phụ nữ là nó ấm, nó bổ âm.
0: Nếu mà nói như vậy thì nói đúng ra là phải dùng cái chữ bổ dương nó mới đúng chứ.
1: Bổ âm.
0: Không không, cái chữ âm với là dương ở trong ở bên đông y đó, nó không có nhầm chỉ là nam hay nữ gì hết.
1: Dạ.
0: Cái chữ đó nó thường thường đó, cái cơ thể mình nó lạnh đó, thì cần bổ sung cái gì nóng vô. Cho nó điều rõ ràng, hoặc là cơ thể mình nóng quá đó thì phải bổ sung cái gì mà lạnh vào, mát vào. Đó nó cũng là lý do mà có nhiều người đó, cái cơ thể của họ đang mát mẻ rồi cứ bị bà xã hay là bà cụ ở nhà bắt ăn những cái món thí dụ như là canh rau dền, mùng tơi, rồi rau cỏ, rồi nó ăn ăn đi con, ăn đi, mát lắm, tốt lắm. Mà thằng nhỏ ăn vào đó thì chạy không kịp, bởi vì nó mát sẵn rồi bây giờ là tống thêm cái mát vào nữa thì nó phải đẩy ra thôi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà âm dương ở trong cái vấn đề đông y. Cái con gà ác nó có một cái đặc biệt đó là quý vị, nếu mà để ý quý vị thì sẽ thấy nó vui vui, có nghĩa là màu lông của con gà ác đó, lúc nào nó cũng màu trắng. Nhưng mà cái thịt nó thì lúc nào cũng màu đen. Thì nó có một cái đặc điểm như vậy. Và khi mà ăn vào, chẳng hạn như trường hợp cô Mỹ Tâm vừa kể, thì cô này là bị hàn lạnh ở trong người, cho nên lúc nào cũng thấy lạnh. Bây giờ con gà ác nó bổ sung cái dương khí vào. Thì ngoài ra cái âm dương ở trong cái đông y đó, nó cũng chỉ, thí dụ như là cái âm đó thì nó thuộc về những cái gì mà nó thể lỏng. Còn dương đó, nó là một cái khí ở trong đó. Thôi thì cái đó để hôm nào chúng tôi có cái dịp chúng tôi hỏi mấy ông thầy, đặc biệt là ông thầy Mai Tiên để xem, để giải thích cho quý vị biết thêm.
1: Yeah.
0: Vâng, thưa quý vị, và trở lại với cái hình ảnh con gà, và trong cái câu chuyện gà đó, thì gà nó có rất là nhiều cái câu chuyện, và như chúng tôi nói đó, là nó đi vào văn học sử, đi vào sách vở, đi vào những cái thường ngày của chúng ta, từ ở trên bàn ăn, rồi từ trong những cái câu nói. Con gà đó, nếu mà cô để ý mà cô nhớ lại đó, cô sẽ thấy đó là nó bàn bạc ở trong văn chương Việt Nam. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa người ta có cái câu mà nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ đó. Thì không biết là có bao giờ cô nghe chưa?
1: Chưa.
0: Tức là nếu mà cô nghe kỹ là cô có hiểu nó nói cái gì không? Tức là nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ.
1: Nữ kê tác quái là chắc nói về mấy cái cô nữ mà...
0: Thì đó, nhưng mà cái câu sau là gà mái đá gà cồ.
1: Thì hồi đó giờ đâu có chuyện mà gà mái mà nó dám đá gà cồ đâu, phải không chị?
0: Nếu mà cô cô nuôi gà đó, cô thấy đó là con gà mái nó có một cái đặc điểm làm mẹ rất là cao.
1: Đúng.
0: Nó khi mà nó đã có con, mấy đứa con nhỏ nhỏ mà nó dẫn đi đó, mà anh trống nào ve vãn muốn tới, nói em đẹp quá đó, là nó xù lông liền.
1: Yeah.
0: Nó bảo vệ đàn con bởi vì nó sợ người ta tấn công. Rồi những cái trường hợp mấy con diều, mấy con quạ mà bay xuống muốn bắt mấy con gà con, đó, nó cũng để cho những con gà con trốn dưới bụng nó và nó xù lông lên.
1: Yeah.
0: Mặc dầu có thể nó biết rằng là nó không có chống lại những cái con kia được, nhưng mà nó vẫn làm cái chuyện để mà bảo vệ cái đàn con của nó. Rồi có nhiều cái ngôn ngữ nó liên quan tới cái con gà, chẳng hạn như hồi nãy tôi nói đó, gà nuốt dây thun. Thì cô có bao giờ thấy gà nuốt dây thun chưa? Tức cười lắm. Nó giống như
1: nó tưởng là con dùng phải không anh?
0: Ừ, thì đó.
1: Cái nó mổ vô mà nó trợn, mà trợn trắng vào mắt của nó.
0: Thì gà nuốt dây thun hoặc là gà chết, thí dụ chẳng hạn như vậy. Rồi những con gà chiến, tức là ngôn ngữ ở trong liên quan đến con gà đó, nó cũng rất là nhiều ở trong cái ngôn ngữ bình thường mà chúng ta sử dụng. Và gà nó là một món ăn mà người ta cho rằng nó lành, nó không có nó không có gây hại giống như là thịt bò cho một số người. Mà con gà đó thì nó thuộc về cái dạng hàng thịt gà đó. Ngoài trừ con gà ác, cái dạng hàng, cho nên khi mà nấu gà đó, người ta hay nói tới cái chữ mà gà xào xả ớt. Hai cái dạng xả và ớt đó, nó nóng, nó để nó cân bằng lại với cái thịt hàng của con gà. Hay là gà xào gừng. Thật sự ra đó, nếu mà cơ thể bình thường thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều. Chúng tôi xào gà hay là kho gà cũng kho với hành bình thường. Hành thì nó cũng thuộc vào dạng hàng. Nhưng mà cũng xài bình tĩnh bơ, chả có cái gì trở ngại hết. Cho nên có những cái món gà đó, nếu mà biết làm, thí dụ như phở gà đó, thông thường thì phở gà người ta nói không có đậm đà bằng phở bò. Bởi phở bò nó nhờ cái nước dùng nó, người ta nấu bằng xương cốt lâu và nó ra nó ngọt hơn. Phở gà đó thì nó không ngon bằng. Nhưng mà phở gà thì nếu mà biết nấu cũng rất là ngon và ăn thì cũng rất là thanh. Rồi tùy theo cái loại gà, rồi tùy theo cái món để mà người ta nấu. Gà ở trong người Trung Hoa thì họ, những cái món ăn của họ có gà xì dầu, rồi gà hấp muối. Và những cái ở bên như mấy cái nhà hàng Ấn Độ đó, nếu mà khi nào mà cô có dịp mà cô vào đó thì dĩ nhiên tôi sẽ không có kêu cô ăn cà ri. Nhưng mà trong đó những cái nhà hàng lớn họ có cái món gà tendering đó. Cái món gà đó họ nướng rất là ngon. Họ nướng bằng những cái loại gia vị gì đó của Ấn Độ, họ ướp ở ngoài. Ở trong nó juicy và ở ngoài nó giòn. Cho nên cái món này cũng là một trong những cái món mà chúng ta có thể thử khi mà có dịp, gà tenderine. Rồi con gà nó cũng đi vào những cái thực đơn của rất là nhiều những cái quốc gia khác. Ngoài ra nó cái thịt gà, cô nghĩ mình còn làm món gì được nữa? Gà kho, gà cà ri, gà chà bông, rồi khô gà, rồi đủ thứ hết trơn. Nhưng mà chỉ có một cái đó là tôi không biết tại sao đó, có người thích ăn cổ gà hay đầu gà, tôi thì tôi chịu thua. Cô có ăn cái đó được không?
1: Dạ không, em con gà thì ai dành, em chỉ xin cái đùi thôi. em lại không, tại vì ở nhà em thì ai cũng rất thích là ăn gặm xương này nọ. Em từ bé tới lớn là không có thích gặm xương, em chỉ thích ăn những cái miếng thịt nào cắt ra sẵn cho em rồi, em ăn rồi xong phần đó là xong. Em cũng lại không thích ăn nhiều, bọn cũng không có cái thú mà ngồi gặm, em cũng không thích mấy cái đó.
0: Như vậy thì có nghĩa là rủ cô đi ăn crawfish là không có chuyện đó.
1: Không có chuyện đó. Ta ăn crawfish để em ăn một miếng tôm hùm thôi, một miếng lobster, nhưng mà nó thịt là thịt đâu ra đó, còn trời ơi ngồi mà gặm chút gì phí thời gian quá. Em là có những cái mà em không ăn như là kem nè, crawfish đồ nè, mấy cái đó nó phí thời gian em quá, tại vì em phải ăn cho nhanh. Em trong vòng 15 phút là em phải ăn làm sao cho xong cái bữa ăn của em và đi clean up, răng gõ rồi cho nó sạch sẽ, để mình trở lại công việc làm của mình. 15 phút thì mình có thể đi tản bộ. Nếu mà mình có được cái giờ lunch nửa tiếng, thì em sẽ dùng cái giờ đó như vậy. Hoặc là 15 phút đó mình có thể thư giãn một chút xíu. Chứ còn mà ngồi mà ăn mấy cái đó em không có thời gian đâu.
0: Không ăn crawfish thì nó cũng giống như là kiểu mà ngồi lễ ốc gạo ngày xưa ở bên Việt Nam. Tức là
1: thì cái đó thời gian mình ở Việt Nam thì nó rảnh rỗi anh.
0: Hai ba bà ngồi lễ và nói chuyện trên tám trời dưới đất.
1: Vừa tám bảo là như vậy. Mà nói chung là về gà đó thì cái thịt của nó rất là lành. Nếu chẳng may mà chúng ta ăn gặp phải mà bị trúng độc đó, thì có thể là do mình ăn những cái con gà. Nó có thể đã bị nhiễm độc rồi, chứ còn đa phần thì em thấy là gà là một cái món ăn nó rất là tinh khiết. Nói chung là người Mễ, tại vì cái tiệm của em là tập trung ở cái khu của người Mễ. Thật ra khi em lên đó em create cái món phở gà với phở bò đó, thì một tuần lễ đó là em bán phở gà rất là nhiều. Thì em đâu có, họ không có biết ăn cái loại gà mà đi bổ đồ của mình đâu, thành ra mình không có tốn tiền cho những cái loại gà đó. Thì em chỉ mua gà những cái ức mà họ làm sẵn rồi đó anh. Ở trong Costco đó, thì họ đã thích ăn breast meat là thịt trắng. Đó, rồi về rồi em cũng nấu xương gà, rồi nấu ra những cái hũ nước súp như vậy đó. Thì một ngày đó em bán cũng khoảng 20 mấy tô phở gà đó. Mặc dù tiệm của mình là tiệm bán nước chính, nhưng mà mình bán phở vẫn kèm đó. Và cộng vào đó thì họ cũng ăn thịt heo, họ cũng ăn gỏi cuốn, có khi thì họ chỉ ăn tôm không, có khi thì cuốn tôm thịt họ cũng ăn. Đó thì nói chung họ ăn dễ hơn người Việt của mình trong cái vấn đề phở.

0: trống gà mái gì cũng rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay mà cô Mỹ Tam vừa kể cho quý vị nghe, cái câu chuyện về cái chuyện Cát Tường, những cái hình ảnh nó liên quan đến con gà. Nói đến cái chữ Cát Tường thì đại khái quý vị cứ hiểu nó là một cái sự vui vẻ, may mắn, tốt lành. Cho nên cái chữ Cát Tường người ta cũng chúc nhau rất là nhiều. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin được chúc quý vị và gia đình một ngày thật là vui, và đặc biệt là những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Đặc biệt cuối tuần này, nếu chúng tôi nhớ không nhầm thì nó là ngày lễ Father Day. Cho nên nếu quý vị nào đang được làm cha, đã được làm cha, hay là đã từng làm cha, hoặc là ngược lại, quý vị nào may mắn vẫn còn bố, thì xin được kính chúc tất cả quý vị có một tuần lễ nghiêm phụ thật là tốt lành, hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điện tích. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút thật vui, thật hạnh phúc để nghe đài, cũng như hai ngày cuối tuần thật ấm áp bên những người thân thương, và nhất là ngày Father Day, ngày Chủ nhật này, sẽ là một ngày thật là hạnh phúc bên những người còn cha, những người đã làm cha, đang làm cha và sắp làm cha.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 19 tháng 6 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5516 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Lại thêm một người nữa bị công an mời làm việc vì tương tác với trang Facebook Thời Báo chấm gia.
3: Hơn 247.000 người dân chịu hậu quả vì dự án sông Hồng.
2: Anh Quốc tuyên án tù hai gián điệp hoạt động cho Trung Cộng.
3: Ukraine tấn công Mạc Tư Khoa.
1: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Đất nước đứng lên, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Đỗ Hoàng Lan nói về hiện tượng nhiều người dân hiện nay vẫn còn tha tháng dù cuộc cải tổ đã được thực hiện gần một năm. Người dân thấy bản tên cơ quan thay đổi, địa giới hành chính thay đổi, cán bộ thay đổi, nhưng nhiều khó khăn trong đời sống hàng ngày vẫn còn nguyên. Hồ sơ vẫn chậm, thủ tục vẫn rườm rà, người dân vẫn phải chờ đợi và đi lại nhiều lần như trước. Dưới chương trình qua chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này với vở kịch vui Công an nước mình của Ấn Thiệu. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của nhóm cựu quân nhân tại Calgary, Alberta, Canada trong danh sách lịch vàng 365.000 năm 2026. Đồng thời để vinh danh ông Nguyễn Thái Hưng, một người Việt yêu nước vừa mãn hạn sau 4 năm bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
2: Hôm 17 tháng 6, một người đàn ông 45 tuổi đã bị công an xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị mời làm việc chỉ vì tương tác với trang Facebook Thời Báo chấm gia của nhà báo Lê Trung Khoa. Theo lời tường trình của công an xã Phú Trạch, người đàn ông mang tên viết tắt là DVT có tham dự một vài hội đoàn bị cho là đã phổ biến những tin tức chưa được kiểm chứng hoặc có tính cách xuyên tạc. Báo chí Lệ Đảng loan tin, ông T về sau đã gỡ bỏ các lời bình luận trên các trang Facebook nói trên, đồng thời cam kết tuân hành các quy định liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội. Các thông báo của công an và báo chí trong nước không nêu rõ nội dung mà ông T đã bị cho là tương tác, cũng không công bố các bài viết bị kết án là không đúng sự thật của ông Lê Trung Khoa hay của trang Thời Báo chấm gia. Được biết, Thời Báo chấm gia là một trang tin do nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền Lê Trung Khoa điều hành tại Cộng hòa Liên bang Đức. Vào tháng 12 năm 2025, ông Khoa bị Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử vắng mặt và tuyên án 17 năm tù theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự.
3: Hơn 247.000 người, tương đương với khoảng 70.474 gia đình đang chịu hậu quả trực tiếp từ dự án sông Hồng, với nhiều căn nhà bị phá hủy. Những lời kêu oan của người dân vùng ven sông Hồng vẫn tràn ngập trên các diễn đàn mạng xã hội những ngày này. Nhiều người cho biết đất đai của họ tại khu vực ven sông hiện có giá trị thị trường lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi mét vuông, nhưng mức đền bù được nhắc đến chỉ khoảng 40 triệu đồng. Việc mất đất cũng đồng nghĩa với mất kế sinh nhai mà còn phải rời xa xóm làng, nơi đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Ngoài vấn đề nhà ở, nhiều làng nằm trong khu vực quy hoạch còn mang giá trị lịch sử và văn hóa hàng trăm năm. Có nơi đã tồn tại từ 500 đến 600 năm hoặc lâu hơn. Hầu hết các dự án nói chung và dự án đại lộ ven sông Hồng nói riêng đều do các nhà thầu doanh nghiệp bỏ tiền xây dựng. Đổi lại, nhà nước sẽ lấy đất của dân ngay trong khu vực dự án để thanh toán cho phí doanh nghiệp. Quy trình này phần nào lý giải vì sao Việt Nam ngày càng có nhiều dân oan và càng nhiều khiếu kiện càng thua thiệt, bởi lẽ mọi cơ quan thẩm quyền đều nằm trong hệ thống công quyền.
2: Vào hôm thứ Năm, Tòa án O'Bailey tại London đã tuyên phạt hai người đàn ông bị kết án về tội làm gián điệp cho Hồng Kông và Trung Cộng với hành vi theo dõi những nhà tranh đấu cho dân chủ đang tị nạn tại Anh Quốc. Bị cáo Chung Biu Yen, 66 tuổi, lãnh án 8 năm tù, Còn Chi Luyên Hoài, 41 tuổi, một nhân viên thuộc lực lượng kiểm soát biên giới Anh, bị tuyên án 10 năm tù. Cả hai mang song tịch Anh và Trung Hoa. Vụ án này được xem là trường hợp đầu tiên bị kết tội hoạt động gián điệp cho Trung Cộng ngay trên lãnh thổ Vương quốc Anh. Theo cáo trạng, hai bị cáo đã theo dõi các mục tiêu từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024. Riêng bị cáo Hoài còn bị kết tội lạm dụng chức vụ để xâm nhập vào cơ sở dữ liệu nội bộ nhằm thu thập thông tin liên quan đến các nạn nhân. Thẩm phán Bobby Chimacrop cảnh báo rằng hoạt động tình báo thời nay không còn chỉ giới hạn trong việc đánh cắp bí mật quân sự hay chính quyền, mà còn bao gồm cả việc theo dõi, thu thập tin tức và hăm dọa những người bất đồng chính kiến đang được luật pháp Anh Quốc bảo vệ. Về phần tòa đại sứ Trung Cộng tại London đã bác bỏ vụ án, gọi đây là hành động chính trị lạm dụng luật pháp.
3: Ukraine đã mở rộng chiến dịch tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga khi một phi cơ không người lái oanh kích trúng một nhà máy lọc dầu lớn giữa thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, gây ra nhiều tiếng nổ lớn và làm chấn động khu vực xung quanh. Theo giới chức Nga, một số drone đã vượt qua hệ thống phòng không và đánh trúng nhà máy lọc dầu Kaponania. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một vụ nổ dữ dội kèm theo cột khói đen bốc cao từ khu vực nhà máy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ hàng trăm drone trong đêm trên nhiều vùng lãnh thổ, nhưng không nêu rõ con số thiệt hại tại thủ đô. Các phi trường quanh Mạc Tư Khoa buộc phải tạm ngưng hoạt động, khiến nhiều chuyến bay bị trì hoãn hoặc chuyển hướng. Về phía Ukraine không xác nhận trực tiếp vụ tấn công, nhưng các giới chức tại Kiev nói rằng những đòn đánh sâu vào lãnh thổ của Nga là nhằm làm suy yếu khả năng tiếp vận và nguồn năng lượng phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow. Giới phân tích nhận định các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine trong thời gian gần đây đã gia tăng cả về cường độ lẫn tầm hoạt động, cho thấy Kiev đang tìm cách mở rộng chiến trường ra ngoài biên giới để gây thêm áp lực chiến lược lên phía Nga.

Trong phiên thảo luận tại Quốc hội trước khi mô hình tinh giản bộ máy nhà nước do ông Tô Lâm hoạch định được chính thức áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, nhiều viên chức cao cấp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam từng nhìn nhận rằng cuộc cải tổ hành chính quy mô lớn này chắc chắn sẽ phát sinh không ít khó khăn và xáo trộn trong giai đoạn đầu. Gần một năm đã trôi qua, lời tiên liệu đó nay đang trở thành thực tế tại nhiều địa phương, từ những hồ sơ đất đai bị tồn đọng, khoảng cách đi lại xa hơn sau khi sáp nhập xã, cho tới tâm trạng bất an của hàng chục ngàn cán bộ thuộc diện tinh giản, làn sóng ta thán trong dân chúng vẫn chưa hề lắng xuống. Có thể nói đây là cuộc thay đổi lớn nhất trong guồng máy hành chính Việt Nam kể từ nhiều thập niên qua. Hàng loạt đơn vị hành chính bị sáp nhập, cấp huyện dần bị loại bỏ trong mô hình mới. Nhiều cơ quan được gom lại dưới danh nghĩa tinh gọn bộ máy, giảm trung gian, tiết kiệm ngân sách và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Trên lý thuyết, đây là một chủ trương nghe rất hợp lý. Một bộ máy quá cồng kềnh với vô số tầng nấc trung gian từ lâu vẫn là gánh nặng cho ngân sách quốc gia và là nguyên nhân khiến thủ tục hành chính trì trệ, chậm chạp. Nhưng điều người dân quan tâm không nằm ở các khẩu hiệu cải cách mà nằm ở đời sống hàng ngày của họ, có khá hơn hay không, và chính tại điểm này nhiều bất mãn bắt đầu xuất hiện. Tại không ít địa phương, sau khi sáp nhập xã và tinh giản bộ máy, người dân phải đi xa hơn trước để làm giấy tờ hành chính. Có nơi một xã mới rộng gấp nhiều lần xã cũ, khiến việc di chuyển trở nên bất tiện, nhất là đối với người lớn tuổi. Nhiều hồ sơ bị chậm giải quyết vì thay đổi con dấu, thay đổi hệ thống quản lý hay thiếu nhân sự có kinh nghiệm. Một số nơi xảy ra cảnh cán bộ cũ nghỉ việc, nhưng người mới chưa quen công việc tạo ra tình trạng lúng túng kéo dài. Trong khi đó, hàng chục ngàn cán bộ và công chức thuộc diện tinh giản cũng rơi vào tâm trạng bất an. Có người bị chuyển công tác xa nhà, có người phải nghỉ việc sớm, có người chấp nhận ở lại nhưng trong tâm trạng lo lắng không biết vị trí của mình sẽ còn tồn tại bao lâu nữa. Đối với nhiều gia đình công chức tại các tỉnh nhỏ, đây không chỉ là chuyện thay đổi nơi làm việc, mà còn là chuyện cơm áo và tương lai gia đình. Điều đáng chú ý là nhiều lời than phiền hiện nay không còn xuất phát từ thành phần bị gọi là thế lực thù địch, mà đến từ chính những người từng ủng hộ chủ trương cải cách. Trên mạng xã hội Việt Nam, người ta bắt đầu đặt câu hỏi, tinh giản bộ máy có thật sự làm cho guồng máy nhà nước hoạt động hữu hiệu hơn hay không? Hay chỉ là gom nhiều đầu mối lại với nhau trong khi cách điều hành cũ vẫn còn nguyên? Đó mới chính là vấn đề cốt lõi. Một bộ máy nhỏ hơn chưa chắc đã là một bộ máy tốt hơn nếu cách làm việc vẫn quan liêu, thiếu trách nhiệm và không có cơ chế kiểm soát hữu hiệu. Thì dù giảm bao nhiêu đầu mối, người dân vẫn tiếp tục gặp khó khăn như cũ. Điều người dân cần không phải chỉ là ít cơ quan hơn, mà là một nền hành chính phục vụ dân chúng nhanh chóng, minh bạch và có trách nhiệm rõ ràng. Nhiều người hiện nay bắt đầu nhận ra rằng, cái làm cho bộ máy hành chính trì trệ không hẳn chỉ vì quá đông nhân viên hay quá nhiều cấp bậc, vấn đề sâu xa hơn nằm ở cơ chế vận hành. Khi quyền lực tập trung mà thiếu giám sát độc lập, thì tham nhũng, vô trách nhiệm và tình trạng cha chung không ai khóc vẫn còn tồn tại, bất kể bộ máy lớn hay nhỏ. Đó là lý do vì sao nhiều người dân hiện nay vẫn còn ta thán dù cuộc cải tổ đã được thực hiện gần một năm. Người dân thấy bảng tên cơ quan thay đổi, địa giới hành chính thay đổi, cán bộ thay đổi, nhưng nhiều khó khăn trong đời sống hàng ngày vẫn còn nguyên. Hồ sơ vẫn chậm, thủ tục vẫn rườm rà, người dân vẫn phải chờ đợi và đi lại nhiều lần như trước. Dĩ nhiên, một cuộc cải tổ lớn như vậy không thể hoàn chỉnh chỉ trong vài tháng. Nhưng tại các quốc gia dân chủ, người dân có quyền chất vấn chính quyền, báo chí độc lập được quyền điều tra và các cơ quan dân cử có thể buộc người điều hành phải chịu trách nhiệm nếu cải cách thất bại. Trong khi đó, tại Việt Nam, người dân phần lớn chỉ có thể than phiền trên mạng xã hội,
hay trong các cuộc trò chuyện đời thường, những bất mãn tích tụ dần dần nhưng không có một cơ chế giải quyết thật sự hữu hiệu, đó mới là điều đáng lo. Một quốc gia muốn phát triển không thể chỉ thay đổi hình thức của bộ máy hành chính, điều quan trọng hơn là phải thay đổi tinh thần phục vụ dân chúng và cơ chế kiểm soát quyền lực. Nếu không, thì sau mọi cuộc sáp nhập, tinh giản hay đổi tên cơ quan, cái người dân nhìn thấy cuối cùng vẫn chỉ là một bộ máy khác về hình thức nhưng cũ kỹ về cách vận hành. Và khi những lời ta thán vẫn tiếp tục kéo dài sau gần một năm cải tổ, thì đó là dấu hiệu cho thấy vấn đề thật sự của guồng máy hành chính Việt Nam không nằm ở chỗ quá lớn hay quá nhỏ, mà nằm ở chính cách vận hành của cả hệ thống. Đó là một bộ máy có tính cách chuyên chế, chỉ phục vụ cho tầng lớp cai trị và phe nhóm, đứng trên và đứng ngoài luật pháp.

0: thưa quý thính giả, ngày xưa người ta sợ ma, ngày nay coi bộ ma cũng phải sợ người. Bởi vì nếu kể chuyện ma không khéo, có khi ma chưa hiện hình mà biên bản đã hiện trước mặt. Từ chuyện cô gái kể chuyện tâm linh ở Ninh Bình bị phạt 7 triệu rưỡi, tới chuyện thóc nổ thành bỏng bị phạt, rồi chuyện cưỡi trăng bơi ở hồ Gươm cũng bị phạt. Dân tình bắt đầu thắc mắc, không biết mai mốt còn được nói gì nữa hay không. Mới hôm trước chỉ truy bắt có 2 nghi phạm người nước ngoài mà ngành an ninh đã huy động tới cả ngàn công an các loại. Phải công nhận, công an ở nước ta quẩn thiệt. Mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phạt vạ nói trên với các nhân vật.
1: Mà nghe cũng phải thất kinh, âm binh họp gấp giữa đình tối qua, rằng thôi giải tán hết nha, kẻo mang tiếng xấu cả nhà âm ti.
0: Âm phủ hôm nay mở hội bàn, quỷ ma nghiên cứu luật trần gian. Bao năm hù dọa không ai sợ, giờ phải xin vào học công an.
2: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui Công an nước mình quẩn thiệt. Xin được phép bắt đầu.

0: Trời đất quỷ thần ơi! Tôi mới đọc tin xong mà suýt đánh rơi cái điện thoại. Cô gái kể chuyện ma trên mạng, cuối cùng lại gặp thứ đáng sợ hơn ma nữa nè thằng Bảy.
1: Cái vụ 7 triệu rưỡi đó hả? Cái này tôi biết rồi. Ma chưa thấy đâu, mà ví tiền đã siêu thoát trước tiên rồi.
2: Thiệt tình à, hồi nhỏ tôi nghe chuyện ma đầu làng cuối sớm hoài à. Nếu mà áp dụng phạt kiểu này, chắc cả làng phải bán đất đóng phạt chứ chịu sao cho thấu.
0: Ngày xưa nghe bà nội tôi kể chuyện ma ra kéo chân dưới sông. Nay muốn kể lại chắc phải chứng minh coi giấy khai tử của ma hay sao hả trời?
1: Chưa chừng còn phải xin chữ ký xác nhận của âm phủ, đóng ngọc đó đàng hoàng rồi mới được đăng lên mạng đó nghe ông ba.
2: Mà tôi thắc mắc nè, kể chuyện ma mà bị phạt vì sai sự thật, vậy ai là người đủ thẩm quyền xác nhận ma có thật hay không hả ông ba?
0: Đó là điều làm tôi suy nghĩ nãy giờ mà không ra. Chuyện không ai biết thì lại khẳng định chắc như đinh đóng cột.
1: Mai mốt có người kể gặp thần tài hiện lên cho số đề, chắc cũng phải mời thần tài lên đối chất hay sao chứ.
2: Mà nếu thần tài không lên thì xem như thiếu hợp tác với cơ quan chức năng, phải không hai ông? Nghe tức cười ghê luôn á.
0: Hai người đừng có giỡn nữa. Tôi nhớ hôm trước đây có người nói nắng nóng quá, thóc phơi ngoài sân nổ thành bỏng, cũng bị phạt 7 triệu rưỡi đấy.
1: Cái vụ cưới trăng bơi ở Hồ Gươm cũng 7 triệu rưỡi, hình như mỗi con đường đều dẫn tới 7 triệu rưỡi hay sao đó.
2: Nghe hai ông nói riết tôi cứ tưởng đó là giá vé tham quan tự do ngôn luận chứ.
0: Người kể chuyện ma 7 triệu rưỡi, người kể chuyện bỏng 7 triệu rưỡi, người kể chuyện cưỡi trăn cũng 7 triệu rưỡi, đồng giá, không bớt một cách mà.
1: Vậy mai mốt ai kể chuyện cổ tích chắc cũng nên chuẩn bị sẵn tiền tiết kiệm là vừa.
2: Nói như anh Bảy á, ai kể chuyện thạch xanh chém chàng tinh là phải có video camera hành trình mới được công nhận hay sao chứ?
0: Còn muốn kể chuyện tấm cám thì phải có biên bản giám định khoa học về khả năng hóa thân thành chim vàng anh. Ngày xưa kể chuyện đầu hôm, con ma gốc mít vẫn còn rong chơi. Ngày nay kể một câu thôi, chưa thấy ma tới, giấy mời tới ngày.
1: tôi lo nhất là các nhà văn. Bao nhiêu năm viết truyện diễn tưởng, chuyện thần tiên, chuyện kiếm hiệp, giờ chắc mất ngủ tập thể quá.
2: Mai mốt mà viết lại tay du ký là chắc phải chứng minh Tôn Ngộ Không là phải có giấy phép được bay ha.
0: Còn Trư Bát Giới phải chứng minh không vi phạm quy định chăn nuôi chứ phải không?
1: Xe tăng thì phải khai báo nguồn gốc cây gậy, còn đường tăng phải có giấy xác nhận hành hương xuyên biên giới. Phải không nào?
2: Thôi tụi mình đừng có giỡn nữa. Mà tôi nghĩ dân mình giờ khổ thiệt đó. Nói thật cũng lo, nói đùa cũng lo, kể chuyện ma cũng lo. Rồi phải làm sao đây?
0: Thì đó, nhiều khi chuyện thật ngoài đời nghe còn khó tin hơn chuyện ma nữa. Thế mới chết chứ.
1: Nhưng chuyện khó tin ngoài đời thì người ta bảo đó là hiện thực khách quan.
2: Còn chuyện ma thì bị yêu cầu chứng minh bằng chứng vật chứng. Vậy làm sao?
0: Gớm, ma mà có bằng chứng vật chất thì đâu còn là ma nữa.
1: Bị vậy mới nói, ma ngày nay khó sống ghê luôn. Chứ quên, ma thì đâu có sống, sống thì đâu gọi là ma được, phải không? Ma rằng ta vốn ở xa, nghe phạt con nữ thiệt là nổi điên. Công an không phải người hiền, âm phủ chắc phải những quyền thế gian.
0: âm phủ chắc phải
1: những quyền thế gian.

0: Thưa quý khán giả, nhà cầm quyền Việt Nam luôn khẳng định bảo đảm quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, xem đây là những quyền đã được ghi nhận trong hiến pháp và luật pháp. Nhưng tại phiên đối thoại cho việc thực thi công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị với Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đại diện Việt Nam phát biểu rằng cho dù các quyền này được bảo đảm nhưng không phải là tuyệt đối và phải thực hiện trong khuôn khổ pháp luật để không gây phương hại đến trật tự xã hội. Mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Cộng sản Việt Nam gian manh xảo trá, nó một đàn là một nẻo. Xin được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF vừa công bố báo cáo thường niên năm 2026, trong đó Việt Nam bị xếp hạng thứ 174 trong số 180 nước về tự do báo chí. Trong 4 nước cộng sản, Việt Nam đứng sau Cuba 160, trên Trung Quốc 178 và Triều Tiên 179. Như vậy Việt Nam tụt hạng so với bảng xếp hạng của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vào năm 2025. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, báo chí Việt Nam trong năm vừa qua chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Đảng Cộng sản độc quyền. Các blogger và nhà báo độc lập muốn đăng tin tức và thông tin đều phải tuân theo mệnh lệnh của Đảng. Do đó, các phóng viên và blogger độc lập thường xuyên bị bỏ tù, biến Việt Nam thành một trong những nhà tù lớn nhất thế giới dành cho các nhà báo. Sự đàn áp mang tính răn đe đã được sử dụng rộng rãi nhằm dập tắt tiếng nói của các nhà báo độc lập kể từ khi Nguyễn Phú Trọng theo đuổi đường lối bảo thủ từ năm 2016. Bộ máy cầm quyền đàn áp mọi sáng kiến báo chí xuất phát từ xã hội dân sự, chẳng hạn như nhóm báo sạch và Hiệp hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Báo cáo nêu thí dụ về cô Phạm Đoan Trang, người được trao giải thưởng tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới năm 2019, đã bị kết án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, hiện có 40 nhà báo đang bị giam giữ trong các nhà tù tại Việt Nam, nơi tình trạng ngược đãi đang tràn lan để đạt được mục tiêu kiểm soát mọi thứ. Báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới chỉ ra rằng lực lượng AK-47 do quân đội thành lập có 10

ương và các ban bộ ngành dựa theo nghị quyết số 35NQ trên TU do Bộ Chính trị ban hành ngày 22 tháng 10 năm 2018 với mục tiêu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch trong tình hình mới, hiện do Thường trực Ban Bí thư điều hành. Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng năm 2019 bắt lưu trữ dữ liệu người sử dụng ở Việt Nam và phải cung cấp cho các giới hữu trách khi cần thiết. Trong thời gian gần đây, có nhiều nhà báo, blogger, nhà hoạt động hoặc các trang báo độc lập ở trong và ngoài nước, điển hình như Luật Khoa tạp chí, tố cáo và lên án việc trang mạng xã hội của họ bị ngăn chặn hoặc các bài viết bị xóa theo chỉ thị của Đảng. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nhắc lại, tự do báo chí được quy định tại Điều 19 của Hiến pháp, nhưng bộ máy chính trị có trong tay cả một hệ thống pháp luật được thiết kế riêng và được phép bỏ tù bất cứ cá nhân nào cung cấp thông tin bị coi là gây phiền toái. Các điều 109, 117 và 331 của Bộ Luật Hình sự quy định các tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, tuyên truyền chống phá nhà nước hoặc lợi dụng các quyền tự do dân chủ với mức án có thể lên tới 20 năm tù. Báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới còn cho biết rằng, theo luật pháp Việt Nam, chỉ có nhà nước và các cơ quan trực thuộc mới có quyền thành lập và vận hành cơ quan báo chí, truyền thông. Các cơ quan này nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Đảng, từ công tác nhân sự cho tới nội dung. Liên tiếp trong nhiều năm qua, trên cộng đồng mạng đã có nhiều cáo buộc rằng quyền con người và các quyền tự do căn bản ở Việt Nam bị vi phạm nghiêm trọng và mô tả tình hình nhân quyền bị thu hẹp, tự do báo chí bị bóp nghẹt, khiến xã hội ngày càng mất tự do. Trong khi đó thì phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam lúc nào cũng lên tiếng phản đối các cáo buộc và đánh giá của các tổ chức quốc tế về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam, trong đó có các báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, là thiếu khách quan và không đúng thực tế. Thêm vào đó, hiện nay Ban Tuyên giáo Trung ương đã họp hàng tuần để bảo đảm không có nội dung sai trái nào được đăng tải trên các cơ quan truyền thông. Và vào tháng 3 năm 2026, ba cơ quan truyền thông, báo chí thuộc nhà nước đã chuyển sang trực thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, chính thức đóng cửa 8 tờ báo kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với lý do đưa vào hệ thống báo chí mới. Hơn thế nữa, để kiểm soát an ninh, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ban hành nghị quyết 80NQ trên TU nhấn mạnh việc xây dựng thế trận văn hóa gắn với quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Sự kiện này cho thấy Đảng Cộng sản đã bắt đầu suy yếu, lo sợ người dân chống đối sẽ gây bất lợi cho nhà cầm quyền, dẫn đến việc suy tàn của cả chế độ. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

giam và vừa mãn hạn. Một người Việt đã từng bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Trước khi chia tay được buổi phát hình tour này, mời quý khán giả cùng đến lời xuống núi nhớ đến ông Nguyễn Thái Hưng, sinh năm 1976, bị bắt ngày 5 tháng 1 năm 2022 với bản án 4 năm tù.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daploisongnuoi@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Nhĩ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, trước tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài băng tan phóng thích các chất độc từ thế kỷ thứ 20. Mặc dù có vẻ ngoài trong suốt, các lớp băng khi càng dày sẽ càng tích tụ nhiều chất ô nhiễm có trong môi trường xung quanh. Do tình trạng biến đổi khí hậu, băng tan sẽ phóng thích các chất này và hòa vào dòng nước. Người dân sống gần các suối băng tan sẽ đối mặt với nguy cơ nhiễm độc từ các chất hóa học bị cấm nhiều năm về trước.
2: Các chất hóa học này thuộc nhóm hữu cơ gây ô nhiễm lâu dài, gọi tắt là POP, Persistent Organic Pollutants. Chúng gây nhiều tác hại với con người, động vật và mất hàng thế kỷ để có thể phân hủy hết. POP cũng bao gồm Polychlorinated Bifenyls, là chất được dùng nhiều trong việc sản xuất các thiết bị điện tử, nhựa, thuốc diệt côn trùng, từng được sản xuất hàng loạt cho tới khi bị cấm sau hội nghị Stockholm về các chất hữu cơ gây ô nhiễm lâu dài vào năm 2004.
1: Giống như nước, các chất POP có khuynh hướng bay hơi và cô đặc lại trong không khí khi nhiệt độ xuống thấp. Theo đó, chúng phát tán theo gió và ngưng tụ lại ở những điểm lạnh như các tảng băng và nơi có mật độ cao nhất là dãy Alps ở Âu Châu. Các nhà khoa học đã khảo sát một tảng băng dài 2 dặm mang tên là Silvretta ở Thụy Sĩ. Những mô hình và công thức toán học được thiết lập để đánh giá nguy cơ và dự báo mức độ phụ thuộc của người dân vùng phụ cận tới dòng suối băng tan. Các chất hóa học được phân tích độc lập và sử dụng tiêu chuẩn an toàn của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, bao gồm nồng độ POP an toàn để con người có thể uống và sinh hoạt được.
2: Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu phát hiện thấy mật độ POP trên cơ thể các loài cá hồi lại lớn gấp 6.000 lần so với trong nước. Kimberly Miner, nhà khoa học về trái đất và khí hậu cho biết như vậy. Cục thống kê Liên bang Thụy Sĩ khuyến cáo người dân không nên ăn quá nhiều cá từ nguồn nước ở địa phương. Thậm chí ngay cả mức tiêu thụ trung bình cũng khiến cái nồng độ POP trong cơ thể người tăng cao hơn mức an toàn một chút.
1: Bà Miner cũng kiến nghị cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu cụ thể và chi tiết hơn, bao gồm cả việc trực tiếp đo nồng độ POP trong máu người.

0: Rồi sau đây là đề tài phát hiện Napoleon thua trận ở Nga vì một lý do không ngờ. Trong cuộc đời chinh chiến của Napoleon, có lẽ cuộc xâm lược Nga là một trong những thất bại ê chề và đáng nhớ nhất của vị tướng tài năng xuất chúng nhất trong lịch sử Pháp. Theo các nhà khảo cổ, đội quân vĩ đại Grande Armée của vị hoàng đế có thể đã tan rã vì giận.
1: Vào mùa thu năm 2001, các công nhân tại Vilnius thuộc Lithuania phát hiện một khu mộ tập thể lớn khi đang tháo dỡ công trình quân sự của Liên Xô cũ để lại. Ngay lập tức, văn phòng tổng công tố, viện y khoa Pháp Ý Lithuania và sau đó là các nhà khảo cổ đã vào cuộc để tìm hiểu sự việc này. Sau khi đào bới sâu thêm, các nhà chức trách nước này đã tìm thấy tổng cộng 3.269 thi thể. Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy các đồng xu, tấm huân chương, cục áo, thắt lưng và các mảnh quân phục. Các tài liệu lịch sử cho thấy đây là khu vực trung lãnh Pháp thời chiến tranh Nga-Pháp vào năm 1812. Tuy nhiên, sau khi đem giám định các mẫu xương, các nhà chức trách đã phát hiện ra một bí mật khủng khiếp có thể liên quan trực tiếp tới thất bại của Napoleon.
0: Cụ thể, các nhà khoa học đã tìm thấy DNA của loại vi khuẩn gây ra bệnh sốt rét và sốt thương hàn ở người. Thế nhưng, đói rét và chấn thương, tình trạng mà lính Pháp gặp phải tại chiến trường Nga, theo như sử sách ghi lại, không thể khiến những người lính trong quân đội vĩ đại dính loại vi khuẩn này được. Vậy thì, vi khuẩn đến từ đâu?
1: Câu trả lời chính là rận. Xét nghiệm chứng minh rằng DNA của rận có ở mọi thứ mà các nhà khảo cổ tìm thấy. Theo đó, không có các biện pháp vệ sinh hợp lý cộng với việc binh lính mặc đúng một bộ quân phục trong thời gian dài đã tạo ra một môi trường hoàn hảo để cho rận, bò chét và bệnh tật sinh sôi, đặc biệt là trong mùa hè. Theo một tài liệu lịch sử ghi lại, đây là lý do mà các quân nhân của Pháp thời đó thường đốt quân phục để thiêu khiển. Lý do là bộ quân phục bị rận nó buộc kín sẽ phát nổ khi đốt và sẽ nổ tí tách cho đến khi cháy rực lên. Một cảnh tượng khá là vui bắt và giải trí trong thời buổi loạn lạc.
0: Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy bằng chứng về việc suy dinh dưỡng của binh sĩ. Việc này giúp đưa ra một phỏng đoán rằng nhiều thành phần trong quân đội vĩ đại đã nhập ngũ để có được bữa ăn hàng ngày, thứ mà họ không có được trước khi trở thành người lính. Có khoảng 675.000 binh sĩ nằm trong đội quân Grand Army của Hoàng đế Pháp Napoleon lên đường tới Moscow để chinh phục nước Nga vào tháng 6 năm 1812. Tuy nhiên, khi rút quân khỏi Moscow vào tháng 9, số lượng binh sĩ đã giảm xuống chỉ còn 100.000 người. Những con số này cho thấy thiệt hại khủng khiếp mà nước Pháp phải gánh chịu sau quyết định được chính Napoleon thừa nhận là sai lầm này.

0: Và bây giờ chúng ta tìm hiểu về những công nghệ mới phục vụ đời sống. Tế bào quang điện, taxi bay, tàu biển tự hành, v.v. là những phát minh mang tính đột phá, hứa hẹn mang đến nhiều thay đổi cho cuộc sống của con người. Hầu hết những phát minh này không phải là mới, nhưng trong năm 2018 và các năm sau đó, sẽ bắt đầu đi vào cuộc sống, phục vụ tốt hơn cho con người và gia tăng việc bảo vệ môi trường trái đất.
1: Cách mạng năng lượng mặt trời, robot xã hội. Nếu bạn muốn có các tấm pin mặt trời được lắp đặt trên ngôi nhà của mình nhưng không muốn mất đi tính thẩm mỹ hay là thay đổi cấu trúc của ngôi nhà, thì đừng lo. Dù công ty đang phát triển công nghệ cho phép chủ nhà tích hợp các tế bào quang điện ngay vào kiến trúc hiện tại của ngôi nhà. Tesla, nhà sáng tạo xe điện, đã sản xuất thành công ngói năng lượng mặt trời, trông giống như là những tấm lợp mái bình thường trên ngôi nhà. Công nghệ này đã được lắp đặt cho khoảng 10 ngôi nhà, bao gồm nhà của người sáng lập công ty là ông Elon Musk. Đơn hàng cho công nghệ này hứa hẹn sẽ tăng mạnh vào năm 2018.
0: Trong khi đó, một nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học Tiểu bang Michigan đã phát minh các tế bào năng lượng mặt trời trong suốt, có thể thu nhận những bước sóng của ánh sáng mặt trời, có nghĩa là chúng có thể gắn như kính cửa sổ để thu năng lượng mặt trời.
1: Các nhà khoa học ước tính có gần 7.000 km2 diện tích cửa sổ tại Mỹ nếu thay thế bằng loại pin mới này thì có thể nâng thêm 40% sản lượng điện của Mỹ. Không những gắn pin năng lượng mặt trời trên mái nhà hay là cửa sổ, mà một nhóm các nhà nghiên cứu Australia còn phát minh loại sơn dùng để thu nhận năng lượng mặt trời. Nó hoạt động bằng cách thu hút hơi nước từ không khí và sau đó sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời để tách hơi nước thành oxygen và khí hydrogen. Khí hydrogen thu được dùng để sử dụng trong các tế bào nhiên liệu. Những công nghệ này sẽ cần có thời gian để hạ giá thành. Năng lượng mặt trời không mang lại lợi ích thương mại trong thời gian ngắn, nhưng sẽ ngày càng trở thành nguồn năng lượng thiết thực.
2: Tại Na Uy, công ty Yara International dự định vận chuyển phân bón bằng chiếc tàu chạy bằng điện dọc theo tuyến đường biển Shore ở Trondheim.
1: Con tàu dự kiến được thí điểm điều khiển từ xa vào năm 2019 và sẽ hoàn toàn tự động vào năm 2020.
0: Năm nay tại Copenhagen, Đan Mạch, hãng Rolls-Royce cũng sẽ thử nghiệm tàu biển tự hành. Còn tại Boston, tiểu bang Massachusetts của Hoa Kỳ, công ty Sea Machines Robotics đang thử nghiệm một con tàu chở hàng vận chuyển hàng hóa lên Bắc Đại Tây Dương mà không cần người lái. Những người ủng hộ nói rằng các con tàu tự hành có nhiều ưu điểm so với các tàu thông thường có người lái, ít bị lỗi, khó bị cướp biển hơn và có thể được thiết kế với khả năng vận chuyển lớn hơn. Ngoài ra, đây cũng là giải pháp cho tình trạng thiếu lao động hàng hải có tay nghề. Tuy nhiên, tự động hóa việc vận chuyển sẽ có nghĩa là người lao động không phải mất nhiều tuần hoặc vài tháng lênh đênh trên biển. Thay vào đó, cuộc sống của các thủy thủ sẽ chuyển sang một dạng khác.
1: Theo truyền thống, robot được giao nhiệm vụ thực hiện các công việc nguy hiểm, bẩn. Nhưng một thế hệ robot mới đang xuất hiện để đáp ứng nhu cầu tâm lý phức tạp, đó là tình bạn. Các robot xã hội như LEQ do Israel xây dựng, giúp chủ nhân lên kế hoạch hẹn và giữ liên lạc với bạn bè và gia đình. LEQ giúp kết nối người cao niên với phương tiện truyền thông xã hội, trò chuyện video và Facebook Messenger. Nó có thể tìm hiểu sở thích của chủ sở hữu, cung cấp các gợi ý cho chủ về sách, giải trí và các hoạt động ngoài trời. Thiết bị được thiết lập để bán rộng rãi vào năm 2018.
0: Hiện nay trên thị trường đã xuất hiện các robot xã hội như Jibo với giá 899 Mỹ Kim, có thể nhận biết gương mặt các thành viên trong gia đình và trò chuyện với họ. Robot Pero, 5.000 Mỹ Kim, có chức năng cải thiện tâm trạng của bệnh nhân tâm thần và tăng cơ hội giao tiếp với các thành viên trong gia đình. Khi số người mắc chứng bệnh sa sút trí tuệ gia tăng ở các cộng đồng dân số già đi trên toàn thế giới, các nhà nghiên cứu cho rằng robot xã hội rất hữu dụng. Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến ở Tokyo đã tạo ra Pero cư xử giống như một con thú cưng. Với 12 bộ cảm biến trong bộ lông giả và râu của nó, Pero có thể biểu đạt cảm xúc khi được cọ sát.
1: Về công nghệ bảo vệ động vật hoang dã, các hệ thống nhận diện khuôn mặt đã được sử dụng cho mọi thứ, từ bảo mật sân vận động cho đến mở khóa điện thoại. Nhưng con người không phải là sinh vật duy nhất cần nhận diện. Các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát triển một hệ thống đáng tin cậy có thể phân biệt khuôn mặt của loài vượn cáo bụng đỏ với loài linh trưởng. Hệ thống được gọi là Lemur Face ID. có thể tăng cường các nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã bằng cách cho phép các nhà sinh vật học xác định và theo dõi các loài động vật chỉ tìm thấy ở vùng hoang dã của Madagascar, mà không cần phải dùng đến thuốc an thần để gắn thẻ cho chúng. Các nhà khoa học cũng đã sử dụng nhận diện khuôn mặt của cá. Vào năm 2016, dự án Fish Face của Nature Conservancy đã nhận được giải thưởng trị giá là 750.000 Mỹ Kim từ Google để phát triển ứng dụng điện thoại thông minh có thể sử dụng trên các tàu lẫn cá trên toàn thế giới. Công nghệ này có thể cung cấp chi phí thấp để quản lý thủy sản, cho phép theo dõi chính xác hơn các loài cá và những loài đang giảm sản lượng.
0: Trên khắp thế giới, nông dân ngày càng khai thác các công nghệ mới để tăng năng suất. Trạm không gian và vệ tinh cung cấp hình ảnh hồng ngoại đo được tốc độ quang hợp của cây. Các cảm biến được dùng để theo dõi độ ẩm của cây trồng và cho phép nông dân điều khiển máy bơm tưới từ điện thoại thông minh. Ngay cả thùng nước cũng đã được sử dụng công nghệ cao. Bộ thu nước mưa không dây Watchdog dùng đo nhiệt độ và lượng mưa chính xác, biến nông dân thành các nhà khí tượng học. Tất cả dữ liệu này có thể được tổng hợp để giúp người trồng trọt chọn thời điểm, vị trí gieo hạt, bón phân và phun thuốc bảo vệ thực vật. Việc giám sát bằng công nghệ sẽ giảm cả chi phí lao động lẫn chất thải môi trường.
1: Về thành phố thông minh và taxi bay, Mosaic là một phần của xu hướng dự kiến sẽ phát triển trong tương lai, truyền hình tương tác. Đây là công trình trị giá 20 triệu Mỹ Kim do Steven Soderbergh khởi xướng vào năm 2017. Hai chương trình dành cho thiếu nhi của Netflix, Push Input, Trapped in an Epic Tale và Buddy Thunderstruck, cung cấp cho trẻ em những lựa chọn khác nhau để theo dõi.
0: Các thành phố trong tương lai sẽ được trang bị cảm biến, cho phép người dân có thể theo dõi mọi thứ, từ lưu lượng truy cập đến tiếng ồn và phẩm chất không khí. Các con đường sẽ đầy phương tiện tự lái như taxi và xe vận tải. Thùng rác sẽ được đưa đi trong các ống chân không đặt dưới lòng đất. Đó là tầm nhìn của nhiều nhà quy hoạch đô thị ngày nay. Vào tháng 10 năm ngoái, Sidewalk Labs, một công ty con của Alphabet, công ty sở hữu Google, tuyên bố cam kết chi 50 triệu Mỹ Kim để thiết kế lại 4.8 hectare bờ sông ở Toronto, Canada thành thành phố thông minh.
1: Khu vực Quayside sẽ được trải thảm cảm biến. Thiết kế đường sẽ ưu tiên cho người đi bộ, người đi xe đạp và xe hơi tự lái. Việc xây dựng sẽ dùng nhiều cấu trúc đúc sẵn được làm bằng gỗ và nhựa thân thiện với sinh thái. Nếu mọi việc suôn sẻ, công ty sẽ mở rộng dự án lên gần 324 hectare. Tỷ phú Bill Gates đang tham gia vào phong trào thành phố thông minh. Nhà sáng lập Microsoft dự định đầu tư 80 triệu Mỹ Kim vào một thành phố thông minh với diện tích là 10.117 hectare ở phía tây của Phoenix, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ, được gọi là Belmont, gồm 80.000 ngôi nhà.
0: Belmont Partners, một tập đoàn đầu tư bất động sản, cho biết rằng cộng đồng có cơ sở hạ tầng truyền thông và cơ sở hạ tầng bao gồm công nghệ tiên tiến được thiết kế xung quanh các mạng số tốc độ cao, các trung tâm dữ liệu, các công nghệ sản xuất mới và các mô hình phân phối, xe tự lái, trung tâm hậu cần, tự hành đang được thiết kế. Một thành phố tương lai khác sẽ sớm nhận được nhiều sự quan tâm hơn khi Thế vận hội mùa đông khai mạc ở Pyeongchang, Nam Hàn vào tháng 2. Khu vực rộng 607 hectare này được xây dựng trên mảnh đất khai hoang, cách biển Hoàng Hải hơn 70 cây số về phía tây nam Seoul, với tính năng tòa nhà tiết kiệm năng lượng, trạm sạc xe điện và hệ thống chất thải giải quyết khí nén.
1: Công ty kinh doanh Uber nói rằng họ sẽ thí nghiệm các dịch vụ taxi bay ở Los Angeles và Dallas vào năm 2020, nhắm tới các chuyến taxi bay thương mại đầu tiên vào năm 2023. Công ty dự kiến khai thác hàng ngàn chuyến bay mỗi ngày trong Thế vận hội mùa hè 2028 ở Los Angeles. Uber mường tượng ra một đội xe bay điện được trang bị với nhiều rotor có thể cất cánh và hạ theo chiều dọc và đạt tốc độ khoảng 320 km/h. Uber đã hợp tác với một công ty đầu tư bất động sản phát triển 20 nhà ga trên tầng thượng ở Los Angeles. Tuy nhiên, nhu cầu taxi bay đặt ra thách thức rất lớn về không lưu. Do đó, Uber đã ký hợp đồng với NASA để giúp phát triển một hệ thống quản lý không lưu.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Phạm Tính An Ninh. Truyện ngắn mang tựa đề Sau cuộc biển dâu và có cái tên thứ nhì là Câu chuyện từ một bộ quân phục. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong.

0: Tôi gặp và quen anh trong một trường hợp khá bất ngờ, có thể nói là hơi kỳ cục. Vợ chồng tôi đến thăm và ở lại nhà của cô con gái Úc 2 tuần. Cháu vừa mua được căn condo trong một khu nhà mới xây ở thành phố Anaheim, cách khu Disneyland chỉ có một con đường. Đêm nào bọn tôi cũng ra ban công ngắm pháo bông được bắn liên tục lên từ khu giải trí nổi danh này. Căn nhà nhỏ khá xinh và ở trong một khu an toàn. Cô con gái Úc của tôi rất thích. Nhưng chỉ sau vài hôm, cứ đến 1-2 giờ khuya thì cả nhà đều phải thức giấc bởi vì tiếng lục đục ở trên căn nhà ở tầng trên. Âm thanh của một vật cứng nào đó cứ gõ xuống nền nhà không đều đặn, 5-3 phút một lần, dù nhẹ nhưng cũng đủ làm nhức đầu. Sáng hôm sau, cô con gái nhờ tôi lên nói chuyện với người chủ nhà ở trên, yêu cầu làm ơn chấm dứt các tiếng gõ khó chịu vào giữa đêm khuya đó để chúng tôi không bị mất ngủ, đặc biệt là cô con gái phải đi làm khá sớm. Tôi lên tầng trên và bấm chuông. Sau 2 lần bấm chuông, một người đàn ông mở cửa hé ra gật đầu chào. Rất may lại là một đồng hương. Chưa nói chuyện với chủ nhà nhưng mà tôi đã thoáng hiểu được nguyên nhân gây ra tiếng động. Ông ta chống 2 cây nạn gỗ. Mọi sự bực tức trong tôi tự nhiên biến mất. Những cái lời mà tôi dự định sẽ cảnh cáo và nghiêm mặt nói với ông cũng biến mất luôn. Tôi lễ phép chào ông, nói là tôi ở tầng dưới, muốn lên thăm và làm quen với người đồng hương láng giềng. Ông nở nụ cười, làm rạng rỡ phần nào gương mặt khắc khổ, có nhiều vết nhăn, một phần được che phủ bởi mái tóc dài bạc trắng. Ông mở rộng cửa, mời tôi vào nhà. Tôi hơi khó chịu với mùi khói thuốc và cả mùi rượu. Tôi lên tiếng hỏi, anh ở đây có một mình thôi sao?
1: Đúng, thỉnh thoảng có cô con gái tới thăm. Cháu nó ở trên Riverside, cách đây khoảng 1 tiếng đồng hồ lái xe.
0: Căn nhà nhỏ, một phòng ngủ, phòng khách thì trưng bày đơn giản. Cái điều làm tôi chú ý là 2 tấm ảnh treo trên vách phía sau bàn ăn. Một tấm là chân dung của một người lính, tấm kia là hình của gia đình. Thấy tôi chăm chú nhìn, anh mỉm cười, nói là hình của anh và vợ con ngày xưa. Anh chống nạn đứng lên, như có ý mời tôi đến xem. Tôi tròn mắt, ngạc nhiên, tấm ảnh chân dung của một sĩ quan trẻ mang cấp bậc thiếu tá trông khá đẹp trai, phản phất nét hào hùng, trên ngực mang khá nhiều huy chương. Tấm hình kia thì anh chụp với người vợ xinh đẹp và 2 đứa con kháo khỉnh. Lòng của tôi đột nhiên trùng xuống, như vừa chạm vào một vết thương cũ. Tôi bất giác xoay người lại, đứng nghiêm, đưa tay chào.
1: Xin chào niên trưởng.
0: Anh tròn mắt bất ngờ, rồi đưa tay ra bắt tay tôi. Sau này, tôi được biết tấm ảnh chân dung này anh chụp sau khi được thăng cấp thiếu tá tại mặt trận Quảng Trị vào tháng 10 năm 1971. Khi đó, anh đang là tiểu đoàn phó, thay vì tiểu đoàn trưởng bị trọng thương, chỉ huy đơn vị để phá vòng vây của địch tạo ra một chiến thắng lẫy lừng. Chúng tôi trở thành đôi bạn thân kể từ hôm đó. Hình như giữa chúng tôi có điều gì đó cùng tần số với nhau. Trước đây, anh sống rất âm thầm, khép kín, không muốn gặp gỡ và tiếp xúc ai, kể cả những người quen biết cũ. Sau này, cứ mỗi lần đến nhà cô con gái, tôi đều ghé qua để mà thăm anh, đem theo cho anh một ít nem chua Ninh Hòa mà anh rất thích. Anh say sưa kể cho tôi nghe một thời hào hùng trong binh nghiệp. Anh nức nở khi nhắc đến những vị đàn anh, những đồng đội hào hùng đã hy sinh oan khiên tức tưởi, đặc biệt trong trận chiến Hạ Lào Lam Sơn 719. Người được anh nhắc nhiều nhất, ngưỡng phục và thương tiếc nhất là cố đại tá Lê Huấn, một vị tiểu đoàn trưởng trẻ tuổi, nổi danh, tốt nghiệp khóa 18 Võ Bị Đà Lạt, mà có một thời anh được phục vụ dưới quyền

0: Anh bảo tôi vào phòng ngủ để cho anh cho xem một kỹ vật. Anh bật đèn lên. Tôi ngạc nhiên khi thấy một bộ quân phục. Nhìn kỹ tôi nhận ra đây là bộ quân phục tác chiến đã cũ, có những vết sờn rách được giặt ủi cẩn thận và treo trong một cái tủ kiến nhỏ, lồi tủ để trưng bày. Anh mở cửa tủ và cẩn thận lấy bộ quân phục ôm vào người một cách trang trọng, đôi mắt mơ màng như đang tìm về một quá khứ xa xăm nào đó. Anh nói bằng giọng trầm buồn, dường như là để nói với chính anh hơn là nói với tôi, người đang đứng trước mặt anh.
1: Đây là bộ đồ trận của anh Lê Quân.
0: Sau chiến thắng lẫy lừng tại căn cứ O'Reilly, khi tiểu đoàn anh dưới tài chỉ huy tài ba của Trung tá Lê Quân đã đánh tan một lực lượng địch cấp trung đoàn của sư đoàn 304 Bắc Việt. Tháng 8 năm 1970, tiểu đoàn lại đánh một trận khốc liệt với một đại đơn vị khác cũng của sư đoàn 304 Bắc Việt này tại Hải Lăng, Quảng Trị. Khi ấy, anh đang là đại đội trưởng thâm niên nhất của tiểu đoàn. Cả hơn một trung đoàn địch sau nhiều đợt tiền pháo kinh hoàng đã đồng loạt xung phong nhằm tràn ngập vị trí đóng quân của tiểu đoàn 4. Trung tá Lê Quấn rời khỏi hầm chỉ huy, đích thân điều động đơn vị quyết chiến trước một cuộc thư hùng sinh tử. Từng đợt địch quân bị đốn ngã ngay trước giao thông hào, nhưng bọn chúng như những con thiêu thân lao vào lửa. Lớp này ngã, lớp khác lại xông lên. Nhờ sự chiến đấu kiên cường của đơn vị anh và đặc biệt với sự chỉ huy tài tình và gan dạ của vị tiểu đoàn trưởng lừng danh đã ngăn chặn, tiêu hao và cầm chân địch trước khi được những phi vụ không yểm đánh trên đầu của địch. Những trận không kích đã gây thiệt hại nặng nề cho địch nhưng cũng làm bị thương một số binh sĩ của đơn vị vì khoảng cách giữa ta và địch quá gần. Anh là một trong những người bị trọng thương hôm đó. Trời tối và mưa lớn, lưới phòng không dày đặc không có thể nào di chuyển thương binh được. Anh Lê Quấn ra lệnh ban quân y đem anh vào nằm ở trong hầm chiến đấu của anh Quấn để được tương đối an toàn và băng bó chữa trị cấp thời. Thấy máu và bụi bặm thấm đầy bộ chiến y ướt đẫm nước mưa của anh, vị tiểu đoàn trưởng bảo người lính cận vệ lấy một bộ quần áo trong ba lô của mình đem đến thay cho anh. Khi tản thương về quân y viện Nguyễn Tri Phương, nhiều bác sĩ cứ tưởng anh là Trung tá Lê Huấn bởi vì cái bảng tên và cả cái lon trung tá còn nguyên trên ngực và cổ áo. Vết thương chưa lành, nằm trong quân y viện mà lòng anh nôn nao khi biết tin đơn vị tham dự cuộc hành quân Lam Sơn 719, một kế hoạch quy mô với sự tham chiến của hầu hết các đơn vị chiến đấu thuộc vùng 1, sư đoàn 1 bộ binh, các đơn vị thiết giáp, biệt động quân cùng các lữ đoàn nhảy dù và thủy quân lục chiến. Anh khao khát được có mặt cùng với đơn vị trong trận chiến đặc biệt này, nhưng vết thương ở chân là một trở ngại chính để bắt anh phải nằm y ở đây. Anh theo dõi từng ngày từ khi cuộc hành quân bắt đầu. Khi các tin tức không vui từ chiến trường, những tổn thất nặng nề của quân ta sau khi các căn cứ 31, 30 lần lượt thất thủ, Đại tá Thọ, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Nhĩ Dù cùng nhiều cấp chỉ huy của bên ta bị lọt vào tay địch, một số đã tự sát để giữ tròn khí tiết. Từ các kế hoạch hành quân tồi tệ mà địch quân gần như biết trước hết để chuẩn bị trận địa, đến việc thiếu thống nhất ở các cấp chỉ huy đã góp phần cho sự thảm bại. Điều đau đớn nhất đã làm tim anh thắt lại khi nghe tin tiểu đoàn 4 của anh nhận lãnh trách nhiệm nặng nề, làm lực lượng chặn hậu để cho trung đoàn rút lui khỏi căn cứ Lô Lô trong tình trạng bị bao vây một cách vô cùng nguy khổng. Anh bật khóc khi nghe tin Trung tá Lê Quấn, vì tiểu đoàn trưởng trẻ tuổi tài ba đã lẫm liệt hy sinh, và cả tiểu đoàn chỉ còn lại 32 binh sĩ sống sót trở về. Anh nghĩ từ nay sẽ vĩnh viễn không còn gặp lại người chỉ huy mà anh ngưỡng phục và hằng mong được tiếp tục phục vụ dưới quyền của ông. Anh nhớ tới bộ quân phục mà Trung tá Lê Quấn đã đưa cho anh thay khi anh bị thương cách đây vài tháng, anh còn chưa kịp trả lại, và bây giờ thì không còn có cơ hội để trả về người chủ của nó nữa. Anh quyết định giữ lấy bộ quân phục này như một kỷ vật thiêng liêng trong cuộc đời của mình. Và sau đó, dù phải trải qua bao nhiêu thăng trầm khốn khổ, nhất là sau ngày nước mất nhà tan, anh vẫn luôn luôn trân trọng bộ quân phục mà anh nghĩ có mang hồn thiêng của anh Lê Huấn và cả của những đồng đội đã hy sinh. Sau khi xuất viện, anh được bổ sung đến một trung đoàn khác giữ chức vụ tiểu đoàn phó. Tháng 10 năm 1971, anh thăng cấp thiếu tá tại mặt trận. Cuối năm, anh lên nắm tiểu đoàn thay thế vị tiểu đoàn trưởng bị thương, sau đó được theo học khóa quân chánh. Một thời gian sau, vết thương cũ ở chân trái tái phát. Sau khi chữa trị, anh đi cà nhắc. Hội đồng giám định y khoa xếp anh vào loại 2, không chiến đấu được, được đề nghị bổ sung về phòng 3 quân đoàn. Nhưng anh xin đi làm chi khu phó cho anh tiểu đoàn trưởng cũ, bây giờ là quận trưởng của một quận miền núi. Quận lỵ là một tiền đồn chiến lược, nằm tại một vị trí trọng yếu, khống chế cả con đường tiếp liệu của cầm quân, cho nên lúc nào bọn chúng cũng tìm đủ mọi cách để san bằng. Gần cuối năm 1974, cầm quân đã mở nhiều đợt tấn công biển người nhằm chiếm quận lỵ. Vị quận trưởng bị thương nặng, anh đã phối hợp cùng với các đơn vị bạn tăng cường trực tiếp chỉ huy và điều động cuộc phản công rất oanh liệt, giữ vững được phòng tuyến qua nhiều cuộc tấn công quy mô của địch. Nhưng tổn thất của bên ta khá nặng và đạn dược thì dần dà cạn kiệt, trong lúc cầm quân luôn được tăng cường. Cuối cùng, anh phải mở đường máu, rút lui trước khi căn cứ bị địch quân tràn ngập. Anh bị thương nặng ở chân. Cái điều kỳ lạ là lại đúng ngay cái vết thương cũ. Nhờ kinh nghiệm chiến trường và hai người lính nghĩa quân rất trung thành và khôn ngoan giúp đỡ, thay phiên nhau cõng anh thoát khỏi vòng vây truy lùng trùng điệp của địch. Anh được đề nghị thăng cấp, đặt cách lên trung tá, nhưng sau đó bị cưa mất chân phải. Nỗi đau đớn vì phải mất đi một phần thân thể chưa nguôi thì cái đau đớn tột cùng cũng ập đến. Vào tháng 3 năm 1975, cả vùng 1 bỗng chốc lọt vào tay Cộng sản. Sư đoàn 1 bộ binh, đơn vị nổi danh mà anh luôn hãnh diện phục vụ trong gần cả một cuộc đời binh nghiệp cũng tan tành, rồi cả miền Nam cũng mất vào tay giặc. Những đồng đội từng chiến đấu một thời, sống chết cùng anh bỗng dưng tan tác như chỉ sau một cơn ác mộng.

mất một chân, nhưng mà anh vẫn bị Cộng sản tù đài nghiệt ngã trên 7 năm trong nhiều trại tù của bọn man rợ. Khi ra khỏi tù, anh lại mất cả gia đình. Người vợ xinh đẹp ngày nào đã gửi đứa con gái lớn 5 tuổi cho bà nội già, bồng theo đứa con trai 3 tuổi, lẳng lặng sang sông về một nơi nào đó. Gia tài một đời binh nghiệp của anh giờ chỉ còn mỗi một bộ đồ trận, chiến y của người chỉ huy mà anh từng kính yêu đã hy sinh. Trước khi vào tù, anh căn dặn mẹ anh phải giữ kỹ bộ quân phục này cho anh bằng bất cứ giá nào, bởi đó là một kỷ vật quý giá nhất còn lại của cuộc đời anh. Theo đề nghị của mẹ, anh đồng ý cho bà tháo ra và đốt đi cái bảng tên và cấp bậc mai trên áo. Có lẽ từ lâu lắm mới có người ngồi chăm chú ngồi nghe anh kể chuyện, cho nên anh say sưa kể cuộc đời của mình. Đôi lúc thì anh ngừng lại sụt sùi, nước mắt tưởng chừng như đã khô cằn, bỗng nhiên ràn rụa trên gương mặt khắc khổ già nua, và từng giọt rơi xuống trên bộ quân phục mà anh đang ôm ấp trong mình.

0: sau này anh có dịp nào gặp lại chị nhà với lại đứa con trai hay không vậy?
1: Bà đã có chồng khác từ lâu. Nghe nói đang sống ở Âu Châu. Tôi buồn nhưng mà tôi cũng không có trách bà. Ngại đụng chạm tới hạnh phúc riêng tư của bà và cả cái vết đau trong lòng của mình. Cho nên tôi cũng không có muốn liên lạc. Còn đứa con trai nó có qua nó thăm tôi 2 lần. Nhưng mà nó nhìn tôi thấy cũng xa lạ lắm. Thì cũng đúng thôi. Khi mà tôi vô tù thì cháu nó chỉ mới có lên 3 thôi. Trong ký ức của nó chỉ lưu lại một chút hình ảnh gì của tôi chứ đâu có nhiều. Riêng đứa con gái tôi thì nó cũng có qua thăm mẹ và em của nó vài lần.
0: Nói dứt câu, anh cúi xuống như muốn giấu riêng cái nỗi xúc động của mình. Hỏi thiệt nha, anh có cảm thấy cô đơn và tiếc những ngày xưa hay không?
1: Thì cũng có chứ. Nhưng mà lâu rồi thì nó thành quen và gần như cũng không có còn muốn nhớ tới nữa.
0: Tôi đưa tay nắm chặt bàn tay của anh thay cho một lời an ủi không nói thành lời. Bỗng nhiên anh ngước lên mở lớn đôi mắt và nói:
1: Cái điều mà tôi buồn bây giờ là tôi thấy có một số ít trong đám anh em mình mất đi khá nhiều sĩ khí. Có thằng thiệt phải không, tôi cũng không biết nói làm sao. Chỉ vì một chút lợi nhỏ nhen mà lại chạy theo cái đám bên kia, nịnh bợ thô bỉ. Tụi nó quên mình là từng là sĩ quan của binh chủng hào hùng. Ôi, nhìn cái đám đó nó múa mai, nó khóc lóc, nó làm trò trước mặt cái đám cộng sản mà tôi muốn ói.
0: Ôi, anh bận tâm làm cái gì cái đám lẻ tẻ đó. Trong tập thể nào mà không có mấy con sâu nó tồi tệ, nó bán rẻ linh hồn. Mà nhiều khi cũng có thể là mấy thằng điên nữa anh ơi. Nhưng đó là vài trường hợp nhỏ cá biệt thôi. Nó cũng giống như anh thấy đó ở Mỹ đó. Có cái thằng phản quốc Edward Snowden đó, đang trốn ở Nga đó. Theo tôi đó, đại đa số anh em mình vẫn còn giữ được cái tấm lòng, cái tình huynh đệ và trách nhiệm với quê hương, với đất nước chứ.
1: Thì cũng đúng. Cái điều vui và an ủi tôi nhiều nhất là những tổ chức gây quỹ để giúp mấy anh em thương phê bình sống khổ ở quê nhà. Đặc biệt là những cái buổi đại nhạc hội cảm ơn anh thành công tốt đẹp quá. Thấy anh em nhà bên mình với bà con tham gia hưởng ứng nhiệt tình, tôi mừng mà cảm động lắm. Ở bên nhà đó, các cha thuộc dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn cũng rất là can đảm, hết lòng an ủi, làm sống dậy cái niềm tự hào của những anh em thương binh bất hạnh. Tôi cảm phục lắm. Có bao nhiêu tiền dành dụm được á, tôi đều nhờ con nhỏ con gái nó gửi về để nó phụ với lại mấy cha bên đó.
0: Tôi mỉm cười biểu lộ sự đồng tình, định nói thêm đôi điều để khoe về những đóng góp của phần mình. Bỗng nhiên anh lên tiếng hỏi:
1: Nè, anh bạn ở Âu Châu qua Mỹ một thời gian, chắc đã thấy trong đám anh em mình bây giờ cũng có nhiều người bon chen danh lợi, mà tội nghiệp thấy chỉ toàn là danh hảo không à, thấy mà phát mắc cỡ à. Nhiều ông có chức trước cao rồi lên tới tướng tới tá, có danh hồn trước. Bây giờ qua đây tự nhiên cái đầu quân làm tướng, làm phường tuồng cho mấy cái chính phủ tự biên tự diễn. Trong đó rồi có cả những ông ngày xưa đó từng là chỉ huy của mình. Ôi, nghĩ mà ơn ngán ngẩm. Giấy rách mà cũng không còn cái lời nào để mà giữ nữa. Mà cái điều buồn nhất là tôi thấy thiên hạ hay lạm dụng cái bộ quân phục này nhiều lúc lố bịch quá. Đám cưới nè, sinh nhật nè, tiệc tùng nhảy nhót mà cũng mặc quân phục luôn. Có lần tôi thấy có ông mặc quân phục mang lon lá đầy huy chương lên truyền hình quảng cáo thuốc, cho người ta. Tôi thấy vậy tôi mắc cỡ mà tôi giận lắm. Tối hôm đó đó tôi chỉ còn biết ôm cái bộ quân phục này của anh Lê Quân mà thấy trong lòng nó xót xa dữ lắm.
2: Nhớ lại một câu chuyện liên quan đến bộ quân phục đã xảy ra tại đất nước Na Uy nơi mình ở, tôi lên tiếng kể cho anh nghe.
1: Có cái gì đâu anh, nè, để tôi kể cho anh nghe cái chuyện này. Hồi tháng 11 năm 2004 đó, bà Christine Cornevo là bộ trưởng quốc phòng của Na Uy đó nha, đến thăm binh sĩ thuộc các đơn vị Na Uy đang tham chiến tại Afghanistan trong lực lượng NATO. Bà đó đã từng được ca ngợi là một người nữ bộ trưởng can đảm, đã dám đến thăm binh sĩ ở chỗ cái chiến trường mà ác liệt. Nhưng mà sau khi tin tức và hình ảnh mà về cái chuyến viếng thăm này được chiếu trên đài truyền hình quốc gia của Na Uy đó, thì bà bị nhiều sĩ quan và binh sĩ Na Uy lên tiếng phàn nàn, phản đối khi thấy bà mặc quân phục từ một chiếc trực thăng bước xuống thăm một đơn vị tác chiến Na Uy. Và cả khi mà bà được thủ tướng của Afghanistan là ông Hamid Karzai đón tiếp tại thủ phủ Kabul, báo chí cũng góp phần tranh luận và tỏ ra bất bình về cái chuyện này. Hầu hết thì cho là bà chưa hề ở trong quân đội cho nên không thể nào được phép sử dụng quân phục dù trong bất cứ chức vụ hay là hoàn cảnh nào. Những quân nhân cho rằng đó, bộ quân phục còn có cái tính thiêng liêng của nó, bởi vì rất là nhiều chiến binh đã hy sinh trong cái bộ quân phục này. Mặc dù bà và một số cơ quan chính phủ có lên tiếng biện minh, viện lý do vì sự an toàn cho bà trong cái hoàn cảnh đặc biệt, nhưng mà người ta vẫn không chấp nhận. Cuối cùng đó thì bà bắt buộc phải lên tiếng chính thức xin lỗi quân đội và toàn thể dân chúng Na Uy về cái điều này.
2: Nghe tôi kể xong, anh đưa bộ quân phục đang cầm trong tay lên như để khẳng định một điều.
1: Đúng như vậy, bộ quân phục đối với tôi là kỷ niệm thiêng liêng. Biết bao nhiêu anh em đồng đội đã hy sinh, được lệm với bộ quân phục thấm đẫm máu đào của họ. Xin đừng có lạm dụng nó mà làm đau lòng họ.
2: Sau lần gặp gỡ đầu tiên này, tôi còn đến thăm anh một vài lần nữa. Và tôi thường lên tiếng nói với cô con gái.
1: Nè con, bác ở trên đó là người tốt. Ông là một sĩ quan đáng kính. Nếu mà có dịp, con ráng thăm nom, rồi giúp đỡ bác những cái điều cần thiết nha con.
2: Hôm đến chào từ giả anh để trở lại Na Uy, tôi mang tặng anh 2 chai rượu đỏ loại tốt. Tôi khuyên anh khi nào buồn thì uống vài cốc cho nguôi ngoai. Không nên uống nhiều rượu mạnh và hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Anh nở nụ cười nhưng mà bỗng trở nên buồn bã.
1: Anh đi rồi, tôi lại trở lại cô đơn. Không có còn ai để mà tâm sự hết.
2: Hôm đó tôi ở lại với anh hơn 1 giờ khuya. Chống nạn tiễn tôi ra cửa, anh bắt tay từ giả nhưng giữ lại khá lâu, không muốn tôi đi. Tôi mỉm cười lên tiếng nói nhỏ.
1: Nè, anh ráng dỗ giấc ngủ nha. Ngủ sớm, ngủ cho thẳng giấc. Đừng có thức dậy nửa đêm. Rồi anh uống rượu, rồi anh chống nạn đi quanh nhà. Mấy đứa nhỏ tôi từng dưới đó cũng mất ngủ với anh luôn đó.
2: Anh mỉm cười, gật đầu, thông cảm.

6 tháng sau khi trở lại Mỹ, tôi liền quay đến thăm anh. Tôi bấm chuông mấy lần mà không ai mở cửa. Tôi không còn nghe tiếng động của đôi nạng gỗ gõ xuống nền nhà như mọi khi. Buổi chiều khi cô con gái đi làm về và cho tôi biết là anh ấy bị ung thư gan ở thời kỳ cuối. Con gái của anh đã đưa anh vào bệnh viện Fountain Valley từ tuần trước. Tôi lái xe xuống ngay bệnh viện. Anh nằm bất động. Khi tay tôi chạm vào anh mở hé mắt nhìn tôi và miệng cố nở nụ cười méo mó. Thấy anh cười mà tôi thì muốn khóc. Trông anh tiều tụy và hốc hác quá, nhưng mà anh rất bình tĩnh. Như ngày xưa khi đối diện trước quân thù, anh muốn ngồi dậy nhưng mà không đủ sức. Tôi ngồi kế bên đưa tay xoa lên ngực anh và nói anh cứ nằm nghỉ. Anh nhìn tôi và nói bằng một giọng thì

tự. Gia đình, gia đình. Anh nói cái gì mà lẩm bẩm gì? Anh phải nói đó là đại gia đình mới đúng. Bởi vì ngoài con gái anh á, anh còn tụi tôi nữa mà. Anh cứ yên tâm đi. Nè, có lỡ có chuyện gì đó, cứ là thoải mái yên tâm mà đi. Nhớ đó, dọn sẵn một bãi đáp cho ngon lành nha ông. Chờ tôi đáp xuống sau cho trơn trôi ha. Chiều hôm sau, anh được xe bệnh viện đưa về nhà. Cô con gái túc trực bên anh, tôi cũng luôn có mặt. Anh ngỏ ý muốn uống với tôi một ly rượu đỏ. Cô con gái ngần ngừ, nhưng mà thấy tôi ra dấu gật đầu. Cô rót hai ly rượu, một ly mời tôi và một ly cô cầm đưa vào miệng của cha cô. Cuối cùng thì chúng tôi cũng cùng cạn ly. Không ngờ, đó là ly rượu từ biệt. Nhấp miếng rượu, tôi bỗng nhớ đến bài Biệt Kinh Kỳ.

0: đắm trong tim bao giờ sáng
1: quê. Khuya hôm đó anh trút hơi thở cuối cùng. Cô con gái cho biết là anh ra đi rất êm ả, không trăn trối một lời gì, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ với vài chữ ngoằn ngoèo là nhớ liệm ba bằng bộ quân phục trong tủ kiến nghe con. Đám tang của anh tổ chức thật đơn giản theo ý muốn của anh. Mấy lần anh dặn dò cô con gái là không được đăng cáo phó hay báo tin cho ai biết. Tại nhà quan, ngoài cô con gái của anh và cậu bạn trai người Mỹ, chỉ có vợ chồng tôi và cô con gái Úc. Một nhà sư già tụng một thời kinh trước khi đậy nắp quan tài. Tôi đứng nghiêm, đưa tay lên chào anh. Anh nằm uy nghiêm trong bộ quân phục. Gương mặt của anh ánh lên nét hào hùng. Tôi có cảm giác như anh vừa chết tại chiến trường, không có bất cứ một nghi lễ nào. Nhưng mà trong tay của tôi, trong đầu của tôi như đang văng vẳng tiếng kèn truy hồn tử sĩ.

chào anh một lần nữa. Khi quan tài đưa vào lò thiêu, mọi thứ đều trở về với cát bụi. Lòng tôi bỗng rộn lên một niềm vui bất chợt khi nghĩ anh sắp được gặp lại anh Lê Huấn và những đồng đội cũ, những chiến sĩ đích thực đã xứng đáng với bộ quân phục oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã tạo cho bộ chiến y một điều gì đó rất thiêng liêng.

Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Sau cuộc biển dâu của tác giả Phạm Tính An Ninh qua phần diễn đọc của Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong xin thân ái mến chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Bài nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện bánh mì Việt Nam vươn ra thế giới. Mời quý vị theo dõi sau đây.

0: Thương hiệu bánh mì Việt Nam những năm gần đây ngày càng trở nên phổ biến ở khắp nơi, từ châu Á, châu Âu cho tới Úc, Mỹ, vân vân, được biết đến như một trong những món ăn đường phố được yêu thích nhất thế giới. Chiếc bánh mì hay bánh mì Việt Nam dần khẳng định chỗ đứng trong làng ẩm thực toàn cầu. Nếu như với người phương Tây, bánh mì là món ăn chính, thì ở Việt Nam, bánh mì chỉ đơn giản như một món ăn chơi hoặc dùng để ăn sáng khi người ta không có nhiều thời gian. Du nhập vào Việt Nam từ thời thực dân Pháp chiếm đóng, chiếc bánh mì chính là sự giao thoa giữa hai nền văn hóa ẩm thực Pháp, Việt. Theo thời gian, cách làm cũng như công thức chế biến các thành phần nguyên liệu cho nhân bánh cũng dần thay đổi, được Việt hóa nhiều hơn và khát khao và khác nhau theo ẩm thực đặc trưng của từng vùng miền. Việc ăn bánh mì không biết từ khi nào đã trở thành sở thích của nhiều người, nhiều thế hệ, từ người già đến trẻ con, từ nam đến nữ. Nếu là người Việt Nam thì chắc chắn ai cũng từng thưởng thức qua món bánh mì ít nhất một lần trong đời. Vì vậy, không hề ngoa khi nói rằng bánh mì là món ăn thân thuộc nhất của mọi tầng lớp, bởi nó dễ ăn và cũng dễ ghiền. Bất kể bánh mì hàng sang hay bánh mì bình dân, đặc biệt, xe bánh mì là một trong những thứ dễ bắt gặp nhất khi bạn đặt chân đến bất kỳ tỉnh thành nào trên đất nước Việt Nam. Chỉ cần bỏ ra từ 10 đến 15.000 đồng tiền Việt Nam là bạn có trên tay một ổ bánh mì để gặm ngon lành. Cũng vì sự quá đổi thân thuộc ấy, những người Việt đi xa thường hay nhớ đến hương vị của bánh mì quê nhà. Sandwiches hay baguette, dù cũng là bánh mì, cũng thơm, cũng ngon, nhưng đương nhiên không thể nào thay thế được hương vị bánh mì truyền thống quen thuộc của Việt Nam. Điều này đã tạo động lực cho nhiều người đứng ra tự thành lập những hàng quán, những xe bán bánh mì Việt nơi đất khách. Từ đó, nghề bán bánh mì ra đời, không những tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều người Việt xa quê, mà còn là một trong những phương thức tuyệt vời quảng bá ẩm thực Việt Nam, góp phần đưa món ăn Việt Nam đến với cộng đồng thế giới. Ngày nay, người nước ngoài biết đến bánh mì nhiều hơn, thậm chí tên gọi bánh mì cũng chính thức có mặt trong từ điển Oxford, đánh dấu Việt Nam có thêm một món ăn được công nhận trong làng ẩm thực thế giới, bên cạnh phở. Nhiều nhà báo nổi tiếng và đầu bếp tài ba cũng vì thế đến Việt Nam để tìm ra cho bằng được chỗ bán bánh mì ngon nhất hành tinh. Phải nếm thử một lần trong đời thì họ mới thỏa. Ở Mỹ, nhiều năm nay, những hàng quán bánh mì nổi tiếng của người Việt đã dần trở thành điểm đến quen thuộc trong cẩm nang những quán ăn nhanh của họ. Như tại thành phố Boston thuộc tiểu bang Massachusetts, chúng ta có các thương hiệu bánh mì như New Saigon Sandwich, 163 Vietnamese Sandwich và Bottle Beer, xin lỗi quý vị, Bottle Tear, bánh mì House, bánh mì Như Lan, bánh mì Ngon, bánh mì Kingdo, bánh mì Ba Lẹ, vân vân. Ở San Jose thuộc tiểu bang California, một trong những cửa hàng bánh mì lớn nhất là Lee Sandwich với chuỗi 43 chi nhánh tại 5 tiểu bang khác nhau. Tập đoàn Zum Brands sở hữu KFC và Pizza Hut, thậm chí cũng mở một tiệm bánh mì ở Texas và đặt tên là Bun Shop. Ở Anh, không thể không nhắc tới là quán bánh mì 11 nổi tiếng do hai chị em người Việt mở, thường bán vào dịp cuối tuần ở chợ Broadway. Ngoài ra, còn có bánh mì kêu, bánh mì bay, khá được lòng thực khách. Còn ở Malaysia, Ô Bánh Mì là thương hiệu yêu thích của rất nhiều người. Tất cả, dù là nhà hàng sang trọng hay xe tải lưu động bình dân, đều có chung một đặc điểm là bán bánh mì Việt Nam. Tuy cách chế biến ở mỗi nơi có khác nhau, tùy theo tay nghề của đầu bếp và khẩu vị của người bản địa, nhưng căn bản đều không làm mất đi nét đặc sắc của món bánh mì truyền thống quê hương. Có thể nói, khái niệm bánh mì đang ngày càng thân thuộc và không có gì ngạc nhiên khi vào một cửa hàng ăn ở ngoại quốc mà nghe được tiếng khách hàng yêu cầu to, rõ món bánh mì cho thực đơn của mình dù họ hoàn toàn không hiểu tiếng Việt. Với tính chất nhanh, gọn, ngon, bổ, bánh mì Việt Nam hoàn toàn xứng đáng nằm trong top những món ăn đặc sắc nhất thế giới. Và trong tương lai, thương hiệu bánh mì Việt hứa hẹn sẽ phát triển hơn nữa ở khắp nơi có cộng đồng người Việt sinh sống.
1: Ai muốn bánh tét nhân dừa, nhân đậu xanh.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện chàng trai nùng tình si với trái tim khổng lồ bằng đất đá. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Những cái tên người, tên bản hơi trúc trắc và khó nhớ. Đường núi lại chất ngất toàn đá học ở cái bản Nùng loằng ngoằng trên đỉnh Tây Công Lĩnh, cách Hà Nội gần 500 km. Bù lại, thiên nhiên tươi đẹp và thánh thiện như đến từ thuở hồng hoang. Những ngọn thác như làn tóc trắng xõa từ lẫn trời buông xuống các thảm rừng, các bãi đá với những viên tròn như gian nhà. Không gian nhiệm màu đó đã sinh ra những sơn nữ, trai bản lãng mạn ngoài sức tưởng tượng. Tình yêu của họ mộc mạc, thuần khiết giữa mênh mang núi rừng với chất ngất mây cao đùm túm ngang trời. Tôi muốn kể về anh Xín Văn Tinh ở bản Díu, xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Người đã dành nhiều ngày tháng ròng, bỏ nhiều tiền của, khiêng phá đá lớn, đào thửa ruộng bậc thang đẹp mê mại của gia tộc, rồi chế tác một cái ao hình trái tim rộng 1.500 m². Để dành tặng cho vợ mình là chị Sùng Thị Vẽ ở bản Pồ Cố. Một trái tim ra đời từ đá núi, đặt thổn thức giữa di tích danh thắng quốc gia ruộng bậc thang ở lưng trời dãy Tây Công Lĩnh. Giữa các tên người, tên đất gặp ghềnh khó nhớ, đến nỗi tôi phải xem lại sổ tay mấy lần mới viết ra được kia. Có một điều trong trẻo vút lên, rành rẽ thánh thiện, mà thế gian này ai cũng dễ hiểu, ấy là tình yêu và sức mạnh thần kỳ của nó. Xín Văn Tinh năm nay 45 tuổi, vợ anh cũng ngần ấy, dù lớn lên ở bản Nùng này và chưa từng rời Thèn Phàng, chưa từng nghe kể, đọc sách báo hay xem tivi về huyền thoại tình yêu. Anh Tinh học hết lớp 7, chị vợ chả đi học, cũng không nói sỏi tiếng Việt. Tuy nhiên, trời rất công bằng và ông vẫn ban cho họ đầy đủ các lý lẽ và diễm tình để tự mình đẽo gọt nên kỷ lục tầm cỡ thế giới về tình yêu, ruộng ao hình trái tim. Chị Hòa, cán bộ huyện Xí Mần, gọi cho anh chồng, cũng là cán bộ xã Thèn Phàng, nói rằng có nhà báo Hà Nội vào thăm xã. Cán bộ bảo, đường xa gặp ghềnh, nghìn gian nguy, nhà báo đến là quý rồi, tôi sẽ nhờ anh Tinh ra tận đầu đường đá học để đón, rồi dẫn xuống thẳng để thăm thửa ruộng, mảnh ao hình trái tim luôn. Chứ từ đó vào ủy ban, có khi mất cả tiếng bò xe ô tô gầm cao, mà mưa núi về thì hết đường ra luôn. Tôi bảo, làm thế nào biết ông Tày, ông Nùng, ông Mông nào đứng gian đường là ông Tinh, cán bộ ơi? Lãnh đạo xã bảo, yên tâm, nắng nọ thế này, cứ thấy cặp nam nữ nào súng xính, váy áo vùng cao á, lại che ô cho nhau, ngồi trên đỉnh núi ngắm ruộng bậc thang, thì đích thị là Xín Văn Tinh và Sùng Thị Vẽ. Họ lãng mạn lắm. Ở tuổi ấy, ở bản này, chả có ai con ông quấn quýt như họ đâu. Chúng tôi đi qua những thác nước trắng toát chảy qua điệp trùng rừng xanh, tỏa xuống như án tóc trữ tình của dãy Tây Công Lĩnh. Thiên nhiên Thèn Phàng đã gieo vào lòng khách phố thị cái cảm giác tủi thân vì mình bị rời xa sự trong lành và vẻ thánh thiện kia quá lâu rồi. Chợt thấy một cặp đôi ngồi ngẩn nga, rì rầm thủ thỉ nhìn xuống thung lũng vàng mê mải. Ruộng bậc thang đang mùa lúa chín, vài nơi gốc rạ đã nằm như bức thảm ba tư, tô điểm một màu vương giả cho danh thắng ruộng bậc thang. Khu triền núi và dọc thung lũng mà cặp đôi Xín Văn Tinh, Sùng Thị Vẽ đang ngồi thì lúa đang chín rộ dần. Ruộng bậc thang như bắt lối từng bậc một dẫn lên đỉnh núi ủ mây. Cuối ở đáy của thung lũng là một miền nước rộng hình trái tim, nó giống trái tim hơn cả trái tim. Nó như đang đập thổn thức, khiến bất cứ ai đến đó cũng phải giật mình, rồ ồ lên sung sướng. Sao trời đất lại để ra cái trái tim mơ mộng đến thế ở nơi này? Không, đó là tác phẩm kỳ công và kỳ dĩ của chàng trai Tày, người Tày, tình si Xín Văn Tinh, chứ không phải là trời sinh ra thế. Vừa đưa chúng tôi sắn quần,
lội các triền dốc đầy đá học để xuống thăm khoảnh ruộng ao hình trái tim nhà mình. Anh Tinh vừa kể, tôi phải đẽo, khiêng, phá đá, bới bùn đi đổ suốt hơn 4 tháng, gần 5 tháng ròng, có khi thuê tới 15 đến 20 người để làm công. Tôi quyết tâm biến khu ruộng đầy đá lớn đó thành một cái ao nuôi cá. Không máy móc, xe cải tiến nào xuống được thung lũng sâu hun hút này, cho nên hoàn toàn phải làm bằng cơ bắp con người. Thót rốn để xúc đất, toạt máu tai để dùng búa và xà beng cậy, phá đá. Tôi làm suốt gần 5 tháng trời, có lúc thuê người tốn vài triệu đồng mỗi ngày. Cả bản bảo tôi tính sai lầm rồi, không đào đá học của Tây Cung Lĩnh này được đâu. Gần 1.500 mét vuông ruộng bậc thang, nhiều đá như các gọc sắn, gọc khoai chồm hổm trong bát cơm độn, còn đất chỉ là vài hạt cơm, gạo hẩm. Nhà có 6 anh em, 2 người anh trai làm ăn khá tốt, riêng Tinh bỏ học nửa chừng vì bố chết quá sớm, gia cảnh cực kỳ gieo neo. Trước khi mẹ về trời, mẹ chia ruộng cho 3 anh em và dặn, tổ tiên khai phá được miếng ruộng này, bố mẹ đã cày cuốc cả một đời ở đây. Người nùng mình có câu, đất trăm người ở, ruộng trăm người cày, đời người hữu hạn, nhưng đất trời còn mãi. Dẫu vậy, dù giàu có hay thoát ly khỏi cày cái, các con cũng không thể nào bán thửa ruộng kia. Nó luôn đi bên các con và sẽ cứu các con khỏi mọi tai họa đó. Bấy giờ chưa hiểu và đến giờ vẫn chưa hiểu hết lời mẹ dặn, nhưng Xín Văn Tinh nhớ lắm, nhớ đến mẹ là nhớ tới lời dặn dò. Anh Tinh tin rằng mẹ đã biến thành ruộng nương, ao cá, đem mùa vàng và no ấm đến cho gia tộc, cho bản làng. Mẹ qua đời đã lâu, nỗi đau mất mẹ vẫn chưa bao giờ vơi đi. Anh Tinh lấy vợ trong cảnh nghèo khó, đồ sính lễ chỉ là ít bạc phụng tuổi hổ. Anh cặm cụi cày cuốc như một cách để mẹ vui lòng khi bà đã về ở bên kia dãy núi cao như bầu trời. Tinh chợt nghĩ mình nên dựng nhà ở trên chính khoảnh ruộng này để cày cấy cho tiện. Nó cũng là ký ức thiêng liêng về mẹ, mồ hôi mẹ đã thấm trên đất này cả một đời tử tế. Đầu tiên, anh muốn dựng nhà trong thung lũng, biến ruộng bậc thang nhiều đá học thành cái ao nuôi cá. Trên núi cá hiếm lắm, cá biển cá sông mang lên đây rất đắt đỏ và nhiều khi thiêu thối hoặc bị nhuộm tẩm hóa chất. Nghĩ ra một cách làm kinh tế, anh Tinh hào hứng hẳn lên. Anh vừa đào ao vừa dọn đất dựng nhà. Ao càng đào càng chưa ra hình hài, bởi vỡ tí đá bới tí đất, cả tháng nhìn lại ruộng vẫn hoàn là cái ruộng. Anh Tinh bán lúa, bán bò, đi đóng gạch bán lấy tiền thuê thợ cùng đào ao. Ao ra hình hài, đúng lúc ấy, cắm thử cái cọc dựng nhà thì mất lúc luôn cọc xuống bùn đất. Hóa ra nơi này nền đất yếu, không làm nhà được, hoặc nếu làm thì rất tốn tiền làm cọc nhồi, kè đất đá xung quanh. Kiếm đâu ra tiền? Tạm gác ý định xây nhà, anh Tinh chỉ chú tâm vào đào ao. Mồ hôi đổ xuống, có cảm giác như nó làm nước ao đầy lên mỗi ngày. Nhưng đá học thì vẫn không tài nào khênh đi được. Nhưng anh Tinh vẫn đau đáu tin rằng, có ngày anh sẽ dựng được ngôi nhà mơ ước giữa cái ao ấm ấp nước trên đỉnh núi cao, khiến cả dãy Tây Cung Lĩnh này phải ngạc nhiên cho mà xem. Có bữa, chị Vẽ nấu cả một nồi cơm rất to để đãi các ông thợ. Tiền bạc đòi nón ra đi suốt gần 5 tháng thuê, gần 20 nhân công. Vợ chồng bảo nhau, rồi đây lũ cá ở cái ao khổng lồ trong thung lũng kia sẽ đền đáp công ơn ta. Nước tràn vào ruộng âu, nước tràn vào ruộng sâu, cái ao lóng lánh nước ra đời. Anh Xín Văn Tinh thở phào, buông xà beng và cuốc xẻng, leo dừng lên đỉnh núi, theo đường đất đá, trở về bản díu. Dừng trước ngôi nhà, chõm chòe ven dốc núi, anh Tinh sững sờ. Trời ơi, ruộng nhà mình sao giống hình trái tim thế?
nhìn chị vợ lụi cụi xách nông cụ ra thợ dốc leo núi. Khăn áo nùng, xanh xanh thăm thắm, vợ lại nhìn mình, mắt như biết cười, cái răng bịt bạc lấp lóa thơ ngộ. Bất giác, thấy thương vợ, cô gái ấy duyên dáng, nổi tiếng trong bản, nhận lời làm vợ tinh, mà sao thiệt thòi quá. Ăn với chồng nửa bữa, ở với chồng chỉ nửa đêm, còn lại là cặm cụi từ trên dốc núi xuống đến thung sâu. Cặp má rám đi, những chiếc vòng và xà tích bạc cũng xỉn đi theo thời gian. Vợ anh tinh khi gặp người lạ là lãng đi, lúc nào cũng chỉ biết nói tiếng nùng lý nhí với chồng thôi. Vậy mà hai đứa con đã lớn quá, nay một cháu học đại học luật ở Hà Nội, một cháu học đại học 55 ở Thái Nguyên. Chợt ý nghĩ lóe lên, anh tinh rơm rớm nước mắt nhìn vợ. Ta sẽ đẽo thửa ao này thành hình trái tim. Góc kia chưa cong đẹp, góc này hơi gấp khúc. Trái tim này hơi tròn béo quá, nó phải cong vút gợi cảm hơn. Thế là gần cả ngày đi đẽo gọt bờ đất bới đá. Chiều về leo lên đỉnh núi, anh tinh lại ngắm trái tim đất đá khổng lồ của mình, để lên kế hoạch nắn chỉnh cho ngày mai. Tình cờ, ở vách nhà có dán một tờ họa báo cũ, có vẽ hình trái tim. Anh tinh cứ theo đó mà đẽo gọt thửa ruộng mỗi ngày. Dần dà, trái tim hình thành, nó đẹp như một giấc mơ. Bà con ra xem, ai đó đi phượt qua. Từ địa phương đi phượt có thể là đi du ngoạn mà không biết địa điểm đến là nơi đâu, cứ đi hoài đi mãi. Ngỡ ngàng chụp ảnh đưa lên mạng, thế là liên tục có người vượt núi non hiểm trở vào thèn phàng để thăm nhà anh tinh. Ngắm ruộng bậc thang, nay biến thành ao hình trái tim bay giữa mênh mông lúa vàng, lúa xanh, bay dưới gầm trời sặc sỡ của dãy Tây Cung Lĩnh hùng vĩ và đầy huyền thoại. Nổi tiếng vậy, nhưng anh tinh vẫn im lặng, làm việc và chưa bao giờ nói lời trao con tim yêu thương kia cho vợ. Vì sao vậy? Cả nước đã nhận vẻ đẹp của trái tim khổng lồ với đất đá, lúa vàng và nước nguồn trong trẻo thông qua cái ao độc nhất vô nhị của anh. Sao anh lại chưa trao nó cho vợ? Định trao cho bà nào, em nào khác phải không? Không, tôi chưa từng yêu ai ngoài vợ tôi, cả trước và sau khi cưới cô ấy. Cô ấy cũng người nùng ta, cũng ở núi cao Bản Díu, cũng chỉ kém tôi chưa tròn một tuổi, sinh ra có nhau, lớn lên và chắc rồi chết đi cũng nằm gần nhau bên bì núi. Tôi không có ai, trái tim này sẽ trao đúng cho bà chủ hộ đứng chung sổ sách giấy tờ với tôi. Tuy nhiên, giờ nó chưa hoàn thiện, nó còn xấu lắm. Tôi muốn vài năm nữa, trồng thêm cây, dựng thêm nhà sàn, nắn thêm bờ kè. Lúc đẹp hoàn hảo rồi, thì mình mới trao hỏi, mới trao. Tôi hỏi, các con anh có biết cái ao ruộng hình tình yêu này không ạ? Và anh trả lời, chắc chúng nó không biết đâu, biết lại bố, cười bố lãng mạn quá. Bản này, xã này, không ai tin á là tôi đủ sức, đủ tiền đào được cái ao lớn như thế này. Nó không chỉ lớn mà còn hình trái tim nữa. Đời tôi chưa bao giờ làm được cái gì đẹp như nó. Sự lãng mạn của anh Xí Văn Tinh khiến chúng tôi bất ngờ hơn. Khi mà bây giờ, ngày ngày, anh vẫn cặm cụi đào từng dãy hố trồng mít, trồng hoa sữa, thành hàng, hình trái tim xung quanh bờ ao. Hàng vạn con cá đang lớn, các đặc sản mang trái nước Việt ta như táo Thiện Phiến, cam Vinh, bưởi Đoan Hùng, nhãn lòng Hưng Yên đều được anh tinh công phu di lý lên đỉnh trời này để trồng thành hàng, thành lối, thành hình trái tim ven bờ ao. Sao anh trồng lắm mít thế, đào hố sâu và cắm cọc nhọn như lô cốt vậy? Mít nó vẫn chảy, chứ nó ở thung lũng này khủng khiếp lắm. Cây gì rễ nông và trồng, không sâu, gốc á là nò gió Tây Công Lĩnh đánh đổ ngay. Cắm cọc để ngăn trâu bò nữa. Trâu bò đi vào bờ ao, làm sạc một mảng đất đá, là đứng trên đỉnh núi kia, người ngắm á, sẽ thấy trái tim của chúng tôi méo mó ngay. Sắp tới tôi già đi, tôi sẽ làm một cái ngôi nhà sàn bằng gỗ, cột bê tông giả gỗ, cắm ở giữa cái ao,
giữa trái tim kia kìa. Tôi và vợ tôi sẽ sống ở đó. Lúc ấy tôi sẽ nói trái tim rất to và rất đẹp kia là hình tình yêu tôi tặng vợ. Ngày xưa nghèo, tôi chỉ có bạc dụng. Giờ tôi đã là nông dân sản xuất giỏi, một điển hình tiên tiến ở địa phương, thu nhập mỗi năm hơn 300 triệu đồng. Tôi có 3.000 con cá, mỗi con nặng 3 lạng trở lên ở dưới ao này. Chúng đang lớn từng ngày. Tôi xây chợ cho xã thuê, làm xưởng sản xuất gạch với 20 nhân công. Tôi làm chủ cung cấp gạo, đặc sản vùng cao cho nhiều khu vực. Tôi cũng vẫn cày cấy, chăm ao cá, vườn cây như người khác. Tôi chuẩn bị mua thêm một cái xe ô tô tải để mở rộng kinh doanh. Tôi sẽ có thêm tiền đầu tư vào công trình trái tim của mình. Và giữa lau lách của bờ ao, chúng tôi sẽ xây nhà giữa mênh mông mặt nước để vui tuổi già với nhau. Ngậm ngùi, nghẹn ngào, anh Xính Văn Tinh vừa cắm ít cọc nhọn ngăn trâu bò quanh gốc mít ở bờ ao, vừa run rẩy nói: ruộng ao hình trái tim này cũng là nơi luôn nhắc tôi nhớ đến bà mẹ quá cố và lời dặn của bà. Bố tôi mất năm tôi mới có 3 tuổi, mẹ từng tảo nuôi 6 anh em tôi khôn lớn. Xây nhà giữa ao xong á, tôi sẽ mở 4 xung quanh là dịch vụ cho khách du lịch ngắm ruộng bậc thang ở thung lũng này và hàng trăm thung lũng khác xung quanh, đi ngắm tam giác mạch ở Thèn Phàng, Hoàng Su Phì rồi Xín Mần. Ai cũng phải ghé qua thăm chúng tôi. Tôi sẽ có bạn ở khắp Việt Nam và thế giới. Vợ tôi không sỏi tiếng Kinh, nhưng khi tôi trình bày ý tưởng, cô ấy thích lắm. Cô ấy nói ý tưởng bằng tiếng Nùng nó cũng hay như nói bằng tiếng Kinh vậy mà. Anh Tinh nói chị Sùng Thị Vẽ, người bạn Pồ Cố, đứng trong nắng thung lũng cứ thế nhẫn nha cười. Những chiếc răng bịch bạc sáng lấp lóa, bộ váy áo người Nùng như e thẹn đung đưa ngoảnh ra phía thung lũng vàng rợp lúa nương. Điều huyền thoại nhất ở tình yêu này có lẽ chính là sự giản dị hồn nhiên như cây cỏ, mọi sự nhiệm màu cũng từ đó mà ra.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện sóc ăn thịt rùa thần, cứ 49 ngày lại chết một người. Mời quý vị theo dõi sau đây.

câu chuyện kỳ bí, 9 người ăn thịt rùa thần, cứ 49 ngày lại chết một người, tại thôn La Xuyên, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội, khiến người dân nơi đây hoang mang. Để giải tỏa nỗi lo này và không để câu chuyện trở thành cây đốm châm ngòi cho nạn mê tín dị đoan hoành hành, phóng viên chúng tôi đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc để làm rõ vấn đề. Trước cái chết bất đắc kỳ tử của anh Hoàng Văn Cần và cụ Hoàng Văn Hòe, sau khi trót ăn thịt rùa thần, mọi người trong họ liền nhờ người quen mời giúp một ông thầy ở Yên Bái xuống để cầu cứu, thì được người này phán rằng những người đã ăn thịt cụ rùa sẽ lần lượt bị trừng phạt, nên cứ khoảng 49 ngày á là lại có một người ra đi. Nếu muốn thoát được thì phải nhờ thầy cao tay lập đàn giải hạn. Ông thầy bối còn phán thêm, trong vòng hơn một tháng nữa sẽ có người tên là Tiến sắp bị bắt đi. Chưa tin vào lời thầy phán, mọi người lại liên tục đi gọi hồn ở Phú Thọ. Trong quá trình gọi hồn, người chết hiện lên, nhập vào một người và cho biết đúng 49 ngày nữa, kể từ sau cái chết của cụ Hòe, thần rùa sẽ bắt một người tên Tiến, người đã đun nước để mổ thịt rùa thần. Nghe được thông tin đó, anh Hoàng Văn Tiến và người nhà đều nơm nớp lo sợ, chờ ngày nộp mạng. Cuối cùng, cái ngày đó cũng đến. Từ buổi sáng, cả nhà đã ngồi quay quần bên anh Tiến để nghe ngóng tình hình. Đến gần 12 giờ đêm hôm đó, mọi người vẫn chưa thấy xuất hiện tin xấu, cho rằng mọi chuyện đã qua và các thầy bối, thầy gọi hồn là lừa bịp. Mọi người vui vẻ rủ nhau mang rượu ra uống để chúc mừng. Thì đúng lúc này, anh Tiến đang ngồi trên giường, bỗng ngã vật xuống đất. Nhưng cũng may là anh Tiến không làm sao mà chỉ bị xước xác nhỏ. Quá kinh hãi, gia đình liền gọi điện tức tốc cho ông thầy gọi hồn ở Phú Thọ, thì được ông ta lý giải. Sở dĩ anh Tiến may mắn thoát chết và chỉ bị thần rùa giật ngã xuống đất chính là tội lỗi của anh Tiến chưa đến mức phải chịu chết. Nhưng nếu không cúng bái thần linh thì nhẹ anh Tiến cũng phải mang tật suốt đời. Còn nặng á, có thể sẽ nằm liệt giường liệt chiếu. Vậy là những người thân của anh Tiến biết bao ngày qua đã phải sống trong sợ hãi. Không những thế, họ còn phải nhận những cái nhìn ái ngại của người trong vùng. Một phụ nữ trong thôn thì thào với chúng tôi. Đó, tham thật á, thì cực thân các chú ạ. À. Ai bảo dây với thánh thần làm gì, để đến bây giờ phải mắc đại nạn. Đã vậy lại còn không thành tâm, người ta hướng dẫn cách lập đàn giải hạn thì không nghe. Lại còn chê bai tốn kém, đến khi mất người á thì mọi sự đều đã muộn. Anh Tiến là còn may lắm đó, chứ như trường hợp anh Cần và cụ Hòe thì đúng là ân hận cả đời. Thiên hạ lo một thì người thân của 9 người đã ăn thịt cụ rùa lo 10. Họ lo vì tin rằng những tai ương sẽ lần lượt giáng xuống đầu người nhà của mình. Do muốn tai ương qua đi, nhiều người đã mang hoa quả lễ vật đến cúng thần rùa tại ao làng, với ước mong thần linh sẽ bỏ qua những lỗi lầm của những kẻ người trần mắt thịt. Những người còn sống đang cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình đối với thần linh, nhưng liệu rằng những câu chuyện đau lòng có kết thúc, cái chết liệu có quay trở lại thì vẫn chưa ai dám khẳng định. Ông Đỗ Văn Tiến, trưởng thôn La Xuyên, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội, kể tỉ mỉ về câu chuyện 9 người ăn thịt rùa thần, cứ 49 ngày lại chết một người, được thêu dệt ra sao. Ông cho hay, việc đó cách đây mấy chục năm rồi, người ta phá ngôi chùa của làng, rồi đem pho tượng Phật làm bằng đồng đen tới chôn sâu dưới ao. Từ đó, thỉnh thoảng người dân lại thấy có một con rùa to, cỡ 8 ký, đầu có màu đỏ, đôi mắt tinh nhanh nổi lên. Người dân kháo nhau, á, con rùa chính là vị thần hiện thân của Phật, chỉ là tin đồn. Chuyện người ta đem tượng Phật làm bằng đồng đen, chôn dưới ao, không ai trong làng chứng kiến. Hơn thế, giờ ông Toán đã chết,
nên không thể kiểm chứng thông tin đó là thật hay giả. Nhiều năm nay, ao được khoáng sản cho bà con nông thôn, cá tôm trong ao phát triển bình thường, chứ không lớn nhanh như thổi. Còn chuyện rùa thần, đúng là mấy năm nay, không biết từ đâu có một con rùa thỉnh thoảng nổi lên, nhưng không phải nặng 8 kg, mà nó chỉ nặng khoảng 2-3 kg mà thôi. Rùa vốn không phải là thức ăn thường nhật, nên dân làng không ai bắt, chứ không phải họ coi nó như thần thánh, nên không bắt như đồn đại. Trước khi xảy ra việc ăn thịt rùa chết người, chuyện cái ao và con rùa không có gì đặc biệt. Dù con rùa thường xuyên nổi lên, nhưng người dân cũng không đoái hoài để ý. Chuyện anh Hoàng Văn Cần bắn chết rùa là có thật. Anh Cần vốn là người hiền lành, cha mẹ mất sớm, lại bị bệnh tim từ nhỏ, nên mặc cảm không lấy vợ, mà sống lủi thủi một mình. Mấy năm trước, anh Cần mua một khẩu súng hơi, thỉnh thoảng đi bắn chim. Tuy nhiên, vào khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8 âm lịch năm 2011, khi đi ngang qua ao làng, anh Cần thấy một con rùa khoảng 3 kg nổi lên, quyết định mai phục để hạ sát nó. Ngày 1 tháng 8 âm lịch chính là ngày anh thực hiện được ước nguyện, thấy rùa nổi lên trên mặt nước, anh Cần bắn một phát súng làm thủng mai rùa. Bị thương nặng nhưng nó vẫn lặn xuống ao. Do máu chảy nhiều nên nó phải ngoi lên mặt nước và chỉ khuấy nước nhẹ. Anh Cần nhảy xuống ao để đuổi bắt nó. Do sống độc thân nên khi anh Cần chết không có ai ở bên để khẳng định anh ấy chết vì sao. Có thể anh ấy chết vì lên cơn đau tim hay vì trúng gió, chứ không thể khẳng định là vì ăn thịt rùa. Hơn nữa, ngày anh Cần mất không phải cách ngày ăn thịt rùa 49 ngày mà là 43 ngày. Chuyện hàng xóm nhà anh Cần nhìn thấy anh ấy xanh xao, da xám đi, móng tay móng chân hơi quặp lại, dáng đi lom khom, lưng hơi cong, đầu hơi rụt, giống như dáng con rùa. Đặc biệt, thỉnh thoảng nước dãi của anh lại chảy nhiều, cũng không ai khẳng định. Anh Tiến chia sẻ thêm, câu chuyện chỉ thực sự ầm ĩ sau khi một vài người trong họ nhà anh Cần đi xem bói rồi kể lại với bà con hàng xóm. Thầy bói khẳng định cái chết của anh Cần là do ăn thịt rùa thần, con vật linh thiêng hiện thân của Phật, nên bị các thánh thần trừng phạt. Anh Cần chết sau khi ăn thịt thần thánh được 49 ngày. Không những thế, tất cả 8 người còn lại cũng ăn thịt rùa thần hôm đó. Cứ 49 ngày sau khi có người chết sẽ lần lượt không thoát khỏi án của tử thần. Chết trước hay sau, tùy theo mức độ với rùa thần nặng hay nhẹ, ăn nhiều hay ăn ít. Sau khi nghe thông tin đó, những gia đình có người thân ăn thịt rùa rất sốc và vô cùng hoang mang. Đến khi cụ Hoàng Văn Hòe là người cắt tiết rùa chết, mọi người không nghĩ vì cụ Hòe tuổi đã cao, bệnh vôi hóa cột sống lại nặng. Gia đình không muốn cụ mất trước Tết nên cố gắng mua sâm cho cụ tẩm bổ. Tuổi già sức yếu, cụ qua đời cũng là lẽ thường. Cái chết của cụ Hòe hay anh Cần chẳng qua chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chứ không phải do ăn thịt rùa thần nên bị Phật trừng phạt. Nhiều người tin vào lời thầy bói nên nói quá lên, khiến cho dư luận ngày càng bị hâm nóng. Anh Tiến, trưởng thôn, chính là người đọc điếu văn cho anh Cần và cụ Hòe cho biết. Anh Cần mất ngày 14 tháng 10 năm Tân Mão, còn cụ Hòe mất ngày 1 tháng 3 năm Nhâm Thìn. Mà theo lời anh Hoàng Văn Tiến nói, hôm ăn thịt rùa là ngày 1 tây tháng 8 năm 2011 âm lịch. Như vậy, anh Cần mất sau ngày ăn thịt rùa 43 ngày, chứ không phải là 49 ngày. Còn cụ Hòe mất cách đây anh Cần là 85 ngày, chứ không phải là 49 ngày. Như lời thầy bói nói, cứ sau 49 ngày lại chết một người. Nhưng tính đến ngày hôm nay, ngày 9 tháng 3 năm Nhâm Thìn, cụ Hòe đã mất được tròn 2 tháng, nhưng vẫn chưa có ai chết. Do đó, lời thầy bói phán là không có cơ sở. Như vậy, sự việc đã rõ, chuyện chính người ăn thịt rùa thần.
cứ 49 ngày lại chết một người á, là hoàn toàn chỉ là lời đồn thổi. Đây có thể là vô tình hay cố ý, nhưng nó đã khiến cho người dân bất an. Qua đây, ông Tiến, trưởng thôn La Xuyên cũng nhắn nhủ.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện.

Quỳnh Như một lần nữa xin gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả của hệ thống đài tiếng nước tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, và bây giờ Phụ Dung xin kính mời quý khán giả cùng theo dõi tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phụ Dung thực hiện. Những câu chuyện Việt Nam sẽ kể cho quý vị nghe những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và chỉ có ở tại đất nước Việt Nam.

Vâng, thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên liên quan đến một vụ hôi của 1.500 thùng bia. Câu chuyện xảy ra vào lúc khoảng 1 giờ 15 trưa ngày 6 tháng 12 tính theo giờ Việt Nam. Thêm một chiếc xe vận tải chở hàng trăm thùng nước lọc đột ngột và lật nhào trên cầu thuộc địa phận Thủ Đức, Sài Gòn. Chiếc xe lật nằm ngang chắn giữa đường, hàng trăm thùng nước lăn lóc khắp nơi. Theo nguồn tin thì chiếc xe vận tải hạng nặng đang trên đường từ xa lộ Hà Nội chạy lên cầu vượt, thình lình đâm vào thành cầu bên trái rồi lật nhào. Vì tai nạn xảy ra trên cầu vượt ít người qua lại và cũng vì hàng trăm thùng nước quá nặng, cho nên cái cảnh hôi của không có xảy ra. Trong khi trước lúc đó đó thì khoảng 2 giờ chiều ngày 4 tháng 12, một chiếc xe vận tải chở bia đã lật nhào tại Bùng Binh Tam Hiệp thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã làm dư luận xôn xao vì nạn hôi của này. Thay vì xem xét sự an toàn của các con đường giao thông khiến cho xe vận tải bị lật thường xuyên, dư luận lại xôn xao vì tình trạng hôi của xảy ra trên đường. Thay vì cứu giúp người dân lâm nạn, thì hàng trăm người đi đường đổ xô tới rồi cố gắng ùng vác bốc để mà lấy đi 1.500 thùng bia Tiger bị đổ tràn lan trên mặt đường. Nguồn tin cũng cho biết là cảnh tượng hôi của xảy ra không khác nào như là một vụ cướp bóc tập thể. Người ta giành giật nhau từng thùng bia còn nguyên vẹn, hoặc là lấy túi đựng số lon bia lẻ lăn lóc ở trên mặt đường. Hàng chục rồi hàng trăm người cùng tham gia vụ cướp bóc trắng trợn, bất chấp cho người tài xế đang gào khóc thảm thiết, van xin đừng lấy đi số bia bị văng tung tóe. Và suýt một chút nữa đó thì ông này bị đánh vì ngăn không cho người ta hồi của. Chỉ trong vòng 15 phút thôi, vâng thưa quý vị, 1.500 thùng bia đã bị nhặt sạch. Và cũng theo báo Tuổi Trẻ cho biết, công an địa phương đã quá chậm trễ cho nên đã không chặn đứng được nạn cướp bóc hồi của công khai nói trên. Vâng, thưa quý vị, ở Việt Nam đó, càng về sau này đó, thì càng có thêm nhiều vụ lợi dụng lúc mà nạn nhân đang bối rối, hoặc là bị bất tỉnh, hoặc là bị thương, mà người đi đường nhào đến rồi lục túi xách, hoặc là tháo nữ trang, vòng vàng, đồng hồ, hay là cướp cả xe v.v. Và sự kiện trên như giọt nước đã đầy cho thấy ở Việt Nam đó, những cái mỹ từ về lòng tốt, về lương tâm, về sự nhân đạo của con người hầu như không còn nữa.

một câu chuyện thương tâm khác được biết đến vì sự mâu thuẫn giữa người vợ với đồng nghiệp mà khiến cho người chồng bị đánh chết. Sau khi có mâu thuẫn với đồng nghiệp rồi bị đe dọa, cho nên người vợ mới gọi người chồng đến đón mình lúc mà tan sở, khi mà làm muộn. Tới nơi đó thì người chồng xảy ra xô xát và bị cái nhóm người xưng là người nhà của đồng nghiệp có mâu thuẫn với vợ mình đã dùng gậy gộc, gạch đá rồi đánh người chồng này cho đến tử vong. Nạn nhân trong vụ việc là anh Nguyễn Văn Trực, 29 tuổi, ở xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ. Theo chị Nguyễn Thị Nhài, 28 tuổi, là vợ của anh Trực, thì vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong công việc tại công ty chỗ chị làm. Cụ thể là chị Nhài đó là quản lý nhân sự dây chuyền bọt biển trong công ty. Tại đây, tại công ty này đó, tại dây chuyền này đó, thì có một công nhân tên là chị Nguyễn Thị Xoa, cũng 28 tuổi, cư ngụ tại làng Bụa, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, làm việc được khoảng 2 năm. Thời gian gần đây thì chị Xoa nghỉ việc tự do. Ngày 5, ngày 6 thì chị Xoa đến công ty xin làm lại. Chị Nhài cho biết là sẽ trả chị Xoa cho bên văn phòng vì đang cuối năm rất nhiều việc, nhưng mà chị này lại nghỉ quá nhiều. Rồi sau đó hai người đã lời qua tiếng lại, xảy ra to tiếng. Đến khoảng 7 giờ 30 tối hết giờ làm thì các công nhân đi về, chỉ còn lại một số người mà làm sau đó. Thời điểm này thì chị Nhài đi xuống văn phòng để nộp kết quả cho phòng sản xuất. Bất ngờ thì chị Nhài nhận được một cú điện thoại đe dọa là sẽ giết chết nếu mà đuổi việc người lúc chiều xảy ra mâu thuẫn. Chị Nhài mới báo sự việc này với ban quản lý. Sau đó thì gọi báo cho cơ quan chức năng và gọi cho em trai của mình đến đón. Khi mà chị Nhài ra cổng để về thì có hai thanh niên, trong đó có người xưng là chồng của chị Xoa, nhảy tới chửi bới văn tục đủ thứ hết. Cùng lúc này thì chồng chị Nhài là anh Nguyễn Văn Trực và em trai của chị đến can thiệp. Hai bên đã xảy ra xô xát. Một lúc sau thì khoảng một chục thanh niên của phía chồng chị Xoa kéo đến để dùng gậy gộc rồi gạch đá đánh đuổi chồng chị Nhài cho tới khi bất tỉnh. Chị Nhài chạy tới ôm chồng van xin nhưng cũng bị đánh ngất xỉu. Và anh Nguyễn Văn Trực là chồng của chị Nhài đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng mà do chấn thương quá nặng đã tử vong khi vừa đến bệnh viện. Được biết anh Trực và chị Nhài đã có hai người con, bé gái 5 tuổi, bé trai 3 tuổi. Và anh Trực là một người làm việc tay chân, làm việc một cách tự do bên ngoài.

Dạ vâng, thưa quý vị, nói về chuyện ngộ độc thực phẩm ở tại Việt Nam thì rất là nhiều. Ngày hôm nay trong tiết mục này có một những câu chuyện mà những người chết vì ngộ độc rượu. Vâng, thưa quý vị, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh vừa mới mở một cuộc họp để mà báo động về tình trạng rượu giả đã bày bán tràn lan làm cho chết người. Và theo phúc trình mới nhất của Sở Y tế này thì chỉ trong vòng 4 ngày qua thôi, số vụ ngộ độc rượu đã bùng phát, khiến ít nhất có 4 người chết. Các nạn nhân đã uống phải cái loại rượu chứa lượng methanol nhiều gấp 2.000 lần mức cho phép. Theo báo Tiền Phong thì vụ đầu tiên xảy ra tại trụ sở một công ty tọa lạc tại huyện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Khoảng 4 giờ rưỡi chiều ngày 29 tháng 11. Trong vụ này thì một nhóm công nhân khoảng 13 người đã tụ tập mở cuộc liên hoan chè chén. Cả nhóm mua thịt chó về nấu nướng dùng cho cuộc liên hoan tại nơi ăn tập thể của công ty. Tổng cộng có khoảng 4 can rượu được dán nhãn là rượu nếp Hà Nội và mỗi can 2 lít đã được mua về để mà nhậu. Một số người trong cuộc cho biết buổi sáng hôm sau khi mà thức dậy đó thì không ai thấy có gì lạ. Ba người trong nhóm là các ông Nguyễn Văn Trung, 27 tuổi, Trần Mạnh Linh, Nguyễn Văn Thành cùng 26 tuổi và hai người khác nữa lại mua rượu về để mà nhậu tiếp. Rạng sáng ngày 2 tháng 12 năm 2013 thì cả ba người kể trên đã lên cơn ói mửa dữ dội, được chở vào bệnh viện để mà cấp cứu. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Trung và ông Trần Mạnh Linh lần lượt qua đời sau cơn hôn mê sâu. Riêng ông Nguyễn Văn Thành thì may mắn được cứu thoát khỏi tay tử thần. Rồi lại một cái chuyện ngộ độc thứ hai đã xảy ra tại thành phố Hạ Long khoảng 5 giờ chiều ngày 2 tháng 12. Ba thanh niên rủ nhau nốc cạn hai can rượu cũng là rượu nếp Hà Nội tại một quán cóc ở khu chợ Hà Trung. Và cuối cùng thì ba người này cũng đã lâm vào tình trạng tương tự và cũng đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên đến sáng ngày 5 tháng 12 thì ông Bùi Văn Hoàng, 35 tuổi, cư dân của tỉnh Hòa Bình đã tắt thở trên giường bệnh. Còn ông Bùi Văn Đan, 25 tuổi, vẫn còn đang hôn mê. Người thứ ba may mắn chỉ bị ngộ độc nhẹ. Đến khoảng 7 giờ tối ngày 2 tháng 12 thì một nhóm khác nhậu cùng loại rượu tại khu chợ Mông Dương thuộc thành phố Cẩm Phả và đã cùng bị ngộ độc. Riêng trong vụ này thì một thanh niên tên là Hoàng qua đời vì bệnh tình trầm trọng, còn hai thanh niên khác thì được cứu sống. Theo báo Tiền Phong thì kết quả cuộc xét nghiệm cho thấy loại rượu làm chết người nói trên chứa methanol nhiều gấp 2.000 lần so với quy định. Loại rượu này được bày bán tại nhiều khu vực ở thành phố Hạ Long, chứa trong các can nhựa, và người ta nghi đây là rượu giả mang nhãn nhái rượu nếp Hà Nội.

Bên cạnh đó là một câu chuyện liên quan đến một người nhân viên tẩm uất bị tra tấn, đã kể về cái đêm kinh hoàng đó. Vụ việc xảy ra tại quán Tẩm Quốc Minh Phương, địa chỉ tại đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, vào trưa ngày 2 tháng 12. Chị Nguyễn Thị M, sinh năm 1977, cư ngụ tại tỉnh Tuyên Quang, nhân viên của quán Tẩm Quốc Minh Phương đã kể lại, trưa ngày 2 tháng 12, có hai thanh niên đi vào quán yêu cầu tẩm quất. Chủ quán mới bảo em lên phòng phục vụ khách. Sau khi mà tẩm quất xong thì hai thanh niên này xuống quầy thanh toán tiền và đi về. Tuy nhiên, ra đến cổng thì họ trao đổi gì đó với nhau rồi quay lại quán, nói là bị mất 1.200.000 đồng, tiền Việt Nam thưa quý vị, và đổ lỗi là em đã lấy tiền của họ. Em nói là em không hề lấy trộm tiền thì hai người này xông đến đánh em. Mọi người vào can ngăn cũng bị chúng bắt ngồi im, nếu không á thì sẽ bị xử. Được một lúc sau thì chúng gọi sáu thanh niên mặt mũi bặm trợn đến để mà uy hiếp em, chị chủ quán và các nhân viên. Nhóm người này đã bắt em đưa chúng lên tầng chỉ nơi cất giấu tiền, nhưng mà em không lấy cho nên không biết chỉ chỗ nào. Không đạt được mục đích thì cả bọn mới đánh đập, dùng kéo cắt tóc và lột quần áo em. Nhóm này còn lấy dây buộc chân và tay rồi treo em lên lan can gác xếp, rồi tiếp tục dùng một thanh sắt thúc vào phía bụng dưới của em. Vâng thưa quý vị, chứng kiến toàn bộ vụ việc thì chị Nguyễn Thị P là chủ quán chỉ biết khóc lóc. Trước thái độ hung hãn của nhóm người này, chị P sợ chị M không chịu được cho nên bảo chị M cứ nhận đi. Chị M đành phải nhận là đã lấy tiền, nhưng mà nhóm người này tiếp tục đánh đập chị. Lo sợ chị M không bảo toàn được mạng sống của mình cho nên chị P là người chủ quán, dù đang bị đe dọa, dù đang bị khống chế, nhưng mà vẫn nhận, đứng ra nhận là sẽ thay cho chị M trả cho bọn chúng số tiền bị mất. Thế vậy cho nên nhóm thanh niên này đã bảo chị P đưa 1.800.000, và khi mà đã cầm lấy tiền ở trên tay rồi đó thì cả nhóm mới nhanh chóng rút khỏi quán. Thấy chị M bị thương nặng rồi, phần thì hoảng loạn về vấn đề tâm lý, cho nên chị P đã cùng với các nhân viên để mà đưa chị đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời mới báo cái sự việc này lên đến công an của huyện Gia Lâm. Và sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ thì công an của huyện Gia Lâm xác định 2 trong số 8 đối tượng trực tiếp hành hạ chị M là Phạm Thế Thắng, sinh năm 1982, cư ngụ tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, và Nguyễn Đức Thọ, sinh năm 1977, cư ngụ tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội, và cả hai đều có nhiều tiền án tiền sự trước đó. Và đến ngày 5 tháng 12 thì công an của huyện Gia Lâm đã ra lệnh bắt và khám xét hai cái người này về cái tội mà cướp tài sản rồi hành hạ đánh đập người ta. Và vụ án đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.

Một câu chuyện đau lòng khác về một đứa bé bị gãy tay, chân khi mổ sinh đã qua đời. Cháu bé Đỗ Tiến Phát là con của sản phụ Nguyễn Thị Hương, mổ sinh ngày 17 tháng 11, 2013, đã qua đời tại Bệnh viện Nhi đồng Trung ương. Anh Đỗ Văn Phương, cư ngụ tại Nhổn, Từ Liêm, Hà Nội cho biết là cháu Phát đã qua đời ngày 5 tháng 12 sau 18 ngày cấp cứu ở trong Bệnh viện Nhi đồng Trung ương. Hiện tại thì gia đình cháu bé đã lo hậu sự cho cháu. Xong, anh Phương cho biết trước khi mà cháu có tình trạng xấu đó thì anh và gia đình đã xin phép Bệnh viện Nhi đồng Trung ương lấy máu của cháu Phát đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội làm xét nghiệm. Anh Phương đau buồn nói trong nước mắt: đến khi mà cháu qua đời, chúng tôi vẫn thực sự không biết là cháu bị bệnh gì, vì các bác sĩ ở bệnh viện nói với gia đình chỉ là chẩn đoán qua kinh nghiệm cho thấy là cháu bị xương thủy tinh. Gia đình chúng tôi muốn xét nghiệm máu để tìm ra bệnh trạng thực sự của cháu bé. Theo tin ban đầu đó thì chiều ngày 17 tháng 11, chị Nguyễn Thị Hương có dấu hiệu chuyển dạ khi thai mới được 8 tháng. Ngay sau đó thì gia đình đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức để sinh. Nhưng mà thăm khám ban đầu ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức cho thấy là cháu bé nó nhỏ quá, nước ối cạn. Cái thai thì nó nằm ngang cho nên mới chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tại đây đến 4 giờ 30 chiều thì các bác sĩ đã mổ để mà lấy thai cho chị Hương. Nhưng mà đứa bé sinh ra có dấu hiệu sưng tím ở hai đùi và cánh tay. Đứa bé được cho đi chụp X-ray thì phát hiện hai chân và một tay bị gãy. Sau đó thì được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Trung ương cấp cứu. Và các bác sĩ ở bệnh viện này nghi ngờ là cháu bé bị xương thủy tinh. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng nhận lỗi với gia đình và miễn toàn bộ viện phí ca mổ sinh của chị Hương. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết đây là trường hợp mổ khó vì cái thai nằm ngang. Cháu bé thì nhỏ lại nằm úp mặt vào trong, bị khô nước ối cho nên các bác sĩ đã cố gắng hết sức. Nhưng mà do bệnh lý của cháu bé cho nên gia đình khuyên gia đình là nên thông cảm với bệnh viện.

phát hiện xác chết nổi trên sông, tay giơ lên trời. Câu chuyện xảy ra khi một phụ nữ trong lúc chèo thuyền đánh cá trên sông Kênh Vinh ở Thanh Hóa, chiều ngày 5 tháng 12 đã tá hỏa khi mà phát hiện thấy một xác chết nổi lập lờ trên sông, hai tay giơ lên cao. Vào khoảng hơn 4 giờ chiều ngày 5 tháng 12 thì người phụ nữ này đang chèo thuyền đánh cá trên sông Kênh Viên, đoạn chảy qua phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, thì thấy xác chết nổi trên sông. Hoảng hốt cho nên người phụ nữ này đã hô hoán cùng với người dân sống gần đó để đưa thi thể nạn nhân lên bờ, đồng thời báo cáo với chính quyền địa phương. Nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, hai tay giơ lên trời. Trên người thì mặc một chiếc áo ấm màu đen, quần nâu, chân đi giày và không mang theo giấy tờ tùy thân. Sau đó, danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Trọng Nam, sinh năm 1976, ngụ tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa. Một số người dân gần sống gần nơi đó phát hiện thi thể cho hay vào trưa cùng ngày 5 tháng 12, thì họ có nhìn thấy anh Nam và một vài người đàn ông lạ mặt đi bộ xuống lùm cây chuối bên bờ sông, không biết làm gì ở dưới đó rất là lâu. Sau đó thì họ nghe vài tiếng động nhỏ, tưởng là dân chài đánh cá cho nên cũng không để ý. Và đến chiều tối đó thì cơ quan chức năng của Thanh Hóa đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình về để mà đem về nhà mai táng.

còn câu chuyện của một người phụ nữ 6 lần mang bầu để được hoãn thi hành án thì sao? Tương thưa quý vị, câu chuyện một phụ nữ 31 tuổi nhưng liên tiếp phải nhận 8 án tù trong vòng 6 năm. Ngạc nhiên hơn nữa là đến nay người này vẫn chưa một lần thụ án, vì người này có cái chiêu phải nói rất là độc. Đó là Phan Thị Kim Anh, cư ngụ ở tổ 3 đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Người nổi tiếng ở phường vì hành vi ăn trộm vặt đã nhiều lần bị phạt. Và lần đầu tiên cô Kim Anh này phải hầu tòa là vào tháng 7 năm 2008, khi mà ăn cắp một cái điện thoại di động. Lần đó thì cô này bị Tòa án Nhân dân thành phố Nha Trang xử phạt 9 tháng tù giam. Tuy nhiên, cô đã được thoát án tù vì đang nuôi con nhỏ. Hơn một tháng sau thì cô tiếp tục phạm tội và bị tuyên tiếp 12 tháng tù giam, nhưng mà vẫn thoát vì có con nhỏ. Chưa dừng lại, trong khoảng từ 2009 đến 2012, cô ta đã gây ra hàng loạt vụ trộm, kết quả phải thêm 5 lần nữa hầu tòa và nhận tổng cộng mức án là 14 năm tù. Cứ tưởng là đầu năm 2013 thì các cơ quan chức năng tại Khánh Hòa đã buộc được cô Kim Anh phải thụ án. Nhưng mà vào tháng 3 2013 thì cô Kim Anh tiếp tục phạm tội tại thành phố Cam Ranh và bị tuyên phạt 3 năm tù, nâng tổng cộng mức án tù lên 17 năm. Tuy nhiên một lần nữa cô ta được hoãn thi hành án vì đang mang bầu đứa con thứ 6. Thưa quý vị, theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam á, thì phụ nữ có thai hoặc là đang nuôi con dưới 36 tháng thì được hoãn thi hành án. Luật sư Nguyễn Tường Linh là đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa cho rằng trong trường hợp này thì việc thi hành án phải đợi khi con của người này đủ 36 tháng tuổi thì việc thi hành án sẽ được tiến hành, vì không ai mang thai mà nuôi con nhỏ cả đời. Không biết là cô này có bầu thêm một lần nữa để đẻ đến đứa con thứ 7 để mà không phải thi hành án nữa hay không.

Còn một câu chuyện khác xảy ra ở tại Nghệ An. Hai người bị bắt ở phi trường vì nghi là dở cái trò bùa ngải để mà cướp của. Hai người phụ nữ đã bị bắt giữ sáng ngày 3 tháng 12 năm 2013 tại phi trường Vinh, tỉnh Nghệ An để điều tra vì bị nghi là định dùng thuốc mê để mà cướp của người khác. Báo mạng Tri Thức cho biết một cuộc giằng co diễn ra sáng ngày nói trên tại phi trường Vinh giữa một người đàn ông và ba người phụ nữ. Người đàn ông này sau đó cho biết tên là Nguyễn Trung Dũng, giám đốc của một công ty chuyển phát nhanh qua đường hàng không, đặt văn phòng tại thành phố Vinh. Hai trong số ba phụ nữ nọ cuối cùng bị bắt cho biết là Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Kim Tuyết, cư dân tỉnh Vĩnh Phúc. Báo Tri Thức dẫn lời của ông Dũng kể rằng ông vừa dừng xe hơi lại trước cửa vào phi trường, mở cửa bước ra. Đột nhiên có ba phụ nữ lạ mặt vây quanh ông, đưa một điện thoại di động iPhone 4S, nói là nhờ ông nghe giùm vì họ không biết xài iPhone. Nghi ngờ ba bà nọ có ý xấu cho nên ông Dũng lắc đầu, từ chối và bỏ đi. Tuy nhiên cả ba bà đuổi theo và dí cái điện thoại vào tai của ông Dũng. Ông này thấy khó lòng mà thoát được cho nên mới móc điện thoại để mà gọi công an an ninh của phi trường đến để mà giải vây. Đến lúc này thì cả ba bà lật đật phóng lên một chiếc xe gắn máy định tẩu thoát. Ông Dũng nhanh hơn, rút chiếc chìa khóa công tắc xe và giữ chặt họ lại. Cuối cùng chỉ có một bà nhanh chân chạy thoát. Hai người còn lại bị đưa về đồn công an để mà tạm giữ, để điều tra. Và báo Tuổi Trẻ cũng cho biết là công an đã tịch thu của họ một viên thuốc, hai đầu trắng xanh và một lọn tóc cùng với một số giấy tờ tùy thân. Người ta nghi là cái nhóm phụ nữ nói trên toan dùng thuốc mê để mà thôi miên ông Dũng để mà cướp của. Nội vụ hiện vẫn còn trong vòng điều tra của cơ quan chức năng.

đánh ghen kinh hoàng. Một phụ nữ đã bị rạch nát mặt. Tôi thưa quý vị, dù đã ly hôn rồi, nhưng mà khi thấy chồng cũ thường xuyên qua lại với một người phụ nữ khác, thì chị LTKNJ đã rủ nhiều người đánh dằn mặt, rồi dùng dao lam rạch hơn 15 nhát vào mặt của nạn nhân. Theo lời kể của anh P, là người hàng xóm sống cùng chung cư với chị C, thì anh NJ là chồng cũ của bà LTKNJ, làm nghề cho vay tiền góp, thường xuyên lên chung cư này để mà thu tiền. Chị C là người mà bị rạch mặt đó thưa quý vị, có mở một quán nước nhỏ ở hành lang tầng 3 của chung cư. Hàng xóm sinh sống thường tụ họp ở đó để mà nói chuyện. Anh NJ thường xuyên ghé qua quán nước để uống cà phê, nói chuyện với mọi người, cho nên có quen biết với chị C. Vốn sẵn tính hay ghen, lại nghe nhiều người bàn tán xôn xao, cho nên bà vợ của anh NJ đó đã có nhiều lần có ý định là đánh dằn mặt chị C vì nghi ngờ chồng cũ của mình qua lại với chị C. Chị C kể lại là bà anh NJ có nói với nhiều người sẽ kiếm cớ gây sự với chị rồi cho người tới đánh. Người ta nói là bà anh NJ nói là chỉ cần em xuống bãi giữ xe sẽ dùng ghế để mà ném em rồi lấy cớ gây sự để mà xử em. Đó là lời của chị C tâm sự. Hàng xóm chị C biết chuyện cho nên là có khuyên chị làm đơn để mà gửi lên cơ quan chức năng để nhờ can thiệp. Tuy nhiên chưa kịp gửi đơn thì ba của chị C ở Cà Mau qua đời. Nghe tin dữ cho nên chị C vội vàng đón xe về quê mà chưa kịp viết đơn viết từ gì hết. Và đi theo chị C về Cà Mau đó thì có chồng cũ của bà NJ. Chị C về quê để tang cha 5 ngày. Sau đó cả hai đi xe đò lên thành phố. Nghe tin chồng cũ đi với chị C thì bà NJ nổi cơn ghen, rồi quyết định thực hiện ý định là xử nạn nhân. Khi mà chị C lên tới Sài Gòn là 5 giờ sáng, vì mệt mỏi cho nên chị lên thẳng phòng nghỉ ngơi. Tới 11 giờ trưa chị đi xuống nhà có công việc thì bà NJ gọi lại hỏi chuyện. Hai người lời qua tiếng lại thì bà anh NJ mới xông vào nắm tóc nạn nhân ghì xuống đất. Sau đó có một người đã dùng cái nón bảo hiểm đánh vào đầu khiến cho chị choáng váng. Chị C thấy một phụ nữ dùng dao lam chà lên mặt mình. Sau khi bị đánh thì chị C cố vùng dậy chạy trốn lên lầu với khuôn mặt đầy máu me. Hàng xóm của chị thấy máu trên mặt chị cho nên đã đưa chị đi bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện thì các bác sĩ cho biết chị C bị nhiều vết cắt trên mặt. Nặng nhất là hai vết cắt phải khâu 8 mũi ở trán và mũi. Đầu bị choáng váng vì có người dùng nón bảo hiểm đánh. Theo lời hàng xóm thì chị C là người hiền lành, sống hòa nhã. Hồi nhỏ chị C sống ở xã Tắc Vân, Cà Mau với bố mẹ. Lớn lên thì chị lên Sài Gòn lập nghiệp, rồi quen biết và cưới một người đàn ông ở thành phố. Chồng chị C vốn là một công an, hai người cưới nhau rồi dọn về sống ở chung cư này. Khi mà chị C sinh được đứa bé trai đầu lòng, thì chồng chị bị phát hiện bị ung thư gan. Một thời gian sau thì chồng mất, cho nên chị C ở vậy nuôi con khôn lớn. Không có nghề nghiệp ổn định cho nên chị mới mở một quán nước nhỏ ngay trong chung cư để mà bán, kiếm đồng ra đồng vào nuôi con ăn học. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua hơn 15 năm trời kể từ ngày chồng mất. Con trai của chị cũng đã khôn lớn và đang học lớp 10 ở tại một trường ở quận 5. Dù đã cảnh giác nhưng mà chị không ngờ mình lại bị đánh một cách dã man như vậy. Chị tâm sự là lúc mà bị đánh đó thì chị chỉ còn biết dùng hai tay để mà bịt mặt cho đỡ người ta đánh trúng, rồi cứ như vậy mà nằm chịu trận. Sau khi chị được hàng xóm đưa đi cấp cứu thì bà NJ có tới hỏi thăm và xin chị làm đơn gửi cơ quan điều tra bãi đại vụ án.
Tuy nhiên với thái độ bất cần và không chịu nhận lỗi của bà ta, cho nên chị đã không chấp nhận. Hiện tại thì cơ quan điều tra đang mở rộng để mà điều tra, làm rõ sự việc này.

Thưa thưa quý vị, sau cùng sẽ là một câu chuyện liên quan đến việc một người phụ nữ phải vào cấp cứu vì bác sĩ mắc mà kim đặt vòng tránh thai. Từ những phản ánh một số trường hợp ở Bình Dương đặt vòng ở phòng khám mà vẫn có thai phải đi cấp cứu, thì mọi người phát hiện là các phòng khám đã bật đèn xanh, tức là đã cho phép một số bác sĩ chuyên khoa về mắt, tai, mũi, họng, nói chung là những bác sĩ đó có quyền đặt vòng tránh thai. Sau khi đặt vòng tránh thai tại phòng khám đa khoa An Bình thuộc xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương, thì chị Phạm Thị L, 24 tuổi, ngụ tại Bình Dương phát hiện là mình có thai. Sau đó thì chị L đã được bác sĩ phòng khám An Bình tiến hành phá thai. Người đặt vòng tránh thai cho chị vào ngày 29 tháng 7, 2013 là bác sĩ Nguyễn Bảo Hiến. Trong khi chứng chỉ hành nghề của bác sĩ Hiến được Sở Y tế Bình Dương cấp ngày 25 tháng 5, 2012 với phạm vi hành nghề là chuyên khoa ngoại. Gia đình chị L phẫn nộ cho rằng do không có chuyên môn cho nên bác sĩ Hiến đã đặt vòng tránh thai ngay cả khi chị L đang mang thai gần 2 tuần. Bác sĩ khám chữa bệnh điều hòa kinh nguyệt cho chị L theo giấy chỉ định nghỉ việc của chị L khi mà phá thai vào ngày 17 tháng 7, 2013 tại phòng khám An Bình là bác sĩ Quách Đình Lý. Theo chuyên môn ghi danh trên chứng chỉ hành nghề thì ông Lý là bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng. Trên phiếu nghỉ việc của chị L thì có chữ ký và đóng dấu ghi rõ tên của bác sĩ Hiến và bác sĩ Lý trong phần ký nhận y bác sĩ khám chữa bệnh ký tên và đóng dấu. Chị Đậu Thị A, vâng thưa quý vị, 32 tuổi, đặt vòng tránh thai tại phòng khám đa khoa Hoàng Hảo, Thuận An, Bình Dương. Trường hợp của chị này thì khi mà chị bị đau bụng dữ dội và xuất huyết âm đạo thì được người thân chuyển vào khoa cấp cứu chống độc bệnh viện Từ Dũ thì biết mình bị sảy thai 4 tuần rồi. Tức là cái thai 4 tuần tuổi đó thưa quý vị. Người đứng tên để đặt vòng cho chị A vào ngày 10 tháng 9 2013 là bác sĩ Lâm Thị Thu Loan có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa mắt. Lãnh đạo phòng khám đa khoa Hoàng Hảo cho biết sẽ kiểm tra lại chuyện này. Khi mà chúng tôi phản ảnh cung cấp thông tin việc bác sĩ phòng khám có dấu hiệu làm sai chuyên môn cho ông Nguyễn Tấn Hùng, tức là chánh thanh tra Sở Y tế Bình Dương, thì thay vì tiếp nhận để mà xem xét chứng chỉnh thì ông Hùng lại đặt nghi vấn về thông tin mà chúng tôi cung cấp. Theo ông Hùng thì ông không có thẩm quyền phát ngôn cho báo chí. Với tài liệu của những người cung cấp thì ông Hùng yêu cầu chúng tôi đi copy đi, để đó rồi sẽ xem xét sau. Vâng thưa quý vị, thời gian gần đây thì ngành y tế ở tại Việt Nam có nhiều nỗ lực để mà giải quyết những vấn đề mà người bệnh phải nói là họ phẫn nộ, nhằm góp phần ngăn chặn những sai sót trong chuyên môn. Thì thái độ của lãnh đạo thanh tra Sở Y tế Bình Dương rất là khó hiểu, vâng thưa quý vị. Đó là những câu chuyện đã và đang xảy ra ở tại Việt Nam. Và những câu chuyện này phải nói là cười ra nước mắt, phải không thưa quý vị?

Vâng, quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam, kể lại những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và chỉ có ở tại Việt Nam do Phương Dung thực hiện. Phương Dung xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, mọi sự được an lành và luôn hạnh phúc. Phương Dung xin mến chào tạm biệt.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Và ngày hôm nay, anh Dân đại diện đài đi tham dự một số những cái buổi tổ chức Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày 19 tháng 6, cho nên anh không có mặt trên làn sóng ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Trọng Nghĩa cùng với Nam Phong sẽ thực hiện tiết mục này. Xin được gửi lời chào đến anh Trọng Nghĩa và mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Đồng Nai.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những câu hỏi muốn góp ý vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng có cái cơ hội để mà tìm hiểu, phân tích vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ nhường lời cho anh Trọng Nghĩa để anh lướt sơ qua tổng kết một số những cái diễn biến thời sự, những cái tin tức mà anh ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ, thưa quý khán giả, theo những tin tức mà chúng tôi cố gắng thu thập, những tin tức quan trọng đáng chú ý trong 24 giờ qua, thì thưa quý vị, của ngày hôm qua là Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là Peter Hastert cũng đã tuyên bố sẽ tiến hành xem xét lại cái tình hình lực lượng và căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu trong vòng 6 tháng. Đồng thời, ông cảnh báo rằng các đồng minh NATO không đáp ứng được các cam kết chi tiêu quốc phòng có thể phải đối mặt với các hậu quả khi mà Washington thúc đẩy liên minh hướng tới cái mà ông gọi là kỷ nguyên mới để chia sẻ những tính năng này. Theo dữ liệu tài bộ mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay tại Hoa Kỳ. Thượng viện của Hoa Kỳ cũng đã đồng ý thông qua nghị quyết lên án nhà lãnh đạo của chế độ Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình là lừa dối, phá hoại, triển vọng hòa bình và an ninh, đã dàn dựng các tội ác chống lại nhân loại. Một máy bay không người lái của Ukraine, của Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Moscow lần thứ hai trong tuần lễ này. Dưới sức ép từ phía của Hoa Kỳ, Quốc hội Cuba đã thông qua 176 biện pháp cải cách về kinh tế. Cũng ngày hôm qua thì Quốc hội Cuba đã đồng ý thông qua hơn 176 biện pháp về cải cách kinh tế quan trọng, bao trùm các lĩnh vực về tài chính, bất động sản, quản trị kinh doanh, nông nghiệp, đầu tư. Mục tiêu là đối phó với những khó khăn kinh tế càng ngày càng trầm trọng dưới tác động của các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ phía Hoa Kỳ. Nếu được gọi là khai thác đầy đủ, đây là một đợt điều chỉnh lớn nhất đối với tình hình kinh tế xã hội chủ nghĩa của Cuba kể từ khi cách mạng năm 1959 đầu ra. Tin thêm về ông Hastert ra lệnh xem xét về bố trí lực lượng của Mỹ tại châu Âu. Cũng vào ngày hôm qua, thì giới là tuyên bố tiến hành xem xét về tình hình lực lượng căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu trong vòng 6 tháng, đồng thời cảnh báo rằng các đồng minh NATO không đáp ứng các cam kết chi tiêu quốc phòng có thể phải đối mặt với hậu quả khi mà Washington thúc đẩy các liên minh hướng tới mà ông gọi là kỷ nguyên mới của việc chia sẻ gánh nặng. Phát biểu trong một cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Brussels, thì ông Hastert cho biết rằng cuộc rà soát sẽ xem xét sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu để giúp bảo đảm các đồng minh châu Âu có cái trách nhiệm chính là việc phòng thủ thông thường của lục địa này. Về bản tin kế tiếp là tin về tòa án tối cao vào ngày hôm qua cũng đã

0: phán quyết rằng chính phủ không thể truy tố một người đàn ông vì sở hữu súng chỉ vì người đó thường xuyên hút cần sa. Tổng thống Donald Trump cũng đã trao tặng huân chương danh dự quốc hội cho ba người, trong đó có một người trao tặng sau khi qua đời. Cựu tổng thống Barack Obama đã trở lại khu Southside ở Chicago để khánh thành trung tâm tổng thống của mình, phát biểu trước hàng ngàn người rằng khu phức hợp này không thể ở bất cứ một nơi nào khác. Bộ an ninh nội địa của Hoa Kỳ và Bộ Lao động cũng đã ban hành hướng dẫn mới làm rõ rằng doanh nghiệp sản xuất sữa trên toàn quốc có thể tuyển dụng người nước ngoài thông qua chương trình thực sự tạm thời của là 2E. Các nhà sản xuất súng Rutgers và Wichita, Arizona đang chuyển hướng hoạt động về phía Nam, tiếp tục xu hướng các công ty sản xuất súng rời bỏ các tiểu bang cho đảng Dân Chủ điều hành. Những người hâm mộ của đội banh của lãnh đích thân quan tràn ngập các đường phố ở Lower Manhattan, háo hức được nhìn thấy cái nhà vô địch NBA có một cuộc diễn hành ăn mừng từ buổi Manhattan đến tòa thị chính. Đội bóng đã nhận lời mời đến Nhà Trắng. 15 người, trong đó có 11 người nhập cư bất hợp pháp ở Massachusetts, đã bị bắt giữ và buộc tội gian lận chiếm đoạt $1.4 triệu tiền xem thiếu thực phẩm, bảo hiểm y tế, gọi là MassHealth, trợ cấp khuyết tật và trợ cấp thất nghiệp. Hai cơ quan về vấn đề hải quan và bảo vệ biên giới ở tại Baltimore đã thu giữ 10.000 thao cần sa được giấu trong một cái container vận chuyển đến Liverpool, Anh. Theo thông tin từ cơ quan này cho biết với tờ báo Epoch Times, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance cho biết là quân đội Mỹ đã bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Iran, cho phép hơn một chiếc tàu thuyền tiếp cận các cảng của Iran như là một phần thỏa hiệp chấm dứt chiến tranh được ký kết giữa Washington và Tehran. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hattie cho biết là quân đội Mỹ sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran nếu như là Tehran không thực hiện đúng phần thỏa thuận đã ký kết. Hoa Kỳ đã cho phép việc miễn trừng phạt đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga hết hiệu lực. Các nhà lập pháp Đài Loan đã triệu tập một phiên điều trần trước Quốc hội để xem xét sự cần thiết của luật mới nhằm tăng cường khuôn khổ pháp lý của hòn đảo chống lại bức thu hoạch nội tạng, phù hợp với các nỗ lực quốc tế nhằm chống lại các việc cấy ghép nội tạng bất hợp pháp về du lịch cấy ghép có liên quan đến Trung Quốc. Một tòa án tại London tuyên án hai người đàn ông, trong đó có một cựu nhân viên nhập cư của Anh, mức án lên tới 10 năm tù về tội làm gián điệp và theo dõi các hoạt động dân chủ Hồng Kông tại Anh, thay mặt cho chính quyền Trung Quốc. Quốc hội của Anh đã xin lỗi vì vai trò của mình trong việc cưỡng bức nhận con nuôi hàng chục nghìn trẻ em của những năm của Thế chiến thứ hai. Jamaica đang đàm phán với Hoa Kỳ để tiếp nhận những người bị trục xuất từ các nước thứ ba sang Mỹ, gia nhập vào nhóm càng ngày càng đông các quốc gia sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nỗ lực làm giảm thiểu việc nhập cư bất hợp pháp ở đây. Về theo như là một lời mà tuyên bố cho ngày hôm nay được nhiều người quan tâm là thỏa thuận hòa bình Iran có vẻ đầy hứa hẹn bất chấp những ý kiến về phản đối. Theo những tin tức mà chúng tôi ghi nhận được là cuộc đấu tranh đã bắt đầu giữa nhóm nhỏ của những người ủng hộ chế độ Hồi giáo Tehran được củng cố mạnh mẽ bởi đủ loại người chống Mỹ, đặc biệt đó là hàng loạt người căm ghét tổng thống Trump trên khắp thế giới và có lẽ ồn ào nhất là chính quyền ở chính nước Mỹ. Bên cạnh đó còn có những quan sát ít cảm xúc hơn, bao gồm những người ủng hộ tổng thống Donald Trump, những người vẫn đủ đông để trì vị thế của ông như là một nhân vật chính trị tầm ảnh hưởng nhất nước Mỹ kể từ khi tổng thống Franklin Roosevelt gọi là qua đời. Và sau đây là một số những cái tin cập nhật mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, Tổng thống Trump đã trở thành tâm điểm của nhóm G7 châu Âu về vấn đề gọi là thức tỉnh chiến lược trước Trung Quốc. Hội nghị thượng đỉnh đã kết thúc, nhưng mà các nước châu Phi hàng đầu mới đây đã tuyên bố chung rằng một lần nữa khẳng định phản đối mọi hành động đơn phương nhằm thay đổi về cục diện. Về các vấn đề mà gọi là kinh tế của thế giới cũng như là nhiều quốc gia khác, theo phó tổng thống Biden thì tổng thống Trump là một nhà lãnh đạo duy nhất trên thế giới còn đồng cảm chứ là Do Thái. Phó tổng thống Van về ngày hôm qua tại nhà Trắng cho biết là Do Thái cần nhìn nhận rõ tình hình quốc tế mà nước này đang có đối mặt, đồng thời nhấn mạnh rằng việc mà Do Thái làm cũng là một cái vấn đề để tự cho mình để lo về cái sự an toàn lâu dài. Theo như cái tin tức mà chúng tôi cũng ghi nhận được ngày hôm nay là thượng viện của Hoa Kỳ về cũng đã đưa ra một cái gọi là thông cáo, gọi là thông qua về nghị quyết lên án lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Nghị quyết nêu rõ là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mở rộng chương trình lao động cưỡng bức tương tự nhắm vào người Tây Tạng cũng như là người ở những cái vùng đất mà gọi là không có thuận lợi cho về phía Trung Quốc. Theo tin tức chúng tôi ghi được là tiếp tục, nếu Tổng thống Trump nói rằng tiếp tục sẽ ném bom Iran có thể sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu. Đây là những điều mà chúng ta cần được lưu ý. Đó là vào cuối ngày hôm qua, Tổng thống Trump cho biết là trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông cho rằng ông nêu ra lý do về vấn đề đàm phán về ký bản ghi nhớ với Iran là để ngăn chặn cuộc xung đột càng ngày càng leo thang thành một cuộc đại suy thoái kinh tế toàn cầu. Dù phải đối mặt với những lời chỉ trích nhiều hơn, thì Tổng thống Trump vẫn khẳng định thỏa thuận ngoại giao này trên thực tế có thể coi là cái sự đầu hàng vô điều kiện của Iran, và đồng thời nhấn mạnh rằng chiến dịch phong tỏa trên biển trước đó của quân đội Mỹ đã tạo ra một cái sức ép cực lớn đối với Iran. Và cũng trong cái vấn đề này thì Tổng thống Donald Trump cũng nêu ra trong một cuộc phỏng vấn, thì ông cũng trả lời về vấn đề tại sao thì trước câu hỏi của nhóm Diều Hâu cho rằng ông không mạnh tay hơn đối với Iran, Tổng thống Trump nói rằng cách duy nhất để tôi cứng rắn hơn là quay lại đó thêm 2 và 3 tuần nữa, tiếp tục ném bom cho họ tan nát, đúng không? Nhưng làm vậy chúng ta được gì? Eo biển Hoa Phun sẽ không thể mở cửa trở lại. Chỉ cần tiếp tục ném bom nơi đó, eo biển coi như là tự động đóng cửa, ông nói thêm. Nhưng mà chuyện làm kiểu này có thể dẫn đến một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Đây là cái điều mà ông không muốn. Đáp trở lại thì một số các chỉ trích mà của phe tả hoặc là những người không đồng thuận với chính phủ của Hoa Kỳ. Cũng vào ngày hôm qua thì Tổng thống Trump cũng trên mạng xã hội đã phản bác những cáo buộc cho rằng ông quá mềm mỏng. Ông nhấn mạnh rằng việc thị trường chứng khoán Mỹ liên tục lập cái lịch sử về điểm cao của thị trường chứng khoán và giá dầu đang giảm mạnh là một bằng chứng cho thấy sự lựa chọn của ông là đúng. Bộ Tư lệnh của Trung tâm Hành quân của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua cho biết là quân đội Hoa Kỳ cũng đã dỡ bỏ toàn bộ biện pháp phong tỏa đối với các tuyến hàng hải ra vào ở vùng biên hải của Iran. Nhưng mà lực lượng hải quân Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực để giám sát việc thực thi và trực tại khu này. Đó là một số những tin tức quan trọng mà chúng tôi còn ghi nhận được. Tuy nhiên, một số những tin tức cũng được cho biết. Đó là cựu luật sư về nhân quyền tiết lộ những góc khuất của nền tư pháp của Trung Quốc. Ước mơ ban đầu của ông Lý Xuân Đức đã trở thành một nhà báo, dùng ngòi bút của mình để nâng cao nhận thức về pháp lý của người dân. Và ông cũng tố cáo về những cái góc khuất của nền tư pháp của Trung Quốc, và đó là những cái mầm mống để mà đàn áp về vấn đề nhân quyền. Một trong những cuộc tập kích lớn nhất của Ukraine phóng gần 200 phi cơ không người lái nhắm vào mặt tư khoa. Đây là những tin tức mới nhất mà chúng tôi cũng cập nhật được. Ít nhất là có 17 người đã bị thương sau khi quân đội của Ukraine đã tiến hành một trong những đợt tập kích lớn nhất bằng phi cơ không người lái vào mặt tư khoa. Các quan chức Nga cho biết là các dịch vụ hỏa hoạn cũng đã ghi nhận tại thủ đô Nga trong một tình trạng tấn công bằng đường hàng không lớn nhất của Kiev tại đây. Thị trưởng của mặt tư khoa cũng đã viết trên Telegram chào ngày hôm qua rằng hệ thống phòng không cũng đã bắn hạ ít nhất 194 phi cơ không người lái tiếp cận ở trong đêm. Đây là một số những tin tức mà chúng tôi được ghi nhận cho ngày hôm nay để cập nhật trong cái buổi sáng ngày hôm nay của ngày cuối tuần. Xin trở lại với anh Nam Học.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì là cái ngày kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một số nơi cũng tổ chức các hội đoàn, đặc biệt là các hội đoàn cựu quân nhân, đã có những cái buổi lễ rất là trang trọng hiện giờ đang diễn ra. Không biết là tại San Diego thì các hội đoàn, các quân binh chủng ở dưới sẽ có tổ chức cái ngày 19 tháng 6 này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Theo tôi biết là hội cựu quân nhân cũng là các người mà hoạt động cho cộng đồng cũng sẽ tổ chức. Nhưng mà ngày giờ thì chúng tôi không có rõ, tại vì tôi rất là bận trong công việc của mình về cái vấn đề lại đang gặp những cái khó khăn kỹ thuật rất là không. Tuy nhiên tôi biết là ở miền Nam Cali, miền Bắc Cali cũng như là nhiều nơi tại Gia Na Đại chẳng hạn, hoặc là các cái nơi mà tập trung đông dân của mình thì vẫn có những cái cuộc hội thảo, có những thắp nến cầu nguyện cho những người đã khuất, đặc biệt đó là quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa, về cái vấn đề ngày đánh dấu cả ngày quân lực 19 tháng 6. Ngày này cũng là một cái ngày quan trọng mà đối với những người mà sống trước 75 ở tại miền Nam, đặc biệt đó là nơi quân dân tháng 9 vừa yếu được rằng cái giá trị của cái ngày 19 tháng 6, một cái ngày đánh dấu về cái sự hùng mạnh của quân lực và chức năng cộng hòa của mình trong cái nỗ lực cùng chế dân để mà bảo vệ về cái vấn đề tự do dân chủ cho Việt Nam. Tuy nhiên cái dịch này nó đã trôi qua, nó là một cái biến cố và chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng có những cái vấn đề cũng những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý lại để mà có dịp mà chúng ta nhớ ơn cũng như được trả phúc những người đã hy sinh, cũng đã chết cho cái vấn đề tự do, cũng như là những quân nhân, đặc biệt là quân nhân tháng 9 của chúng ta ở khắp nơi cũng đã chiến đấu ròng rã trên 20 năm để mà thiết lập cho cơ chế, cho cái ngành quân lực, cũng cho cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Thì nói như vậy không phải là khi chúng ta hoặc là các hội đoàn ở đây, theo như là tôi được tham khảo, đó là vẫn thớ là hàng năm vẫn có những cái buổi lễ để mà kỷ niệm của ngày quân lực, lớn nhỏ đều có tổ chức hết ở khắp nơi, mà càng ngày đó là cái ý chí này cũng như là cái việc làm này cũng đã được truyền cho cái thế hệ thứ hai, thứ ba để mà tiếp nối để làm cái việc của ngày quân lực của chúng ta. Đây là một cái dấu ấn của lịch sử và đây cũng là cái dấu mốc của cái việc mà những người lính đã phục vụ cho nền dân chủ ở Việt Nam của chúng ta trước năm 75 và năm học.
1: Vâng, thưa quý vị, ngày 19 tháng 6 này cũng là cái ngày mà đã từng được cựu Tổng thống Joe Biden tuyên bố là cái ngày Juneteenth, tức là cái ngày của những người trẻ, nhưng mà đa số là những cái người da màu. Và ngày hôm qua, ngày hôm nay họ cũng tổ chức những cái buổi lễ lộc, những cái buổi ăn mừng, những cái buổi phát biểu để mà nói lên cái ước mơ, cái ý nguyện của họ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta cũng đang ở trong cái khoảng thời gian mà giải túc cầu thế giới đang diễn ra. Và ngày hôm nay lúc 12 giờ trưa, đội tuyển quốc gia của Hoa Kỳ sẽ có cái cuộc đối đầu, một cái trận đấu với đội Úc Đại Lợi. Và đây sẽ là một cái trận đấu để mà tranh giành cái ngôi vị đầu bảng. Nếu Hoa Kỳ thắng thì sẽ đứng đầu, mà nếu thua thì có thể sẽ phải đứng nhì. Và 12 giờ trưa này, nếu quý vị nào yêu mến bộ môn túc cầu và muốn ủng hộ đội Mỹ thì quý vị có thể xem trên các hệ thống truyền thông, đặc biệt là Fox News hoặc là những đài của người Mỹ Tây Cơ như đài 48, đài 14, vân vân. Quý vị sẽ được xem trực tiếp cái trận đấu này, và mong rằng may mắn sẽ đến với đội tuyển Hoa Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, trở lại với cái vấn đề cái đời sống tại Hoa Kỳ trong cái thời gian vừa qua thì người ta than vãn khá nhiều bởi vì vật giá leo thang, rồi mọi thứ đó có vẻ nó cũng khó khăn. Và ngay cả Quỹ Dự trữ Liên bang mới đây cũng vừa ra thông báo là họ không muốn giảm lãi suất theo cái ý của ông Trump muốn. Thì thưa quý vị, giảm lãi suất thì thông thường quý vị cũng biết nó sẽ có hai cái mặt. Giảm lãi suất xuống thì sẽ làm cho kinh tế đi lên. Nhưng ngược lại, nếu mà giảm lãi suất mà không cẩn thận thì nó có thể nó sẽ làm dễ cho lạm phát cũng đi lên luôn. Cho nên đây nó phải là một cái sự cân đo đong đếm của bên Quỹ Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ để quyết định. Và cuối cùng, vì vấn đề đúng theo kỹ thuật về vấn đề tài chính, cho nên họ không thể nào làm theo cái ý của Tổng thống Trump. Mặc dù ông Trump ông ấy muốn là kinh tế nó phải đi lên thật là nhiều. Nhưng mà trong cái thời gian sắp tới, có thể khi mà tình hình, đặc biệt là cái tình hình về vấn đề đàm phán mà nó diễn ra tốt đẹp, thì có thể là cái chuyện mà hạ giảm lãi suất một hai lần nữa nó có thể xảy ra, không có cái gì trở ngại hết. Nhưng mà đặc biệt đó, người ta vẫn lưu ý tới cái vấn đề y tế. Bảo hiểm về vấn đề sức khỏe, nó là một cái câu hỏi lớn cho những cái người mà không có bảo hiểm. Ở California thì có những cái bảo hiểm California Cover, nhưng một số những cái nơi khác thì quý vị phải nghiên cứu để tìm hiểu thêm những cái bảo hiểm mà bên phía địa phương, bên phía chính quyền thành phố cũng như chính quyền liên bang, xin lỗi, chính quyền tiểu bang sẽ giúp quý vị như thế nào. Bởi vì trong cái thời gian vừa qua đó thì người ta có vẻ nói rằng là cái số người Mỹ mà không có bảo hiểm nó nhiều quá, nó có thể nó lên đến khoảng 50%. Mà nếu mà không có bảo hiểm sức khỏe đó, mà khi mà gặp bệnh hoạn hoặc là cần phải vào nhà thương vân vân đó, thì nó sẽ là một cái điều vô cùng khó khăn cho cái người đang lâm vào cái hoàn cảnh đó. Vấn đề bảo hiểm sức khỏe nó vẫn là một cái vấn nạn cho đất nước Hoa Kỳ. Ở những đất nước như là Canada, như là Úc Đại Lợi, thì những cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe được chính phủ họ giúp hoàn toàn cho người dân. Thì nhiều người ở Mỹ nói rằng tại sao ở bên kia người ta làm được mà mình làm không được. Vâng, cái lý do là bởi vì chính cái lý do là tại người dân Hoa Kỳ. Bởi vì chúng tôi đưa ra cái thí dụ chẳng hạn như bên Úc hay là bên Canada, cái sales tax mà thường thường chúng ta ở đây mà trả khi mua đồ, họ phải trả tới 15% lận. Để chính phủ có tiền để lo cái vấn đề an sinh xã hội cho người dân. Trong khi ở Mỹ đó chỉ có 9.%. Mà ở Mỹ này mà mỗi lần mà nhích lên một cái mà lên chừng 0.5% thuế đó là người dân họ phản đối, họ lo, họ la hét dữ dội lắm. Cho nên tiền ở đâu mà chính phủ có được để mà lo về vấn đề an sinh xã hội, vấn đề bảo hiểm sức khỏe 100% giống như bên Canada hay bên Úc. Thôi thì được cái này thì mất cái kia. Bên đây thì chúng ta không có phải trả những cái tiền thuế nó nặng như những nơi kia. Nhưng mà bù lại thì chúng ta phải tự lo cái vấn đề bảo hiểm. Mà bảo hiểm thì thật sự ra nó chỉ gặp trở ngại cho một số những cái người mà họ không đi làm, họ không muốn đi làm vân vân thôi. Chứ còn đa số những người đi làm bình thường, có cuộc sống bình thường hay là có những cái công việc bình thường thì họ vẫn có bảo hiểm. Làm sale business thì vẫn có thể mua bảo hiểm ở ngoài. Rồi nếu mà đi làm trong hãng thì hãng xưởng có bảo hiểm. Cho nên đó nó không phải là một cái điều mà người ta như người ta bi thảm quá. Nếu mà anh muốn có bảo hiểm thì bây giờ anh chứng minh rằng là một cái người bị trở ngại về vấn đề sức khỏe, không đi làm được, thì chính phủ sẽ giúp thôi. Còn nếu mà anh vẫn còn có cái sức đi làm thì anh cố gắng anh đi làm một tuần bao nhiêu giờ giống như là cái quy định thì anh vẫn có bảo hiểm. Vâng, đây nó là một cái điều mà người ta bàn tán và người ta nói rằng cái chuyện này ở bên phía chính quyền liên bang làm như vậy thì sẽ làm cho nhiều người mất bảo hiểm, vân vân và vân vân. Cái điều đó nó không có phải là một cái điều chính xác về cái chính sách mà hiện giờ bên phía hành pháp họ đang thực hiện.
0: Vâng, thưa Nam Phong, trong vấn đề này để cho tôi có thể góp ý thêm một chút xíu nữa, thưa Nam Phong. Thật sự đó, nếu chúng ta ngồi suy nghĩ đó là người Mỹ gốc Việt của chúng ta chịu khó so sánh ở một cái nước Mỹ cường thịnh gọi là bậc nhất của thế giới bây giờ, mọi sự ưu tiên cũng như là mọi cái vấn đề mà gọi là hạnh phúc và sức khỏe của người dân đều được thực hiện từ cao cấp, từ tiểu bang lên tới liên bang, ngay cả thành phố hay là các khu vực chúng ta đều được sự quan tâm. Và chúng ta cũng phải hiểu sự quan tâm đây đó là về sức khỏe của người chúng, đó là sự ưu tiên của một cái cường thịnh. Mà nếu trường hợp nước cường thịnh mà dân không có được khỏe hoặc là thiếu công ăn việc làm, hay mà chính phủ chỉ lo những chuyện khác mà không lo cho người dân, đó là cái điều đã sai và chúng ta cũng đã thấy rõ rồi. Vấn đề nữa đó là chúng ta cũng hiểu được rằng nếu mà chúng ta phải thật sự là cùng góp chung tay góp sức để mà lo cho cái trong tương lai của nước Mỹ, cho sự cường thịnh nước Mỹ, dĩ nhiên là nếu mà chúng ta không có thể nào mà đi làm được vì lý do tuổi già, vì lý do sức khỏe, vì lý do còn gọi là giúp ngoài cái ý muốn, là chúng ta sẽ được cái sự giúp đỡ và được có những vấn đề bảo hiểm về sức khỏe của mình. Ngay cả về cái luật mà có những người không phải là công dân Hoa Kỳ mà nó ví dụ như đi ngoài đường bị gọi là tai nạn, bị xe, thì người đó cũng vẫn được phải chở tới vô nhà thương để mà chữa trị cho những người này. Thì cái số tiền mà để trả tiền cho cái vấn đề mà gọi là y tế đó là nằm trong cái quỹ của tiểu bang, của thành phố hoặc là chính phủ liên bang. Nói như vậy, đây là những người không phải là công dân của Hoa Kỳ, nhưng mà đều có được đầy đủ có sự lo hết. Nhưng mà cái cửa ngõ này cũng sẽ là một cái cửa ngõ mà nó quan trọng để mà tiền thuế của người dân bắt buộc phải gọi là đóng để mà chi trả cho những cái khoản đó vì lý do là nhân đạo. Mặc dù nó sẽ không có hoàn toàn 100% mạnh như những người có bảo hiểm đàng hoàng hoặc là những người công dân của Hoa Kỳ đàng hoàng. Nhưng mà đây là cái điều kiện cũng phải đặt làm. Rồi nhà thương sẽ sinh ra để bồi hoàn về cái phí tổn để chịu tiền đó, do đó mặc dù là người này không có bảo hiểm. Cũng còn quan trọng, người Đức ta suy nghĩ rằng ngày nay người ta than phiền cho cái vấn đề người vô gia cư. Vô gia cư có thể là những người mà gọi là người Mỹ, mà là người Mỹ lớn tuổi, lý do thất nghiệp, lý do này nào đó, mà họ không có nhà cửa, họ sống bên ngoài, và họ không có địa chỉ nào chắc chắn hết, nhưng mà họ có cái thẻ gọi là security để chứng tỏ họ là người dân Mỹ, thì họ cũng vẫn được trợ cấp, vẫn được cho thức ăn và vẫn được chăm sóc sức khỏe như thường. Mặc dù rằng cái số người này nó không nhiều, nhưng mà đây cũng là một cái hiện tượng để mà chính phủ Hoa Kỳ cũng bắt buộc phải lo, mà lo từ tiền thuế của người dân, chứ không phải tiền thuế của tổng thống, tiền của tổng thống hay là tiền của ông nào hết, mà đây là tiền thuế của người dân đóng góp để mà khi chúng ta có những cái khó khăn cho cá nhân đều được hưởng lợi, bù trở lại. Là những người cao niên, đặc biệt quá là những người cao niên vì lớn do lớn tuổi không thể nào đi làm được, thì hội đủ những cái điều kiện để có bảo hiểm sức khỏe của mình, để có những xem thiếu thực phẩm hoặc là có những trợ cấp về vấn đề nhà cửa hoặc là như thế nào đó, điều kiện này đó là một điều tốt. Nhưng bù trở lại đó là chúng ta có đây theo luật định, nhưng mà mọi sự đều phải trong sáng, tức là chúng ta phải có những cái hồ sơ để mà cung cấp cho cơ quan, để cung cấp cho bảo hiểm của mình, để từ đó chúng ta được hướng được những cái quyền lợi về bảo hiểm về y tế, để chúng ta cũng không có phân biệt gọi là cái người này nó là ai là gì hết, nhưng mà cái sự cứu xét từ của cái cơ quan để cung cấp cho cái vấn đề bảo hiểm của mình thì được tốt hết. Bù trở lại, người nhận bảo hiểm thì tới khi nào mà là khỏe rồi vì lý do yếu không thể để đi làm được thì được cung cấp về bảo hiểm này, hoặc là xem thiếu về thực phẩm hoặc là sẽ sắp xếp tiền mặt vân vân để trả những cái vấn đề chi phí cho cuộc sống, ví dụ như là nhà cửa, điện hay là vấn đề thức ăn vân vân. Nhưng bù trở lại là chính phủ cũng hiểu yêu cầu là khi mà chúng ta có điều kiện để làm, để đi làm thì nên đi làm, để mà ví dụ như là không làm full time thì part time, để mà có thể đóng góp lợi về những cái khoản của mình để bớt đi cái gánh nặng của những người đầu tư khác. Đây là những điều kiện mà nó tổng quát trên phương diện tổng quát. Nhưng mà bù trở lại đó, nếu mà chúng ta gọi là thấy kẽ hở là chúng ta sẽ áp dụng và chúng ta xin, và chúng ta bằng cách lòn lách, bằng cách này, cách khác, thì tới khi chính phủ mà tìm ra những cái vấn đề gian lận của chúng ta, ví dụ như chúng ta đủ sức khỏe mà chúng ta nói là không đủ, để rồi sau đó thì có thể chứng minh về vấn đề y tế, chứng minh về những cái vấn đề khác, thì chúng ta sẽ bị gọi là bị phải đối phó với hình phạt, hoặc là vấn đề bị khấu trừ tiền, hoặc là vấn đề này kia đủ thiết hết. Đây là những việc làm mà chúng ta cũng hiểu. Ngoài ra nữa là chúng ta trong vấn đề mà bảo hiểm, thì những cái người lo về vấn đề bảo hiểm, tức là họ am tường về luật, những cái ấn định về những quy chế và luật thế nào để làm. Nhưng mà nếu trường hợp những người làm một cách lương thiện thì không nói gì, nhưng mà đối với những khác cũng có lợi dụng những kẻ ở này, cũng có một số người nào đó lợi dụng thế này để mà khai thác cái sự gọi là về vấn đề quyền lợi hay là như thế nào đó để mà thu lợi. Trong đó thì cho nên làm cái gánh nặng cho những người đánh thuế mà chính phủ liên bang cũng đã đang điều tra cho cái sự gian lận đó. Cho nên thằng nào cũng có những cái vấn đề tốt và cũng có những cái điều lợi dụng, mặc dù cái mức lợi dụng nó có thể nhỏ hoặc là như thế nào đó để làm cho hao tốn về kinh tế của người dân và chuẩn bị suy nghĩ. Do đó thì chúng tôi nghĩ rằng khi chúng ta có những cái hoàn cảnh về sức khỏe của mình hoặc là cái điều kiện tài chính của chúng ta vì điều kiện này đó, là chúng ta được quyền xin để mà cấp về cái vấn đề bảo hiểm y tế, hoặc là bảo cấp về cái vấn đề tiền bạc để xài, hoặc là về vấn đề phương tiện nhà ở vân vân. Nhưng mà từ khi nào mà chúng ta có đủ cái điều kiện để làm thì chính phủ khuyến khích cho chúng ta đi làm để mà chúng ta tiếp tục đóng thuế để dường lại những khoản tiền đó cho những người gọi là kém cả hơn. Đó là một số những điều mà chúng tôi cũng xin nhắc lại. Đừng có ngồi chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ tung cái điều đó để lạm dụng, thì một khi mà chính phủ điều tra ra thì chúng ta sẽ gặp khó khăn về vấn đề luật pháp, về vấn đề cho rằng chúng ta làm không đúng hoặc là gian lận. Đó là chúng tôi xin mở ra, xin cơ hội này mở ra để mà giải thích cho quý vị hiểu. Không ai mà muốn làm những chuyện gian dối, nhưng mà nếu chúng ta làm những chuyện mà nó khuất lấp mà luật pháp mà điều tra ra hoặc là cơ quan điều tra ra là chúng ta sẽ bị lãnh đủ về vấn đề hình phạt và có thể để bị tù hoặc là có thể bị bồi toàn những tiền mà chúng gian lận chúng ta, hoặc là những người mà giúp chúng ta mà làm không đúng thì cũng có thể chúng sẽ bị ảnh hưởng cho đến việc có trách nhiệm và luật pháp. Xin nghe trả lời với anh Nam Phong.
1: Thưa vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, đây nó cũng sẽ là một trong những cái bài toán khó cho vấn đề an sinh mà sẽ phải giải quyết trong cái thời gian sắp tới, đặc biệt là những cái nơi mà cái bảo hiểm về vấn đề sức khỏe bị lạm dụng quá nhiều như ở California. Vâng, chúng ta trở lại với cái vấn đề cái bản ghi nhớ mà Tổng thống Trump đã ký kết với bên phía Iran. Cái chuyện sau khi ký kết cái bản ghi nhớ rồi thì sẽ đến cái giai đoạn đàm phán. Và đàm phán này thì nó sẽ có 60 ngày. Để hai bên mà đã ký vào cái bản ghi nhớ này có cái nhiệm vụ phải làm theo những cái điều đó. Và điều này như chúng tôi nhắc lại, ông Trump ông ấy đã nói rồi. Nếu mà không thực hiện tôi sẽ có biện pháp mạnh, có thể là tôi sẽ dội bom. Khi mà cái bản ghi nhớ này được ký kết và được đưa ra, thì một số những thượng nghị sĩ diều hâu, cũng như một số người mà muốn là ông Trump phải làm mạnh, thì họ cũng thất vọng lắm. Bởi vì cái suy nghĩ của họ, nó cũng có cái đúng của họ, bởi vì họ thấy, họ nói rằng cái đất nước Iran, những cái tên cầm đầu này đó, chúng nó xảo quyệt và chúng nó câu giờ, chúng nó lèo lái ông Trump đi vòng vòng, cuối cùng quay trở lại cái điểm khởi đầu, chả có đâu ra đâu cả. Và đối với những kẻ này thì chỉ còn vùi dập chúng nó xuống vực sâu, để chúng nó không ngóc đầu lên nổi, thì lúc đó mới giải quyết được vấn đề. Trong khi đó thì cái nhìn của ông Trump về vấn đề này đó, khi mà ông đưa ra một cái quyết định nào đó, ông làm một cái gì đó, thì ông cũng phải nhìn chung quanh từ những cái vị trí của các đồng minh trong khu vực, từ cái tình hình của những đồng minh như là Do Thái, rồi từ những cái thăng trầm của cái nền kinh tế thế giới đang bị ảnh hưởng bởi cái cuộc chiến này nó ra sao. Cho nên ông vẫn không muốn rằng là thế giới bị ảnh hưởng nhiều, kinh tế bị lao đao vì cái cuộc chiến này. Cho nên ông chọn cái phương thức là đàm phán. Mặc dù đó có người nói rằng đối với những tên như Iran đó, thì không có thể nào mà đàm phán được bởi vì chúng nó xảo quyệt. Và ông Trump cuối cùng đó thì vẫn chọn cái con đường của mình, tức là ông ký kết cái bản ghi nhớ và để cho những nhân viên cấp dưới để đi làm việc. Một số những dư luận chống đối thì nói rằng tại sao lại cho Iran nhiều tiền quá, đến những 300 tỷ. 300 tỷ đó là cái tiền như thế nào? 300 tỷ đó coi như là cái tiền, cứ tạm gọi là tiền nhân đạo để mà tái thiết Iran. Cái này nó không phải là cái tiền bồi thường nhé. Nếu mà nói bồi thường đó, thì phải là do Mỹ, bởi vì Mỹ là cái người mà tấn công trực tiếp vào Iran mà. Đây đó phải gọi là cái tiền nhân đạo. Đó là điểm thứ nhất. Tiền mà bồi thường đó, nếu mà thật sự mà có gọi là tiền bồi thường đó, thì phải là cái tiền mà từ Mỹ chi trả ra. Chứ nếu mà nói là tiền bồi thường mà từ những nước khác chi trả ra, Mỹ không có trả một xu nào đó, thì làm sao mà gọi là tiền bồi thường? Những nước chung quanh họ đâu có đánh đấm gì với Iran đâu mà họ bồi thường. Cho nên cái tiền này mà một số các cơ quan truyền thông Việt ngữ mà gọi là tiền bồi thường thì nó không có chính xác. Đây là một cái tiền, nó nhìn, nói chung nó cái từ của nó đó là để tái thiết là Iran. Nhưng mà nếu mà hiểu nghĩa sâu hơn một chút thì nó là cái tiền gần như là vấn đề nhân đạo để mà giúp Iran sau cái cuộc chiến này. Và một số người chống ông Trump thì nói rằng tại sao cho tiền nhiều quá, thì cái tiền đó đó là cái tiền nhân đạo và để giúp, không phải là giúp cho những cái tên cầm quyền Iran mà giúp cho đất nước và người dân Iran. Đó là điểm thứ nhất. Cái thứ hai đó là Hoa Kỳ không bỏ một xu nào cho cái tiền 300 tỷ này. Toàn là những nước chung quanh, các cá nhân, những cái người mà đóng góp đó, thì họ làm cái việc này. Cái quỹ của Hoa Kỳ không có trích ra một đồng nào hết. Và cái chuyện này đó, người ta muốn cho thì người ta cho. Hoa Kỳ chỉ không có chống đối thôi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện rõ ràng. Để rồi ngày hôm nay theo đúng thỏa thuận thì ông Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông J.D. Vance, ông ấy sẽ phải qua bên Âu Châu, qua bên Thụy Sĩ để mà bắt đầu những cái đàm phán cho cái vấn đề chấm dứt hẳn cái cuộc chiến tại vùng Trung Đông. Nhưng mà ngày hôm nay thì theo cái tin mới nhất cho biết là cái cuộc họp này nó sẽ bị dời lại vô hạn định, có nghĩa là chưa biết chừng nào sẽ tổ chức lại. Trong khi đó thì đối với Do Thái, họ vẫn tiếp tục làm những cái gì mà họ làm. Tại miền nam của Lebanon thì bên quân đội Do Thái tiếp tục tấn công, và tấn công làm thiệt mạng cũng khá nhiều người. Cho nên nếu mà nhìn lại những cái điều mà cái bản ghi nhớ mà được ông Trump và Tổng thống Iran ký đó, nó chỉ là một cái bản gần như một cái thông báo, cái nốt là nói, ồ, chúng tôi đồng ý sẽ bàn với nhau về những cái điểm này. Chứ nó không phải là một cái thỏa thuận, nó là một cái thông báo và một cái bản ghi nhớ. Và cái bản ghi nhớ đó bây giờ xem ra nó có thể nó sẽ không còn nữa. bởi vì cuộc họp dự trù hôm nay, lý do ABCD nào đó không cần biết, nhưng mà đã bị hủy bỏ, không có diễn ra như dự kiến. Tuy nhiên bên phía Thụy Sĩ thì nói rằng, ồ, chuyện gì thì chúng tôi không biết, nhưng mà chúng tôi sẵn sàng mở lòng tạo điều kiện để cho đôi bên tiếp tục cái vấn đề đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Và cái lý do tại sao mà người ta ngưng lại, người ta bỏ, và cái này nó sẽ được giải thích trong cái thời gian sắp tới. Muốn chấm dứt chiến tranh trong một cái cuộc chiến như vậy thì nó không dễ. Nó lại càng khó thêm hơn nữa đó, là một cái cuộc chiến ở một cái nơi khác, đó là cuộc chiến giữa Do Thái và Lebanon. Iran thì lúc nào cũng lôi kéo đàn em Liban của mình vào và nói rằng hễ mà ngưng bắn đó, là phải ngưng bắn luôn cái chỗ kia. Chứ nếu mà ngưng bắn ở đây chỉ có một mình Hoa Kỳ ngưng bắn đó, thì chúng tôi không chịu. Cho nên cái nhùng nhằn ở chỗ đó nó làm cho cái vấn đề thỏa thuận đàm phán nó lình xình trong cái thời gian vừa qua. Và cũng có thể đó nó cũng là lý do mà cái cuộc họp đầu tiên để đàm phán hồi ngày hôm nay bị hủy bỏ một cách ngang xương vào cái giờ chót. Và đất nước Lebanon vẫn bị bên phía Do Thái tấn công. Và Do Thái họ nói rằng chúng tôi làm những cái gì mà chúng tôi cần làm. Cho nên nếu mà quay trở lại quan sát tình hình về cái vấn đề bản ghi nhớ đã ký xong, rồi bây giờ bắt đầu bước vào đàm phán mà nó lại bắt đầu gặp trở ngại ngay từ những cái bước đầu như vậy, thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái chiến thực lần này đó, trong vấn đề đàm phán, xem ra lúc đầu nó có vẻ nó thuận lợi lắm, nhưng mà ngay tới cái bắt đầu bước vào ở trong chi tiết một chút là nó gặp trở ngại ngay. Anh nghĩ rằng nó có hy vọng nó sẽ tiến triển hay không, hay là nó sẽ lại gặp trở ngại để rồi nó đưa cái tình hình nó trở lại cái con số không giống như từ đầu, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là một cái vấn đề để chúng ta thử thách cho những nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ cũng như là của thế giới, và đặc biệt cho những nhà lãnh đạo của Iran. Tôi nhớ rằng cái cuộc mà ký ở về cái bản đồng thuận về thế giới, chúng ta viết tắt là MOU đó, gồm có 14 điểm, trong đó là đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời thêm 60 ngày để mở đường cho các cuộc đàm phán về chỉ thị chính thức. Tôi nhớ về tạm thời về chỉ để mở ra để thảo luận đó mà thôi, chứ không phải là chấm dứt cái chuyện mà gọi là cái vấn đề tranh chấp này kia. Rồi cái vấn đề mà có tổng thống Hoa Kỳ giữa một cuộc họp báo rồi sau đó thì nói rằng là ông hủy bỏ cái chuyến đi về Thụy Sĩ để xác nhận là Hoa Kỳ và Iran hủy bỏ về vấn đề đàm phán. Đàm phán đây có nghĩa là cuộc gặp gỡ giữa phó tổng thống cũng như là giữa Mỹ và Iran diễn ra từ ngày 19 tháng 6. Thì Thụy Sĩ đã chính thức hủy bỏ và trắng cũng xác nhận là phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã quản chuyến công du tới Thụy Sĩ, làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng hai bên đạt được những thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Tôi nói đây chính chỉ là những cái bước đầu bàn qua bán lại. Rồi cái câu hỏi này cũng rất là hay, là người ta hiểu rằng nội bộ của Iran có đại đồng nhất, thống nhất để mà nói chuyện với Hoa Kỳ về vấn đề ngừng bắn. Hoặc là những cái điểm mà trong bản ghi nhớ gồm có 14 điểm, trong đó là cái điều quan trọng nhất là gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời trên 60 ngày để mở đường cho cuộc đàm phán chỉ thị chính thức. Trong một tuyên bố vào cũng ngày hôm qua thì Nhà Trắng cũng đã xác nhận như là Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã đề cập trong một cuộc họp báo kế hoạch cho một cuộc đàm phán chỉ thuật sắp tới vẫn chưa được gọi là mức cuối cùng, tức là phái đoàn Mỹ đã sẵn sàng lên đường ngay khi mà thời điểm phù hợp. Tất nhiên là hiện nay thì vấn đề đó vẫn còn có những cái cuộc khúc mắc để mà gọi là thảo luận. Thì tuyên bố cũng đã nhấn mạnh là công tác hậu cần do các cuộc đàm phán như vậy chưa bao giờ đơn giản hay là dễ cái dự đoán. Tất nhiên là đây là trên phương diện dễ mà bạn ghi nhớ đó mà thôi, chứ chưa phải là một cái cách gì mà nó gọi là chính thức hết. Phó tổng thống cũng sẽ không khởi hành trong tối đêm nay, đó là lời tuyên bố được công bố. Chúng tôi sẽ thông báo ngay khi có những thông tin cụ thể và bước đi kế tiếp của phó tổng thống tiếp theo đó. Hoa Kỳ mong muốn sớm sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán về kỹ thuật. Tất nhiên, đây cũng chỉ là một số những cái kỹ thuật đồng ý sơ bộ đó mà thôi. Còn ngoài ra là còn có những cái cuộc đàm phán kế tiếp, tức là bàn qua thắng lợi, mà không phải chính thức của những người đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ, ví dụ như là phó tổng thống, mà cả hai cái bên gọi là phái đoàn hai bên đã nắm tầm để mà thảo luận ra bên ngoài trước khi có cái gọi là cái bản văn chính thức. Thì nội dung mà cái sự thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran mà chúng ta cũng xin tạm nhắc lại về một số các điểm quan trọng để xem rằng nó có những cái tiến hành tốt hay không. Nội dung bao gồm gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh thêm ít nhất 60 ngày. Thứ hai là khởi động giai đoạn đàm phán kỹ thuật kéo dài 60 ngày và có thể được gia hạn. Thứ ba là tái mở cửa eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải quốc tế. Thứ tư, nới rộng các phần các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran. Thứ năm là giải tỏa tài sản bị phong tỏa trị giá hàng chục tỷ đô kim. Và thứ sáu là cho phép Iran lập tức nối lại các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ trị liệu. Trong cái vấn đề này đó, và chúng ta không còn có nói tới về cái vấn đề liên quan cho đến cái việc khó khăn mà Iran nói rằng về vấn đề Liban, tức là Lebanon, cũng như là cái quyết định của Do Thái là sẽ tấn công ở Iran trong gọi là những cái việc mà cho rằng nó nguy hại cho đến cái sự an toàn của Do Thái. Đó là cái vấn đề mà Iran bác bỏ về những cái quyết định của chính phủ của Hoa Kỳ, hay là quyết định cũng mà không còn gọi là thúc thắng để mà tiếp tục những cái thảo luận khác, mặc dù là còn thời gian là 60 ngày. Rồi anh Nam Phong có đề cập tới là cái quỹ tái thiết 300 tỷ Mỹ kim cũng đã gây tranh cãi. Gây tranh cãi này á, tại Iran cũng muốn rằng sẽ thực hiện đầy đủ cái cam kết của mình đi kèm theo cái ưu đãi tài chính đáng kể mà Nam Phong có nêu ra là 300 tỷ Mỹ kim. Tuy nhiên theo cái giới chức của Hoa Kỳ cho biết là quỹ này sẽ không sử dụng về ngân sách của chính phủ mà được huy động từ các doanh nghiệp quốc tế cũng như là các vốn của các tư nhân trong khu vực. Mục tiêu là để tái thiết các cơ sở hạ tầng của Iran. Mà tái thiết các cơ sở hạ tầng của Iran cũng là để giúp cho họ có những cái chương trình mà có lợi cho họ về vấn đề là tái thiết cũng như là xây dựng là các cơ sở mà có thiết thể nó nặng về kinh tế lâu dài hơn. Đó, rồi còn ngoài ra nữa là có những cái khó khăn trong nội bộ của chính phủ Hoa Kỳ. Đó là các thành viên của đảng Cộng Hòa có tin tưởng vào định hướng của chính quyền, nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump là người trong suốt một năm qua đã có dũng khí để thay đổi tận gốc cách mà chúng ta nhìn nhận và ứng xử với Iran cũng như là nhiều quốc gia khác. Bù trả lại thì có những cái phê phán cho rằng đây là những cái điều mà họ thêm bớt trong cái vấn đề 300 tỷ Mỹ kim, cho rằng đó là cái sự gọi là thu thiệt tình của Hoa Kỳ, tiền tế của người dân. Nhưng mà cuối cùng thì chính phủ Hoa Kỳ nói rằng đây là có sự đóng góp tình nguyện của những người khác, không có lấy một xu nào từ phía của người dân hết. Bù trở lại, chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái khó khăn từ chính trong nội bộ của Iran. Tất nhiên là cái người mà đứng ra để mà thay mặt ký cái bản ghi nhớ giữa chính phủ của Hoa Kỳ đó là cái ông đại diện cho cái vấn đề rồi như là dân biểu của Iran mà không phải chính thức rồi từ cái phía của Hồi giáo, tất nhiên là cái vị giáo chủ này hay là cái người có trách nhiệm cao. Do đó thì tôi nghĩ rằng đây là một thử thách và đây cũng là một cái sự đối phó trong nội bộ mà chính của những người của chính phủ của Iran và các cơ chế về cái giáo quyền của Iran có những cái gọi là không có đồng nhất bên trong đó, hoặc là đây cũng chỉ là một cái bước để thăm dò coi cái phản ứng của Hoa Kỳ và thế giới cũng như là các quốc gia đồng minh nó như thế nào trong cái sự tiến trình về vấn đề gọi là thảo luận cũng như là những cái sắp xếp thỏa thuận cho kia kéo dài trong 60 ngày về nhiều cái vấn đề. Nhưng mà cái tiền quan trọng là người ta thấy rõ rằng vấn đề ở Biển Hoàng Quân cũng đã được thông qua, cũng được thông thương, tất nhiên là một số tàu bè của thận trọng đi qua. Nhưng mà còn cái vấn đề bảo đảm cho cái sự an toàn về vấn đề mình bẫy hoặc là có những vấn đề khác thì cần phải có thời gian, chứ không thể nói rằng mở cửa là mở cửa ra. Tại vì còn vô số những cái vấn đề mà gọi là nó có thể là trở ngại cho cái vấn đề cái tiến trình thông qua ở Biển Hoàng Quân hoặc là đường tàu dầu của Iran. Đây, đó là cái vấn đề. Và nếu trường hợp mà chúng ta nóng ruột và dối trí là ngày hôm nay là một sự an toàn hôm qua là cái điều đó nó không khó đâu. Trong cái lĩnh vực về quân sự cũng như là nhiều cái vấn đề ảnh hưởng của thế giới. Tôi cũng xin góp ý thêm là một công ty để làm cho nên phải có cái thời gian để tiến hành. Và từ đó để xem cái hạnh kiểm và cái sự thi hành cái bản ghi nhớ này nó có tiến triển và nó cần phải sửa chữa và tu chỉnh nó như thế nào thì mới được. Chứ không dầu 24 giờ qua không thể nào nói rằng nó sẽ thi hành một cách đúng đắn được. Do đó tại thử thách cho nên cuộc làm phán nó sẽ tiếp tục và từ đó nó có những cái vấn đề gọi là thảo luận mà chúng ta cần phải theo dõi. Đó xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, những cái người mà chống đối cái chiến thuật và cái phương thức mà ông Trump đang thực hiện đó, đặc biệt là những người diều hâu như chúng tôi trình bày lúc nãy đó, họ nói và họ tin rằng đó, Iran đó, chúng nó không có thể nào xài được. Và họ tin rằng đó, đến cuối cùng đó, có thể ông Trump sẽ bị dồn ép vào cái chuyện mà phải sử dụng cái biện pháp mạnh, tức là biện pháp quân sự, vùi dập Iran. Và nếu mà chuyện đó xảy ra đó, thì họ nói rằng đấy, ngay từ đầu đó, nếu mà đã làm như vậy thì đã xong ngay từ tháng đầu rồi, chứ đâu có kéo dài như vậy. Cứ nương tay, cứ nhân nhượng như vậy, đó, nó sẽ chả đi đến đâu. Và đây nó chính là một cái điều mà một số những cái người có cái ý tưởng mà muốn vùi dập Iran đó, họ đưa ra. Họ nói chúng nó sẽ chạy vòng vòng và chúng nó câu giờ và cuối cùng đó, Hoa Kỳ sẽ phải có một cái quyết định mà đúng ra cái quyết định mà tấn công đó. Nó sẽ phải được quyết định ngay từ đầu, chứ không phải là đợi cho tới bây giờ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem coi trong cái thời gian sắp tới, hai bên Hoa Kỳ và Iran, họ sẽ đưa ra những cái thông báo mới như thế nào trong cái vấn đề đàm phán. Thụy Sĩ thì lúc nào cũng sẵn sàng nói rằng chúng tôi welcome quý vị đến để mà đàm phán. Tôi sẽ tạo điều kiện hết sức dễ dàng cho hai bên làm cái việc này. Trong khi đó thì riêng về cái cuộc chiến tại Ukraine, nó liên quan đến các nước Âu Châu trong cái cuộc họp của 7 cường quốc G7 vừa rồi, thì người ta cũng nhắc đến cái chuyện của Ukraine. Người ta nhắc đến cái thỏa thuận được ký kết càng sớm càng tốt, nhưng mà cho đến giờ phút này nó đang bị khựng lại. Và người ta cũng nhắc đến Á Châu Thái Bình Dương. Riêng trường hợp của Ukraine thì ông Zelensky, ông ấy đang mong chờ cái sự quay trở lại của ông Trump. Và không biết rằng là ông Trump có hứa hẹn gì với ông Zelensky trong một cái buổi nói chuyện ngắn hay không. Nhưng mà rõ ràng là ông Zelensky trong cái thời gian vừa qua, ông ấy bối rối lắm. Thậm chí ông ấy còn lên tiếng để kêu gọi cái sự gặp gỡ giữa ông và ông Putin. Ông Putin thì nói ông phải đưa ra cái gì nó rõ ràng. Ông gặp tôi để làm gì chứ? Ông gặp tôi để bàn về vấn đề A, vấn đề B, vấn đề C. Chứ ông chỉ muốn gặp mặt khơi khơi, tôi biết ông gặp để làm cái gì, gặp nhậu hay sao? Đâu có ai biết được. Cho nên ông Putin ông ấy từ chối. Và cái người mà có thể tạo cái điều kiện cho hai bên gặp mặt đó, chỉ còn có ông Trump mà thôi. Và cái điều tiên quyết là ông Zelensky phải đồng ý chấp nhận những cái gì mà ông Trump đã từng đề nghị trước đây. Thì lúc đó quả mai bên phía nước Nga đó, họ mới có thể đồng ý ngồi xuống để mà nói chuyện. Còn nếu không chịu nhượng bộ để đồng ý, thì chắc chắn nó sẽ còn kéo dài, nó nhung nhăng. Ông Zelensky được cái sự vuốt ve cũng như tân bốc của một số các nước trong khối Liên Âu nữa. Ông nghĩ rằng ông có thể chiến thắng trong cuộc chiến này, nhưng mà điều đó quả thật ra thì ông lầm. Bởi vì Nga nó không phải là một cái đất nước nhỏ, nó là một cường quốc, mà nhất là cường quốc nguyên tử nữa. Ông không nghĩ rằng đến một cái mức nào đó mà ông nghĩ rằng ông sẽ chiến thắng Nga sao? Chiến thắng Nga, trước khi chiến thắng Nga đó, hãy hỏi cái sự liều lĩnh của Putin khi mà sử dụng vũ khí nguyên tử. Nói cái chuyện mà sử dụng những cái vũ khí chiến lược mà loại tối tân, những cái quả tiễn tầm xa đó, bên nước Nga họ chỉ mới có sử dụng một hai lần thôi, mà Ukraine đã khốn đốn rồi. Huống hồ mà họ đồng loạt mà họ sử dụng đó, thì thủ đô Kiev của Ukraine sẽ tan thành tro bụi. Cho nên đừng nghĩ rằng đó là có thể chiến thắng một cái cường quốc dễ dàng. Muốn chiến thắng nó phải phối hợp với cái vấn đề ngoại giao để có thể đàm phán, để có thể là bây giờ sẽ phải tạm thời chịu thiệt thòi, nhưng mà trong tương lai sử dụng ngoại giao để đòi hỏi, để đưa ra tòa quốc tế vân vân. Cái chuyện đó tính sao, nhưng mà trước mắt người dân của Ukraine đã khổ quá nhiều rồi, quá lâu rồi. Họ cần cái không khí hòa bình. Họ đang chờ đợi cái sự giúp đỡ tái thiết của nhiều nước trên thế giới. Cho nên ông Zelensky, ông ấy phải có một cái quyết định sáng suốt để quyết định cho số phận của đất nước Ukraine. Trong khi đó thì trong cái phiên họp mà G7 vừa rồi, thì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Peter Hegseth, ông ấy cũng đã nói về cái vấn đề xem lại những cái lực lượng của Hoa Kỳ đang đồn trú tại các nước Âu Châu. Đây nó là một cái điều nhắc nhở của Hoa Kỳ. Chúng tôi không thể nào làm một cái người security cho anh hoài. Chúng tôi không thể nào làm một cái người bảo vệ cho anh hoài. Chính các anh phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình, tự đứng lên để mà bảo vệ chính mình. Cho nên cái chuyện mà có thể là sắp xếp lại cái nhân sự ở Âu Châu về vấn đề binh sĩ và các lực lượng của Hoa Kỳ, nó có thể xảy ra trong vòng 6 tháng tới. Có thể lực lượng Hoa Kỳ đóng ở một số các nước họ sẽ rút bớt đi và trao cái gánh đó lại cho những nước sở tại từ những cái nước mà Hoa Kỳ đang đóng quân ở đó, để họ tự lực họ bảo vệ lấy chính mình, chứ không phải cái gì cũng trông cậy vào Hoa Kỳ rồi mấy anh đó, mấy anh nằm phè ra không làm gì cả. Cái chuyện này nó cũng là một cái cú sốc khá lớn cho bên phía các nước Âu Châu. Và họ đã sẵn sàng hay chưa? Dường như là chưa. Âu Châu, một số các nước họ vẫn có những cái vũ khí tối tân, nhưng mà họ vẫn chưa sẵn sàng. Đây là một cái thời gian transform, thời gian chuyển mình của Âu Châu. Ông Trump thì ông ấy hối thúc, mấy ông Âu Châu thì cứ quýnh cả lên. Trong cái thời gian vừa qua, nội cung cấp vũ khí cho Ukraine, bây giờ nhìn lại kho vũ khí của mình dường như là nó trống lóc. Rồi bây giờ đó mà anh Hoa Kỳ mà anh rút đi đó, thì lỡ có chuyện gì lấy ai bảo vệ mình? Cho nên cái thời gian mà thay đổi, transform, chuyển mình này đó, nó là một cái thời gian khá khó khăn cho các nước ở Âu Châu để tự bảo vệ lấy chính mình. Xin lỗi quý vị. Thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng Âu Châu sẽ cần cái thời gian bao lâu để có thể tự đứng lên chính cái đôi chân của mình, tự bảo vệ chính mình mà không cần Hoa Kỳ nữa, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là những cái vấn đề mà chúng ta cũng đi nhắc đi rất là nhiều lần lắm, thì câu hỏi này cũng rất là quan trọng. Và quan trọng đó là hỏi như anh Nam Phong nêu ra đó, hỏi về bao lâu thì Hoa Kỳ phải làm gì, hoặc là khối Liên Âu phải làm gì, hoặc là khối NATO phải làm gì. Thì cái tin mới nhất đó là Ukraine cũng kêu gọi là Liên Âu hỗ trợ nếu như chiến sự kéo dài, và đề nghị giúp cho nhau cùng sản xuất vũ khí. Thì đó, đó là cái vấn đề. À, tại vì vũ khí thì đã xài đã hết, mà rồi cái viện trợ thì cũng có giới hạn, và các cái quốc gia tại Âu Châu cũng không có gọi là tích cực trong cái vấn đề mà hỗ trợ Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng để mà nói rằng tại sao mà quý vị không có đóng góp trong hệ thống quỹ và công số NATO đó. Thì ngũ giá này cũng đang rồi cũng đang nêu ra một cái sự kiện sự hiện diện

thì cũng đã nêu ra là các quốc gia tại Âu Châu bắt buộc phải đóng vào khoảng 3-5% ngân sách của quốc gia để đi vào để mà phòng thủ cho chính quốc gia của mình. Tuy nhiên, cái vấn đề từ lâu thì họ lại dựa vào Hoa Kỳ để mà gọi là sự an toàn của họ. Đó là cái vấn đề về sự lên tiếng này, đó là được cái sự đáp ứng nó cũng rất là thấp, hạn chế, nó không có được cái ý muốn của Hoa Kỳ. Rồi một cái thử thách thứ hai mà chúng ta cũng đã thấy là sau khi mà Hoa Kỳ cũng Iran có cái vấn đề gọi là quân sự của, về những cái bế tắc về cái vấn đề giải quyết về vấn đề quân Hoa Quốc cũng như là về cái vấn đề cuộc chiến giữa Do Thái ở Lebanon cũng như là Iran hỗ trợ, thì yêu cầu Hoa Kỳ cũng yêu cầu là các cái quốc gia tại Âu Châu giúp cho Hoa Kỳ, trợ giúp cho Hoa Kỳ để bảo đảm cái sự an toàn về tuyến hàng hải Hormuz, cũng như là làm sao cho cái vấn đề nó không có tai nạn xảy ra nữa, cho cái vấn đề khó khăn của phía Hoa Kỳ và sự an toàn của Hoa Kỳ. Thì sự đóng góp mà của các quốc gia của Âu Châu thì gần như rất ít hay là không có hợp tác. Đó là cái hai chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba là cái vấn đề liệu rằng trong cái vấn đề này, đó là ngay cả các quốc gia tại Âu Châu đã lại thuộc vào cái vấn đề hỗ trợ của Hoa Kỳ quá nhiều. Thứ hai là họ gọi là cũng không còn có tiền hoặc là không còn vũ khí sau khi bằng cách này cách khác để trợ giúp cho vấn đề của Ukraine trong cái chiến tranh sắp với Nga. Rồi cái áp lực của Hoa Kỳ sau khi mà yêu cầu của ông Tổng thống Zelensky ngồi xuống để mà chấp nhận một số những cái điều kiện để mà có thể ngừng bắn đối với trực tiếp với lại nước Nga. Thì ông Zelensky gần như không chịu về những cái điều khoản Hoa Kỳ gọi là đề nghị, trong đó là chấp nhận về những cái phần đất đã bị Nga chiếm giữ. Trong khi đó thì gần như Nga không có gọi là muốn nói chuyện trực tiếp về cái vấn đề đàm phán. Nhưng rồi sau đó là những áp lực này chia đủ chuyện hết, và những cái cuộc mà phản pháo tấn công bằng những vũ khí không người lái và những nỗ lực hai bên, thì chúng ta thấy đó là cái mức độ chiến tranh kéo dài tới cái năm gọi là thứ năm trong cuộc chiến này và đi vượt ra ngoài cái sự tiên liệu của nhiều quốc gia khác. Từ đó là chúng ta mới thấy được rằng cái việc mà gọi là trông cậy vào với Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ cũng đe dọa là sẽ gọi là chuyển quân đi nơi khác hoặc là rút về để cho Âu Châu phải lo. Vì khi mà Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu Âu Châu trợ giúp một Hoa Kỳ thì gần như là đó là hai chuyện. Cho nên ngay bây giờ, sau khi có những cái cuộc áp lực nào đó thì Tổng thống Zelensky cũng có đề nghị với Putin là trực tiếp gặp nói chuyện lại với nhau, khai đàm lại với nhau. Nhưng mà ông Putin thì cũng vẫn gọi là hờ hững, không có gọi là mặn nồng trong vấn đề này. Và điều kiện này đó là cho thấy được rằng cái chuyện mà Liên hiệp Âu Châu cũng có hứa hẹn sẵn sàng gọi là đáp ứng được cái nhu cầu đòi hỏi của Ukraine về vấn đề tự giúp cho Ukraine có thể tự chế cho mình những phi cơ không người lái hoặc là những thiết bị mà nó có thể chống lại của bên Nga. Phần thứ đó là một loạt phần đầu và trong phần ghi nhận cập nhật chúng tôi cũng nói đó là sẵn sàng gần 200 chiếc phi cơ không người lái bằng cách này cách khác tấn công vào các cái diện tích ở tại Crimea và ngay cả đi sâu vào thủ đô Moscow của nước Nga. Nói như vậy là chúng ta thấy cái cuộc chiến mặc dù có những cái ánh sáng cuối đường hầm, nhưng mà cái vấn đề cái thái độ của Hoa Kỳ cũng như thái độ của các quốc gia Liên Âu có đáp ứng được cái nhu cầu đòi hỏi về cái vấn đề khả năng đã là có những cái bí ẩn nào đó bên trong của những quốc gia này, tại vì không còn tiền, không còn vũ khí, hay là không muốn gọi là tự mình dấn thân vào cái siêu lưu nào đó mà ý lại vào cái sự lá chắn từ phía của Hoa Kỳ. Đấy là những cái vấn đề mà chúng ta chỉ biết ở trên phía ngoài và mình thôi, còn những cái chiến lược khác thì ta không biết. Nói tóm lại, đó là cái việc mà Tổng thống Zelensky của Ukraine cũng bằng cách này cách khác muốn có cái chấm dứt cuộc chiến tranh tại đây, thì ông đã lên tiếng đề nghị là muốn gặp, nhưng mà ông Putin thì nói rằng chuyện này chưa có thể bàn ngay lúc này, và tại sao và phải nói chuyện ra lúc này, đó là có vấn đề. Có cái thế qua lợi trong vấn đề này, và chúng ta cũng chưa biết được rằng trong nội bộ

0: chính phủ của bà Tư Pha, ông Putin còn có những cái vấn đề nào khác dự đoán được không? Và cái điều kiện này sẽ kéo dài sẽ làm cho cái chiến lược sắp tới, tất nhiên là cái sự viện trợ của Hoa Kỳ, sự hiện diện của Hoa Kỳ hoặc là các vũ khí của nước Nga hoặc là các đề nghị về vấn đề Hoa Kỳ cho phép Ukraine chế những cái loại thiết bị mà có thể giúp cho để đứng vững cũng như là để kháng cự lại cho vấn đề tấn công của mặt tư pháp hay không. Đấy là những vấn đề mà chúng ta chỉ nhìn ở phương diện về thông tin bên trong, còn những cái chuyện tiến trình thì chúng ta phải cần có thời gian cập nhật. Thì thưa Nam Phong, đối với cái nhìn của tôi, những thỏa thuận mà gọi là cần để chấm dứt thì cần phải có cái thiện chí cả hai bên. Hai bên tức là cả Ukraine và Nga chấp nhận từ của ông Putin luôn. Rồi thêm nữa là cái áp lực của Hoa Kỳ thì nó vẫn có, và những cái điều kiện nào đó Hoa Kỳ vẫn còn có thể giúp cho Ukraine để mà có thể chế các cái loại mà quả tiễn có lại thiết bị cần dùng và nó ít tốn kém hơn. Rồi thêm nữa là cái sự phản ứng của các quốc gia Âu Châu có cảm thấy gọi là thoải mái trong cái đề nghị của Hoa Kỳ về vấn đề mà Hoa Kỳ sau khi mà tạm lắng về cái khó khăn ở tại vùng của Iran, thì Hoa Kỳ cũng có muốn đề cập đến cái chuyện mà gọi là chấm dứt cái cuộc chiến với Ukraine và với mặt tư khoa. Thì đây là những cái tiến trình mà chúng ta phải chờ xem những cái diễn tiến nó gần như hàng ngày để ta biết được rằng nó có cái đột phá nào hay không. Rồi cái vấn đề cuộc chiến kéo dài mà toàn là những cuộc sinh xỏ, thế thì cái cuộc sinh hay là cuộc mượn hay là cái vấn đề giúp đỡ nó có thể bất cạnh hay không? Thì thưa anh Nam Phong, cái vấn đề bất cạnh hay không là do những cái thái độ của những quốc gia tại Âu Châu và thái độ của nước Nga, thái độ của Ukraine và ngay cả tư cách của Hoa Kỳ. Một khi Hoa Kỳ mà rảnh tay và có những cái tiến triển tốt ở tại vùng Iran thì mới có thể tính là những cái bước khác mà đó, và cũng phải có sự hợp tác một cách gọi là thực tế, và nó có thiện chí giữa gọi là ông Tập Cận Bình, rồi thêm nữa của ông Putin cũng như là các ông Zelensky, các quốc gia khác và ngay cả Hoa Kỳ, thì điểm mai mới có thể tạm thời chấm dứt. Và nếu như là cái tiến trình mà gọi là đàm phán 60 ngày từ Iran mà có kết quả để cho cái giá dầu giảm cũng như là kinh tế phục hồi lại được, thì cái tiến trình bước thứ hai cũng sẽ nhắm tới, đó là cái cuộc chiến ở tại Ukraine hay là có một số những cái hướng giải quyết từ phía của Cuba và các nước của Hoa Kỳ. Đó là những sự liên hệ mà nó ưu tiên ổn, ưu tiên 2, ưu tiên 3. Nhưng mà dù sao thì cái vấn đề tiến trình về cái vấn đề này, chúng ta mới thấy được rằng cái việc cuộc chiến xa lầy của ông Putin ở tại Ukraine là một sự nhầm lẫn. Và đây cũng sự là nhầm lẫn với sự lãnh đạo của những nhà chính trị của Hoa Kỳ, đặc biệt với thời của ông Biden, vân vân. Thì thưa Nam Phong, đối với cái nhìn của tôi thì cũng không lạc quan mà cũng không quá bi quan, bởi vì đây là những vấn đề lớn mà nó có xảy ra, nó ảnh hưởng trên toàn cầu. Và nếu như là tất cả mọi chuyện từng bước và nó làm khá hơn, thì sau khi chiến tranh rồi đưa đến tái thiết, sau đó đưa lên cái thân thiện và đưa đến một cái kế hoạch lâu dài, hòa bình lâu dài thì mới có kết quả được. Mà từ bước này nó không thể một số mục tiêu mà nó có thể kéo dài 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm nữa, tôi đang bóc.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta quay trở lại vùng Á Châu, Thái Bình Dương một chút. Nó liên quan đến một cái đất nước mà hiện giờ người ta cũng nhắc đến khá nhiều, bởi vì cái người cầm đầu ở đó là một kẻ độc tài. Chúng tôi muốn nói đến Bắc Hàn và Kim Chính Ân. Kim Chính Ân đã từng có cái cơ hội gặp gỡ ông Trump 2 lần. Rồi nếu mà tính luôn cả cái lần mà gặp ở bàn môn điếm ở cái biên giới là 3 lần, thì rốt cuộc đó, mọi cái chuyện bàn thảo đó, không có được đôi bên thống nhất và nó đã bỏ dở cho tới giờ phút này. Trên thế giới này, những cái đất nước mà bị chia đôi, ví dụ như đất nước Việt Nam của chúng ta ngày xưa, hay là Đông Đức và Tây Đức với cái bức tường ô nhục, bây giờ nếu mà xem ra nhìn lại thì chỉ còn có Bắc Hàn và Nam Hàn. đất nước này bị chia đôi từ năm 1900, dường như là 49, 48, 49 gì đó. Thì mấy năm trước đây, Bắc Hàn tuyên bố chúng tôi xem Nam Hàn là kẻ thù, cần phải tiêu diệt. Bây giờ đó thì ngược lại, chính sách của Nam Hàn bởi vì không thể nào chịu được cái thái độ của Bắc Hàn, cho nên họ cũng dự trù, họ sẽ tuyên bố là Bắc Hàn là kẻ thù của Nam Hàn. Như vậy thì cái chuyện mà gọi là thống nhất bán đảo Triều Tiên xem ra nó sẽ còn có một cái sự lâu dài nữa, và thậm chí có thể trong tương lai họ sẽ chính thức tuyên bố chúng tôi sẽ không còn là một đất nước nữa, chung nữa, mà sẽ tách bạch ra hoàn toàn. Cái chuyện đó chưa xảy ra, nhưng mà nó cũng có thể nó xảy ra. Còn nếu mà có một cơ may nào đó cho đất nước Đại Hàn, thì lúc đó mới có cái hy vọng để mà hai nước tái thống nhất lại với nhau. Người ta nói rằng cái sự hợp tác giữa Bắc Hàn và Nam Hàn nó sẽ là một cái sự hợp tác rất là kỳ diệu, nếu mà người ta bỏ qua cái vấn đề ý thức hệ và đặc biệt là cái tham tưởng mộng tài, cái tham tưởng độc tài đi. Người ta nói rằng với cái sức mạnh quân sự của Bắc Hàn bây giờ và với cái sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật của Nam Hàn bây giờ thì đất nước Đại Hàn nó sẽ trở thành một cái đất nước, một cái cường quốc trên thế giới. Nhưng mà tiếc là cái chuyện đó nó đã không xảy ra, và cho đến giờ phút này xem ra nó lại càng khó xảy ra hơn nữa, khi mà hai bên đều tuyên bố rằng chúng tôi xem bên kia là kẻ thù. Cái chuyện mà tranh chấp về ý thức hệ, về cái chuyện đó nó sẽ khác. Nhưng mà ở đây đó mà họ thẳng thừng tuyên bố là kẻ thù đó, cái điều đó nó khá nặng nề đối với người dân ở trong một nước. Và chuyện này dự trù trong cái bạch thư vào cuối năm nay của Nam Hàn họ sẽ đưa ra. Bắc Hàn thì họ đã đưa ra từ lâu rồi. Thì nếu mà tình trạng này xảy ra thì cái ước mơ mà thống nhất một đất nước Đại Hàn xem ra nó khó khăn lắm. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng đất nước Đại Hàn nó sẽ hy vọng có một cái cơ may nào đó để nó tránh cái tình trạng mà chia đôi và thậm chí biến đất nước này trở thành hai mảnh đất nước khác nhau hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Tính bây giờ là hai đất nước khác nhau rồi. Tất nhiên là cái vấn đề mà gọi là thống nhất đó là cái sự đề nghị của chính phủ Nam Hàn để mà nói chuyện với lại Bắc Hàn qua trung gian của Hoa Kỳ hay là một quốc gia nào đó, đặc biệt đó là Trung Quốc hay là bất cứ nào đó. Tuy nhiên là đối với cái nhà độc tài của gọi là Bắc Hàn với cái khuynh hướng là cha truyền con rối của ông Kim Jong Un này, mà chúng ta thấy trong cái thời nhiệm kỳ đầu của tổng thống Hoa Kỳ có vẻ là thân thiện để mà giúp cho cái vấn đề trung gian để mà hòa giải hai bên, cũng như là cái vùng biên giới giữa Bắc và Nam Hàn ở vị trí 15 mà nó được thực hiện. Nhưng mà sau đó thì không có được cái tiến trình. Nhưng mà vấn đề mà căng thẳng thì nó có, nhưng mà khi lên khi xuống, và Bắc Hàn cũng đã bằng cách này cách khác để mà hỗ trợ cho Nga để mà tạo cái thế liên kết nào đó. Rồi gần đây đó là Bắc Hàn cũng gặp trung tập Cẩm Bình để mà có những liên kết nào đó. Thì đây chúng có tư cách về vấn đề ngoại giao mà thôi, để mà trong cái thế giới của xã hội chủ nghĩa có những cái sự ràng buộc, và bên cạnh đó là làm sao để giúp cho giải quyết về vấn đề kinh tế. Rồi thì cái chuyện mà gọi là Bắc Hàn với Nam Hàn có thể ngồi lại về vấn đề cuộc làm phán hay không, thì chúng ta cũng phải nghĩ đến cái sự mà trung gian đối với chính phủ Hoa Kỳ. Dĩ nhiên Hoa Kỳ sẽ sau khi mà giải quyết được những cái vấn nạn chung của thế giới, đặc biệt đó là vấn đề Iran và Liên Hợp Quốc, và cũng như là thông thương về cái vấn đề mà dầu hỏa vấn đề, rồi thêm nữa là nếu có những cái cuộc nói chuyện thân mật để mà hòa giải hai bên để tìm ra một cái con số chung nào đó ít nhất là nó không có, có vấn đề gọi là nặng. Cách quân sự bằng cách chớ là những cái cuộc thí nghiệm về vấn đề vũ khí của mình giữa hai bên để mà đe dọa với nhau, mà để có thể giúp để mà phát triển. Và cái chuyện mà thống nhất nó như thế nào, đó là cái chuyện mà còn có điểm dài mà cả hai bên đều có được những đề nghị nhưng mà gần như không có giải quyết gì hết. Đó là vấn đề làm sao, như thế nào. Đó là chỉ có trên cái phương diện đề nghị đó mà thôi. Và cũng chưa có cái bàn thảo tới, hoặc như là không có muốn gọi là xóa bỏ ở Bắc Hàn để rồi thay lấy lại Nam Hàn. Gọi là Nam Hàn sẽ không còn Nam Hàn mà chỉ còn có tức là lại Hàn Quốc không. Thì đây là những cái tiến trình mà gần như người dân Nam Hàn rất là muốn. Nhưng mà liệu những nhà độc tài phía bên trên là Bắc Hàn có chịu được hay không? Thì chưa nói là những cái áp lực của thế giới, của những quốc gia mà gọi là xã hội chủ nghĩa, đặc biệt đó là Trung Quốc hoặc là Nga, hay là ngay cả những quốc gia thân giới gọi là Bắc Hàn như là Cuba chẳng hạn, thì liệu còn có chắc chắn hay không? Đó là vấn đề. Thì theo như cái nhìn của tôi đó, chính là hai bên cũng không có dùng những cái vũ khí để tấn công lẫn nhau, chỉ có những cái vấn đề phát triển để mà làm áp lực của thế giới đó mà thôi. Thì tại vì cái cuộc chiến nổ ra đó thì nó sẽ lôi vào những cái quốc gia mà nó có ảnh hưởng tại vùng biển, ở khu vực vùng biển phía bắc của Thái Bình Dương, là gồm có Nhật Bản hoặc là Đài Loan hoặc là ngay cả những quốc gia tôn trung mà sự hiện diện của Nga hoặc là của quân đội của Hoa Kỳ, cũng như là tất cả những cái quyền lợi của các nhà tư bản đầu tư vào, thì nó khó mà có thể xảy ra trong giai đoạn này. Nhưng mà nếu trường hợp nói là bao lâu thì chắc có lẽ là khó mà có thể xảy ra, tại vì những cái vấn đề của thế giới cũng như là chất về tư thế lãnh đạo của Bắc Hàn nó vẫn còn cứng nhắc trong cái xã hội chủ nghĩa, không có muốn nhượng bộ. Đó là cái vấn đề. Tuy nhiên để mà không có còn có để người khác thương để chết người thì cái vấn đề đó, cái điều đó nó khó. Và có một số thị trí thì sau khi mà chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là Tổng thống Trump có cái đề nghị là có những cái điểm tốt mà đối với Bắc Hàn, nhưng mà ngay bây giờ thì gần như bị đông lạnh đó, thưa Nam Học.
1: Cảm ơn ý kiến cuối của anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày ở đây ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có những ngày cuối tuần êm đềm hạnh phúc. Đặc biệt là cuối tuần này sẽ là cái ngày lễ nghiêm phụ, ngày Father Day. Chúng tôi cũng kính chúc tất cả quý vị sẽ có những ngày lễ thật là an bình, thật là hạnh phúc bên cạnh gia đình, bên cạnh người thân. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Và nếu quý vị nào say mê bộ môn túc cầu thì 12 giờ trưa này sắp sửa tới rồi, quý vị có thể theo dõi trận đấu giữa Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi. Hy vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ tạo nên kỳ tích lần này. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho anh Trọng Nghĩa chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Trước khi chào tạm biệt thì chúng tôi cũng một lần nữa cũng xin gọi là cáo lỗi cùng những quý thính giả về những khó khăn kỹ thuật mà đài tiếng nói tôi ở San Diego đã gặp phải về cái vấn đề trục trặc do thời tiết tạo ra, do cái hệ thống của anten của đài KSUN tại địa phương gặp những cái gọi là an toàn của họ về những cái đe dọa về vấn đề thời tiết nóng, rồi thêm nữa là chỉnh sửa trong cái hệ thống gọi là internet mà hệ thống này wifi được phủ trùm phía bên trên. Rồi đó là một số những kỹ thuật vượt ra ngoài ý muốn khiến cho cái việc gọi là phát thanh đã bị gặp trở ngại, đã kéo dài cũng là 5 ngày qua. Nhưng mà rồi thì những ban kỹ thuật của đài cũng như là các cái sự liên lạc của cơ quan để cung cấp hệ thống của internet cũng như là anten sẽ được đang tiến hành, và nó có thể sẽ kéo dài khoảng 5-7 ngày nữa theo như lời của họ, vì đây là một cái sự tu chỉnh về cái vấn đề an toàn trong khi thời tiết xấu, mà hiện nay thì những cơn hỏa hoạn gần như đe dọa ở khắp vùng của San Diego, từ phía bắc như là ở thị lục chiến, rồi thêm nữa là vùng Vista ở phía đông, rồi ngay cả vùng phía tây phía đông của và phía nam của San Diego cũng đang bị đe dọa và những cuộc cháy rừng gần như liên tục xảy ra trong nhiều ngày qua. Xin quý khán giả an tâm, và chúng tôi cũng hiểu được những cái khó khăn này và cũng mong muốn là chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn này và ít nhất là trong vài tuần tới thì có thể sẽ trở lại bình thường. Đó là một số những cái điều kiện mà chúng ta cần phải hợp tác giữa ban kỹ thuật của anten, của SUM, của hệ thống internet và ngay cả kỹ thuật của đài. Kính chúc quý vị cho một dịp cuối tuần rất là an bình, đặc biệt có ngày Father Day với những người mà ngôi người cha trong gia đình. Thì có lẽ đối với suy nghĩ của tôi, không phải đợi cho tới cái ngày 20 tháng 6 mới là cái ngày của cha, mà gần như ngày nào của cha, ngày nào cũng là của mẹ, ngày nào của tất cả của gia đình của chúng ta, trong cái sự yêu thương, trong cái sự thông cảm. Và một lần nữa cảm ơn cái sự gọi là nóng lòng từ phía của thính giả xa gần. Và một lần nữa kính chúc cho quý thính giả một dịp cuối tuần rất là an bình. Và chúng tôi xin hẹn trở lại câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Trân trọng kính chào chúng ta, kính chào anh Nam Học.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Dạ, chúc anh một ngày làm việc vui, những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Happy Father Day đến anh và gia đình. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào anh Trọng Nghĩa. Nam Phong cũng gửi lời kính chúc cuối tuần vui khỏe và một ngày lễ Father Day thật là vui vẻ đến với tất cả quý vị và gia đình.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết Bắc California đã dịu lại một chút nữa, bắt đầu mát dần dần đi. Vâng, hy vọng rằng sẽ không có còn nóng kịch liệt. Nhưng mà thôi thì chúng ta đang ở mùa hè mà. Mới tháng 6 thì vẫn còn cái cơ hội mát mẻ, nhưng mà bước qua tháng 7 thì xem chừng cô Mỹ Tâm sẽ cằn nhằn tối ngày. Bởi vì cô này thì không có yêu cái nắng lắm. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì giải túc cầu thế giới vẫn đang được tiếp diễn. Và ngày hôm nay, quý vị thính giả nào mà ở Atlanta mà thích bộ môn túc cầu thì chắc có lẽ cũng đang biết là một cái trận đấu nó cũng đang diễn ra ở vận động trường ở Atlanta giữa đội Cộng hòa Czech và đội Nam Phi. Và trận đấu mới có vừa mở màn khoảng độ 20 phút. Và hy vọng là quý vị sẽ có cái cơ hội và có cái dịp để xem cái trận đấu này. Bởi vì lâu lâu mới có một lần những cái giải lớn trên thế giới được tổ chức. Và đặc biệt là đây nó là những cái cầu thủ được tuyển chọn của quốc gia, những cái tuyển thủ quốc gia, cho nên họ đá rất là hay. Mặc dù hai đội này không phải là hai cái đội sừng sỏ như là những cái đội Pháp, đội Anh vân vân, nhưng mà họ cái kỹ thuật của họ thì cũng rất là khá. Dĩ nhiên nếu mà đá với đội tuyển hiện giờ của Cộng sản Việt Nam thì chắc là họ sẽ thắng, bởi vì Việt Nam vẫn chưa có đủ cái kỹ thuật cũng như đủ cái hay để vào được cái vòng chung kết này. Chúng tôi thì vẫn mong là có một ngày thử xem Việt Nam vào cái vòng chung kết này thì xem nó có một cái gì đó đặc biệt hay không. Nhưng mà như chúng tôi đã từng trình bày thì bất cứ một cái bộ môn thể thao hay là bất cứ một cái gì mà nếu mà bên phía nhà cầm quyền mà không có quan tâm thì sẽ không có thể nào mà nó phát triển được. Bởi vì thí dụ như túc cầu hay là bất cứ môn thể thao nào phải được tập luyện cho các em nó từ nhỏ, rồi nó từ thể lực cho đến kỹ thuật vân vân, nó phải được huấn luyện rất là nhiều, rồi từ đó mới có thể tìm ra được những cái nhân tài cho cái bộ môn này. Vâng, và dĩ nhiên nó sẽ có những cái lúc đó sẽ tìm ra được những cái nhân tài kiệt xuất cho cái nền túc cầu. Vâng, hiện giờ trận đấu đang diễn ra. Nếu quý vị nào đang theo dõi trên truyền hình thì quý vị cũng có thể sẽ thấy trận đấu đang diễn ra. Chúc quý vị có những cái giờ phút xem thật là vui, thật là hào hứng. Chiều ngày hôm nay, trưa ngày hôm nay thì lại có một cái trận đấu chiều ngày hôm nay. Đặc biệt buổi chiều ngày hôm nay thì San Jose sẽ phải nói rằng rất là bận rộn. Bởi vì vận động trường ở San Jose cũng như đặc biệt là những cái nơi mà người ta mở truyền hình lớn, người ta tụ tập uống bia để mà xem túc cầu thì sẽ rất là đông. Cái lý do là bởi vì chiều ngày hôm nay đội Mỹ Tây Cơ họ sẽ đá, và người Mỹ thì ở San Jose khá đông. Cho nên chiều hôm nay nếu mà quý vị nào mà chạy xe về cái hướng đó thì xem ra phải cẩn thận, bởi vì nó có thể nó kẹt xe trước cái giờ giao đấu. Khi mà đấu rồi đó thì lúc đó không có sợ kẹt xe nữa.
1: Mấy giờ anh?
0: Dường như là 6 giờ 7 giờ gì đó. Wow. 6 giờ gì đó. Cho nên là khoảng 5 giờ bình thường là đã kẹt xe thì có thể bây giờ nó còn kẹt xe nhiều hơn. Và dĩ nhiên những cái quán bar, những cái nơi uống rượu, ở bia ở San Jose sẽ rất là đông. và các amigo sẽ vào đó để mà hò reo.
1: Không phải amigo không mà cả amiga luôn cũng sẽ tham gia rất là nhiệt tình. Amiga thích lắm anh, tại vì người Mỹ nói chung là nam nữ ai họ cũng hầu như là thích bóng đá lắm, thành ra họ sẽ là những cổ động viên rất là nhiệt tình.
0: Ủa còn cái chữ mà cái gì señorita là cái gì, là có phải là giống như tiểu thư không hay là sao?
1: Thì cái đó nó một cái cách gọi nhưng mà ít có ai sử dụng mấy cái đó, mà thường là nó gặp nhau nó hay kêu mấy cái từ thông dụng giống như mình ê bạn này nọ, chứ còn khi mình học thì mình học những cái từ nghe nó văn minh hơn một chút xíu. Nhưng mà bây giờ nói về làm sao mà mua được chiếc vé để tham dự cái ngày chung kết đây anh, 32.970 đô. Mà nếu mà bán chợ đen, em nghe nói chợ đen đã có rồi đó, có người mua rồi bán lại chợ đen 2.3 triệu, làm sao mua nổi chiếc vé đây?
0: Cái này hợp cash lấy tiền mặt chắc ăn hơn cùi. Có cái có được cái vé đó thì nó cũng là một cái niềm vui, bởi vì đây nó là một cái một trong những cái diễn biến mà 4 năm nó mới xảy ra một lần. Nó cũng giống như Thế vận hội, nhưng mà cũng may thì họ tổ chức lần này ở tại 3 nước, cho nên khán giả của 3 nước cũng sẽ có cái dịp để mà xem. Còn nếu mà không có ở địa phương thì có thể xem qua cái màn ảnh truyền hình, họ quay gần như là trực tiếp và rất là rõ. Có một cái điều đó là 48 đội này với hàng trên 100 cái trận đấu nó sẽ diễn ra. Thì cô thấy có một cái hay của ban tổ chức đó là họ sắp xếp không có cái trận nào trùng với trận nào hết. Tức là có thể trùng ngày, một ngày có thể 3 trận, nhưng mà giờ giấc đó đều là chia đều ra hết. Và được một cái đó là giờ giấc họ xếp, họ rất là chú ý tới khán giả của 3 nước ở Bắc Mỹ này. Có nghĩa là có những cái trận đấu thường thường đó là buổi sáng, rồi buổi trưa, rồi có thể buổi chiều xế xế 3-4 giờ, rồi cũng có lúc đó là 7 giờ tối, vân vân, tùy theo cái địa phương. Thí dụ như nếu tổ chức đá ở Canada thì đa số là họ đá khoảng 4-5 giờ gì, bởi vì lúc đó bên Canada đã 8 giờ hoặc là đã 7 giờ rồi, cho nên cái giờ đó nó thích hợp cho khán thính giả ở Canada nhiều hơn. Nhưng mà đối với những cái fan, những cái cổ động viên trung thành đó, thì giờ nào họ cũng coi được.
1: Đúng rồi.
0: Bằng chứng là ở Việt Nam ngày xưa nếu mà coi đá banh dường như tôi nghe nói là phải thức 1-2 giờ sáng, 2-3 giờ sáng gì đó để mà xem, bởi vì cái giờ nó không có trùng nữa. Nếu mà
1: con
0: xem,
1: nhỏ ngồi kế biết. Anh nè.
0: Có không?
1: Có. Anh biết lúc mà em qua Mỹ đó, cái trận đấu World Cup á, mà lúc đó là mình phải coi ban đêm thì mình mới coi được. Hai chị em trời ơi thức coi, mẹ coi một hồi thì mẹ ngủ gục rồi. Hai chị em coi cho căng mắt cho tới sáng luôn đi làm. Anh biết khi mà em lái xe nó ngủ đâu trong bụng đó anh. Tại vì một ngày đó không sao, nhưng mà qua ngày hôm sau mình lại coi nữa, rồi mình coi nữa. Thì đã bắt đầu là nó giống như là nó kêu là nó rượu rồi đó. Khi mà lái xe không biết nó ngủ từ lúc nào anh. Khi mà em mở mắt ra đó là cái xe em nó bên chiếc xe tải luôn á. Là tự nhiên không biết sao mình có cái phản xạ mình thắng lại thôi. Thì ra em nghĩ chắc
0: lúc đó thì cô may mắn cô thức giấc, chứ nếu mà cô chỉ cần ngủ thêm 1/10 giây nữa thì...
1: Anh biết không, nó coi như
0: game
1: là...
0: Game over rồi.
1: Yeah, game over luôn đó. Thành ra từ đó sau em nói là không bao giờ em thức coi như vậy nữa. Tại vì cái tính mạng của mình quan trọng lắm, với lúc đó chỉ có mẹ với Thái thôi. Thành ra em phải lo cho mẹ rồi với Thái rồi cho rồi còn lo bày về bên Việt Nam nữa. Thành ra dứt khoát không được nhật. Thành ra tụi em mới mua cái máy thu. Tụi em thu. Rồi ban ngày họ, ban đêm họ phát thì tụi em ngủ. Xong rồi hai chị em mới ngồi coi lại. Từ đó sao mới không có dám mà thức đêm như vậy nữa.
0: Thì đó như tôi nói đó là cái giải này nó tổ chức ở nước nào hoặc là khu vực nào đó thì họ sẽ ưu tiên cái giờ giấc cho nơi đó. Còn những nước khác đó thì nếu mà muốn xem thì phải thức khuya thôi. Ví dụ như giờ này bên Việt Nam là mấy giờ? Giờ này là nửa đêm phải không?
1: Dạ. Dạ đúng.
0: Giờ này bên Việt Nam thì nếu mà ai muốn xem cái trận đấu đang diễn ra này là bắt buộc là sẽ phải ở cái trường hợp giống như cô lúc trước, có nghĩa là
1: giờ này cũng chưa nữa thì em anh mới 11:35 thì tối thôi.
0: Có nghĩa là giờ này người ta vẫn xem. Dạ. Nhưng mà những cái trận như là lúc 12 giờ hoặc là những cái trận lúc 4-5 giờ chiều ở đây.
1: Dạ.
0: Thì lúc đó bên Việt Nam nếu mà
1: 4-5
0: xem...
1: giờ chiều thì bên Việt Nam 7 giờ sáng rồi.
0: Ồ vậy hả? Rồi, như dạ. Vậy thì cái trận chiều 3 giờ đó, cái trận dạ. Hoặc là cái trận 12 giờ nè.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trận
1: dạ.
0: 12 giờ
1: thì cái đó thì còn hơi vất vả thôi, chứ còn chiều của mình là sáng ở bển rồi.
0: Dạ, cái đó phải nói là cái đó thì em hơi vất vả chứ không phải là họ nữa, tại vì em là thủ phạm thức khuya. Vâng, cho nên khi mà người ta thích cái gì rồi đó, thì người ta có thể nhiều khi người ta bất chấp những cái trở ngại về cái cuộc sống. Dĩ nhiên là cô thức đêm thức khuya như vậy mà buổi sáng, sáng mai mà cô đi làm, lái xe nó nguy hiểm là một cái thứ nhất. Chưa kể là vô trong đó làm việc đó, nhiều khi đâu có làm được. Ví dụ lúc đó cô làm cái nghề chăm cứu đi, lúc đó mà vô chăm mà đúng việc tôi chết liền á.
1: Không, lúc đó thì thời điểm đó là em làm database. Dạ, thành ra gần mà nhìn màn hình thì cũng còn ok đó anh, nhưng mà cái lúc đi về đó, lúc đó là bắt đầu mình đã mệt rồi, con mắt mình nó cũng mỏi mệt mà thức cả suốt đêm nữa, thành ra cái đó dễ bị ngủ gục lắm.
0: Data entry mà tiền của người ta có 1,000 mà cô đánh vô thêm 2 số 0 nữa là lớn chuyện. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trong tiết mục những vấn đề trong cuộc sống thì một số những cái vấn đề trước đây chúng tôi cũng đã từng trình bày, nó liên quan đến cái đời sống của vợ chồng, đời sống của trong gia đình. Và chúng ta đã từng nói đến những cái rắc rối trong cuộc sống. Và nếu mà nói đến cuộc sống gia đình thì không thể nào nói là lúc nào cơm cũng lành, canh cũng ngọt hết. Cái lý do tại sao? Bởi vì gia đình nào nó cũng có cái giống như là một cái chuyện riêng của mỗi gia đình, chứ không thể nào nói là lúc nào là cũng tốt lành hết. Đó nó cũng là lý do mà khi mà mấy ông thầy phong thủy, thầy bói gì đó mà mấy ông vào trong nhà thì lúc nào ông cũng nói không được, cái tủ lạnh này để chỗ này là vợ chồng sẽ khắc khẩu, sẽ hay cãi nhau. Cái đó là chắc chắn là không cần cái tủ lạnh đó cũng vẫn cãi mà. Nhất là ở xứ Mỹ này thì các chị, các bà, các cô thì có cái quyền lên tiếng, chứ không như ngày xưa. Nhà cửa mà nó im ấm đó là bởi vì các bà, các cô bị chèn ép, không có quyền lên tiếng, mặc dầu là đôi khi các ông độc tài quyết định những cái điều nó không có đúng, thì các bà cũng vẫn không có được quyền lên tiếng. Trong khi bây giờ ở đây đó thì các bà, các cô có quyền lên tiếng nếu mà thấy mình bị chèn ép hoặc là cái quyết định của ông chồng sai. Cho nên cái chuyện mà lời qua tiếng lại nó rất là dễ xảy ra. Và đó nó cũng chính là cái lý do mà nhiều khi ông thầy bói ông vào ông nói như vậy thì nó trúng ngay chốc mà. Thì nếu mà không để ý thì gia chủ sẽ nói trời thầy hay quá vậy, tại sao thầy biết vậy thầy? Thì cái đó là cái vấn đề tâm lý thôi. Nó cũng giống như mà ngày xưa mà cô đi coi bói vậy. Thì coi bói ngoại trừ cái trường hợp mà cô không tin mà cô vào đó mà cô muốn phá phách thì không nói. Nhưng mà nếu mà cô đã có một chút niềm tin vào vị thầy nào đó có tâm tiếng, có tiếng tâm đó, thì cô sẽ thấy nhiều khi ông nói, ông phán nhiều điều đúng lắm. Thật sự ra cái đó phần lớn là bắt mạch và nói về tâm lý thôi. Ví dụ chẳng hạn như năm 79 mà tự dưng cô đi, năm 79 ở Việt Nam mà cô đi vào thầy bói đó, thì 10 người là hết 9 người hỏi về cái vụ vượt biên rồi. Cho nên không cần nói cũng biết. Vâng, cho nên đời sống gia đình thì nó phải có một cái gì đó, nó có tí sóng gió thì nó mới là cái gia đình. Còn dĩ nhiên cũng có những cái trường hợp may mắn, chứ không phải là gia đình nào cũng vậy. Có những cái trường hợp mà nhiều khi chúng ta nhìn vào chúng ta cảm thấy rất là phải nói là ngưỡng mộ, bởi vì vợ chồng con cái đâu ra đó rất là thuận thảo từ trên xuống dưới, và người vợ thì rất là tế nhị, ông chồng thì rất là đàng hoàng, vân vân. Có những cái trường hợp như vậy, chúng ta rất là ngưỡng mộ cái gia đình đó, bởi vì cái đời sống nó rất là êm ấm. Nhưng mà con người thì mỗi người mỗi khác cô. Người ta nói rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Cho nên tình mà nó không có sóng gió, không có dang dở thì người ta cho rằng nó nhàm chán quá. Cuộc sống từ nhỏ gặp một cái người nào đó có cảm tình rồi thương nhau rồi lấy nhau rồi sống với nhau đến già rồi chết thì người ta lại cho rằng cái cuộc sống nó không có gì hay ho hào hứng hết. Cho nên người ta mới nói rằng là nó phải có những cái biến chuyển trong cuộc sống thì lúc đó cái cuộc sống nó mới có nhiều cái màu sắc khác nhau. Nhưng mà cái đó là ở vào cái tuổi nhỏ, tuổi trẻ hoặc là trung niên. Chứ khi mà cô bước vào tới một cái tuổi lớn rồi đó, thí dụ 60 trở lên, thí dụ như vậy, thì lúc đó người ta đã biết gọi là settle down rồi, có nghĩa là người ta đã không có còn muốn có những cái sóng gió trong cuộc đời này nữa, để tô điểm cho cuộc đời này nữa, mà người ta muốn yên lành, yên tĩnh. Và đó nó cũng là cái lý do mà có nhiều người lớn tuổi thì họ muốn cái cuộc sống nó an bình hơn, nó không có bị sóng gió nhiều. Và đây nó cũng là một cái điều khác nhau giữa những người trẻ tuổi và những cái người lớn tuổi. Người ta vẫn muốn đó là cái cuộc sống người ta được hạnh phúc êm đềm. Có những người từ hồi lúc nhỏ có những cái hoạt động rất là sôi nổi, và thậm chí nếu mà dùng cái chữ bình dân một chút đó là quậy dữ lắm. Nhưng mà tới một ngày nào đó tự dưng nghe tin người đó đi tu cô. Thí dụ như vậy. Hay là tu, có thể tu theo Phật giáo, rồi cũng có thể tu theo Công giáo, vân vân. Đến một lúc nào đó người ta thấy được, người ta nghĩ được, người ta nhìn ra được cái con đường về tôn giáo đó, thì người ta hiểu ra thì người ta lại quyết định cái con đường đó. Tôi có biết một vài cô từ nhỏ đã có cái ý nguyện là đi tu làm master. Thì mặc dù trước đó thì cô đó hoạt động cũng rất là sôi nổi và cũng là một trong những người được những anh theo đuổi rất là nhiều. Nhưng mà tới bây giờ thì đột nhiên có một cái quyết định sau một cái biến chuyển nào đó của cuộc đời, mình không biết, không? Nhiều khi nó có một cái gì đó trong cái cuộc sống nó làm cho cái thay đổi, người đó thay đổi, và tùy theo cái biến chuyển của cuộc sống đó nó ảnh hưởng tới cái người đó như thế nào. Chẳng hạn như một cái cô đó tự dưng bình thường, rồi tới một ngày kia cô nghe người bạn nói rằng cô đó bây giờ bị mất trí rồi. Thì nó phải có một cái gì đó, phải không cô?
1: Đúng rồi, nó sốc trong cuộc sống.
0: Nó bị sốc trong cuộc sống, thí dụ bị chia tay với bạn trai, hoặc là thậm chí gặp cái tai nạn, bị hãm hiếp vân vân. Hay là có nhiều cái chuyện mà trong cái cuộc sống nó có thể nó xảy ra. Cho nên nếu mà chúng ta không biết đó, thì chúng ta sẽ rất là thắc mắc là tại sao một cô bé xinh đẹp như vậy, một cô bé có nhiều cái tương lai như vậy, đột nhiên lại trở thành một cái kẻ mất trí. Và đó nó cũng là một cái điều mà nhiều khi nó xảy ra trong cuộc sống rất là thường. Trở lại với cái cuộc sống gia đình thì chuyện mà con cái ở Hoa Kỳ này đó là một cái chuyện mà nhiều khi đó cái cách mà hướng dẫn và giáo dục nó khác với Á Châu, hoặc là nó khác với một số những nước khác. Và đó nó cũng chính là cái bài toán và cái câu hỏi khó cho những bậc phụ huynh. Nhiều chuyên gia về vấn đề giáo dục thì cũng vò đầu bứt tai để nói rằng làm sao để đưa ra một cái phương thức để mà gọi là hướng dẫn hay là giáo dục con cái, không tìm ra được một cái mẫu số chung. Nhưng mà nó vẫn có một số những cái mẫu số chung nó có thể ứng dụng được, nhưng mà phần lớn mỗi một trường hợp, mỗi một gia đình đều khác nhau, cho nên phải tùy theo cái đó để mà chúng ta có thể hướng dẫn con cái, từ vấn đề là phải hướng dẫn như thế nào, rồi phải giáo dục nó như thế nào, về vấn đề từ học hành cho đến vấn đề hiểu biết về giới tính hay là cái vấn đề cuộc sống nó ra sao. Đó nó là cái lý do mà mỗi một bậc cha mẹ cần phải có một cái điều quan tâm đến con cái. Có những gia đình thì mình cũng rất là thông cảm, bởi vì cái cuộc sống, cho nên bố mẹ đi làm từ sáng tới chiều, không có cái thời gian để mà xem chừng con cái hay là giúp giáo dục. Để rồi từ đó đứa con nó bị đi vào cái con đường sai lúc nào mà mình không biết. Rồi lúc đó nó thì đã quá trễ rồi. Nhiều khi nó cũng là một cái cảnh mà không ai muốn xảy ra, nhưng mà nó xảy ra rất là nhiều, nhất là những người tị nạn như chúng ta đó. Chân ướt chân ráo bước qua Hoa Kỳ ngày xưa, rồi cả hai vợ chồng đều phải cắm đầu cắm cổ đi làm, đứa con thì ở nhà, ví dụ gửi những cái nơi giữ trẻ, hoặc là thí dụ có gửi cho một người nào đó, hoặc là gửi cho ông bà, và ông bà thì lớn tuổi rồi, cũng chỉ có thể giữ cháu thôi chứ đâu có thể mà giáo dục. Rồi ông bà thì lại có cái khuynh hướng thương cháu, chiều cháu, cho nên nhiều khi bắt đầu nó lớn lên rồi, nó bắt đầu bước vào cái tuổi teen, tức là cái tuổi mà nổi loạn, nó xin đi đâu cũng cho, nó muốn gì nó cũng chiều nấy, thì để rồi tới cái lúc đó nó không kiểm soát được nó, không biết nó đi đâu, nó gặp ai, nó chơi với người nào, và rồi ra sao vân vân, thì đó nó sẽ là một cái điều vô cùng trở ngại cho cái vấn đề giáo dục. Và bạn bè thì những đứa trẻ nó lại tin bạn bè hơn là những người trong gia đình, chả biết tại sao. Nhưng mà có những cái trường hợp nó là ồ, con nghe bạn con nói như vậy, hay là bạn con nói như sao, vân vân, trong khi bố mẹ nói thì nó lại không tin, và đó nó cũng là một cái trở ngại. Và đó nó cũng là một trong những cái điểm chung mà các nhà giáo dục đưa ra, nói rằng nếu mà muốn dạy con cái thì đừng có cái thái độ mà quyền huynh thế phụ, đừng có áp đặt nó, mà cố gắng xem nó như một người bạn, thì lúc đó nó có cái gì nó mới nói với mình được. Còn nếu không, nó sẽ không có nói với mình. Bởi vì lúc đó nó ở vào cái bậc mà gọi là trưởng thượng, bậc cha mẹ đó, thì lúc đó đứa bé nó sẽ ngại ngùng, nó không có muốn đưa những cái tâm tình của nó ra. Và chính vì cái điều đó, đó là nó gặp cái trở ngại gì mình không biết. Và đây nó cũng là một cái điều mà nhiều khi cái vấn đề giáo dục đó nó hơi khó khăn là ở cái chỗ đó. Còn nếu mà chúng ta xem nó như một cái người bạn đó, thì nó sẽ sẵn sàng, nó cũng giống như nó hay nói chuyện và nó tâm tình với bạn nó, và nó tin bạn nó, thí dụ như vậy. Và đây đó là một trong cái cách mà các nhà giáo dục nói rằng phải ứng dụng, phải áp dụng trong cái vấn đề giáo dục con cái. Và cái điều quan trọng là phải có cái thời gian để mà gần gũi các em, chứ nếu không đó thì có thể là nó sẽ không có hiểu được, và chúng ta cũng không có hiểu được nó đang cần cái gì, nó muốn cái gì, cái nhu cầu của nó là cái gì. Và nó sẽ là một trong những cái trở ngại cho cái vấn đề giáo dục. Vâng, thưa quý vị, cho nên khi mà nói đến cái cuộc sống gia đình, nó có muôn hình vạn trạng. Khi mà các em đã bước ra ngoài, mà chúng ta không có dõi theo cái bước của nó, thì chúng ta đâu có biết là bạn bè của nó thuộc vào cái giới nào, rồi nó chơi với ai, bạn bè nó có là những ai. Cho nên cái cách mà người ta khuyên là lâu lâu, thí dụ các bậc cha mẹ nên tổ chức một cái buổi, thí dụ barbecue ở nhà, rồi nói là con mời bạn bè tới chơi, hoặc là nhân dịp sinh nhật của nó thì tổ chức để mời bạn bè. Cái điều đó thì tụi nó cũng thích lắm. Ngoại trừ những cái trường hợp mà mấy cái đứa mà thí dụ nó ở 15, 16 tuổi mà nó lâm vào cái đường nghiện ngập hút sách rồi đó, thì chắc chắn nó sẽ từ chối. Và nó không có muốn ai biết được những cái việc nó làm. Và khi mà mình đưa ra những cái đề nghị như vậy một vài lần mà nó từ chối, thì chúng ta phải đặt ngay cái câu hỏi là tại sao những cái dịp vui như vậy mà tụi nó từ chối. Đó, nó có là cái lý do, thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu phải quan tâm hơn, để ý hơn, hỏi han nhiều hơn, để xem đó là con của mình nó đang ở cái khoảng thời gian nào mà nó lại từ chối những cái điều mà mình đưa ra. Vâng, và dĩ nhiên thêm một cái điều nữa là phải một phần nào đó có cái sự liên lạc với nhà trường, bởi vì trong đó có nhiều cái trường đó mà họ có trách nhiệm thì họ sẽ liên lạc với phụ huynh rất là kỹ. Nhưng mà cũng có những cái buổi họp giữa phụ huynh và nhà trường họ tổ chức, thì lúc đó các chuyên gia khuyên là nên cố gắng tham dự, không có thể là nhiều cái event mà không có cần phải tham dự, thí dụ như tổ chức cắm trại hay cái gì đó của nhà trường đó, thì có thể là mình từ chối được. Nhưng mà những cái lần mà những cô giáo, thầy giáo mà muốn gặp mặt phụ huynh, thì những cái lần đó nên đến để xem cái trường hợp con em của mình nó có gặp trở ngại gì hay không, nó học hành ra sao, học hành tới đâu, và nó cần mình giúp cái gì. Lúc đó thì những cô giáo, thầy giáo sẽ cho chúng ta biết, ồ, hiện giờ con của ông bà nó điểm số nó hơi kém, không biết tại sao, nhưng mà đầu năm tới giờ thì nó thay đổi, nó hay nổi giận với bạn bè vân vân. Chính những cái chi tiết cung cấp đó, nó sẽ cho cái bậc phụ huynh biết là con cái mình đang ở cái hoàn cảnh như thế nào, để rồi tìm cách giúp đỡ. Hoặc là những cái sinh hoạt, những cái hoạt động nhà trường đó sẽ cho chúng ta biết là ồ, con cái chúng ta học hành giỏi giang ra sao vân vân. Ở trường ở Mỹ này đó, nếu mà tôi nhớ không lầm đó, thì họ tính cái chuyện mà đi học trễ đó nó như sao. Nếu mà thằng bé đó mà nó đi học trễ 3 lần đó, thì coi như là tính một lần vắng mặt mà không có lý do. Và nếu mà nó phạm 3 lần không có, vắng mặt không có lý do, thì phụ huynh sẽ được mời tới trường để cho biết cái lý do là tại sao nó đi trễ. Ví dụ tối nó thức khuya quá, sáng nó ngủ dậy trễ, hay là đường quá xa mà nó không có phương tiện di chuyển, nó đi học trễ, vân vân. Nó có nhiều cái lý do, hoặc là cái mà người ta không muốn nó xảy ra, đó là nó la cà ở đâu, nó chơi đùa ở đâu mà nó đi học trễ. Nhưng mà nói gì thì nói, nó cũng tùy đứa cô, bởi vì có những đứa dường như nó không care, hay là tội hơn nữa, đó là nó lại không có cái khái niệm thời gian. Nó đi học, ví dụ 7 giờ sáng, đó, nó đi học cũng trễ. Mà có những hôm mà nó đi học 9 giờ sáng, đó, nó cũng đi học trễ luôn. Cho nên là cái nó trở thành một cái tật rồi, và cái tật đó nó phải được sửa đổi. Và cái chuyện mà nhà trường phải kỹ lưỡng sắp xếp cái kỷ luật như vậy đó, tức là đi trễ nhiều quá hoặc là vắng mặt nhiều quá, thì họ ngay lập tức họ sẽ liên lạc với phụ huynh để biết cái lý do tại sao, cái hoàn cảnh gia đình ra sao mà cái đứa bé đó nó lại đi trễ hoài như vậy. Và dĩ nhiên sau đó thì cả nhà trường và đặc biệt là gia đình phải có cái phương thức để mà giải quyết cái việc đó. Tôi nhớ không lầm đó thì ở cái học khu mà ở cái vùng mình ở nè, hình như họ có cái luật sau này đó, họ ra một cái luật, họ nói là phụ huynh mà để cho con em mình absent 3 lần mà không có, tức là vắng mặt 3 lần mà không có lý do đó, là phụ huynh sẽ bị phạt 500. Và rồi cái số phạt đó từ từ nó sẽ lên. Vâng, cái đó nó phải có cái sự phối hợp giữa những nhà giáo dục, giữa nhà trường cùng với cái sự hợp tác của gia đình. Rồi ngay cả các viên chức về vấn đề pháp luật, họ cũng sẽ có hợp tác. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cảnh sát chạy đi tuần ở trong khu vực đó mà tự dưng cái giờ đó là cái giờ học và thấy một thằng nhỏ nó lang thang ngoài đường vác ba lô đi là ngay lập tức là anh ấy sẽ chặn lại liền. Chặn lại và hỏi lý do tại sao giờ này mà không đi học mà lang thang ngoài đường. Thì phải đưa ra một cái lý do rõ ràng và anh ấy sẽ liên lạc với nhà trường để biết. Thí dụ thằng bé nó nói ồ hôm nay cô Mỹ Tâm dạy học của con bị bệnh, cô Mỹ Tâm nghỉ con được đi về. Nhưng mà gọi vào lớp thì thấy là Mỹ Tâm đang sang sản giảng bài thì lúc đó là rồi là bắt buộc là họ sẽ phải liên lạc với gia đình. Lúc đó họ sẽ giữ cái đứa bé đó lại ở trong trường rồi liên lạc với gia đình để cho biết là ồ cái thằng bé này nó trốn học vì một lý do nào đó thì xin ông bà tới để mà đưa nó về. Vâng, đó là cái vấn đề giáo dục và cái sự kết hợp giáo dục giữa nhà trường, giữa nhà cầm quyền địa phương, giữa gia đình. Và nó phải có cái sự kết hợp như vậy thì lúc đó mới có thể ngăn các em không có đi vào cái con đường mà nó sai được. Và cái điều quan trọng ở đây đó là cái vấn đề mà nhà trường cũng như những nhà giáo dục đó, họ có cái phương thức của họ. Nhưng mà riêng đối với phụ huynh đó, như chúng tôi nói đó, nếu mà chúng ta cố gắng chúng ta coi cái đứa bé đó nó là một cái người bạn và lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng giúp đỡ nó đó, thì lúc đó cái vấn đề mà chúng ta bảo hoặc là chúng ta giáo dục hướng dẫn nó sẽ dễ dàng hơn. Vâng, và trở lại cái vấn đề giáo dục thì nó sẽ còn nhiều cái bước kế tiếp. Có nhiều bậc phụ huynh nói ôi thôi tôi ráng nuôi nó tới 18 tuổi, bắt đầu nó lớn rồi đó, lúc đó sẽ không có lo nữa. Nhưng mà không, quý vị đừng lầm, cái đó là người Mỹ. Đối với người Việt Nam chúng ta đó, càng lớn càng lo. Quý vị đã từng làm cha mẹ thì quý vị biết mà. Có những ông, những bà nhiều khi đã 50-60 tuổi rồi. Nhưng mà đối với bậc cha mẹ ở bề trên của mình, những cha mẹ đó vẫn coi mấy ông bà 50-60 tuổi giống như những đứa bé. Bởi vì cái tình thương của cha mẹ đối với người con thì lúc nào nó cũng vẫn như vậy, nó không bao giờ nó thay đổi. Cho nên khi mà bắt đầu lớn lên thì nó sẽ có những cái khó khăn, cha mẹ lúc nào cũng theo. Từ nhỏ nuôi nó tới lớn, rồi bắt đầu nó chạy lung tung, rồi phải chạy theo giữ, rồi tới cái lúc nó đi học, lo từng chút. Rồi tới lúc bắt đầu nó vào ở cái tuổi nổi loạn, có nghĩa là cái tuổi teenager từ 12, 13 cho tới 18, 19 là cũng lo lắng. Đến nó 18 nó ra trường high school rồi bắt đầu nó lên đại học. Nghĩ rằng là hết lo nhưng mà đâu có. Tại vì lúc đó tiền đâu nó đi học, tiền đâu mà phải vào những cái trường đại học như vậy. Nếu mà nó không có được cái điểm mà tối ưu là điểm cao đó thì nó không có xin được mấy cái grant, mấy cái phụ cấp của Bộ Giáo dục. Thì lúc đó có phải chăng là nó phải mượn tiền nó đi học, có phải chăng là nó phải nhờ cái sự giúp đỡ của bố mẹ để có tiền đi học. Rồi sau khi nó mấy năm nó thênh thang áo mũ, nó tốt nghiệp rồi, thì xong rồi phải không cô? No, chưa xong đâu. Lúc đó là bắt đầu tới cái chuyện mà lập gia đình của nó. Nó đau khổ trong tình yêu, bố mẹ đâu có ngồi yên được, phải không? Nó thất tình, bố mẹ cũng đâu có ngồi yên được. Rồi một thời gian sau, sau khi nó nhà cửa xong xuôi và bắt đầu cưới vợ, cưới chồng rồi, và nếu mà nó hạnh phúc thì không nói gì, mà nếu mà nó không hạnh phúc đó, thì chuyện gì xảy ra? Có phải rằng bố mẹ cũng phải quan tâm hay không? Mà rồi cho dù nó có hạnh phúc đó, thì lúc đó hai vợ chồng già nó rồi khỏe rồi nha bà. Nhưng mà không, bắt đầu hai vợ chồng già có thêm một cái job nữa, đó là giữ cháu. Và giữ cháu, và có nhiều đứa nó cũng nghịch lắm, đi đâu nó cũng quăng cháu cho ông bà. Cái lý do đó, bố mẹ giữ cháu, chúng con yên tâm hơn để đi chơi. Thì thôi thì đó nó là cái tình, cái nghĩa và cái lòng thương bắt buộc là chúng ta phải làm cái việc đó thôi. Rồi tới lúc mà con nó có con rồi phải giữ con cho nó, rồi tới lúc mà con nó lập gia đình, chúng ta vẫn tiếp tục dõi theo. Và nhiều khi một cái sự xích mích nào đó trong gia đình, hay là một cái gì đó cho cái cuộc sống nó bị xáo trộn, thì chúng ta cũng lo. Cho nên cái lo đó, nó sẽ lo cho đến lúc cái ngày mà nhắm mắt, chứ không phải là nói rằng nó 18 tuổi là hết lo. Đối với người Mỹ đó, thì có thể họ làm cái việc đó. Và người Mỹ đôi khi đó, họ có những cái cách đối xử nó cũng hơi lạ. Thí dụ chẳng hạn như đứa con bắt đầu 18 tuổi nó dọn ra ngoài, nó dùng dãy một thời gian 2-3 năm rồi nó chịu không nổi, nó quay về để nó ở nhờ bố mẹ. Có nhiều bậc bố mẹ lại đòi hỏi cái tiền xe phòng. Đó là người Mỹ đó nha. Cho nên đối với người Việt Nam chúng ta thì sẽ không có cái chuyện đó. Con cái nó đi đâu bao xa, rồi nó đi bao lâu, nhưng mà khi mà nó quay trở về thì bố mẹ vẫn dang rộng cái vòng tay để mà đón nó. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái phần trong vấn đề giáo dục con cái và cuộc sống gia đình. Và trong tương lai thì nó sẽ còn nhiều cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải đối mặt, chúng ta sẽ phải gặp mặt, và chúng tôi sẽ đưa ra trong cái thời gian sắp tới của tiết mục này. Đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục.

chúng ta sẽ làm như thế nào khi đến cái tuổi mà bắt đầu mình cảm thấy là mình phải nghỉ ngơi, thì mình sẽ như thế nào, thì lần tới chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp. Và có những cái câu chuyện nó cũng, khi mà nghe nó cũng rất là đau lòng cho những cái người làm bậc lập cha làm mẹ. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và xin mến chào tạm biệt.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện dài của nhà văn Hồ Biểu Chánh mang tựa đề Cư Kỉnh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Tại Châu Thành Ô Môn có một cái rạch nhỏ bắt đầu chỗ góc nhà thương tẻ vô làng Ô Môn, rồi chạy thẳng qua miền Ba Xe, đụng ngọn rạch gần Cần Thơ, quanh co lò lên đó. Cái rạch nhỏ này người ta kêu là rạch Cái Tắc. Có lẽ là tại người ở Ô Môn nhờ đường nước đó mà đi tắt qua Ba Xe, Cầu Nhiếm, Phong Điền được, khỏi phải đi vòng ngã Cần Thơ, xa xôi, cách trở. Rạch Cái Tắc đã tiện lợi cho sự giao thông mà lại đẹp đẽ về phong cảnh. Hai bên rạch vườn tược thạnh mậu, nhà cửa liên tục, hễ đến lúc nước lớn nước đầy thì những thảo mộc nhờ nước mà được xum xê, rồi hợp nhau che tàn mà đẩy nước, vẽ ra một bức tranh tươi tốt, vui vẻ, trở thành một cái không khí mát mẻ, u nhàn. Bên mé rạch phía tay mặt có đắp một con đường làng rộng rãi, cao ráo, dọc theo đường trồng hai hàng dừa bị, gốc ngay hàng mà ngọn thì dê ra ngoài rạch. Mấy khoảng trống lại trồng xen những mít, dâu, nhất là trồng đu đủ, cây nào cũng lùn thấp mà có trái đeo đầy cổ, vối tay có thể hái được, không cần phải leo. Ngó ra con đường này cách Châu Thành Ô Môn chừng vài trăm thước, có một tòa nhà nguy nga, nền đúc đá, cửa cuốn gạch, tường trắng toát, nóc thì đỏ lòm. Trước nhà có một cái sân lớn chứa kiển vật tốt tươi, bông hoa đủ màu sắc, còn hai bên và phía sau nhà thì vườn tược sởn sơ, rậm rạp. Người ta trông thấy cảnh này thì tự nhiên biết chỗ đó là chỗ ở của một người phong lưu, trí thức. Quyệt thiệt quả như vậy, tòa nhà nguy nga với sở vườn thạnh mậu này là thuộc ông huyện Hàm Tân, người có ruộng đất nhiều, có danh dự lớn mà lại cũng được người dân vô cùng kính mến. Tiết tháng giêng vào một buổi chiều, tuy trời còn nắng nhưng mà nhờ mặt trời đã xuống dưới ngọn cây sau vườn, cho nên đi phía trước sân thì lúc đó đã mát. Ông huyện với bà huyện đi ra vườn hoa, ông thì cầm cái kéo mà hớt đọt sửa nhánh cho những cặp kim quýt, cần thăng, quỳnh mai, bùm sụm, trồng trong những chậu lớn. Còn bà thì đi vòng theo mấy bụi hường và mấy liếp huệ mà coi chừng cho hai đứa gia dịch tưới bông. Ông huyện Tân mới 45 tuổi, hình vóc dong dãy, gương mặt ôn hòa. Còn bà huyện đã được 38 tuổi rồi, đã có ba mặt con, nhưng mà nhờ bà có sẵn sắc đẹp thiên nhiên, lại nhờ bà thông thả trí óc, không buồn lo về chuyện gì hết, cho nên dung mạo bà vẫn còn tuấn tú, vẻ vui tươi của bà vẫn còn đầy đủ. Người lạ nhìn bà tưởng là chưa tới 30 tuổi. Ông huyện đang lâm khum nhấn cây quỳnh mai để mà uống nhánh, thì bà huyện bước lại gần. Bà lên tiếng nói với chồng:
1: Người mua nhà của xã Nhẫn muốn dọn về ở hay sao? Mà nghe bị trẻ nói từ sớm mơi tới giờ á, có người lo quét dọn ở đẳng á.
2: Vậy hả? Họ mua tự nhiên thì họ phải dọn dẹp để mà ở chứ có gì đâu.
1: Hôm qua tòa đấu giá phát mãi, ông không thèm tranh mà mua, để họ mua uổng quá.
2: Mua cái nhà đó làm gì bà?
1: Đất ráp danh với đất mình, mua đặng mở vườn mình rộng thêm nữa chứ mận gì.
2: Ôi, có về ba công đất rồi, nhiều nhổi gì. Vườn của mình gần hai mẫu mặt sức mà trồng, mở rộng thêm làm cái giống gì.
1: Ông nói kỳ quá à, đất rộng thêm chừng nào á, càng quý thêm chừng nấy, có hại gì đâu mà sợ.
2: Mình con đứa con trai à, sở vườn của mình đây cũng đủ rồi, cần gì mà phải mở rộng thêm nữa bà.
1: Còn hai đứa con gái nữa làm chi?
2: Ôi, cái thứ con gái á, hễ nó lấy chồng á, thì nó phải theo chồng, nó đâu có ở với mình đâu á, mà bà lo.
0: Hai ông bà đang nói chuyện tới đó, thì có một chú lính hăm hở bước vô trong ngõ. Ông huyện đứng lên mà nhìn, bà huyện cũng đứng dậy mà nhìn, đợi coi chú lính đến nói chuyện gì. Chú lính chào hai ông bà rồi mới lên tiếng thưa:
3: Dạ bẩm ông, quan lớn tính 5 giờ chiều này đi với bà lớn vô để thăm ông bà. Nhưng mà quan lớn sợ ông bà đi khỏi cho nên dạy cháu vô hỏi trước coi ông bà có nhà hay không.
2: Xin chú về bẩm với quan lớn là có vợ chồng tôi ở nhà đầy đủ. và sẵn sàng tiếp quan lớn với lại bà lớn.
0: Chú lính mới từ giả quay lưng trở ra đường, bà huyện mới quay sang nói với chồng.
1: Thôi, ông vô nhà đặng sửa soạn tiếp khách đi.
2: Ồ, giờ này cũng còn sớm mà, mới có 4 giờ. Tôi mặc áo dài, bịt khăn đen thì xong chứ có cái gì đâu mà sửa soạn.
1: Để tôi sai bầy trẻ đi mua nước đá, đặng lát nữa đãi rượu.
2: Cũng nhớ kêu tụi nó nấu nước sôi đặng chế trà nghe.
1: Nước sôi thì có sẵn rồi. Chà chà, hoàng chủ quận đổi lại, tôi chưa kịp đi thăm bà lớn. Này hoàng lớn, bà lớn đến thăm mình trước như vậy. À, tôi ái ngại quá.
2: Tôi thì ngày hôm qua quan lớn tới lãnh việc. Tôi có họp với mấy người điện chủ trong quận này, ý kiến quan lớn rồi. Theo lễ thì bà cũng nên tới thăm bà lớn trước, rồi bà lớn sẽ qua thăm trở lại.
1: Quan lớn với bà lớn mới lại tới hôm qua. Tôi tính để ít bữa dọn đồ đạc xong rồi tôi sẽ đi thăm. Có vẻ đâu bà lớn lại đi thăm tôi trước chứ.
2: Người mà có chức lớn mà đi thăm trước là người ta tỏ lòng hạ cố. Cho nên lát nữa đó bà phải nhớ cảm ơn. Rồi nhớ xin lỗi về cái chuyện mà bà chưa kịp đi thăm người ta nghe không?
1: À, ông à, người ta nói quan lớn đây là con của ông Hương Sư Kinh ở trên Thốt Nốt hồi trước. Có phải vậy không ông?
2: Tôi cũng nghe người ta nói như vậy, nhưng mà cũng không có chắc lắm. Lát nữa quan lớn với bà lớn vô, bà nhớ đừng có hỏi cái chuyện đó nghe không? Hỏi như vậy là thất lễ đó.
1: Tôi biết mà.
0: Bà Quyện mới trở vô nhà sai gia dịch, đứa thì đi mua nước đá, đứa lau bàn, lau ghế, đứa rửa chén, rửa ly, sắp đặt sẵn sàng để mà tiếp khách. Cách một hồi thì ông Quyện cũng vô rửa mặt rửa tay để thay quần áo. Còn cô Túy là con gái của ông Quyện bà Quyện, năm nay cô được 17 tuổi. Hồi nhỏ cô học tại trường Ô Môn, thi đậu bằng sơ học rồi lên Sài Gòn học thêm vài năm. Vì ông Quyện bà Quyện cưng không muốn cho cô đi xa nữa cho nên năm ngoái bắt cô về nhà mà cũng chưa có gả cô lấy chồng. Trong nhà lại còn có cô Huyên 20 tuổi. Là cháu kêu ông Quyện bằng chú ruột, vì cha bị mất sớm, mẹ ở Sa Đéc thì nghèo quá, cho nên ông Quyện mới đem về nuôi đặng chơi với con gái ông cho có bạn. Nghe nói sẽ có khách, thì cô Túy với cô Huyên lăng xăng lo giúp bà Huyện mà chuẩn bị để tiếp khách. Nhưng mà cô Huyên thì giúp thật, chỉ có cô Túy thì chỉ lo trang điểm son phấn và lo quần áo nhiều hơn mà thôi. Đúng 5 giờ chiều thì quan chủ quận là quan phủ quyền và bà lớn vô đến, có một chú hầu đi theo để mà chỉ đường. Ông Quyện bà Quyện ra ngoài cửa tiếp chào và rước vô trong nhà. Cô Túy với cô Huyên thì đứng ở trong, chừng khách vô thì hai cô cũng đứng cúi đầu chào đủ lễ. Chủ nhà mới mời khách đi thẳng vô trong bộ salon lớn để phía trong mà ngồi, rồi hai cô mới bưng trà đãi khách. Bà Quyện lên tiếng nói với bà chủ quận.
1: Tôi chưa kịp đi thăm bà lớn, mà bà vô đây để thăm vợ chồng tôi trước. Thiệt, tôi có lỗi nhiều lắm. Với người ta thì vợ chồng tôi phải giữ gìn cho hợp lễ nghĩa. Chứ ông Quyện với bà Quyện thì vợ chồng tôi đi thăm trước cũng không có hại chi hết. Xin bà Quyện đừng có ái ngại. Mà hai cô đây là con của bà Quyện phải không? Dạ bẩm, còn nhỏ nó là con, còn con lớn là cháu, kêu ông Quyện tôi bằng chú.
0: Lúc này thì quan chủ quận mới lên tiếng hỏi ông Quyện.
2: Ông Quyện có được mấy cậu mấy cô hết thảy vậy? Dạ bẩm, tôi có 3 đứa con, 1 trai 2 gái. Thằng trai lớn của tôi 21 tuổi. Thi đậu thơ toán, quan trên mới cấp bằng cho nó làm việc ở Sài Gòn chừng mới vài tháng nay thôi. Còn con Túy đây là đứa kế, năm nay 17 tuổi. Còn thằng Út tên là Ngọ, 10 tuổi, nó còn đang học ở trường Ô Môn.
0: Cậu lớn làm thơ toán trên Sài Gòn tên là cái gì?
2: Dạ bẩm, nó tên là Thanh. Có vợ chưa? Dạ bẩm, chưa có vợ. Vợ chồng tôi cũng đang lo kiếm chỗ định đôi bạn cho nó, nhưng mà vẫn chưa kiếm được. Còn cô ba đây, ông huyện đã hứa nơi nào hay chưa? Dạ bẩm chưa, nó còn nhỏ, để lo cho anh nó trước rồi tính tới nó sau.
0: Em Ngọ là con út của ông huyện lúc đó đi học về, nó vừa bước lên thềm thấy trong nhà có khách cho nên lui ra đi vòng ngã sau. Bà chủ quận ngó thấy liền kêu nó lên cho bà biết mặt, cho nên em Ngọ phải ra để mà chào khách. Cô Túy với cô Huyền coi cho người ở bưng ly và rượu ra để đãi khách. Quan chủ quận mới lên tiếng nói,
2: tôi nói thiệt, vợ chồng tôi không có biết uống rượu. Xin ông huyện với bà huyện miễn cho để uống trà được rồi.
0: Muốn vào làm vừa lòng khách cho nên ông huyện dạy bưng rượu đi vô. Quan chủ quận mới lên tiếng hỏi ông huyện,
2: ông huyện chắc là ông biết tôi mà phải không? Dạ bẩm, xin lỗi, tôi già cả cho nên không có nhớ rõ.
4: Cách 12 năm trước tôi có xuống nhà ông huyện một lần mà.
2: Dạ bị lâu quá cho nên quên rồi.
4: Tôi là con của ông Hương Sư Kinh hồi trước ở trên Thốt Nốt nè. Hôm qua ông đi với mấy vị điện chủ tới thăm, tôi nhìn thấy tôi nhớ liền. Nhưng mà hôm qua bị không có thời gian cho nên không có hỏi thăm ông bà được. Bữa nay rảnh vợ chồng tôi mới vô để thăm ông bà.
2: Dạ bẩm, hôm có gây rỗi quan lớn lại đây thì tôi có nghe nói quan lớn là con của anh Hương Sư. Nghe nói vậy thì tôi cũng mừng, nhưng mà tôi không biết là có đúng hay không cho nên không có dám hỏi. Đức Khổng Tử dạy về đạo hiếu, ngài có nói là lập thân hành đạo, dương danh ư hậu thế, dĩ hiển phụ mẫu, hiếu trì trung giả. Quan lớn học thành tài rồi ra trị dân giúp nước, làm rõ ràng cho cha mẹ như vậy thì quan lớn trọn thảo với cha mẹ rồi. Tôi cũng mừng cho quan lớn. Chị Hương Sư năm nay cũng trọng tổ rồi, chị không biết là còn ở trên Thốt Nốt hay là theo quan lớn.
4: Má tôi mất đã mãn tang hôm tháng chạp.
2: Ủa, vậy sao? Chị mất mà tôi lại không hay chứ.
4: Sau khi tôi học xong rồi đó, tôi ra giúp việc nhà nước, thì tôi đem má tôi theo để mẹ con gần nhau. Hồi năm kia đó, tôi đang tùng sự ở Sài Gòn đó, má tôi bệnh rồi mất ở trên đó.
2: Thật là tôi không biết gì hết. Tôi với anh Hương Sư hồi trước là bạn nho học với nhau, cho nên tôi thương ảnh dữ lắm. Chẳng may ảnh mất sớm làm cho dứt tình bằng hữu. Tưởng là chị Hương Sư được sống lâu, té ra là chị cũng mất nữa. Thiệt trên đời cái chuyện mất còn thì không có biết làm sao mà tính trước được hết.
4: Tôi làm nên thì cha mẹ cũng đã qua đời, không có còn kịp để mà chung hưởng phú quý với tôi. Cho nên nghĩ tới đó thì tôi cũng tủi cái phận của tôi lắm.
2: Người có hiếu dẫu làm việc gì, ngồi địa vị nào cũng không có quên công ơn của cha mẹ.
4: Quan lớn được cao sang mà biết tiếc không còn cha mẹ để chung hưởng với mình, quả thật là người có hiếu.
2: Cái chuyện mất hay còn là số trời đã định. Tôi tưởng quan lớn cũng đừng có buồn. Ngày nay quan lớn làm nên, tuy không còn cha mẹ để mà phụng dưỡng, nhưng mà quan lớn lập được thân danh, làm cho vong linh của cha mẹ được rõ ràng. Rồi ngày đêm quan lớn còn biết suy ân niệm nghĩa nữa. Đó nó cũng là một cách trả thảo cho đấng sanh thành, cũng chẳng lựa là phải nuôi dưỡng. Ấy vậy tôi cũng xin quan lớn nên vui chứ đừng có buồn.
4: Hồi tôi còn nhỏ đó, ông thân tôi thường dặn tôi, hễ bước chân vô đường đời á thì phải lấy cái câu này đó để mà định tâm, cái câu mà tri mạng thuận thời thanh thiên. Tôi vẫn nhớ lời của cha tôi, bởi vậy tôi cũng không có buồn. Thiệt tôi đối với vong linh của cha mẹ tôi thì tôi buồn chứ tôi không có hổ thẹn. Tuy vậy đó mà tôi nghĩ đó, lập được thân danh làm rõ ràng chút ít cho vong linh của cha mẹ đó, bằng nhiều cũng được có được là nhờ lòng quảng đại của ông huyện với bà huyện giúp tôi hồi trước, cho nên tôi mới lập thân được. Cái ơn nghĩa đó đó tôi nhớ hoài, không bao giờ quên. Bởi vậy khi mà tới Âu Môn từ hôm qua đó, thì tôi cũng trông có chút thời gian rảnh để vợ chồng tôi tới thăm ông bà huyện mà tỏ cái lòng nhớ ơn ngày xưa. Quan lớn nói, xin lỗi quan lớn nói là ơn gì mà tôi lại không nhớ. Sao lại không có ơn, chứ đợi sao mới gọi là ơn. Cái ngày mà cha tôi mất đó, trong nhà đã không còn đồng nào. Có 10 mẫu đất đó thì cha tôi đã cố cho ông huyện, rồi còn mắc nợ riêng bà huyện mấy trăm đồng bạc nữa. Trong nhà má tôi thì yếu đuối, phải nuôi một bầy con thơ. Tôi là con lớn mà đang học nửa chừng, làm sao giúp đỡ má tôi được. Hồi đó đó tôi nghĩ là chắc là phải nghỉ học, còn tiền đâu nữa mà học. Mà đi học á, thì làm sao má tôi có cơm mà nuôi sắp em được. Lúc đó đó, gia cảnh của tôi đó khốn khổ buồn thảm lắm. Cảnh đó xảy ra cách mười mấy năm trước, mà tới bây giờ tôi cũng còn nhớ hoài. Tôi còn nhớ có một buổi sớm mơi, trời mưa lâm râm, má tôi dắt tôi xuống Ô Môn để thăm ông huyện bà huyện. Trong lòng mẹ con tôi đó lúc đó buồn lắm, buồn mà cảnh trời đó mưa lâm râm cho nên là lại càng buồn thêm. Má tôi đó mới xin với ông huyện lúc đó cho mẹ con tôi đoạn mãi 10 mẫu đất để mà trừ luôn cái số nợ thiếu. Bà huyện cho thanh thỏa chứ không thể nào mà trả nổi cái số nợ đó được. Ông huyện bà huyện đó lúc đó đã theo an ủi má tôi, cầm mẹ con tôi ở lại ăn cơm, rồi ông mới lấy bằng khoáng ruộng. Bà đó thì lấy giấy nợ mà đưa hết lại cho má tôi. Ông bà cho ruộng lại để má tôi làm, để nuôi em tôi, và cho luôn hết cái nợ nần khỏi cần trả. Trên đời này, ai mà có lòng quảng đại đến như vậy? Cái ơn đó, làm sao tôi quên được cái ơn lớn như vậy?
0: Quan chủ quận nói đến đó rồi động lòng, cho nên ứa nước mắt, không nói được nữa, làm cho bà chủ quận và ông huyện bà huyện cũng cảm động. Muốn thay đổi cái không khí buồn bực đó trở thành vui vẻ một chút, cho nên ông huyện mới lên tiếng nói.
4: Tôi với anh Hương Sư hồi trước là bạn đồng đạo. Tại cái mạng của anh không được làm giàu, cho nên làm cái gì cũng thất bại hết. Hồi ảnh thanh thiền tiền thì tôi có giúp đỡ chút đỉnh, chứ có phải cho vay đặt nợ gì đâu. Chẳng may mà ảnh mất đó thì thôi, chứ nếu vợ chồng tôi làm theo ý chị Hương Sư thì còn cái gì tình nghĩa anh em nữa. Mà chị Hương Sư làm sao mà có thể có cái khả năng nuôi con cho được. Cái chuyện mà vợ chồng tôi làm là chuyện bình thường. Cái người biết điều ai cũng phải nên làm như vậy, có cái gì lạ đâu. Thôi, quan lớn cũng đâu có cần phải hạ mình mà cảm ơn, cảm nghĩa làm cái gì.
0: Người làm ơn đó không muốn nhớ cái ơn của mình làm, nhưng mà người chịu ơn đó thì không có được phép quên cái ơn mà mình đã chịu. Tôi nhớ ông thân tôi hồi trước đó, ông hay nói, bất suy ân, vô dĩ bảo thế tử. Tôi mang ơn ông huyện bà huyện, mà nếu tôi không nhớ đó thì làm sao tôi là người. Huống chi nhờ ông huyện bà huyện mà trả ruộng quỹ nợ, má tôi mới có thể nuôi sống sắp em tôi. Còn tôi đó thì có thể học hành tới nơi đến chốn, rồi mới có cái cơ hội được làm quan đây. Cho nên tôi mà lập được thân danh mà trả thảo cho cha mẹ đó, cũng nhờ ông huyện bà huyện giúp cho tôi. Ơn nghĩa đó không bao giờ tôi quên. Bởi vì vậy cho nên đổi lại đây đó, hai vợ chồng tôi mới lật đặt tới để cảm ơn ông huyện với là bà huyện đây.
2: Nếu mà quả thật mà nhờ cái chuyện nhỏ mọn mà vợ chồng tôi làm năm trước á, mà quan lớn trọn thảo với cha mẹ đó, thì vợ chồng tôi vui dữ lắm. Cái chuyện vui đó đó, nó cũng là cái phần thưởng xứng đáng của trời ban cho vợ chồng tôi rồi. Quan lớn khỏi có cần phải nhọc lòng nhớ tới chuyện đó nữa. Và cái lời khiêm nhượng đó lại làm tôi càng kính mến ông huyện nhiều hơn nữa. Tôi tới đây đó, bản tâm là có hai mục đích. Thứ nhất, tới để cảm ơn. Thứ nhì, đến để hỏi một chuyện. Tôi làm quan đó thì tôi phải giữ cái thái độ nào mà trị dân cho hợp với cái đạo thảo thân của tôi, mà cũng hợp với cái nghĩa vụ của một đấng phụ mẫu trị dân, và để làm cho vẹn toàn cái trách nhiệm của nhà nước phó thác cho tôi. Vì cha tôi mất sớm, cho nên tôi không hấp thụ được cái giáo dục gia đình nhiều. Ông Nguyễn là bạn đồng đạo của cha tôi, cho nên tôi cũng trọng giống như cha tôi vậy. Tôi xin ông làm ơn chỉ giáo dùm cái đường để cho tôi đi, để khỏi thất hiếu với kẻ sanh thành, khỏi trái với cái nhiệm vụ của tôi, và khỏi lỗi với cái trách nhiệm của nhà nước vì tin cậy cho nên đã phú thác cho tôi.
0: Ông huyện Tân thửa nay chưa từng nghe ai vấn kế về một câu chuyện quan trọng mà cao thượng như vậy. Bởi vậy nghe quan chủ quận nói dứt lời thì ông ngơ ngẩn, không biết phải trả lời như thế nào cho xứng với cái ý tứ người hỏi. Ông ngồi suy nghĩ một hồi, chợt nhớ tới lời của Trọng Cung đối đáp với Khổng Phu Tử trong sách Luận Ngữ. Ông hội ý mới lên tiếng nói với quan chủ quận.
2: Dạ bẩm quan lớn, theo ý tôi thì quan lớn trị dân, quan lớn thực hành năm cái chữ này, cư kỉnh nhi hành giảng, thì có lẽ quan lớn sẽ khỏi lỗi với nghĩa vụ, mà cũng khỏi lỗi với trách nhiệm. Cư kỉnh nhi hành giảng có nghĩa là sao thưa ông? Có nghĩa là lúc bình thường đối với quan lớn thì quan lớn phải thận trọng dè dặt, đừng có để trái với lương tâm. Rồi tới lúc làm việc hành chánh đối với dân thì phải giữ cái lẽ quảng đại dễ dàng, đừng có câu chấp chuyện nhỏ. Xin cảm ơn ông huyện. Tôi sẽ dùng cái câu ông dạy đó để làm biểu hiện trị dân. Tôi xin quan lớn cũng phải xét lại. Tôi thì thuộc cái phái cựu học. Sợ e cái ý và cái lời của tôi bây giờ nhiều khi nó không có còn hợp thời nữa.
0: Nếu mà lời đạo đức đó thì lúc nào cũng hợp thời. Dầu cho đời tiến quá tới bực nào đi nữa đó thì cũng không thể nào bỏ đạo đức được. Tôi tin chắc như vậy thôi.
2: Quan lớn làm quan mà quan lớn tôn trọng đạo đức thì thiệt là quý báu.
4: Ông quan nào cũng phải vậy thôi, chứ đâu phải một mình tôi mà ông khen. Nếu không có lấy đạo đức mà trị dân đó thì làm sao người ta kêu là phụ mẫu chi dân được?
2: Dạ bẩm quan lớn dạy phải lắm.
0: Lúc đó cô Túy ra bưng chén đem vô trong mà rót trà nóng mới châm vô trong bình. Bà chủ quận tỏ ý muốn đi coi ở trong nhà, bà huyện mới mời bà lớn đi vô trong. Quan chủ quận ngó cô Túy rồi mới lên tiếng hỏi ông huyện.
4: Sao ông không cho cô em đây đi học?
2: Dạ tôi ít con cho nên má nó cưng lắm, không có chịu rời. Nó học trường Ô Môn hồi năm kia, thi đậu bằng sơ học á, rồi sau đó lên Sài Gòn học vài năm. Má nó nhớ dữ quá cho nên bắt nó ở nhà, không có cho đi học tiếp nữa. Rồi tôi cũng nghĩ thôi con gái, học chút đỉnh biết thì thôi. Học nhiều mà không đi làm việc thì cũng đâu có dùng hết. Bởi vậy thôi tôi cũng xui theo má nó, không có ép nó đi học thêm.
4: Ở nhà mà không có công chuyện gì hết, như vậy buồn chết.
2: Dạ nó đọc tiểu thuyết và nhật trình tối ngày, chứ đâu có thấy nó ở không.
4: Theo ý tôi đó thì nên cho cô em đi học là hơn là để cho ở nhà mà đọc tiểu thuyết.
2: Dạ con nhỏ này nó mê tiểu thuyết lắm. cuốn nào hãy xuất bản thì nó có hết. Hai năm nay nó mua về mà đọc rồi để dành cả một tủ sách. Tôi nghĩ như vậy cũng không có tốt lắm đâu. Con gái đó không có nên đọc tiểu thuyết, mà có đọc thì phải lựa cái thứ nào mà hợp luân lý để mà đọc. Bởi vì tiểu thuyết bây giờ nó xen lẫn có nhiều cuốn nó tồi bại phong quá dữ lắm. Đàn bà con gái đó mà đọc những cái bộ dâm thơ đó đó thì sẽ loạn trí não, đọa tính tình đó. Ủa, có cái vụ đó nữa hả? Tôi không có về. Nếu vậy để tôi biểu nó đừng có đọc nữa. Xin ông lưu tâm về cái chuyện đó. Mình có con, nhất là con gái đó, phải lựa sách cho nó đọc. Đừng để nó cuốn nào nó cũng đọc thì không tốt. Xin cảm ơn Hoàng Lân.
0: Lúc này bà chủ quận đi xem nhà cửa xong rồi, bà quay trở ra phòng khách. Trời gần tối cho nên quan chủ quận mới từ giả mà ra về, hứa khi nào rảnh sẽ vô nói chuyện chơi lâu hơn. Ông huyện bà huyện đưa khách ra tới ngoài cửa, rồi mới từ biệt nhau. Tới chừng đi trở vô thì ông huyện mới lên tiếng nói với bà.
2: Anh Hương Sư Kinh, anh sanh được đứa con như vậy, quá thiệt là có phước. Mà dân xứ này có được một vị quan chủ quận như vậy thì cũng là có phước luôn.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần mở đầu của truyện dài mang tựa đề Cư Kỉnh, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn đêm nay bỏ quên theo ai.

Hồng Ánh thân mến, chào quý vị đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 16 tháng 6 của năm 2026. Ngày Chủ nhật, ngày 21 tháng 6 sẽ là ngày lễ Father's Day, ngày lễ của những người cha. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Hồng Ánh muốn dành cái tiết mục này để chúng ta nói về cha của mình, về những người cha yêu thương, những người cha mà chúng ta không thể nào mà có thể lãng quên, dù rằng là trong phút giây. Thưa quý vị, về tiết mục ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về ngày của cha, và xin mời quý vị cùng với Hồng Ánh thực hiện tiết mục này quý vị nhé. Trước tiên cho Hồng Ánh gửi lời chúc sức khỏe, chúc những niềm vui hạnh phúc đến với ông, đến những người ông, những người cha trong gia đình, và chúc cho mọi điều được như ý, sức khỏe dồi dào. Và hôm nay trong cái không gian quen thuộc của Chuyện Lạ Đó Đây, Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh, chúng ta lại nói về những người cha, chúng ta lại ngồi gần nhau thêm một lần nữa. Hôm nay trái tim của mình có một nhịp đập khác, nhịp đập của ngày của cha sắp đến rồi, phải không quý thính giả? Những điều trong đời càng lớn, mình lại càng hiểu tình cha không ồn ào, không phô trương, không nói nhiều, nhưng lại là thứ đứng sau lưng mình suốt cả cuộc đời. Cha giống như là bóng mát của một cây cổ thụ. Mình đi đâu, mình làm gì, mình có bị vấp ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cha vẫn đứng đó, vẫn lặng lẽ, không đòi hỏi gì hết á. Chỉ mong là những người con, những người cháu của mình được bình an mà thôi. Cha là người đàn ông ít nói nhưng mà thương con nhất ở trên đời này đó. Hồi nãy trong cái giờ ca dao tục ngữ, văn thơ tâm tình, ca nhạc và hát đố, Hồng Ánh có gửi đến quý vị một câu là: mẹ là suối nguồn của yêu thương, còn cha là bờ vai vững chãi. Bây giờ thì Hồng Ánh lại nhắc lại về cái câu đó thưa quý vị. Nhưng mà lớn lên rồi thì mình mới hiểu là thêm được một điều: cha cũng mềm lắm thưa quý vị, cũng hiền hòa, cũng nhẹ nhàng lắm, không có là quá cứng cỏi đâu, cũng thương con lắm, chỉ là cha giấu đi những cái cảm xúc của mình mà thôi. Chứ thật sự những người cha cũng rất là chan hòa với cái tình yêu. Cái sự mềm yếu của cha cũng có nữa thưa quý vị. Bây giờ ba của Hồng Ánh lớn tuổi rồi đó, Hồng Ánh thấy có nhiều cái ba rất là mềm yếu, rất là dễ xúc động nữa, và Hồng Ánh thương những cái đó lắm đó thưa quý vị. Ngày xưa một thời có thể là người ta nói là hét ra lửa, hay là người đàn ông thì lúc nào cũng cứng cỏi ngoài đời, nhưng mà đến cái tuổi già rồi dựa vào con, cái gì cũng cần có con hết á. Hồng Ánh có rất là nhiều những đứa em ở cùng với ba và dì. Có những hôm mà các em của Hồng Ánh nó đi vacation, nó rủ nhau nó đi chơi đó, mà ở trong nhà chỉ còn lại có hai ông bà thôi, thì ba của Hồng Ánh đó, nghe dì kể là ba cũng lo lắng lắm, vừa lo cho con ở ngoài kia, các con nó đi chơi đông như vậy, không biết là có chuyện gì không,
và lo luôn cả mình ở nhà, không biết nhỡ có chuyện gì rồi tụi nó có nhớ, nó có lo chạy về kịp hay không. Có những điều lo mà không cần thiết nhưng mà vẫn cứ lo. Và Hồng Ánh vẫn cứ nghe hoài như vậy. Hồng Ánh nghĩ rằng á, không phải chỉ là gia đình của Hồng Ánh thôi đâu, mà chắc rằng ở gia đình của quý vị cũng có như thế. Có phải không ạ? Ba không có dữ dằn đâu, ba rất là mềm yếu, rất là nhẹ nhàng đó thôi. Ba thì thương bằng cái cách làm việc quên cả bản thân. Ba là thường bằng cách này cách kia, những cái gì mà khó khăn nặng nhọc, sửa cái mái nhà hay là sửa cái xe, sửa cái cửa, bản lề vân vân, thì đó là việc của ba. Là ba hay là hút bụi hay là làm những cái gì mà mạnh mẽ một tí thì là ba đưa cái thân mình, cái vai của mình ra để gánh da vác hết những cái nặng nhọc khó khăn, để con không bị ảnh hưởng bất cứ một cái điều gì. Nhà dột thì cột siêu, ba lúc nào cũng sửa sang, để cho con của mình không có bị dột, không có bị lạnh. Ba thì thương bằng cách đứng ở ngoài sân đợi con về khuya, dù mắt đã cay vì gió. Ba thì thương bằng cách im lặng khi con cãi lời, rồi lén nhìn theo để chắc rằng con của mình đang là ổn. Hồng Ánh kể cho quý vị nghe một tí về ba của Hồng Ánh nha. Tại vì hôm nay là nói về ba, mà không có gì bằng là nói về những người ba. Thì chính Hồng Ánh ở trên có cái điều kiện, ở trên làn sóng radio này thì Hồng Ánh có thể kể nhiều được. Ba của Hồng Ánh là người mà thương lắm thưa quý vị. Hồng Ánh lái xe, mỗi lần mà về đó, bây giờ thì ba hơi yếu rồi, Hồng Ánh không có cho làm những cái điều đó nữa, mà đôi khi ba cũng lén lén ra ba làm. Nhưng mà quý vị biết là Hồng Ánh lái xe về, nhiều khi Hồng Ánh về có một mình thôi, ba ra rồi ba xe của Hồng Ánh, ba mình ở trong nhà không thấy ba đâu, hồi ra thấy xe láng con. Quý vị ơi, ba Hồng Ánh lau rửa xe sạch sẽ, chùi kiếm thật là bóng cho con của mình. Rồi trong xe đó, trời ơi, ba dọn sạch sẽ hết trơn. Mà Hồng Ánh không có biết là mình nói chuyện với ba chơi vui vẻ rồi, thì sau đó là Hồng Ánh chạy lên phòng chơi với em của mình. Quý vị còn nhớ mấy đứa em của Hồng Ánh hồi xưa mà Hồng Ánh hay đưa các em vào đài đó. Bây giờ các em lớn rồi, hai đứa là làm cảnh sát cho San Francisco, còn một đứa thì nó làm về design đó thưa quý vị, quần áo là bé Minh đó. Đào thì lớn rồi, cũng làm việc rồi, nhiều lắm thưa quý vị. Rồi những đứa em Hồng Ánh có rất là nhiều em, thì mà xúm lại mà mỗi lần mình về đó thì là gia đình vui lắm. Rồi các em nó túm tụm lại với mình, thì lúc đó ba của Hồng Ánh đi ra rửa xe, lau xe. Đến khi mà Hồng Ánh về đó thì thấy xe của mình giống như là mới ra trong tiệm đi ra mới, mà đó là không phải một lần, nhiều lần. Có nghĩa là khi mà Hồng Ánh về là ba lúc nào cũng làm những cái như vậy, rất là nhỏ thôi nhưng mà mình rất là xúc động, đúng không ạ? Không muốn ba làm đâu, nhưng mà ông thích được như vậy. Rồi những món ăn hay là ngồi bên cạnh là cứ gấp đồ ăn cho con. Còn nếu mà ngồi chịu khó mà nghe đó thưa quý vị, ôi thôi, ông kể cả một cái thời chinh chiến của mình mà Hồng Ánh nghe đi nghe lại nhiều nhưng mà vẫn thích nghe. Ba kể, ba Hồng Ánh có cái lối nói chuyện rất là lôi cuốn đó thưa quý vị. Ba nói mà mình nghe mình say mê theo luôn. Và cái cách nói của ba đó rất là thật thà, giọng nói rất thật thà quý vị ơi.
cho nên được nhiều người yêu thương lắm. À, vâng thưa quý vị, đó là ba. Còn ba của Hồng Ánh, còn những người cha của quý vị, những người ba của quý vị thì sao? À, có thể là một bác, một ông, một bà nào đang ngồi nói: trời ơi, ba của bác lớn tuổi ngày xưa làm sao sao. Nhưng mà khi mình nhắc đến, mình vẫn thấy cái hình ảnh của ba mình chứ, hình ảnh của một thời. Vâng, à, cha thì thương bằng cách làm việc rất là nhiều, những cái việc để cho con của mình. Có đôi khi các con cũng có cãi lời chứ, cũng giận, ba cũng giận chứ. Nhưng mà rồi quý vị thấy không, sau đó tha thứ hết. À, tình thương của ba thì không phải là những cái câu là ồ ba thương con để mà nói ra mỗi ngày, mà là những điều mà ba làm. Ba làm trong cái sự âm thầm mà bền bỉ suốt cả một đời. Còn những người con mà xa ba của mình thì cái nỗi nhớ không gọi thành tên, phải không thưa quý vị? Có những người may mắn như Hồng Ánh vậy, còn có ba để gọi, để ôm, để nói một câu là ôi con thương ba quá, hay là ba hay quá, vân vân. Nhưng mà cũng có những người ba đã đi rất là xa rồi, chỉ còn lại trong ký ức, trong cái giấc mơ, trong những cái buổi chiều thật là buồn mà thôi. Biết ba bây giờ ở đâu, ở chốn nào mà con tìm, nhưng mà trong tim của con thì lúc nào

đang nghe Hồng Ánh nói. Quý vị là những người mà không còn ba nữa, thì xin cho Hồng Ánh nắm tay của quý vị một chút. Cái nỗi nhớ ba là cái nỗi nhớ rất là đặc biệt. Nó không ồn ào, không dữ dội, mà là một khoảng trống nhẹ nhàng nhưng mà sâu lắng, âm ỉ nhưng mà dai dẳng, phải không thưa quý vị? Cho Hồng Ánh được nắm lấy bàn tay của quý vị một chút để truyền một cái chút hơi ấm mà Hồng Ánh có được cho quý vị, những người không còn ba nữa.

một cái mùi hương khói bếp, hay là nghe một cái bài hát cũ, là chúng ta có thể thấy được ba hiện về trong từng

ngày xưa đó, ba là người mà dắt mình qua đường, ba là người dìu dắt mình bước đi. Nhưng có thể hôm nay mình lại là người dìu dắt ba mình đi từng bước. Nói đến đây Hồng Ánh rất là thấy xúc động thưa quý vị. Hồng Ánh cũng nhớ ba của mình nhiều. Chắc là chủ nhật này Hồng Ánh phải chạy về nhà. Hồng Ánh về nhà để thăm ba. Nhà của Hồng Ánh bây giờ ba không có còn ở San Francisco nữa, mà mua về Antioch đó. Quý vị biết cái thành phố Antioch không? Cái thành phố đó nó có vẻ cũng mới, có nhiều căn nhà mới nó mọc lên, và gia đình của Hồng Ánh đã mua về đó. Thì cũng lái xe cũng khoảng hơn một tiếng đồng hồ thôi à. Về lại ở gần cái phạt đó thưa quý vị, cho nên chiều chiều có thể với hai cha con rồi, hay là mấy đứa em nữa dắt nhau đưa ba đi ra ngoài phạt như vậy đó. Và chắc rằng nghe cái câu khi mà Hồng Ánh chia sẻ, tự nhiên Hồng Ánh là cũng muốn đi về ngay á thưa quý vị. Ngày xưa ba là người dắt mình đến trường, ba là người dắt mình đi qua con đường. Hôm nay mình có thể là người đang dắt ba mình đi từng bước một. Và ngày xưa ba là người chở mình trên cái chiếc xe Honda hay là chiếc xe cũ nào đó, hay là đạp trên những cái chiếc xe đạp. Thì hôm nay mình là người đưa ba mình đi khám bệnh nè, đi đến những cái dịch vụ nè, đi đến chỗ này chỗ kia. Ngày xưa ba là người mà lo cho mình từng bữa ăn, từng đôi dép, từng quyển tập, hay là ba là người mà chỉ cho mình những cái điều này điều kia trong cái cuộc sống. Thì hôm nay mình là người nhắc ba mình cái gì thưa quý vị? Bây giờ mình là người nhắc ba mình phải uống thuốc đúng giờ. Ba phải nhớ uống thuốc, ba nhớ ăn uống đúng giờ. Nhắc đi nhắc lại với ba. Và nó, mình phải nói là ngày xưa và hôm nay, chúng ta là những người may mắn để chúng ta còn có thể nhắc ba của mình uống thuốc, uống nước, nhớ ăn, đừng có quên uống nước, vân vân. Và xin lỗi là bây giờ mẹ của anh Quyền đó thưa quý vị, phải nhắc từng thứ, từng bước như là nhắc, phải đi tới giờ là phải đi restroom, phải dẫn đi, phải kéo, phải năn nỉ đi, chứ nếu không là cũng không chịu đi. Ba Hồng Ánh thì vẫn còn không phải là 100% minh mẫn, nhưng mà ba vẫn còn cái minh mẫn thưa quý vị. Chỉ có điều là hay nói đi nói lại nhiều những cái chuyện của ngày xưa. Và thời gian thì không lấy đi tình thương, thời gian chỉ có đổi cái vai thôi. Ngày xưa ba chăm sóc mình thì bây giờ

Trong lúc này, có những người cha đang lắng nghe. Hồng Ánh xin gửi đến ông, đến bác, đến chú những cái lời chúc thật là chân thành. Cảm ơn quý vị đã dành cả đời để mà yêu thương, để mà hy sinh, để che chở cho gia đình. Cảm ơn quý vị vì những người, những giọt mồ hôi, những đêm mất ngủ, những lo toan không bao giờ kể cho hết. Cảm ơn vì đã dạy chúng con biết sống tử tế, biết đứng thẳng, biết làm người và biết đâu là lẽ phải. Chúc cho tất cả những người cha luôn mạnh khỏe, an vui và được con cháu yêu thương một cách trọn vẹn. Hồng Ánh cũng xin gửi đến những người con, hãy thương ba mình khi còn kịp. Nếu mà quý anh chị, quý cô chú mà còn ba thì hãy gọi cho ba mình, hãy ôm ba mình, hãy nói một câu mà ba đã chờ cả đời: ba ơi, con thương ba lắm. Những cái câu này nói hoài vẫn không thưa thể nào mà dư hết thưa quý vị. Ông ơi, con thương ông lắm. Ba ơi, con thương ba lắm. Đừng đợi đến khi ông, đến khi ba không còn nữa mới tiếc rằng là mình chưa nói đủ. Đừng đợi khi mà bàn tay của ba không còn ấm nữa mới muốn nắm lại tay ba. Tình thương, lời nói phải nói.

chúng ta không chỉ nhắc về ngày của ba, mà nhắc về tình người. Chúng ta nhắc về gia đình, nhắc về những điều thiêng liêng nhất trong cái cuộc sống này. Những cái tâm tình này rất thật mà Hồng Ánh muốn chia sẻ đến với quý vị. Chúng ta cùng nhau nhìn lại và nhắc về mái gia đình của mình. Dù rằng là chúng ta ở đâu, chúng ta ở Mỹ, chúng ta ở Úc, chúng ta ở Canada, ở Nhật Bản, ở nơi đâu trên thế giới, hay là ở Việt Nam, hay bất cứ nơi nào trên thế giới, thì chỉ cần nhắm mắt lại một chút thôi, chúng ta sẽ thấy ba vẫn ở đó, trong cái nụ cười của chúng ta, trong cái cách mà chúng ta sống, trong từng bước chúng ta đi. Ba thì không bao giờ rời xa, ba chỉ chuyển sang một cách hiện diện khác, âm thầm hơn, nhưng mà gần gũi hơn. Ai may mắn còn có ba, và ba cũng may mắn còn các con của mình. Mà quý vị có thấy không, nhiều khi có những người nếu mà không còn ba nữa, thì quý vị có thấy là nhiều khi chúng ta đi đâu đó gặp người thân, họ sẽ nói là ôi trời ơi con Ánh mày giống ba mày quá, hay là ồ mày có nét giống giống mẹ của mày quá đi thôi, vân vân. Thưa quý vị, thì dù rằng là ba không còn nữa, mẹ không còn nữa, nhưng mà trong cái hình hài của chúng ta, chúng ta vẫn còn đó những cái nét của ba, của mẹ mình ở trong cái con người của mỗi người của chúng ta. Cho nên khi chúng ta sống làm sao mà ý nghĩa sống làm sao là đẹp, thì đó là đẹp ý của ông bà rồi.

Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một bài thơ của Hồng Ánh, một bài thơ nói về người ba. Bài thơ này cũng kết thúc cái câu chuyện này để chúng ta bước qua những cái câu chuyện khác về những người cha. Bài thơ này một phần Hồng Ánh nhắc về ba của mình. Ba đi qua hơn nửa đời giông bão, ba gánh trong tim những nỗi khổ không lời. Những tháng năm tù đài cải tạo vẫn giữ cho con một hy vọng ngày mai. Ngày con lớn, ba còn trong lao lý, mỗi nhớ mong là một nhịp thở đợi chờ. Con gái nhỏ chỉ biết thương lặng lẽ, ước một ngày ba quay lại mái nhà xưa. Rồi trời thương ba được trở về, rồi trời thương ba sang miền đất mới. Dẫu thân già sức yếu gối chồm chân, nhưng mỗi lúc nhìn con vui khỏe là trái tim của ba lại trẻ thêm phần. Ba ít nói nhưng mà thương con nhiều lắm, thương từ khi con chập chững vào đời, thương đến lúc tóc ba giờ bạc trắng vẫn xem con là con gái bé nhỏ bên người. Con nắm chặt tay ba, bàn tay run nhẹ. Hồng Ánh rất là thích nắm tay của ba mình, thưa quý vị. Con nắm chặt tay ba, bàn tay run nhẹ mà ấm hơn mọi nắng gió của trần gian. Con tự nhủ đời này con may mắn quá, con còn có ba để gọi tiếng ba ơi. Dẫu tháng năm đã hằn sâu mệt mỏi, dẫu cuộc đời ba chịu lắm đau thương, con xin giữ trọn tình ba đầm thắm nhất, giữ đến mai sau, giữ đến cuối con đường. Ba là gốc, là nguồn, là hơi thở của con, là bóng râm che nắng cho đời con. Dẫu cho bão tố từng dùi ba theo năm tháng, tình ba dành cho con vẫn mãi mãi vuông tròn.

Quý thính giả thân mến, đây là một bài thơ mà Hồng Ánh làm cho ba của Hồng Ánh. Một bài thơ nói về một phần nào đó trong cái cuộc đời của ba Hồng Ánh. Và Hồng Ánh biết rằng quý vị mỗi một mỗi trong cái bước đời của quý vị cũng có những bài thơ về ba của mình, phải không? Vâng, thưa quý vị, đến đây Hồng Ánh xin dừng cái tiết mục mà tâm tình mà Hồng Ánh chia sẻ đến quý vị. Và trong chốc lát, Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe những cái câu chuyện, những câu chuyện ý nghĩa về tình cha mà người con cần nhớ.

quý khán giả thân mến, những câu nói ý nghĩa về tình cảm, về tình cha mà người con cần nhớ.

núi Thái Sơn là một câu trong bài ca dao nổi tiếng được truyền từ đời này qua đời khác, mà mỗi đứa trẻ Việt Nam luôn được người lớn dạy bảo ngay từ tấm bé. Lời ca dao tuy giản dị mà ý nghĩa thật sâu sắc, nói lên công lao to lớn của người cha trong việc sinh thành và nuôi dưỡng con cái. Người cha không chỉ là trụ cột của gia đình, gánh vác trách nhiệm và hy sinh rất nhiều cho con cái, mà còn là người thầy đầu tiên trong cuộc đời của các con. Chính vì vậy, con cái cần biết ơn công lao tựa núi Thái Sơn của cha và làm tròn chữ hiếu, trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội để đời

nhân ngày của cha. Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị những câu nói ý nghĩa về tình cha mà người con cần ghi nhớ. Tấm lòng của người cha là một tuyệt tác của tạo hóa. Tình yêu đích thực đầu tiên của một cô gái chính là người cha. Cha là núi, con hoài xanh cỏ dại. Cha là trời, cho mây trắng con bay. Cha không hoàn hảo, nhưng cha vẫn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất. Đức hạnh và uy tín của người cha là di sản quý giá nhất của người con. Cha tôi lắm nỗi gian.

cần phải đắn đo phân tích cha chúng ta là người như thế nào, vì lúc nào lòng cha cũng thật vĩ đại. Trên trái đất này không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình. Một cô gái có thể không phải là nữ hoàng của chồng mình, nhưng luôn luôn là cô công chúa của người cha. Lúc nào đứa con gái

ơi bóng cả cây cao, chở che con những lao đao cuộc đời. Người cha luôn khiến con gái nhỏ bé của mình trở thành một người phụ nữ nhỏ, và khi cô đã là một người phụ nữ, ông lại muốn biến cô trở lại như xưa. Dù là con lớn cách mấy, thì con mãi mãi là đứa con gái bé nhỏ của ba. Người cha nghiêm khắc nhất, tất nặng lời khi khiến trách, nhưng vẫn là người cha tốt trong mọi hành động. Phía sau mỗi cô gái tuyệt vời là một người cha thật sự tuyệt vời. Cha không nói với tôi phải sống như thế nào. Cha sống và để tôi chứng kiến điều đó. Đó là người ta hay nói cái câu là làm gương soi, thưa quý vị. Cứ nhìn theo gương của ba, của mẹ mà chúng ta bước đi thì chắc chắn là sẽ vững bền, không sai. Chỉ khi bạn lớn lên và bước khỏi cha hay rời cha để đến với gia đình của riêng mình, chỉ tới lúc đó bạn mới hiểu được sự vĩ đại của cha và thực tâm biết ơn điều đó.

Cha là bóng mát giữa trời, Cha là điểm tựa bên đời của con. Tình thương cho con là tất cả, là nỗi niềm ấp ủ cuộc đời cha. Tấm lòng cha một đời con đâu hiểu, bởi tình cha luôn lắng dịu ngọt ngào.

hơn rất nhiều so với những gì mà bạn đã học ở trường. Cha đưa cả tấm lưng gầy chở che con được tới ngày

Tôi không hổ thẹn khi nói rằng không có người đàn ông nào tôi từng gặp tốt bằng cha tôi. Và tôi cũng không yêu bất kỳ người đàn ông nào khác.

vô bờ bến. Nếu mà chúng ta suy gẫm những câu chuyện hay những câu mà Hồng Ánh vừa chia sẻ đó thưa quý vị, thì thật sự đó là những bài học quý giá về người cha mà chúng ta có thể cùng nhau suy gẫm. Thưa quý vị, đến đây Hồng Ánh xin dừng tiết mục ở đây và xin một lần nữa chúc cho những người cha, những người ông luôn được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc trong mái ấm gia đình của mình. Hồng Ánh mong rằng được nghe quý vị kể nhiều hơn trong những câu chuyện thân thương của quý vị. Và Hồng Ánh mong rằng những gì mà quý vị có được, quý vị nghĩ được về cha của mình là những hình ảnh đẹp nhất. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, trước hết Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì cũng rất là dễ chịu. Dạ, bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, thưa quý vị, Bắc California ngày hôm nay thời tiết cũng rất là tốt. 76 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 58 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình là 70 độ F. Vâng, hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và nhiệt độ rất là tốt. Những ngày kế tiếp thì nhiệt độ cũng sẽ có khuynh hướng tương tự như vậy trong những ngày kế tiếp, từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 12 dặm một giờ từ hướng Tây Nam và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 54%. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 19 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày mùng 5 tháng 4, tháng 5 thiếu. Và có mây từng phần, cảnh báo về ô nhiễm sóng cao ở bãi biển và ngày thứ 6, nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 63 độ. Gió hướng Tây Bắc 7 giờ 1 giờ và ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 6 giờ 1 giờ. Xác suất về mưa 1% và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 41 sáng và lần lúc 7 giờ 59 chiều. Chiều dài ban ngày là 14 giờ 18 phút và trăng mọc lúc 10 giờ 44 sáng và lần lúc 11 giờ 56 chiều tối. Dự báo cho ngày thứ Bảy thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, hiện giờ thì nếu quý vị nào say mê bộ môn túc cầu, đang theo dõi chương trình thi đấu diễn ra giữa đội Hoa Kỳ và đội Úc Đại Lợi, thì thưa quý vị, hiện giờ đã gần cuối hiệp 1 và đội Hoa Kỳ đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Đây là một cái niềm vui cho những người yêu thích bộ môn này ở tại Hoa Kỳ. Vâng, và hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ lập được cái chiến tích ngày hôm nay. Vâng, và thưa quý vị, tin tức mở đầu liên quan đến dữ liệu mới công bố đây của một công ty chuyên về thăm dò trên thế giới, đó là công ty Gallup. Hôm ngày hôm qua thì họ đưa ra một cái bản phân tích và nhận định, họ nói rằng chưa tới một nửa dân số Hoa Kỳ, tức là khoảng 49%, có đủ cái khả năng để có được bảo hiểm, có được những cái tiền để mà chi trả cho những cái chăm sóc dịch vụ về sức khỏe ở tại Hoa Kỳ. Đây là con số nó đã hạ giảm so với những cái thời gian trước đây, so với những năm trước đây, thưa quý vị. Kết quả này được rút ra từ chỉ số khả năng chi trả chăm sóc sức khỏe do Gallup, công ty này phối hợp với West Health, dựa trên những cái cuộc khảo sát trên toàn quốc, được thực hiện trong khoảng từ tháng 10 đến tháng 12 của năm 2025. Thăm dò cho thấy khó khăn tài chính nó liên quan đến chăm sóc sức khỏe hiện không chỉ ảnh hưởng tới những cái người mà có thu nhập thấp. Gần 1/3 các gia đình có thu nhập từ 120.000 đến 180.000 mỗi năm không còn cảm thấy đủ khả năng chi trả y tế, trong khi 1/5 số gia đình có thu nhập trên 180.000 một năm cũng gặp cái tình trạng tương tự. Chỉ số này đánh giá liệu người dân có cảm thấy mình an toàn về vấn đề tiền bạc chi phí hay không, tức là có thể có tiền trả cho vấn đề y khoa, y tế, đội ngũ chất lượng hay không, trong những cái lần khám bệnh, mua thuốc mà không có gặp khó khăn về tài chính. Theo công ty Gallup thì khoảng 2.8 triệu người Mỹ đang có cái tình trạng không được an toàn về chi phí để trả cho y khoa, tức là trả nhưng mà cảm thấy hơi thiếu thốn chỉ trong vòng một năm qua. Đồng thời mức độ lo lắng về những khoản chi y tế trong tương lai cũng đạt cái mức cao nhất kể từ trước đến nay, với hơn 40% người có vẻ hơi lo lắng về cái khả năng trả tiền chữa bệnh và trả tiền thuốc. Nhóm người trẻ từ 18 tới 29 thì ghi nhận mức suy giảm mạnh nhất, khi mà tỷ lệ tự nhận là an toàn về chi phí giảm khoảng 7% chỉ trong vòng một năm. Phụ nữ là nhóm gặp nhiều khó khăn hơn nam giới trong việc trả dịch vụ y tế. Khoảng cách giữa nam và nữ tăng từ 9% trong 21 cho đến 24. Xin lỗi quý vị, trong cái giai đoạn năm 2021 đến 2024, lên tới 15% trong năm 2025. Theo tin tức cho biết thì chi phí y tế gia tăng là một trong những nguyên nhân chính của chuyện này. Tổng chi tiêu cho vấn đề chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ đạt khoảng hơn 5.000 tỷ trong năm 2024, trong khi giá dịch vụ bệnh viện tăng 3.4%, mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2007. Chi phí bảo hiểm y tế cũng tăng sau khi những khoản trợ cấp theo đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng là Obamacare không còn hiệu lực. Các nhà nghiên cứu cảnh cáo rằng áp lực tài chính khiến nhiều người trì hoãn hoặc thậm chí từ bỏ luôn việc đi khám bệnh, trị bệnh, từ đó có thể dẫn đến những hậu quả không tốt đối với sức khỏe về lâu, về dài. Vâng, đây là bản tin liên quan đến vấn đề y khoa. Bây giờ thì sẽ được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Thưa quý khán giả, hôm nay bởi vì lễ cho nên không có mở cửa chứng khoán, và Hoài Hương xin được đọc những tin tức từ San Diego. Sân vận động đua xe đạp ở San Diego Velodrome hủy bỏ kế hoạch tổ chức các cuộc đua của Liên đoàn xe đạp Hoa Kỳ sau phản đối mạnh mẽ từ các thành viên. Hiệp hội đường đua xe đạp San Diego đã hủy bỏ kế hoạch tổ chức các cuộc đua xe đạp được Liên đoàn xe đạp Hoa Kỳ phê chuẩn, sau khi hội đồng quản trị của tổ chức phi lợi nhuận này bỏ phiếu không đạt được sự đồng thuận. Cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật sẽ diễn ra nhiều tháng tranh luận trong cộng đồng đua xe đạp ở San Diego về chính sách của USAC cấm phụ nữ chuyển giới tham gia các cuộc đua dành cho nữ. Và một bản tin nữa là đường xá ở San Diego đang xuống cấp nhanh hơn tốc độ sửa chữa của thành phố. Thành phố San Diego đang thất bại trong cuộc chiến chống lại chính hệ thống đường xá của mình. Bản cập nhật mới nhất từ Sở Giao thông Vận tải thành phố San Diego cho thấy là một khoản thiếu hụt lớn về kinh tế sửa chữa đường xá. Theo dự báo của Bộ Giao thông Vận tải thì mức kinh phí hiện tại sẽ dẫn đến mạng lưới đường xá xuống cấp nhanh chóng và chi phí sửa trong tương lai sẽ còn cao hơn nữa. Nhưng những nỗ lực trong những tháng năm gần đây nhằm tăng nguồn thu để sửa chữa đường xá và cải thiện giao thông công cộng, một phương án thay thế cho việc lái xe cá nhân, đã thất bại trong các cuộc bỏ phiếu. Giờ đây thành phố đang phải đối mặt với các vấn đề ngân sách kéo dài và khoảng thiếu hụt 8 tỷ đô la trong nguồn vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng trên toàn thành phố trong vòng 5 năm tới. Và tiếp theo một bản tin nữa là tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Cô Trang dự đoán lượng xe cộ sẽ rất đông vào cuối tuần này do giải đua NASCAR. Căn cứ không quân hải quân North Island đã được biến thành đường của National Corps, và các quan chức đang cảnh báo về tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng trong cuối tuần này. Khoảng 50.000 người hâm mộ đua xe dự kiến sẽ tham dự mỗi ngày đua từ thứ Sáu đến Chủ nhật. Những người lái xe đổ xe trong căn cứ sẽ đổ xe trong căn cứ, và nhưng mà dự kiến sẽ xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài trên cầu San Diego Colorado cho người tham dự đi bằng xe cộ phải qua kiểm tra an ninh tại các cổng. Và một bản tin nữa là khảo sát cho thấy cộng đồng Hồi giáo ở Senegal cảm thấy kém an toàn hơn một tháng sau vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo. Một tháng sau vụ xả súng tại trung tâm Hồi giáo ở Senegal khiến cho 3 người thiệt mạng. Gần 9 phần 10 người Hồi giáo ở Senegal cho biết họ cảm thấy kém an toàn hơn trong cộng đồng của mình. Theo một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Năm, thì báo cáo mới từ Trung tâm Chính sách Nhập cư Hoa Kỳ thuộc Đại học UC San Diego đã khảo sát 312 người Hồi giáo trưởng thành tại địa phương trong tháng qua. Kết quả khảo sát cho thấy cộng đồng Hồi giáo cảm nhận như thế nào về sự an toàn, cảm giác thuộc về và phản ứng của lực lượng thực thi pháp luật. Và một bản tin nữa là Hội đồng Hệ thống Giao thông cộng đô thị thông qua ngân sách 482 triệu USD, tăng 2.4%. Hội đồng Quản trị Hệ thống Giao thông công cộng đô thị San Diego đã thông qua ngân sách 482 triệu đô la vào ngày thứ Năm, tăng 2.4% so với năm ngoái và duy trì mức độ dịch vụ hiện tại. Theo thông cáo từ cơ quan vận tải công cộng thì ngân sách cũng hướng đến việc xác định các nguồn thu mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và các biện pháp tiết kiệm chi phí. Và một bản tin nữa là đám cháy rừng Forest đã được khống chế, lệnh sơ tán được dỡ bỏ. Theo CoFi thì lực lượng cứu hỏa đã ngăn chặn sự lan rộng của một đám cháy bụi rậm rộng khoảng 5 mẫu Anh do cháy xe gây ra ở khu vực gần đường cao tốc QR15 và đường East Houston Road ở Fort Worth. Vụ cháy được đặt tên là vụ cháy Mission 2. Được báo cáo ở khoảng 2 giờ chiều thứ Năm và lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực ngăn chặn sự lan rộng vào khoảng 2 giờ 45 chiều. Ngọn lửa không gây thiệt hại cho các công trình gần đó và cũng không có thương vong nào được báo cáo. Và một bản tin nữa là Newsom đã hứa sẽ giúp cho người dân California xây dựng sự nghiệp mới. Giờ đây, nguồn tiền đang cạn kiệt. Thống đốc Kevin Newsom đã đưa đào tạo nghề và xây dựng kế hoạch tổng thể về giáo dục, hướng nghiệp và chương trình nghị sự của mình. Giờ đây, các sáng kiến quan trọng về lực lượng lao động có thể sẽ không nhận được thêm kinh phí. Hiện nay, một số cải cách đang được tiến hành. Một hội đồng liên ngành mới được thiết kế để tăng cường sự hợp tác giữa các nhà cung cấp dịch vụ lao động sẽ họp vào tuần tới. Tiểu bang cũng đang phát triển một loại sơ yếu lý lịch kỹ thuật số mới để giúp sinh viên và người lao động tổng hợp thông tin về kinh nghiệm làm việc và học vấn của họ. Nhưng khi tiểu bang phải đối mặt với một số khoản thâm hụt ngân sách khác, một chương trình đào tạo lực lượng lao động trọng điểm có thể buộc phải thu hẹp quy mô. Một trong những cơ quan hàng đầu của tiểu bang trong việc điều phối đào tạo lực lượng lao động, Hội đồng Phát triển Lực lượng Lao động California có thể mất 20% nhân viên. Và một bản tin nữa là một người đàn ông bị kết án ở Senegal vì giả mạo nhân viên ngân hàng trong một vụ lừa đảo. Một người đàn ông giả danh nhân viên ngân hàng và đánh cắp tiền của nhiều nạn nhân bằng cách tuyên bố rằng ngân hàng của họ đang điều tra gian lận liên quan đến tài khoản của họ đang bị tòa án liên bang San Diego kết án 3 năm tù hôm nay. Hôm thứ Năm, Graham Moore cũng bị buộc phải bồi thường 251.300 đô la cho các nạn nhân, cộng thêm khoản tiền phạt 50.000 đô la liên quan đến việc ông ta nhận tội hồi đầu năm nay về các cáo buộc gian lận ngân hàng và rửa tiền cấp liên bang. Các công tố viên cho biết là Vera tự xưng là đại diện của các ngân hàng của nạn nhân, sau đó thuyết phục họ rút tiền mặt và giao cho hắn. Và bây giờ thì tin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Phó Tổng thống JD Vance ngày hôm qua trong cái vấn đề cái bản ghi nhớ với Iran, và đặc biệt là cái vấn đề có nhiều người chỉ trích nói rằng bên phía ông Trump đã cho bên Iran quá nhiều tiền. Nhưng mà cái số tiền đó thật sự ra thì theo như bên Hoa Kỳ cho biết là nó không có phải do Hoa Kỳ bỏ ra, mà một số những cái nước đồng minh ở trong vùng, những cái nước chung quanh vùng Trung Đông họ bỏ ra để mà họ giúp tái thiết cho Iran. Số tiền này không được gọi là số tiền bồi thường, mặc dù một số các cơ quan truyền thông có nói là tiền bồi thường. Nhưng mà theo nghĩa chính thì đây là cái số tiền để mà tái thiết xây dựng lại Iran. Nó nhằm cái mục tiêu gọi là nhân đạo để giúp đất nước và người dân Iran nhiều hơn, chứ không phải là bồi thường. Bởi vì những cái nước mà góp tiền vào đó, họ chả có dính dáng gì đến cuộc chiến này hết. Cho nên nếu mà nói tại sao tôi không dính dáng mà lại bắt tôi bồi thường thì cái chuyện đó xem ra nó cũng không có hợp lý lắm. Nếu mà nói mà bồi thường thì thật sự ra những cái nước như là Hoa Kỳ và Do Thái trực tiếp tham gia vào rồi nói là bây giờ tôi sai rồi thì tôi muốn giúp bồi thường thì còn đúng. Chỉ còn cái này nó chỉ là những cái hình thức bồi thường gửi tiền để mà nhân đạo thôi. Và ông JD Vance, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông đã nhấn mạnh rõ ràng Hoa Kỳ sẽ không bỏ một đồng xu nào hết trong cái số tiền này. Và đặc biệt đó là bên phía Iran trong cái lúc mà thảo luận, đàm phán trong vòng 60 ngày, nếu mà họ không làm tốt, tức là họ làm trệt ra, sai ra khỏi những cái bản ghi nhớ để đưa đến thỏa thuận, ký kết thỏa thuận, thì Hoa Kỳ sẽ có cái biện pháp mạnh. Nhưng mà mới đây thì cái cuộc đàm phán đầu tiên dự trù sẽ xảy ra ở Thụy Sĩ ngày hôm nay thì đã bị hủy bỏ, không có dự trù là cái hạn định là khi nào sẽ trở lại. Trong khi đó thì tại miền Nam Lebanon, quân đội của Do Thái vẫn tiếp tục oanh kích, và cuộc tấn công này đã làm, tối ngày hôm qua đã làm cho 18 người bị chết. Đây là những dấu hiệu cho thấy cái thỏa thuận, hay là nói đúng hơn là cái bản ghi nhớ giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Iran ký ngày 17 tháng 6, nó vô cùng mong manh. Cái vòng đàm phán đầu tiên dự trù ở tại Thụy Sĩ đã không diễn ra được. Nhưng mà bên phía Thụy Sĩ họ nói chúng tôi luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giữa hai bên, Hoa Kỳ và Iran. Và cái công việc chuẩn bị cho đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi sẽ thông báo sau. Trước đó vài tiếng đồng hồ thì bên phía Tòa Bạch Ốc đã thông báo hủy chuyến bay hôm 18 tháng 6 của Phó Tổng thống JD Vance đến Thụy Sĩ, và cho biết việc tổ chức những cuộc đàm phán không phải là cái công tác dễ dàng hay là đơn giản. Phó Tổng thống JD Vance, ông nói rằng có thể sẽ đến Thụy Sĩ vào những ngày bất cứ lúc nào, có thể là cuối tuần. Trong khi đó thì Ai Cập, một trong những bên làm trung gian, thông báo là ngoại trưởng bốn nước, trong đó có Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập và Ai Cập, sẽ họp vào Chủ nhật này tại thành phố El Lamin bên bờ Địa Trung Hải. Chủ nhật ngày 14 tháng 6 thì Tổng thống Trump đã từng thông báo là Hoa Kỳ và Iran đạt được một cái đồng thuận chung trong một bản ghi nhớ là phải lập tức chấm dứt chiến tranh Trung Đông trên mọi mặt trận, kể cả tại Lebanon, và việc chấm dứt lệnh phong tỏa eo biển Hormuz cũng như các hải cảng của Iran. Thỏa thuận khung này, tức là những cái bản ghi nhớ này, đã được phê chuẩn, tức là được ký ngày 17 tháng 6. Quân đội Hoa Kỳ ngày 18 tháng 6 cũng thông báo là gỡ bỏ phong tỏa các hải cảng của Iran, nhưng mà tàu chiến của Hoa Kỳ vẫn ở trong khu vực để bảo đảm là những cái nội dung của cái bản ghi nhớ này sẽ được thi hành trong cái thời gian sắp tới, trong vòng 60 ngày. Trong khi đó, mặc dù bên phía Hoa Kỳ và Iran đã ký thỏa thuận, trong đó bao gồm cả lệnh ngừng bắn ở tại Lebanon, nhưng mà quân đội Do Thái thì vẫn tiếp tục tấn công miền nam Lebanon. Và theo bên phía Do Thái cho biết, miền nam Lebanon là cái xào huyệt của phong trào Hồi giáo Hezbollah, một đàn em đang được Iran yểm trợ. Trong khi đó, Do Thái thông báo 4 quân nhân của họ cũng đã thiệt mạng. Bộ trưởng An ninh Quốc gia là Ben Gurion sáng nay tuyên bố cần phải thiêu rụi toàn thể lãnh thổ của Lebanon. Trong cuộc họp báo sáng ngày 19 tháng 6, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran nhắc lại cái điều là tuân thủ những làn ranh đỏ của Iran là một cái điều vô cùng cần thiết trong thỏa thuận chấm dứt chiến tranh tại vùng Trung Đông. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Thành phố Sài Gòn muốn xây cao tốc 47.000 tỷ đồng kết nối sân bay Long Thành. Dự án cao tốc được đề xuất xây dựng với quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h và đi qua 9 phường, xã, ủy ban thành phố Sài Gòn vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm, sân bay Long Thành theo phương thức đối tác công tư loại hợp đồng xây dựng chuyển giao. Dự án có tổng chiều dài hơn 42 km, quy mô 6 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 100 km/h và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 47.000 tỷ đồng. Và tiếp theo một bản tin là nữ giám đốc nhập lậu hơn 1.2 triệu tấn chân gà, bán trôi nổi ra nhiều tỉnh thành. Hơn 2.000 tấn chân gà bị bắt quả tang tại hai kho đông lạnh, trong đó có hơn 260 tấn đã hết hạn sử dụng, mốc trắng và bốc mùi. Trên thực tế thì hơn 10.000 tấn chân gà bán đã được bán trót lọt ra thị trường trong 3 năm qua. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu số lượng lớn chân gà nhập khẩu, tiêu thụ tại nhiều địa phương trên cả nước. 2 bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Tố Loan, người trực tiếp điều hành công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm APEF và Trang Tuyết Ngọc, trưởng phòng trợ lý của tập đoàn An Bình Group. Và một vụ lừa đảo hơn 680 tỷ đồng tài sản bị tạm giữ. Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng đã lập hàng chục công ty để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của gần 500 bị hại thông qua 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Thông tin được công bố ngày 19 tháng 6. Theo cơ quan điều tra, thì trong số các bị can có 34 người là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và giám đốc doanh nghiệp. Và Bộ Y tế đề xuất người dưới 18 tuổi được hiến tạng sau khi chết. Bộ Y tế đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi được quyền hiến mô, hiến tạng và hiến xác sau khi chết nếu có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật hoặc là người giám hộ hợp pháp. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi được quyền hiến mô, bộ phận cơ thể và hiến xác sau khi chết có đồng ý của pháp luật hoặc người giám hộ. Theo Bộ Y tế, tính đến tháng 5 năm 2026, cả nước đã có hơn 175.000 người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết hoặc là chết não. Và sau đây là tin thế giới. Ông Trump trở thành tâm điểm G7, châu Âu thức tỉnh chiến lược trước Trung Quốc. Hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu, viết tắt là G7, mới đây đã ra tuyên bố chung. Một lần nữa khẳng định phản đối mọi hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan, biển Hoa Đông và biển Đông. Đồng thời cam kết tăng cường hợp tác, bảo đảm chuỗi cung ứng đất hiếm. Các phân tích cho rằng tại một cuộc hội nghị lần này, ảnh hưởng của ông Trump nổi bật hơn hẳn, lập trường của châu Âu đối với Bắc Kinh trở nên cứng rắn hơn. phản ánh một sự chuyển đổi mang tính căn bản trong nhận thức chiến lược. Và một bản tin nữa là dưới sức ép từ Mỹ, Quốc hội Cuba thông qua 176 biện pháp cải cách kinh tế. Ngày 18 tháng 6, Quốc hội Cuba đã nhất trí thông qua hơn 176 biện pháp cải cách kinh tế quan trọng, bao trùm các lĩnh vực tài chính, bất động sản, quản trị kinh doanh và đầu tư. Mục tiêu là đối phó với những khó khăn kinh tế ngày càng trầm trọng dưới tác động của các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ Hoa Kỳ. Nếu được triển khai đầy đủ thì đây sẽ là đợt điều chỉnh lớn nhất đối với mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa của Cuba kể từ cuộc cách mạng năm 1959. Và một bản tin nữa là ông Phó Tổng thống Sullivan quản chuyến đi Geneva, Thụy Sĩ xác nhận Mỹ và Iran hủy đàm phán. Cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ diễn ra thứ Sáu ngày 19 tháng 6 tại Geneva, Thụy Sĩ, đã chính thức bị hủy bỏ. Nhà Trắng xác nhận Phó Tổng thống Mỹ Sullivan đã hoãn chuyến công du tới Thụy Sĩ, làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng hai bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Và bây giờ xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ là ông Peter Hesset ngày hôm qua trong cái buổi họp trong nhóm G7 đã gia tăng áp lực đối với các đồng minh trong khối Âu Châu, cũng như ngay cả Canada trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tức là khối NATO. Sau khi mà tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tiến hành kiểm soát lại, xem lại toàn bộ cái sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Âu Châu trong vòng 6 tháng tới. Phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Mỹ, ông Peter Hesset cho biết là cuộc rà soát này kéo dài 6 tháng sẽ đánh giá một cách tổng quát vị trí đóng quân cũng như vai trò của các lực lượng Hoa Kỳ đang đồn trú tại Âu Châu. Kết quả sẽ là cái điều để cho Hoa Kỳ sẽ quyết định điều chỉnh trong tương lai thêm quân, bớt quân như thế nào, nhưng mà phần lớn là bớt quân. Lãnh đạo của Tòa Bạch Ốc khẳng định mục tiêu của cuộc rà soát này là muốn thúc đẩy bên khối NATO phải tiến nhanh hơn nữa và không thể đảo ngược mô hình mà trong đó Âu Châu phải là cái người đóng vai trò chủ đạo để tự đảm nhận lấy cái phần lớn trách nhiệm bảo vệ an ninh của họ. Yêu cầu tăng cường và chia sẻ gánh nặng quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Âu Châu không phải là một vấn đề mới. Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Trump quay trở lại Tòa Bạch Ốc thì Hoa Kỳ đã đẩy mạnh sức ép bắt buộc các đồng minh trong khối Âu Châu phải đầu tư tiền bạc công sức nhiều hơn cho quốc phòng và giảm bớt đi cái sự phụ thuộc vào sức mạnh của quân sự Hoa Kỳ.

0: thổ của mình để phục vụ cuộc chiến ở Trung Đông. Theo ông nói, như tên gọi mà ông thích dùng, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, đó là một thái độ đáng hổ thẹn và đặt tính mạng binh sĩ Hoa Kỳ vào cái tình thế nguy hiểm. Ông yêu cầu phải tái cơ cấu NATO thành một liên minh quân sự đích thực và phải hùng mạnh. Tuy nhiên, việc kiểm soát lại sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ đã được dự báo từ trước bởi vì Hoa Kỳ muốn Âu Châu nắm quyền chính trong cái việc bảo vệ chính họ. Dẫu vậy thì ông Peter Hesset vẫn yêu cầu duy trì một số các căn cứ quân sự mà quân đội Hoa Kỳ có thể sử dụng. Quá trình Âu Châu hóa NATO là một xu hướng được thúc đẩy mạnh kể từ khi Tổng thống Trump trở lại cầm quyền tại Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, các nước Âu Châu vẫn lo ngại việc là Hoa Kỳ có thể sẽ rút lui. Như vậy, kéo theo việc Hoa Kỳ giảm mức độ hỗ trợ dành cho Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin mời chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này ngày hôm nay.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin là Phó Tổng thống Sullivan cho biết là Tổng thống Trump là một nhà lãnh đạo duy nhất trên thế giới còn đồng cảm với Israel. Phó Tổng thống Mỹ Sullivan hôm thứ Năm ngày 18 tháng 6 tại Nhà Trắng cho biết Israel cần nhìn nhận rõ tình thế quốc tế mà nước này đang đối mặt, đồng thời nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ là Donald Trump hiện là nhà lãnh đạo quốc gia duy nhất trên thế giới bày tỏ sự đồng cảm với Israel. Và một bản tin nữa là Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua nghị quyết lên án lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Không có mối đe dọa nào đối với lối sống, hòa bình và thịnh vượng của nước Mỹ lớn hơn Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Chris Cox thuộc Đảng Cộng hòa bang Florida tuyên bố, các thượng nghị sĩ Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Trung Quốc, đồng thời lên án nhà lãnh đạo chính quyền Bắc Kinh Tập Cận Bình vì hành vi lừa dối người dân Mỹ và vi phạm nhân quyền. Và một bản tin nữa là ông Trump cho biết tiếp tục ném bom Iran có thể dẫn đến suy thoái kinh tế hoàn toàn cầu. Hôm thứ Năm ngày 18 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông rằng lý do ông đàm phán và ký bản ghi nhớ viết tắt là MOU với Iran là để ngăn chặn cuộc xung đột này leo thang thành một cuộc đại suy thoái kinh tế toàn cầu. Và một bản tin nữa đó là báo cáo cho biết là gần 80% người nước ngoài bị bạo hành trong các trại tạm giam ở Trung Quốc. Ngày 16 tháng 6 năm 2026, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế đã tổ chức một cuộc họp báo tại Lisbon, Bồ Đào Nha để chính thức công bố trước toàn cầu báo cáo có nhan đề Sao Song Sắt, khảo sát về điều kiện tại các trại tạm giam ở Trung Quốc. Báo cáo vạch trần tình trạng tước đoạt có hệ thống các quyền hợp pháp, nạn bạo lực tràn lan và môi trường sống vô nhân đạo tồn tại lâu dài bên trong các trại giam ở Trung Quốc. Và một cái bản tin nữa là suy bãi tung chiến lược đất hiếm muối, đoàn bảy địa chính trị của Bắc Kinh bị lung lay. Các nhà lãnh đạo nhóm G7 ngày 17 tháng 6 đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và trả đũa mang tính tùy tiện đối với các khoáng sản chiến lược. Đồng thời, G7 công bố kế hoạch tăng cường hợp tác với các đối tác toàn cầu nhằm giảm tỷ trọng nguồn cung từ một nhà cung cấp duy nhất đối với các khoáng sản quan trọng như đất hiếm và nam châm vĩnh cửu xuống dưới 60% trước năm 2030, sau đó tiếp tục hạ xuống 50%. Và Mỹ đã chặn hàng chục vụ đe dọa bằng drone tại các sân vận động World Cup. Bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6 công bố dữ liệu cho thấy, kể từ khi World Cup 2026, Mỹ, Canada và Mexico khai mạc,

0: giới chức Mỹ đã ngăn chặn hàng chục vụ con gây gián đoạn sự kiện và thu giữ hàng chục thiết bị. Và một bản tin cuối đó là FBI cảnh báo cho biết là phải cẩn thận với các trang web FIFA giả mạo lừa đảo. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI đã cảnh báo người hâm mộ bóng đá cần đề phòng các trang web giả mạo liên đoàn bóng đá thế giới. Khi tội phạm mạng đang lợi dụng sức nóng của World Cup để đăng vé giả và đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng. Và một bản tin là ông Van tuyên bố khởi động đàm phán 60 ngày giữa Mỹ và Iran. Hôm thứ Năm 18 tháng 6, Phó Tổng thống Mỹ Sullivan chủ trì cuộc họp báo định kỳ tại Nhà Trắng, tuyên bố khởi động đàm phán cuối cùng kéo dài 60 ngày với Iran, đặt thời hạn đàm phán là ngày 17 tháng 8. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran ký biên bản ghi nhớ vào ngày thứ Tư, hai bên sẽ bắt đầu tiến trình đàm phán 60 ngày ngay trong ngày thứ Năm. Ông Sullivan nói là trong thời hạn 60 ngày chính thức bắt đầu hôm nay. Do thời điểm ký biên bản khá muộn và về mặt kỹ thuật do chênh lệch múi giờ, có thể trên thực tế nó đã được ký. Nhưng theo giờ của Iran thì tôi nghĩ thực tế là ngày hôm nay mới ký. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego và Quỳ Hương xin thông báo là hiện nay nhà thuốc qua đà của đài tiếng nước tôi đã đưa về cho anh Đạt và tiệm nước Hoàn Hảo sau lưng Quầy Quế ở đường 47 đối diện với tiệm Sinh Ly. Mọi sự liên lạc quý vị gọi cho anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo số 619-549-0982. Xin cáo lỗi quý vị bởi vì cả tuần nay thì hệ thống của đài tiếng nước tôi San Diego bị trở ngại về kỹ thuật cho nên chưa biết ngày nào được phát trở lại, đang sửa hổm dài cũng cả tuần lễ rồi quý vị. Chắc có lẽ cả tuần nữa mới xong. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và nhắc nhở quý vị đừng có bỏ cái radio, bởi vì cái này là tại đường dây hư chứ không phải radio hư. Quý vị đừng có mua nữa. Cho nên để sau cái vụ này coi như thế nào rồi mình sẽ mua radio, chứ đừng có bỏ cái radio nha quý vị. Dạ, Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày được nhiều niềm vui, sức khỏe và đặc biệt những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Cũng như thân chúc tất cả quý vị thính giả, gia đình, người thân sẽ có một cái ngày lễ Father Day thật là an bình, thật là nhiều niềm vui. Vào cuối tuần này, những ai đã từng làm cha, đã từng là để làm cha và trong tương lai sẽ làm cha thì cũng xin gửi lời kính chúc một cái ngày Father Day thật là an bình vào cuối tuần này. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Kính chào quý vị đến với chương trình hội luận của Diễn đàn Ước mơ Việt Tân. Đây là một diễn đàn do một số phần hữu và đảng viên của Việt Tân tổ chức hàng tuần. Thưa quý vị, chủ đề của ngày hôm nay là một chủ đề rất là thời sự, nó liên quan đến mọi người của chúng ta hôm nay và ngày mai. Đó là vấn đề trí tuệ nhân tạo. Thì trong suốt chương trình của ngày hôm nay, thay vì nói trí tuệ nhân tạo thì tôi xin được phép dùng chữ AI, tôi nghĩ là chúng ta ai cũng quen thuộc hết. Thì nội dung của chương trình chúng ta sẽ nói về cái sự hình thành, cái ứng dụng của AI trong đời sống, những tác động đến công ăn việc làm, những vấn đề bảo mật và nhiều vấn đề liên quan đến AI, đặc biệt là cho xã hội Việt Nam ngày hôm nay. Thì để trả lời những câu hỏi này thì hôm nay chương trình sẽ có mặt của hai vị diễn giả. Diễn giả thứ nhất là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Ông là một người đã tốt nghiệp kỹ sư ở bên Pháp, là một chuyên viên về an ninh và hệ thống thông tin. Xin mời anh Bảo lên tiếng chào quý khán thính giả.
1: Dạ, xin kính chào quý khán thính giả và các bạn ạ.
0: Vâng, diễn giả thứ hai là ông Nguyễn Tân Bính, là một doanh nhân tốt nghiệp chính trị học tại Hoa Kỳ và cũng là người đã nghiên cứu rất nhiều về AI. Xin mời anh Bính lên tiếng chào khán thính giả.
2: Tôi xin chào toàn thể quý thính giả và quý thân hữu.
0: Vâng, chúng ta bước ngay vào chương trình của ngày hôm nay. Tôi là Phạm Minh Hoàng ở Paris. Thì câu hỏi đầu tiên của chúng ta cho cái buổi hội luận này là quá trình hình thành và đặc điểm vượt trội của AI. Thì tôi xin được phép hỏi ông Bảo trước tiên. Thì xin ông có thể trình bày tóm tắt là cái quá trình hình thành và phát triển của AI từ những năm gần đây. Và những mốc thời gian nào, những mốc thời gian quan trọng nhất mà mọi người cần để ý. Xin mời ông.
1: Dạ vâng ạ, tôi sẽ trình bày cái phần này, ba cái phần nhỏ. Tức là cái phần thứ nhất là quá trình hình thành AI. Cái phần thứ ba là những cái tầng của AI mà hiện nay chúng ta đã đạt được vào năm 2026. Và sau cùng một vài cái hàng về vấn đề cấu trúc điện toán của AI. Thì vào cái phần thứ nhất đó, thì trên nguyên tắc là cái quá trình hình thành AI nó có bốn cái khởi điểm quan trọng mà thường thường những giới nghiên cứu đều đề ra hết đó. Thứ nhất là cái hội nghị tại Quảng Môn vào năm 1956. Và tại chính nơi đây đó, một số nhà nghiên cứu đã định ra được một số những cái định nghĩa về AI mà lúc đó là theo chúng ta biết là chưa có cái máy điện toán cá nhân, tức là 16 năm sau vào năm 1973 thì mới có cái máy điện toán cá nhân personal computer đầu tiên. Thì lúc đó đó những nhà nghiên cứu đã định nghĩa AI đó là một cái khoa học và kỹ nghệ để chế tạo các cỗ máy thông minh. Thì sở dĩ mà các nhà nghiên cứu nói cỗ máy là tại vì lúc đó chưa có máy điện toán và người ta cũng chưa biết, người ta không có chips và không có cái mạng internet gì cả, thành ra người ta gọi thường thường đó là cỗ máy. Và sau này đã sau một vài năm sau đó thì những nhà nghiên cứu đó bắt đầu gọi là định nghĩa một cách gọi là chính xác hơn, tức là tất cả những cái gì mà trí tuệ của con người có thể làm được, nó có thể mô phỏng, tức là simulation đó trên cái máy với điều kiện là có dữ liệu, tức là được huấn luyện trước bởi những dữ liệu đó, có những thuật toán và đặc biệt là có cái khả năng tính toán rất mạnh, có nghĩa là computer power đó. Thì với những cái đó là cái mốc điểm đầu tiên. Cái mốc điểm thứ hai đó là vào năm 1997 đó, lần đầu tiên đó là cái máy điện toán Deep Blue của IBM đó đã thắng được cái nhà vô địch cờ vua, tức là Kasparov vào năm 1997 tại New York, sau khi mà ông đã thắng cái máy năm trước 1996 tại Philadelphia. Và có thể nói là từ cái thời điểm 1997 cho đến sau này đó, tới là năm 2017, 2022 đó, tất cả những trận thi đấu xảy ra về cờ gô hay cờ vua giữa con người và máy đó thì máy được thắng cả. Đó là cái thời điểm thứ hai. Cái thời điểm thứ ba đó là trong cái cuộc thi tuyển về đoán những cái hình ảnh đó, tức là cái thi tuyển nó mang tên là ImagineNet, xảy ra vào năm 2012 đó, thì cái mạng nó gọi là AlexNet, mà trong đó có nhiều người tham dự trong đó, thì một trong những người tham dự đó là một cái người gọi là đồng sáng lập của các OpenAI sau này. OpenAI thì quý khán thính giả và các bạn đều biết đó là ChatGPT mà chúng ta đang sử dụng rất nhiều. Thì trong cái trận đó thì AlexNet ông đã đặt cái thắng cái giải đó và đoán được trong một cái khối lượng khổng lồ mấy chục triệu cái hình ảnh đó, thì hình ảnh nào mà có một con thú hay một cái vật, tại vì nói như vậy đó thì mình tưởng như nó khá đơn giản tại mắt mình đó, mắt con người đó, khi mình nhìn ra đó, mình nhận ra liền. Nhưng mà khi đưa ra một cái hình ảnh mà cho một cái nhu liệu và để cái nhu liệu nó biết rằng cái đó là cái gì đó, thì họ phải tính từng pixel một và đoán ra đây là ví dụ như cái khúc này là đang xanh thì không biết là sau đó nó còn xanh không hay là tại sao nó bên cạnh cái gì, thì từ từ nó đoán ra được. Thì cho để thấy rằng vào năm 2012 đó, cái việc mà đoán ra được một cái những cái vật hay là những cái thực vật hay là những cái động vật vân vân trong một cái hình đó, hay là ngay cả con người, không phải là một chuyện dễ. Và từ đó là cái thời điểm thứ ba. Và cái thời điểm sau cùng đó quan trọng cho AI đó là vào tháng 11 năm 2022 đó, là ChatGPT ra đời. Đó thì nó gọi là nung cái quá trình thành của AI đó là có bốn mức điểm quan trọng như vậy. Thì chắc xin nhờ ban kỹ thuật cho lên cái hình ảnh số 2 ạ. À. Thì khi mà thì bây giờ tôi đi vô cái mấy cái tầng của AI đó, cái tầng AI đầu tiên đó là vấn đề tự động hóa đó, qua những dây chuyền sản xuất thì tôi đã trình bày rồi. Nó bắt đầu từ năm 1950 cho tới khoảng 2010. Và hiện nay cái tầng thứ hai đó là cái tầng AI gọi là hạn hẹp, nó gọi là narrow. Có nghĩa là cái phần mà chưa đạt được bằng trí tuệ con người. Và ở năm 2006 đó, tuy nhiên nó làm những cái việc mà nó được gọi là thảo trình để làm đó, thì nó rất là xuất sắc và nó làm vượt trội con người. Ví dụ như là vào năm 2006 và bây giờ đó, nếu mà chúng ta nhờ AI viết một cái bài đó mà tương đối phức tạp đó, thì nó viết trong vòng chưa tới 10 giây. Tại vì khả năng tính toán nó rất là mạnh và có thể tôi có thể đưa ra một con số thôi đó, là cái máy Deep Blue mà nó thắng cái ông mà vô địch cờ vua thế giới đó, là có khả năng tính là 200 triệu phép toán một giây, 200 triệu nha. Còn cái máy mà AI của Nvidia đó vào năm 2022 nha, tức là cách đây cũng là 4 năm rồi đó, thì lúc đó nó có khả năng nó tính tới 1 triệu tỷ phép tính một giây. Tức là trên nguyên tắc là nó tính gấp 20 tỷ lần mạnh hơn là cái máy Deep Blue đã thắng Viktor Kasparov vào năm 1997. Để cho thấy rằng dù sở dĩ mà có cái sức mạnh computing power mà nó lên mạnh như vậy đó, thì nó mới có thể có những cái thuật toán tính là song song. Và nhờ như vậy nó mới có thể nó đưa ra được những cái rất phức tạp mà trong vòng một vài giây thôi. Mình hỏi một cái số chuyện mà nó chỉ trong một bất hai vài giây và nó có tính ra. Trong khi nếu một con người làm một cái bài đó có thể tìm truy cập trên những mạng internet vân vân đó, đọc xong rồi hiểu xong rồi lấy ra vân vân đó, thì tôi nghĩ là có thể mất cả mấy ngày trời hay là cả tuần không chừng. Mà trong khi một cái máy cỡ ChatGPT hay Grok OK, Patrick City vân vân hay Grok vân vân đó, thì nó chỉ làm chưa tới một vài giây nó ra rồi, để cho thấy cái sức mạnh của nó. Còn và cái tầng thứ ba đó là cái tầng mà hiện nay chưa có, tức là cái tầng mà gọi là AGI, tức là Artificial General Intelligence, tức là một cái mức mà nó coi như nó ngang bằng với trí tuệ con người. Và hiện nay đó, người ta dự trù đó là cái thời điểm mà nó hiện ra đó, và chắc chắn là khoảng bắt đầu từ 2027 tới 2035 trở đi đó, khoảng đó. Và cái sau cùng đó mà người ta không biết là hiện ra khi nào, nó gọi là ASI đó, tức là Artificial Super Intelligence đó, đó là một cái bộ máy mà có khả năng vượt qua cái trí tuệ con người, và nó có thể nó tự hiểu được, và nó ngay cả có thể nó xử lý những cái tình trạng hay những cái tình huống mà chưa bao giờ nó gặp hết á. Nó không cần dữ liệu nữa, nó có thể nó tự điều chỉnh được, và nó có thể nó biết được trong tương lai một tương lai xa xôi vào 2030, 2040 gì đó, là nó có thể nó biết được cái này đúng hay cái này sai, trong khi cái trí tuệ nhân tạo bây giờ đó, nó không biết là cái nào đúng cái nào sai, nó chỉ trả lời theo những cái gì mà dữ liệu nó có thôi. Đó thì đó là cái phần trả lời thứ hai. Và xin ban kỹ thuật cho lên cái slide số 3. Thì về cái thật sự ngày xưa đó người ta nói là cỗ máy, mà thật sự bây giờ đó AI đó là một cái hệ thống điện toán, và nó dựa trên những cái trung tâm dữ liệu và rất là mạnh với những cái dây cáp quang, và cái khả năng mà xử lý dữ liệu ở đấy tôi có trình bày đó, chỉ cần một cái chip Nvidia H100 đó là nó có khả năng tính 1 triệu tỷ cái phép toán một giây. Mà trong một cái data center mà dành cho AI đó, nó có 10.000 cụm như vậy. 10.000 cụm như vậy để nó chạy song song. Có nghĩa là có cái khả năng tính toán khủng khiếp, và nhờ như vậy nó mới làm những cái mà mình thấy rằng cảm tưởng con người có thể làm một tuần hay là một tháng mới ra, mà trong khi nó làm có mấy giây ra thôi, thì nhờ cái khả năng tính toán song song mà rất là khủng khiếp như vậy đó. Thì về cái mặt ứng dụng đó, thì tôi có tìm hiểu thêm một chút xíu, thì tôi thấy nó rất là lạ lùng, là khi mình hỏi một cái câu đó, thí dụ như là hỏi câu AI là gì đó, có 4 chữ thôi, AI là gì, có 3 chữ, thì trong 3 chữ đó nó dịch ra với cái bằng những con số mà nó hiểu, nó gọi là tokenization. Rồi từ cái đó nó đi vô một cái hệ thống khác, nó gọi là transformer, tức là nó chuyển cái đó thành một cái chuỗi số rất dài, và nó tính song song coi xem cái đó là hiện liên quan đến cái gì, nó nói là đây là cái gì, AI là gì, thì nó đi ra từng chữ một và sau đó nó định nghĩa AI vân vân. Đại khái cái hình thức mà xử lý dữ liệu của AI là nó là như vậy, và nó làm song song và kết quả nó rất là nhanh chóng so với cái khả năng mà có thể suy đoán hay là suy luận hay là làm con người đó. Thì tôi xin mạng phép và trình bày một cách ngắn gọn về cái phần câu hỏi một như vậy ạ.
0: Vâng, thôi về để liên tục cái phần trình bày của anh Bảo, thì tôi xin được phép hỏi anh Bính nhé. Vì là so sánh về khả năng về trí tuệ đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái AI nó vượt bậc so với lại cái trí thông minh, với cái sự suy nghĩ, cái khả năng của con người. Thì không biết là anh có thể là cho chúng tôi biết được cái khả năng mà tổng hợp dữ liệu cũng như là khuyến cáo, có phải là thực sự nó đang thông minh, nó vượt con người, mà đến lúc nào nó có thể nó thay thế con người được không ạ?
2: Vâng, cảm ơn anh Hoàng. Thứ nhất là mặc dù là trên cái cùng căn bản là dựa vào cái cách thức là Large Language Model để tạo ra cái trí tuệ nhân tạo đó, thì cả một quá trình gần 50 năm nay đó, rất nhiều cách thức để thực hiện, để đạt được đó, mà nó không có đi ra một cái giải pháp tốt, cho đến khi đó, giai đoạn gần đây đó, khi sử dụng cái loại model, Large Language Model đó, thì OpenAI mới thực hiện xong cái ChatGPT và làm cái thành công. Và đa số là cái nền tảng của trí tuệ nhân tạo hiện nay đã dựa trên cái model đó. Nhưng mà nó không phải chỉ có một trạng duy nhất, thì bên cạnh các cái mô hình ngôn ngữ lớn mang cái tính tổng quát như là ChatGPT, Gemini, Claude hay là Grok, thì còn có những cái loại hệ thống chuyên biệt về sáng tác nhạc, tạo hình ảnh hoặc là dựng video hay là thực hiện những cái tác vụ kỹ thuật cụ thể. Thì ra khi mà chúng ta nói đến cái sự so sánh của cái trí tuệ nhân tạo ở đây đó, thì chúng ta đang đề cập đến một cái toàn bộ các hệ thống này. Thì để so sánh một cách chính xác đó, thì mình cần phải phân biệt hai cấp độ. Thứ nhất là khi so với một cái cá nhân, một cái con người trung bình đó, thì trí tuệ nhân tạo đã vượt trội rõ rệt ở rất nhiều lĩnh vực. Thứ hai, khi mà so với cái toàn bộ nhân loại đó, tức là với một cái tập hợp kiến thức và kinh nghiệm tích lũy qua hàng ngàn năm đó, thì cái bức tranh nó trở nên là phức tạp hơn. Là bởi vì thứ nhất là nhân loại không có sở hữu một cái trí tuệ tập trung, thống nhất và có thể vận hành một cách đồng bộ. Trong khi đó thì cái hệ thống, mỗi một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo lớn đều hoạt động một cách tập trung, liên tục tiếp nhận và tổng hợp cái lượng kiến thức khổng lồ từ quá khứ đến hiện tại, đồng thời có cái khả năng tự cái cải thiện qua từng cái phiên bản. Do đó khi mình nói là so sánh trí tuệ nhân tạo với con người thì mình sẽ phải phân biệt nó là như thế. Và nhờ cái khả năng đó ở vào cái thời điểm giữa năm 2026 đó, thì mình có thể nói là cái trí tuệ nhân tạo AI đó đã đạt đến mức có thể sánh ngang hoặc là thậm chí vượt trội cái khả năng tiếp cận và xử lý kiến thức của một cái cá nhân. Đồng thời đang dần dần là thu hẹp cái khoảng cách đối với cái quy mô kiến thức tập thể của nhân loại. Thì đó là một số những cái nét căn bản mà cụ thể đó. Là mới gần đây nhất đó, là có lẽ là anh Hoàng biết đó, là trí tuệ nhân tạo đó, AI đã giải quyết được một cái bài toán mà cách đây là 80 năm đưa ra để mà không giải quyết được. Thì trí tuệ nhân tạo đã có thể là đưa ra một cái disproof là cái vấn đề đó như thế nào. Thì là mình sẽ thấy rõ là càng ngày nó càng đạt rất là xa. Thì cái sự phát triển như vậy đó, nó xuất phát từ những cái lợi thế cơ bản như sau. Của cái AI, là thứ nhất là cái tốc độ và cái quy mô xử lý. Trí tuệ nhân tạo có thể phân tích, như lúc nãy anh Bảo có nói đó, là hàng triệu cái dữ liệu trong một vài giây, trong khi con người đó thì thường cần hàng giờ hoặc là hàng ngày hoặc là kể cả nhiều tháng nữa. Và trong cái quá trình xử lý của AI đã diễn ra một cách liên tục như vậy đó, thì nó làm việc rất là nhất quán và nó không bị ảnh hưởng mệt mỏi hoặc là có những cái cảm xúc mà lẫn lộn ở trong đó. Và cái khả năng thứ hai đó là cái khả năng nhận diện những cái pattern, thì tạm gọi nó là cái hình thể đó, những cái pattern hình thể, và nó có cái khả năng tổng hợp cái kiến thức lại, thì AI có thể phát hiện ra những cái quy luật mà nó tiềm ẩn trong những cái lượng dữ liệu khổng lồ mà con người khó có thể nhận ra, và đồng thời đó, dễ dàng chuyển giao những cái phương pháp hay là phát hiện từ những cái lĩnh vực này để áp dụng vào những lĩnh vực khác. Điều mà một cá nhân hoặc là cả một cái nhóm chuyên gia nó cũng hiếm khi có thực hiện được một cách có hệ thống. Thứ ba là cái khả năng về năng lực tính toán. Thì trong khi cái trí tuệ tự nhiên của con người đã không có thiên về cái cách tính toán phức tạp ở cái quy mô lớn, thì cái trí tuệ nhân tạo lại được thiết kế để thực hiện các cái phép tính một cách về toán học đó một cách rất là chính xác và nhanh chóng. Thì đây là một trong những cái yếu tố rất là then chốt trong nhiều cái lĩnh vực về khoa học và kỹ thuật hiện đại. Và phần tư là cái quan trọng hơn mà lúc nãy anh Bảo có sơ nói sơ đến đó, đó là cái khả năng học hỏi và cải thiện liên tục. Tức là các hệ thống trí tuệ nhân tạo hiện nay đó có thể tự điều chỉnh để cho nó cải tiến lên thêm dựa trên những cái phản hồi và những cái dữ liệu mới. Và do đó, đó những cái phiên bản sau đó thường có cái hiệu quả hơn là cái phiên bản trước. Thì nhờ với cái đặc tính này đó thì mình thấy rõ đó là cái khả năng của trí tuệ nhân tạo nó ở cái tầm mức như vậy. Tuy nhiên đó, cái điểm khác biệt căn bản quan trọng nhất giữa cái con người và cái trí tuệ nhân tạo đó nằm ở cái tính tự chủ. Có nghĩa là cái máy móc đó, dù có thông minh đến đâu cũng không có tự kích hoạt, không có tự đặt ra cái mục tiêu và không có tự vận hành nếu mà không có cái sự can thiệp từ con người. Tức là cái sự sống và sự hoạt động của AI đó hoàn toàn phụ thuộc vào một cái chủ thể bên ngoài của nó, từ cái việc cung cấp điện năng cho đến dữ liệu, đến việc xác định cái mục tiêu để nghiên cứu hay để tìm hiểu và phê duyệt cái hành động, và cuối cùng xác định là cái điều đó nó có đúng sai hay là mức độ chính xác làm sao. Trong khi ngược lại đó, cái con người đó là một cái chủ thể tự thân và có cái khả năng tự khởi động, tự suy nghĩ và tự hành động mà không cần một cái đệ tam nhân bên ngoài điều khiển. Thì đó là cái tình trạng hiện nay. Nhưng mà nếu mà đi xa hơn đó, mà nếu nói đến cái giai đoạn mà siêu trí tuệ của ASI đó, thì lúc đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác hẳn. Thì lúc đó là thì mình phải nói đến là trí tuệ nhân tạo nó ở cái tầng siêu trí tuệ thì vượt xa cả con người và nhân loại luôn. Xin một cách tóm tắt như vậy.
0: Vâng, trước khi đi xa hơn đó, thì anh Bính vừa có nói chữ ASI, anh có thể nói rõ hơn cái về cái chữ ASI là gì không ạ? Nó có liên quan gì đến AI
2: ạ? ASI là Artificial Super Intelligence đó, tức là nó ở trên cả cái tầng của AGI. Mà lúc nãy anh Bảo có nói đó, mà trong cái bản đồ anh có nêu ra đó là cái tầng cao nhất. Tức là nó cũng có khả năng tự phán đoán, tự nhận biết cái vấn đề đúng sai mà nó không cần đến từ cái sự huấn luyện học hỏi, và nó có thể tìm kiếm ra được những vấn đề mới, tự khả năng lượng định cái đó. Ngoài cái khả năng tự điều chỉnh mà có khả năng tự lượng định đó, thì cái ASI đó nó cao hơn cái tầng của AGI này. Lúc đây bảo là tôi nói đến là cái cuối cùng.
0: Vâng, thì hồi nãy cả hai diễn giả là anh Bảo và anh Bính đều đưa ra là những cái sức mạnh việc của trí tuệ nhân tạo của AI. Nhưng mà tôi có cảm tưởng là chúng ta đang giới hạn trong vấn đề khoa học không thôi. Nghĩa là như anh Bính vừa nói là nó vừa chứng minh được một cái định lý cách đây là 80 năm rồi mà chưa ai chứng minh được. Rồi anh Bảo đưa ra là những cái việc mà chẳng hạn nó đánh bại Kasparov cũng như là đánh bại Lichido là về cầm đây, thì tất cả những cái đó đều là tôi nghĩ là vấn đề logic và vấn đề khoa học, nghĩa là một bằng hai, nó không chạy chỗ nào khác. Nhưng cái mà tôi muốn hỏi là nó có thể thay thế con người vào trong những lĩnh vực khác này, chẳng như vấn đề văn học, vấn đề nghệ thuật. Thì bây giờ chúng ta cũng biết là nhiều người họ làm nhạc bằng AI. Thì thực tình mà nói đối với cá nhân của tôi đó, thì tôi nghe đó, những cái bài nó sáng tác là AI từ lời cho đến nhạc, tôi thấy là rất là thất vọng. Nếu mà nó lấy một cái bản nhạc của chẳng hạn như là của Phạm Duy hay là của Trịnh Công Sơn hay là một nhạc sĩ tên tuổi nào đấy mà nó xào nấu lại thì còn nghe được. Nhưng mà nếu nó tự động nó sáng tác từ lời đến nhạc thì không biết các anh cũng như là các quý thính khán giả nghĩ sao. Tôi thấy nó chưa có làm được. Thì có lẽ là không lẽ là nó bị giới hạn trong cái phần gọi là nhân bản hay là nhân văn hay là nghệ thuật, có đúng vậy không ạ? Tôi xin bảo nó trước.
1: Vâng. Dạ vâng. Tôi không nghĩ đâu, tại vì hiện nay đó chồng mình đang ở trong cái tầng thứ hai năm 2056, tức là nó gọi là cái AI hẹp, narrow AI, và trong tương lai gọi là gần đó, từ 2027 tới 2035 theo cái dự trù đó, mình sẽ tiến tới cái mức gọi là AGI, có nghĩa là tương đương trí tuệ gần như tương đương với con người. Sở dĩ mà trong những cái sáng tác nhạc mà qua AI bây giờ mà mình nghe nhiều khi mình chưa có hài lòng lắm đó, tại vì đó là cái, tôi nghĩ đó là cái bước đầu thôi. Chứ còn theo tôi cũng nghe khá nhiều những cái bản nhạc mà sáng tác bởi AI đó, thì có những cái họ chưa đạt, tại vì họ hát sai một nửa nốt ở trên hay ở dưới, và so với những cái danh ca khác mà mình đã biết trong âm nhạc Việt Nam đó, thì nó vẫn còn chưa bằng. Nhưng mà có thể nói rằng đó là so với những cái ca sĩ thật sự là tài tử đó mà không có hát nhiều đó, thì họ hát rất là mạnh và họ đã vượt qua được những người đó rồi. Còn cái cấp ca sĩ kia thì chưa, nhưng mà tôi nghĩ đó là chỉ một vài năm thôi, vài năm chứ không
0: biết là nhà thì nó qua nổi, nhưng mà chuyên nghiệp nó chưa qua. Thưa anh Bính, có ý kiến gì về cái vấn đề này không ạ?
2: Dạ, cùng một cái phương tiện, một cái xe hơi đó, một người có thể lái rất là lạng quạng, và một cái người đó mà được huấn luyện như những người đua xe đó thì họ lái rất là thuần nhuyễn ha, qua những khúc cua, những khúc đèo hay là xuống dốc, họ dẫn ôm cua vẫn rất lái rất ngọt. Thành ra đó, kết quả của cái AI nó do tùy thuộc rất nhiều vào cái cách thức mình đặt câu hỏi, hoặc là mình đặt ra để cho AI hành xử lý. Nội dung của cái bài hát nó có hay không, nó tùy thuộc vào cái người mà viết cái đó ra như thế nào. Thì mình đặt cái câu hỏi, mình đặt cho những hạn chế, mình đưa ra những cái yêu cầu. Nếu mà anh Hoàng có dịp coi, nó có những cái video đó, những video clip đó, họ làm còn xuất sắc hơn cả những cái phim mà khoa học giả tưởng của Spielberg đưa ra, bởi vì họ ấn định ở trong cái phim clip đó nó phải có những cái như nào, và họ đặt ra những cái đó với những cái điều kiện mà đặt ra đó thì nó tạo ra kết quả. Thành ra đó cũng có thể nói là như này, anh Hoàng chưa nghe được những cái bài hay là bởi vì mình chưa có cái đặt ra được những cái cách để cho cái AI nó phải đưa ra cái kết quả ấy. Và nếu mà càng do đó đó, ở trong thời đại này đó, cái khả năng mà người ta học hỏi đó không phải là truyền đạt kiến thức, mà là phải truyền đạt cái cách thức để tìm hiểu vấn đề, truyền đạt cái cách thức đặt câu hỏi, tìm cái cách thức để nêu lên cái sự kiện, đặt nơi nào là cái nơi mình quan tâm, nơi nào ấy, thì cái đó mới là cái khả năng mà sẽ cần thiết ở trong cái thời đại này. Và do đó đó, nếu mà mình nhìn đó thì mình biết cách đặt đó thì sẽ có ra rất là nhiều bài hay, kể cả cái người máy mà nó hát cũng vậy nữa, mình cũng sẽ phải đặt ra những cái tiêu chuẩn thì nó mới ra được kết quả đó. Ở ngay giai đoạn này tôi nói là chưa cần phải đợi đến cái giai đoạn có AGI đâu.
0: À, ý anh muốn nói là tôi đặt câu hỏi không đúng đó phải không ạ?
2: Có thể
0: là thì bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái chủ đề thứ hai, chủ đề nói về ứng dụng về trong đời sống. Thì thưa quý vị, thì trong đời sống hàng ngày AI đang hỗ trợ con người như thế nào trong các lĩnh vực tiêu dùng, lĩnh vực y tế, giáo dục và giải trí? Xin mời anh Bảo có thể đưa ra những ví dụ cụ thể mà AI giúp để thu thập tổng hợp thông tin và đề xuất giải pháp nhanh hơn con người. Xin mời anh.
1: Dạ vâng. Hiện nay là tại Việt Nam đó, cũng như nói chung trên thế giới đó, tại vì mình cũng quan tâm đến Việt Nam đầu tiên, thì hiện nay có 4 cái lĩnh vực mà AI được sử dụng rất nhiều đó. Thứ nhất là tiêu dùng, có nghĩa là những cái sản phẩm mà mình mua hay là mình được khuyến mại bởi các công ty, hay là mình có những thích thú những cái chuyện một vài cái sản phẩm vân vân đó, về mỹ phẩm hay là về quần áo vân vân đó, thì tất cả cái đó nó sẽ được càng ngày càng tinh vi hóa nhờ AI, và khi mà AI được ứng dụng trên cái lĩnh vực mà khuyến mại đó, thì chắc chắn đó là khi mình lên internet thì mình vừa search, mình vừa truy cập vào cái gì đó thì họ đã biết ra liền đó cái người này đó và thích cái loại này và đi vô chi tiết luôn, và nó sẽ đề nghị liền là đây là có những cái đồ mới vân vân và ông có thể mua vân vân đại khái như vậy. Và tôi nghĩ là cái đó là giúp rất nhiều đỡ mất tiền thì giờ của những người mà trẻ bây giờ họ không có thì giờ đó, họ thường thường họ mua trên internet và nhờ AI đó thì cái nhu cầu của họ càng ngày càng được rõ ràng hơn, vân vân. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó mà cũng sử dụng khá nhiều ở tại Việt Nam, đó là vấn đề y tế. Thì chúng ta biết rằng y tế là đương nhiên là phải cần bác sĩ rồi, nhưng mà khi mà mình bị có những một số những triệu chứng mà trước khi đi bác sĩ đó, mình có thể hỏi cái chuyện mà hỏi AI, tức là ChatGPT hay là Google OK hay Perplexity City vân vân đó, thì nó trả lời rất là nhanh chóng. Đặc biệt là ví dụ như quý khán thính giả mà thấy ví dụ như là đi một cái vụ thử máu mà không biết là cái kết quả thử máu như thế nào, nhiều khi mình đọc mình không biết và cần phải bác sĩ mới có thể cho mình biết cái chi tiết đó, thì chỉ cần upload cái đó lên đó và nó sẽ cắt nghĩa rất là rõ ràng, và tôi đã làm và nó rất cắt nghĩa, và sau đó thì nhờ cái đó mà tôi hiểu được là khi mà máu mình nó có bị cái chuyện này đó thì là vì cái chuyện này vân vân. Đó là cái việc mà nó có thể nó chẩn đoán trước được, giúp cho trước khi mà mình cho bác sĩ. Và chưa kể là trong nhiều bệnh viện bây giờ đó, nhiều khi cái nhân viên y tá hay bác sĩ không có thời giờ để scan hay để coi tất cả những cái hồ sơ hay vân vân đó, thì AI nó giống hệt hồi nãy mà nó giúp cho mình viết bài đó, thì nó có thể nó scan cái đó và nó thu lượm lại tất cả những hồ sơ của một bệnh nhân đó trong vòng vài giây. Nó có thể thu lượm hết tất cả từ nhiều nơi khác nhau và nó chẩn đoán liền tại chỗ như nào, và cái đó giúp cho người bác sĩ rất là nhiều. Và cái kế tiếp đó, tôi nghĩ rằng Việt Nam sử dụng khá nhiều vấn đề giáo dục, tại vì hiện nay ở Việt Nam đó rất cần một cái vấn đề đi kiếm việc làm, hay là đi vô một cái trường nào để có thể có cái việc làm nhanh chóng sau này và có thể tiến thân được đó. Thì đặc biệt là của nhờ AI đó, thì mỗi một người gọi là học sinh đó sẽ được AI đặc biệt chú ý và có một cái gọi là trọng lượng hay cái điểm riêng. Và khi mà nó soạn đó thì nó sẽ chọn đặc biệt một số những cái lĩnh vực trong giáo dục đó, về toán, về vật lý vân vân đó, và đặc biệt giúp cho cái người đó yếu đó để họ tiến lên, chứ không phải là một cái hình thức mà kiểu như là bài vở đại trà lúc trước nữa. Thì nó là một cái hình thức đặc biệt về giáo dục, và hoặc chưa kể nó có thể là chấm bài nữa. Tại vì khi mà chấm bài đó thì thường thường đó cái máy nó chấm bài đó, nó neutral, nó trung dung hơn là một cái người thầy chấm. Tại nhiều khi người thầy chấm biết rằng bây giờ cái tình hình nó đang xảy ra như vậy và các tình hình bị đình công vân vân, các em có thể đến trễ vân vân, hay là khó khăn trong đời sống đó, thì thường thường là mấy ông thầy có thể có châm trước một chút xíu, có thể cho thêm nửa điểm vân vân. Nhưng mà AI thì nó không biết cái chuyện đó, ít nhất là ở thời điểm này đó, thì nó sẽ chấm điểm cách khá trung lập. Còn cái sau cùng đó cũng rất nhiều đó, mà hồi nãy tụi mình đã đề cập tới vấn đề gọi là nhạc đó, thì ra là vấn đề giải trí. Giải trí thì đương nhiên là có nhạc và có video rất nhiều, và cái khả năng làm video bây giờ đó thì có thể nói là nó vượt qua được gần như là mình có thể làm cái studio Disney ở ngay tại chỗ luôn. Tức là tôi nhớ là cái phim Avatar mà mọi người đều đã ít nhìn xem, nó trong đó có người thật và người giả đóng, thì bây giờ đó, những cái loại phim như vậy nó có thể làm được. Và dĩ nhiên là nếu mà mình làm mà 2-3 tiếng đồng hồ thì không nổi, nhưng mà trên nguyên tắc đó, với những cái AI mà đặc biệt làm video đó, mình có thể mình làm một cái bộ phim tương đối ngắn, 10-15 phút cũng thoải mái được. Thì nhân tiện đây thì tôi cũng nói thêm đó, là hiện nay ở Việt Nam đó, nó có những cái con số mà tôi thấy nó cũng khá rất là kỳ lạ. Tức là hiện nay ở bên Á Châu đó có 5 tỷ người, trong đó cái số người mà sử dụng về AI hàng ngày đó lên tới khoảng 200 triệu. Mà trong khi ở Việt Nam đó, dân Việt Nam là 100 triệu, tức là khoảng 2% của dân số lục địa ở châu Á, mà cái số người sử dụng hàng ngày ở Việt Nam đó là đã lên tới 20 triệu, tức là 1/10, trong khi dân số mình là 2%, mà mình làm sử dụng hàng ngày đã là 10%. Thì tôi có hỏi AI, tôi học hỏi 2-3 con AI để hỏi tại sao nó có cái hiện tượng như vậy, thì nó trả lời cái con số đó là đúng, là tại sao tại Việt Nam hiện nay đó là có một cái mức thẩm thấu về AI rất là mạnh và gần như cao nhất Âu Châu. Và nó cách nghĩa rằng trong những cái xứ như là Trung Cộng hay là Ấn Độ đó, thì cái mức sử dụng nó rất là kém, là trong khi hai xứ đó cộng lại đó là 2.8 tỷ trên 5 tỷ cho cả lục địa Âu Châu. Còn những xứ khác đó, những xứ khác giống như là Pakistan hay là những xứ Trung Đông đó, thì trong cái văn hóa Hồi giáo nhiều khi họ chưa có tiếp nhận cái chuyện này. Thành ra chính vì vậy mà cái sử dụng cái số người sử dụng mà AI hàng ngày nó là ít đi, trong khi Việt Nam rất cao. Việt Nam là 20% nha, 20 triệu hàng ngày nha, và khoảng 60 triệu ít nhất là một tuần một lần. Thành ra tôi sau đó thì tôi cứ kiếm thêm tới cái mức độ sử dụng AI của cái thế hệ Gen Z đó, tức là cái thế hệ trẻ đó, thì nó cũng giống như là hồi nãy tôi có trình bày đó, là những lĩnh vực mà rất cao hiện nay được sử dụng bởi cái thế hệ Z đó, là thứ nhất là học tập và huấn luyện, thì đương nhiên là cái đó là cái căn bản mà nó có thể được giúp mình rất nhiều. Cái kế tiếp là sáng tạo về nội dung, tức là trong cái vấn đề học, vấn đề gọi là đi học đó, thì mình phải viết bài, mình phải chỉnh sửa hình video, mình phải làm một số những cái việc vân vân đó, thì AI nó giúp mình làm chuyện này. Và đương nhiên cái kế tiếp nó cũng là giải trí và trò chuyện, hồi nãy mình đã nói rồi, thì lợi dụng cái khả năng mà tính toán hay làm rất nhanh của AI đó, thì mình có thể mình làm rất nhiều những chuyện khác nhau, và nó giúp cho mình giải trí. Và cái sau cùng, cái ở mức cao đó là làm việc và năng suất, thì đương nhiên là những cái thế hệ này đó, khi mà họ làm thực tập đó, hay thì họ đi vào đời sinh viên vân vân, hay là đi bắt đầu đi làm đó, thì tất cả những cái gì mà AI đó, nó đều giúp cho cái năng suất của cái người làm việc nó trở thành tăng một cách rất là nhanh và rất là cao. Còn ngược lại đó, những cái việc mà thấp hơn đó là về sức khỏe và tâm lý hay mua sắm hàng ngày đó, thì nó lại thấp ở trong cái thế hệ Gen Z. Có nghĩa là hiện nay ở Việt Nam đó, cái thế hệ Gen Z là cái thế hệ sử dụng nhiều nhất, và bốn cái mà cao nhất mà thế hệ đó sử dụng đó là để học tập, tức là học tập huấn luyện, tức là đi họ thi cử đó, vấn đề sáng tạo nội dung đó, thứ hai là vấn đề giải trí và thứ ba là vấn đề làm việc ở trong phim thực tập vân vân, thì cái đó nó tương đối nó cũng khá bình thường đối với lại cái bốn cái lĩnh vực mà đầu tiên mà tôi vừa mới trình bày là về vấn đề tiêu dùng, là y tế, giáo dục và giải trí. Thì có nghĩa là cái mức quan tâm của người dân tại Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ đó, nó cũng tương đương với cái mức quan tâm và của những cái thế hệ khác, trẻ khác ở trên khắp thế giới. Chỉ có cái đặc biệt đó, là cái số người sử dụng ở Việt Nam đó quá cao so với lại cả cái lục địa Á Châu. Và hiện nay cái số người ở Việt Nam nếu mà là 20 triệu đó, tức là 1/5 dân số đó, thì có nghĩa là mình gần như tương đương với lại những cái quốc gia rất là tiên tiến. Dĩ nhiên là vẫn thua Hoa Kỳ, nhưng mà như một số quốc gia tiên tiến Âu Châu đó thì chắc chắn là Việt Nam vượt qua. Đó. Xin góp ý như vậy ạ.
0: Vâng, thì anh Bảo vừa đề cập đến những lĩnh vực về y tế, về giáo dục, về giải trí, thì tôi nghĩ là một cái vấn đề nó quan trọng với đời sống con người Việt Nam, đó là vấn đề kinh tế và sản xuất. Thì tôi xin được phép đặt câu hỏi với lại anh Bính là thì trong lĩnh vực kinh tế và sản xuất thì AI nó đang thay đổi cách thức vận hành của các nhà máy, các chuỗi cung ứng và dịch vụ tài chính. Thì anh có thể so sánh một cái công ty mà nó sử dụng AI và một công ty nó không sử dụng AI thì có khác biệt như thế nào?
1: Vâng. Xin cho lên cái slide 7 ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ.
2: Trước khi đi sâu vào cái chi tiết mà phân tích giữa hai cái loại công ty mà ứng dụng với lại không sử dụng AI đó, thì tôi có muốn trình bày một vài cái nét tổng quát ở trên cao hơn đó, để mình có một khái niệm. Tại vì cho đến hiện tại đó, có một số người đó hoặc là chưa đánh giá đúng mức về cái ảnh hưởng của AI vào trong mọi cái dạng sinh hoạt của con người, của nhân loại đó. Hai đó là coi nó là những cái sự mô phỏng và phỏng đoán cái ảnh hưởng của nó đó là có tính cách quá cường điệu và xa vời đó. Thì tôi để hình dung cái đó rõ hơn về cái mức độ ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đó, thì tôi muốn so sánh với hai cái phát minh mà vĩ đại trước đây đó, là cái động cơ nổ và cái dòng điện đó, để từ đó mình sẽ nhìn thấy được là cái hướng của tương lai, cái ảnh hưởng của nó như thế nào đó. Rồi sau tôi sẽ đi sâu vô cái phần nhỏ hơn là đối với những cái nền kinh tế là các hãng xưởng nó sử dụng. Thì mình thấy là trước khi mà có cái động cơ nổ đó, con người bị giới hạn bởi cái sức mạnh cơ bắp và cái tốc độ di chuyển tự nhiên. Thì cái việc mà bay ở trên không hoặc là lặn sâu ở dưới đáy biển trong nhiều ngày, nhiều tháng, hoặc là di chuyển nửa vòng trái đất trong vòng 12 tiếng hồ là những cái điều mà nó hoàn toàn nằm ngoài cái sức tưởng tượng của những cái người mà sống trong cái thời đại trước khi có cái động cơ nổ, trước khi có cái điện. Nhưng mà đến khi có cái động cơ nổ ra đời, động cơ nổ mà lại đốt bằng nhiên liệu đó, chứ không phải đốt bằng hơi nước, thì con người có cái khả năng đã có cái khả năng để tác với những phương tiện đó đó, nó đã giúp để tác động mạnh mẽ đến cái chiều kích không gian, tức là vượt qua các cái rào cản về khoảng cách và địa hình, tức là có thể thu ngắn cái chiều kích về không gian. Thì cái trí tuệ nhân tạo đó nó lại cung cấp một cái ảnh hưởng vô cái chiều kích khác mà nó cực kỳ quan trọng. Đó là cái trí tuệ, tôi nhìn thấy là nó ảnh hưởng đến cái chiều kích về thời gian. Tức là vì nhờ cái khả năng AI nó có cái khả năng kết nối cái kiến thức của quá khứ với lại những cái dữ liệu hiện tại, và nó cập nhật thông tin theo cái thời gian thực, đồng thời đó là có cái khả năng tính toán các cái xác suất, các cái kịch bản của tương lai đó, thì AI đó có thể dự báo cái hậu quả của một cái hành động hoặc một chính sách trước khi nó thực sự được thực hiện. Thành ra khi mà con người biết trước cái khả năng mà có thể xảy ra đó, thì cái yếu tố thời gian đó được coi là rút ngắn một cách đáng kể. Và trong cái ý nghĩa đó, đó thì cái trí tuệ nhân tạo không chỉ hỗ trợ cho con người hành động một cách nhanh hơn, mà còn phép cho con người thấy là họ có thể tác động vào cái chiều kích của thời gian, tức là đưa ra một cái quyết định dựa trên cái nhìn xa hơn về tương lai. Thì ở đây đó, khi mà nói đến cái khái niệm về chiều kích thời gian đó, thì nó không phải là cái ý niệm về thời gian theo cái ý nghĩa vật lý, tức là cái tốc độ ánh sáng hay là cái thuyết tương đối vân vân, mà nó là cái khả năng của con người tương tác với cái thời gian trong cái quá trình đưa ra cái quyết định và hành động. Thì nói một cách đơn giản là mình sẽ thấy là khi mà con người chủ yếu phản ứng với thời gian có tính cách là reactive đó, tức phản ứng đối với cái đó đó, tức là chúng ta hành động rồi mới biết hậu quả đó, thì với cái trí tuệ nhân tạo thì giúp con người tiến gần đến với cái khả năng nhìn trước và tác động vào cái khía cạnh thời gian, tức là mình proactive, mình có khả năng tiên đoán trước cái đó, tức là anticipatory đó. Thì đây nó là một cái ảnh hưởng rất là quan trọng trong cái việc mà AI tác động vào cái sinh hoạt của con người về mọi cái dạng, tức là ảnh hưởng vào cái chiều kích thời gian. Thì mình thấy đó, khi mà người ta tác động vào cái yếu tố thời gian được đó, mình có khả năng kiểm soát cái yếu tố thời gian đó, thì cái đó là một cái sự ảnh hưởng rất rất là lớn. Thì mình thấy tóm lại đó là, thí dụ tôi nêu lên cái vấn đề động cơ nổ gây dòng điện đó, là để mình nhìn thấy đó, nó đã giúp mở rộng cái chiều kích không gian, người ta có thể di chuyển xa hơn, nhanh hơn, vượt qua cái địa hình khoảng cách, làm cho không gian nó nhỏ lại. Thì với cái trí tuệ nhân tạo nó mở rộng cái chiều kích về thời gian, tức là con người có thể nhìn xa hơn vào tương lai, mô phỏng nhiều kịch bản có thể xảy ra và đưa ra nhiều cái quyết định dựa trên những cái hậu quả chưa thực sự xảy ra, tức là cái thời gian trở lên ngắn lại theo cái nghĩa chủ quan. Thì với một cái nhìn tổng quát như vậy thì mình sẽ thấy là cái ảnh hưởng của AI nó đi vào trong lĩnh vực về kinh tế nó sẽ rộng như thế nào. Là những cái loại hoạt động của kinh tế hay một cái hãng xưởng đó, mà nếu nó dựa trên những cái hành vi có tính cách là quản trị đó, tức là những cái hành động mà có tính cách sắp xếp lấy dữ liệu rồi phân bố những cái tiến trình phải làm này thế kia, nó vẫn là những cái loại hoạt động có tính cách lặp lại, có tính cách routine thường dụng. Thì cái đó AI giúp rất là dễ dàng, mà không có ngạc nhiên gì là cái điều đó, nó là một cái sự tự động hóa một cách thông minh hơn thôi. Nhưng mà với cái trí tuệ nhân tạo, đây là một cái khả năng mà tôi nghĩ là nó quan trọng hơn, mà trước giờ rất khó, đó là cái khả năng dự báo. Thì nó có liên hệ đến cái chiều kích về thời gian như lúc nãy tôi muốn nói đến đó. Tức là với AI đó, nó có cái khả năng dự báo ngắn hạn, hoặc là nó mô phỏng kịch bản ở trung hạn, hoặc là nó tối ưu hóa những cái vấn đề có tính cách dài hạn. Thì mình thấy cái điều gì xảy ra, nếu một cái hãng xưởng nó có thể dự đoán những gì sắp xảy ra trong vài giờ đến vài tuần đó, hoặc là một cách thí dụ thực tế đó, là cái nhu cầu trong cái giai đoạn này nó sẽ tăng lên vì một cái biến cố mới xảy ra ngày hôm nay, thì lập tức nó tính toán liền là cái nhu cầu về cái loại sản phẩm này cần phải có trong cái vùng này là bao nhiêu, thì làm rất là mau, nó giảm những cái sự bất ngờ hay là cái khả năng chuẩn bị rất là lẹ. Thì cái đó, đó nếu mà với cái đội ngũ con người rất là giỏi mà đông thì có thể làm được, nhưng AI sẽ làm rất là nhanh chóng, rất là mau, mà chỉ cần nhiều khi là một người sắp xếp sẵn cái đó là nó có thể tiên đoán được liền. Nhưng mà ở vấn đề lớn và xa hơn, một cái hãng xưởng đó họ có thể mô phỏng một số những kịch bản có tính trung hạn, tức là tạo ra nhiều cái phiên bản về tương lai giả định khác nhau, và từ đó đó nó chọn cái kịch bản tốt nhất. Đối với một nền kinh tế đó, có thể mô phỏng những cái tác động của một cái loại chính sách thuế khóa sẽ dự trù đưa ra thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, hoặc là một cái chiến lược kinh doanh nếu mình hỗ trợ cho cái giới doanh nhân này như thế nào, nếu mình giảm thuế như thế này thì nó tác động làm sao. Đó là những vấn đề tương đối phức tạp và nó có nhiều khó khăn, nhưng mà AI sẽ làm rất là dễ. Một cái hãng xưởng cũng vậy, nếu mình giảm số tiền bán một cái sản phẩm này ở cái mức này thì nó như thế nào, thì con người có thể làm được. Trong một cái hãng xưởng lớn có nhiều phương tiện nhân sự và tài giỏi đó, với nhiều hỗ trợ của máy móc có thể làm được cái đó. Nhưng mà với AI đó thì họ còn làm nhanh và lẹ hơn rất nhiều, và cái số lượng về kịch bản, số lượng về chi tiết nó có thể đưa ra sẽ rất là mau và rất là lẹ hơn nữa. Và xa hơn đó, xa hơn với một cái khoảng dài, thời gian dài hơn đó, thì AI có thể giúp để tính toán, cân nhắc những cái hậu quả nhiều năm, thậm chí có thể là thập kỷ nữa. Thì đó là tiên đoán những sự nguy cơ khi mà có những biện pháp về phòng ngừa bệnh dịch thì vân vân, thì chuyển từ những quyết định ngày hôm nay nó có hậu quả đến như nào, thì mình sẽ thấy là những cái tác động đó nó rất là sâu đậm và rộng. Do đó là một cái công ty mà dùng cái này hay không dùng cái này đó, thì cho tôi xin trở lại cái slide đó, là mình đã có một số cái dữ liệu đã tính toán sơ rồi đó, là nó có cái tác động rất rõ. Nếu mà quý vị khán thính giả nhìn ở trên bản hình đó thì tôi không cần phải đi vào chi tiết, thì mình sẽ nhìn thấy rõ đó, là cái mức độ mà hơn hẳn giữa một cái công ty sử dụng cái khía cạnh này hay không sử dụng cái này đó, nó rất rõ nét đó. Thu giảm những cái tiền chi phí về điều hành từ 20-40%, khả năng mà để quyết định, lấy quyết định rất là mau, và từ đó giảm số lượng nhân sự này kia, và cái khả năng phục vụ những người khách hàng một cách gọi là chính xác trong nhu cầu họ thay vì đại trà vân vân thì sẽ ảnh hưởng rất là mạnh. Thì đó là một số cái nét mà mình nhìn thấy sơ là AI nó sẽ có tác động ảnh hưởng như thế nào trong một số cái lĩnh vực, nhìn từ quan điểm mà rộng và xa. Xin anh.
0: Vâng, thì xin được tiếp lời của anh Bính. Anh vừa chấm dứt cái câu trả lời á, bằng cái việc mà nó tác dụng, nó tác động vào càng ngày càng sâu vào trong trong các công ty, thì cái việc này nó tạo ra một cái ảnh hưởng rất là xấu, nghĩa là người ta sẽ mất việc làm, tại vì AI sẽ làm được rất là nhiều chuyện. Thì những công việc mà chúng ta đang thấy bị đe dọa là thông dịch viên này, lập trình viên này, thì và tôi nghe nói cả luật sư đó, là mai mốt thì chúng ta có thấy có thể ở ngoài phiên tòa đó một cái robot nó đứng nó cãi cho một người bị tội phạm, chứ không phải là một luật sư đó. Tại vì nó có thể đọc được tất cả những bộ luật, và có thể đi xa hơn nữa là trong tương lai đó, họ có thể là thay thế cả bác sĩ nữa. Thì gần đây đó, tôi có đọc được một cái tin đó, là Amazon là một cái công ty tôi nghĩ là cả thế giới đều biết đó. Cái thương vụ của họ là 1.000 tỷ đô la, thì họ đã chuẩn bị sa thải 50.000 người, bởi vì bây giờ trí tuệ nhân tạo nó làm hết rồi Thì tôi muốn hỏi, thứ nhất là hỏi anh Bảo, theo anh á, thì AI nó đang làm mất việc làm, mà những trường hợp nào, những cái ngành nghề nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất ạ?
1: Dạ vâng, thì qua những cái gì mà tôi có tìm hiểu đó, thì có thể nói là trong từ 5 tới 10 năm tới đó, mà khi AI phát triển đó, thì cái con số gọi là việc làm trên thế giới mà bị ảnh hưởng bởi AI, có ảnh hưởng có nghĩa là có phải xoắn chuyển qua một cái nghề khác hay là bị sa thải đó, có thể lên tới 500 triệu. Một con số rất là lớn mà chúng ta có thể tưởng tượng rằng đó là nó gây ra một cái sốc là bao nhiêu. Thí dụ như là chỉ cần Amazon họ không sử dụng nữa 50.000 người, thì 50.000 người nó phải kiếm những việc làm khác, mà đặc biệt là trong những cái nước mà đang phát triển đó, thì cần nhân công, cần việc làm để cái nước nó phát triển. Và nếu bây giờ mà những cái xứ đó mà áp dụng AI, thì AI áp dụng bây giờ rất là dễ, không, gần như không có một cái đầu tư đặc biệt về hạ tầng cơ sở nào, tại vì dùng AI là chỉ cần một cái browser, một cái máy, và mình truy cập qua mạng internet, mình đánh www.chatgpt.com và mình hỏi và nó nhiều khi nó lập trình nó ra được những cái phương án, những cái thiết kế vân vân, mà nhiều khi mình phải mất cả tuần, cả tháng trời mới làm ra. Thành ra chính vì vậy mà hiện nay trong rất nhiều những cái hãng xưởng ở những quốc gia mà đang phát triển đó, tức là chưa có tiền tiến đó, họ rất là lo lâu về cái chuyện này. Tại vì cái việc mà một số đông người mà mất việc đó thì sẽ gây ra vấn đề bất ổn xã hội, và nó sẽ trì trệ cái mức độ phát triển của cái quốc gia đó rất là trầm trọng, chứ không phải không. Tại vì những quốc gia đó là dựa trên cái nhân công tương đối gọi là vẫn còn rẻ, nó vẫn còn thấp hơn là những cái quốc gia tiền tiến để có thể gọi là có được những cái đầu tư trực tiếp vân vân. Mà bây giờ

0: nó không cần không có người nữa, và có một cả một cái chương trình mà điều hành bởi AI để nó truyền phẩm, và nó biết rằng cái chuỗi này sản xuất, khi cái lô này sản xuất ra đó thì có đúng tiêu chuẩn hay không, vân vân, nó làm luôn tại chỗ luôn, không vấn đề gì cả. Còn một cái lĩnh vực khác là vấn đề hành chính mà giấy tờ, giống như hồi nãy anh Hoàng nói đó, thì AI nó làm hơn con người rất nhiều. Nhiều khi con người mình biết rằng nhiều khi lười biếng, họ làm không đủ hay là thấy phức tạp quá vân vân đó, thì AI nó có thể nó nuốt cả triệu cái giấy tờ như vậy, A4 hồ sơ như vậy đó, trong vòng có thể chờ một tiếng đồng hồ là nó nuốt hết rồi, và nó nhớ luôn cả những cái gì mà cần phải nói nữa, kế toán đủ thứ này nọ, thì nó làm còn tinh tinh hơn nữa đó. Thành ra chắc chắn là về những cái phương diện đó, những cái gì mà việc lặp lại hãy có quy tắc, quy trình rõ ràng đó, thì AI nó thay thế con người rất là dễ dàng, và nó còn làm còn nhiều nhanh hơn nữa, và nó còn có khả năng nó kiểm phòng nữa, nó kiểm toán xem cái đó đúng hay không, và nó nếu mà sai thì nó làm lại, vân vân. Đó thì nó, tuy nhiên cái vấn đề mà hiện nay cũng đang đặt ra, và chắc là tôi nghĩ rằng trong cái phần mà đạo đức hay ăn đạo đức của AI đó, là ai là người trách nhiệm nếu mà có cái sự sai sót, nếu mà chỉ có máy móc thôi thì ai là người trách nhiệm. Tại vì AI hiện nay đó, mặc dù là qua tới cái mức độ mà tầng thứ tư là cái super intelligence đó, thì AI nó không có cái tình cảm giống như con người, không có tình cảm hỉ nộ ái ố, nó không có cha mẹ, nó không có người thân. Thành ra tôi không biết là một cái AI như vậy nó tính rất nhanh, nhưng mà khi nó phải đối phó với con người là một cái con vật hữu cơ organic, và mình có tất cả những cái gì mà thì nó ái ố với lại cái ngũ giác của mình, trong khi AI nó chạy bằng điện, nó không ăn, nó không cần ngủ. Thành ra cái khi mà lấy quyết định như vậy đó, thì ai là sẽ là trách nhiệm khi mà có những cái chuyện mà liên quan đến đời sống con người vân vân đó, thì đó là một cái vấn đề rất là trầm trọng mà trong tương lai tôi nghĩ là mình là con người phải giải quyết. Thì trở về cái câu hỏi của anh đó về vấn đề mà gọi là dân dụng, thì chắc chắn là trong tương lai ngắn đó, từ 5 tới 10 năm đó, và trung hạn đó, thì cái số người mà bị ảnh hưởng mất việc vì AI nó sẽ rất là cao, đặc biệt là những quốc gia đang phát triển. Đó là cái lý do mà tại sao mà bây giờ đó có rất nhiều những hãng xưởng mà đang, hay là những chính phủ, các công ty đó phải tìm cách làm sao mà để giảm bớt cái ảnh hưởng gọi về nhân dụng khi mà AI nó quá phát triển tại những cái nơi đó. Vâng.
1: Cảm ơn anh Bảo. Thì chương trình của chúng ta đã gần như là đã đi một nửa rồi, đã 50 phút rồi. Thì tiếp lời của anh về cái vấn đề sa thải nhân viên đó, thì tôi muốn hỏi anh Bính là bây giờ đứng trước một cái tương lai nó mờ mịt như vậy đó, thì chúng ta phải có một cái giải pháp nào, chúng ta có cái chiến lược nào để đào tạo hay là cái gì đó để có thể đối phó với những cái xáo trộn của trong xã hội được không?
0: Xin cho lên cái slide 9 ạ.
2: Mặc dù cái điều mà anh Bảo có nói đó là trong cái thời gian mà ngắn hạn đó hay là trung hạn đó có nhiều sự đe dọa vấn đề công ăn việc làm đó, nhưng mà một số cái lượng định của nhiều cái, có một số cơ quan nó lại định là với sự AI ra đời đó thì trong tương lai đó, cái số lượng mà công việc nó đem lại đó, nó lại gia tăng nhiều hơn để bù đắp những cái việc mất đi. Và đó là một sự, họ dùng cái từ ngữ gọi là reshape, tức là thay đổi cái vai trò của cái con người đi làm việc, cái sự tương tác và cái bản chất của công việc nó có thay đổi. Và một cái mà mình nhìn thấy đó, có thể nó giải phóng cho con người bớt, thay vì đi làm 5 ngày một tuần, 40 tiếng một tuần, thì nó sẽ giảm xuống chăng, để dư thì giờ ra để làm những công việc khác, để giải trí, để làm những cái việc mà con người ta muốn có để nâng cao cái giá trị, cái nhân phẩm của con người lên mà mình không có thì giờ mình làm trước đây vân vân. Cái sự thay đổi đó nó cần thời gian, thành ra trong cái lúc mà ngắn hạn nó có thể có những sự xáo trộn chứ phải không. Và để càng làm giảm bớt được cái sự xáo trộn đó trong cái tương lai trung hạn đó và dài hạn hơn đó, trung hạn thì tạm gọi là từ 3-5 năm đi, thì chắc chắn là cái vấn đề cái nguồn nhân lực đó sẽ phải được thay đổi. Một trong những cái chuyện mà rất là cực kỳ quan trọng đó là cái cách thức đào tạo về giáo dục nó sẽ phải được thay đổi, bởi vì những cách thức trước đây đó về mặt giáo dục đó là tập trung vào trong cái chuyện

0: truyền tải, truyền đạt cái kiến thức. Thì cái cách đó là một cách thức rất là lỗi thời rồi, là bởi vì đó, thay vì huấn luyện để cho người ta nhìn thấy cái vấn đề ở đâu, đặt cái loại câu hỏi nào, đâu là những cái chuyện mà mình đáng đặt tâm thì giờ vô để nghiên cứu hay tìm hiểu và đặt cái câu tìm hiểu như nào đó, thì nó mới phù hợp và tận dụng tối đa những cái vấn đề đang có của AI đó, thì toàn bộ cái nền tảng của giáo dục nó sẽ phải được thay đổi. Trong tương lai đó, mình nhìn thấy cái cách thức giáo dục ở cấp đại học, kể cả tại những đại học ưu tú nhất của Hoa Kỳ đó, cũng sẽ phải thay đổi. Chứ đừng nói đến ở những cái quốc gia mà đang tiền tiến, nhưng mà ngược lại nó trở thành một cái playing field cho những quốc gia đang còn chậm tiến và không có nhiều phương tiện. Bây giờ đó, với phương tiện của AI nó giúp cho đó, ở những quốc gia chậm tiến đó có rất nhiều phương tiện để thay đổi cái nền tảng của cái việc giáo dục nếu muốn làm cái điều đó. Đó.
1: À, vâng, anh sẽ trở lại cái vấn đề giáo dục mà đặc biệt ở Việt Nam, xin phép được ngắt lời Bính.
0: Dạ, dạ.
1: Thì chúng tôi xin đến một cái chủ đề, một cái đề tài tôi nghĩ là vấn đề cũng rất là nhạy cảm. Thì cũng như là anh Bính vừa nói là AI không có cha mẹ gì hết, có thể bằng điện, nghĩa là nó không biết thương yêu giận ghét gì hết đó. Thì nếu mà như vậy đó, có một nhà nước là độc tài đó, nếu mà nắm được AI đó, thì họ toàn quyền là sử dụng, họ có toàn quyền thao túng AI. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta phải làm cái gì, những kịch bản gì có thể xảy ra, và nó có nguy hại đến mức nào, và chúng ta phải có cái gì để đối phó với những cái chính sách mà nhà độc tài sử dụng AI để đàn áp con người. Xin mời anh Bảo ạ.
2: Vâng, hiện nay thì chúng ta thấy rõ ràng đó là AI chắc chắn sẽ bị lợi dụng bởi những cái chế độ độc tài, và đặc biệt là trong cái vấn đề mà sự làm deepfake và những cái gì mà giả mạo đó, để tạo ra những cái video, những chân dung lãnh đạo hay những chuyên gia và nhân chứng, và từ đó lan truyền ra những cái thông tin sai lệch mà với một cái tốc độ rất là nhanh. Và cái điểm kế tiếp đó là họ có thể qua cái những cái dữ liệu mà để huấn luyện cho AI đó, họ có thể họ cho vào những cái dữ liệu sai lệch lịch sử và không đúng với lại ngay cả khoa học nữa, và từ đó để đầu độc con người, đầu độc các thế hệ trẻ. Và cái thứ ba đó là họ có thể sử dụng trên một hệ thống giám sát, và đặc biệt đang xảy ra tại Trung Quốc, đặc biệt là kiểm soát tất cả mọi người và đánh cho số điểm cho từng người một về cái vấn đề mà gọi là vị trí của trong xã hội của họ, họ có nợ nần hay không, họ có làm việc tốt hay không, họ có những tư tưởng gọi là chống đối lại đảng hay không. Thì tất cả cái đó là hiện nay là nhờ AI, qua sự lịch sử của AI đó, thì cái hệ thống giám sát sẽ tinh vi hơn rất nhiều, và có thể nó ngay cả dự trù trước đó là những một số người nó có thể có tư tưởng phản kháng hay không nữa, giống như hồi nãy anh Bính có nói. Và một cái điểm sau cùng nó cũng đang xảy ra ở bên Hoa Kỳ, và chúng ta đã biết nhiều lần, đó là thao túng dư luận qua trong bầu cử. Tại vì họ có thể dùng AI, trong đó họ làm một số những cái thông điệp mà sai lạc, hay dựa trên một số những cái nền tảng mà nhiều khi cái người thường nó không có khả năng biết là đúng hay sai, và từ đó gây chia rẽ, là làm có thể làm suy yếu một số cái ứng cử viên và nâng một số ứng cử viên khác lên, hay là đưa ra một số những cái tiêu đề chủ đề hay là một số những cái chủ trương về chính trị đó mà nhiều khi họ người dân không có khả năng suy nghĩ, hay là thiếu cái điều kiện, nó có thể nghĩ rằng đây là một cái gì rất là tốt và có thể ứng dụng cho cái đất nước, mà thật sự cái đó không đó từ đó họ đó là hoàn toàn được ngụy tạo bởi một cái AI và bị thao túng. Thành ra để đối phó với việc này đó, thì tôi nghĩ rằng nó có ba cái mức độ khác nhau. Tức là đầu tiên là trên cái mức độ mà bình diện quốc tế đó, thì chắc chắn là phải qua những cái khung sườn của Liên Hợp Quốc hay là một số diễn đàn đa phương đó, thì mình phải có một cái loại giống như là một cái khung gọi là về đạo lý của AI, sử dụng AI trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau, và đặc biệt là thiết lập một cái tiêu chuẩn để có thể phát hiện ra những cái AI giả mạo và gắn dấu vết số đó, để bắt buộc là nói là đây là một cái nội dung do AI tạo ra, và khi mà mình biết rõ ràng đó là nội dung giả mạo thì phải phổ biến cách rộng rãi và tìm cách gọi là loại trừ nó ra trong cái vòng đai của những cái người mà trong vòng đai của những người sử dụng mà có những cái thông tin thật vân vân. Kế tiếp đó là vấn đề hợp tác chia sẻ công nghệ giữa các nước dân chủ với nhau. Tại vì chắc chắn là các quốc gia độc tài thì họ không muốn rồi, họ chắc chắn họ sẽ sử dụng AI để gọi là thống trị người dân một cách tinh vi hơn nữa. Và đặc biệt đó là trong cái bình diện quốc tế đó, khi mà có một số quốc gia bắt vẫn gọi là chuyên sử dụng cái AI giả mạo vân vân để gọi là khống chế hay là khống chế tư tưởng người dân đó, thì tôi nghĩ là một số biện pháp trừng phạt về kinh tế đó, đặc biệt về công nghệ cao đó, ngăn chặn vân vân nó phải được ứng dụng và suy nghĩ. Đó là về cái mặt mà bình diện quốc tế. Bây giờ là xem về cái mặt mà trên bình diện quốc gia tại Việt Nam đó, thì tôi biết là Việt Nam hiện nay qua cái phần mình trình bày vừa rồi đó là Việt Nam đã đi trước về vấn đề luật an ninh mạng và cũng như một số luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, và cũng như là cũng có một số luật về cụ thể về AI. Nhưng mà cái quan trọng đó, là trong một cái bình diện mà để chống fake và deepfake đó, thì bắt buộc là phải có cái quyền tự do thông tin. Chứ còn trong cái xã hội Việt Nam mà dưới sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà tất cả những cái mọi mà phán đoán khác với lực đảng đều bị gọi là trù dập đó, thì chắc chắn đó là cái việc mà chống lại deepfake với fake vân vân mà mình đang bàn nó chắc chắn sẽ không có hiệu quả gì cả. Và trong cái sau cùng trên cái bình diện mà cá nhân đó, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái việc rất là quan trọng. Tại vì khi mà AI càng phát triển đó, thì mỗi một con người mình đó là phải tự rèn luyện để có một cái khả năng phê phán độc lập đó. Và khi mình không biết thì mình hỏi người khác, và hỏi nhiều người chứ không phải là chỉ hỏi một người hay là chỉ hỏi một con AI thôi, và hỏi nhiều AI khác nhau. Và đặc biệt và kế tiếp đó là khi mà khám phá ra một cái deepfake và fake do AI mà cố tình tạo ra đó, thì mỗi một cá nhân đó là phải chủ động liên lạc với lại cái vòng đai xung quanh mình hay là những giới chức để thông báo rằng đây là có một cái loại thông tin mà do AI tạo ra mà hoàn toàn nó ngụy tạo và nó bôi nhọ lịch sử vân vân. Từ đó tôi nghĩ mình phải chủ động chứ không phải là mình ngồi đó mình chờ rồi không cần biết, và cái đó không có liên hệ với mình. Và cái sau cùng đó là mỗi người chúng ta đều sử dụng gọi là máy tính hay là smartphone vân vân đó, thì cái vấn đề mà phải giữ an toàn, tức là vệ sinh số đó, digital hygiene đó, để bảo vệ cái máy laptop của mình, cái máy smartphone của mình an toàn đó, là làm cái nhu cầu rất là quan trọng trong cái thời đại này. Tại vì khi mà AI nó trở thành phát triển đó, thì có thể nó sẽ khống chế và nó xâm nhập vô một loạt những cái máy như vậy, và nó gài một số những cái nhu liệu mã độc gọi là giám sát hay là gián điệp vân vân đó, nhiều khi mình không biết. Thành ra chính vì vậy mà cái việc mà giữ an toàn mạng cho chính cái máy điện toán của mình hay cái máy telephone của mình là một cái nhu cầu rất là quan trọng và đặc biệt. Và tóm lại đó, thì tôi nghĩ rằng với cái sự phát triển khủng khiếp của AI bây giờ đó, nó là một con dao hai lưỡi, hoàn toàn hai lưỡi. Nếu mà nó không kiểm soát tốt đó, thì chắc chắn có là một cái vũ khí rất là mạnh mẽ và giúp cho những chế độ độc tài đó kiểm soát tư tưởng kinh khủng hơn và đàn áp con người và tinh vi hơn trước nhiều. Còn ngược lại, nếu trường hợp mà chúng ta anh Hoàng nói đi ạ.
1: Thôi anh Bảo cứ chấm dứt cái phần trình bày của anh ấy.
2: Không, tôi chỉ nói rằng, tức là tóm lại là nếu mà chúng ta không có hành động quyết liệt ở ba cái cấp độ mà nãy tôi trình bày về mặt quốc tế, quốc gia và cá nhân đó, thì lúc đó AI mới trở thành một cái công cụ bảo vệ cho nền dân chủ, minh bạch và tự do. Còn nếu không đó, chúng ta mà lơ là về cả ba cái mặt đó thì chắc chắn là các chế độ độc tài sẽ sử dụng AI để khống chế thêm người dân nữa. Vâng ạ.
1: Vâng, thì hồi nãy anh Bảo có đề cập tới những cái vấn đề những cái camera, thì theo tôi được biết ở bên Trung Quốc nó họ có hàng chục triệu với camera này gắn được khắp nơi hết. Thì ở Việt Nam là cũng bắt đầu về cái chuyện đó, thì mà cái chuyện gắn camera thì tôi nghĩ là ở đâu cũng có, ngay những nước dân chủ cũng có. Thì tôi muốn hỏi anh Bính á, là ở bên Hoa Kỳ thì chắc chắn cũng phải có cái camera, thì có cái cơ chế nào nó giám sát cái việc nó sử dụng camera để đừng có xúc phạm vào đời tư của người dân hay không ạ?
0: Theo tôi được biết đó, là những cái camera mà họ gắn ở ngoài đường đó là chỉ trong một cái mục tiêu rất là giới hạn, như là vấn đề để thực thi cái vấn đề luật giao thông đó, căn bản là vượt đèn đỏ chạy quá tốc độ. Cho đến bây giờ đó, ở một số cái thành phố lớn đó, thì có thể họ có ở những cái khu phố đặc biệt mà có nhiều những cái vụ án mạng xảy ra, thì họ cũng gắn một số những cái phương tiện để theo dõi về mặt hình ảnh và âm thanh, nghe tiếng súng nổ ở vùng đó chẳng hạn, thì nó báo về tổng đài để cảnh sát có thể gửi nhân sự đến để xem xét, để nghiên cứu giải quyết, hoặc là hình ảnh để hỗ trợ. Thì cái vấn đề nó không phải nằm ở chỗ là những cái hệ thống mà theo dõi đó có được gắn hay không, mà cái quan trọng ở chỗ là những cái hệ thống nó được dùng vào mục tiêu gì và có những cái cơ quan và bộ phận nào để chế tài nó nếu có những sự lạm dụng và vi phạm ra ngoài bên cái đó. Thế thì ở bên những quốc gia này mình thấy có những cái hệ thống và máy móc đó và người ta coi cái đó rất bình thường. Một cái người mà chạy vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ thì bị gửi giấy phạt đến nhà là bình thường. Rồi xa hơn, những cái nơi mà cần có những cái biện pháp của những cái cơ quan công lực đó, thì cần được phải theo dõi ship sao hơn bình thường. Và với cái số lượng mà nhân sự giới hạn thì cái đó là phương tiện hỗ trợ cho một cái mục tiêu tốt và đẹp. Thay vì nếu mà làm để giám sát cái người dân, để theo dõi cái hành vi và hành động và sinh hoạt của họ, để rồi gắn những cái điểm số về xã hội để xem nó có nhất quán với cái mục tiêu của nhà nước đưa ra, những cái tiêu chuẩn của đảng ấn định hay không, thì nó căn bản là nằm ở chỗ là dùng những cái phương tiện này như thế nào cho cái mục tiêu gì thôi.
1: Vâng, cái câu hỏi kế tiếp của tôi á, nó liên quan đến vấn đề an ninh mạng. Thì chúng ta cũng biết rằng là một cái máy điện toán, máy computer đó, thì chúng ta gần đây chúng ta nghe nó có chuyện nó hack, nghĩa là những kẻ gian nó xâm nhập vào đó và nó thảo những cái mã độc, và song song đó nó lấy lại những cái tin tức và nó bán. Thì AI cũng thế, AI cũng chỉ là một máy tính thôi. Thì thế nào họ chúng ta sớm muộn gì cũng là những nạn nhân của cái việc này. Thì anh Bảo, với tư cách là một người đã từng làm trong vấn đề an ninh mạng, thì anh có thể nói cho chúng tôi biết rằng là những cái nguy hại gì mà chúng ta sẽ phải đối phó và những cái phương pháp gì mà chúng ta sẽ phải làm để tránh khỏi cái việc này.
2: Dạ vâng, dạ, xin nhờ bác kỹ thuật cho lên cái hình thứ 13. Thì những cái rủi ro mà lớn đó là, thì tôi nói bằng tiếng Anh chứ không biết là dịch là bằng tiếng, tức là poisoning, là đầu độc. Thì dữ liệu huấn luyện của một cái AI, tại vì AI cho đến giờ đó ở cái mức tầng thứ hai đó là Narrow AI đó, vào năm 2026 đó, nó sẽ chỉ trả lời người sử dụng nó dựa trên những dữ liệu nó đã được huấn luyện. Và nếu mà một cái hacker tấn công vô cái data center, trung tâm dữ kiện mà trong đó có những dữ liệu huấn luyện của AI được tồn trữ trong đó và được những cái máy chủ xử lý đó, tức là server đó xử lý đó, và chỉ cần qua một số những cái nghiên cứu đó, chỉ cần thay đổi một phần rất là nhỏ trong cái số lượng hàng tỷ dữ kiện trong cái trung tâm dữ kiện data center đó, thì những cái câu trả lời của AI đó về một số vấn đề gọi là tương đối khá tế nhị đó, là nó sẽ bị lệch. Nó lệch vì cái sự poisoning đó. Và khi lệch thì có nghĩa là trên những người mà không hiểu biết đó, thì sẽ tưởng một cái chuyện đó là chuyện thật và tin vào chuyện đó. Và đó là cái phần mà câu hỏi trước đây mà tôi có vừa trả lời về vấn đề đạo đức của AI và cái nguy hiểm của AI khi mà những chế độ độc tài tìm cách thao túng để có thể khống chế tư tưởng của người dân và dẫn người dân đi một cách gọi là sai đường đó, và tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối của họ và cái sự ưu việt của cái chế độ độc tài đó, trong khi thật sự chế độ độc tài đó là không mang tới lợi ích hay phúc lợi gì cho người dân cả. Thì cái điểm thứ nhất là poisoning. Cái điểm thứ hai đó là họ có thể khai thác những cái lỗ hổng mà khi mà mình viết những cái câu lệnh trong đó, thì từ cái câu lệnh khi mà nó chuyển vào cái trung tâm, cái core đó, tức là cái trung tâm mà để xử lý đó, nó gọi là transformer đó, thì khi mà cái kẻ tin tặc mà tấn công vào được đó thì họ có thể khai thác cái đó và họ biến những cái quy trình mà xử lý cái đó thành những cái gì mà có lợi cho họ và trả lời cách khác nữa. Đó là nó thì cái cách tấn công đó gọi là prompt injection. Tiếng Anh tôi không biết, là xin lỗi, tôi không biết dịch là tiếng Việt là cái gì. Và đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba đó là những data center khổng lồ đó, thì đó là một cái mục tiêu tấn công thẳng vào trong đó luôn. Và khi mà một kẻ tin tặc đã được vô trong đó rồi, thì họ access vô những cái máy chủ server hay là những trong đó hàng ngàn cái chip mà hồi đấy tôi có dịp trình bày đó, những cái tính mà cả 1.000 tỷ hay 1.000.000 tỷ cái phép tính là một giây đó, thì khi mà họ mua được đó rồi thì họ có thể thay đổi những dữ liệu huấn luyện, họ thay đổi cái cách mà lý luận của cái AI đó, và từ đó thì chắc chắn là những câu trả lời mà cho những người sử dụng nó sẽ hoàn toàn là bị lệch. thì những biện pháp bảo vệ đó, thứ nhất đó, tôi nghĩ là đây là một cái hệ thống thông tin thì nó cũng giống như những hệ thống thông tin khác mình phải bảo vệ đó, nhưng mà đặc biệt lần này đó là vì cái tầm vóc nó có thể nó lan truyền rất nhanh và có thể nó ảnh hưởng đến cả chục triệu hay cả trăm triệu trong một thời gian rất ngắn đó. Thì cái biện pháp thứ nhất là Zero Trust Architecture, có nghĩa là khi mà mình bảo vệ cái hệ thống như vậy đó, mình không tin ai đó, không tin người dùng, không tin tất cả những cái thiết bị, mấy cái máy chủ, mấy cái máy laptop hay tất cả những cái nhu liệu application mà dùng trên đó, thì tất cả đều phải được bảo vệ hết, và mình không tin vào ai, bất cứ một cái nhu liệu hay một cái thiết bị nào, và tất cả đều phải được gọi là audit kiểm chứng, và khi mà có cái lỗ hổng đó là phải được chặn ngay và không thể nào mà chờ 2-3 tháng rồi mới khám vân vân. Và cái một cái khác cũng rất hay, là tôi cũng đã khi mà tôi còn làm việc đó, là sử dụng ngay cả chính AI để bảo vệ AI. Tại vì AI nó có khả năng nó xử lý cái dữ liệu cả hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu cái dữ kiện một cách trong một thời gian rất là ngắn. Thì có thể nó khi mà nó sử dụng, khi mà nó scan, có nghĩa là nó quét qua tất cả những dữ liệu liên quan đến cái sự vận hành của hệ thống thông tin đó, thì nó biết rằng cái chỗ nào là chỗ yếu và chỗ nào là cần phải gọi là để ý tới và chỗ nào là cần phải chám, tức là chám cái lỗ hổng đó. Thì đó là cái phần mà sử dụng AI. Và đương nhiên đó, là trong tất cả những cái gì bảo vệ, khi mà những cái dữ liệu mà chuyển qua những cái tuyến mà liên lạc với nhau đó, thì bắt buộc phải mã hóa để cho tránh cái trường hợp mà bị intercept, tức là có nghĩa là những người bên ngoài coi thấy và họ có thể lấy những dữ kiện đó, họ biết rằng những cái gì trao đổi và sau đó họ tìm cách họ thay đổi. Và đương nhiên sau cùng đó là cái quy trình mà kiểm toán gọi là audit đó, để coi xem có lỗ hổng hay không đó, thì đối với một cái hệ thống AI như vậy đó thì phải nhân lên rất nhiều lần, tức là mình phải làm nhiều lần trong một năm, cũng phải là một lần một năm hay hai lần một năm, mà phải làm có thể một năm nhiều lần và trên nhiều cái lĩnh vực khác nhau hay bao trùm cả toàn bộ cái hệ thống. Thì tôi nghĩ rằng với những cái mức mà kiểm tra như vậy đó và cái sự mà chú ý của những người trách nhiệm thì họ may mới có thể bao được những cái rủi ro lớn mà hồi nãy tôi có nêu lên đó, là cái poisoning, có nghĩa là đầu độc dữ kiện là huấn luyện, đầu độc cái câu lệnh mà khi mình vào và sau cùng đó là tấn công vào cái ngay cả cái data center lấy quyền kiểm soát, đã dùng quyền admin để thay đổi những dữ kiện trong đó.
1: Vâng, bây giờ thì hồi nãy tôi có ngắt lời anh Bính, là khi là chúng ta nói về vấn đề giáo dục thì tôi xin được phép trở lại cái vấn đề giáo dục này, mà nhưng mà đặc biệt là chúng ta sẽ nói về vấn đề ở Việt Nam. Thì chúng ta cũng biết là từ đấy là chúng ta đã nói một tiếng về những cái cơ hội, những thách thức và những cái khó khăn khi mà chúng ta sử dụng AI. Thì theo ông á, theo anh á, thì đâu là những thách thức, cơ hội lớn nhất của AI trong 5 và 10 năm tới mà xã hội Việt Nam và thế giới cần phải chuẩn bị? Thí dụ như AI sáng tạo, AI và an ninh, vấn đề AI và an ninh quốc gia, mối quan hệ lâu dài giữa con người và AI. Tôi xin mời anh Bính ạ.
0: Vâng, thì theo một số những cái chuyên gia mà nghiên cứu sâu và nắm vững vào cái tình trạng hiện tại của vấn đề trí tuệ nhân tạo đó, thì những cái người này đó họ dự đoán là trong khoảng từ 5 đến 10 năm tới đó, là chúng ta có thể bước vào một cái giai đoạn nó rất là then chốt, và họ gọi và đặt tên cho cái này nó gọi là singularity. Thì tôi tạm dịch nó gọi là nhất nguyên, một cái giai đoạn nhất nguyên đó. Thì cái giai đoạn nhất nguyên nó được định nghĩa như thế nào? Nó được định nghĩa đó là cái thời điểm mà cái trí tuệ nhân tạo nó vượt qua cái trí tuệ con người và nó đưa đến một cái cuộc bùng nổ về trí tuệ chưa từng có. Thì với cái sự phát triển mạnh mẽ đó đó, nó đồng thời được thúc đẩy thêm bởi những cái công nghệ có tính cách đột phá như là loại quantum computing hay là vấn đề năng lượng qua những cái loại hạt nhân mà mô hình nhỏ đó, cùng với lại những cái hệ thống mà thông tin thông minh robot bằng sờ mó được đó, và nhiều cái dạng trí tuệ nhân tạo khác đó, thì khi đó đó mọi cái thứ nó sẽ có sự thay đổi gọi là sâu đậm, một tính cách đột phá vô cùng. Thì trong cái đoạn đó đó, cái mối quan hệ giữa con người với con người, cái cấu trúc xã hội hay là cái mô hình chính trị, kinh tế, văn hóa đều sẽ bị ảnh hưởng một cách mạnh mẽ của cái giai đoạn này. Và chúng ta sẽ chứng kiến, một nhiều người đã tiên đoán là chúng ta sẽ chứng kiến một cái sự dư thừa và tràn ngập về sản xuất hàng hóa, vật phẩm và các cái dịch vụ tiêu dùng. Và cái cuộc sống vật chất đó nó có thể trở nên phong phú chưa từng thấy. Nhưng mà bên cạnh những cái cơ hội cực kỳ lớn đó, đó thì nó cũng có hiện diện nhiều cái loại thách thức khác nhau nghiêm trọng. Tức là nếu mà xã hội đã không kịp thay đổi về điều chỉnh một số cái mặt về những cái giá trị đạo đức, không xây dựng được những cái tiêu chuẩn và những cái luật lệ phù hợp, không điều chỉnh tốt cái mối quan hệ giữa những con người, giữa những quốc gia hay là giữa những cái nền văn hóa khác nhau đó, thì nó sẽ sinh ra nhiều cái hiện tượng phức tạp và khó lường. Và đặc biệt đó, cái điểm then chốt đó là như mình nhìn thấy đó, là kể cả những cái giá trị hay là những cái nguyên tắc và khuôn phép được coi là có giá trị lâu đời, nhiều khi cũng bị biến đổi và thay đổi. Và chỉ có những cái điều đó nó mới làm đến như sự thăng tiến thôi. Còn những cái nơi nào, những cái hệ thống nào vẫn còn duy trì coi như là tự phong hay là tự gán cho mình cái thẩm quyền phán đoán đúng sai, phán đoán tốt xấu và quyết định mọi sự, ưu việt hơn hết mọi cái tầng lớp hay mọi giới hay mọi cái thành phần khác đó, thì cái hệ thống nó chắc chắn nó sẽ bị đào thải rất là mau. Và những cái sự mà cố gắng hàn gắn hay là vá víu để chấp đỡ những cái đó nó sẽ không giải quyết được, không giải quyết kịp với những cái đà tiến của cái những trí tuệ nhân tạo qua nhiều cái dạng, qua ba cái tầng như mình trình bày. Thành ra cái thời gian mà 5 và 10 năm tới đó, nó là cái thời khắc quyết định vô cùng, nó là cái cơ hội vàng để nhân loại và để chính đất nước Việt Nam nó vươn lên một cái kỷ nguyên mới đầy thặng dư và thịnh vượng. Nhưng mà để nắm bắt được cái cơ hội đó đó thì cần có một cái sự thích ứng và chuyển hóa sâu sắc, đột gọi là sâu đậm, mà cách mạng kể cả về tư duy lẫn cái cách thức tổ chức xã hội. Chứ nếu không đó, thì cái đất nước Việt Nam đó sẽ càng chìm đắm và sâu đậm đi vào một cái hướng ngược lại so với cái đà tiến của văn minh nhân loại.
1: Vâng, bây giờ tôi xin mời anh Bảo thì cũng cùng câu hỏi này, thì tôi xin được phép nhắc lại là đâu là những thách thức và những cơ hội lớn nhất của AI trong 5-10 năm tới, mà xin mời anh được tập trung vào vấn đề của Việt Nam.
2: Dạ vâng. Và trước khi tập trung Việt Nam thì tôi nghĩ là có một cái câu mà tôi nghĩ anh Bính cũng đã ít nhiều nêu lên đó, tức là trong cái với cái sự phát triển của AI và trong tương lai gọi là khoảng từ 10-20 năm nữa đó, thì nó có thể có cái AI gọi là super intelligence đó, và cái khả năng gọi là suy đoán, khả năng tính toán của nó vượt xa cái khả năng trí tuệ của con người đó. Thì lúc đó cái câu hỏi bởi lúc đó là duy nhất mà nó vượt bao trùm hết tất cả đó, là AI có làm thay thế con người hay không, thay thế một cách nhiều đó, một cách toàn diện đó, và làm mai một cái bản chất con người. Đó là cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng tất cả mọi người chúng ta, dù cho là người Việt Nam hay là những người ngoài dân tộc khác phải trả lời. Đó là một cái sự thách đố của cả một cái nền văn minh của nhân loại đang đứng trước một cái ngưỡng cửa mà mình phải vượt qua. Nếu không vượt qua được đó thì tôi không biết là cái gì mà phải sẽ xảy ra lúc đó. Để trở lại cái vấn đề Việt Nam đó, tôi nghĩ rằng cái chuyện đầu tiên đó là nếu mà muốn Việt Nam phát triển qua AI đó thì bắt buộc phải từ bỏ cái chính sách kiểm duyệt. Tại vì không thể nào mà phát triển AI ở một cái quốc gia đó mà duy trì một cái chính sách kiểm duyệt thông tin được hết, chắc chắn là không thể có được. Cái kế tiếp đó là mình muốn gọi là dựa trên AI để phát triển Việt Nam đó, thì phải có một cái chiến lược AI quốc gia rõ ràng. Và qua những cái phần mà câu hỏi mà gọi là anh Bính và tôi đã duyệt qua đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái phần mà giáo dục đó, cái phần mà huấn luyện đó, để có đào tạo những người biết sử dụng AI và cho cái việc mà hữu ích cho cái việc phát triển của đất nước Việt Nam, nó là một cái việc vô cùng xác đáng và cần phải làm ngay. Tại vì hồi nãy tôi cũng đã trình bày đó, là AI sẽ khiến cho rất nhiều người thất nghiệp. Nhưng mà nếu trường hợp mà mình biết huấn luyện, mình biết gọi là hướng dẫn người dân xoay chuyển, tức là chuyển nghề và có một số những việc làm khác qua vì AI mà có những việc làm khác vân vân đó, thì lúc đó sẽ giúp cho cái xã hội nó ổn định hơn, có cái số người thất nghiệp bớt ít hơn, ở trong lúc chờ đợi cái thế hệ trẻ nó đi lên, gọi là đa số những thế hệ trẻ mà hồi nãy Gen Z tôi có trình bày đó, là đa số những anh em trẻ đó đều gọi là thông thuộc sử dụng AI hơn là những cái tầng lớp người lớn tuổi hơn. Thì tôi nghĩ rằng trong cái sự mà giao thời như vậy đó, bắt buộc phải có một chính sách nhân dụng mà rõ ràng của cái nhà nước Việt Nam. Và cái kế tiếp đó là phải có sử dụng những cái dữ liệu mà đặc biệt AI cho Việt Nam. Tại vì AI hiện nay đó là sử dụng bởi mọi người. Thì chắc chắn là trong đó nó có tất cả những dữ kiện về lịch sử, về văn hóa, về phong tục của khoảng 200 quốc gia trên thế giới. Và có những cái quốc gia đó thì họ có những dữ liệu gọi là cập nhật hay là chi tiết hơn một số những cái quốc gia khác. Nhưng mà đối với Việt Nam đó thì mình phải có một cái dữ liệu quốc gia tương đối gọi là cập nhật với hoàn cảnh địa lý văn hóa và giáo dục Việt Nam vân vân. Và đặc biệt là những cái hạ tầng đó nó phải an toàn, có nghĩa là không được làm sao mà có thể tránh được những cái sự mà tấn công từ bên ngoài. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh bây giờ đó, với một chế độ độc tài đó, thì chắc chắn là cái chuyện này đó thì tôi không biết là có thể thực hiện được hay không. Nhưng mà đây là một cái khoảng thời gian đó mà rất là eo hẹp, chứ không phải là chúng ta có một khoảng thời gian gọi là 5-10 năm để có thể làm một chuyện khác. Và nếu mà muốn thật sự gọi là khai thác được AI để phát triển quốc gia đó, thì đây là những việc làm phải làm liền. Và một điều quan trọng đó là phải có một sự thông thoáng, tự do thông tin, bỏ kiểm duyệt vân vân, và khuyến khích tất cả những người, những cái tài năng Việt Nam làm về AI đó, là phải làm sao tập trung vào được để làm một số những cái chính sách chung cho cả quốc gia, và cung cấp phương tiện và nhân sự để cho những anh em đó, những tài năng đó là thực hiện được cái chính sách AI của Việt Nam. Vâng ạ.
1: Vâng, chúng ta chỉ còn có khoảng chừng 10 phút nữa thôi. Trên nguyên tắc chương trình đã chấm dứt rồi, nhưng bây giờ tôi có một câu hỏi nó khá thời sự á. Thì gần đây đó thì có một nhân vật ở Việt Nam, có lẽ là một ông bộ trưởng hay sao, ông nói là đặt câu hỏi là đến bao giờ Việt Nam có một nhân tài mà tôi quên mất tên rồi, không biết các anh có nhớ không nhỉ?
2: Nhân tài là Steve Jobs
1: à.
2: Hay Elon Musk
1: vâng, thì tôi không nhớ được nào, nhưng mà người đó là phải là một người rất là giỏi. Thì tôi mở ra tôi coi á, thì tôi cách đây đó là đã 16 năm thì đã cũng có một câu hỏi ấy, là do một người ở trong chính phủ đặt là bao giờ Việt Nam mới có những Bill Gates. 16 năm qua rồi, chúng ta chưa có một cái tạm gọi như là một cái nhân vật nào mà có cái tầm vóc quốc tế hết. Thì tôi xin được phép hỏi anh Đức là bao giờ và điều kiện nào để chúng ta có những người như Bill Gates hoặc là Steve Jobs?
0: Khi mà những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, nói đến cái hình ảnh đó đó, họ thường chỉ suy nghĩ và tập trung vào cái khía cạnh kỹ thuật, cái khía cạnh khả năng về bản chất. Những cái chuyện về nâng cao cái trình độ của cái người sinh viên Việt Nam về mặt science, STEM, về mặt khoa học kỹ thuật đó, là đều có thể làm được, và là điều mà có thể nhà nước cũng sẽ kêu gọi đặt trọng tâm vào đó. Nhưng cái đó không phải điều quan trọng. Cái quan trọng là nếu ngày nào cái tư duy ở cái thượng tầng cao cấp nhất còn nghĩ là mình là người độc tôn về sự thật, độc tôn về chuyện đúng sai, độc tôn về cách nào là tốt nhất, cái nào là tốt hơn, cái nào là tốt nhất cho đất nước, cho mọi người, nắm cái quyền phán đoán mọi sự đó, thì dù có những cái người nhân tài có đầy đủ khả năng kỹ thuật, có đầy đủ kiến thức về mọi cái lĩnh vực chuyên môn từ y khoa cho đến khoa học kỹ thuật đó, cũng không bao giờ sinh sản ra những con người và cá nhân đó hết. Bởi vì người ta nói đó, ở trong cái môi trường giống như là bị gò ép Trung Quốc đó, thì sẽ bị đập dập và bắt dẹp từ lúc nào, và nó sẽ đi từng bước gọi là khập khiễng, chứ không có thể nào tiến mạnh và tiến xa được. Thành ra đó, ngày nào còn đặt đến ở cái tầng cấp mà nhỏ đó, cũng như cái sự suy nghĩ đó, mà không nhìn thấy đó, là cái vấn đề nó khởi thử nguyên bản từ cái môi trường từ cái bản chất của vấn đề của cả một cái hệ thống và một cái xã hội đó, thì không bao giờ Việt Nam đất nước có thể đạt được cái đó cả. Thành ra đó, như lúc nãy tôi có nói đó, phải nhìn lại cái sự thay đổi sâu đậm, không phải là bắt chước cái mô hình chuyện này chuyện kia mà được, mà phải thay đổi từ cái nền tảng tư duy, từ những cái cốt lõi căn bản nhất, biết rõ là mình không thể nào độc quyền những chuyện đó. Nó đòi hỏi cái sự thật, sự tham dự của đông đủ và sự thay đổi chuyển biến thường xuyên đến từ sự đóng góp của rất nhiều thành phần của đa số của thế giới, của nhân loại, chứ không phải là chỉ có những cái giáo điều và độc quyền về với cái khía cạnh sự thật.
1: Cảm ơn em, anh Bảo, cảm ơn anh Bính. Thì kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây là đã kết thúc. Thì ước mong những giây phút vừa qua đã đem lại cho quý vị những kiến thức chúng tôi đã chia sẻ qua hai diễn giả. Và chúng cũng mong là những vấn đề này sẽ đem lại cho quý vị những ích lợi. Một cái vấn đề nó liên quan trực tiếp đến chúng ta ngày hôm nay và liên quan trực tiếp đến con cháu của chúng ta trong tương lai. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị vào trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Ta xin gửi lời chào thân thương với tất cả quý khán thính giả đến với chương trình Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với Talk Show này, sẽ cùng với bác sĩ lắng nghe được những lời tư vấn về những cái căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp hàng ngày, cũng như là làm cách nào để chúng ta ngăn chặn được những căn bệnh đó đến với cơ thể của chúng ta. Và nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay không ai khác, ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng. Mới đầu mà quý vị nghe bác sĩ nói nghiêm như vậy thôi, nhưng thực sự bác sĩ vừa nói vừa cười, mà thầy cứ tự hỏi là tại sao bác sĩ có thể vừa nói vừa cười mà giọng nói rất là nghiêm. Kính thưa quý vị, với chủ đề Talk Show ngày hôm nay đó chính là về những chất độc hại. Và trước khi chúng ta đến với chủ đề này, xin phép cho Phố Tài được nhắc nhanh với tất cả quý bà con cô bác, văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Và số phone quý vị có thể gọi cho văn phòng đó là 714-775-2026. Trở lại với chủ đề về những chất độc hại thì Phú Tài suy nghĩ ngay đến cuộc sống của chúng ta hàng ngày, thưa bác sĩ. Ngay cả không khí mà chúng ta hít thở mỗi ngày cũng ít nhiều có những chất độc hại vào cơ thể của chúng ta. Chưa kể thì một số loại đó mình còn phải kể tới những cái hóa chất ảnh hưởng kinh khủng tới những cái tế bào bên trong cơ thể của mình nữa, thưa bác sĩ. Vậy thì bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài tìm hiểu sơ về những cái chất độc hại này không, thưa bác sĩ ạ?
2: Thưa quý vị thính giả, là chúng ta sống trong một môi trường có quá nhiều hóa chất. Từ năm 1976, Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ, là US Environmental Protection Agency, gọi tắt là EPA, thì cái cơ quan này đã thực hiện một cái cuộc nghiên cứu đặt tên là National Human Adipose Tissue Survey. Thì đây là một cái chương trình hàng năm thu thập và phân tích hóa học những cái mẫu mô tế bào mỡ trên toàn quốc để tìm những cái hợp chất mà độc hại. Thì mục tiêu của cái chương trình là tìm và định lượng những cái hợp chất độc hại thường gặp nhiều nhất trong cái sinh hoạt của dân Mỹ. Thì các cái mẫu mà thử đó được thu thập từ những xác chết hoặc từ những mẫu mà phẫu thuật chọn lọc trên toàn quốc. Thì năm 1982 đó, thì cái cơ quan bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ là EPA đó, thì họ mở rộng cái cuộc nghiên cứu tìm sự hiện diện của 54 loại độc chất ở trong môi sinh. Và kết quả tìm được rất là đáng ngại, thưa quý vị. Thì năm cái chất độc hại sau đây, nhất là có cái chất dioxin, tức là cái chất này có trong cái chất mà khai quan màu da cam mà quân đội Mỹ hồi xưa đã thả ở Việt Nam đó, rất là độc hại. Và bốn cái dung môi styrene, tức là bốn cái chất độc hại nữa, trong đó có chất benzin, có chất xylene và cái chất etophenol. Thì mấy cái chất này nó có mặt trong 100% cái mẫu thử. Và cái số lượng hóa chất cũng ở mức báo động. Thì qua những cái kết quả nghiên cứu vấn đề thì rõ ràng là chúng ta đang chịu ảnh hưởng không thể tránh được của các hóa chất độc hại. Nhưng cái vấn đề mà đáng chú ý là những cái hóa chất này nó sẽ tác hại trên sức khỏe của chúng ta đến một cái mức độ nào.
1: Dạ vâng, và nếu quý vị nào mới vừa mở radio lên và không biết đây là talk show nào, Phú Tài xin thưa, đây là talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân, có nhiều kinh nghiệm về dinh dưỡng trị liệu cũng như là dược thảo. Đặc biệt trong ngày hôm nay, bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang nói với tất cả chúng ta về chủ đề những chất độc hại trong cuộc sống hàng ngày xung quanh chúng ta. Và nếu quý vị nào đang gặp những khó khăn về những căn bệnh liên quan tới những chất độc hại, quý vị có thể gọi ngay 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, hoặc là quý vị có thể đến trực tiếp văn phòng tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký Một cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Số phone của văn phòng là 714-775-2026. Và thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ nghĩ như thế nào về những chất độc hại ảnh hưởng tới cơ thể của chúng ta, thì có cái sự ảnh hưởng nó lớn như thế nào thưa bác sĩ?
2: Vâng, chúng ta tiếp xúc hàng ngày với những cái hóa chất độc hại qua không khí trong nhà và ngoài trời, và qua thực phẩm và nước đó. Thì cái không khí tại những cái trạm xăng hoặc là nơi những cái chỗ giặt khô hoặc là dry clean đó, hoặc là không khí khi lái xe trên freeway và hút thuốc đều bị ô nhiễm nặng. Và những người làm những công việc như là thợ sơn hoặc là làm việc tại các xưởng chế tạo hóa chất, các xưởng chế tạo chất nhựa plastic, hoặc là những người làm nail hoặc là làm tóc đều tiếp xúc với những cái môi trường mà có nồng độ hóa chất độc hại cao hơn. Thì các thử nghiệm tìm các hóa chất còn bám vào các thực phẩm được thực hiện thường xuyên trên thế giới đều tìm ra những cái chất gây ô nhiễm. Thì thử nghiệm quan trọng nhất tại Hoa Kỳ là cái bản điều tra về dinh dưỡng toàn bộ của cơ quan FDA, tức là cơ quan quản trị và thực phẩm dược phẩm của Hoa Kỳ. Thì cái bản điều tra này tuy tìm hiểu về nhiều loại hóa chất tồn đọng bám vào thực phẩm, nhưng cái kết quả tìm thấy về các chất trừ sâu bọ có chất clo thật là đáng ngại. Tức là những cái thực phẩm mà thường thường, tức là những cái rau hay là trái mà trồng thấp ở dưới đất đó, thì thường thường có những cái chất trừ sâu bọ để họ, những cái chất này nó làm cho sâu bọ chết, nhưng nó cũng ảnh hưởng trên những cái rau trái mình ăn. Tại nghe thường thường là những cái rau trái mà trồng thấp ở dưới đất đó, thường thường nếu mà quý vị mua về đó, thường thường tôi khuyên là nên rửa kỹ những cái rau trái này trước khi ăn. Thường thường tôi nói rửa kỹ đây là thường thường ngâm nước muối khoảng 10 phút rồi sau đó rửa nước lại, thì mới là những cái chất mà thuốc diệt trừ sâu bọ nó mới ra được. Còn không, nếu không rửa kỹ đó, chúng ta nấu lên ăn đó, thì chúng ta ăn toàn những cái thuốc xịt mà diệt trừ sâu bọ vào người thì rất là độc hại. Hoặc là những không khí như trong nhà, thì trong nhà các bà nội trợ hay cọ rửa bồn tắm, cầu tiêu, nhà bếp bằng những cái thuốc tẩy rửa như là chất Thylox, Clorox hay là Ajax. Vì những cái thuốc tẩy rửa này cũng làm từ những hóa chất mà nếu mình tiếp xúc thường xuyên cũng có thể gây độc hại cho cơ thể. Vì vậy, tôi thường khuyên các bà nội trợ nên mở hết cửa cho thoáng khí khi dùng những cái thuốc tẩy rửa để cọ rửa trong nhà. Và hơn nữa là nên đeo găng tay để tránh những cái hóa chất có trong cái thuốc tẩy rửa này tiếp xúc trực tiếp với làn da của mình, thưa quý vị. Thành ra nhân loại hiện nay đang phải đương đầu một cách khó khăn với cái tai họa gây ra bởi quá nhiều hóa chất thải ra từ kỹ nghệ đưa vào cái môi trường sinh sống chung quanh. Với nhiều người thì có thể là những hóa chất phải tiếp xúc khi làm việc, nhưng cũng có thể vì sống tại nơi môi sinh bị ô nhiễm nữa, thưa quý vị. Thì cơ thể chúng ta cũng khác biệt, nên có thể có ít người, có thể có người ít khả năng tống thải chất độc hơn, đưa đến sự tồn đọng độc chất vượt quá sức chịu đựng của cơ thể. Thì các bộ phận mà quan trọng nhất bị hư hại là các hệ miễn nhiễm, hệ thần kinh và nội tiết. Thì nhiễm độc nơi hệ miễn nhiễm có thể là yếu tố quan trọng gây lên những bệnh như là bệnh suyễn, dị ứng, ung thư và nhiễm siêu vi trùng. Và nhiễm độc thần kinh có thể đưa đến hư hại trong nhận thức, tâm tính thay đổi và những cái bệnh kinh niên về thần kinh. Và nhiễm độc về nội tiết thì gây những rối loạn về sinh dục, rối loạn về kinh nguyệt, hoặc là cảm hứng tình dục, hoặc là cái sự biến dưỡng cũng bị rối loạn, nữa thưa quý vị.
1: Dạ vâng, và văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung với số phone là 714-775-2026. Quý vị có thể gọi để biết thêm thông tin chi tiết hoặc là để làm hẹn với bác sĩ quý vị nhé, 714-775-2026. Và trở lại với bác sĩ thì bác sĩ biết không, lúc nãy có nghe bác sĩ nói về những chất độc hại cũng như là những người làm nail, thì phụ tài nghĩ ngay đến những quý anh chị hay là các cô, các chú, các bác nào đang làm nail. Thực sự khi mà cầm một cái tờ báo và đến cái trang mục rao vặt đó thưa bác sĩ, Tài thấy được rất là nhiều những cái quảng cáo về tiệm nail, tìm thợ nail cũng có nữa, rất là nhiều. Và nghề nail là một cái nghề phổ biến với người Việt Nam của chúng ta. Nhưng nghề nail như bác sĩ đã đề cập là một trong những nghề chịu nhiều những cái chất độc hại mà có thể vào cơ thể của mình nhất. Dạ thưa bác sĩ, có thể nói thêm về những cái vấn đề này không ạ?
2: Thì trước hết thì theo cái Bộ Lao động tại Mỹ đó, thì 70% mà cái nhân lực lao động của người Việt Nam tại Mỹ là hành nghề neo thưa quý vị. Tức là cứ 10 người Việt Nam mà đi làm việc trên nước Mỹ đó, thì có 7 người làm nghề neo. Thành ra là những người Việt Nam mà làm nghề neo rất là nhiều thưa quý vị. Thì nghề chăm sóc móng tay thường tiếp xúc trực tiếp với khá nhiều loại hóa chất, và trong đó có những hóa chất có thể gây ra những cái tác dụng mà độc hại trực tiếp hay là gián tiếp. Thì những cái tác dụng mà độc hại cũng có thể ở cái dạng mà tiềm ẩn, tức là gây những nguy hại mà bộc phát từ từ, và đôi khi có thể xảy ra nhiều năm sau khi đã chuyển sang cái nghề khác. Thì cái đề tài hôm nay thì có mục đích trình bày một cái số tác dụng độc hại của các hóa chất, đồng thời đưa ra một số cái phương pháp phòng ngừa và chữa trị thưa quý vị.
1: Dạ thưa bác sĩ, vậy thì những chất độc hại nào có khi mà mình chúng ta đi làm nghề neo thưa bác sĩ?
2: Thì những chất mà trong nghề làm móng tay thì gồm có như là chất tẩy móng tay, chất làm cứng móng tay, chất làm trắng móng tay, chất rửa làm mất cái lớp sơn cũ, rồi thuốc sơn móng tay, thuốc giữ màu sơn và ngay cả móng tay giả nữa. Thì có nhiều những cái hóa chất độc hại trong những cái chất này, nhưng thưa quý vị, tôi chỉ nói tới ba cái chất độc hại chính thôi. Tức là thứ nhất là cái chất acetone, thứ hai là cái chất benzene và thứ ba là cái chất toluene. Thì trước nhất là cái chất acetone, thì những người làm nghề neo bắt buộc phải tiếp xúc với chất acetone, vì cái chất acetone là dung môi quan trọng nhất trong những cái thuốc nước mà rửa móng tay. Và acetone được chế tạo từ lên men, cũng còn được dùng làm dung môi pha chế keo dán. Acetone tuy tẩy rửa được các lớp sơn cũ nhưng nó lại gây cho cái móng tay bị giòn và sát đi, khi dính vào da gây ngứa ở đầu ngón tay. Và nguy hại nhất là thở hít nhiều cái chất acetone này gây hại đến phổi, tạo chúng ta cái cảm giác say, mất thăng bằng theo cái kiểu như là người bị nghiền rượu. Đó là cái độc hại của chất acetone. Bây giờ tới đây là những cái độc hại của chất benzene. Thì cái chất benzene nó có mặt trong các nail polish remover và là một trong những cái dung môi hữu cơ mà gây ra những cái độc hại đáng ngại cho nghề nail. Thì các tác dụng độc hại của benzene gây ra gồm có độc hại nơi hệ thần kinh trung ương, gây cho choáng váng, mệt mỏi, mất sáng suốt. Độc hại về máu huyết, cả ba loại tế bào máu đều bị hết, tức là hồng huyết cầu, bạch cầu và tiểu cầu đều bị ảnh hưởng. Và cái tác dụng lâu dài và liên tục của cái chất benzene có thể gây thiếu máu, tức là leukopenia, hư hỏng cái bạch cầu, gây ra những cái chất gây ra những cái chứng mà xuất huyết rất là nguy hiểm. Ung thư máu cái kiểu leukemia, tức là loại hoại huyết đó, cũng có thể xảy ra từ 5 đến 15 năm sau khi bị nhiễm độc. Và loại ung thư hạch kiểu non-Hodgkin lymphoma. Và cái nghề làm móng tay tuy không phải chịu những cái tác dụng độc hại mà do hít thở cái lượng cao benzene, nhưng cũng sẽ chịu những cái tác hại mà do tiếp xúc những cái lượng nhỏ nhưng liên tục, nếu chúng ta liên tục làm trong nghề neo. Nhưng mà nhiều quý vị không bao giờ làm nghề neo, nhưng mà quý vị vẫn thường ngửi cái benzene mà quý vị không biết. Đó là khi quý vị đi tới những trạm xăng, quý vị đổ xăng đó, thì quý vị ngửi thấy cái mùi xăng đó. Đó là cái mùi xăng, đó là những cái chất độc hại của cái chất benzene đó cho quý vị. Thành thử tôi thường khuyên là nếu quý vị nào đổ xăng đó, thì nghĩa là cầm cái vòi đổ xăng xong rồi mình để cho nó tự động nó đổ, xong mình đứng xa trước cái vòi ra và mình đứng trước gió đó để mình ít ngửi cái mùi xăng, tức là ít ngửi cái mùi benzene. Thành ra mình đỡ bị độc hại vô trong người mình.
1: Mà bác sĩ biết không, Phú Tài nhiều khi mình cũng thích ngửi mùi xăng lắm bác sĩ, không biết tại sao, dù biết rằng nó rất là độc mà chỉ khi nào đi đổ xăng thì mới đi ngang qua thì ngửi cái mùi xăng thôi, chứ không thể nào, không bao giờ mà dám dính tới cái mùi xăng, những cái chất độc hại đó đâu. Dạ thôi, trở lại với chất bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào về những chất độc hại không ạ?
2: Bây giờ nói tới cái chất toluene. Thì cái chất toluene này, nếu quý vị nào làm trong ngành kỹ nghệ dầu hỏa đều biết cái chất này. Thì cái chất toluene đã trở thành cái mối nguy hại đáng kể nhất cho cái nghề làm móng tay. Vì cái chất toluene đã dần dần thay thế chất benzene. Và trong các thuốc sơn móng tay thì cái tỷ lệ toluene nó tăng cao đến mức 50%. Và hít hơi toluene lâu ngày và liên tục có thể gây ra cái sự nghiền cái chất toluene. Thì những cái tác động độc hại của cái chất toluene thì gồm có tác động trên cái hệ thần kinh trung ương. Tác động này thuộc cái nồng độ hóa chất và thời gian tiếp xúc. nồng độ thấp và thời gian tiếp xúc kéo dài như trường hợp làm nghề nail đó có thể tạo những cái rối loạn cho sự cảm nhận cái nhiệt độ, rối loạn như là tiếng động khó chịu trong mũi và đường thở, mất cái khả năng nhớ, mệt mỏi, khó tập trung tư tưởng hay cáu gắt, nhức đầu liên tục. Cái chất toluene tác động trên đường hô hấp như là hít hơi toluene liên tục trong thời gian dài gây những cái khó chịu trong cái đường thở, hoặc là ho, hoặc là co giật cuống phổi. Và cái chất toluene không gây những cái phản ứng độc hại về máu như là cái chất benzin. Và những phụ nữ mà trong thời gian mang thai hít thở chất toluene liên tục thì sang những trẻ bị sưng óc, thiếu khả năng tập trung, phát triển tinh thần chậm và có thể bị những cái khuyết tật về tứ chi nữa. Và do cái chất toluene nó bị biến dưỡng nơi gan, nên những người mà làm nghề nail nếu có sẵn cái bệnh gan nó sẽ bị nhiễm độc nhanh hơn. Và người làm nghề nail cần tránh những cái dược phẩm salicylate, vì cái chất salicylate nó có thể tương tranh và ức chế cái sự biến dưỡng cái chất toluene để làm giảm cái sự thải cái loại những cái chất toluene ra ngoài cơ thể. Cũng như các dung môi hữu cơ khác thì cái chất toluene nó gây khó chịu cho đường hô hấp, nên những người bị suyễn thì nên tránh làm cái nghề nail.
1: Nhưng mà thưa bác sĩ, biết là nghề nail là có độc rồi, có nhiều chất hại nữa, nhưng mà cái nghề nail cũng là cái nghề để mà người ta kiếm sống thưa bác sĩ. Mà bây giờ bác sĩ có cách nào để giúp cho những người thợ nail nói riêng hay là những người phải làm trong những cái môi trường độc hại nói chung thải được, làm giảm bớt được những cái chất độc hại vào bên cơ thể của họ hay không ạ?
2: Thật sự thì cái nồi cơm của mình thì mình vẫn phải làm, nhưng mà mình phải có những biện pháp phòng ngừa thưa quý vị. Thì cái biện pháp phòng ngừa đơn giản nhất á, là tránh cái môi trường có những hóa chất độc hại. Nhưng nếu vẫn phải làm việc trong những cái môi trường này á, thì nên theo một số biện pháp giải độc, tức là detoxification, để giúp cơ thể thải trừ được các độc chất tích tụ, giới hạn những cái tác dụng độc hại. Thì một cái chương trình giải độc dành riêng cho các người làm nghề nail thì gồm có sau đây. Thứ nhất là giảm bớt cái sự tiếp xúc với các hóa chất độc hại như là trong tiệm, tăng thêm cái hệ thống hút hơi tại nơi làm việc, tăng quạt gió để phân tán hơi độc. Thì có những loại mà lọc không khí rất là tốt trên thị trường, thì có những loại như là cái HEPA filter là một cái loại lọc không khí rất là tốt, hoặc là cái tốt nữa nó tức là cái CPG filter đó thưa quý vị, cái đó nó hóa giải những cái hóa chất ở trong không khí. Thành ra là khi những cái chất độc hại nó bay qua cái filter này á, thì nó vô hiệu hóa những cái chất độc hại, thì là làm không khí được trong lành hơn. Thứ hai là chúng ta nên gia tăng các chức năng bài tiết của cơ thể, như là những cái phương tiện để tống thải chất độc đã tồn trữ nơi các mô mỡ, có thể uống nhiều nước, ăn nhiều chất xơ chất sợi, dùng các dược thảo giúp tăng bài tiết mật để mật giúp loại các chất dung môi hữu cơ độc hại này. Và kế đến là giúp cải thiện cái khả năng biến đổi độc chất của gan.
1: Dạ vâng thưa quý vị, nếu quý vị nào còn những câu hỏi thắc mắc, xin quý vị hãy gọi 714-775-2026 trong giờ hành chính, hoặc quý vị có thể đến ngay với văn phòng, đó là 9822 trên đường Bôn Sa quý vị nhé. Trên đường Bôn Sa rất là gần khu thương xá Phước Lộc Thọ, Bôn Sa Mini Mall, hoặc là Phước Lộc Thọ nhé quý vị. Trở lại với bác sĩ thì Phú Tài có biết rằng hiện nay trong văn phòng bác sĩ có một loại dược thảo có thể giúp cho gan để lọc máu và khử độc, tránh bị những cái tác hại của những chất độc hại bên ngoài. Thì thưa bác sĩ, đó là những dược thảo nào vậy thưa bác sĩ?
2: Vâng, thì chúng tôi có cái thuốc đó là cái thuốc siêu gan, hoặc là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó. Thì cái chai này nó gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất, đặc biệt nó làm tăng cái chức năng hoạt động của gan, để nâng cao cái khả năng gạt lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể. Nói chung là cái này nó làm giúp tức là giúp gan và lọc máu khử độc.
1: Dạ thưa, có một cái kết quả cụ thể nào đối với chai dược thảo số 9 Super Liver này không ạ?
2: Vâng, thì thường thường như tôi nói là nếu mà ngoài không khí đó thì mình phải dùng những cái filter, tức là như tôi nói là cái HEPA filter hoặc cái CPG filter. Nhưng mà nhớ mà mình ngửi vào trong người rồi đó, thì là cái gan mình nó phải đủ mạnh và đủ khỏe để mà lọc những cái chất độc tố này ra khỏi, tức là nó vô hiệu hóa những cái chất độc tố này nếu lỡ mình có ngửi vào trong cái cơ thể của mình. Thì cái thuốc Super Liver tôi đã cho nhiều người uống và rất là kết quả, tức là một chị làm nghề nail do ảnh hưởng những cái chất độc hại trong nghề làm nail, chị bị nám da mặt đã lâu và đi chữa đủ thứ mà cũng không khỏi. Và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai thuốc siêu gan, tức là cái chai số 9 này, để giúp gan lọc máu khử độc, thì chị đã hết hẳn cái nám. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Chị nói là hồi xưa chị bị nám sao và chị uống cái thuốc liver nó bớt là sao?
4: Dạ vâng, coi như là nó bị lúc đầu là nó bị nám hai cái gò má, nó có một cái vết râu hầm râu dạt ong ngoài đó.
3: Vâng.
4: Nhưng mà cái vết râu thì nó lợt, hai gò má thì đậm hơn. Vâng. Thì Thảo kỹ thì được một lọ rưỡi, thì Thảo thấy từ từ nó bay mất cái vết nám nó đi.
3: Ừ.
4: Thì Thảo rất là mừng, Thảo nói là vì cái này nó bị mười mấy hai chục năm nay rồi, từ Việt Nam thôi mà mình không có biết uống cái gì để cho nó bay những cái vết đi, thẩm mỹ rồi về nó vẫn bị, mà uống của bác sĩ có hơn một lọ thì về thấy nó đi như vậy, nó bay hẳn luôn cái đó đi.
3: Tức là bây giờ nó không còn nữa?
4: Dạ vâng, không có còn nữa bác sĩ ạ. Thảo nghĩ rằng là đi chữa cả bạc trăm bạc nghìn cũng không bao giờ hết được cái vết nám này đâu, vì Thảo là chịu đựng những cái vết nám này từ Việt Nam qua đây rồi, đi chỗ nào ai nói giỏi cũng đi, chỗ nào nói giỏi cũng đi hết, mà không biết tại sao uống của bác sĩ nó đi.
3: Mà cái vết nám nó đậm màu không?
4: Nó đậm,
3: nhìn
4: nó
3: thấy
4: đậm.
3: Rõ.
4: Vâng, nó đậm đậm rõ lắm. Rồi bác sĩ có vết râu ở dưới như đàn ông là rất là khó chữa đó bác sĩ ạ. Mà bây giờ bác sĩ có tin là nó bay hết. Trông nó tinh lắm, nó không có còn một cái vết râu trên cái hàm môi nữa, là đều Thảo rất thích.
3: Nên nhưng mà uống bao lâu thì chị thấy nó bay?
4: Thảo uống một lọ rưỡi đó.
3: Với lại cái hồi đó nó chỉ bị vàng mắt đó.
4: Vâng.
3: Với lại cái móng tay nó bị
4: cái móng, cái móng tay nó có một cái đường gạch ở trên cái móng tay thôi. Nhưng mà khi này không còn nữa.
3: Cái vàng mắt nó cũng bớt đi luôn.
4: Không có còn màu vàng nữa, nó sẽ đi ra màu bình thường của mình. Là cái nhất, cái hai nữa là bác sĩ bị cái nám á. Thì Thảo nghĩ là cái gan nó làm cho mình cái da mặt mình nó xấu thôi. Mà Thảo thấy không có còn hai cái gò má nữa. Tại vì Thảo chữa nhiều lắm bác sĩ ơi. Đi bác sĩ Mỹ nào nói hay là cứ đến chỗ đó mà về không hết, mà uống có một hơn một lọ là Thảo thấy nó đi hẳn cái đó.
3: Cái Super Liver.
4: Vâng.
3: Thì bây giờ uống cái thuốc đó sau khi cái vết nám nó bay thì mất rồi, cái da nó có trông nó đẹp hơn không?
4: Da đẹp lắm bác sĩ biết không, cái da nó cái chỗ đó đó tự nhiên nó mờ, không có thoa kem, không có thoa gì hết, mà tự nhiên cái chỗ nó thành như cái da của bé Bi á.
3: Vậy hả?
4: Ừ, tự nhiên nó mỏng lớn. Thằng ấy trong nhà rồi bà cụ nhà nó của mày Thảo, mày bôi trứng gà thế lại chứ không con đâu có bôi đâu. À, Thảo thấy nhiều người uống thuốc của bác sĩ họ cũng bớt cái da nám đó đó, mà đa số là tại vì Thảo đang sống nghề nail, bạn bè của Thảo ở bên đất thịt làm nail là đều nám cái thai của má. Vâng, Thảo cứ đến nó bảo sao mà hôm nay tao không thấy mày có nữa, thì Thảo nói tao uống thuốc mà tao thấy vậy.
3: Ok, nhưng mà hồi xưa mà trước khi uống cái thuốc Super Liver đó, hồi xưa chị đi làm nail thì mặt nó bị nám à?
4: Coi như hồi Thảo chưa uống thuốc Super của bác sĩ á, thì Thảo đã bị nám rồi. Thảo bị nám, xưa mình đưa bắt đầu vô nghề nail là làm bị nám rồi. Bị nám, dạ, bị nám mà bác sĩ bị nám cái bắt đầu nó sưng hết cái mặt lên, cứ từng cục vậy đó. Rồi cái môi nó cứ sưng lên như vỏ thắp thiên vậy đó, tiêu cái môi lên. Xong rồi Thảo không biết tại sao rồi khách hàng Mỹ á, cô nó nói là người ta sợ mày cái da mày yếu quá rồi nó không bào tiết nổi. Khách nó cũng nói Thảo vậy, nó nói tao đi thử máu thì tao cũng không thấy gì hết, mà cho nên tao làm thấy là hôm nay mà tao làm nhiều tao mới bị, còn làm ít thì không có bị. Nhưng mà khi mình cũng ham công việc làm bác sĩ làm cho nên bây giờ nó mới ngã bệnh đó. Thành ra bây giờ cứ nghĩ là cái vì cái mùi neo đó, 100% là mùi neo thôi, tại hồi xưa không có, mà khi bước vô nghề neo là bị như vậy. Đó thì Thảo mới thấy như vậy, thì Thảo mới có một người bạn làm chung với Thảo, cô uống thuốc của bác sĩ. Cô nói mày biết không, bà đau hết, không uống thuốc gan nhưng mà bà bị đau ngang thắt lưng á, mỏi thắt khớp. Bà nói tao đau quá đi mà mày biết không, tao không làm nổi rồi tao buồn đủ chuyện, mà tao thấy quảng cáo là tao cũng mua đại thôi, mà bà bảo bà uống chỉ mới có 15 ngày thôi mà bà bảo thấy có công hiệu liền. Bà bảo thấy nó mát trong người mà tao ngủ sướng, là bà bảo bà uống từ hôm đó giờ là coi như gần dắt năm rồi, thì bà khuất cái căn bệnh của bà bảo không bị.
3: Bây giờ bà bình thường
4: nha. Dạ, bà nói bà bị thất khớp thôi, bà đau những cái bả xương xương đó, rồi làm mất ngủ khó ăn, rồi nó cũng chớm đụng tóc nữa. Bà nói bà uống vậy đó mà đúng một năm trời.
3: Bây giờ cái vết nám nó còn hay là nó hết hả?
4: Dạ nó hết rồi bác sĩ.
3: Bây giờ là hết hẳn.
4: Ờ, nó hết rồi. Thảo nghĩ rằng là cái thuốc của bác sĩ nó hay ghê. Thảo nghĩ rằng chắc là hoa quả đó bác sĩ ạ. Nó làm cho cái lá gan mình nó bào tiết được.
3: Là nhờ cái thuốc Super Liver nhiều hả?
4: Dạ vâng, nhờ nhiều. Thảo uống, Thảo đã nói bác sĩ vừa rồi, nó uống 6 chai mà chỉ còn 8 ngày hay 10 ngày nữa là hết 6 chai.
1: Dạ vâng, và quý vị mới vừa nghe qua những người bệnh nhân đã sử dụng qua chai dược thảo số 9 Super Liver để mà giúp cho gan lọc máu, khử độc, cũng như là đem lại kết quả rất là tốt cho những người nào đã, đang và...

0: mạng trung để tìm cho mình những chai dược thảo giúp ích cho cuộc sống, cho sức khỏe của chúng ta hàng ngày. Quý vị gọi ngay cho số điện thoại văn phòng 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ và cũng như là để tìm hiểu thêm về những chai dược thảo có bán tại văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, 714-775-2026. Dạ thưa, trở lại với bác sĩ, thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những khách hàng đã dùng qua những chai thuốc dược thảo của bác sĩ không ạ?
1: Vâng, tiếp theo đây thì có một anh bị mụn 21 năm, bà vợ cũng bị mụn. Thì cả hai vợ chồng đã uống cái thuốc Super Liver, cái chai số 9 đó, tới tuần lễ thứ 3 đã hết mụn. Tức là bà vợ cũng làm nghề tóc, chồng thì làm việc hay tiếp xúc với những cái hóa chất độc hại. Và xin mời quý vị anh tâm sự như sau.
2: Sao hồi xưa bà bị sao?
3: Dạ hồi xưa làm như là cái ăn nóng hay là làm về tóc đó bác sĩ.
2: Bà làm nghề tóc à?
3: Dạ. Thì thường thường cái ngày mà gần có kinh đó thì rất là nhiều mụn. Mà hồi mà bắt đầu uống Super Liver tới giờ là không còn kinh nữa.
2: Ủa dạ. Bà uống được bao lâu thì bà thấy nó bớt mụn?
3: Uống khoảng tuần thứ 3 là thấy là có hiệu lực liền.
2: Vậy đó.
3: Dạ.
2: Mà hồi xưa là nó nổi mụn dữ lắm mà.
3: Dạ. Hết cái đợt này là cái sau đợt khác tới nữa.
2: Là cái mụn nó lên liên tiếp vậy đó.
3: Dạ, cứ hết rồi nó lặn rồi nó lên rồi nó lặn nó lên rồi thì cũng như cháo cũng vậy đó. Thành thử ra uống rất là hiệu lực, tuần thứ 3 là thấy có hiệu quả lắm.
2: Tức là anh cũng bị mụn hay sao?
3: Dạ, thì hôm trước kể cho bác sĩ nghe là mì gói hay là bất cứ ăn cái gì mà về dầu mỡ đó bác sĩ. Là qua ngày mai nó lên liền.
2: À.
3: Mà nó hết đợt này tới đợt kia không bao giờ mà nó không có hết. Nó cứ lặn rồi nó nổi lên, nó lặn rồi nổi lên.
2: Mà nó lên mặt lên người vậy?
3: Dạ nó lên mặt có người thì thí dụ ở đằng sau lưng vậy đó. Dạ nó cũng có nữa. Nhưng mà không có nhiều lắm. Nhưng mà đa số là ở mặt, ở ngay chỗ mà gò má đó bác sĩ, ở dưới cái hàm đó. Gần cổ á.
2: Vậy là uống được bao lâu rồi?
3: Dạ uống nay là được một tháng có rồi.
2: Tức là uống tới tuần lễ thứ 3 là thấy là hết
3: là
2: mụn.
3: Có hiệu quả liền.
2: Hai
3: vợ chồng thấy là có hiệu quả rồi giới thiệu cho bác sĩ cũng biết mấy người làm nail tóc thì gần chemical nhiều đó. Thì cũng có bị mụn rất là nhiều ngay gò má vậy đó. Nhưng mà giới thiệu uống người ta cũng thấy có hiệu quả. Thì không nói tóm lại là thuốc của bác sĩ rất là hiệu quả.
2: Cái da mặt nó láng không là sao?
3: Dạ rất là láng tại vì có lạnh á thì mỗi buổi tối lòng thường sức lotion kèm theo đó. Đó thì bây giờ nó rất là láng.
2: Bây
3: giờ không có bị lòi lõm như hồi trước nữa.
2: Vậy thì tốt quá.
3: Rồi Long cũng cố ý ăn lợi như là hamburger, french fry với bị gói vậy đó. Thì nó cũng không có lên nữa.
2: Có lên không?
3: Không lên.
2: Okay.
3: Long cố ý ăn mỗi ngày như bình thường mà trước vậy đó bác sĩ. Thì thấy nó cũng không có bị nổi lên lợi nữa. Cho nên giới thiệu mấy người bạn của bà xã về thợ nail với tóc á, uống rất là thích.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Phải nói là 30 phút trôi qua nhưng mà thật sự Phú Tài, tất cả những talk show được làm chung với bác sĩ là một cái niềm vui, một cái cơ hội cũng như là một cái bài học dành cho Phú Tài rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và hy vọng rằng những lời bác sĩ chia sẻ đây cũng sẽ là những bài học cho tới tất cả quý thính giả nào đã, đang và sẽ có những cái vấn đề về sức khỏe, hoặc là chúng ta làm cách nào để giúp cho sức khỏe mình tốt hơn sau những cái căn bệnh, sau những cái việc mà chúng ta phải làm trong những môi trường độc hại, và những loại dược thảo nào sẽ giúp ích cho sức khỏe của chúng ta. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi bác sĩ. Bác sĩ thì nhiều khi mới bắt đầu chương trình bác sĩ thấy cũng cười, nói rất nghiêm. Đến khi hết chương trình bác sĩ cũng không tỏ vẻ ra là buồn nhưng mà vẫn nghiêm ngặt mà giọng mà nụ cười vẫn nở trên môi. Thưa bác sĩ còn lời cuối nào để mà gửi tới với tất cả quý bà con cô bác hay không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa rồi là phần trình bày của tôi về những chất độc ở trong môi trường sinh sống và những cái chất độc hại do các hóa chất trong nghề làm nail. Và hy vọng là cái sự hiểu biết còn nông cạn của chúng tôi giúp một phần nào đó cho quý vị.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Đến đây thì talk show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin tạm kết thúc. Và chúc cho quý vị ngày hôm nay sẽ có được một ngày thật là nhiều niềm vui và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những sức khỏe tốt. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com phạmphạm.com, địa chỉ trang website www.phạm

Trung Vĩnh Khoa. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống Thiên Thi Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y Học và Đời Sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của Đài Tiếng Nước tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào anh Nam Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6.
1: Đầu tháng 6 rồi.
0: Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Là lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Chứ bình thường vô cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi thưa quý vị. Nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra và Houston thì đất là rất là nóng. Nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại. Cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên. Sẽ chiều chiều tối tối thì sẽ có những cơn mưa. Nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ. Và thấp nhất tối nay là 76 độ, thưa anh.
0: Thế này như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó, mà mưa xuống đó, thì nó có dễ chịu hơn hay không? Hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: À, nó sẽ làm cho mình mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi. Nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á, thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa, đang nóng chang chang 90 mấy 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi, thì nó gọi là cái ẩm, đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị như mình cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ mình cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho hoài không hết hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay Houston xảy ra cái virus đó, cho nên quý vị hãy nhớ giữ gìn thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng cơ thể nó bất thường như vậy.
0: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đang nóng mà nếu mà mưa, mà mưa thật lớn á, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn, còn xin nếu mà đang nóng mà mưa chỉ lai rai vài hạt đó, thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần, từ 3 giờ cho tới 4 giờ California. Và tiết mục này đến quý vị hàng tuần, tuy nhiên có những lúc chúng tôi bận đi công tác, thầy Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn, mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình, muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới, quý vị sẽ thấy đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268. Và số điện thoại này quý vị có thể gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều tính theo giờ Houston. Nếu mà Đông Y Sĩ Mai Tiên lúc đó đang bận làm thuốc hoặc là khám bệnh, quý vị có thể để lại số điện thoại và tên cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời Đông Y Sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói với quý vị về một cái loại dược thảo và một cái phương thuốc để giúp chúng ta tránh đi những cái trường hợp gọi là nguy hiểm. Thông thường thì cả bên Đông Y lẫn Tây Y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên Tây Y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị stroke, tức là bị heart attack hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nghẽn. Nghẽn vì mỡ, nghẽn vì áp suất máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra. Và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc gọi là thuốc hạ cái áp suất lại, tức là thường thường ai bị cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Nếu mà uống thuốc gọi là cao máu đó thì nó chỉ kiểm soát được cái lúc đó và mỗi ngày phải uống liền. Bây giờ cái quan trọng đó là làm sao cho máu chúng ta nó hạ giảm xuống, làm sao cho những cái mỡ trong máu nó tan đi, thì đó mới là cái phương thức hữu hiệu nhất. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tiên nói về một cái bài thuốc nó liên quan đến cái việc này để giúp cho chúng ta một phần nào đó tránh đi những cái trường hợp mà khá nguy hiểm về vấn đề stroke hay là về vấn đề bị vỡ mạch máu vân vân. Vâng, bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Trong cái trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái tô thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Trong những tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của người của loài người 2026 để nó thích hợp hơn, thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch máu não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó và cái máu trong não nó tuôn ra và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy, và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức thưa quý vị. Nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy phía bên phải của mình á mà bị vỡ đó, thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á, cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên, ví dụ cái bên phải á, thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo lên. Đó là, nhưng mà những cái người mà tai biến mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi, tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ cái lượng máu để nuôi nữa thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đó rồi thì họ vào nhà thương, họ vào đi emergency và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mà chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái blood thinner. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng á, blood thinner là sẽ làm cho máu nó loãng đi. Máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên họ sẽ lưu ý, có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó ngưng. Đó là những người mà may mắn thưa quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu ứ, máu máu mà tứ trại nó nằm ở trong đó, nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó cho thời gian nó sẽ tan đi. Tại vì mình uống thuốc lỏng máu cũng không được, và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên Đông y có những cái phương pháp gì? Thì trong Đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ và nó giúp cho chúng ta coi như là giải quyết cái ứ trệ đó đi. Tại vì trong cái gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hóa ra khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì, người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, và lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là gần như là bên tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là lõng máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó lõng thì cái lượng máu nó sẽ luân lưu nó dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó. Và cái lý do làm sao mà bên tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa rồi, chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não, thấy người ta trở lại bình thường rồi, cho về nhà bây giờ tập luyện là thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc lọc máu hoài. Bên cạnh đó thì cái như là cũng luôn luôn để ý dặn người bệnh nhân là cũng luôn luôn để ý có thể lại bị lần thứ hai thứ ba, tại vì cái cục máu bầm máu ứ đó nó không tàn nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì dòng có những cái người thì may mắn là họ không bị lại lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần thứ hai, lần thứ ba thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi. Cho nên là đó là thực chứng tại những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồn hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy, lý do là cái cục máu ứ đó nó vẫn còn đó. Và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái bị loãng máu để mà cái vết thương nó lại tiếp tục nó chạy. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi nghĩa là bên Đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nổi là khi mà bị tai biến rồi đó thì chỉ có những người nào hiểu về Đông y và tin tưởng vào những vị thầy Đông y họ mới dám dùng thôi. Còn thầy thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên Tây y. Tại vì khi mà mình dùng một cái gì khác thường á thì bên Tây y sẽ đổ thừa liền, cho nên cũng đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên Đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng muốn xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà xảy tới xảy lui, chúng ta phải dùng những cái bài thuốc nó phải là tiêu ung tán ứ, phải không, giúp để giải quyết cái máu bầm máu cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất trong Đông y của chúng ta là nó sẽ tức tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến về mạch máu não mà cái hiện tượng đó nó xảy ra, thì mình biết là cái tên não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy, mà mình đi trễ thì không được. Còn ở Việt Nam thì làm sao? Thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là tô mộc tam thất thang này. Tô mộc tam thất thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của Đông y đã có từ xưa rồi, thưa quý vị. Thì thứ nhất là mình phải cầm cái máu, và thứ hai là mình phải giải quyết cái máu đông đó. Và chúng ta phải hiểu nó có cái tác dụng là nó chống lại tam thất, có tác dụng là chống lại cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà không có cho xuất huyết, và bắt đầu nó sẽ giải quyết cái tan đó. Tam thất có được cái hay đó thưa quý vị. Cho nên tại sao trong cái Đông y chúng ta thường thường quý vị thấy dùng tam thất rất là nhiều trong những cái trường hợp bị xuất huyết, chẳng hạn như những cái người mà bị rong kinh đó, là xuất huyết phần tử cung có bị rong kinh đó, thì tam thất không có thể thiếu. Tiếp theo là mình sẽ thấy có một cái vị mà thuốc mà xuất hiện ra để mà cho nó cầm cái máu trong cái não ngay tức khắc, đó là ai dao thì là một cái vị thuốc mà trong cái Đông y của chúng ta thường dùng nhất là cho những cái người bị rong kinh, rất là hay thưa quý vị. nó là một cái dược thảo mà người xưa họ dùng cái da con lừa để mà họ nấu thạch cao, để mà họ làm cái vị thuốc này. Thì ai dao cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y chúng ta giải quyết, thứ nhất là giải quyết cầm máu, thứ nhì là mình dùng đến những cái vị thuốc như là tam thất để mà hỗ trợ, tiếp theo đó là mình dùng đến những cái vị thuốc như xích thược. Xích thược là nó chống cái huyết đó mà thành hình tại thành phổi, nó làm tan cái huyết cái cục máu đông đó ra. Thì quý vị đã cũng là quý vị thấy là rõ ràng là đông y đã thấy được cái điều đó. Thì quý vị, nó làm tăng cái lưu lượng máu bắt đầu, khi nó tan rồi thì nó giúp cho cái lượng máu nó bắt đầu lung lưu, thưa quý vị đó. Thì tại sao mà mình có cái lượng máu nó nằm ở trong não? Hồi nãy thường thường anh Nam Phong anh nói là thường thì cao máu hay là cao mỡ thì nó sẽ xảy ra cái chứng bệnh này, nhưng mà theo cái bên đông y á, cái bên đông y á là hãy coi cẩn thận lại, nó bị đông là tại vì nó bị viêm và nó làm những cái động mạch tĩnh mạch đó nó bị mất đi những cái tế bào đó, bắt đầu nó lung lưu ở trong máu của chúng ta, nó cấu lại thành cục. Và khi nó cấu lại thành cục á, thì nó sẽ đi qua những cái nơi nào á, mà nó bị nghẽn á, bắt đầu nó chặn lại, nó làm tích và nó vỡ tung ra. Mà khi nó vỡ ra thì cái máu nó sẽ tuôn ra. Vậy thì cái máu làm sao mà nó cầm lại được? Nó sẽ cầm lại được, thưa quý vị, tự vì trong cái lượng máu chúng ta có cái lượng mỡ. Cái lượng mỡ đó sẽ là cái người mà siêu lại cái không cho cái chỗ đó nó vỡ ra và nó chảy máu ào ạt trong đó, mà cái cơ thể chúng ta nó sẽ tự cứu. Vì vậy cho nên trời sinh chúng ta cần phải có cái lượng mỡ. Tôi đã nói nhiều lần ở trong cái chương trình của mình á, cái lượng mỡ không phải là một cái điều mà gọi là đáng lo, phải không, cho những cái người mà bị tai biến, mà cái lượng mà bị thoái hóa trong những cái tế bào động mạch vành của mình đó, nó làm ra những cái chất nhỏ đó mà nó không cách nào nó tan được. Ở trong đông y nó gọi là ứ, ha, ứ trệ, nó làm cho những cái khối u khối huyết nó làm ứ trệ. Thì khi mà nó đưa cái lượng máu tới để mà nó có cái lượng mà gọi là mỡ đó để mà giá đó, thì dĩ nhiên á là nó sẽ cô động lại những cái cục mỡ mà có máu đó, bắt đầu nó lại lung lưu trong cái não bộ của mình. Đó là một cái vấn đề nguy hiểm, và đó là lý do tại sao mà cái bài tô mộc tam thất thang phải xuất hiện ngay cái lúc đó. Thì quý vị, trong những cái tháng vừa rồi có khoảng chừng 3 bệnh nhân, mà 3 bệnh nhân này là tôi thấy toàn là những người may mắn không, thưa quý vị. Họ phát giác kịp thời, họ vào nhà thương và báo cho họ biết rằng là họ bị cái xuất huyết não và nó đã xuất huyết trong đó rồi, nhưng mà nó chưa có đến cái nội mà tình trạng ở từ đơn khoảng chừng 1-2 ngày xong thì họ cho xuất viện hiện về vì thấy nó không còn chảy nữa, và bây giờ họ cho uống thuốc để mà làm cho nó tan đi cái khối đó. Thì có người họ chịu, có người không có chịu. Tôi có một cái người thân của tôi đó, là khi mà uống thuốc lỏng máu vào thì máu mũi, máu miệng đồ là tự động nó trào ra, là tự gì cái cơ thể ảnh nó không có chịu, từ giờ nó đã vỡ cái mạch máu rồi, nó đông lại là một cái sự quyền nhiệm để mà nó bá lại cái chỗ đó rồi, và bây giờ cái thuốc lỏng máu nó lại vô nó làm tan ra nữa đó. Thì đại đa số là tôi thấy là theo cái nhìn của tôi đó, tại vì tôi đụng chạm nhiều năm đó, thì tôi thấy là có nhiều người họ chịu, nhưng sẽ có những cái số người họ, cái cơ thể họ nó không chịu, mình nó họ làm cái vết thương nó mở ra trở lại và cái lượng máu nó bị xuất huyết trở lại. Và lần thứ nhì, cái người mà tôi biết đó, người thân mà tôi biết đó, anh ta bị tai biến lần này là gục ngã luôn, thưa quý vị, có nghĩa là không có cự quậy gì được hết. Cho nên là đó là lý do tại sao mà khoa học Phật cứ nói là mình bị rồi nó bị lại. Ở cái lý do nằm ở cái chỗ là chúng ta không giải quyết cái máu u máu cục đó. Khi mà nói tới đó thì bà con có dễ chơi với làm sao, đúng không? Và bên đông y bây giờ mới có những cái vị thuốc mà đã có mấy ngàn năm rồi, thưa quý vị, ai cũng biết tam thất, ai cũng biết tô mộc, ai cũng biết đăng sâm, phải không? Thì dĩ nhiên mình không có biết là lý do mình là chẳng để tâm tới gì, mình đi về hướng tây y nhiều chứ không ai nói cho mình nghe, nhưng mà đại đa số những cái người đã dùng thuốc đông y á, thì họ đều biết những cái vị thuốc đó hết, phải không? Người ta nói là chữa bệnh thuốc, chữa bệnh lâu ngày thì trở thành bác sĩ là vậy đó. thì nghe ông thầy nói, nghe những vị bác sĩ nói thì mình sẽ học hỏi thêm. Thì ngày hôm nay trong cái bài mà Tô Mộc Tam Thất Thang, chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của một cái vị thuốc mà tôi rất là thích, ngồi cái vấn đề mà nó làm cho tan thông kinh tán ứ, nó khứ những cái ứ trệ ha, nó làm cho cái kinh lạc nó lưu thông, nó chữa cho những cái người mà bị bế kinh cũng rất là hay, những cái người mà có máu đông máu cục ở trong cái ven của mình, ở trong cái não bộ của mình rất là hay. Những cái vấn đề đó thì đăng sâm là một cái vị thuốc mà người ta nói là một đăng sâm bằng bốn cái vị, bằng cái bài tứ bậc thang là tục địa đương quy xuyên khung rồi đó thưa quý vị, để mà nó bổ máu phải không. Nhưng mà cái chức năng của đăng sâm mà ngồi vấn đề mình vừa bị mất máu, nó sẽ bổ máu lại và nó sẽ giúp cho lung lưu và tan đi những cái thứ, những cái cục rất là hay thưa quý vị. Sách vở nói ra rõ ràng và bao nhiêu năm chữa trị thì những người đông y đều sùng dùng như thế. Mình thấy cái sự xuất hiện của tam thất là nó giúp cho cái chỗ xuất huyết đó nó cầm lại rất là nhanh, và nó chống lại những cái huyết ứ đó kết lại thành khối, nó làm tan ra thưa quý vị. Quý vị thấy cái sự mà nhiễm màu của đông y rất là hay, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của tô mộc. Tô mộc là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình đó, vừa làm cho tán cái cục máu bầm đó mà vừa giúp cho gọi là không có chảy máu. Mình thấy có mình thấy có tam thất, mình thấy có tô mộc, mình thấy có ai dao, là những cái vị thuốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của xuyên khung là một cái vị thuốc là giúp cho máu huyết nó luôn luôn cũng rất là hay. Và thêm đó thì đào nhân hồng hoa, rồi những cái người mà bị tai biến mà khi mà nó bị như vậy thì cái tay chân của họ bắt đầu cái máu nó không có tới được, thì cái mặt họ tê, miệng họ méo, rồi cái một mắt bên thì nó chết, thì chúng ta có thấy có sự xuất hiện của bạch cương tầm, của toàn huyết, của câu đằng, là những cái vị thuốc mà chữa những cái chứng bệnh mà co giật co rút cũng như là bị béo miệng hay là tay chân đồ là cứng đơ đồ rất là hay. Đó là những cái lúc mà những cái vị thuốc này vô để hỗ trợ thêm, nhưng mà cái chủ lực vẫn là những cái vị thuốc mà tiêu ứ tán kết kia thưa quý vị, và làm cho nó cầm cái khối máu đó. Thì trong cái bài thuốc mà Tô Mộc Tam Thất Thang ngày hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị, nó gồm có 13 thang, 13 vị. Có những cái vị thuốc, bài thuốc nó đã lưu truyền, đã nhiều đời lắm rồi. Đến thời ngày hôm nay thì những ông thầy mới chúng tôi thì chúng tôi sẽ xào nấu lại và điều chỉnh lại cho nó thích hợp với cái không gian thời gian ngày hôm nay. Cho nên quý vị có thể an tâm khi mà sử dụng cái bài thuốc này. Nó không có lâu, mình sử dụng cái bài thuốc này nó không có lâu đâu thưa quý vị. Nhất là những cái người nào mà khi mà họ uống thuốc lỗ máu mà họ không chịu đó, thì chúng ta phải dùng cái bài thuốc này ngày. Tự vì thuốc lỗ máu thì dĩ nhiên là đại đa số là tôi thấy là đều có thể chịu được hết. Nhưng mà những người nào mà uống thuốc dùng máu vô mà còn chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu tai rồi đó, thì có nghĩa là bên trong nó lại xuất huyết thêm. Tự vì cái vết thương nó đã không lành rồi mà cái lỗ máu nó làm cho cái vết thương nó mở ra lại nữa đó, thì nó sẽ làm cho chảy máu thêm. Thì cái bài thuốc này hãy sử dụng ngay, nếu mà không thì nó sẽ không còn cái phương pháp nào khác lại mổ xẻ hay là phải ngồi chờ đó nữa. Đó cũng là một cái điều mà mình vừa mới mổ xẻ xong mà vô mổ xẻ nữa thì tôi nghĩ là cái điều mình cũng là rất là suy kiệt. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy toàn huyết là một cái vị thuốc mà nó chuyên môn mà bị mà co rút chân tay rồi đó, chúng Việt Nam mình gọi là bị trúng phong đó, miệng méo rồi đó, một nửa người nó bị liệt rồi đó, là toàn huyết xuất hiện trong cái bài thuốc này rất là hay. Quý vị biết toàn huyết là con gì rồi quý vị? Đó là con bò cạp đó. Bò cạp thì cái vị nó hơi mặn. Cái vị mặn của bò cạp ở trong cái đông y của chúng ta, khi mà chúng ta sử dụng cái bài thuốc thì thường thường ở bên Tây Y thì họ nói là ok, thì người ta biết vậy, cao huyết cao vậy là về được ăn đồ mặn. Cái đó là nó hoàn toàn wrong đó thưa quý vị. Quý vị sẽ thấy toàn huyết là một cái vị mặn, a dao là một cái vị mặn. Vị mặn nó có chức năng nó làm nhuyễn kiên tán kết, có nghĩa là nó làm tan đi những cái máu u máu cục trong cái não bộ. Cho nên trong cái đông y chúng ta là lúc nào một cái người mà muốn khỏe mạnh thì họ phải ăn đủ tứ khí ngũ vị, có nghĩa là họ có những cái vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, đó là loài người. Trong cái cơ thể chúng ta cần có vị mặn để nó làm cho tan đi những cái u, những cái cục đó, không vị chua nó giúp cho lưu thông khí huyết, vị cay nó làm cho cái như là cái cơ thể mình thải ra những cái độc mà máu huyết nó luôn luôn, vị đắng, vị chua, vị mật nó đều có cái công năng của nó hết, cho nó không có phải là tự nhiên mà cái loài người mà chúng ta ăn cái loại đó đâu thưa quý vị. Vì vậy cho nên là mình thấy cái sự xuất hiện của những cái vị thuốc đó là một cái điều mà vô cùng quý giá của bên đông y đã nghiên cứu thật thật là nhiều năm. Tôi hy vọng rằng bên tây y họ sẽ cởi mở hơn vì phong trào mà những cái người mà gọi là bên tây y cũng như là những người mà quốc tế họ bắt đầu để tâm về cái đông y rất là nhiều, và những cái bài thuốc này cuối cùng rồi cái là dù đông hay tây chúng ta cũng để mà phục vụ cho nhân loại mà thôi, cho nên không cần biết đó là ở đông hay tây cái bài thuốc nào mà mang vô mà nó tích hợp mà nó mang hiệu quả cao và nó đã có một cái chiều dài lịch sử dày chúng ta sẽ sử dụng mà thôi. Thì nói tới đây để mà tôi cũng muốn nói đến một cái lý do là có nhiều người họ cứ nói là cao mỡ cao máu nó sẽ dễ làm cho mình bị tai biến, nhưng mà không, nhưng mà cá nhân tôi thì kinh nghiệm mà cho mấy người mà mà hút thuốc với nhậu nhẹt nhiều á, cái cơ hội rất là cao, hay là uống cà phê mà gọi là tôi thấy hút thuốc uống cà phê với nhậu nhẹt nhiều cái người đó có cơ hội rất là cao. Còn cái cao mỡ cao máu thì chính bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người, những người cái cao mỡ họ đâu có cao bao nhiêu đâu, mà máu họ rồi áp huyết họ cũng đâu có cao bao nhiêu đâu đó, mà họ đã hàng ngày thôi quý vị, nhưng mà họ vẫn bị tai biến như thường, thì cái điều đó chúng ta cũng nên suy xét lại, phải không? Vì cái vấn đề mà gọi là chúng ta cần phải dùng tại vì đối với tôi đó, cái lượng mà áp huyết là cái lượng mà cái cơ thể chúng ta nó cần tẩy cái máu đi, và cái khí huyết chúng ta nó có vấn đề cho nên cái áp huyết chúng ta mới cao như vậy. Và thường thường á, cái thận á nó rất là suy yếu cho nên nó không có tạo ra cái máu mới được đó. Đó cũng là một cái lý do cho nên khi mà chúng ta ăn mặn vô thì cái áp huyết nó đẩy lên cao, chúng ta đổ thừa là cái vị mặn, nhưng mà không, chúng ta lại vô tình không có để ý đến cái thận là một cái nguyên do mà tự nhiên trong cái thận á, thận cái vị mặn nó đi vào thận thưa quý vị ha. Thì nếu mà vị mặn mà nó đi vào thận mà tăng cái đó chút xíu lên áp huyết nó cao thì có nghĩa là cái thận của chúng ta còn vấn đề và chúng ta cần phải suy xét lại. Còn cái dĩ mà chúng ta ăn quá mặn á, thì nó lại khác nữa, nhưng mà nếu chúng ta ăn bình thì cái đó nó không có hẳn là như vậy. Cũng như là cao mỡ giống như tôi vừa nói đó thưa quý vị, nếu mà mỡ lên tới 400-500 thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải chữa rồi, có vấn đề rồi, hệ thống gan chúng ta nó làm một cái công việc gì đó mà được không ổn lắm, thì chúng ta phải giải quyết những cái hệ thống đó, chứ chúng ta không có thể nói là mỡ cao quá cho nên bây giờ uống thuốc thế này thế kia. Cách mà mỡ đôi khi chúng ta thấp quá, có nhiều người bây giờ cái standard đặt rất là thấp, 180 mà trên 180 là đã cao rồi, phải không? Nhưng mà cái điều đó nó không có đúng, và mình uống thấp quá thì cái lượng mỡ mình không có, mình khi mà bị tai biến á, cái gì nó sẽ vá những cái nơi mà mỡ nó ra. Và cuối cùng làm sao để mà phòng chống thưa quý vị? Phòng chống là một cái mà luôn luôn chúng ta phải lưu ý, là chúng ta phải là cái người năng vận động. Phần năng vận động không có nghĩa là cái gì mà chúng ta phải làm cái gì ghê gớm á, trời ơi tôi đâu có thời giờ đâu vô gym, tôi đâu có thời giờ đâu làm những này, không. Mỗi ngày chúng ta phải bỏ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để mà tập những cái bài tập vận động để cho nên cái cơ thể của chúng ta để mà máu huyết nó luôn luôn, chẳng hạn như buổi sáng. Thường thường trong đông y hay nói rằng một buổi sáng bằng 10 buổi tối, cho nên là quý vị có thể rằng tập đừng có đợi tới cái lúc mà mình đi làm về người đã mệt mỏi rồi mình vô phòng gym tập nữa, thì tôi nghĩ là nó khó khăn hơn. Nhưng mà buổi sáng chúng ta thức dậy sớm một chút xíu, chúng ta chịu khó vận động chút xíu, và những cái bài tập dưỡng sinh á tôi luôn luôn đề cao nó, tự nhiên những cái bài tập mà mạnh nặng thì dĩ nhiên là nó tốt rồi, nhưng mà qua những cái gọi là quá trình để mà giúp cho cái máu huyết mà nó vận chuyển đi á, thì nó không có bằng những cái bài tập nhẹ nhàng á thưa quý vị. Quý vị sẽ tập nhẹ nhàng thoải mái và gân cơ nó thông thoáng, thì quý vị tập thường xuyên thì đó là một cái phòng chống mà tốt nhất Tại vì khi chúng ta vận động thì cái cơ thể của chúng ta sẽ thúc đẩy những máu huyết đi, tất cả những cái gân cơ, như là những người tập yoga, những người tập tai chi, đó, và thì máu huyết nó sẽ luôn lưu và nó sẽ làm tươi mát cái cơ thể của chúng ta sau một đêm mà chúng ta nằm hơi. Và những cái đường gân, những cái đông y gọi là kinh lạc á, nó được co giãn, nó được tràn hồi, cho nên cái hệ thống đó nó mạnh mẽ hơn thưa quý vị, và nó chịu đựng được những cái cơn xúc động đi qua. Và nếu mà chúng ta không có tập thể dục thể thao á, thì đó cũng là một thiệt thòi. Tại vì cái xã hội ngày hôm nay của chúng tôi thì như bây giờ riêng cá nhân của tôi đi, sáng sớm mà tôi cũng may là tôi đã tập rồi, thì bắt đầu tôi vô nhà thuốc là tôi làm, rồi tôi ngồi thì dĩ nhiên chăm cứu, rồi tôi cũng đi tới đi lui, nhưng mà đại đa số mình ngồi nhiều hơn, rồi ra xe mình cũng ngồi, rồi về nhà ngày hôm nay đang làm talk show cho chương trình cho quý vị nghe đây với anh Nam Phong thì tôi cũng ngồi, có nghĩa là mình ngồi nhiều hơn là mình vận động, cho nên mình không có một cái sự tập luyện nào thì rất là nguy hiểm. Từ vận động nó giúp cho cái cơ thể chúng ta nó minh mẫn hơn, trí nhớ chúng ta nó tốt hơn, cái cơ bắp chúng ta nó không bị thoái hóa, máu huyết nó lùng lưu, và cái bước đi cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn, và cái cơ thể của mình nó cứng cáp vững chắc hơn. Thưa quý vị, mình không có thể nói rằng tôi có cái gen tốt là được. Bên cạnh đó thì cái vấn đề gọi là tập luyện đó để phòng chống đó, chúng ta phải ăn uống đúng, chúng ta phải cần có một cái lượng protein, một cái lượng carbohydrate là cái lượng mà tinh bột đó, và cái lượng rau cũng như là cái lượng mà tiêu chuẩn nó đầy đủ. Thì tôi có nói trong cái phần mà quý vị, tôi có để cái chương trình mà tập dưỡng sinh đó trên, nhưng mà quý vị không có một cái pháp môn nào, một cái chương trình nào, nghe ông thầy nói thì hay rồi, tôi nghe tôi hơi lo đó, bây giờ tôi muốn tập thì tôi phải làm sao, thì quý vị hãy lên cái chương trình mà tôi để trên cái YouTube đó, có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Nếu mà đánh Tiên Mai không thì nó ra cái hình tôi là đúng rồi. Còn nếu mà đánh mà Tiên Mai nó chưa ra thì Tiên Mai với Mai Tiến Dũng á, thì dĩ nhiên là Mai Tiến Dũng nổi tiếng hơn, quý vị sẽ thấy xuất hiện Mai Tiến Dũng nhiều hơn. Thì bây quý vị nên đánh thêm cái chữ là Tiên Mai Bạch Hạc Thí Công thì nó ra những bài tập mà cơ bản chẳng hạn như trong đó mình sẽ thấy có cái bài tập thập nhị quan tiết, là những cái bài tập mà nó tập từ đầu, từ cổ, từ vai, từ cánh tay, từ bàn tay, lóng tay, xương khớp vai, xương khớp cổ, xương khớp lưng, để mà máu huyết nó luôn luôn. Ngày hôm qua hôm kia thì tôi có nghe một cái chương trình và cái ông bác sĩ này ông nghiên cứu về đông y, rồi ông qua Phi Châu cũng nói là ông bị về cái bệnh thần kinh tọa, mà cái người phỏng vấn ông thì nói ông làm sao ông chữa trị, ông nói là ông thấy mấy cái người mà Phi Châu đó họ dancing, họ mở nhạc họ dancing rồi ông cũng dancing theo, cái mỗi lần mà ông đau hay là mỗi lần tập để thay tập cái gì tập thể dục thì cái người Phi Châu họ tập họ hay dancing, họ nhảy múa, ổng cứ để cho những cái cơ khớp nó loose ra thì tự nhiên nó không còn đau nữa đó. Thì chúng ta là đó là một ông bác sĩ mà nghiên cứu về bên thể cây cỏ đông y, ổng nói như thế. Còn chúng ta có những cái bài bản hẳn hồi, tôi đã dốc lòng để những cái bài tập đó trong đó, dĩ nhiên là cái người nào thích thì tập nhiều hơn cũng có nằm ở trong đó, và những cái người mà chỉ muốn có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để tập thôi thì mình cũng có những cái bài ngắn tôi có để được đó, thì quý vị theo dõi. Và trong đó cũng có nói về những cái cách mà gọi là để mà mình tập, những cái bài tập mình tập làm sao và cách ăn uống như thế nào, rồi cái tinh thần mình phải tập những cái bài tập nào, chúng ta cần phải làm những cái điều đó trước khi mà theo tôi phòng chống mà gọi là cho một cái vấn đề tai biến mà gọi là nó hay và hữu hiệu nhất đó, là chúng ta cần phải vận động để cho cái máu huyết nó luôn luôn quý vị. Tại vì khi một đêm mình ngủ dậy hay là mình làm một cái gì đó mình ngồi một lâu đó thì máu huyết mình nó sẽ trì trệ và nó dồn vô một phía nào đó, và cái nào đó nó bị pressure quá rồi nó vỡ ra. Thì vỡ ra là tại vì những cái gân cơ, những kinh lạc, những cái mạch máu trong cơ thể chúng ta không có thường xuyên tập luyện nó, cho nên là nó dồn nó dễ vỡ lắm. Và nhất là những cái người nào mà uống thuốc loạn máu rồi đó thì càng nguy hiểm hơn. Những người nào mà hút thuốc tối ngày, không phải là hùng mấy ông hút thuốc nha, nhưng mà hút thuốc, tôi không biết khoa học thì dĩ nhiên là nói hút thuốc là dễ bị tai biến rồi đó, nhưng mà chính bản thân tôi thấy 10 người hút thuốc thì hết 9 người bị tai biến rồi thưa quý vị. Mà hỏi tới 9 người đó thì họ đều có dính dáng hút thuốc hết, cho nên không có nghĩa là những người không hút thuốc không bị, nhưng mà cách mà phòng chống tốt nhất là mình nên luyện tập và bớt đi những cái nhậu nhẹt, bia rượu hay là thuốc lá đi, thì cũng là một cách mà hay nhất theo tương tới hiện giờ, nhưng mà chính yếu vẫn là giữ gìn cái cơ thể thành cái ăn uống thì cái bệnh này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc những cái bài thuốc đó. Bây giờ thì anh Nam Phong bắt đầu chương trình, đi vào chương trình đọc bài thuốc, thì anh có những cái câu hỏi nào? Nhưng mà ngày nay hồi nãy anh nói là hai cái vấn đề mà tôi cũng rất là suy tư để nói ra, đó là do cao máu, do cao mỡ. Nhưng mà chính bản thân tôi, và tôi nghĩ rằng bên Tây có rất là nhiều vị bác sĩ cũng để những cái bài bình luận của họ tai biến nhiều khi là không phải cao máu, nhiều cái người thấp máu cũng bị tai biến nữa. Rồi tai biến không phải là gì cao mỡ, mà những cái người mà mỡ bình thường cũng bị tai biến nữa, và họ cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do là rất là đơn giản, những cái tế bào trong người của chúng ta đó, những cái cell đó nó bị thoái hóa, mà nó gọi là trong Tây y họ gọi là bị inflammation, thì quý vị nó vỡ ra và nó luôn lưu trong cái máu và nó kết lại thành cục. Cái tại sao mà chúng ta nếm cái quý vị đã từng ăn tiết canh rồi phải không, nếm cái vị máu rồi phải không, cái vị máu bao giờ cũng là vị mặn. Tại sao vậy? Tự vì cái mặn đó, như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái chức năng của mặn đó nó không có đen nhớ giống như chúng ta đã từng nghĩ đâu nha. Nhưng mà đừng ăn mặn quá thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có vị mặn. Vị mặn trong cái đông y gọi là cái vị mặn, chẳng hạn như chúng ta lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị thấy một cái vị thuốc là a dao, rồi mình biết là mặn rồi ha. Bạch cương tầm cũng là một cái vị mặn thưa quý vị. Đó là những cái vị thuốc mà nó có vị mặn. Vì trong cái đông y mình đó, mặn á, thì chức năng của nó là làm tan nhuyễn kim, là làm mềm đi, tán kết là những cái gì mà tướng trệ trong cái máu của chúng ta. Và đó là bây giờ nhiều khi tôi ngồi tôi thì ra là trong cái máu của mình không cần biết ai là ai hết, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Đông Tây, Lào Biên gì hết á, vị mặn nó nằm ở trong cái máu của tất cả mọi người. Vậy thì cái vị mặn nó rất là cần thiết, cho nên không phải là đen gì hết chúng ta nghĩ. Và đã có nhiều người nói với tôi rằng bà cụ tôi bà già rồi bà nấu ăn là không ăn được chung với bà. Tôi hỏi lý do tại sao? Đó là bây giờ cụ ăn cái gì cũng không có dám nêm nếm hết á, tại vì bác sĩ nói rằng cụ là bị cao áp huyết rồi, như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tai biến, cho nên cụ về là cụ sợ lắm cụ ăn. Mà bây giờ cụ là người nấu chín trong nhà, thường thường có mấy bà cụ thì hay nấu cho con ăn mà nấu chín trong nhà, bởi bây giờ ăn cái gì là không phải thêm mắm thêm muối. Một ngày nào đó đưa bà cụ đi mà nhân si, từ giờ bà cụ ngã ra xỉu và thấy con người nó quá mệt mỏi thì chạy vô nhà thương, cái chuyện gì xảy ra thưa quý vị, lại khám ra là bác sĩ, trời ơi, sao cái bà này bà thiếu cái gọi là cái chất mặn nhiều quá vậy, sodium. Thì truyền vô thì bác khỏe lên, cái rồi cho bà về. Đó, một đàn á thì nói rằng mình đó là áp huyết cao quá đừng có ăn mặn, còn một đàn vô nhà thương á thì ổng khám ra rồi ổng lại la làng lên là tại sao vậy, sao má mày ăn mặn vô hô. Đó, thì cái vị mặn nó rất là cần. Tự nhiên có thể là bên tây y các ngài có những cái nghiên cứu mà nó chưa có đủ dày, cho tôi nghĩ vậy. Tự nhiên mình cũng phải công nhận rằng tây y dù sao cũng chỉ là 5 năm mà mạnh mẽ đang develop, 50 năm đây thôi, còn trước đó là chưa, phải không? Mà cả trăm đây, tôi cho là trăm năm đi, trong khi bên đông y đã từng trải rồi, tưởng quý vị cả ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm đó mà sống chết với cái môn này, cho nên mình sẽ thấy để ra những cái vị thuốc là như vậy. Quan trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, thật sự ra như đồng y sĩ Mai Tiên vừa trình bày thì những cái vị mặn nó rất là cần thiết. Đó nó cũng là lý do mà nếu mà quý vị nào mà ngày xưa ở dưới quê đó, con trẻ nó nghịch ngợm, nó té, nó bị u đầu, mà lúc đó không có dầu cù là hay là không có dầu gió gì hết á, thì lấy muối tức là
1: muối sắc vô.
0: Dạ vâng, cái đó nó làm tan cho cái máu ứ, máu bầm. Chỉ có điều đó, một điều đó là chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó cũng liên quan tới cái vấn đề đông y và tây y. Cái câu hỏi này nó lại liên quan tới cái căn bệnh gọi là nóng sốt. Thì vị thính giả này hỏi rằng là ngày xưa nóng sốt ở Việt Nam đó, thì chúng ta quan niệm là phải đắp mền thật là kín rồi tránh đụng nước bởi vì sợ nhiễm nước vân vân. Nhưng mà ở bên Mỹ này khi mà con trẻ nó bị nóng sốt thì lại bắt nó đi tắm nước thật là lạnh để cho cái cơn sốt nó hạ giảm xuống. Thì không biết là cái nhìn của thầy Mai Tiên về cái chuyện này nó như thế nào thưa thầy?
1: Nó thực tế thôi, cái nhìn nào cũng là một cái nhìn, nhưng mà chắc chắn một cái điều là khi mà nóng sốt là mình để cái đứa bé, ví dụ như bé đó ở trong nhà, mình không có thể để một cái nơi mà gió đi qua đi lại được. Tại vì nóng sốt nó có nhiều cái nguyên do, lạnh mà run nó cũng làm cho mình nóng sốt mà run ở trong người, hay là cái nóng mà cái quả nó phừng phừng. Những cái người nào mà gọi là nóng nhiệt mà nó tỏ ra ngoài phừng phừng như vậy đó, thì mình đắp khăn ấy đồ đó thì nó có dễ hợp lý, phải không? Nhưng mà có những cái người nó lạnh thấu trừ trong xương, mấy cái người mà lạnh thấu rồi trong xương á, thì mình nên để cho họ nằm cho nó thoải mái và đắp mền cho họ, chứ không có phải. Nó là hai cái hàng nhiệt đó mình phải sử dụng cho nó đúng. Người ta đang nhiệt mà mình còn thêm nhiệt vô, phải không? Gọi là trong cái đông y á, gọi là nhiệt mà thêm nhiệt thì tắt nguồn, để làm cho cái đứa bé nó nổi cơn phong. Cho nên mình phải tắm nước hay là để những cái khăn ấm hay khăn lạnh lên đầu. Còn nếu mà cái đứa bé mà nó bị hàn mà nó run lên cầm cập á, mình phải phân định ra, chứ không phải là vì nóng mà rờ vô thì người nó lạnh tăng mà nó run từ trong xương á, thì những cái đứa bé đó nó cần phải có một cái sự một ấm áp để mà che chở nó, chứ không có thể nào mà mình chúng ta mà nó đã lạnh muốn chết rồi mình cũng quăng nó vô trong cái nước lạnh đó, lạnh run. Là trường hợp của anh Nam Phong nói thì cho những cái đứa bé mà nó sốt mà nó nóng mình thấy cái quả nó lên, điều đó nó hợp lý. Thì trong đông y cũng nói mà nhiệt á, thì lấy hàn để mà chữa, mà hàn á, thì lấy nhiệt để mà cân. Cho nên không có thể hàn mà mình cũng tống đứa bé vô nước lạnh nữa thì nó đang lạnh cuốn cuồng trong người. Thì trong đông y có mình có cái bài nó kêu là sai hồ thang. Sai hồ thang là một cái bài thuốc mà nó giải quyết cho những cái cơn sốt đó rất là hay thưa quý vị, dù nóng hay là dù lạnh. Nó cũng xài hồ, thường cái bài đó thì xài hồ sẽ đi lên 30 gram này, mà tự nhiên xài hồ là chủ. Xài hồ là một cái bài thuốc mà giải quyết những cái cơn mà hàn nhiệt vãng lai, có nghĩa là lạnh thì là lạnh mà nóng thì là nóng, gọi là nóng sốt bất thường, thì xài hồ thang sẽ là một cái bài thuốc để mà nói được để giải quyết cái vấn đề đó, để mà chấn chỉnh cái hệ thống đó, thì xài hồ mình thấy chủ lực là đi vào gan, như vậy thì không để cái cơn nóng cơn nhiệt đó nó từ gan chăng. Nhưng mà xài hồ có chức năng là giải quyết cái hàng nhiệt vãng lai, cho nên ngày hôm nay mình cũng phải nói rõ ràng ra chút xíu, chứ không thôi là bên Tây y thì họ bị hiểu lầm về bên Đông y, và Đông y thì cũng hiểu lầm về bên Tây y. Nhiệt thì thêm nhiệt tắt nguồn, có nghĩa là người ta nóng quá thì dĩ nhiên là quăng cái đứa bé vô cái chỗ bằng lạnh, hay là cho khăn lạnh thì hợp lý lắm thưa quý vị. Đúng rồi, mình đâu có để đứa bé nào mà nó quá trên 100 mấy 120 200 đâu. Như vậy là đứa bé nó sẽ bị nó sẽ đi cuồng, có nghĩa là nó sẽ dịch kinh phong á thưa quý vị. Còn nếu mà nó bị hàn lạnh thì nó khác, quý vị phải giữ ấm cho bé, và đặc biệt nhất là trong cái phòng của mình ở lúc đó không gió nào nó nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có để gió nó lùa qua lùa lại thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đứa bé đó thưa quý vị. Đó là cái lời giải thích của tôi, thì hy vọng rằng sẽ hóa giải được cái nghi ngờ là ok tại sao mà đông y cái lúc nào cũng trùm mền không. Trùm mền là khi người đó bị hàn quá thưa quý vị. Còn cần phải đem những cái mát nhẹ nhàng vô, mà cái mà hay nhất là cấp thời thì tạm thời để mà mình cứu chữa. Để chữa trị thì nó có bài xài hồ thang. Quý vị hãy có gì hôm nào tôi sẽ đọc cái bài đó, hay là quý vị có thể lên internet đánh cái bài mà gọi là xài hồ xong giải, có nghĩa là hàng nhiệt nó cũng giải được, mà nhiệt nó cũng giải được, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái trường hợp đó.
0: Vâng, thưa quý vị, thông thường thì cái gì cũng vậy, nó ở vào cái mức độ vừa phải trung bình thì nó vẫn tốt hơn là nó bị ít quá hoặc là nó bị nhiều quá. Đúng. Trước đến giờ thì nó là như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà ăn uống của chúng ta bây giờ có ăn nem cong chả phụng mà ăn đến mức no ra mà không nhét vào nổi nữa thì lúc đó đâu có còn thấy ngon nữa.
1: Đúng rồi.
0: Hay là đặc biệt trong vấn đề y học, người ta nói rằng bệnh cao áp huyết nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà quý vị, nếu mà nhìn ngược lại đó, cái bệnh mà áp huyết bị hạ giảm, bị thấp đó, nó cũng nguy hiểm không kém.
1: Nguy hiểm không kém.
0: Và thậm chí nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn nữa, tại vì đó.
1: Vì cái ta lụt quý mà ở trong nhà không có ai đó, năm ông. Rồi làm sao mình gọi 911 đây?
0: Bởi vì cái áp huyết thấp đó, mà cứ tưởng tượng đang lái xe mà tự dưng ngã đùng ra bất tỉnh thì còn chuyện gì nữa để mà nói.
1: Đúng.
0: Áp huyết cao đó thì nó có thể nó xảy ra trường hợp nó làm cho bị stroke, bị vỡ mạch máu vân vân, nhưng mà cái kia cũng vậy, nó cũng có cái nguy hiểm của nó. Cho nên nói tóm lại, cái gì mà nó ở vào cái mức độ vừa phải đó, thì nó vẫn là tốt hơn ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì nó là một cái bộ máy mà khoa học nhiều khi muốn nghiên cứu đó, cũng phải lắc đầu. Ví dụ ngay cái chuyện mà cái đầu của chúng ta trong cái bộ óc, bộ não của chúng ta đó, có người đó cho rằng đó, chúng ta sử dụng cái bộ não chúng ta chỉ có khoảng 20% cho tới 30% thôi, còn 70% chúng ta chưa có sử dụng hết. Cho nên ai mà có thể kích động và sử dụng được cái bộ não nhiều hơn thì cái người đó sẽ làm được rất là nhiều việc mà người khác không làm được. Thì cái đó là theo các nhà nghiên cứu họ nói như vậy. Cho nên trở lại vấn đề đó là cái gì mà nó vừa phải và nó đúng mức, đúng cái độ của nó thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể. Đừng có nghĩ rằng là ồ, tôi phải là máu, tôi phải hạ xuống thấp càng tốt thì nó sẽ tốt hơn. Cái điều đó chưa hẳn là nó như vậy. Rồi cái vấn đề ăn mặn cũng vậy, lúc nãy đồng y sĩ Mai Tiên cũng có nói tới cái vấn đề ăn mặn. Thì nếu mà nói mà ăn mặn mà quá sức thì không nói, nhưng mà để vừa phải để có được cái lượng chất muối, lượng sodium trong người đó, nó cũng rất là cần thiết. Dạo sau này thì chúng tôi thấy có nhiều người đó họ bởi vì họ muốn cho thân hình được thon thả, cho nên họ tránh đi những cái gì liên quan tới bột, cho nên họ sẽ không có ăn cơm, không có ăn bánh mì, toàn là ăn rau và có tí thịt thôi, thì để mà nói rằng là tránh đi những cái chất bột để làm cho cái cơ thể của họ bị béo phì ra, thì cái đó là cái chọn lựa của họ. Nhưng mà nếu mà thiếu cái chất này chất kia đó, thì như chúng ta thấy nó cũng sẽ gặp trở ngại rất là nhiều.
1: Rất là nguy hiểm.
0: Dạ vâng, có những cái trường hợp nó khi mà bị tai nạn đó, mới thấy ồ cái cô đó tại sao máu đó nó cứ vón cục lại, khi mà tiếp máu nó rất là khó, tại vì cái máu trong cơ thể nó bị đông cục lại nhiều lắm. Không biết vì lý do gì, thì cái lý do gì đó thì bên đông y đã giải thích tại sao máu nó vón cục như vậy. Có những cái trường hợp mà máu mà nó loãng quá đó thì nó chảy không ngừng, không cầm máu được. Cho nên trở lại với cái vấn đề mức độ vừa phải thì nó phải ở vào cái mức độ mà chấp nhận được, chứ nếu mà ít quá hay nhiều quá cũng không tốt. Có đúng như vậy không thưa thầy?
1: Đúng. Vị chua thì nó có tính cách mà nó cầm. Chẳng hạn như mình bị đứt tay đi, mình thường lấy chanh mình tấp lên, phải không? Thì mình thấy cái vết thương đó nó sẽ không chảy máu, đó. Vị chua, có nghĩa là nó cầm, nó không có giữ cho cái máu nó tuôn ra. Cũng như cái vị mặn á, thì nó làm cho cái máu huyết đó, nó đi nó tan đi những cái ứ trệ để mà nó luôn luôn. Thì tôi nghĩ chắc là khoa học bữa nào mà thấy người nào chảy máu nhiều quá hay là loãng máu thì nên thử cái máu họ nó có mặn hay không thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Tuy nhiên có một điều tôi luôn nhắc nhở đến bà con, đó là mình cái gì mình cũng phải ăn đúng. Như tôi đã nói nhiều lần đó, như Nam Phong nói đó, là tôi muốn anh muốn nói đến những cái người mà họ diet quá đó. Đông y mình đã từ lâu rồi, nó rất là đơn giản thưa quý vị, có nghĩa là cái loài người của mình là từ ngàn xưa rồi, mình sinh ra là cái cơ thể của mình mình phải đi kiếm ăn hàng ngày từ cái loài mà từ tổ tiên của loài người của mình mình kiếm ăn hàng ngày, cho nên mình ở vào cái trạng thái lúc nào mình cũng đủ ăn hay là thiếu ăn. Cho nên cơ thể nào mà cho nên có những lúc mà mình gặp những cái đồ ăn mà rất tốt thì cái trời sinh cái cơ thể của loài người mình nó mình ăn nhiều lên để nó giữ lại, giống như con gấu thì nó ăn thật là nhiều vào những cái mùa thường để mà mùa đông nó ngủ lại thì người nó ốm rồi, mà khi mà ra khỏi cái hang nó ốm rồi mình là tự nhiên cơ thể nó bị tiêu. Thì chính vì vậy mà loài người của chúng ta, mà nhất là cái xứ Mỹ này, anh Nam Phong tử đi Âu Châu, bên qua bên Pháp hay là qua bên Canada, qua bên gần mình nhất là Canada thôi, là cái mình thấy cái người bên đó họ thoang lắm, tại vì họ hoạt động nhiều thưa quý vị, và ăn uống nó cũng không có dư thừa như mình ở bên này. Còn mình đó thì fast food là everywhere, rồi cộng lại là lúc nào cũng ngồi, coi tivi cũng ngồi, lên xe cũng ngồi, vô chỗ làm cũng ngồi, ví dụ như vậy. Thì rồi mình ăn uống nó dư thừa nữa, cho nên cái đồ ăn của mình nó cứ giữ trong người. Thì bây giờ cái trong cái đông y mình đã tránh cái giải quyết đó, thì làm sao? Ngày xưa người ta cũng bị béo phì vậy.

0: Tại vì cái xe không có thể chạy được nếu mà không có xăng. Con người mình đó, nó không có cái phần năng lượng đó. Thì tinh bột nó thơn qua đường, đường nó thơn qua cái energy. Cái energy rất là cần thiết để thúc đẩy cái máu huyết đi thường quý vị. Nếu mà cái xe nó không có xăng á thì nó có chạy được hay không? Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chúng ta cần phải có tinh bột để cơ thể chúng ta có cái protein, những cái ion, những cái chất sắt để cho cơ thể cái thận tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể chúng ta và nó nuôi lại những cái cơ bắp. Tại vì mà chúng ta không có thể khỏe mạnh được mà gọi là dở tạ rồi được nếu mà chúng ta không có những cái protein đó nó giúp cho cái cơ bắp mình nó phát triển thưa quý vị. Thứ hai, nó tạo ra máu mới cho mình nữa. Rồi thứ ba là mình cần cái rau củ để mình nó vô nó làm dụng mát con người của mình. Thứ tư là mình cần có tí trái cây. Cho nên rau củ và trái cây trong cái đông y rất là ít, chỉ có 15% đến 5% thôi. 5% trái cây và 15% rau thôi. Rau mà phải rau nấu chín, từ rau y sợ mình ăn những cái rau mà nó có nhiều bacteria trong đó, cho nên có nhiều người tôi nói quý vị đó, trong bụng tôi dán lại sáng lại. Ở Mỹ tại sao lại có cái chuyện đó? Thì thường thường chúng ta những ăn ra những cái rau sống đó, và những cái rau sống đó thì dĩ nhiên là mấy ông farmer ổng đâu có kỹ đâu, ổng chỉ rửa sơ sơ rồi quăng lên nó bán thôi. Cho nên chúng ta cần phải ăn đồ nấu chín, mặc dù nó hơi ít cái gì vì người Mỹ là nói là enzyme chút xíu, nhưng mà chúng ta an toàn từ quý vị. Thì đó, và bây giờ làm sao để chúng ta ốm lại? Chúng ta ốm lại là do mình, bập lớn là do mình, phải không? Thì ngày hôm nay tôi mới nói một cái phương pháp là trong cái đông y mình á là ăn ít cho những cái người muốn giảm cân, ăn trung bình cho những người đã có cân lượng tốt rồi, và ăn nhiều cho những cái người quá ốm, quá suy dinh dưỡng thì họ phải ăn nhiều lên. Như vậy thì chúng ta trở lại cắt cái phần ăn theo cho chúng ta, và chúng ta cần phải có cái thời gian để nó bơm cái food. Chẳng hạn như mình ăn hồi đó mình ăn 2 chén thì bây giờ mình ăn 1 chén. Bây giờ mình ăn 1 chén thì bây giờ mình ăn nửa chén. Nhưng mà mình phải phân chia đều để cái cơ thể chúng ta nó có đủ protein, nó có đủ tinh bột, nó có đủ rau củ để mà nó làm cho mình dưỡng trường như thưa quý vị, fiber. Để mà mình đi cầu chứ không thôi cứ bị bón hoài. Đó là những cái đó nó rất là cần, và chúng ta cần ăn cái lượng ít lại. Và chúng ta phải có cái thời gian để cho nó bơm. Bên là cái gì? Có nghĩa là nó đốt cháy đi cái lượng ăn của mình, mà cái lượng mập của mình có trong người đó. Tôi muốn nói những người mập thì chúng ta cần phải có cái thời gian cho nó bên, chẳng hạn như 6-6-5. Thì tôi luôn luôn nói rằng 6 giờ sáng chúng ta ăn. Tự nhiên mình cần có cái thức ăn để mình đi làm việc thưa quý vị. Thì còn những người mà gọi là những đối kinh niên thì đó tôi không biết. Nhưng mà chúng ta cần ăn một cái lượng ăn như tôi nói là nhỏ lại. Tự nhiên mình muốn giảm cân mà mình ăn cái phần nhỏ lại. Và 12 giờ chúng ta ăn, từ 6 giờ đến 12 chúng ta cũng ăn một cái phần nhỏ đó. Và cái bữa cuối cùng là cái bữa tối, trước 5 giờ nó kêu là 5, 6-6-5 có nghĩa là 5 giờ chiều là xong. Tại vì chúng ta cần có 12 đến 14 tiếng để cái cơ thể chúng ta đốt hết những cái gì mà ngày hôm qua chúng ta đã ăn thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị làm đúng như vậy thì tôi bảo đảm với quý vị rằng ngày hôm sau quý vị sẽ thấy mình xuống nửa phao hay là một phao. Và mình xuống, mình chỉ cần nhịn khoảng 2 tháng thôi là mình xuống theo, mình có thể xuống 10 phao, 20 phao rồi. Đó, cho nên là vì cái vấn đề ăn, mà ăn như thế chúng ta sẽ có đủ sức khỏe hơn là nhịn ăn. Những người Pháp nhịn ăn, tôi thấy họ cũng không thành công. Những người ăn theo phương pháp keto cũng không thành công. Những người mà ăn gọi là thịt không như ông Atkins gì đó cũng không thành công. Những cái người mà ăn rau không cũng không thành công. Chúng ta phải ăn đúng để cái cơ thể chúng ta nó sẽ nhận diện những thức ăn đó là chúng ta cần hàng ngày, và để nó không có bị sót. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái thời gian để cho nó đốt đi. Như thế thì nó sẽ hiệu quả, và tôi nghĩ là cái diet đó nó sẽ không làm cho chúng ta bị tổn thương. Chúng ta muốn xuống bao nhiêu cân cũng được. Ăn thua chúng ta có kỷ luật hay không thôi. Có nghĩa là mình không có ăn vặt, không có bị ăn snack. Có nghĩa là ăn mình trong cái thời gian 6 đến 12 giờ đó, mình ăn trái táo, mình ăn trái chuối, mình ăn một cái snicker, rồi cái đó là raw, hay là một bịch chip, cái đó là raw. Mình tự nhiên mình đã ăn đủ rồi. Thì mình sẽ xuống cân. Đó là những cái lời mà tôi nghe vô tình ngày hôm nay. Khi mà nói đến vấn đề đó thì tôi khuyên là quý vị hãy làm như vậy. Vậy bây giờ thì bác sĩ mình đi vào bài thuốc cho bà con chờ đợi đâu không anh?
1: Dạ vâng, xin mời đồng sĩ Mai Tiên.
0: Vâng, bài thuốc này nó chỉ cấp 13 vị thôi. Và nó giải quyết cho cái bệnh mà gọi là tai biến mạch máu não mà mình bị ứ huyết ở trong đó. Thì rất là hay. Hay là nó cũng hay luôn cho những cái người mà bị tai nạn, bị đụng xe, máu bầm trong người nó có, và mình uống cái bài thuốc này nó cũng sẽ rất là hay, nó sẽ làm cho tai đi. Thì nó kêu là tô mộc tam thất thang. Thì vị đầu tiên sẽ là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 15 gram thưa quý vị.
1: Đầu tiên là tô mộc 15 gram.
0: Tam thất chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là tam thất 12.

0: 2 gram.
1: Rang sâm chúng ta sẽ dùng 12 gram.
0: Kế đến là đang sâm 12 gram.
1: Đương quy vĩ, đương quy vĩ là cái đuôi của cái củ đương quy đó, thì đương quy vĩ cái chức năng của nó mà là gọi là nó lưu thông và nó tán ứ rất là hay. Thì đương quy vĩ, quý vị sẽ đương quy vĩ, vĩ là cái đuôi đó thì quý vị nha, là 12 gram.
0: Vị kế tiếp là đương quy vĩ 12 gram.
1: A dao chúng ta dùng 5 gram.
0: Kế đến là A dao 5 gram.
1: Xuyên khung chúng ta sẽ dùng 8 gram.
0: Kế đến là xuyên khung 8 gram.
1: Đào nhân chúng ta sẽ dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
1: Hồng hoa chúng ta sẽ dùng 6 gram.
0: Kế đến là hồng hoa 6 gram.
1: Câu đằng chúng ta sẽ dùng 8 gram.
0: Câu đằng 8 gram.
1: Bạch cương tầm chúng ta sẽ dùng 8 gram.
0: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
1: Toàn huyết chúng ta sẽ dùng 6 gram.
0: Kế đến là toàn huyết 6 gram.
1: Huyết là U-Y-I-T anh. Huyết là
0: huyết hay là huyết thì
1: huyết hay là icarat yêu á,
0: toàn huyết chứ không phải toàn huyết. Dạ.
1: Chúng ta dùng 6 gram. Như vậy thì cái bài này chúng ta chỉ cần dùng 20 ngày thôi quý vị, là những cái máu ứ máu bầm đó mà quý vị đi x-ray trở lại, bác sĩ sẽ rất ư là ngạc nhiên. Và đó là một cái cơ hội mà chúng ta sẽ, tôi tin chắc rằng, mà nói 100% thì không đúng, nhưng mà tôi tin chắc rằng cái bệnh mà gọi là tai biến mà tái đi tái lại, nó sẽ khó mà xảy ra cho cái người này. Tự vì những cái máu ứ, những cái máu u, những cái máu cục, những cái máu bầm đó đã được cái bài gọi là tô mộc tam thất thang giải quyết rồi, thưa quý vị. Và tôi mong rằng quý vị ghi cái bài này ra và mình sẽ gửi cho những cái người mà họ cần. Hy vọng rằng ở trong cái cơn mình gọi là thập tử nhất sanh đó, ai cũng cần một cái gì đó mà họ không có bác sĩ kế bên là làm gì đó, thì cái bài tô mộc tam thất thang này sẽ giúp cho họ cái gì nhé.
0: Vâng, cảm ơn đồng chí Mai Tuyên, và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin nhường lời cho thầy Mai Tuyên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi rất là nhiều, đã nhiều năm rồi. Quý vị luôn luôn ủng hộ nhà thuốc Hoa Đại Houston của chúng tôi, và chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng cải tiến thuốc của mình mỗi ngày một tốt hơn, cũng như là mang lại những cái bài thuốc mà nó hay hơn. Tại vì nhà thuốc Hoa Đại chúng ta đã phong ba trên 30 năm rồi, thưa quý vị. Cho nên là có nhiều cái bài thuốc mà mình sử dụng đi sử dụng lại vẫn đạt những cái kết quả cao như thường, thì sẽ giúp cho cái cộng đồng chúng ta có những cái bài thuốc quý. Mong rằng quý vị có thật là nhiều sức khỏe và nhớ ăn uống cho nó tốt. Mập quá thì cứ ăn uống thử theo cái lời của tôi nói đi, có nghĩa là quý vị biết ngày hôm sau mà nó không xuống nửa phao, có nghĩa là quý vị ăn chưa đủ ít ngày hôm sau nó sẽ xuống ngay nửa phao nếu mà quý vị ăn đúng và làm đúng 6 năm, có nghĩa là 6-5 giờ là no thì mình sẽ ok, mình sẽ có một thân hình gọn đẹp, thưa quý vị nha. Và xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Và xin kính chào tạm biệt anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn đồng ý sĩ Mai Tuyên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày trong tuần thật là nhiều sức khỏe. Chúng tôi sẽ cùng với đồng ý sĩ Mai Tuyên hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 11 mùa thường niên, để nhớ Thánh Romualdo Viện Phụ. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo; tiết mục đường vào Thánh Kinh, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh. 21 sau đây.
1: Hỡi những ai kính sợ Đức Chúa, hãy ca tụng Người đi. Hỡi toàn thể giống nòi Gia-cóp, nào hãy tôn vinh Người. Dòng dõi Israel tất cả, nào một dạ khiếp oai.
0: Bởi vì Chúa đã chẳng coi thường, chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ, cũng không đành ngoảnh mặt lạp ngơ, nhưng đã thương nghe lời cầu cứu.
1: Chiều ơn Người, tôi dâng lời ca tụng. Ngày đại hội toàn dân, điều khấn nguyện tôi xin giữ trọn trước mặt những ai kính sợ Người.
0: Kẻ nghèo hèn được ăn uống thỏa thuê, Người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng, cầu chúc họ vui sống ngàn đời.
1: Toàn thế giới muôn người nhớ lại và trở về cùng Chúa, mọi dân tộc dưới trần phủ phục trước tôn nhang.
0: Bởi vì Chúa nắm quyền vương đế, Người thống trị chư dân.
1: Mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất sẽ đều bái lại một mình Người. Phàm những ai trở về cát bụi sẽ cùng phủ phục trước thánh nhang.
0: Phần tôi nguyện sẽ sống cho Chúa, con cháu tôi sẽ phụng sự Người.
1: Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa cho thế hệ tương lai, truyền tụng cho hậu sinh đức công chính của Người, rằng Đức Chúa đã làm như vậy.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất, là nơi tên xét mối mò sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngặt lấy mất. Nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, là nơi không có tên xét, mối mò không làm hư nát, trộm cướp không đào ngặt lấy mất. Vì kho tàng con ở đâu thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm thì chính sự tối tăm sẽ ra tối tăm biết chừng nào. Đó là lời Chúa. Đừng tích trữ kho tàng dưới đất, hãy tích trữ kho tàng trên trời. Đừng tích trữ kho tàng dưới đất, tức là đừng lo làm giàu. Đừng tích trữ tiền bạc của cải vật chất. Nhưng hãy tích trữ kho tàng trên trời, nghĩa là làm sao? Tích trữ những của cải tinh thần thiêng liêng à? Và đó là gì? Phải chăng là việc bố thí, dâng cúng? Nếu vậy, thưa anh chị em, những người không có tiền để bố thí hay dâng cúng thì không có kho tàng. Và những người khấm khá cho đi nhiều thì họ sẽ có một kho tàng thật lớn ở trên trời chăng? Nếu thế thì thiệt thòi cho những người nghèo quá. Hay phải chăng tích trữ kho tàng trên trời là đi nhà thờ nhiều, đọc kinh nhiều, làm việc đạo đức nhiều? Nếu thế, thì có người nói cho các cụ ăn đức thành phần giới trẻ. Các cụ có giờ rảnh rỗi, chắc là tha hồ mà tích trữ cho cái kho tàng thiêng liêng của mình. Còn thành phần trẻ lo làm ăn vất vả thì giờ giấc đâu mà đọc kinh cầu nguyện? Hay phải chăng kho tàng đó là được phong phú lên nhờ hy sinh ăn chay hạ mình? Nếu thế thì có người bảo dân Phi Châu tha hồ hy sinh vì không có bao nhiêu mà ăn, hoặc nhiều người đang diet để không quá 120 pound thì tha hồ mà tích trữ kho tàng cho mình. Phải chăng là thế? Phải chăng chúng ta lo tích trữ kho tàng trên trời qua việc ăn chay, bố thí, dâng cúng, cầu nguyện, hy sinh thật nhiều? Có lẽ điều đó có phần đúng. Nhưng cái điều đúng nhất, quan trọng nhất, không phải là cái sự tích trữ của cái vật chất hay là thiêng liêng, những tài sản hữu hình hay là vô hình, những cái kho tàng mà lời Chúa muốn nhắc với chúng ta, đó là tích trữ Đức Kitô, tích trữ kho tàng Đức Kitô, tích trữ lòng mến Đức Kitô, tích trữ lòng tin vào Đức Kitô. Đấy mới là cái kho tàng không bị tan xét, mối mọt không thể đục khoét. Có được cái kho tàng Đức Kitô đó thì cái việc cầu nguyện, dâng cúng, ăn chay, đi nhà thờ, hy sinh, bác ái, những việc tốt này, việc tốt kia mới thật sự có giá trị của nó. Thánh Phaolô từng nói như thế này: là dù tôi ăn, dù tôi uống, dù tôi làm sự gì, tôi làm vì Đức Kitô. Rồi chỗ khác này nói: vì lòng mến Đức Kitô thúc bắt thôi. Thúc bắt bao nhiêu cái điều tốt đẹp, ngay cả những hy sinh đau thương khó khăn Ngài trải qua, tất cả vì Đức Kitô thúc bắt Ngài. Và thưa anh chị em, như vậy, vì lòng mến Đức Kitô thúc đẩy, vì tin mừng của Chúa Kitô lôi kéo, nên Thánh Phaolô đã sẵn lòng chịu bao nhiêu là đau thương, khốn khó, như là ở trong thư của Ngài gửi cho tín hữu thành Corinto có nhắc tới. Ngài nói, vì là tôi tới Đức Kitô nên Ngài đã chịu khó nhọc, bị tù đày, bị roi đòn, rồi liều mình chịu chết nhiều lần, liều mình bị người Do Thái đánh đòn 5 lần này, mỗi lần kém một roi là đầy 40 này, 3 lần bị tra tấn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tàu, và 1 ngày 1 đêm chơi vơi ngoài biển khơi. Hành trình thường xuyên gặp nhiều nguy hiểm vì sông ngòi, nguy hiểm vì trộm cướp, nguy hiểm vì người đồng chủng, nguy hiểm vì người dân ngoại, nguy hiểm trong thành phố, rồi nguy hiểm trên rừng, nguy hiểm ngoài biển cả, nguy hiểm bởi những anh em giả, rồi chịu lao đao vất vả, hay phải thức khuya, đói khát, phải nhịn ăn, chịu lạnh rét, mình trần. Không kể những việc bên ngoài, còn cả những việc thúc bách hàng ngày, và các mối lo lắng đến các giáo hội, là thân mình của Đức Kitô. Thưa anh chị em, nếu không vì Đức Kitô và lòng mến Đức Kitô, thì mọi hy sinh vất vả, mọi nguy hiểm khốn khó mà Thánh Phaolô chịu đựng đều vô ích, đều mục nát, và rồi bị tên xét, bị trộm cướp. Những thứ trộm cướp có thể là lòng tự kiêu, tự mạn, khoe khoang, tự phụ, nó đào ngạch, nó lấy mất. Thế cho nên cái hành trình đức tin của chúng ta cũng cần lắm cái sự chỉnh hướng thường xuyên, sao cho Đức Kitô là mục tiêu để chúng ta tiến tới, là kho tàng để chúng ta tìm kiếm và chiếm hữu. Trước khi kết thúc, và nhân đang trong mùa bóng đá World Cup đang diễn ra tại Hoa Kỳ, xin chia sẻ với anh chị em hình ảnh của cầu thủ Kaká. Có lẽ nhiều người đã từng biết tới Kaká, là một cái cầu thủ xuất sắc của Brazil và cũng từng thi đấu trong các câu lạc bộ AC Milan và Real Madrid. Kaká và đội Brazil đã thắng World Cup năm 2002, và năm 2007 thì anh được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhiều người nhớ đến Kaká không chỉ vì tài năng của anh, nhưng còn là đức tin Kitô giáo sâu sắc của anh. Khi anh còn trẻ đó, Kaká bị một tai nạn tại một cái hồ bơi, và các bác sĩ cho rằng anh sẽ bị tổn thương cột sống và sẽ không thể trở lại chơi bóng đá chuyên nghiệp được nữa. Thế rồi, vừa chữa trị, anh và gia đình vừa không ngừng cầu nguyện tha thiết. Sau một thời gian, và sau khi hoàn toàn bình phục, Kaká tin rằng đây là phép màu Thiên Chúa ban cho anh. Và từ đó, anh luôn công khai tuyên xưng đức tin của mình. Sau những chiến thắng lớn, anh thường giơ cái chiếc áo có dòng chữ "I belong to Jesus", tôi thuộc về Chúa Giêsu, anh giơ lên cao. Và nhiều lần Kaká đã từng chia sẻ thế này: thành công, danh tiếng, tiền bạc không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của anh, nhưng là sống theo ý Chúa, và làm chứng cho tình yêu của Ngài. Khi một phóng viên hỏi về bí quyết thành công, thì anh đã chân thành trả lời: bí quyết của tôi là để Thiên Chúa ở vị trí đầu tiên, gia đình ở vị trí thứ hai, và sự nghiệp bóng đá ở vị trí thứ ba. Thưa anh chị em, lắm khi người ta để thứ tự ưu tiên sai. Sự nghiệp, người thân, tiền bạc, danh vọng, thân quyến, tất cả sẽ đi vào quên lãng, tán xét, mục nát. Chỉ có Thiên Chúa, chỉ có những gì gắn với Thiên Chúa mới tồn tại muôn đời, mới không bị mục nát. Xin cho tâm trí, hành vi, thái độ, lối sống của anh chị em và tôi, của tất cả chúng ta luôn gắn liền với Thiên Chúa trong Đức Kitô. Và cũng xin cầu chúc cho những ai yêu mến bóng đá có được những ngày World Cup vui vẻ, mà nhất là được thêm lòng tin yêu Thiên Chúa. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ban hành quy chế mới cho Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên. Ngày 13 tháng 6 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã ban hành quy chế mới cho Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên, có hiệu lực ngay lập tức và được áp dụng thử nghiệm trong 3 năm. Văn kiện nhằm giải quyết những bất nhất pháp lý và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động bảo vệ trẻ em của giáo hội. Một trong những thay đổi quan trọng nhất là xác định rõ vị thế của Ủy ban trong cơ cấu giáo triều. Quy chế mới khẳng định Ủy ban được thiết lập bên trong Bộ Giáo lý Đức tin và phối hợp chặt chẽ với bộ này. Quy chế cũng gia tăng vai trò của Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trong việc bổ nhiệm thành viên, phê duyệt các chương trình hợp tác và tham vấn trước khi công bố các báo cáo thường niên, đặc biệt báo cáo về chính sách bảo vệ trẻ vị thành niên chỉ được công bố sau khi có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng và tham khảo ý kiến Quốc vụ Khanh. Ngoài ra, số thành viên của Ủy ban được nâng từ 18 đến 23 người, nhiệm kỳ kéo dài từ 3 đến 5 năm, đồng thời thiết lập hội đồng điều hành thường trực, mạng lưới cố vấn khu vực và kế hoạch chiến lược 5 năm.
2: Tin Giáo hội Việt Nam. Tại Bắc Ninh, hàng ngàn gia đình công giáo lo mất nhà cửa nhiều hơn vì dự án sân bay Gia Bình. Dự án sân bay quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2027, đang đặt ra nhiều thách đố cho cộng đồng địa phương khi khoảng 7.100 dân cư bị ảnh hưởng và gần 5.800 gia đình, tương đương hơn 52.000 người, phải di dời để nhường chỗ cho công trình hạ tầng lớn này. Đối với nhiều người dân, đặc biệt là các tín hữu công giáo, mất mát không chỉ là nhà cửa hay đất đai, mà còn là ký ức, truyền thống và đời sống đức tin qua nhiều thế hệ. Trong cuộc gặp giữa lãnh đạo giáo phận Bắc Ninh và chính quyền ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang khẳng định giáo hội ủng hộ sự phát triển của đất nước, nhưng nhấn mạnh rằng mọi dự án chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người được đặt ở vị trí trung tâm. Ngài kêu gọi bảo đảm nơi ở ổn định, việc làm, giáo dục và các điều kiện sống cần thiết cho người dân trước khi hoàn tất việc tái định cư. Giáo phận Bắc Ninh cho biết, 5 nhà thờ, trong đó có 3 nhà thờ đã có gần 400 năm ở Tử Nê, nằm trong diện giải tỏa. Nhiều gia đình và cơ sở bác ái công giáo vẫn lo lắng vì việc tái định cư chưa hoàn tất, dù chính quyền đã cam kết hỗ trợ. Tin Giáo hội Việt Nam hoàn thành lắp đặt 8 hàng trang trí đỉnh mái trên 2 tháp kẽm nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Trong tiến trình đại trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, có một hạng mục quan trọng vừa được hoàn thành là lắp đặt 8 hàng trang trí đỉnh mái trên 8 ô cửa sổ của 2 tháp kẽm. Các chi tiết mới được phục chế dựa trên nguyên mẫu nguyên thủy. Trong đó, 8 thánh giá nhỏ trên đỉnh mái đã được dát vàng, góp phần khôi phục vẻ đẹp kiến trúc đặc trưng của công trình. Ngày 21 tháng 5 năm 2026, Linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn, là trưởng ban trùng tu, cùng các chuyên gia quốc tế đã trực tiếp giám sát việc lắp đặt chi tiết đầu tiên tại tháp kẽm phía công trường Hòa Bình. Tham gia công trình có các chuyên gia của tập đoàn Maniman bên Bỉ, trong đó nghệ nhân Deborah phụ trách kỹ thuật dát vàng cho các thánh giá. Theo các chuyên gia, việc phục chế không chỉ nhằm khôi phục giá trị thẩm mỹ, mà còn tăng cường độ bền kết cấu. Sau hơn một tháng làm việc liên tục, đến ngày 28 tháng 5 vừa qua, toàn bộ 8 hàng trang trí đỉnh mái đã hoàn thành. Tin Giáo hội Việt Nam tại Bắc Ninh, hàng ngàn gia đình công giáo lo mất nhà cửa nhiều hơn vì dự án sân bay Gia Bình. Dự án sân bay quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2027, đang đặt ra nhiều thách đố cho cộng đồng địa phương khi khoảng 7.100 dân cư bị ảnh hưởng và gần 5.800 gia đình, tương đương hơn 52.000 người, phải di rời để nhường chỗ cho công trình hạ tầng lớn này. Đối với nhiều người dân, đặc biệt là các tín hữu công giáo, mất mát không chỉ là nhà cửa hay đất đai, mà còn là ký ức, truyền thống và đời sống đức tin qua nhiều thế hệ. Trong cuộc gặp giữa lãnh đạo giáo phận Bắc Ninh và chính quyền ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang khẳng định giáo hội ủng hộ sự phát triển của đất nước, nhưng nhấn mạnh rằng mọi dự án chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người được đặt ở vị trí trung tâm. Ngài kêu gọi bảo đảm nơi ở ổn định, việc làm, giáo dục và các điều kiện sống cần thiết cho người dân trước khi hoàn tất việc tái định cư. Giáo phận Bắc Ninh cho biết 5 nhà thờ, trong đó có 3 nhà thờ đã có gần 400 năm ở Tử Nê, nằm trong diện giải tỏa. Nhiều gia đình và cơ sở bác ái công giáo vẫn lo lắng vì việc tái định cư chưa hoàn tất, dù chính quyền đã cam kết hỗ trợ.
3: Kính thưa quý khán giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiếp mục Đường vào Thánh Kinh với Linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
4: Xin kính chào đến quý khán giả Radio Mèn Cô Dước. Xin kính chào đến chị Mai Quỳnh.
3: Dạ thưa cha, ngày hôm nay trong tiết mục Đường vào Thánh Kinh thì cha muốn giới thiệu với quý khán giả của chúng con đoạn kinh thánh nào thưa cha?
4: Kính chào quý khán giả thì đang theo dõi cái chương trình Radio Mạng Cứu Giúp. Tiết mục Đường vào Thánh Kinh hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe và suy niệm đoạn tin mừng Gioan số 6 câu 51 đến 58. Lời Đức Giêsu khẳng định ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Đây là một trong những đoạn kinh thánh về bí tích thánh thể, nơi Chúa mời gọi con người không chỉ phải là tin vào Ngài không thôi, mà còn đón nhận chính mình và máu của Ngài để được nuôi sống muôn đời. Nên thánh kinh đoạn hôm nay chúng ta sẽ đào sâu, đó là câu ai ăn thịt và uống máu ta thì được sự sống muôn đời. Thì lòng ước mong qua phần chia sẻ hôm nay là mỗi người chúng ta sẽ thêm lòng yêu mến thánh thể, nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu trong cuộc sống chúng ta, và chúng ta kính múc sức mạnh thiêng liêng cho đời sống đức tin hàng ngày của chúng ta. Thì sau đây kính mời quý thính giả cùng bước vào tiết mục, bắt đầu với đoạn Thánh Kinh Gioan đoạn 6 câu 51 đến 58. Chúa Giêsu nói: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi để cho thế gian được sống. Thì người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau, họ nói: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đứng hàng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là Gioan đoạn 6 câu 51 đến 58. Để minh họa thêm, xin chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện lịch sử của phép lạ thánh thể như sau. Từ trước đến nay, có hơn 150 phép lạ thánh thể được ghi nhận xuyên suốt lịch sử giáo hội, công giáo, chính là những trường hợp bánh, rượu trở thành thịt và máu người. Tòa Thánh đã công nhận hơn 150 phép lạ thánh thể. 5 trong số này được nghiên cứu cụ thể dưới lăng kính khoa học và kết quả thật sự tuyệt vời. Một trường hợp diễn ra ở Lanciano, nước Ý vào giữa thế kỷ thứ 8. Năm 1971, một bác sĩ y tên Odoardo Linoli, giáo sư giải phẫu và mô bệnh học, đã tiến hành giám định các mẫu thánh thể hóa máu và thịt. Bác sĩ Linoli phát hiện những mẫu này thật sự là thịt và máu người. Theo đó, thịt chứa mô cơ tim. Chúng ta biết là mô cơ tim là cái phần thịt cơ của trái tim mình đó. Nó giúp co bóp để mà nó đẩy máu, khi mà nó đẩy máu đi khắp cơ thể đó, gọi là cái cơ tim, cái mô cơ tim. Thì mỗi lần cái tim mà nó đập là cái mô cơ tim nó siết lại rồi nó thả ra, siết lại thả ra. Giống như cái bàn tay mình nó bóp một cái quả bóng vậy đó, để nước nó chảy ra ngoài. Thì cái đó là cái mô cơ tim, cái thịt của cái tim nó bóp và nó thả ra vậy đó. Theo đó, thịt chứa mô cơ tim, thì máu thuộc nhóm AB cùng loại với máu được tìm thấy trên vải liệm Turin và không có dấu vết của chất bảo quản trong các mẫu vật. Trong một trường hợp khác, sau thánh lễ ngày 18 tháng 8 năm 1996 tại nhà thờ Thánh Maria ở Buenos Aires, nước Argentina, một mẫu thánh thể được đặt vào nước và khóa vào hòm thánh để phân hủy. Thời điểm chiếc hòm được mở ra vào ngày 26 tháng 8 cùng năm, mẫu bánh chẳng những không bị tan mà còn biến thành chất thịt còn máu. 3 năm sau, một đội ngũ khoa học gia, trong đó có tiến sĩ Frederick Zugiba của Đại học Columbia ở Hoa Kỳ, đã tiến hành xét nghiệm mẫu thánh thể kỳ lạ này. Sau khi hoàn thành cuộc nghiên cứu, thì tiến sĩ Zugiba ghi chép trong báo cáo rằng mẫu vật chứa mô cơ tim thất trái của quả tim người. Mô đã bị viêm nhiễm và có một lượng lớn bạch huyết cầu vốn bị phân hủy ở bên ngoài cơ thể sống.
3: Ngày 21 tháng 10 năm 2006, tại nhà thờ Thánh Martin xứ Tours ở Tisla, Mexico, một nữ tu đang trao bánh thánh thì nhận ra một trong những chiếc bánh bắt đầu rỉ máu. Một nhóm các nhà khoa học gia lần lượt tiến hành các vụ thử nghiệm trên mẫu bánh từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 10 năm 2012. Họ kết luận chất màu đỏ là máu với gen di truyền của người, nhưng không thể xác định hồ sơ di truyền của tổ hợp gen này. Nhóm máu là AB, giống như trường hợp ở Lanciano và vải liệm Turin. Mô là cơ tim có dấu hiệu gánh chịu nhiều áp lực. Với các tế bào bạch cầu sống, máu tươi hiện diện bên dưới lớp bao bọc máu đông và máu chảy ra từ bánh thánh. Ngày 12 tháng 10 năm 2008, tại nhà thờ Thánh Anthony, xứ Padua ở Sô-cô-la, Ba Lan, một miếng bánh thánh bị rơi xuống sàn nhà và được đặt vào chậu nước. Trước khi đưa chậu khóa bên trong một két sắt, một tuần sau bánh thánh không bị tan rã mà lại có một vết màu đỏ giống như cục máu. Phía quản lý nhà thờ quyết định mời hai giáo sư thuộc ngành giải phẫu bệnh lý học tiến hành thử nghiệm mẫu vật một cách độc lập. Kết quả cho thấy vết đỏ là mô cơ tim, mang theo những dấu hiệu của một người đang bị đau đớn và gần kề cái chết. Hai vị giáo sư cũng ghi nhận những sợi bánh chưa chuyển hóa đã được kết nối với mô tim theo cách thức chưa thể giải thích.
4: Rồi trường hợp tương tự vào ngày 25 tháng 12 năm 2013, tại nhà thờ Thánh Hyacinth ở Legnica, Ba Lan, một chiếc bánh thánh rơi xuống sàn giữa lúc thánh lễ được cử hành. Tuy nhiên, thay vì phân rã trong nước, bánh thánh xuất hiện một vết đỏ. Một tháng sau, phía nhà thờ lấy mẫu bánh đi xét nghiệm bệnh học. Và một lần nữa, kết quả xét nghiệm cho thấy những dấu vết của phép lạ thánh thể, như mô cơ tim trải qua tình trạng căng thẳng. Kết quả kiểm tra DNA xác nhận đây là mô người, nhưng không có hồ sơ gen di truyền nào được ghi nhận. Thì những trường hợp được ghi chép ở trên đều có những cái đặc điểm chung sau khi được nghiên cứu, bao gồm chuyển hóa thành mô cơ tim, nhóm máu là AB, bạch cầu phân hủy bên ngoài cơ thể. Các cuộc nghiên cứu cung cấp chứng cứ đầy thuyết phục về phép lạ thánh thể và chứng nhận sự thật về mình và máu thánh.
3: Dạ thưa cha, qua những cái câu chuyện mình vừa mới đọc đó, thì con cũng có một cái câu hỏi là trước khi mình đi vào về khoa học, về lý luận của khoa học hay sau đó về đức tin, thì con thấy là tại sao Chúa lại để cho những cái miếng bánh, những cái mình thánh Chúa đó trở thành mình và máu Chúa? Phải có lý do, phạm thưa cha. Thì con cũng đang thắc mắc là mình có đức tin thì mình tin cái miếng bánh đó là Chúa thánh thể rồi, mà tại sao Chúa lại còn làm những cái phép lạ như vậy, với mục đích gì ạ?
4: Thì trong Kinh Thánh là máu là tượng trưng cho sự sống đó. Thì người Do Thái thời đó họ cũng đã không tin rồi. Họ nói rằng sự sống ở trong máu, mà Chúa lại nói ai ăn thịt và uống máu ta thì được sống muôn đời. Thật sự là từ lúc đó đến bây giờ vẫn có người không tin. Cho nên là người ta, mặc dù người ta có nhiều người, theo thống kê đó, năm 2019 đó, là nói rằng đó là chỉ có 1/3 người Công giáo đi lễ tin vào sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong mình và máu thánh Chúa thôi. Nên là Thiên Chúa luôn luôn tỏ ra làm phép lạ để cho người ta thấy rằng đó là thật sự, đây là mình và máu thánh Chúa, như Chúa Giêsu nói là ai ăn thịt và uống máu ta thì được sống muôn đời đó. Mà Ngài đâu có nói theo kiểu chiều tượng đâu, đây không phải một symbol, mà thật sự mình thánh là mình và máu thánh Chúa. Qua các câu chuyện mà chúng ta nghe và chúng ta thấy đó là lịch sử của phép lạ thánh thể, đó là thật sự mình thấy qua những cái câu chuyện mình mới nghe đó, đó là bánh thánh thánh thể là thật sự mình và máu thánh Chúa Giêsu. Mẫu máu là AB, là Chúa Giêsu là mẫu máu AB đó, và qua bình thánh là biến thành gì, một cái mình thấy là biến thành một cái mô cơ tim, và cái là cái miếng thịt trong cái tim của mình, đó là tim Chúa Giêsu, mà người ta đem ra xét nghiệm thì không thấy, đó là không biết là phát xuất từ đâu.
3: Dạ thưa cha, mỗi lần mà mỗi năm đến cái ngày lễ mình mà máu thánh Chúa đó, gọi là Corpus Christi, thì con có biết là ở bên Ý đó, nơi mà chứa cái di tích mình mà máu thánh Chúa, thì cái thịt khô và máu khô trở thành thịt tươi và máu tươi. Cái điều đó có thật không thưa cha?
4: Có thật. Thì chúng ta thấy là qua những cái phép lạ Chúa cho mình thánh biến thành mô thịt người đó, thì những cái phép lạ trên chúng ta thấy đó là thánh thể đã được thực sự ghi nhận trong lịch sử của giáo hội mình, đặc biệt qua những cái trường hợp chúng ta nghe thánh như thí dụ như ở Laciano, ở Buenos Aires, Argentina, ở Mexico, ở Ba Lan, thì các cái sự kiện đó là bán thánh sau khi được truyền phép là thánh thể thì được lưu giữ hoặc cất rửa theo nghi thức thông thường thì xuất hiện những cái dấu hiệu như là rỉ ra máu hoặc biến thành mô thịt người. Và các nghiên cứu khoa học do nhiều chuyên gia độc lập họ thực hiện thì họ cho thấy cái mẫu vật đều mang đặc tính. Chúng ta thấy là mô cơ tim người có nè, là nhưng mà thêm đó nữa là họ thấy rằng đó là mô cơ tim trong cái tình trạng là đau đớn hoặc chịu hết sức và căng thẳng lúc đó, chứ không phải là chỉ có mô tim người bình thường. Và đặc biệt đó là nhiều cái mẫu thuộc vào máu AB thì trùng với cái máu AB được tìm thấy trong cái khăn liệm ở Turin là Chúa Giêsu. Thì các nghiên cứu cũng ghi nhận rằng đó là cái sự hiện diện của bạch cầu vẫn còn hoạt động, và có nghĩa là máu đó vẫn còn đang sống chứ không phải là máu chết nữa. Vì thế các phép lạ mà mình được nghe đó được xem như những dấu chỉ để mà củng cố đức tin cho giáo hội Công giáo, cho chúng ta là những người theo Chúa, về cái sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Có nghĩa là Chúa muốn cái phép lạ đó để củng cố đức tin cho chúng ta là biết Chúa Giêsu thật hiện diện trong các bí tích. Chứ không phải là tại vì qua thời gian có khi con người mình cần thấy những cái phép lạ để chúng ta tin đó. Và ngay cả có khi chúng ta tin đó, chúng ta cần phải thấy lại để chúng ta xác tín hơn. Có khi mình lên mình rước lễ mình cũng quen á, quen với cái thói quen mình lên rước lễ, và có khi mình nói ồ con tin nhưng mà có khi mình lại lơ là.
3: Thì trong lịch sử cũng có nói đến một số linh mục khi mà các ngài làm lễ thì các ngài cũng có những cái vấn đề là không biết đây có phải là thật sự mình và máu Thánh Chúa không. Thì con có coi cái phim đó và cái vị linh mục đó đi tới Roma, Phạm Thi Trang đi tới Roma, rồi sau đó Chúa soi sáng cho và ngài đã tin thật. Ngay cả những vị linh mục còn không có tin những cái gì mà mình làm phép, mình cũng nghi ngờ, không biết cái này bánh này có trở thành mình mà máu Chúa hay không, thì huống chi là người giáo dân chúng con học hành cũng chả bao nhiêu, học giáo lý chỉ có cứ lại vỡ lòng rồi thêm sức thôi, như là một đứa trẻ thôi, thì bây giờ giáo hội nói sao tin vậy, nhưng mà không biết thực sự có biết hay không. Nhưng mà nếu mà ai đó mà tin thật

0: vô nhà thờ mình vẫn chia trí, rồi
1: vẫn
0: mình
1: chia
0: đi lên
1: trí.
0: trước lễ, mình cũng như là cái người khách tới rồi khách hành hương thôi, không có ý thức, cũng không có nói chuyện với Chúa Giêsu thánh thể ở trong cơ thể mình. Thì bây giờ thí dụ như tụi con mà rước lễ, vậy thì Chúa thánh thể ngự ở trong cơ thể của tụi con là bao lâu vậy cha, bao nhiêu phút?
1: Thì mình biết là thường thường khoảng 15-20 phút là ta ha, mình thánh ta, thì là sự Chúa ngự trong chúng ta đâu đó, nếu mà nói giác theo mà biology. Nhưng mà còn cái phần mà Thiên Chúa hiện diện trong linh hồn chúng ta thì vẫn hiện diện cho đến khi chúng ta phạm tội trọng thôi, nhưng mà Bánh Thánh vẫn còn trong đó 15-20 phút, cho nên lúc cái lúc đó là lúc mà mình nên mật thiết và cùng với Chúa, đến gần gũi với Chúa nhất là cái lúc đó đấy.
0: Đó là đích thân đó phạm
1: Đích
0: cha,
1: thân
0: là
1: đó.
0: thực sự giống như khách tới nhà mà mình không có
1: Đúng
0: nói
1: rồi.
0: chuyện, mình nói chuyện mình mở vô mình coi cái tự nhiên là vô lý thật, đó là phũ phàng quá.
1: Đó, chính xác. Nên là mình biết là con người mình yếu đuối, ngay cả các tu sĩ có khi yếu đuối và đức tin có khi cũng lung lay, cho nên là Thiên Chúa đã cho xảy ra nhiều phép lạ thánh thể như một cái dấu chỉ là để củng cố đức tin, lòng tin của chúng ta. Và trong các phép lạ ấy thì bánh thánh đôi khi biến thành thịt người và rượu biến thành máu thật, có Chúa cho. Và nhiều cuộc điều tra khoa học cũng cho thấy là luôn luôn là máu AB, là Chúa Giêsu. Nhưng mà Hội Thánh cũng rất cẩn trọng trong khi công nhận những cái bất kỳ phép lạ nào. Thì qua câu chuyện trên thì mình thấy là điều quan trọng là Chúa không có cần làm phép lạ để chứng minh Ngài hiện diện. Nhưng mà Ngài làm vì Ngài yêu thương và thấu hiểu cái sự yếu đuối đức tin của con người. Cho nên thật sự Ngài cũng không cần làm. Nhưng mà Ngài hiểu là con người có yếu đuối, có lúc yếu đuối và có khi lại đức tin dễ bị lung lay, cho nên Chúa làm vì yêu con người. Thì ngay cả khi chúng ta biết linh mục trong lịch sử cũng có lúc nghi ngờ quyền năng của các bí tích, không không có tùy thuộc vào, và cái phép lạ không có tùy thuộc vào sự thánh thiện hay là cảm xúc của con người mình, mà nó tùy thuộc vào chính lời Chúa Giêsu dạy. Chúa Giêsu nói này là
0: Mình
1: mình
0: ta.
1: mẫu thánh thật đó.
0: Dạ thưa cha, có nhiều khi á, con ngồi con suy nghĩ chứ bây giờ Chúa ngự ở trong cái cung thánh á, cái mặt nhật đó, ở trên bàn thờ đó. Thì nhiều khi thí dụ như hai người yêu nhau mà cái người kia ở trong đó hoài mà không thấy cái người yêu mình tới thăm, thì phải làm một cái gì đó chứ, để kêu gọi. Nhiều khi vì muốn mình phải tới để mà mình thăm viếng, cho nên phải làm một cái gì để kêu nó tới, giống như là dụ đó. Cho nên nhiều khi con thấy cũng cũng hay ghê đó. Chúa kêu mình tới bằng những cái phương tiện, rất là nhiều khi Chúa làm cho những người nghi ngờ đó, rồi lâu lâu Chúa hiện hiện ra trong bí tích thánh thể cho người ta thấy Chúa, rồi lúc đó người ta ùn ùn kéo tới. Con có nhớ là có những cái năm mà có biết là cái vị linh mục đó đi travel đó, thì mang mình và máu thánh Chúa tới, thì cha mới nói là khi mà cha làm lễ đó thì cha thấy nhan thánh Chúa nằm ở trong mặt nhật, thế là tụi con ùn ùn kéo tới quỳ chung quanh để mà ráng mình nhìn ở trong cái bánh thánh đó đó, cái hình ảnh của Chúa. Nhiều khi mình tưởng tượng thì mình cũng thấy cái mặt Chúa vậy đó. Cho nên đó, con nói chứ con người nó hay quên đó cha, cho nên Chúa phải nhắc. Vậy thì khi mà những cái gì mà nó xảy ra thì thường thường khoa học get involved tới để mà khám nghiệm, và ngay cả chính những tu sĩ đó, các cha các linh mục giám mục đó cũng mang cái mền thánh Chúa tới phòng phòng thí nghiệm, không nói cái này là cái gì để cho người ta tự người ta find out ra, phạm thi cha, và người ta rất là ngạc nhiên mà tại sao nó lại là như vậy. Không nói nguồn gốc là cái gì, thì chỉ đưa tới cho khoa học

0: nghiệm thì khoa học đâu có biết phạm cha, chỉ thấy mẫu thử ra xét nghiệm thôi và đã phanh đau ra những cái kết quả như thế này. Thật là tuyệt vời đó thưa cha, nó làm cho tụi con tăng thêm đức tin khi mà mình đi lễ.
1: Cái hay là có đức tin là trọng, nó hay cái vậy. Tại vì người Công giáo mình tin rằng đó là sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Nhưng mà mình biết rằng mình chứng minh không được. Bây giờ người ta hỏi mình. Bây giờ,
0: đúng rồi, người ta hỏi mình làm sao mình biết được cái bánh thánh biết, đó là Chúa Giêsu thánh thể.
1: Nói là tại sao người Công giáo cứ đi tới đó thờ lại cái bánh đó.
0: Đúng rồi.
1: Bây giờ chứng minh sao?
0: Đúng. Anh nói mình là mê tín dị đoan đó.
1: Rồi nói có khoa học không? Đúng. Thực sự có khoa học. Có khoa học đàng hoàng.
0: Bây giờ làm sao mà con có thể trả lời được với những người không cùng một đức tin với mình nữa thưa cha?
1: Thì đây, nên là thật sự là, tại vì cái này cũng khó trả lời, tại vì cái này nó cần đức tin. Cho nên là, nhưng mà mình nói rằng đó là mình trả lời không được. Khoa học thì có, nhưng mà tại vì nó cần đức tin á, cho nên bây giờ mình trả lời sao bằng đức tin đây. Đó. Thì, nhưng mà tuy nhiên là, cái điều đó không có nghĩa là đức tin là mù quáng đâu. Cái đức tin của mình trả lời không có được bằng cách khoa học như mà họ, giống như cái cách họ muốn, nhưng mà mình nói là cái này cần có đức tin, nhưng mà đức tin của mình đâu phải là đức tin mù quáng hay là phi lý đâu, cái đức tin mình có cụ thể đàng hoàng thì khoa học có thể nghiên cứu được những cái gì thuộc về vật chất, về giác quan, giống như là những cái miracle mình mới nghe, đó là có khoa học đàng hoàng, là thí nghiệm thánh thể biến thành máu, miếng thịt trong tim, máu AB đó. Thì trong bánh thánh thể thì cái hình bánh và rượu còn về mặt vật lý vẫn còn, nên khoa học chỉ thấy là bánh và rượu, rồi có khi những cái phép lạ này thì có thể xét nghiệm thì thấy là máu. Nhưng mà theo đức tin Công giáo thì qua lời truyền phép của linh mục thì bánh và rượu đã trở thành mình và máu rồi, thì cái đó ai tin đây? Bây giờ mình thì mình tin, nhưng mà người khác mà họ không tin thì bây giờ mình nói làm sao? Thì dù cái hình dạng bên ngoài nó không thay đổi, nhưng mà cái bản thể nó đã thay đổi rồi. Thì đây là một cái mầu nhiệm, nên mình nói là một mầu nhiệm, mà tiếng Anh nó gọi là một cái mystery, mà lý trí con người chúng ta không thể nào mà tự mình mà khám phá ra hết được, tại vì nó là một cái mystery. Mặc dù cái nó là mystery nhưng không có nghĩa là nó phi lý hay là nó mù quáng. Thì đức tin của mình á, không phải là một đức tin mù quáng, nhưng nó có nền tảng đàng hoàng. Có nghĩa là người Công giáo chúng ta dựa vào lời Chúa Giêsu Gioan chương 6 có nói thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống, thì mình dựa vào Chúa Giêsu nói, tại vì Thiên Chúa nói thì không thể làm sai. Rồi thêm nữa là ở bữa tiệc ly Chúa Giêsu nói là này là mình ta và máu ta, có mình dựa theo một Thiên Chúa nói. Rồi nữa là chúng ta dựa vào một truyền thống của giáo hội đã hơn 2000 năm rồi, truyền thống đã nói về 2000 năm rồi. Thêm đó nữa là có những chứng tá là các thánh đó, và hôm nay là mình nghe là nhiều phép lạ, cho nên mình dựa theo đó, lời Chúa nói, truyền thống của giáo hội, các chứng tá, các thánh hồi xưa và hôm nay đó là phép lạ, thì mình nói với họ vậy.
0: Dạ thưa cha, tại sao mình phải dùng bánh không men và rượu do? Phải chăng là khi mà Chúa làm phép lạ thánh thể, khi mà Chúa trong buổi tiệc ly đó, thì trong cái bữa tiệc đó là bánh không men và rượu nho, phải không thưa cha? Chứ còn không thể nào mà chơi bánh mì không men hoặc là nước cam, nước chanh, phải không thưa cha? Đúng thật là như vậy.
1: Đúng rồi, mà ngay cả rượu dùng á, trong rượu lễ đó, cái điều kiện phải là rượu tự nhiên. Rồi rượu tự nhiên có nghĩa là rượu thật.
0: Tức là không bỏ men vô hả cha? Tự động lên men hay sao?
1: Tự động lên men. Có nghĩa là tự nó lên men. Rượu tự nhiên á. Rồi thêm đó nữa là rượu phải được làm bằng trái nho. Chỉ rượu nho mới được thành. Cho nên không thể nào bây giờ thiếu rượu rồi đi ra lấy một chai XO mà không phải rượu cho, mà pha thêm cái gì whisky nó không thành được.
0: Vodka.
1: Trong hoàn cảnh là thí dụ emergency. Mà các cha thí dụ không có rượu phải đi ra ngoài lý cơ mua, thì phải là rượu nho đàng hoàng, phải là rượu tự nhiên, nó lên men một cách tự nhiên nha, không có không có thêm bớt gì vào. Tự nhiên đây là rượu nho, không có làm bằng gạo, không có bằng loại trái cây. Rồi rượu không có được hư hỏng nè, có nghĩa là nó không có biến thành giống chua hay là bị ô nhiễm gì đó. Và thường thường cái độ rượu thường thường là 9-18%, 9-18% rượu, và không được pha trộn, không được pha trộn làm đổi cái bản chất của nó. Thì cái đó là cái điều kiện á. Ví dụ là các cha đi ra ngoài dân lễ, tự nhiên là không có rượu thì phải chạy qua bên cái supermarket Kroger mua, thì trong đó phải chọn là rượu phải là từ trái nho, khoảng 9-18%, phải là tự nhiên, không được hóa chất, không được gì hết, không được hư hỏng.
0: Bây giờ nếu mà không có rượu đó thì mình thánh Chúa có được không? Tự vì mình thánh thì cũng có máu thánh Chúa nữa.
1: Đúng rồi. Đi cha. Cái điều kiện vẫn là rượu và bánh, bánh và rượu.
0: Vâng. Nhưng mà mình có thể rước một hình thôi cũng đầy đủ.
1: Ừ.
0: Vừa thịt vừa máu ở trong cái
1: đúng rồi.
0: Cái đó.
1: Đúng rồi. Mình có thể rước mình theo theo bên ngoài mình rước hai cái thì đầy đủ. Nhưng mà theo đức tin và theo giáo hội dạy thì mình rước là đủ rồi.
0: Một hình thôi.
1: Một hình thức
0: có rượu mình, hoặc là
1: rượu hoặc
0: bình thánh Chúa.
1: Bình thánh Chúa ta là đủ rồi. Đây đó. Cho nên là mình hiểu là tại vì lúc đó là Chúa Giêsu dùng rượu vào bánh như vậy, cho nên mình tiếp tục như vậy.
0: Dạ thưa cha, nếu mà như vậy thì con thấy nhiều khi thánh lễ đó ca đoàn hát nhiều quá đi, mất đi cái phần là tâm sự với Chúa. Từ khi mình mới rước Chúa thì mình nói chuyện với Chúa, chứ cứ cái tai cứ phải bị nghe những cái âm thanh nó nhiều khi hát êm đềm, hát đúng nhạc thì không sao, mà đám hát sai nữa, rồi hát sẵn lên nữa thì nó mất đi cái vẻ tôn nghiêm, không có thời gian tâm sự với Chúa, thì nó hơi phí phạm. Cho nên mình nên để một cái thời gian nào để lắng đọng khi mà mình rước Chúa đó, Phạm Thị Sang.
1: Đó là điều khuyến khích, cháu vừa khuyến khích.
0: Dạ. Vâng, thì bây giờ chúng ta lại hết giờ rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục Đường vào Thánh Kinh tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu hỏi gì về thánh thể cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con luôn biết yêu mến, tôn thờ và siêng năng đến với Chúa, là bánh hằng sống nuôi dưỡng tâm hồn chúng con mỗi ngày. Xin cho lời Chúa trong tin mừng trở nên nguồn sức mạnh, giúp chúng con sống đức tin vững vàng và yêu thương hơn giữa cuộc đời. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
0: Amen. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, hoặc email radiodukmehangcuujup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Ta xin gửi lời chào thân thương với tất cả quý khán thính giả đến với chương trình Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với Talk Show này, sẽ cùng với bác sĩ lắng nghe được những lời tư vấn về những cái căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp hàng ngày, cũng như là làm cách nào để chúng ta ngăn chặn được những căn bệnh đó đến với cơ thể của chúng ta. Và nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay không ai khác, ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng. Mới đầu mà quý vị nghe bác sĩ nói nghiêm như vậy thôi, nhưng thực sự bác sĩ vừa nói vừa cười, mà thầy tự hỏi là tại sao bác sĩ có thể vừa nói vừa cười mà giọng nói rất là nghiêm. Kính thưa quý vị, với chủ đề Talk Show ngày hôm nay đó chính là về những chất độc hại. Và trước khi chúng ta đến với chủ đề này, xin phép cho Phú Tài được nhắc nhanh với tất cả quý bà con cô bác, văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Và số phone quý vị có thể gọi cho văn phòng đó là 714-775-2026. Trở lại với chủ đề về những chất độc hại thì Phú Tài suy nghĩ ngay đến cuộc sống của chúng ta hàng ngày, thưa bác sĩ. Ngay cả không khí mà chúng ta hít thở mỗi ngày cũng ít nhiều có những chất độc hại vào cơ thể của chúng ta. Chưa kể thì một số loại đó mình còn phải kể tới những cái hóa chất ảnh hưởng kinh khủng tới những cái tế bào bên trong cơ thể của mình nữa, thưa bác sĩ. Vậy thì bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài tìm hiểu sơ về những cái chất độc hại này không, thưa bác sĩ ạ?
1: Thưa quý vị thính giả, là chúng ta sống trong một môi trường có quá nhiều hóa chất. Từ năm 1976, cơ quan bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ, là US Environmental Protection Agency, gọi tắt là EPA, thì cái cơ quan này đã thực hiện một cái cuộc nghiên cứu đặt tên là National Human Adipose Tissue Survey. Thì đây là một cái chương trình hàng năm thu thập và phân tích hóa học những cái mẫu mô tế bào mỡ trên toàn quốc để tìm những cái hợp chất mà độc hại. Thì mục tiêu của cái chương trình là tìm và định lượng những cái hợp chất độc hại thường gặp nhiều nhất trong cái sinh hoạt của dân Mỹ. Thì các cái mẫu mà thử đó được thu thập từ những xác chết hoặc từ những mẫu mà phẫu thuật chọn lọc trên toàn quốc. Thì năm 1982 đó, thì cái cơ quan bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ là EPA đó, thì họ mở rộng cái cuộc nghiên cứu tìm sự hiện diện của 54 loại độc chất ở trong môi sinh. Và kết quả tìm được rất là đáng ngại, thưa quý vị. Thì năm cái chất độc hại sau đây, nhất là có cái chất dioxin, tức là cái chất này có trong cái chất mà khai quan màu da cam mà quân đội Mỹ hồi xưa đã thả ở Việt Nam đó, rất là độc hại. Và bốn cái dung môi styrene, tức là bốn cái chất độc hại nữa, trong đó có chất benzin, có chất xylene và cái chất itophenol. Thì mấy cái chất này nó có mặt trong 100% cái mẫu thử. Và cái số lượng hóa chất cũng ở mức báo động. Thì qua những cái kết quả nghiên cứu vấn đề thì rõ ràng là chúng ta đang chịu ảnh hưởng không thể tránh được của các hóa chất độc hại. Nhưng cái vấn đề mà đáng chú ý là những cái hóa chất này nó sẽ tác hại trên sức khỏe của chúng ta đến một cái mức độ nào.
0: Dạ vâng, và nếu quý vị nào mới vừa mở radio lên và không biết đây là Talk Show nào, Phú Tài xin thưa đây là Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân, có nhiều kinh nghiệm về dinh dưỡng trị liệu cũng như là dược thảo. Đặc biệt trong ngày hôm nay, bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang nói với tất cả chúng ta về chủ đề những chất độc hại trong cuộc sống hàng ngày xung quanh chúng ta. Và nếu quý vị nào đang gặp những khó khăn về những căn bệnh liên quan tới những chất độc hại, quý vị có thể gọi ngay 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, hoặc là quý vị có thể đến trực tiếp văn phòng tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Số phone của văn phòng là 714-775-2026. Và thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ nghĩ như thế nào về những chất độc hại ảnh hưởng tới cơ thể của chúng ta, thì có cái sự ảnh hưởng nó lớn như thế nào, thưa bác sĩ?
1: Vâng, chúng ta tiếp xúc hàng ngày với những cái hóa chất độc hại qua không khí trong nhà và ngoài trời, và qua thực phẩm và nước đó. Thì cái không khí tại những cái trạm xăng hoặc là nơi những cái chỗ giặt khô hoặc là dry clean đó, hoặc là không khí khi lái xe trên freeway và hút thuốc đều bị ô nhiễm nặng. Và những người làm những công việc như là thợ sơn hoặc là làm việc tại các xưởng chế tạo hóa chất, các xưởng chế tạo chất nhựa plastic hoặc là những người làm nail hoặc là làm tóc đều tiếp xúc với những cái môi trường mà có nồng độ hóa chất độc hại cao hơn. Thì các thử nghiệm tìm các hóa chất còn bám vào các thực phẩm được thực hiện thường xuyên trên thế giới đều tìm ra những cái chất gây ô nhiễm. Thì thử nghiệm quan trọng nhất tại Hoa Kỳ là cái bản điều tra về dinh dưỡng toàn bộ của cơ quan FDA, tức là cơ quan quản trị và thực phẩm dược phẩm của Hoa Kỳ. Thì cái bản điều tra này tuy tìm hiểu về nhiều loại hóa chất tồn đọng bám vào thực phẩm, nhưng cái kết quả tìm thấy về các chất trừ sâu bọ có chất clo thật là đáng ngại. Tức là những cái thực phẩm mà thường thường, tức là những cái rau hay là trái mà trồng thấp ở dưới đất đó, thì thường thường có những cái chất trừ sâu bọ để họ, những cái chất này nó làm cho sâu bọ chết, nhưng nó cũng ảnh hưởng trên những cái rau trái mình ăn. Tại nghe thường thường là những cái rau trái mà trồng thấp dưới đất đó, thường thường nếu mà quý vị mua về đó, thường thường tôi khuyên là nên rửa kỹ những cái rau trái này trước khi ăn. Là thường thường tôi nói rửa kỹ đây là thường thường ngâm nước muối khoảng 10 phút rồi sau đó rửa nước lại thì mới là những cái chất mà thuốc diệt trừ sâu bọ nó mới ra được. Còn không, nếu không rửa kỹ đó, chúng ta nấu lên ăn đó, thì chúng ta ăn toàn những cái thuốc xịt mà diệt trừ sâu bọ vào người thì rất là độc hại. Hoặc là những không khí như trong nhà, thì trong nhà các bà nội trợ hay cọ rửa bồn tắm, cầu tiêu, nhà bếp bằng những cái thuốc tẩy rửa như là chất Thylox, Clorox hay là Ajax. Vì những cái thuốc tẩy rửa này cũng làm từ những hóa chất mà nếu mình tiếp xúc thường xuyên cũng có thể gây độc hại cho cơ thể. Vì vậy, tôi thường khuyên các bà nội trợ nên mở hết cửa cho thoáng khí khi dùng những cái thuốc tẩy rửa để cọ rửa trong nhà. Và hơn nữa là nên đeo găng tay để tránh những cái hóa chất có trong cái thuốc tẩy rửa này tiếp xúc trực tiếp với làn da của mình, thưa quý vị. Thành ra nhân loại hiện nay đang phải đương đầu một cách khó khăn với cái tai họa gây ra bởi quá nhiều hóa chất thải ra từ kỹ nghệ đưa vào cái môi trường sinh sống chung quanh. Với nhiều người thì có thể là những hóa chất phải tiếp xúc khi làm việc, nhưng cũng có thể vì sống tại nơi môi sinh bị ô nhiễm nữa, thưa quý vị. Thì cơ thể chúng ta cũng khác biệt, nên có thể có ít người, có thể có người ít khả năng tống thải chất độc hơn, đưa đến sự tồn đọng độc chất vượt quá sức chịu đựng của cơ thể. Thì cái các bộ phận mà quan trọng nhất bị hư hại là các hệ miễn nhiễm, hệ thần kinh và nội tiết. Thì nhiễm độc nơi hệ miễn nhiễm có thể là yếu tố quan trọng gây lên những bệnh như là bệnh suyễn, dị ứng, ung thư và nhiễm siêu vi trùng. Và nhiễm độc thần kinh có thể đưa đến hư hại trong nhận thức, tâm tính thay đổi và những cái bệnh kinh niên về thần kinh. Và nhiễm độc về nội tiết thì gây những rối loạn về sinh dục, rối loạn về kinh nguyệt, hoặc là cảm hứng tình dục, hoặc là cái sự biến dưỡng cũng bị rối loạn, nữa thưa quý vị.
0: Dạ vâng, và văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung với số phone là 714-775-2026. Quý vị có thể gọi để biết thêm thông tin chi tiết hoặc là để làm hẹn với bác sĩ quý vị nhé, 714-775-2026. Và trở lại với bác sĩ thì bác sĩ biết không, lúc nãy có nghe bác sĩ nói về những chất độc hại cũng như là những người làm nail, thì Phú Tài nghĩ ngay đến những quý anh chị hay là các cô, các chú, các bác nào đang làm nail. Thực sự khi mà cầm một cái tờ báo và đến cái trang mục rao vặt đó, thưa bác sĩ, Tài thấy được rất là nhiều những cái quảng cáo về tiệm nail, tìm thợ nail cũng có nữa, rất là nhiều. Và nghề nail là một cái nghề phổ biến với người Việt Nam của chúng ta, nhưng nghề nail như bác sĩ đã đề cập là một trong những nghề chịu nhiều những cái chất độc hại mà có thể vào cơ thể của mình nhất. Dạ thưa bác sĩ, có thể nói thêm về những cái vấn đề này không ạ?
1: Thì trước hết thì theo cái Bộ Lao động tại Mỹ đó, thì 70% mà cái nhân lực lao động của người Việt Nam tại Mỹ là hành nghề nail, thưa quý vị. Tức là cứ 10 người Việt Nam mà đi làm việc trên nước Mỹ đó, thì có 7 người làm nghề nail. Thành ra là những người Việt Nam mà làm nghề nail rất là nhiều, thưa quý vị. Thì nghề chăm sóc móng tay thường tiếp xúc trực tiếp với khá nhiều loại hóa chất, và trong đó có những hóa chất có thể gây ra những cái tác dụng mà độc hại trực tiếp hay là gián tiếp. Thì những cái tác dụng mà độc hại cũng có thể ở cái dạng mà tiềm ẩn, tức là gây những nguy hại mà bộc phát từ từ và đôi khi có thể xảy ra nhiều năm sau khi đã chuyển sang cái nghề khác. Thì cái đề tài hôm nay thì có mục đích trình bày một cái số tác dụng độc hại của các hóa chất, đồng thời đưa ra một số cái phương pháp phòng ngừa và chữa trị, thưa quý vị.
0: Dạ thưa bác sĩ, vậy thì những chất độc hại nào có khi mà chúng ta đi làm nghề nail, thưa bác sĩ?
1: Thì những chất mà trong nghề làm móng tay thì gồm có như là chất tẩy móng tay, chất làm cứng móng tay, chất làm trắng móng tay, chất rửa làm mất cái lớp sơn cũ, rồi thuốc sơn móng tay, thuốc giữ màu sơn và ngay cả móng tay giả nữa. Thì có nhiều những cái hóa chất độc hại trong những cái chất này. Nhưng thưa quý vị, tôi chỉ nói tới ba cái chất độc hại chính thôi. Tức là thứ nhất là cái chất acetone, thứ hai là cái chất benzene và thứ ba là cái chất toluene. Thì trước nhất là cái chất acetone. Thì những người làm nghề nail bắt buộc phải tiếp xúc với chất acetone, vì cái chất acetone là dung môi quan trọng nhất trong những cái thuốc nước mà rửa móng tay. Và acetone được chế tạo từ lên men cũng còn được dùng làm dung môi pha chế keo dán. Acetone tuy tẩy rửa được các lớp sơn cũ nhưng nó lại gây cho cái móng tay bị giòn và sát đi. Khi dính vào da gây ngứa nơi đầu ngón tay, và nguy hại nhất là thở hít nhiều cái chất acetone này gây hại đến phổi, tạo chúng ta cái cảm giác say, mất thăng bằng theo cái kiểu như là người bị nghiền rượu. Đó là cái độc hại của chất acetone. Giờ tới đây là những cái độc hại của chất benzene. Thì cái chất benzene nó có mặt trong các nail polish remover và là một trong những cái dung môi hữu cơ mà gây ra những cái độc hại đáng ngại cho nghề nail. Thì các tác dụng độc hại của benzene gây ra gồm có độc hại nơi hệ thần kinh trung ương, gây cho choáng váng, mệt mỏi, mất sáng suốt. Độc hại về máu huyết, cả ba loại tế bào máu đều bị hết, tức là hồng huyết cầu, bạch cầu và tiểu cầu đều bị ảnh hưởng. Và cái tác dụng lâu dài và liên tục của cái chất benzene có thể gây thiếu máu, tức là leukopenia, hư hỏng cái bạch cầu, gây ra những cái chất gây ra những cái chứng mà xuất huyết rất là nguy hiểm. Ung thư máu cái kiểu leukemia, tức là loại hoại huyết đó, cũng có thể xảy ra từ 5 đến 15 năm sau khi bị nhiễm độc. Và loại ung thư hạch kiểu non-Hodgkin lymphoma. Và cái nghề làm móng tay tuy không phải chịu những cái tác dụng độc hại mà do hít thở cái lượng cao benzene, nhưng cũng sẽ chịu những cái tác hại mà do tiếp xúc những cái lượng nhỏ nhưng liên tục, nếu chúng ta liên tục làm trong nghề nail. Nhưng mà nhiều quý vị không bao giờ làm nghề nail, nhưng mà quý vị vẫn thường ngửi cái chất benzene mà quý vị không biết. Đó là khi quý vị đi tới những trạm xăng, quý vị đổ xăng đó, thì quý vị ngửi thấy cái mùi xăng đó. Đó là cái mùi xăng, đó là những cái chất độc hại của cái chất benzene đó cho quý vị. Thành thử tôi thường khuyên là nếu quý vị nào đổ xăng đó, thì nghĩa là cầm cái vòi đổ xăng xong rồi mình để cho nó tự động nó đổ, xong mình đứng xa chỗ cái vòi ra và mình đứng trước gió đó, để mình ít ngửi cái mùi xăng, tức là ít ngửi cái mùi benzene, thành ra mình đỡ bị độc hại vô trong người mình.
0: Mà bác sĩ biết không, thú tài nhiều khi mình cũng thích ngửi mùi xăng lắm bác sĩ, không biết tại sao, dù biết rằng nó rất là độc mà chỉ khi nào đi đổ xăng thì mới đi ngang qua thì ngửi cái mùi xăng thôi, chứ không thể nào, không bao giờ mà dám dính tới cái mùi xăng, những cái chất độc hại đó đâu. Dạ thôi, trở lại với chất bác sĩ, thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào về những chất độc hại không ạ?
1: Bây giờ nói tới cái chất toluene. Thì cái chất toluene này, nếu quý vị nào làm trong ngành kỹ nghệ dầu hỏa đều biết cái chất này. Thì cái chất toluene đã trở thành cái mối nguy hại đáng kể nhất cho cái nghề làm móng tay. Vì cái chất toluene đã dần dần thay thế chất benzene. Và trong các thuốc sơn móng tay ấy, thì cái tỷ lệ toluene nó tăng cao đến mức 50%. Và hít hơi toluene lâu ngày và liên tục có thể gây ra cái sự nghiền cái chất toluene. Thì những cái tác động độc hại của chất toluene thì gồm có tác động trên cái hệ thần kinh trung ương. Tác động này thuộc cái nồng độ hóa chất và thời gian tiếp xúc. Nồng độ thấp và thời gian tiếp xúc kéo dài như trường hợp làm nghề nail đó, có thể tạo những cái rối loạn cho sự cảm nhận cái nhiệt độ, rối loạn như là tiếng động khó chịu trong mũi và đường thở, mất cái khả năng nhớ, mệt mỏi, khó tập trung tư tưởng hay cáu gắt, nhức đầu liên tục. Cái chất toluene này tác động trên đường hô hấp như là hít hơi toluene liên tục trong thời gian dài, gây những cái khó chịu trong cái đường thở, hoặc là ho, hoặc là co giật cuống phổi. Và cái chất toluene không gây những cái phản ứng độc hại về máu như là cái chất benzene. Và những phụ nữ mà trong thời gian mang thai hít thở chất toluene liên tục thì sang những trẻ bị sưng óc, thiếu khả năng tập trung, phát triển tinh thần chậm và có thể bị những cái khuyết tật về tứ chi nữa. Và do cái chất toluene nó bị biến dưỡng nơi gan, nên những người mà làm nghề nail nếu có sẵn cái bệnh gan nó sẽ bị nhiễm độc nhanh hơn. Và người làm nghề nail cần tránh những cái dược phẩm salicylate, vì cái chất salicylate nó có thể tương tranh và ức chế cái sự biến dưỡng cái chất toluene để làm giảm cái sự thải cái loại những cái chất toluene ra ngoài cơ thể. Cũng như các dung môi hữu cơ khác thì cái chất toluene nó gây khó chịu cho đường hô hấp, nên những người bị suyễn thì nên tránh làm cái nghề neo.
0: Nhưng mà thưa bác sĩ, biết là nghề neo là có độc rồi, có nhiều chất hại nữa, nhưng mà cái nghề neo cũng là cái nghề để mà người ta kiếm sống thưa bác sĩ. Mà bây giờ bác sĩ có cách nào để giúp cho những người thợ neo nói riêng hay là những người phải làm trong những cái môi trường độc hại nói chung thải được, làm giảm bớt được những cái chất độc hại vào bên cơ thể của họ hay không ạ?
1: Thật sự thì cái nồi cơm của mình thì mình vẫn phải làm, nhưng mà mình phải có những biện pháp phòng ngừa thưa quý vị. Thì cái biện pháp phòng ngừa đơn giản nhất á, là tránh cái môi trường có những hóa chất độc hại. Nhưng nếu vẫn phải làm việc trong những cái môi trường này á, thì nên theo một số biện pháp giải độc, tức là detoxification, để giúp cơ thể thải trừ được các độc chất tích tụ, giới hạn những cái tác dụng độc hại. Thì một cái chương trình giải độc dành riêng cho các người làm nghề neo thì gồm có sau đây. Thứ nhất là giảm bớt cái sự tiếp xúc với các hóa chất độc hại như là trong tiệm, tăng thêm cái hệ thống hút hơi tại nơi làm việc, tăng quạt gió để phân tán hơi độc. Thì có những loại mà lọc không khí rất là tốt trên thị trường, thì có những loại như là cái HEPA filter là một cái loại lọc không khí rất là tốt, hoặc là cái tốt nữa nó tức là cái CPG filter đó thưa quý vị. Cái đó nó hóa giải những cái hóa chất ở trong không khí, thành ra là khi những cái chất độc hại nó bay qua cái filter này thì nó vô hiệu hóa những cái chất độc hại, thì là làm không khí được trong lành hơn. Thứ hai là chúng ta nên gia tăng các chức năng bài tiết của cơ thể, như là những cái phương tiện để tống thải chất độc đã tồn trữ nơi các mô mỡ. Có thể uống nhiều nước, ăn nhiều chất xơ, chất sợi, dùng các dược thảo giúp tăng bài tiết mật, để mật giúp loại các chất dung môi hữu cơ độc hại này. Và kế đến là giúp cải thiện cái khả năng biến đổi độc chất của gan.
0: Dạ vâng thưa quý vị, nếu quý vị nào còn những câu hỏi thắc mắc, xin quý vị hãy gọi 714-775-2026 trong giờ hành chính. Hoặc quý vị có thể đến ngay với văn phòng, đó là 9822 trên đường Bonsa quý vị nhé. Trên đường Bonsa rất là gần khu thương xá Phước Lộc Thọ, Bonsa Mini Mall hoặc là Phước Lộc Thọ nha quý vị. Trở lại với bác sĩ thì Phú Tài có biết rằng hiện nay trong văn phòng bác sĩ có một loại dược thảo có thể giúp cho gan để lọc máu và khử độc, tránh bị những cái tác hại của những chất độc hại bên ngoài. Thì thưa bác sĩ, đó là những dược thảo nào vậy thưa bác sĩ?
1: Vâng, thì chúng tôi có cái thuốc đó là cái thuốc siêu gan hoặc là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó. Thì cái chai này nó gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất, đặc biệt nó làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạt lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể. Nói chung là cái này nó làm giúp tức là giúp gan và lọc máu khử độc.
0: Dạ thưa, có một cái kết quả cụ thể nào đối với chai dược thảo số 9 Super Liver này không ạ?
1: Vâng, thì thường thường như tôi nói là nếu mà ngoài không khí đó thì mình phải dùng những cái filter, tức là như tôi nói là cái HEPA filter hoặc cái CPG filter. Nhưng mà nhớ mà mình ngửi vào trong người rồi đó thì là cái gan mình nó phải đủ mạnh và đủ khỏe để mà lọc những cái chất độc tố này ra khỏi, tức là nó vô hiệu hóa những cái chất độc tố này nếu lỡ mình có ngửi vào trong cái cơ thể của mình. Thì cái thuốc Super Liver tôi đã cho nhiều người uống và rất là kết quả, tức là một chị làm nghề neo do ảnh hưởng những cái chất độc hại trong nghề làm neo, chị bị nám da mặt đã lâu và đi chữa đủ thứ mà cũng không khỏi. Và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai thuốc siêu gan, tức là cái chai số 9 này, để giúp gan lọc máu khử độc, thì chị đã hết hẳn cái nám. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Chị nói là hồi xưa chị bị nám sao mà chị uống cái thuốc liver nó bớt là sao?
3: Dạ vâng, coi như là nó bị lúc đầu là nó bị nám hai cái gò má, nó có một cái vết râu hầm râu dạc ong ngoài đó. Nhưng mà cái vết râu thì nó lợt, hai gò má thì đập hơn. Thì Thảo kỹ thì được một lọ rưỡi, thì Thảo thấy từ từ nó bay mất cái vết nám nó đi. Thì Thảo rất là mừng, Thảo nói là vì cái này nó bị mười mấy hai chục năm nay rồi. Từ Việt Nam thôi mà mình không có biết uống cái gì để cho nó bay những cái vết đi, thẩm mỹ rồi về nó vẫn bị. Mà uống của bác sĩ có hơn một lọ thì về thấy nó đi như vậy, nó bay hẳn luôn cái đó đi.
2: Tức là bây giờ nó không còn nữa?
3: Dạ vâng, không có còn nữa bác sĩ ạ. Thảo nghĩ rằng là đi chữa cả bạc trăm bạc nghìn cũng không bao giờ hết được cái vết nám này đâu. Vì Thảo là chịu đựng những cái vết nám này từ Việt Nam qua đây rồi đi. Chỗ nào ai nói giỏi cũng đi, chỗ nào nói giỏi cũng đi hết mà không biết tại sao uống của bác sĩ nó đi.
2: Mà cái vết nám nó đậm màu không?
3: Nó đậm.
2: Nhìn thấy rõ.
3: Vâng, nó đậm, đậm rõ lắm. Rồi bác sĩ cái vết râu ở dưới như đàn ông là rất là khó chữa đó bác sĩ ạ. Mà bây giờ bác sĩ có tin là nó bay hết. Trông nó tinh lắm, nó không có còn một cái vết râu trên cái hàm môi nữa, là đều Thảo rất thích.
2: Nên... Nhưng mà uống bao lâu thì chị thấy nó bay?
3: À, uống một lọt rồi đó.
2: Với lại cái hồi đó là chị bị vàng mắt đó.
3: Vâng.
2: Với lại cái móng tay nó bị
3: cái móng sao? Cái móng tay nó có một cái đường gạch ở trên cái móng tay thôi. Nhưng mà khi này không còn nữa.
2: Cái vàng mắt nó cũng bớt đi luôn.
3: Không có còn màu vàng nữa, nó sẽ đi ra màu bình thường của mình. Là cái nhất, cái hai nữa là bác sĩ đi cái nám á. Thì Thảo nghĩ là cái gan nó làm cho mình cái da mặt mình nó xấu thôi. Mà Thảo thấy không có còn hai cái khô má nữa. Tại vì Thảo chữa nhiều lắm bác sĩ ơi. Đi bác sĩ Mỹ nào nói hay là cứ đến chỗ đó mà về không hết, mà uống có một hơn một lọ là Thảo thấy nó đi hẳn đó.
2: Cái Super Liver.
3: Vâng.
2: Thì bây giờ uống cái thuốc đó sau khi cái vết nám nó bay thì mất rồi, cái da nó có trông nó đẹp hơn không?
3: Da đẹp lắm bác sĩ, biết không, cái da nó cái chỗ đó đó tự nhiên nó mờ, không có thoa kem, không có thoa gì hết, mà tự nhiên cái chỗ nó thành như cái da của bé Bi á.
2: Vậy hả?
3: Tự nhiên nó mỏng lớn. Thằng nghĩ trong nhà rồi bà cụ nhà nó của mày Thảo mày bôi trứng gà. Thế là chú không, con đâu có bôi đâu. Thảo thấy nhiều người uống thuốc của bác sĩ họ cũng bớt cái da nám đó đó. Mà đa số là tại vì Thảo đang sống về nail. Bạn bè của Thảo ở bên tích này làm nail là đều nám cái thai của má. Vâng, Thảo cứ đến nó bảo sao mày hôm nay tao không thấy mày có nữa. Thì Thảo nói tao uống thuốc mà tao thấy vậy.
2: Okay, vậy chứ. Nhưng mà hồi xưa mà trước khi uống cái thuốc Super Liver đó. Hồi xưa chị đi làm nail thì mặt nó bị nám hả?
3: Coi như hồi Thảo chưa uống thuốc Super Liver của bác sĩ á. Thì Thảo đã bị nám rồi. Thảo bị nám... xưa mình bắt đầu vô nghề nail là làm bị nám rồi. Bị nám, dạ, bị nám mà bác sĩ bị nám cái bắt đầu nó sưng hết cái mặt lên, cứ từng cục vậy đó. Rồi cái môi nó cứ sưng lên như bọt tóc thiên vậy đó. Tiêu cái môi lên, xong rồi Thảo nó không biết tại sao rồi khách hàng Mỹ á, cái môi nó nói là người ta sợ mình cái da mình yếu quá rồi nó không bào tiết nổi. Khách nó cũng nói Thảo vậy, Thảo nói sao đi thử máu thì ta cũng không thấy gì hết. Mà cho nên tao làm thấy là hôm nào mà tao làm nhiều tao mới bị, còn làm ít thì không có bị. Nhưng mà khi mình cũng ham công việc làm bác sĩ làm cho nên bây giờ nó mới ngã bệnh đó. Thành ra bây giờ cứ nghĩ là cái vì cái mùi neo đó, 100% là mùi neo thôi, tại hồi xưa không có, mà khi bước vô nghề neo là bị như vậy. Đó. Thì Thảo mới thấy như vậy, thì Thảo mới có một người bạn làm chung với Thảo, cô uống thuốc của bác sĩ. Cô nói mày biết không, bà đau thế, không uống thuốc gan nhưng mà bà bị đau ngang thắt lưng á, mỏi thắt khớp. Bà nói ta đau quá đi mà mày biết không, ta không làm nổi rồi ta buồn đủ tiền mà tao thấy quảng cáo là ta cũng mua đại thôi, mà bà bảo bà uống thì mới có 15 ngày thôi mà bà bảo thấy có công hiệu liền. Bà bảo thấy nó mát trong người mà ta ngủ sướng là bà bảo bà uống từ hôm đó giờ là coi như gần dắt năm rồi, tiền bà khuất cái căn bệnh của bà không bị.
2: Bây giờ bà nói, bình thường
3: dạ bà nói bà bị thất khớp thôi, bà đau những cái bả xương xương đó, rồi làm mất ngủ khó ăn, rồi nó cũng chớm đụng tóc nữa. Bà nói bà uống vậy đó mà đúng một năm trời.
2: Bây giờ cái vết nám nó còn hay là nó hết hả?
3: Dạ nó hết rồi bác sĩ ạ.
2: Bây giờ là hết hẳn.
3: Nó hết rồi. Thảo nghĩ rằng là cái thuốc của bác sĩ nó hay ghê, Thảo nghĩ rằng chắc là hoa quả đó bác sĩ ạ. Nó làm cho cái lá gan mình nó bào tiết được.
2: Là nhờ cái thuốc Super Liver nhiều hả?
3: Dạ vâng, nhờ nhiều. Thảo uống, Thảo đã nói bác sĩ vừa rồi đã uống 6 chai mà chỉ còn 8 ngày hay 10 ngày nữa là hết 6 chai đó.
0: Dạ vâng, và quý vị mới vừa nghe qua những người bệnh nhân đã sử dụng qua chai dược thảo số 9 Super Liver để mà giúp cho gan lọc máu, khử độc, cũng như là đem lại kết quả rất là tốt cho những người nào đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục làm trong những cái môi trường độc hại. Khi mà quý vị làm trong môi trường độc hại thì điều cần nhất là gan của chúng ta phải hoạt động tốt để khử những chất độc hại này ra bên ngoài. Và làm sao để gan hoạt động tốt, quý vị có thể vận động thể dục thể thao hoặc là ghé thăm văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung để tìm cho mình những chai dược thảo giúp ích cho cuộc sống, cho sức khỏe của chúng ta hàng ngày. Quý vị gọi ngay cho số điện thoại văn phòng 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ và cũng như là để tìm hiểu thêm về những chai dược thảo có bán tại văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. Dạ thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những khách hàng đã dùng qua những chai thuốc dược thảo của bác sĩ không ạ?
1: Vâng, tiếp theo đây thì có một anh bị mụn 21 năm, bà vợ cũng bị mụn. Thì cả hai vợ chồng đã uống cái thuốc Super Liver, cái chai số 9 đó, tới tuần lễ thứ 3 đã hết mụn. Tức là bà vợ cũng làm nghề tóc, chồng thì làm việc hay tiếp xúc với những cái hóa chất độc hại. Và xin mời quý vị anh tâm sự như sau.
2: Sao hồi xưa bà bị sao?
4: Dạ, hồi xưa làm như là gan nóng hay là làm về tóc đó bác sĩ.
2: Bà làm nghề tóc à?
4: Dạ, thì thường thường những ngày mà việc có kinh đó, thì rất là nhiều mụn. Mà hồi mà bắt đầu uống Super Liver tới giờ là không còn cái gì nữa.
2: Vậy à? Bà uống được bao lâu thì bà thấy nó bớt mụn?
4: Uống khoảng tuần thứ 3 là thấy là có hiệu lực liền.
2: Vậy đó hả?
4: Dạ.
2: Mà hồi xưa là nó nổi mụn dữ lắm à?
4: Dạ. Hết cái đợt này là cái sau đợt khác tới nữa.
2: Là cái mụn nó lên liên tiếp vậy đó?
4: Dạ, cứ hết rồi nó lặn rồi nó lên, rồi nó lặn, nó lên, rồi thì cũng như cháu cũng vậy đó. Thành thử ra uống rất là hiệu lực, cái tuần thứ ba là thấy có hiệu quả lắm.
2: Tức là anh cũng bị mụn hay sao?
4: Dạ, thì hôm trước kể cho bác sĩ nghe là bị gói hay là bất cứ ăn cái gì mà về dầu mỡ đó bác sĩ, là qua ngày mai nó lên liền. Mà nó hết đợt này tới đợt kia không bao giờ mà nó không có hết. Nó cứ lặn rồi nó nổi lên, nó lặn rồi nổi lên.
2: Mà nó lên mặt hay là lên người vậy?
4: Dạ, nó lên mặt có, người thì thí dụ ở đằng sau lưng vậy đó. Dạ, nó cũng có nữa, nhưng mà không có nhiều lắm. Nhưng mà đa số là ở mặt, ở ngay chỗ mà gò má đó bác sĩ, ở dưới cái hàm đó, gần cổ á.
2: Vậy là uống được bao lâu rồi?
4: Dạ, uống nay là được một tháng có rồi.
2: Tức là uống tới tuần lễ thứ ba là thấy là hết
4: là
2: bụng.
4: Có hiệu quả liền. Vợ chồng thấy là có hiệu quả rồi giới thiệu cho bác sĩ, không biết mấy người làm nail tóc thì gần chemical nhiều đó, thì cũng có bị mụn rất là nhiều ngay gò má vậy đó. Nhưng mà giới thiệu uống người ta cũng thấy có hiệu quả. Thì không, nói tóm lại là thuốc của bác sĩ rất là hiệu quả.
2: Cái da mặt nó láng không là sao?
4: Dạ, rất là láng, tại vì có lạnh á thì mỗi buổi tối lòng thường sức lotion kèm theo đó. Nó thì bây giờ nó rất là láng.
2: Bây
4: giờ không có bị lòi lõm như hồi trước nữa.
2: Vậy thì tốt quá.
4: Rồi Long cũng cố ý ăn lợi như là hamburger, french fry với bị gói vậy đó. Thì nó cũng không có lên.
2: Có lên không?
4: Không lên.
2: Okay.
4: Long cố ý ăn mỗi ngày như bình thường hồi trước vậy đó bác sĩ. Thì thấy nó cũng không có bị nổi lên lợi. Cho nên giới thiệu mấy người bạn của bà xã về thợ nail với tóc á, họ uống rất là thích.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Phải nói là 30 phút trôi qua nhưng mà thật sự Phú Tài, tất cả những talk show được làm chung với bác sĩ là một cái niềm vui, một cái cơ hội cũng như là một cái bài học dành cho Phú Tài rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và hy vọng rằng những lời bác sĩ chia sẻ ở đây cũng sẽ là những bài học cho tới tất cả quý thính giả nào đã, đang và sẽ có những cái vấn đề về sức khỏe, hoặc là chúng ta làm cách nào để giúp cho sức khỏe mình tốt hơn sau những cái căn bệnh, sau những cái việc mà chúng ta phải làm trong những môi trường độc hại, và những loại dược thảo nào sẽ giúp ích cho sức khỏe của chúng ta. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi bác sĩ. Bác sĩ thì nhiều khi mới bắt đầu chương trình bác sĩ thấy cũng cười, nói rất nghiêm. Đến khi hết chương trình bác sĩ cũng không tỏ vẻ ra là buồn, nhưng mà vẫn nghiêm ngặt mà giọng mà nụ cười vẫn nở trên môi. Thưa bác sĩ còn lời cuối nào để mà gửi tới với tất cả quý bà con cô bác hay không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa rồi là phần trình bày của tôi về những chất độc ở trong môi trường sinh sống và những cái chất độc hại do các hóa chất trong nghề làm nail. Và hy vọng là cái sự hiểu biết còn nông cạn của chúng tôi giúp một phần nào đó cho quý vị.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Đến đây thì talk show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin tạm kết thúc. Và chúc cho quý vị ngày hôm nay sẽ có được một ngày thật là nhiều niềm vui, và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những sức khỏe tốt. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com, vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311. Cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:20 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ tư 17 tháng 6 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 3 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ, và bây giờ là tiết mục Thế giới quan tài do vị tướng phụ trách trực thuộc tổng đài tiếng nước tôi tại San Jose. Và sau đây sẽ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua những cái tài liệu, những cái bài viết mà Việt Tiến đã sưu tầm, cũng như là quý vị khán giả đã gửi đến quý thính giả, đã sưu tầm và gửi đến cho Việt Tiến qua cái địa chỉ email của Việt Tiến, để Việt Tiến có thể chọn lọc, đúc kết và gửi đến quý thính giả trong phần Thế giới quan tài cho đêm hôm nay. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hầu như là tuần nào trong dưới cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump cũng là những cái tuần lễ đầy rẫy những cái sự biến động, thưa quý vị thính giả. Trong cuối tuần vừa rồi cũng không là ngoài lề, thưa quý vị thính giả, có rất là nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra, như là những cái câu chuyện vừa mới xảy ra, như là một cái giải đấu UFC ở ngay tại thủ đô Hoa Thịnh Đổ, ngay tại khuôn viên, trong khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Rồi nhân cái sự kiện đó đó thì lại nảy sinh ra một cái vấn đề nữa, là có một cái âm mưu phá hoại bằng cách là dùng drone gắn thêm chất nổ và những cái tay bắn tỉa trực chờ sẵn, khi mà drone làm xong nhiệm vụ thì nó sẽ ra tay. Bên cạnh đó thì lại có những cái sự kiện khác nó xảy ra, như là một chiếc máy bay B-52 vừa mới cất cánh thì đã bị tai nạn và làm thiệt mạng tất cả những phi hành đoàn. Cũng như là có một cái điểm rất là quan trọng, đó là Tổng thống Donald Trump, sau khi

có cơ hội để mà sở hữu vũ khí hạt nhân qua cái thỏa thuận này. Và sau đó thì Tổng thống Donald Trump, mà quý vị biết rằng đó, cái tin mà có một cái thỏa thuận không như vậy đó, nó lại rơi vào ngay ngày sinh nhật của Tổng thống Donald Trump, là ngày Chủ nhật vừa rồi, ngày 14 tháng 6, thưa quý vị thính giả. Và cuối cùng là Tổng thống Donald Trump đã lên đường để đi sang châu Âu dự cái cuộc họp của khối 7 quốc gia hàng đầu về kinh tế trên thế giới, là tức là G7 đó, thưa quý vị thính giả. Đó là tóm tắt những cái nội dung mà những cái vấn đề nó xảy ra trong cuối tuần vừa rồi, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên đó không phải là tất cả, còn rất rất là nhiều những cái vấn đề khác nữa, thưa quý vị. Thưa quý vị thính giả, đầu tiên hết thì tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả một cái câu chuyện không vui cho Hoa Kỳ trước cái ngày sinh nhật ngày 4 tháng 7 sắp tới. Thì ngay tại tiểu bang California, thưa quý vị thính giả, vào ngày 15 tháng 6 vào lúc 11 giờ 20 phút giờ địa phương, thì một chiếc máy bay ném bom chiến lược, chiếc B-52 Shuttle Fortress của quân đội Hoa Kỳ đã bị rơi sau khi nó vừa mới cất cánh từ căn cứ không quân Edwards trong một cái chuyến bay thực hiện một cái nhiệm vụ thử nghiệm thường lệ thôi. Chiếc máy bay này nó bị rơi ngay gần căn cứ không quân Edwards, thưa quý vị thính giả, nằm trong cái khu vực sa mạc, cái vùng sa mạc Mojave cách LA khoảng đâu 100 dặm về phía bắc, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái căn cứ, một trong những cái cơ sở thử nghiệm quan trọng nhất của không quân Hoa Kỳ. Ở đây đó, nó nổi tiếng với những cái chương trình thử nghiệm máy bay tiên tiến, thử nghiệm những chuyến bay siêu âm lịch sử vào năm 1947 của Chuck Yeager. Như vị tế đã nói ngay từ đầu, một phi hành đoàn gồm có 8 người trên chiếc máy bay ném bom, rải bom, chứ không phải là ném bom nữa. Máy bay này phải nói là máy bay rải bom. Tại vì nó có thể chở một cái lượng bom khủng khiếp lắm, từ của tác giả. Một chiếc máy bay rải bom như vậy, nó có thành viên, một cái tổ bay gồm có 8 người, thưa quý vị thính giả. Và điều đáng tiếc là toàn bộ tổ bay, phi hành đoàn đều đã bị thiệt mạng, thưa quý vị thính giả. Mặc dù là đội ứng cứu khẩn cấp đã được điều động đến ngay lập tức, nhưng mà không làm gì được cả, tại vì máy bay rơi xuống và thấy có một cái cục khói đen nó bốc lên cùng với lửa, thưa quý vị thính giả. Nó đã thiêu rụi tất cả mọi thứ, và tất cả những cái con người ở trong cái tổ bay đó đều đã không có thoát khỏi, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên, hình như là đến bây giờ đó thì đã có những cái chi tiết về những cái thành viên của cái phi hành đoàn đó là những ai. Nhưng mà vì tiếng lại chưa có lấy cái bản tin đó, thưa quý vị thính giả. B-52 Stratofortress là một chiếc máy bay ném bom chiến lược được xem là lâu đời, nhưng mà đến bây giờ nó vẫn đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong lực lượng răn đe của Hoa Kỳ. Cái việc mà rơi một chiếc máy bay B-52 trong nhiệm vụ thử nghiệm là một cái tai nạn rất rất là hiếm hoi. Đây, cái tai nạn này nó đã gây ra một cái sự chú ý lớn trong giới quân sự và truyền thông của Hoa Kỳ, thưa quý vị tác giả. Đó là cái bản tin đầu tiên mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả, thưa quý vị. Vì như Việt Tiến đã nói đó thì thưa quý thính giả, vào những ngày cuối tuần vừa rồi đó thì cũng có một cái câu chuyện nó diễn ra chứ không phải là xảy ra. Trong cái tòa Bạch Ốc, thưa quý vị thính giả, đó là cái chuyện mà có một cái giải đấu đấu võ tự do đó ngay tại khuôn viên của tòa Bạch Ốc, thưa quý vị. Tuy nhiên thì với bản tin đó có lẽ là vị tiến sẽ xin cùng trình bày với quý vị khán giả vào chương trình sắp tới. Đây đó cái bản tin đây nè. Một cái thì thưa quý vị khán giả, khi mà cái sự kiện
Ở khi

kiện của cái giải đấu võ tự do để mà chào mừng trước nha cái mùa lễ 250 năm sinh nhật của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ ngay tòa Bạch Ốc á. Thì thưa quý tác giả, cái giải đấu này nó được tổ chức ngay ở một cái bãi cỏ phía nam của tòa Bạch Ốc vào ngày 14 tháng 6. Thì thưa quý tác giả, đi theo với cái sự kiện này đó, có một âm mưu rất là lớn và rất là nó lên kế hoạch rất là chặt chẽ thưa quý tác giả. Tuy nhiên, nhờ có Cục Điều tra Liên bang làm việc cực lực, cho nên từng bước họ đã phanh phui ra được những cái trò được lên kế hoạch trước để có thể làm một cái cú có lẽ là rất là khủng khiếp thưa quý vị thính giả, cho cái ngày gần kề với lại là cái ngày mà sinh nhật thứ 250 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Từ ngày 10 tháng 6 thưa quý vị thính giả, thì Cục Điều tra Liên bang đã phát hiện ra một cái mối đe dọa từ một số những cái đối tượng ngoài khu vực, những cái người này đó, những con người này đó, là nó không phải là cư dân của thủ đô Hoa Tình Đốn, mà nó là những cái cư dân ở khắp mọi nơi. Thì đến ngày 15 tháng 6, là 5 ngày sau đó, 5 nghi phạm đã bị bắt giữ, thưa quý vị thính giả. Còn 23 người khác được xác định là những cái người thuộc cái mạng lưới có cái sự liên quan trong cái âm mưu mà phá hoại cái giải đấu UFC Freedom 2250. Quý vị biết đó, nó lên kế hoạch rất là khủng khiếp. Theo những kết quả điều tra đó, thì cái âm mưu này bao gồm nhiều tầng tấn công phối hợp với nhau. Giai đoạn thứ nhất, nó sẽ dùng những cái máy bay không người lái, tức là drone đó, nhưng mà rồi nó có gắn thêm cả chất nổ. Nó sử dụng những cái chiếc máy bay không người lái đó để mà tấn công vào những công trình xung quanh khu vực tổ chức cái sự kiện, cái giải đấu vô địch võ tự do đó đó. Mà quý vị biết rằng là có rất là nhiều người đến dự kháng, cho nên những cái chiếc máy bay không người lái một khi mà nó tấn công vào cái khu vực đông người như vậy đó, nó sẽ tạo ra một cái sự hỗn loạn. Mà quý vị biết rằng đó, nó còn chơi như vậy nữa, nghĩa là nó sẽ bao vây, nó đánh một hướng, ví dụ như là nó đánh hướng nam, để mà tất cả mọi người đều sẽ chạy lên hướng bắc, thưa quý vị khán giả. Đó là cái ví dụ thôi nha, còn vì thế không biết là nó đánh hướng nào mà nó để cho người dân, những cái người mà đến tham dự đó, nó dự kháng đó đó, nó chạy về hướng nào thì trong bài viết nó không nói. Nhưng mà nó dự trù là như vậy, nó sẽ đánh tập kích vào một hướng để cho tất cả mọi người lúc mà hỗn loạn đó thì họ sẽ chạy đến cái hướng mà họ nghĩ rằng sẽ an toàn cho họ. Đó là cái giai đoạn thứ nhất của cái âm mưu. Đến cái giai đoạn thứ hai, đến cái giai đoạn thứ hai là nó sẽ dùng những cái tay xà thủ bắn tỉa, thưa quý khán giả, được bố trí sẵn ở cái vòng cung ở phía ngoài, để đến khi họ, để khi mà những cái đám đông ở bên trong chạy ra đó, thì những cái tay súng đó sẽ bắt đầu nổ súng thường nhả đạn. Thì cái giai đoạn thứ ba là khủng khiếp nữa, là nó còn tổ chức đến cái chuyện là nó tính tới cái chuyện là nó sẽ xông vào tầng bên trong của tòa Bạch Ốc. Khủng khiếp chưa? Nó tính đặt cả cái chuyện là không phải là nó chỉ tiêu diệt những cái người mà chạy ra bên ngoài, mà nó sẽ làm gòn tất cả mọi người có mặt tại đó, bất kể là ai. Mà quý vị biết rằng là cái giải đấu đó, có cả gần như là cả cái cabinet của Tổng thống Trump, cũng như là có, vì tôi nghĩ rằng là có cả Tổng thống Trump ở trong đó. Mà nó lên kế hoạch đến cái độ là nó sẽ, cái bước thứ hai đó, là sau khi mà nó đã hạ gục tất cả những cái người nào chạy thoát ra ngoài, thì nó sẽ mở một cuộc tấn công đi vào bên trong tòa Bạch Ốc, thưa quý vị khán giả. Nó xông vào cổng
và đi vào bên trong khuôn viên của tòa Bạch Ốc để mà nó lùng sục tất cả những người nào còn sống ở trong khuôn viên của tòa Bạch Ốc. Khủng khiếp đến như vậy, thưa quý vị. Tuy nhiên, rất là may mắn là Cục Điều tra Liên bang phối hợp với nhiều những cái cơ quan khác đã, quý vị biết rằng là cái vụ án này đó được điều tra bởi ít nhất là 12 văn phòng của Cục Điều tra Liên bang ở nhiều những cái địa phương khác nhau. Chứ không phải là chỉ ở một thủ đô Hoa Thành Đốn, mà ở nhiều những khu vực khác nhau. Bởi vậy, họ mới có thể lùng ra được nhiều những cái nhân vật, chứ không đến từ một thủ đô Hoa Thành Đốn, mà đến từ những cái tiểu bang khác, thưa quý vị thính giả. Có chung một cái mục đích. Thì hai nghi phạm bị bắt, bao gồm là Brian O'Maro cùng với Michael Allen Thomas, đã bị bắt tại California, và hai người này sẽ bị cáo buộc với cái tội danh là âm mưu giết người. Cục Điều tra Liên bang còn phát hiện những cái nhóm chat trên ứng dụng Signal, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái ứng dụng mà rất là nhiều những cái người, những cái tổ chức vô đó rồi chia sẻ thông tin, lên lập kế hoạch với nhau ở trên cái ứng dụng Signal, thưa quý vị thính giả. Bởi vì tiếng thấy đó, tại sao gần hầu như là tất cả những cái sự kiện mà nó xảy ra đó, nó đều được lên kế hoạch từ cái ứng dụng này, thưa quý vị thính giả. Có lẽ là cái ứng dụng này nó quá phổ biến và nó dễ dàng để mà truy cập, để mà tạo nhóm, cho nên á, nó đã trở thành là một cái điểm hẹn cho tất cả những cái hành động được gọi là nổi loạn lên đó, để rồi cùng hồi họp với nhau. Nhưng mà nó phải biết rằng đó, một khi mà nó lên được, nó vào được ở đó, thì còn có nhiều những cái con người khác, những cái cơ quan khác, những cái nhân viên của những cái tổ chức khác có thể nhìn vào đó. Cho nên cũng may mắn là, thưa quý vị thính giả, là ở với một cái ứng dụng mà nó mở như vậy đó, ở Signal, Cục Điều tra Liên bang đã thâm nhập vào cái ứng dụng đó và phát hiện ra ít nhất là 23 cái tài khoản đã lên đó thảo luận về cái kế hoạch nhằm mà tấn công vào cái buổi đấu võ tự do ở Hoa Thành Đốn, và nó lên kế hoạch để mà tấn công vào cái buổi đánh võ đó, thưa quý vị và một số những cái thành viên của cái tổ chức này đó, một cái nhóm này đó, nó đến từ Frederick Bird ở Virginia. Nó đến vào hai ngày 12 và 13 tháng 6. Nó đến trước để mà nó chuẩn bị những phương thức hành động nó sẽ thực hiện, cái nhóm của nó sẽ thực hiện vào ngày 14 tháng 6. Và qua những cái lời khai của nghi phạm cho biết là các mục tiêu như trù của cái nhóm này đó là bao gồm là cái gì? Là giới tinh hoa tại thủ đô, những tay tỷ phú, những chính trị gia từng nhận tài trợ từ AI Park, từ quý vị thính giả. Giám đốc sở mật vụ Sean Curran, ông ta cho biết là cái lực lượng an ninh đã làm việc liên tục trong nhiều ngày để làm gì? Thứ nhất là xác định nghi phạm. Thứ hai là ngăn chặn âm mưu. Và thứ ba, cái bước thứ ba là bắt giữ tất cả những cái đối tượng có liên quan trong cái vụ âm mưu khủng khiếp này, thưa quý vị thính giả. Cuối cùng là, thưa quý vị thính giả, tất cả những cái chuyện mà nó xảy ra như vậy đó, thì Phó Tổng thống J.D. Vance, ông ta đã lên tiếng để mà kêu gọi những cái chính trị gia lâu nay đó là vẫn hăng tiết gà đó, cứ là chụp mũ, cứ là tô vẽ những cái chính trị gia mà đối lập á, với những cái ngôn từ vô cùng khủng khiếp như là Hitler thời đại mới, phát xít Đức, là Gestapo, đủ thứ những cái ngôn từ mà họ có thể nhào nặn ra được để mà tô vẽ cho hình ảnh của những cái chính trị gia đối lập. Và qua những cái ngôn từ như vậy đó, đã làm cho những cái người mà ủng hộ đó, họ hăng tiết lên. Và họ, một khi mà họ hăng tiết lên đó, thì họ biểu hiện qua những cái hành động.
Như là trong thời gian vừa qua chúng ta đã thấy rất nhiều những cái hành động thù địch dẫn đến là những cái vụ âm mưu ám sát, và có cả một cái vụ ám sát đã xảy ra. Thế bây giờ ông Jennifer ông kêu gọi là những cái chính trị gia hãy hạ nhiệt những cái ngôn từ về chính trị như vậy để làm gì? Để mà bạo lực đừng có chỗ để mà phát tiết nữa. Nếu không, thưa quý vị và nếu như mà những cái chính trị gia tiếp tục dùng những cái ngôn từ căng thẳng như vậy, nặng nề như vậy để mà áp lên những cái chính trị gia đối lập của mình á, thì những cái bất ổn xã hội nó sẽ mỗi ngày mỗi nặng nề hơn, thưa quý vị và các bạn.

Vâng, và kính thưa cô tác giả, có một cái chuyện nó xảy ra là một cái âm mưu cho một cái mùa bầu cử đầy căng thẳng, thưa cô tác giả, khi mà Đảng Dân Chủ nhất quyết là phải giành lại cho bằng được ít nhất là một viện của Quốc hội, hoặc là Hạ viện hoặc là Thượng viện, thì đã có một cái âm mưu được dàn dựng tại một cái tiểu bang mà hiện nay đang có một cái sự dao động, thưa quý vị khán giả, đó là tiểu bang Alaska. Quý vị biết rằng là có một cái ứng cử viên thượng viện của tiểu bang Alaska, ứng cử viên mới, thưa quý vị khán giả, đã bị giám đốc của cơ quan bầu cử Alaska là bà Carol Beecher loại ra khỏi cái lá phiếu sơ bộ vào tháng 8. Tại sao? Tại sao cái ứng cử viên này lại bị loại, thưa quý vị khán giả? Cái ứng cử viên bị loại đó có tên là Daniel J. Sullivan. Daniel J. Sullivan. Nhưng mà cái ông này đó, ông lại đang ghi danh để mà tranh cử ứng cử viên, tranh cử vào cái ghế thượng viện của tiểu bang Alaska với cái tên là cái gì, thưa quý vị giả? Với cái tên là Dan Sullivan. Tại sao ông ta lại ghi danh ở cái tên Dan Sullivan mà ông ta không ghi danh theo đúng cái tên của mình là Daniel J. Sullivan? Nó có lý do, thưa quý vị giả. Nó có lý do. Ứng cử viên đó muốn ghi danh dưới cái tên là Dan Sullivan để mà làm cho cử tri của Alaska bị hoang mang. Là vì sao, thưa quý vị giả? Tại tiểu bang Alaska đã có một thượng nghị sĩ đương nhiệm có cái tên là Dan Sullivan. Mà cái ông Dan Sullivan này đó là cái ông là một thành viên của Đảng Cộng Hòa. Thì cái ông Daniel J. Sullivan này đó, ông nguyên ông là một cảm tình viên, là một cái đảng viên của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Và ông ta là một cái người ủng hộ nhiệt thành với cái bà mà ứng cử viên mà đang tranh cái ghế của ông Dan Sullivan là bà Mary Pentola. Thì tại sao mà ông Daniel J. Sullivan ông lại làm cái chuyện đó, thưa quý vị khán giả? Là vì đó, thưa quý vị khán giả, ông ta muốn làm cho cử tri của Đảng Cộng Hòa cũng như là cử tri của Alaska đó không biết đâu là thật, đâu là giả. Và đến lúc đó thì có thể là họ thật sự họ muốn bỏ phiếu cho ông Dan Sullivan là cái người thượng nghị sĩ đương nhiệm. Nhưng mà có thể là tới cái lúc mà họ điền vào cái lá phiếu đó thì họ lại điền vào cái tên ở vào cái ô của ông Daniel J. Sullivan dưới cái tên là Dan Sullivan, thưa quý vị khán giả. Nhằm cái mục đích là chia phiếu, lấy đi những cái lá phiếu của những ủng hộ viên của ông Dan Sullivan để đem lại cái lợi thế cho bà Mary Pentola. Phát ngôn viên của Ủy ban Thượng viện, Ủy ban Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa quốc gia tại tiểu bang Alaska đó, lên tiếng cáo buộc Đảng Dân Chủ. Ông nói như vậy: chiêu trò này là của Chuck Schumer và Mary Pentola nhằm gây nhầm lẫn cho cử tri của Alaska. Quý vị biết rằng đó, Alaska nó có cái thể thức bầu cử cũng giống như là của tiểu bang California, nhưng mà nó còn đi sâu hơn là tiểu bang California, thưa quý vị thính giả. Là vì sao? Là vì ở cái chùa kia, ở bất cái kỳ mà bầu cử sơ bộ đó, thì nó sổ vào một rổ hết, giống như là tại California này nè.
không cần biết anh là Cộng Hòa, không biết anh là Độc Lập, không cần biết anh là Dân Chủ, cứ bỏ chung vào một cái rổ khác, chung một rổ, rồi để cho người dân họ lựa chọn. Họ lựa chọn thì sẽ có 4 người đứng đầu của cái vòng sơ bộ sẽ được vào vòng chung kết. Thì cái vòng chung kết của Alaska đó, thì nó lại có cái gọi là Rancho Choice. Là thưa quý vị thính giả, đánh A, B, C và D. Cái người nào mà họ cho xếp hạng thứ nhất, họ cho xếp hạng thứ hai, họ cho xếp hạng thứ ba và họ cho xếp hạng thứ tư. Để rồi thưa quý vị thính giả, đến khi mà kiểm phiếu xong đó, thì họ sẽ đếm xem là anh A được bao nhiêu cái thứ nhất, anh B được bao nhiêu cái thứ nhất, anh C được bao nhiêu thứ nhất, anh D được bao nhiêu cái thứ nhất. Cùng là những cái thứ hạng 2, 3, 4 của tất cả những cái người đó như thế nào. Và rồi đó, họ sẽ cộng từ nhân kia, để rồi cuối cùng họ sẽ chọn ra cái người nào mà cao điểm nhất sẽ được là cái người thắng cử. Cái trò này đó nó rất là nhức đầu thưa quý vị khán giả, và chính cái thủ thuật đó đó nó đưa đến cái chuyện là cái tay Daniel J. Sullivan này đó nó là một cái con mồi, một cái ứng cử viên mồi không ghi danh vì cái thiện chí là muốn ra phục vụ cho người dân Alaska, mà là một cái ứng cử viên mồi chỉ ghi danh bầu cử nhằm lấy đi những cái lá phiếu từ cái ông thượng nghị sĩ đương nhiệm là ông Dan Sullivan, nhằm giúp cho cái bà Mary Pantola có thể vượt qua được mặt của ông Daniel để mình giành cái ghế của ông Daniel thưa quý vị khán giả. Đây là mục tiêu cuối cùng của Daniel J. Sullivan. Hay nói đúng ra đó là cái mục đích cuối cùng của đảng Dân Chủ nhằm lấy đi một cái ghế thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Alaska thưa quý vị. Và cái âm mưu này đó của đảng Dân Chủ đó đã bị bại lộ ngay từ đầu thưa quý vị thính giả. Cái ông mà Daniel J. Sullivan này đó, ông ghi danh chỉ có 2 ngày trước khi thời hạn cuối cùng. Ông hy vọng đó là với cái việc mà ông ghi danh vào những cái ngày cuối cùng trước khi mà cái thời hạn mà ghi danh nó kết thúc á, sẽ làm cho những cái người mà cái ủy ban bầu cử đó họ không thể nào nhìn thấy được cái âm mưu của mình. Nhưng mà thiên bất dung gian, ngay cả đảng Cộng Hòa cũng đã nhìn thấy được cái âm mưu đó và đã vạch trần nó, và ông này đã bị loại ra khỏi cái phiếu bầu tại tiểu bang Alaska ở cái vòng sơ bộ sắp tới thưa quý vị khán giả. Đó là một cái điều may mắn cho đảng Cộng Hòa thưa quý vị. Nếu như không có bất kỳ một hành động nào nhằm ngăn chặn cái con mồi này đó, nó đi vào cái vòng sơ bộ đó, thì có thể là ông Dan Sullivan sẽ rớt đài thưa quý vị. Và đảng Dân Chủ sẽ nghiễm nhiên lấy được một cái ghế thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Alaska cho cái mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Đây là một cái âm mưu rất là phải dùng cái chữ là vô cùng tệ hại của đảng Dân Chủ thưa quý vị khán giả. Một cái âm mưu quý vị thấy đó, như là ông Gavin Newsom đó, ông đã từng nói là cái gì, chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể làm để mà có thể giành lại được cái quyền lực. Và đó là một cái cách mà đảng Dân Chủ muốn thực hiện để mà lấy lại quyền lực thưa quý vị khán giả. Họ gian lận bằng cách lập kiểm phiếu, họ gian lận các việc là gửi phiếu bầu, và bây giờ họ gian lận cả cái việc là đưa cả những cái người
cùng tên, gần giống tên thôi chứ không phải là giống 100%. Nhưng mà khi mà ra tranh cử đó, thì họ ghi danh trùng tên với thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Cộng Hòa nhằm lấy đi những cái lá phiếu hợp lệ, thưa quý vị, ngay trong cái ngày bầu cử. Quý vị thấy đây là một cái âm mưu khủng khiếp không? Bất kể họ làm bất kể điều gì để mà lấy lại được cái quyền lực cho mình. Và cái cơ quan bầu cử của Alaska đó, họ nhấn mạnh là hành vi đó đe dọa đến tính trung lập và sự công bằng của lá phiếu của tiểu bang California, của tiểu bang Alaska, từ quý vị giả. Cũng là trong những cái ngày vừa qua đó, thì một cái chuyện nữa nó cũng xảy ra. Đó là gia đình của Gavin Newsom bị rờ gãy, thưa quý vị thính giả. Cả người vợ của ông Gavin Newsom cũng dính vào những cái nghi ngờ. Thì bây giờ, thưa quý vị thính giả, có một bản tin cho chúng ta thấy rằng là thống đốc đảng Dân Chủ của tiểu bang California là ông Gavin Newsom đã bị nhắm mục tiêu, và ông ta đã đồng ý để mà nộp một cái khoản tiền phạt về vi phạm đạo đức, một cái khoản tiền khoảng 31.500 Mỹ Kim. Tại sao ông ta lại bị phạt 31.500 Mỹ Kim mà ông ta đồng ý để nộp cái khoản tiền đó, thưa quý vị thính giả? Cái lý do đó là ông ta đã không báo cáo đúng kỳ hạn đến 36 khoản thanh toán theo yêu cầu trong năm 2024 và 2025. Những cái khoản thu chi ông ta đã không có quyết toán, thưa quý vị thính giả. Ông ta báo cáo không đúng thời hạn tới 36 khoản thanh toán theo yêu cầu trong năm 2024 và 2025. Và tổng cái số tiền mà ông ta thu vào được đó, nó lên đến 5,5 triệu Mỹ Kim. Từ một số những cái tập đoàn, từ một số những cái quỹ, và từ một số những cái nhà tài trợ, thưa quý vị thính giả. Và cái danh sách những cái khoản tài trợ, đây là những cái khoản tài trợ lớn thôi nha. Còn những cái khoản tài trợ mới nhỏ nhỏ thì họ không có nêu ra đây. Và đây là cái danh sách những khoản tài trợ lớn mà ông Gavin Newsom đã nộp lại một cách trễ tràng đó. Đứng đầu danh sách là quỹ của Chuck Lord với 1 triệu Mỹ Kim. Ông ta đã nộp lại trễ. Rồi ở những cái tổ chức như là BlackRock, của Uber Eats, của Lockheed Martin, của Anthem Blue Cross, mỗi một cái quỹ như vậy 500.000 Mỹ Kim, ông ta cũng nộp lại trễ. Rồi của Apple là 250.000 Mỹ Kim, Amazon đóng cho ông ta 200.000 Mỹ Kim. Tất cả những khoản tiền đó, ngoài ra thì còn có một số những cái tổ chức khác nữa như là Verizon, American Express, thì mỗi một khoản đóng góp như vậy là 150.000 Mỹ Kim. Và những cái khoản tiền đó đó ông ta nhận vào, nhưng mà ông ta lại nộp trễ hơn 6 tháng, thưa quý vị thính giả. Một cái ví dụ đưa ra cho chúng ta thấy, khoảng 50.000 Mỹ Kim từ quỹ từ thiện Swap đã được báo cáo trễ tới 229 ngày, là gần 1 năm, thưa quý vị thính giả. Báo cáo trễ tới gần 1 năm trời. Liên quan đến cái vụ cháy rừng ở LA đó, thì có đến 34 khoản thanh toán được chuyển đến quỹ phòng cháy chữa cháy của California. Đó là những cái khoản quyên góp mà ông Newsom hoặc là những cái nhân viên của ông ta kêu gọi sau cái vụ cháy rừng ở LA vào tháng Giêng của năm 2025. Mà quý vị biết đó, đây không phải là lần đầu tiên ông ta
ông ta nộp thẻ những cái khoản tiền quyên góp đó, thưa quý vị giả. Và đây là cái lần vi phạm thứ hai. Và là vì là bị tái phạm, nên đã bị cái cơ quan là Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng đề xuất một cái mức phạt là 1.750 mỹ kim cho mỗi 18 tội danh. Và như vậy đó, cộng tất cả những khoản mà ông ta đã thông báo trễ đó, nộp trễ đó, thì nếu như mà là làm rốt ráo đó, thì ông Newsom phải đóng một cái khoản tiền phạt không phải là 31.000, mà cái khoản tiền phạt có thể lên đến 90.000 mỹ kim, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, với 31.000 hay là 90.000 mỹ kim đối với ông Newsom cũng là một con số lẻ. Là vì cái tài sản của ông Newsom bây giờ tính là phải là tới trên dưới 30 triệu mỹ kim. Và thưa quý vị khán giả, cái vụ việc này đó, ông ta chịu đóng phạt này đó, nó xảy ra một ngày sau khi ông Newsom tuyên bố là ông ta đang bị điều tra liên bang, thưa quý vị khán giả. Trong đó đó, bà vợ của ông ta là Jennifer Seibel Newsom bị điều tra về vấn đề thuế, thưa quý vị khán giả. Còn một cái nhân viên cựu chánh văn phòng của ông Newsom là bà Dana Williamson đó, thì không những là bị truy tố mà lập cọc đảm nhận tội âm mưu gian là ngân hàng, khai khống thuế và đưa ra tuyên bố sai sự thật. Tuy nhiên, như thường lệ thì ông Newsom và gia đình của ông ta đã lên tiếng cáo buộc những cái cuộc điều tra này là vũ khí chính trị hóa nhắm vào ông ta và những người thân cận của ông ta, thưa quý thính giả. Tuy nhiên, thưa quý thính giả, cái cuộc điều tra này đó, nó không bắt đầu từ dưới thời của Tổng thống Donald Trump, và nó được bắt đầu từ năm 2024 là dưới thời của ông Biden, là một cái người đồng đảng của mình, thưa quý vị khán giả. Và cái cuộc điều tra này đó là nó bắt nguồn từ những cái văn phòng tại Sacramento, là thủ phủ của California, với những cái người tố giác, chứ không phải là cái cuộc điều tra về gia đình của ông Newsom đó, nó không phải là bắt được nguồn từ cái văn phòng tại thủ đô Washington. Cho nên ông ta không thể nói rằng có hai chuyện mà ông ta không thể nói là Tổng thống Trump đã vũ khí hóa chính trị, vũ khí hóa Bộ Tư pháp. Là vì cái thứ nhất là cái cuộc điều tra này nó bắt đầu từ dưới thời của đảng Dân Chủ Joe Biden, nó không bắt đầu từ chính quyền của Tổng thống Trump mà nó bắt đầu từ chính quyền của ông Joe Biden. Và tất cả những cái vụ mà điều tra này đó là nó xuất phát từ văn phòng của ông ta từ Sacramento, chứ nó không xuất phát từ Washington. Như vậy thì ông ta không thể nói rằng đây là chính trị hóa, không thể nói rằng đây là vũ khí hóa Bộ Tư pháp. Và những cái điều cuộc điều tra này là có người tố giác, thưa quý vị khán giả. Chứ không biết là nó cái vụ kiện này nó sẽ đi đến đâu thì chúng ta không biết. Nhưng mà cái luận điệu của ông Newsom ông đưa ra đó, cho chúng ta thấy là ông ta chỉ muốn đổ thừa cho Tổng thống Donald Trump về tất cả những cái chuyện mà ông ta đang phải gánh chịu. Nhưng mà trên thực tế, mình sẽ được nhắc lại một lần nữa, trên thực tế thì tất cả những cái vụ việc điều tra ông, điều tra vợ của ông qua những cái gọi là hội từ thiện
mà của bà này, của bà vợ bà Jennifer bà lập ra đó. Đó được bắt đầu từ dưới thời của đảng Dân Chủ Joe Biden. Cho nên quý vị đừng có nghe những gì mà những cái thành viên của đảng Dân Chủ họ họ thường rao bán cho quý vị. Là vì họ nói không đúng với sự thật đâu. Với những cái chuyện xảy ra với ông Newsom cho chúng ta thấy một cái điều rất là rõ ràng là họ không bao giờ nói đúng với bản chất của sự việc. Mà họ muốn chụp mũ, muốn đổ thừa để mà tô vẽ những cái hình ảnh xấu xí, những cái hình ảnh độc tài đối với những cái chính trị gia khác đảng phái với mình, đối lập với mình. Mà nhất là một cái người mà họ nhắm đến là Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị khán giả. Có một cái bài viết mà vị tiến sĩ được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong cái chương trình của buổi tối hôm nay, rất là nhiều những cái bài viết nha, còn nhiều những cái sự kiện nữa, nhưng mà vị tiến không thể nào chia sẻ hết với quý vị thính giả được. Thế bây giờ có một cái sự kiện mà nó vừa mới xảy ra trong những ngày vừa qua thôi. Như quý vị biết đó là vào năm cuối năm, khoảng cuối năm 2025 đó, thì có một cái sự kiện là trong một cái buổi điền kinh ở tiểu bang Texas, một cái sự việc đau lòng lại xảy ra là một cái vận động viên điền kinh, anh này là người da đen, anh đã cố tình đi đến lều của một cái vận động viên điền kinh mà của một cái trường khác, anh ta ngồi vào rồi anh ta thách thức cái đối thủ của mình là một cái người da trắng. Để cuối cùng cái sự việc xảy ra là cái anh này anh đã dùng con dao anh đem sẵn, thưa quý vị khán giả, một con dao mà anh ta mang sẵn ở trong cái bắt tắc của anh ta, mà không phải là một con dao, thưa quý vị khán giả, anh ta mang theo đến hai con dao. Và anh ta lấy ra một con dao, đó là một con dao xếp. Mà cái loại dao xếp này đó là nó có thể dễ dàng được mở tung ra chỉ bằng một tay thôi, một cái ngón tay ấn vào một cái nút là nó sẽ tung ra. Thế anh ta đã đâm vào sườn của người đối thủ của mình, lưỡi dao đã đâm thủng trái tim, nạn nhân đã chết ngay tức khắc, thưa cô thế nhà. Anh ta bị bắt, anh ta bị ra tòa, và anh ta đã bị xử, bồi thẩm đoàn xử 35 năm tù giam. Đó là cái vụ án mà là hung thủ là Carmelo Anthony. Anh ta đã ra tay sát hại một cái người đối thủ của mình là Austin Mascot. Thì thưa quý khán giả, sau cái vụ kiện đó, nó dẫn tới rất là nhiều những cái hệ lụy, những hệ quả nó mà chúng ta không thể nào lường hết được, thưa quý khán giả. Là có một số những cái nhân vật bị lên án, bị harass, cái phần mộ của anh Metcalf đã bị xâm phạm bởi một số những cái người với những cái hành động rất là vô giáo dục, thưa quý vị thính giả. Người tiếng không muốn nói ra đây. Thưa quý vị thính giả, trong một cái bài viết ở trên New York Post của tác giả Rick Lowry, viết vào ngày 12 tháng 6, thì tiếng chưa được mời quý vị thính giả cùng theo dõi. Bài viết có cái tựa đề là yếu tố không có liên quan trong vụ Carmelo Anthony sát hại Austin Mascot. Theo như tác giả, điều hệ thống
đã thất bại với Carmelo Anthony là việc anh ta đã đâm chết một người khác và giờ phải vào tù vì hành vi đó. Nếu xem đây là một sự bất công, nhiều người có lẽ đang bị ảnh hưởng bởi những tiếng nói bênh vực Anthony sau khi thanh niên 19 tuổi này bị tuyên án 35 năm tù giam vì đã sát hại Austin Metcalf tại một giải điền kinh học sinh ở Texas cách đây 2 năm. Vụ án thu hút sự chú ý trên toàn quốc chủ yếu vì yếu tố chủng tộc. Anthony là người da đen, còn nạn nhân Austin Metcalf là người da trắng. Tuy nhiên không có bằng chứng nào cho thấy chủng tộc đóng vai trò trong vụ việc này. Nếu cả hai cùng là người da trắng và cùng là người da đen, thì khó có ai gán cho vụ án những cái ý nghĩa chính trị hay xã hội vượt ra ngoài bản chất của một tội ác vô nghĩa. Anthony và Metcalf đều là cầu thủ của bóng bầu dục, thi đấu điền kinh cho hai trường trung học khác nhau. Tại giải đấu, Anthony đi vào khu lều dành cho trường của Metcalf. Theo như thông lệ, vận động viên không vào khu vực của đội đối thủ, nên Metcalf đã cùng một số người khác yêu cầu Anthony rời đi. Tuy nhiên, Anthony đã từ chối và nói với Metcalf như sau: cứ chạm vào tôi thử xem chuyện gì sẽ xảy ra. Sau đó, Metcalf đã đẩy Anthony, và để đáp lại cái cú đẩy tay đó, Anthony đã dùng một con dao đâm vào ngực của Metcalf, khiến cho nạn nhân tử vong gần như ngay lập tức. Tại phiên tòa, phía bào chữa lập luận Anthony hành động để tự vệ. Tuy nhiên, theo nhiều tác giả, Metcalf rõ ràng là không phải là mối đe dọa đến tính mạng của Anthony. Nếu Anthony chỉ đẩy lại hoặc đơn giản là rơi khỏi khu lều khi được yêu cầu, thì vụ xô xát có thể đã nhanh chóng chấm dứt, và khi đó Metcalf vẫn còn sống và Anthony thì không phải đối mặt với án tù. Ở cái điểm này, đó, thưa quý vị khán giả, chúng ta có thể thấy rõ ràng Anthony không phải hành động vì để tự vệ. Là vì sao, thưa quý vị khán giả? Cái điều thứ nhất và rõ ràng nhất mà chúng ta có thể thấy đó là Anthony đã cố tình đi vào lều của đối thủ. Anh ta đã từ chối không rời khỏi lều khi mà Metcalf đã nhiều lần, đến 9 lần, thưa quý vị khán giả, yêu cầu anh ta rời đi. Anh ta đã không những là không rời đi mà lại còn buông lời thách thức: mày đẩy tao một cái đi, mày biết liền chuyện gì xảy ra. Và cái yếu tố mà cho chúng ta thấy rõ ràng nhất là Carmelo Anthony không phải là hành động để tự vệ, đó là anh ta đã đem dao sẵn trong cái backpack của mình. Và khi mà bị xô đẩy đó, anh ta đã không ngại ngùng để mà rút dao ra đâm vào người đối thủ của mình. Đó không phải là một cái hành động để tự vệ. Đó là một cái hành động, có thể nói một cách thẳng thắn đó, đó là một cái hành động có chủ đích và có sự tính toán trước, thưa quý vị khán giả. Vì nếu như mà anh ta không có tính toán trước đó, thì làm sao cái con dao lại có thể nằm trong cái giỏ của anh ta? Cho nên cái chuyện mà nói rằng Anthony nó vô tội, nó bị ức hiếp, nó bị hành hung cho nên nó hành động để mà tự vệ là sai trái. Không thể nói đó là một hành động tự vệ. Khi mà anh thủ sẵn dao để đem theo và anh ta lên tiếng để mà thách thức đối thủ của mình, thì cái hành động đó là một hành động có tính toán và có chủ đích. Thay vì thừa nhận rằng một thanh niên da đen đã sát hại một thanh niên da trắng mà không có lý do chính đáng, những người ủng hộ Anthony đã đưa ra nhiều lập luận nhằm giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo. Đó là lời nhận định của tác giả. Dân biểu đảng Dân Chủ tiểu bang Texas Jasmine Crockett cho rằng con dao của Anthony sử dụng quá nhỏ để được xem là vũ khí gây chết người. Nhưng mà trên thực tế, chính con dao đó đã cướp đi mạng sống của Metcalf. Thì quý vị, qua cái điểm này đó, cho chúng ta thấy một cái điểm rất là bậy nữa. Từ một cái phát ngôn của
một cái dân biểu, thưa quý vị thính giả. Mà dân biểu này là dân biểu của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Không cần biết là dân biểu của đảng nào, nhưng mà nếu như mà ta đưa ra một cái nhận xét mà nó sai hoàn toàn với sự kiện đó, thì cái lời phát biểu của bà đó là chỉ nhằm che giấu cái sự thật. Khi mà bà ta nói rằng yêu cái con dao này nó nhỏ quá làm sao mà là hung khí được, nhưng mà trên thực tế nó là hung khí, thưa quý vị thính giả. Nó là con dao đã đâm vào ngực của Metcalf và đã cướp đi sinh mạng của Metcalf. Bà ta cũng có thể nói rằng, ôi con dao nó nhỏ mà, đâu có thể giết người được. Nhưng mà nó đã giết người. Con dao đã giết người. Mà thưa quý vị thính giả, thật sự đó, thì tất cả những cái như là dao, rửa, súng, hay là những cái gậy gộc, nó không phải là những cái thứ có thể từ nó giết người. Nó chỉ là những cái trợ thủ cho những hung thủ thôi. Là vì thưa quý vị, một con dao nó không tự nó có thể đâm vào ngực của người khác. Bà cũng nhấn mạnh Anthony chỉ đâm một nhát dao. Theo nhiều tác giả, chi tiết này không làm thay đổi bản chất của vụ án, bởi chỉ một nhát đâm đó cũng đủ gây tử vong. Bà ta cũng có thể nói rằng, ô phải đâm nhiều nhát nên nó mới chết. Sự thật nó rành rành ra đó, thưa quý tác giả. Nhưng mà bà ta cố phủ nhận sự thật để mà che đậy cái hành động của Anthony. Tại sao bà ta có thể nói rằng chỉ đâm một nhát dao, nhưng mà cái nhát dao đó là cái nhát dao chí tử, thưa quý vị thính giả. Chỉ cần một nhát dao, nhưng mà đã đâm đúng vào con trái tim của nạn nhân. Chỉ cần một cái con dao nhỏ, không cần đến cả một cái lưỡi hái. Nhưng mà với một cái con dao nhỏ đó thôi, chính cái con dao đó đã cướp đi sinh mạng của Metcalf, thưa quý vị thính giả. Bà không thể nào nói rằng, ô, cái con dao nhỏ mà Anthony nó chỉ đâm con nhát à, làm sao mà giết người được. Nó giết người thiệt. Có một cái luật lập luận khác, đó là Anthony hành động vì Metcalf là cầu thủ bóng bầu dục có thể hình lớn. Tuy nhiên, Anthony cũng là cầu thủ bóng bầu dục, cho dù có nhỏ hơn một tí. Tác giả còn cho rằng dư luận nhiều lần nhắc đến việc Anthony bị kết tội bởi bầu thẩm đoàn toàn là người da trắng. Trong khi trên thực tế, hội đồng xét xử vẫn có thành viên thuộc các nhóm thiểu số khác, chỉ không có người da đen. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, trong cái đoạn này đó, chúng ta phải còn biết rằng đó, là khi mà chánh án trước khi mà ra xử đó, thì luôn luôn là họ sẽ lựa chọn một cái bồi thẩm đoàn. Thì trong cái buổi mà lựa chọn bồi thẩm đoàn đó, cũng có nhiều những cái người da đen, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà trong đó có 3 người da đen. Cuối cùng còn lại ở trong cái bồi thẩm đoàn đó, khi mà được hỏi đó, thì họ không có giấu giếm cái chuyện họ sẽ binh vực cho Anthony. Họ sẽ tuyên là không có tội. Chính vì những cái lời đó, chánh án buộc lòng phải loại những cái người da đen ra khỏi bồi thẩm đoàn. Là vì họ đã có thành kiến sẵn, thưa quý vị thính giả. Họ đã xét sẵn ở trong đầu là tôi sẽ tha bổng cho Anthony. Cái điều đó là cái điều tối kỵ, thưa quý vị thính giả.
là vì anh không làm việc với cái tinh thần là anh là một cái người mà trung dung, mà anh khi mà anh bước vào cái vụ kiện là anh đã có chủ ý trước rồi. Và chính vì cái điều đó đó mà những cái người da đen đã không được chọn vào bồi thẩm đoàn để mà xử anh chàng Anthony. Cũng giống như thưa quý vị khán giả, có một cái bà khi ở trong một cái ở trong nhà tù đó, bà ta là supervisor. Khi mà quý vị biết rằng đó là anh chàng Anthony này đó là bị án 35 năm tù giam, thì sau một cái khoảng thời gian mà anh ta ở tù khoảng 17 năm rưỡi là một cái nửa thời gian đó, thì anh ta có thể được xin để mà giảm án. Thì cái bà đó đó là cái bà mà supervisor để mà ngồi để mà nghe xin giảm án. Thì bà ta tuyên bố là ô tôi sẽ giúp cho đỡ cho anh này. Ngay lập tức thưa quý vị khán giả, cái bà đó đã bị đuổi khổ. Cũng là vì bà làm việc ở trong đó và bà có thành kiến. Theo ông thì việc chỉ trích thành phần bồi thẩm đoàn đồng nghĩa với lập luận rằng Anthony đã không có cơ hội được buộc bồi thẩm viên da đen bỏ qua các tình tiết của vụ án vì lý do chủng tộc. Đúng như vậy thưa quý vị khán giả. Nếu mà họ đưa ra cái màu da để cho rằng là anh này anh không được đối xử một cách công bằng là một cái điều không đúng với sự thật của quốc gia. Mà những cái thành viên của bồi thẩm đoàn họ đã đưa ra cái kết luận trên những cái sự kiện, trên những cái dữ kiện được đưa ra trước tòa. Bây giờ thưa quý thính giả, khi mà họ nói rằng á là cái anh này đã không được xử một cách công bằng là vì không có người da đen, có nghĩa là họ đưa cái tinh thần là chủng tộc vào trong cái vụ án này. Vậy thì chúng ta có thể đặt nghi vấn cái vụ giết người này nó có mang cái ý nghĩa là thù hận chủng tộc hay là không? Khi mà anh này là da đen, anh kia là da trắng. Mà một khi mà anh bị kết tội là có thù hận về chủng tộc đó, thì cái vụ án của anh ta còn nặng hơn nữa. Kế tiếp là rapper nổi tiếng Cardi B cũng đã bày tỏ quan điểm rằng trẻ em da đen cần được dạy là không nên tranh cãi với trẻ em da trắng, vì điều đó có thể quá nguy hiểm. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, cô nói bị sai. Cô nói bị sai thưa quý vị khán giả, là vì nạn nhân là da trắng và hung thủ là da đen. Ở trong cái sự việc này, người da đen đã không bị ức hiếp, mà là người da trắng là nạn nhân thưa quý vị khán giả. Thì cô không thể nói rằng ồ, chúng ta phải dạy người da đen, trẻ em da đen là không có nên tranh cãi với trẻ em da trắng, vì điều đó sẽ gây nguy hiểm cho cả các em. Cái anh chàng Anthony này có nguy hiểm gì không thưa quý vị khán giả? Không. Cái người mà bị nguy hiểm, bị mất cái mạng sống là Metcalf, là một nam thanh niên da trắng thưa quý vị khán giả. Nếu như mà đưa cái yếu tố chủng tộc vào đây đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái cô Cardi B này đó có đã nói sai, nói ngược. Tuy nhiên tác giả cho rằng lập luận đó đã bỏ qua một cái thực tế rằng chính Anthony chứ không phải là Metcalf là người đã dùng dao để mà tấn công, để mà cướp đi mạng sống của người khác. Nếu như vụ việc chỉ dừng lại ở một cuộc cãi vã thì hậu quả nghiêm trọng đã không hề xảy ra. Và theo như bài viết, việc sử dụng vũ lực để gây chết người đã khiến cho một cuộc xung đột nhỏ trở thành là một biến cố để thay đổi cuộc đời của nhiều con người.
nếu chỉ nghe những ý kiến bên vực Anthony mà không biết đến diễn biến của vụ án, người ta có thể lầm tưởng Anthony mới là nạn nhân thiệt mạng. Mục sư Dominic Alexander là một người ủng hộ Anthony cho rằng vụ án cho thấy mạng sống của người da đen không được quan trọng. Ủa? Trong này đó, trong cái vụ án này đó, cái mạng sống của ai đã bị tước bỏ? Đó là mạng sống của Mescap, là của một cái trẻ em, một cái thanh niên da trắng. Tại sao mục sư Dominic Alexander lại lên tiếng cho rằng mạng sống của người da đen đã không được xem trọng trong cái vụ án này? Anthony đâu có bị gì đến mạng sống của mình. Không có một cái gì đe dọa đến mạng sống của Anthony cả. Tác giả lập luận nhận định lập luận này có thể dễ hiểu hơn trong những vụ người da đen bị cảnh sát bắn chết, nhưng trở nên khó để chấp nhận khi áp dụng vào một vụ án mà một thanh niên da đen đã dùng dao sát hại một thanh niên da trắng. Theo Lee Glory, những vụ việc như vậy nên được xem xét dựa trên bản chất và chứng cứ của chính vụ án, thay vì biến nó trở thành là một biểu tượng cho các cuộc tranh luận về chủng tộc. Và quý vị thấy đó, thưa quý khán giả, tất cả những cái trò mà đưa chủng tộc vào những cái sự việc đó, nó phát xuất từ những cái người da đen. Hay nói một cách mà rộng ra hơn á, là những cái người cánh tả, họ luôn để những cái vấn đề chủng tộc vào tất cả những mọi sự việc, thưa quý khán giả. Tuy nhiên nói như vậy thì cũng không phải là hoàn toàn đúng đâu, thưa quý vị, tại vì có một số những cái người nổi tiếng da đen đó, họ nói rằng là đừng nhìn tôi với màu da, mà nhìn tôi với những cái gì mà tôi đã làm được cho xã hội. Còn bây giờ thưa quý vị, nói cho cùng đó, thì liệu là người da đen có còn là những người yếu thế hay là không? Khi mà chúng ta thấy Hoa Kỳ đã từng có một tổng thống da đen 2 nhiệm kỳ, một phó tổng thống, một rất nhiều những cái nhân vật ở trong trong quốc hội cũng là da đen. Và thưa quý vị khán giả, trong xã hội Hoa Kỳ đó, rất nhiều những người da đen là những cái người mà có tiếng nói rất là nặng, thưa quý vị khán giả. Ví dụ như Denzel Washington, như là Freeman, như là Michael Jordan, thiếu gì những cái nhân vật da đen mà nổi tiếng ở Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Và kết luận của ông ta cho rằng không có lý do gì để biến một vụ giết người với tình tiết rõ ràng trở thành là một vở kịch đạo đức về sắc tộc, nơi mà hung thủ và nạn nhân bị nhìn nhận như là những cái biểu tượng thay vì những con người cụ thể, mà hành vi của họ cần phải được đánh giá theo những chuẩn mực công bằng. Cuối cùng, tác giả kết luận Carmelo Anthony đã gây ra một tội ác gây kinh ngạc, và màu da không thể làm giảm nhẹ trách nhiệm

0: cái chương trình kế tiếp. Trong đêm hôm nay đến đây, Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý tín giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quan Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị tín giả cùng giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại thì Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị với phần tiết mục kế tiếp, đó là tiết mục Dạ Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý tín giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị,
2: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm, xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: À, dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy đó là một cái điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong việc cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc, xin mời anh.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu là ngày 15 Tây thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn một ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ông bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư. Thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Sau khi mà ông đáp xuống Trung Quốc thì ông chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ Năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức. Và trong cái ngày thứ Năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng, mình thấy là họ có những cái dàn gọi là quân đội đó đứng rất là nghiêm trang, và đã đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. Sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh, sau đó nó khoảng chừng mấy tiếng đó thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh hay là một cái địa điểm nó gọi là thiên đàng, hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple of Heaven đó, mình gọi là một cái đàn để mà tế trời. Nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó, hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ Năm thôi, còn ngày thứ Sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế, hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, ngày thứ Sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc, để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi, thì cái mục đích nó để làm cái gì. Thì người ta nói là có thể, nghĩa là những cái sự đồng đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. Thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó thì mình thấy là hai ông tháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảng khắc mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau. Và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một cái đứa, một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô, nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard. Và cái người con gái này người ta đồn đoán rằng sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình, nó là như vậy.
0: Nhưng mà chúng ta biết một điểm, đó là người con gái của ông Tập Cận Bình đã qua và Harvard để học, sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại nghĩa là nước mà chúng ta đang sống. Hỏi tại sao mà con của Tập Cận Bình đi lấy một cái người mà không phải là người Trung Quốc, như là cái chế độ cộng sản đó, thì chúng ta cũng suy nghĩ. Một cái câu hỏi nữa đó, một cái vấn đề được ra thảo luận đó, thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của anh, thì anh nghĩ như vậy sao, cái kết quả của cái chuyến đi của ông Tổng thống Donald Trump như thế nào, vị thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra 5 cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra 3 cái vấn đề thôi, nó gọi là 3T. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của 5 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là beef, thứ ba là bean hay là soybean á, cái thứ tư là board trade, và cái thứ năm là board investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là beef, là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó, chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành, nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ổng cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ. Và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà, thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. rồi những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái soybean nó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soybean của Hoa Kỳ chứ không phải là không đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Cái thứ ba là Board of Trade. Thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái board hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là quần áo, giày dép, rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó, những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả. Nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị cùng một cái mức thuế thôi. Khi mà ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó, thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là phía Trung Quốc khi mà họ áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Thì cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về quốc phòng đó thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump ông đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó. Những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép. Tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không có cạnh tranh được và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Cái phần cuối cùng là cái board của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ thì được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như là mình biết người ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, cái hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ, chứ không có thể nào mà sử dụng được cái Visa hay Master. Rồi những cái ngành khác chẳng hạn như là
0: nếu mà qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm là có những cái sự khác biệt và cái sự mà ông tổng thống Donald Trump qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh, cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
1: Dạ vâng, thì mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó, thì ông tuyên bố là đạt được một số các thành quả. Chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing đó, thì ông Trump ổng đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing, và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing, Nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. Sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. Thật ra nếu mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. Trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam, nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên những cái order về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về đậu nành đó thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. Nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng, nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu hay những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy. Dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù là họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ của họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Thì đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia, nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến mà một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm những chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ông không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào. Có nghĩa là ông nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả. Có nghĩa là ông không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ông biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi. Có nghĩa là câu từ như thế nào hồi đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là trước đây và bây giờ đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này, có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan. Có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc và có vẻ như là ông muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhờ vả gì ông Tập Cận Bình cả. Ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ông nói là ông có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ổng và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ổng nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là bên phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó. Nên Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm, cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran, hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một cái quốc gia đứng đầu trên thế giới. Và chúng ta thấy là vừa rồi đó thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela, là chúng ta thấy là cái vũ khí của Hoa Kỳ nó gần như là cái vũ khí của Trung Quốc đó, nó không có thể nào mà cạnh tranh được. Gần như là Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả những cái dàn radar mà cao cấp nhất của Trung Quốc để cung cấp cho những cái quốc gia này. Thì đó là một số cái vấn đề liên quan tới cái chuyến đi của ông Trump. Yeah.
0: Ngoài ra chúng ta còn thấy một cái điểm mà rất là phức tạp hiện giờ, đó là Tổng thống Trump đã loan báo cái Hoa Kỳ và Nigeria đã hạ gục cái nhân vật số 2 của ISIS trong cái chiến dịch phức tạp của phía trong. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào lần sau, vì thời gian chúng tôi cũng có hạn. Phải xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio và Việt TM và Việt Radio AM 1560 và 1480 tại Đà Lạt. Xin mời anh.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thuyết Hồng.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết qua phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào bạn Nam Phong từ xa trở về, cũng như mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị trong những lần trước, trong những cái tiết mục này, trong tương lai chúng tôi đang có một cái dự trù để mà thay đổi. Và chẳng những vậy, chúng tôi sẽ cố gắng trong vòng, nếu mà nhanh thì khoảng 2 năm, và nếu mà chậm thì có thể 3 năm.
1: Làm sao nhanh, chậm làm sao anh?
0: Thì những tiết mục của Đài Tiếng Nước tôi sẽ là những cái tiết mục có hình.
1: Có hình?
0: Dạ. Có nghĩa là mai mốt khi mà quý vị 2 năm nữa hoặc 3 năm nữa, quý vị vào Đài Tiếng Nước tôi, bấm vào Đài Tiếng Nước tôi, thì quý vị sẽ thấy toàn là truyền hình, video, TV. Có nghĩa là quý vị sẽ vừa có nghe tiếng, vừa thấy dung nhan mùa hạ của Mỹ Tâm.
1: Anh như vậy thì anh cho em được phép phát những cái thao á anh. Em vừa thấy cái mà ổi, ổi.
0: Và những cái chuyện như là quý vị gọi vào góp ý trong những cái tiết mục, chúng tôi sẽ sắp xếp để quý vị có cái cơ hội cùng tham gia, để cho cái chương trình nó vui vẻ hơn, nó sôi nổi hơn. Chúng tôi cố gắng làm cái việc nó, không dám hứa, nhưng mà trong cái lần đi công tác vừa rồi, chúng tôi bên phía ban điều hành của tổng đài, chúng tôi họp với các anh chị em bên đó và mọi người đã đưa ra cái quyết định này, và mong rằng là nó sẽ được thực hiện sớm, và trong tương lai chúng ta sẽ có được cái dịp, có được một cái chương trình nó mang một cái sắc thái, một cái màu sắc nó sôi động hơn, nó vui vẻ hơn, vân vân. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái chia sẻ nhỏ nhỏ trước khi chúng tôi bước vào chương trình ngày hôm nay. Vâng, trong cái chuyến đi xa vừa rồi, trước khi đi thì chúng tôi bị bệnh. Tưởng rằng sau khi đi trở về thì hết bệnh, nhưng mà về đây gặp cô Mỹ Tâm lại bệnh nặng hơn nữa. Bởi vì đài nó bị hư tùm lum, cho nên căn bệnh nó lại càng trầm kha hơn. Vâng, rồi, hôm nay Mỹ Tâm ở nhà có gì vui không? Vui, cái vụ mà kia thì đừng than thở nha.
1: Không than, không than nữa, tại vì sáng nay mới làm về cái bệnh than của ông Louis Pasteur rồi, không than đâu. Nhưng mà tư quý thính giả cũng cảm ơn những cái sự nhiệt tình của các anh trong đài, như sự cố gắng của anh Nam Phong ngày xưa về ra thắng từ vi trường chạy về đây để cứu bồ tiếp cho Mỹ Tâm. Thì sự thật thì về technique thì các sứ ngôn viên cũng không ai qua được các anh trong ban kỹ thuật. Thì cũng nhờ có bàn tay phù phép của các anh mà tụi em cũng mới có được những cái tiếng nói trở lại của ngày thứ ba, sau khi ngày thứ hai nó bị trouble. Những cái câu chuyện thời sự trong ngày của anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa cũng phải bị tạm dừng trong ngày thứ hai đó. Thật ra rất là tiếc, bởi vì rất là nhiều người thích đón nghe những tin tức về thời sự của các hai anh mà giờ chúng ta không thực hiện được. Đó là cũng là một cái điều rất là buồn. Nhưng mà thôi, ngày hôm qua thì cũng đã trở lại khá bình thường, cũng thực hiện được những tiết mục mà anh Nam Phong giao phó cho Mỹ Tâm. Thì Mỹ Tâm cũng xin một lần nữa cảm ơn các anh trong ban kỹ thuật, cũng như cảm ơn sự nhẫn nại, kiên nhẫn của quý thính giả đã dành cho những cái sự ưu ái cũng như sự yêu thương, những cái khó khăn của đài. Thì hy vọng là giống như anh Nam Phong nói, là trong tương lai chúng ta sẽ có những điều tốt hơn, sẽ có những cái tiết mục để làm cho quý thính giả vừa lòng hơn. Thì một lần nữa Mỹ Tâm xin cảm ơn sự cố gắng của ban kỹ thuật cũng như của các anh trong ban lãnh đạo của đài.
0: Vâng, chương trình của Đài Tiếng Nước tôi, chúng tôi vẫn mong nó sẽ bước lên một cái tầm cao mới, để nó đi kịp cái sự tiến bộ của thời đại, mong rằng là quý vị tiếp tay với chúng tôi để chúng ta có một cái chương trình, có một cái chương trình phục vụ khán thính giả một cách rõ ràng. Hiện giờ thì chúng tôi nói chuyện với quý vị, chúng tôi xưng là thính giả, nhưng mà trong tương lai
1: khán giả,
0: chúng ta sẽ có cái cơ hội nói cái chữ khán thính giả hoặc là khán giả. Vâng, một lần nữa cảm ơn
1: cái điều nó
0: thông cảm của quý vị,
1: khá đau buồn cho em.
0: Đâu có gì cô,
1: tại vì anh biết sao không, có nhiều người khi lên hình rất là xinh, tại vì họ ăn ảnh, còn Mỹ Tâm biết thân phận của Mỹ Tâm, thành ra Mỹ Tâm phải chọn sao cái sticker thôi, không có dám mà lộ hình, bây giờ không biết làm sao đây.
0: Không thì cái lần đi công tác vừa rồi ở bên Houston, Texas thì tôi có gặp một vị thính giả. Và vị thính giả này cũng hay theo dõi những cái chương trình mà nó có hình ảnh đó cô.
1: Dạ.
0: Mà mình phát ra một và có một vài chương trình hiện giờ có hình ảnh đó, thì vị thính giả này cũng thấy hình ảnh của tôi.
1: À.
0: Thì nghĩ rằng căn cứ trên hình ảnh đó, thì chắc tôi cũng khá lớn tuổi. Nhưng mà khi ra ngoài đó thì vị thính giả này không biết là có phải là để cho tôi vui hay không mà nói rằng tôi nhìn trẻ hơn và đẹp trai hơn.
1: Không, thật sự anh Nam Phong trẻ hơn tuổi, cái đó Mỹ Tâm công nhận.
0: Không, cái chuyện mà trẻ không trẻ thì không nói, nhưng mà cái mà so sánh giữa video đó, trong hình và ở ngoài đó, thì người ta cho rằng tôi ở ngoài dễ nhìn hơn.
1: Yeah.
0: Thì cái đó thì tôi không biết, nhưng mà hay là cái đó là những lời an ủi, mình không biết lắm. Thì cho nên cô đừng lo, nhiều khi ở ngoài cô xinh như vậy nhưng mà nhiều khi vô hình thì
1: cô xấu xí.
0: Có thể là xấu xí, nhưng mà cái đó mình đổ thừa được, cái đó là tại video. Mấy ông nó quay dở. Vâng, thật sự ra thưa quý vị, nói đây để mà chia sẻ một chút về cái vấn đề cái kỹ thuật video bây giờ. Ví dụ quý vị thấy trong những cái lần mà nếu mà quý vị nào có cái dịp mà đi tham dự những cái chương trình live show, trình diễn văn nghệ của những trung tâm như là thí dụ như là Paris by Night ngày xưa, tức là tiếng Nga đó.
1: Yeah.
0: Và nếu mà tham dự live, thường thường quý vị sẽ thấy hai cái hình ảnh, hai cái màn ảnh lớn ở hai bên, và trên sân khấu là đang trình diễn live, và họ thâu trực tiếp ở trên đó ra hai cái màn ảnh lớn để cho những quý vị nào mà ngồi quá xa đó thì cũng có thể theo dõi được. Nhiều khi muốn theo dõi ngoài cái chuyện mà nhìn lên sân khấu, nhiều khi cũng sẽ phải nhìn ở trên hai cái màn ảnh lớn bởi vì ngồi xa quá. Thì nếu mà một người mà có con mắt toán học một chút xíu, mà đo đạc một chút xíu đó, thì quý vị sẽ thấy cái hình ảnh ở trong video đó là nó sẽ bị kéo dài hơn ở phía trên. Cái lý do đó là để cho cái người ca sĩ, người nghệ sĩ ở trên đó nó trông có vẻ cao hơn. Chứ nếu mà không kéo dài ra cao hơn hoặc là nó thật hơn. Trong khi nếu mà không kéo dài mà cái video bình thường đó, thì thông thường nó sẽ làm cho cái người đó cảm thấy thấp hơn và thậm chí nhiều khi mập hơn nữa. Và cái đó là cái video, cho nên cái người mà sử dụng video đó, và thâu đó, nếu mà không khéo mà cứ thâu thẳng đó, thì sẽ làm cho cái hình ảnh của cái người nghệ sĩ nó bị xấu đi. Cho nên quý vị sẽ thấy nó có những cái đoạn phim mà người ta sử dụng những cái filter, tức là những cái lọc đó, thì hình ảnh của các tài tử ở trong phim từ da dẻ cho đến gương mặt đó, nó rất là đẹp. Nhưng mà thật sự ra nếu mà chúng ta biết cái người nghệ sĩ hoặc người tài tử đó ở ngoài thì chúng ta biết là cái da của họ không có đẹp như vậy. Thì cái đó là cái filter nó làm cho cái làn da nó đẹp hơn. Còn riêng Đài Tiếng Nước tôi thì với cái hệ thống hồi năm 1900 hồi đó để mà thâu hình đó, cho nên có làm sao để vậy. Mà đó nó cũng là lý do chắc có lẽ như vậy mà quý vị mới thấy chúng tôi ở trong hình nó khác với ở ngoài một tí. Vâng, đó là cái chuyện mà của đài. Còn riêng cô cuối tuần có party có gì không cô? Trời nóng, bên này có nóng không?
1: Dạ, hôm nay thì chỉ ở 84 độ thôi anh, và từ đây dài cho tới cuối tuần thì nhiệt độ nó nhẹ nhàng.
0: Còn
1: nó
0: tuần rồi
1: 78, 76, hồi tuần rồi là tuần lễ điên đối với em.
0: Ồ, vậy hả?
1: Chỉ nóng cần mà. Chỉ cần nó nóng 82 độ trở lên là em nóng lắm rồi, em không chịu nổi, em chỉ thích nhiệt độ là around là 75 trở lại thôi, chứ còn lên nữa thì nóng lắm. À, ăn cũng không được mà ngủ cũng không được, mà tội nhất là mấy người già đó anh, thì chịu nóng thì phải giữ bác ở trong nhà, các bác trong nhà không có cho đi ra đường, bởi vì trời nóng quá nó làm cho người ta cũng rất là khó chịu.
0: Rồi như vậy là cuối tuần không có party gì hả?
1: Dạ, cuối tuần qua rồi thì tụi em cũng là đi hát một cái lễ đám tang thôi.
0: Cái đó đi hát thì là gần như là đi làm rồi.
1: Dạ.
0: Còn tôi đang nói tới cái vấn đề vui chơi, dung dăng, dung vẻ.
1: Dạ, dạ không, em ít có tham dự lắm. Những cái lần mà em đi tham dự đó thì chủ yếu là những cái fundraising của các cha hoặc các sơ. Rồi sắp sửa đây thì tiệc nhiều lắm anh. Như là thứ bảy tuần này thì lại là một cái tiệc của cha Vinh Sơn, Phạm Công Chánh. Ngài cũng làm cái lễ để kỷ niệm 20 năm Ngài đã làm linh mục. Đó thì em phải phụ trách cái phần làm MC cho cái buổi tiệc đó. Rồi tới nữa thì là một sơ thì khấn trọn, mà trong cái dòng kính nó chỉ có sơ là người Việt Nam, thành ra được mẹ bề trên cho phép là sơ mời được ca đoàn của tụi em để hát tiếng Việt cho cái lễ khấn trọn của sơ. Rồi hai sơ của dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn thì lại làm cái kỷ niệm nâng khánh, tức là 25 năm tu trì, để đi theo con đường tu trì đó thì cũng 25 năm, coi như là từ đây sắp tới là tụi em bận liên tục luôn. Còn hát lễ tang hầu như tuần nào tụi em cũng bị đi hát lễ tang hết trơn á.
0: Có nghĩa là trong tuần rồi là cô không có party gì hết.
1: Dạ.
0: Vậy thì mình cứ tạm gọi là trong tuần rồi em không có party mà em parking ở nhà.
1: Em parking ở nhà. Tại nóng quá thành ra phải parking.
0: À, vâng, thưa quý vị, hôm nay thì Bắc California tương đối như cô Mỹ Tâm chia sẻ, nó nhẹ nhàng trở lại một tí, nó vẫn còn nóng đó chứ nó cũng không ấy. Nhưng mà thí dụ hiện giờ, thời điểm ngay bây giờ đó, ở bên ngoài, bây giờ ở bên phía chúng tôi là khoảng 9 giờ rưỡi, thì bên ngoài vẫn còn khá mát mẻ, gió thổi, nhưng mà tới trưa một tí, 1-2 giờ thì nó sẽ nóng lên, nhưng mà hôm nay cái nhiệt độ nó không có cao lắm và dần dần nó sẽ hạ giảm từ từ. Và chúng ta đang ở cái mùa túc cầu thế giới hiện giờ. Và tuy rằng cái cuộc chiến ở Iran nó làm ảnh hưởng khá nhiều và một số những cái diễn biến về vấn đề thời sự nó cũng làm cho mọi chuyện nó có vẻ nó không có được như ý. Nhưng mà cái giải túc cầu thế giới thì không thể nào bỏ được. Ở Hoa Kỳ này thì chúng ta biết là cái bộ môn mà được ưa chuộng nó là ba bộ môn, là football, basketball và baseball. Đó là ba cái bộ môn họ, cái quỹ ban của những cái bộ môn này họ chiếm khoảng hết cái khoảng thời gian trong năm. Thí dụ như football là từ tháng 9 cho đến tháng 1. Rồi sau đó thì những cái bộ môn kia cứ tiếp tục chiếm cái khoảng thời gian đó. Riêng cái bộ môn túc cầu, tức là soccer mà chúng ta hay gọi là đá banh đó, thì nó không có cái chỗ đứng ở Hoa Kỳ. Nhưng mà cái khoảng thời gian độ cỡ từ 5-6 năm sau này thì người ta bắt đầu chú ý. Bởi vì cái bộ môn soccer này từ trước đến giờ nó chỉ được các em gái đó ưa chuộng, và họ huấn luyện cái đội nữ của Hoa Kỳ rất là mạnh, cho nên đội túc cầu của Hoa Kỳ mà đội nữ là một trong những cái đội mạnh trên thế giới, đứng nhất nhì trên thế giới, trong khi đội nam thì lại không có được cái cơ hội như vậy, bởi vì người ta không có quan tâm. Cái gì đó mà người ta quan tâm mà để mà người ta huấn luyện, người ta tập luyện nhiều và bỏ nhiều công sức vào đó thì cái bộ môn nó sẽ được phát triển và các cầu thủ sẽ có cái cơ hội, những người mà có cái tài năng cũng sẽ có cái dịp để mà thi thố, để mà phát triển. Nhưng mà nếu không quan tâm thì cho dù có giỏi cách mấy thì cũng đâu có đất mà để mà dùng võ. Cho nên Hoa Kỳ dạo sau này bắt đầu họ có những cái quan tâm về vấn đề túc cầu, và họ mời một số những huấn luyện viên nổi tiếng trên thế giới về để mà chăm sóc đội bóng Hoa Kỳ. Họ mời một vài cầu thủ mà họ thi đấu cho các cái giải lớn trên thế giới về để mà đá chung, vân vân, để mà tập luyện cho đội Hoa Kỳ có được một cái chiến thuật, một cái thể lực nó tốt hơn. Và quả nhiên thì nó cũng thấy có cái kết quả, thưa quý vị. Kết quả nó cũng chưa rõ ràng lắm, nhưng mà so ra với trước đây đó, thì đội túc cầu nam của Hoa Kỳ bây giờ tương đối đá vững vàng hơn, chiến thuật nó cũng khá hơn, chứ nó không như ngày xưa đá không có cái chiến thuật đó, cho nên rất là dễ bị thua. Và nếu mà quý vị nào hâm mộ cái bộ môn túc cầu thì quý vị cũng biết rằng cái số người theo dõi cái bộ môn này trên thế giới nó đông lắm. Bộ môn football ở Mỹ đó, thì gần như rất là nhiều người ưa thích. Nhưng mà nếu mà so với túc cầu trên toàn thế giới thì football nó không bằng, bởi vì cái số lượng người hâm mộ túc cầu nó đông lắm. Trên gần như nước nào cũng có những cái người hâm mộ túc cầu, cho nên cái số lượng nó tính hàng tỷ chứ không còn triệu nữa. Và lần này thì người ta cũng theo dõi rất là đông, đặc biệt là được tổ chức ở ba đất nước ở tại cái vùng Bắc Mỹ, đó là Canada, Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ, tính từ trên đi xuống. Những cái trận khai mạc của từ ở nước Mỹ cho đến những cái trận khai mạc ở nước Mỹ rồi sau đó là Canada, vân vân, nó được tổ chức cũng rất là trang trọng. Và lần này nước Mỹ có một vài sân vận động được sử dụng để đá những cái trận vòng loại. Và cái trận chung kết may mắn là cũng được sắp xếp để tổ chức ở tại Hoa Kỳ.
1: Ở New Jersey phải không anh?
0: Nhưng mà tôi lại không nhớ là cái sân vận động New Jersey nó đẹp, nó lớn, nó hay như thế nào. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là họ sẽ sử dụng cái sân vận động ở dưới LA, tức là ở dưới Los. Nhưng mà không ngờ cuối cùng thì họ lại sử dụng một cái sân vận động ở New Jersey. Vâng, thật sự ra thì New Jersey nó cũng là một cái địa điểm chiến lược của Hoa Kỳ. Cho nên cái quyết định mà chọn ở đó nó cũng là một cái lý do. Hy vọng lần này thì đội Nam Hoa Kỳ sẽ có cái một cái nào đó khởi sắc. Không dám hy vọng là sẽ đoạt được vô địch, nhưng mà biết đâu thời thế nó thay đổi rồi mọi chuyện nó có thể thay đổi theo. Và nó có nhiều cái sự thay đổi mà nó cũng làm cho người ta ngạc nhiên. Ví dụ như năm nay đội Nam Hàn đá rất là hay, ngay cái trận đầu là họ cho thấy cái thực lực của họ nó cũng khá mạnh. Và đúng lý ra đó là họ quề, nhưng mà cuối cùng họ đã qua cái sự cố gắng và họ đã chiến thắng. Để rồi qua đến trận thứ nhì họ lại càng làm thế giới ngạc nhiên, khi mà họ đốn ngã đương kim và cựu vô địch thế giới là Ba Tây, một trong những cái đội mạnh nhất nhì trên thế giới. Và cái điều này làm mọi người cũng ngạc nhiên lắm. Và người ta nói phải chăng những cầu thủ của Ba Tây bây giờ đã tuổi già sức yếu, hay là ngày hôm nay hiện giờ trong cái thời điểm này, quý vị nếu mà theo dõi những cái trận túc cầu thế giới, quý vị sẽ biết hai đội banh, đội Bồ Đào Nha và đội Congo sẽ có cái trận đụng độ vào lúc 10 giờ. Thì trên mặt giấy tờ đó thì nhắm mắt cũng biết là đội Congo sẽ thua.
1: Nhưng mà đâu biết được anh, tại vì lần trước Congo cũng có một lần tham dự, Mỹ Tâm không nhớ năm nào, họ cái cách đá của họ đó cũng hay lắm anh, cũng sắc lắm, chứ cũng không có tiến độ như người ta nghĩ là nó sẽ, mặc dù nó không đạt được cái vị trí nào hết, nhưng mà nó cũng làm cho người ta có một cái ấn tượng khi xem đội Congo đá. Thì hy vọng là lần này họ tiến bộ hơn.
0: Sở dĩ mà tôi đưa cái hình ảnh một cái đội banh nổi tiếng như là đội Bồ Đào Nha và một cái đội Congo, một cái đất nước mà rất là nghèo. Đến nỗi mà không có Tết luôn mà. Ngày xưa mà cô nghe cái chữ mà đợi tới Tết Congo.
1: Không có Tết.
0: Thì mà ngay cả Congo đó cũng chia làm đôi nữa, đất nước đó đó. Cho nên đó là cái lý do Congo nó nghèo đói. Nhưng mà biết đâu được cô, bởi vì mấy ông bên đó nhiều khi mấy ông chạy đua với sư tử không, mấy ông chạy nhanh thì sao? Trận đấu sắp sửa mở màn và như chúng tôi vừa trình bày đó, trên mặt giấy tờ thì đội Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Nhưng mà trong đội Bồ Đào Nha nó có một cái ngôi sao nổi tiếng thế giới đó, đó là Ronaldo. Anh này có một cái lối đá rất là hay. Cộng thêm đó, Ronaldo đẹp trai, cho nên được rất là nhiều những cái sự ái mộ của phái nữ. Và hôm nay thì cái trận đấu nó sẽ diễn ra ở ngoài trời, cho nên là quý vị sẽ thấy đó là người ta sẽ là phải làm mát sân bằng những cái nước người ta tưới trước để cho sân
1: nó ướt.
0: Cái này như đá ở cũng ở nước Mỹ luôn thì phải. Ở trong một cái vận động trường ở Mỹ thì người ta sẽ làm mát sân, bởi vì người ta muốn cái không khí ngoài trời cho nó thoáng mát. Còn nếu mà đấu mà ở trong sân mà có cái mái ở trên thì không cần nữa, bởi vì lúc đó nó đâu có bị ảnh hưởng bởi cái thời tiết bên ngoài. Nhưng mà thông thường đó cô, nếu mà ở ngoài mà thời tiết mà trời nắng ráo mà nhiệt độ không nóng quá thì nên mở cái máy đó ra để cho cái air nó fresh một chút xíu, để mấy ông cầu thủ, mấy ông chạy, mấy ông hít thở rồi cho nó ra hơi. Nhưng nếu không thì cũng mệt lắm. Và khi mà người ta làm mát sân rồi thì để chuẩn bị thì các cầu thủ sẽ mới bắt đầu ra sân. Và dĩ nhiên cái vấn đề kiểm soát ở sân cỏ nó phải có người đi kiểm soát rất là kỹ, bởi vì nó chỉ cần có một cái gì đó mà nó rớt cái sân mà cầu thủ té xuống có thể bị thương thì cái chuyện đó không ai muốn xảy ra. Cho nên trước khi trận đấu đó người ta sẽ phải kiểm soát rất là kỹ những cái vật mà nó có thể

0: Có nghĩa là thứ nhất đó là thường thường túc cầu thì đá 45 phút một hiệp phải không?
1: Đúng rồi.
0: Thì bây giờ đó, giữa 45 phút lại có một cái break time. Thì cái điều đó nó cũng sẽ giúp cho các cầu thủ lấy lại sức khỏe, chứ bắt chạy 45 phút cũng nó cũng là một cái điều rất là khó khăn cho cầu thủ. Cho nên họ có cái break time đó. Và cái điểm thứ hai đó là bây giờ họ sử dụng máy quay phim giống như là bộ môn football. Và những cái lúc mà cần khiếu nại, đội nào khiếu nại đó, dường như được khiếu nại một hai lần gì đó, thì người trọng tài sẽ quay lại để mà cho ngưng trận đấu, và họ vào họ xem lại phim để họ biết đó là họ lầm lẫn chỗ nào. Và lúc đó, đó thì họ sẽ đưa ra cái quyết định cuối cùng là có đổi ngược lại cái quyết định mà họ vừa tuyên bố ở ngoài sân hay không. Cho nên ngày xưa khi mà nói tới đá banh, các cầu thủ Việt Nam, mấy ông ngày xưa hay nói đùa nói nửa thật đó là ra sân đó là trọng tài là cha mẹ. Bởi vì lúc đó ông tuyên bố sao là phải chịu vậy, không có cãi lại được. Cãi lại được lãnh thẻ vàng, mà còn cãi dữ nữa là lãnh thẻ đỏ đuổi ra sân luôn. Cho nên lúc đó cái tuyên bố của trọng tài nó không ai cãi được. Mà trọng tài đó mà thiên vị đó thì nó sẽ làm cho cái bên mà bị ức ép khó đá lắm. Bởi vì hở ra một chút là ảnh phạt, hở ra một chút là ảnh phạt. Rồi trọng tài, tôi còn nhớ cái tiếng ngày xưa người ta sử dụng một cái tiếng đó, tôi nghĩ là chắc là tiếng Hoa hay là tiếng gì đó không biết, mà nhưng mà tôi nghe không rõ. Tôi chỉ biết là ngày xưa mà người ta nói một cái ông trọng tài mà thiên vị hay là bị mua chuộc đó, tức là trọng tài, cái chữ đó tôi không biết nó có liên quan đến tiếng Tàu hay không, cái chữ đó người ta nói là trọng tài xí cái nại gì đó, tôi không nhớ. Rồi, nếu mà cô nghe cái âm mà nó có liên quan tới vấn đề không công bằng hay là bị mua chuộc hay là trọng tài của một phe nào đó thì không biết, nhưng mà cái chữ đó người ta cũng hay dùng lắm. Và trọng tài thì thưa quý vị, trong bộ môn túc cầu đó, quý vị sẽ thấy trọng tài đó là có ít nhất là ba ông, và nhiều nhất là năm ông.
1: Dạ, trọng tài biên, rồi trọng tài phải chạy theo cầu thủ nữa.
0: Thì
1: trọng tài gì anh? Trọng tài
0: thì thường
1: chạy theo đó.
0: Thường thường đó là trọng tài mà ở trong sân đó là trọng tài chính. Cái người đó là cái người sẽ thổi còi ngưng hoặc là bắt đầu trận đấu hoặc là tạm ngưng trận đấu hoặc là phạt cầu thủ. Còn cái nhiệm vụ của cái ông trọng tài mà chạy hai bên đó, chạy biên một bên cánh trái một bên cánh phải đó, là hai ông trọng tài đó để bắt những cái đường bóng mà gọi là hors jeu, mà sau này người ta gọi là cái gì, việt vị đó, bên Việt Nam gọi là việt vị đó. Và hai ông trọng tài đó sẽ là cái người thổ cờ để cho biết là có bị việt vị hay không, có bị hors jeu hay không. Và ông trọng tài chính, bởi vì ông chạy tới chạy lui, nhiều khi ông đâu có chạy kịp mấy ông cầu thủ.
1: Rồi
0: ông ngó cái chiều dọc, trong khi cái chiều ngang đó ông đâu có thấy được. Cho nên phải nhờ hai ông trọng tài ở bên hai cái cánh trái và cánh phải, là ông ngó ngang mà ông biết đó là bị hors jeu hay không. Hors jeu là có nghĩa là sao? Nếu mà tính từ nửa sân đó, mà mình ăn gian, mình đi xuống trước để mình đứng đó mình đợi banh đó, tức là mình đứng xuống sâu hơn cái hàng hộ vệ đó, thì sẽ bị tính là hors jeu, và lúc đó sẽ bị phạt ngay chỗ đó. Có nghĩa là không có cho cái vụ mà đợi banh. Cho nên ngày hôm qua đó, trong cái trận đấu giữa đội Á Căn Đình, tức là đội Argentina với lại đội, ngày hôm qua họ đối với đá với cái đội nào tôi quên mất, nhưng mà có những cái trái banh mà danh thủ Messi chỉ hors jeu có cái cùi chỏ à, là trái banh đó anh luồn qua và anh đá thủng lưới, nhưng mà bị, bởi vì chỉ cần xuống trước cái người hậu vệ có cái cùi chỏ thôi, hai anh cùng chạy xuống mà anh này xuống trước khi trái banh nó đi xuống, cho nên bị tính là hors jeu, cho nên cái trái bóng vào đó nó không có được tính. Và đó nó là làm sao mà mấy ông trọng tài mấy ông thấy được. Cho dù ông trọng tài biên, mấy ông đứng ngang đó, mấy ông cũng không thấy được, bởi vì hai cái

0: Tăng hình nó gần như là bằng nhau. Nhưng mà dĩ nhiên bên phía mỗi đội họ cũng có những cái người mà họ theo dõi chứ. Và họ theo dõi bằng màn hình mà. Họ thấy nghi ngờ một cái là họ cho rerun lại một cái ngay cái chỗ đó. À, nói, à anh này, anh xuống trước cái cùi chỏ. Là họ khiếu nại ngay. Gọi xuống cho ông coach ở dưới và khiếu nại. Và bắt buộc trọng tài chính phải ngưng trận đấu và vào xem lại màn ảnh. Và quả thật đó là thấy Messi xuống trước anh kia cái cùi chỏ. Và trái banh đó không được tính. Cho nên cũng nhờ cái hệ thống quay phim, quay hình mà bây giờ đó. Cho nên những cái pha mà sự ép nó không có bị xảy ra. Và ngày hôm qua cũng có mấy lần những cái trái banh bị được đá vào lưới nhưng mà lại được không có tính bởi vì cầu thủ bị ọt rơ. Còn riêng hai cái ông trọng tài dư kia ở ngoài đó là mấy ông cũng đi lên đi xuống để coi những cái lỗi lầm mà ông trọng tài chính không thấy. Để mà mấy ông liên lạc với ông trọng tài chính đó, cái thằng đó nó vừa phạm lỗi sao ông không phạt. Hay là trong những cái pha gia chạm đó thì ông trọng tài chính ông chạy lên chạy xuống, ông cũng mắt đổ hào quang rồi, nhiều khi ông cũng đâu có thấy. Thì hai cái ông kia sẽ phụ giúp ở ngoài để nói là không có phải, cái thằng này nó tuy rằng là nó đẩy thằng kia té, nhưng mà thằng kia nó là cố tình đưa chân gạt chân thằng này để cho nó té. Nhưng mà thằng này nó may mắn nó nhảy lên, nó không té và cái tay nó đẩy thằng kia té xuống. Cho nên ông nhìn ông cứ tưởng thằng này nó ủi thằng kia té, nhưng mà không ngờ thật sự đó, coi lại đó, thì mới thấy là cái anh mà bị té lại là cái anh phạm lỗi. Cho nên hai ông trọng tài đó mấy ông sẽ giúp trong cái đó, và nếu cần thì người ta lại mở video ra để mà người ta xem lại cho nó kỹ hơn.
1: Vậy cái trận đấu ngày hôm qua của Argentina với Ecuador phải không anh?
0: Hình như là Nicaragua thì phải, tôi nhớ không lầm.
1: À,
0: tức là
1: Ecuador
0: hả?
1: Dạ.
0: Thì không nhớ, nhưng mà họ thua hình như là tới 4 trái lận. Và 3 trái chứ, 3 trái thì phải. Cái tỷ số mà hiện giờ mà thấy có vẻ hấp dẫn cho đội Hoa Kỳ đó là đội Hoa Kỳ ăn đến 4 trái lận trong cái trận đầu tiên.
1: Ừ.
0: Cái đó là một cái điểm có vẻ nó hay cho đội Hoa Kỳ. Đội Hoa Kỳ trận đầu tiên thắng 4-1. Và cái số điểm đó cũng rất là hay. Trong khi những cái điểm số của các đội khác thì tương đối nó ít hơn. Cái trái thắng lần thứ tư của Hoa Kỳ, trái đó là cái trái mà chúng tôi cho rằng nó cũng may mắn nó mới vào được. Một cái trái đá bằng cái mu bàn chân đó, đá mà đã trái khóa đó, đá xéo đó. Và cái quả bóng nó đi như ý đó, cho nên là nó đã vào lưới một cách bất thần mà không ai có thể ngờ được. Thì nếu cái người bình thường đó là nhìn vào đó thì nói thằng này đá đại và nó lọt lưới. Nhưng mà thật sự ra nếu mà tính về kỹ thuật thì cái trái banh đó đá bằng cái mu bàn chân, thường thường là người ta đá ở cái cạnh bàn chân phía trong, nhưng mà cái này đá bằng cái mu bàn chân, đá mà từ thí dụ đá chân phải đó thì đá từ bên phải đá tạt qua bên trái, và cái trái banh nó được cái mu bàn chân nó tạt đi, và nó sẽ thông thường đó, nó sẽ đi theo cái đường parabol mà từ đó nó đi vòng qua bên trái một tí rồi nó vòng ngược lại bên phải. Thì những cái trái banh, những cái đường banh nó thủ môn rất là khó mà chụp, thứ nhất. Cái thứ hai đó là trước mặt mình hậu vệ rồi kẻ địch nó lởn giỡn, nó lổm nhổm trước mắt nó, cho nên con mắt nó cũng không thấy cái đường banh nó đi được. Và khi mà nó len giữa những cái hàng người như vậy mà nó đi vào trong lưới bất ngờ thì thủ môn không có trở tay kịp. Cho nên nói đến cái bộ môn túc cầu này thì rất là nhiều người hâm mộ. Chỉ có cái điều đó là...
1: Anh có biết là trên thế giới 5 tỷ người họ yêu thích cái môn túc cầu này. Mà Mỹ để bỏ sót cái môn này thật là một cái điều rất là đáng tiếc.
0: Vâng, chỉ có một cái điều đó là những cái người yêu thích mà người ta hay gọi cái chữ là fan đó.
1: Fan.
0: Thì nó có quá nhiều fan cuồng nhiệt ở bên túc cầu. và nó không fan của football nó lâu lâu nó choảng nhau vỡ đầu sức tráng thì cái chuyện đó nó lâu lâu nó xảy ra. Nhưng mà fan của túc cầu là cái chuyện đánh nhau là cả đám này đánh đi đám kia nó xảy ra thường xuyên lắm.
1: Rồi đánh trọng tài nữa anh, có lần có trận đánh đâu cả trọng tài luôn.
0: Cái fan của túc cầu đó thì họ cuồng nhiệt lắm và nhiều khi bởi vì quá cuồng nhiệt cho nên họ không có kiềm chế được, họ nổi điên. Và kết quả đó là cái chuyện mà đánh nhau giữa các fan cầu thủ đó thì ít, nhưng mà những cái người hâm mộ của fan thì họ đánh nhau rất là nhiều lần. Hy vọng là lần này ở tại ba nước Canada, Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ thì không có xảy ra những cái đáng tiếc về cái chuyện này. Bởi vì luật lệ của ba nước này thì ngoại trừ nước Mỹ thì hơi lỏng lẻo một chút xíu, chứ Hoa Kỳ và Canada thì vấn đề an ninh cũng rất là bảo đảm và cái luật lệ cũng rất là chặt chẽ. Cho nên hy vọng nó sẽ không có cái gì đáng tiếc xảy ra. Thì cái bộ môn túc cầu này đó, nó là một cái bộ môn sở dĩ được nhiều người yêu thích đó, là bởi vì nó dễ lắm. Chỉ cần một cái khoảng đất trống rồi một cái trái banh mà nhiều khi không phải là banh da mà trái banh cao su là các em nhỏ có thể lập một cái sân đá banh để mà đấu với nhau. Nó dễ dàng chứ nó không như cái bộ môn thí dụ như football, như cô có lần cô than thở là mua đồ cho tụi nó mắc tiền quá.
1: Tiền lắm anh. Dạ.
0: Bởi vì nó có những cái khung để mà bộ bảo vệ cái thân mình, rồi những cái khung bảo vệ đầu gối, cùi chỏ, rồi cái helmet, cái đều để bảo vệ cái đầu, đủ thứ hết trơn, rồi những cái giải quấn ở trong, vân vân. Và thậm chí những cái đứa mà nó có cái vai trò chụp banh, ôm banh để nó chạy, phải mua cho nó cái bao tay nữa. Cho nên rất là tốn tiền, trong khi cái kia nó chỉ cần quăng trái banh ra là cái khung thành nhiều khi nó lấy hai cục đá để hai bên để làm khung thành cũng được nữa. Cho nên đó là cái lý do.
1: Cái vùng quê đó thấy mấy đứa mà chăn trâu đó, anh cũng chơi đá banh á, thì rất là thấy thương. Nhiều khi họ quấn cái trái banh đó, nó cũng không được cái trái banh mũ nữa. Nó quấn cái gì mà em
0: lấy trái bưởi đá cũng được cô.
1: Trái bưởi đúng rồi đó, rồi đá như vậy mà cũng vẫn chơi được, tại vì khi mà trái bưởi nó khô ở trong anh nó nhẹ, nó không có nặng, thành ra nó đá cũng, mà nó đá nó suốt nhiều cái cũng đau nghe. Tại kỳ đó mình em đi cũng bị trúng một cái trái đó như vậy đó, mà nó sượt qua cái vai thôi mà nó đau, nó rát cái vai mình đó. Thì nói chung là cái sức của nó đá. Nhưng mà trở lại với những cái đội mà anh Nam Phong vừa nói, thì ngày hôm qua thì với cái sự cố gắng của Argentina cũng hơi sự ngạc nhiên cho người ta, là với một cái nước mà nó Ecuador như vậy mà hai bên lại là quê nhau bằng 1-1. Thì trở lại những cái người cầu thủ của Mỹ đó, lần này em thấy họ
0: không Argentina là thắng ngày hôm qua chứ cô.
1: Em thấy 1-1 mà.
0: Không, hôm qua họ thắng.
1: Vậy ha.
0: Họ thắng tới 3 trái là 3-1 lượt.
1: Thì nói chung á, là cái em lần này em rất ngạc nhiên cho cái đội Mỹ. Vậy thì em thấy họ, nhất là em thích cái anh chàng mà số 20 á, em không nhớ tên anh chàng, hình như là Florin hay cái gì đó. Nhưng mà tại vì cái áo của anh chàng mặc in cái tên em quên rồi, nhưng mà cái bàn đầu là hình như anh chàng số 8. Rồi sau đó là hai bàn liên tiếp là cái anh chàng người đen, da đen, Nigeria. Thì anh chàng này cũng đã đấu cho nhiều đội rồi. Nhưng mà cuối cùng thì anh chàng chọn đội Mỹ. Anh chàng này thì người Nigeria mà sinh ra thì sinh ở Mỹ, mà ba mẹ thì người Nigeria. Thành ra kỳ này em thấy những cái chiến thuật của Mỹ họ hay, họ chặt chẽ cái đội của họ rất là chặt. Thành ra hy vọng là họ có thể giữ một cái phần nào trong cái phần, đâu biết được, giống như anh Nam Phong nói, người về ngược.
0: Theo đúng luật lệ quốc tế đó thì nếu mà cô là cái người đá mướn đó, thì thí dụ như chẳng hạn như cái anh Messi đó, anh đã từng vào huấn luyện và đá mướn cho đội Uruguay ở San Jose, và cái sự xuất hiện đó nó sẽ làm cho các cầu thủ họ cố gắng hơn, tinh thần của họ mạnh hơn, vân vân. Và cái chuyện mà đến lúc mà giải túc cầu thế giới mà tổ chức đó, thì những người như Messi bắt buộc phải trở về để mà đá cho đội nhà của mình. Còn cái trường hợp thí dụ mà một cái anh mà người Nicaragua mà bố mẹ cũng Nicaragua đó, nhưng mà đã ở Mỹ mà có quốc tịch Mỹ rồi đó, thì coi như người Mỹ. Và lúc đó họ có quyền đá cho đội Mỹ. À, lúc đó thì không có bị những cái người đồng hương của mình Nicaragua là nguyền rủa nói là phản bội tổ quốc đi đá cho người ngoài vân vân. Bởi vì lúc đó họ là dân Mỹ rồi, là quốc tịch ở Hoa Kỳ rồi. Với lại cái đó nó cũng là cái quyền chọn lựa của họ. Và nếu mà họ chọn lựa như vậy thì họ sẽ có cái cơ hội để mà đá cho đội Hoa Kỳ mà không có bị người ta nói này nói kia. Vâng, thưa quý vị, trận đấu giữa đội Bồ Đào Nha và đội Congo sắp sửa bắt đầu trong giây lát. Và nếu quý vị nào mà yêu thích túc cầu thì quý vị có thể bắt đầu mở truyền hình lên để mà theo dõi. Và thông thường đó, thì những cái trận đấu như vậy đó, cái nơi mà quý vị ở mà có đài của người Mỹ đó, quý vị mở lên là chắc chắn là có thôi. Nhiều khi những cái đài Mỹ đó có những cái trận mà quan trọng họ mới chiếu, còn những cái trận mà nhỏ nhỏ đó thì họ lại không có chiếu. Cho nên nếu mà muốn theo dõi thì quý vị chỉ có nước mở đài của người Mỹ Tây Cơ lên. Và dĩ nhiên họ nói cái gì, họ tường trình cái gì mình không có nghe được. Nhưng mà cái cách tường trình mình cứ nghe nó cũng làm cho cái không khí nó sôi động lên. Mình chỉ nghe được một cái chữ mà ông tường trình ông nói là cái chữ gô thôi. Tức là khi mà đá vào mà ông ấy kéo dài, thiệt là dài. Thì cái anh mà tường trình đó, anh ấy nổi tiếng là nhờ cái chữ đó. Khi mà ông ấy kéo dài, thiệt là dài ra để mà cho cái nhấn mạnh cái lúc đó là banh nó đã vào trong lưới. Vâng, thưa quý vị, chúc quý vị sẽ có một ngày theo dõi chương trình túc cầu thật là hay. Và trong những ngày tới, quý vị có thể theo dõi những cái trận banh mà quý vị yêu thích. Nếu quý vị nào mà muốn biết thì quý vị cứ lên website, quý vị theo dõi cái chương trình trên đó. Nếu cần thì in lại, in ra rồi giữ ở đó để theo dõi từng ngày.
1: Nam Phong là fan, coi như là ủng hộ tối đa luôn. Có nguyên cái list sẵn trong tay luôn, thưa quý thính giả. Ngày xưa em nhớ ở địa phương mình thì có Thanh Sơn đó anh, là hai anh em Thanh Sơn, Thanh Tùng. Họ bán những cái lịch thi đấu về in màu nha anh, rất là đẹp. Thì một tấm như vậy là 10 đô. Thì anh cứ đến cái đài đó, chỗ họ làm việc đó, anh mua cái tấm đó về. Nó như cái poster vậy đó, là mình theo dõi những trận đấu. Theo group nào luôn. Thành ra mình dễ theo dõi lắm. Rồi họ tường trình mỗi ngày cho mình luôn, để mình biết được là người nào thắng, đội nào thắng như thế nào. Bây giờ thì cái miếng của anh Nam Phong hơi nhỏ so với mắt Mỹ Tâm. Nhưng mà ngày xưa thì họ in bự lắm, cái poster cỡ cái tivi của mình vậy đó anh. Mà 10 đồng thì cũng đáng, lần nào em cũng mua tấm về dán ở trong nhà để theo dõi mấy cái trận đó.
0: Thì cái tấm của tôi đó, ngay cả tôi còn phải lấy cái kính lúp tôi coi, mà huống hồ gì cô.
1: Khác anh dễ sợ luôn, in nhỏ xíu.
0: Không, tại vì tôi có thể tôi làm nó lớn ra, tôi in lớn ra. Nhưng mà lúc đó lại phải in hai tờ hoặc là hai ba tờ gì đó, cho nên thôi thì lười quá thì in luôn cho nó vô nguyên một cái lịch thi đấu nó nằm ở trong một cái tờ.
1: Tấm đó chỉ để cho mình Nam Phong coi thôi.
0: Thì tôi lại quên treo cái kính lúp kế bên cái tấm đó. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Chúng tôi nói về cái bộ môn túc cầu nó đang diễn ra. Và nó sẽ còn rất là nhiều những cái hào hứng. Thì mà bên phía Bồ Đào Nha đã bắt đầu đá với đội Congo. Và biết đâu, thưa quý vị, hôm nay Congo lại làm nên một cái gì đó mà làm cho người ta ngạc nhiên. Mặc dù là ngay cái giờ phút này thì đội Bồ Đào Nha vẫn đang khống chế banh và họ đang tấn công khá nhiều. Đội Congo thì đang phòng thủ. Nhưng mà một hồi nữa biết đâu cái chuyện mà ngựa về ngược nó lại xảy ra. Vâng, chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình túc cầu thật là hào hứng, thật là vui.
1: Hồi hộp đó.
0: Và hồi hộp. Vâng, thưa quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã vô hình chung cho tụi em thấy lại được cái hình ảnh của các đội. Và qua cái sự tự thuật của anh Nam Phong, hy vọng là cái sự hào hứng của quý thính giả sẽ tăng lên nhiều hơn. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả xem đài đá bóng thật là vui, thật là hào hứng và tiếp tục đón nghe đài TNT nhé. Xin mến chào tạm biệt.

thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

0: quý khán giả thân mến, Hồng Ánh xin được chào quý vị với tiết mục dân ca và vọng cổ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 8 tháng 6 năm 2026, và thưa quý vị, với tiết mục này Hồng Ánh mời quý vị gọi vào với những bài dân ca, những bài cải lương, những bài tân cổ, những bài nhạc quê hương được mở ra để mà chúng ta hát và chia sẻ với nhau trong cái chủ đề, cái chương trình này. Vâng, thưa quý vị, với hai số điện thoại rất là quen thuộc, đó là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
1: Hello, hello. Hello, dạ. Cô Ánh chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài à.
0: Dạ, nghe, chào
1: nghe
0: cô.
1: Hát giọng cổ mùi quá Hồng Ánh ơi.
0: Mùi thì cũng chờ đến cô đó. Hôm nay cô
1: chừng.
0: Hôm nay cô hát tân cổ hay là dân ca?
1: Hôm nay á,
0: hay là nhạc quê hương?
1: Vâng, hôm nay trong chương trình dân ca giọng cổ của Hồng Ánh, cô xin đóng góp với dân ca trữ tình quê hương của sáng tác của Thanh Sơn. Bài ca mang tên là Ngợi ca quê hương nha.
0: Dạ, rồi Hồng Ánh mời cô.

0: Rồi bài hát này trước cô tặng cho thước ngông Diên Hồng Ánh ha. Cái đó là chị 25, chị 5, chị 6, chị Bắc Kỳ, chị Mừng Trung, anh chị Diệu Kim, anh chị Ấp Hương, anh chị Tường Vi, cô Hồng Dung, Cẩm Lài, Thu Vân, cô Gió, cô Huệ Hương, chú Sơn, chị sĩ Bụi Tiền, anh chị Quân Minh cùng tất cả phụ tá của Hồng Ánh, cùng tất cả quý khán giả đang nghe.
1: Cảm ơn cô.
0: Bên con sông đưa khách chiếc đò này vắng người xưa.

0: Cô cảm ơn Hồng Ánh.
1: Dạ.
0: Tặng hát hay. Mà muốn tặng hắn mua hò.
1: Gán gán cho nó qua đừng liền. Tặng hắn cô, tặng hắn mới vang vào trong cái điện thoại là mất hay. À, nhưng mà cô lại lướt qua được á. Mà đó. Cô hát nó sống động lắm. Dạ. À, cô ơi, trong lúc cô hát thì chú Thành Phan Thiết có nói là Thanh Sơn còn một bài nữa là Ngợi ca quê hương em.
0: Ờ, đúng rồi, có Ngợi ca quê hương em nữa.
1: Dạ, nếu hôm nào yêu cầu cô Út hát bài đó đi.
0: Từng sao đi, ủa? À mà từng sao.
1: Cái bài đó là nó cùng một nhạc sĩ đúng như vậy hả cô?
0: Đúng rồi.
1: Dạ. À, vâng, nhạc sĩ Thanh Sơn á.
0: Ngợi ca quê hương em.
1: Đúng rồi. À, chú có viết cho Hồng Ánh mấy chữ.
0: Như bức họa tình ca trên lúa.
1: À, vậy để dành cho tuần tới nha.
0: Bài cũng hay lắm.
1: Oh yeah. À, Hồng Ánh chưa nghe bài đó. Nhưng mà bài Ngợi ca quê hương á, là Hồng Ánh có nghe qua rồi, bài này hay lắm. Dạ, rồi, cảm ơn cô.
0: Vâng, cô cảm ơn Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe nha. Cô chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình cùng con cháu nha. Luôn được bình an.
1: Đó, gắng gắng đừng có
0: dạ, dạ, dạ, hạnh phúc. Dạ. Bên này cô, cái gì nhột nhột cổ nè.
1: Dạ, rồi. Vâng, cảm ơn cô.
0: Nhiều.
1: Dạ. Rồi hẹn gặp lại cô nha.
0: Gặp dạ, lại dạ. Mai chứ.
1: Dạ, ngày mai là gặp nữa rồi.
0: Dạ,
1: dạ. À, vâng, Hồng Ánh cảm ơn chú Thành. Hồng Ánh đã chuyển lời của chú Thành rồi đó. Bài Ngợi ca quê hương em. À, vâng. À, nếu mà cô Út tuần tới mà hát được thì hát cho chú bài này. À, rồi, thưa quý vị, Hồng Ánh lại mời quý vị tiếp tục gọi vào nha. Hai số điện thoại của đài mình là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị. À, Hồng Ánh cũng nhận lại lời nhắn của anh chị Diệu Kim là ngày hôm nay không có vào tiết mục được, cho nên những trợ tá thôi khỏi tìm nhạc nhé. Anh chị cũng đang đi tập văn nghệ đó để chuẩn bị cho một cái buổi văn nghệ. À, rồi, à, vâng, Hồng Ánh chúc cho anh chị đi tập văn nghệ thật là vui, gửi lời thăm hết những bà con mình ở trong cái chương trình mà anh chị đi tập. Rồi, thưa quý vị, Hồng Ánh nhận vị kế tiếp nhé.
2: Dạ thưa, tôi đây.
1: Ôi, con chào cô. Ôi, cô miền Trung hôm nay mà rơi
2: hôm
1: đi lạc vào trong đây.
2: Miền Trung sẽ vào để ho lên một cái câu ho Huế, ho gọi là ho Mãi Nhi đó, cũng thuộc cái loài dân ca của Huế đó.
1: À, cô, nếu mà như vậy là cô phải hát luôn một bài chứ hả?
2: Không, bây giờ ho cái đã.
1: Dạ, ho mà phải hát luôn một bài, tưởng mà ho một câu rồi đi.